0: de venres e durante un ano estará permitida a caza libre do xabarín en todas as zonas e sen límite de exemplares. A Xunta decidiu declarar a emerxencia cinexética sobre esta especie como mecanismo de prevención tras analizar os danos que o xabarín ocasiona nas colleitas e na contorna das urbes e tendo en conta o número de accidentes de tráfico que provoca. Tamén quere reducir o número de exemplares para prevenir a entrada de peste porcina africana. E é esta vez que a Xunta declara a emerxencia cinexética sobre o xabarín, pero a primeira que o fai para toda Galicia en un mes que é inhábil para caza do porco bravo. A medida implica que se flexibilizan as normas e as ferramentas para que os cazadores dos tecores e das leiras afectadas puedan cazar esta especie. Por exemplo, poden facer esperas, usar visores nocturnos con luz, detectores electrónicos de presencia do xabarín ou cebadeiros para atraelos. Marisol Díaz é a directora xeral de Patrimonio Natural.
1: Esta é unha medida excepcional prevista na Lei de Caza de Galicia que nos permite actuar con maior axilidade e dotar os tecores e as zonas libres de caza de ferramentas adicionais para mellorar a eficacia do control poboacional. Non sustitúe a caza ordinaria, senón que a complementa con actuacións específicas adaptadas á situación actual.
0: A suba dos prezos dos carburantes e da electricidade este pasado mes de xullo tiraron a alza da inflación que se situou no 3,5% interanual, segundo o dato adiantado que facía público este xoves o Instituto Nacional de Estadística e que reflicte que os prezos medraron en 3 décimas con respecto ao mes anterior. O encarecemento está relacionado coa retirada paulatina dos apoios que o goberno activou pola guerra en Irán, que segue provocando volatilidade nos prezos do petróleo. As estacións de servizo advirten de que os prezos van seguir subindo porque a partir deste próximo sábado, a partir de mañá, o imposto especial de hidrocarburos volve ser do 21% despois de 3 meses situado no 10%, e que iso suporá un encarecemento duns 6 céntimos por litro. Miguel Ángel Salceda é o presidente da Federación Galega de Estacións de Servizo.
2: O imposto de hidrocarburos subirá de mañá para pasado mañá, o sea, o día de 1 de agosto, subirá pues esos 5 céntimos máis IVA, creo que falo de memoria, creo que é así, que é un chisquiño máis de 6 céntimos. E bueno, pois non nos queda máis remedio que nos aplicar esa subida no combustible.
0: Pois xa o saben, se teñen que botar gasolina ou botar gasoil a partir de mañá, van ter que tirar máis do peto porque os combustibles van a estar máis caros. Rematamos así este boletín informativo. Hasta volvemos con máis novas na sintonía da Radio Galega. Mentres tanto, informes a través da página web 24.gal.
3: Pois a nova da caza de xabaríns é importante, iba a falar dela, pero claro, de hecho, os precios dos combustibles, acordeime de que mañá vai haber unhas colas nas gasolineiras.
0: Home, estamos en operación saída xa a partir de hoxe, non?
3: Claro, último día de mes, coincide con fin de semana e coincide con que esas axudas se quedan menos. Pois supoño que haberá que poñerse na gasolineiras 9 da mañá e colas como si fora isto a guerra, porque é verdade que el litro sí que se nota en un depósito completo, no pasa moito. Sí. En vacacións, que non podía ser noutro... Non é que... A ver, ti máis eu, como estamos aquí, pouco pensamos, pero en así, afectanos a diario, porque o que decíamos outro día, o coche xa non é un artigo de luxo, é un artigo de necesidade.
0: Creo que, non sei, algo debe estar pasando moi raro, porque te acordas que outro día falábamos dos beneficios que conseguira unha coñecidísima compañía petroleira que vende... Sí. Moito en España e que ten moitas estacións de servizo e que ten unha refinería aquí ao lado.
3: E que ten un precio, verdad, por litro.
0: Bueno, pois resulta que outro día se fixeron públicos os beneficios que obtiveron as energéticas, non? E no caso desta, nos primeiros 6 meses deste ano, é dicir, coincidindo que a guerra en Irán e coa suba dos prezos do petróleo, o incremento dos beneficios foi dun, colletos machos, un 263%.
3: Bueno, venga. No, en serio.
0: ¿Qué salario sube un 263% en España?
3: ¿Sabes por qué te tienes incremento? Porque te quitaron a ti y a mí.
0: Un 263%.
3: ¡Qué barbaridad! ¿En qué sociedad viven? ¿En qué mundo viven? O sea, quiero decir, ¿qué negocio tengo un 200% de...? Bueno, qué increíble. Y además nunha situación na que están todas a explotar como está, ¿no? O petróleo. Quiero decir, si hay unha crise será para todos ou para eles, non?
4: En fin.
3: Claro, pero o litro está a casi 2 euros nesas estacións de servicio. Eso sí, as que son low cost son malísimas, ¿eh? Son malísimas, unha campaña de desprestixio, porque hai, bueno, incluso non anuncios de o teu coche, o teu bolsillo sí, pero o teu coche resíndense. Claro.
0: No, son de empresarios que lles gusta perder cartos.
3: Claro, a xente pono porque é malísimo. Lles
0: gusta lles perder cartos. Entón...
3: Claro, deron ya licencia porque ademais son perigosos, non? Claro, pero despois ves ese tipo de novas económicas e quedas un pouco abraiada.
0: Ti non vistes a moza esa da Estrada que aparece con un camisón, andabas pola noite e aparece...
3: Sí, sí, sí.
0: Pois é como o de que a gasolina das locos é peor.
3: Igual, claro, é un infierno isto. Sí, pero claro, a final de mes todo suma, un céntimo de aquí, un céntimo de alá, e ao final distingo...
0: E que non todo o mundo ten o mesmo poder adquisitivo, non?
3: Claro que non.
0: E que moita xente necesita o coche para ir a traballar, non?
3: Estamos falando mellor de transportistas, pero non solamente eso que decíamos,
0: non? A xente normal, a xente... Que non,
3: sente esa sorte de vivir no centro.
0: Porque os transportistas ainda se manteñen a reducción do combustible, as bonificacións, pero
3: aos usuarios,
0: normais, os usuarios normais non lo van a ir quitando paulatinamente. Agora xa nos quitaron 5 céntimos. Este mes van a quitar outros 5. E cando chegue outubro, nada. E que usaiba, todos os días estamos dando noticias de que Estados Unidos e Irán siguen intercambiándose ataques e bombardeos.
3: Todo, como les teñen.
0: Claro. Como que, bueno, parecía que a guerra ia acabar cando checaron ese acordo que asinaron Teherán e Washington. Parecía que a cousa iba ben, o petróleo empezou a baixar, volveu aos prezos que tiña antes da guerra, ¿no? Despois de estar disparado por arriba dos 100 dólares, volveu a baixar ata os 80 dólares, ¿no? E de repente, pues, porque se expón aí, pues, aí volvemos a bombardear e
3: o petróleo volve
0: a tirar para
3: claro.
0: arriba. E claro, es decir, si a situación era grave cando o goberno puso esas axudas, pues non sei onde cambió a cousa para que as quiten, ¿no?
3: Estamos nas mans deles de todas as maneiras, o sea, somos como bonecos, como marionetas.
0: Eso.
3: O coche eléctrico que decían que era como a solución, si ponte ti un coche eléctrico, cruzar España en un coche eléctrico, non é nin doado, nin é rápido de cargar, nin hai as posibilidades. Quero decir, é tan incómodo que non, de momento non creo que sexa ninguna posibilidade.
0: E caro.
3: Bueno, carísimo, a inversión
0: claro.
3: cando... Como as placas solares e todo
0: isto.
3: Logo
0: a forra, sí, obviamente,
3: sí,
0: logo a forra.
3: A longo plazo, pero a primeira inversión que cando te vas a comprar un coche pides un crédito, claro, é muitísimo máis caro que os demais. O sea que ao final saleche todo o mesmo sitio, que do peto. É mellor non falar desto un benres, Manuel, porque que ansiedad.
0: Sobre todo cando hai tanta xente que vai collelo o coche para marchar de vacación.
3: As 9 da mañán, todos claro. na gasolineira. Falamos dunha oriña. Tiñamos da outro lado da liña a Mari Carmen de Vigo de Melón, que o mellor tamén ela ten... Mari Carmen, ti conduces?
5: Eu teño carné con todos os puntos e todo.
3: Con todos os puntos.
5: Se o necesitades, pero non, agora
3: a cincuada
5: que teño,
3: claro.
5: coñiñe medo enseguida.
3: Sí, pero conduciches sí. ata aí moito, ou non?
5: Non, a ver, fixe moitas prácticas que conducía, claro, que remedio me quedaba.
3: Xa.
5: Pero só o trouxe unha vez, me parece que eu comentara que ainda borrirades un pouco, porque trouxe no de peinador a teis. E cando iba por San Jorge Badía, se conozco unha compañeira en Viviu, non me acordo agora mesmo se sería unha tal Mari Carmen Barros, bueno, unha que traballaba comigo. Entón dixo, Mari Carmen, ayer vi pasar un coche sin chofer e resulta que eres tú.
3: Sí, a xente
5: imagina. Bueno,
3: a xente malísima, A xente
5: no,
3: malísima.
5: Non, me fartei de rir.
3: Claro.
5: Llejara de cinco piropo. Porque
3: mira.
5: Non levaba un cojín no asiento e entón iba ali. Claro, solo se me vía a cabeza.
3: Home, pois mira, a min pásame co parasol, sabes? Cando che dá o sol de frente, eu toda chulita
5: claro.
3: vou cas gafas así, que vou facendo un Telma e Luis baixo parasol, total, quedo por debaixo, pois non me paro o sol. Pero digo,
5: claro.
3: non é problema noso, Mari Carmen, é problema dos que fan os coches, que non pensan en todo. A ver se si vai a ser
5: claro.
3: todo o mundo aquí de un 80.
5: Exactamente,
3: claro.
5: non sabes pode
3: que
5: ser.
3: Sabes o que temos que facer? Cando vamos conducindo, hai que comprar unhas diademas desas que teñen así antenitas, non sabes? Así
5: sí.
3: con dous pompons, polo menos
5: claro.
3: que se vexa que vai conduciendo alguén, que non son teledirixidos.
5: Claro que sí, pero mira, Conducir, a ver, eu tuve que pagar moitos coches, o meu marido sempre os quería ter novos. Vale. O último levou no meu xenro para Tarragona, bueno, levou no Marta, pero como ela non lle facía falta, pois conducía o meu xenro que tiña que ir ao traballo 20 kilómetros de Tarragona. Bueno, e agora...

0: teñen el Zoom que o cambiaron por culpa de que non había sitio para os rapaces.
1: Claro, no, as sillas é complicadísimo.
0: Por reglamentario das sillitas, non? E teñen un, e despois ainda Ricardo ten unha furgoneta. Ele tamén ainda anda con unha furgoneta do traballo. O sea que eso. Pero a min ahora mismo prefiero ir nun taxi como funar Santiago.
1: Home, claro, vas máis cómoda, máis tranquila, máis segura. Bueno,
0: no, no, ya parto o coche ahora. Come cunha mesa filetes de solomillo carísimos.
1: Entre a gasolina, as peaxes e despois
0: sí,
1: o parking cando chegas a destino.
0: Que se che leve un trastacito xa che cobran no taller o que... Entonces no, eu agora se teño que ir a Melón e levo cousas que quero levar, e agora ainda teño ilusión de levar abono ecológico que teño aquí nunha caixa de plástico.
1: Sí.
0: Entonces tendría que alquilar unha furgonetita desas que dicen por aquí que se alquilan, ¿no?
1: Pero con conductor, ¿no, Mari Carmen?
0: Claro, conductor, bueno, faltaría máis.
1: Ese non, sabes o que podes facer? Mándalo por mensaxeiro. Veñen chocolle
0: no,
1: a casa,
0: pero iso non cho leva nadie, porque xa, non sei, eu metei unha amistad que taxista.
1: Sí.
0: No, eu abono ecológico non cho levo por ningún lado.
1: Bueno, sí, porque é o mellor que dalle o cheiro, ¿no?
0: No, claro.
1: Abono ecológico,
0: a ver,
1: dolor o lupi.
0: Sabes o que cheira máis? A fruta, porque é do que se fai,
1: sí,
0: aquí o compost,
1: abono,
0: no? Ecológico.
1: Claro,
0: sí,
1: claro.
0: Compost, justo.
1: Exacto.
0: E bueno, teño ilusión porque para botar ali na finca que hai un documento. Como non vou poder traballar nela, pois...
1: Pues, deixala preparada, dalle de comer á finca, que hai que nutrila tamén.
0: Sí, oh, exactamente, tamén, pero mira, os muros... Teñen cantidad de edras dentro de nada, se caerán casi todas. Algunos ya están un poco caídos. Y ahora sabes que ahora estar pegando el teléfono, me debo de picar un mosquito.
1: Ay, que me
0: aquí entre dos dedos do pé, que vexo as estrellas. Y
1: mira,
0: son
1: bótalle un poco, ¿tes alcohol de romero?
0: No, alcohol de romero no lo tengo en la casa.
1: Ese alcohol de romero
0: tengo
1: que tener. Mira, es una cosa baratísima que no sé si vale.
0: Sí, quiero que llevábamos nuestras pacientes por la espalda ya, sí.
1: Para las picaduras, va fenomenal.
0: Después de lavandos.
1: Sí, va fenomenal.
0: Tengo también talquistina para cuando pica a piel.
1: Pues lo mejor, va bien. Para los mosquitos también hay unas, yo compro en el supermercado, unas barriñas que se dan.
0: Sí, exactamente, tenemos unas.
1: Esas
0: sí,
1: van
0: bien. Justamente, esas van bien.
1: Pero o mete, o pásalle un xeo para que che pase o picor.
0: Teño unha amiga que estuvemos con ela ahora no Reca, porque dixen, Yolanda, se nos vamos meter alá arriba, con tu multo que hai de xente, ainda somos capaces de cair por ali e romper unha perna. Mira,
1: ay, eso non
0: falta. Vamos hasta o Reca. Estuvemos tomando ali, eu tomei unha infusión, porque hoxe, bueno, sentarame mal comigo un plátano e un pouco de chocolate.
1: Bueno, igual a combinación, Mari Carmen, digestiva.
0: Foi mala combinación, sí, justamente. Parece que me doía un pouco o estómago, pero como teño vía unha acción na casa, tomei no unha pastillita. E cando cheguei ali, tomei frutos de ser rojos del bosque.
1: Ah,
0: ¿no?
1: Que rica, sí.
0: Bueno, e dábame, o camarero se equivocou e dábame... Té, pero me avisou, dixen, non té non, porque aunque teña pouca teína...
1: Igual se pon
0: no
1: como unha moto, igual tens que ir a bailar con Chayanne se tomas un té.
0: Sí, tens con Chayanne, sí. Ni no vin, claro que non se ve. Con tanto, tú sabes o que había de motos, coches aparcados de calquera maneira.
1: Oh, me tengo unha estrela.
0: Dios mío, de mi vida, isto parecía... Viñeron da Coruña de non sei cantos sitios, porque, bueno, notei un que dixo. Aquí pasou... como cando nos en Riazor, pero antes saludou a Dios dunha maneira que non me gusta nada.
1: Ah, sí.
0: Sí, dixen, eu este veu da Coruña. Veu da Coruña por iso, porque dixo de Riazor.
1: Ah, bueno, claro,
0: como
1: igual,
0: Riazor,
1: igual se equivocou,
0: claro.
1: Non sabía onde, claro, tiña que decir Balaídos, ou mellor, non? Claro.
0: Sí, no. Quero che dicir que decía que había tanta xente como cando eles tiñan algunha cousa en Riazor.
1: Sí.
0: No campo de fútbol ou así, por ali onde a playa ou así.
1: Mari Carmen, pon ese dediño ao frío para que non che pique. Oiches, pasa
0: sí, pero
1: un xeo?
0: Entre dous dedos no pé, me cago na mar.
1: Tamén che digo, agardo que non sexa entre o bordo do lado, por si tens que poñer unha zapatilla chinela, porque non podes poñer a tira polo xeo, porque vas ver as estrelas.
0: As zapatillas que trae por a casa son como se chama, flojitas.
1: Ay,
0: porque
1: así
0: cando no inverno metolle calcetín gordos.
1: Eu tamén, de os que fago
0: tamén
1: con lana, que parezo estou pa ver con

0: Tú, falas tú.
1: Entretenme moitísimo, o punto.
0: Moi ben.
1: Hai que... cousas
0: eres boa calcetadora, sabes, bueno. Cando rapazas eran pequenas, fixen un capucho eu e outro tuvo que acabar o miña nai, porque eu xa non daba pa máis.
1: Bueno, de moito facía xa, Mari Carmen.
0: Bueno, facía eu ganchillaba algo, aunque agora teño aquí na entrada un pañito de palomitas.
1: Ai, que bonito.
0: Unhas a mirar pa un lado e outras a mirar pa outro. Despois no sofá, que agora a xente nova non lle dá importancia. Nin as colchas de ganchillo.
1: Co tempo que leva eso, claro.
0: Nin a pañitos, nin nada de
1: nada. Queren nada, ¿no? queren eso de montar muebles que ven todo eso, plano. Queren eso. Mari Carmen, pues, hasme de chamar o luns para ver que tal va todo.
0: Vale, ¿sí? Que tú o fin de semana xa non estás.
1: Non, claro. O fin de semana coido que xa está Toño de volta, pero estou falando pues, por falar porque non o sei. Creo que sí, ¿eh? Porque xa é agosto,
0: non? Fin de semana con toda a túa familia.
1: E ti tamén. Bonitinha, e falamos. Vale, veña, un besiño.
0: Un besito.
1: Chao,
0: chao.
1: Esta canción gustaría de moitísimo a Pepe dos Pozos. E claro, antes dixemos que el apretaba. ¿Eh? ¿Por qué? Bailar por bailar. Ahora vamos cara a Arbo, que temos de outro lado a María. Boa noite, María.
2: Boa noite, Noemí,
1: guapísima.
2: Tú estásme sempre radiante.
1: Bueno, non estou radiante. Vos vedesme radiante. Sabes
2: madre
1: que?
2: Mía, que porque guapo me estás.
1: Bueno, xa será, de verdad. E teño de verdad unha sorte. Vaya,
2: Cada día xa máis guapa.
1: Bueno, por que cada día che caio mellor? Será eso?
2: No, no.
1: Mira.
2: Eres guapa por dentro, eres guapa por fora.
1: Ves, e agora que?
2: Eres moi elegante.
1: Bueno, de verdad, eu excuso campaña de publicidade con vos, nin filtro de beleza activado, porque saludo aquí que floto, porque digo esta xendiña que boa é comigo sempre. Tan amable, tan cariñosa.
2: Hombre, pero hai que ser o que é cun, o que fai ben, ten que recibir ben, cariño.
1: Mira, que digo sempre, co sencillo que é, el sinxelo que é tratarnos ben entre nós. Se nos coidamos uns aos outros, non iría todo moito mellor, María?
2: Ah, que sí.
1: Home, claro que sí. Home, claro que sí.
2: Mira, sabes unha cousa?
1: Dime.
2: Le veo unha sorpresa moi grande ayer.
1: E que sorpresa?
2: A tarde, fue? Sabes que me chamou por teléfono?
1: E quen te chamou?
2: Carmen de Vilas.
1: Non me digas a nosa Carmen chamouche.
2: Sí.
1: Estuveste desfalando un anaquiño.
2: Un anaquiño largo.
1: Bueno, porque Carmen tamén é como a ti e como a min, fala pouco.
2: E pois ainda falamos por WhatsApp a noite.
1: Ai, que ben. Que alegría, non?
2: Ela enviou unha foto dela, eu dixe que no meu WhatsApp que tiña a miña de cumpleaños do ano pasado.
1: Sí.
2: E dixo, despois mandoume un gosé, dixo-me xa te puxen cara, polo menos agora xa te reconozo, vale.
1: Claro, María, porque vos non coincidirades nunca, non?
2: Non, eu virá aí no programa, pero coincidir non.
1: Mira, é que a min fascíname isto de que tomades a iniciativa de coñecervos entre vos, sobre todo con xente coa que teñades cousas en común, neste caso co Carmen e Maistí. Así que aquí naceu xa unha amizade, non, María?
2: Sí.
1: E algún día...
2: Eu mando un abrazo grande de aquí.
1: Home, claro. Sabes que ela se me está
2: escoita. De todo corazón, ademais. Quedei moi contenta.
1: De que falastes, María?
2: Ah, pois pues, sí, cousas do programa, de nós, que escuitábamos, e que, bueno, ben, todo moi ben.
1: Como dúas amigas.
2: E da horta, do traballo, que é daquela que marchaba ao medicino a traballar, era o seu marido. Así,
1: pois
2: charlamos.
1: Bueno, quedastedes ao mellor en verbos algún día, en pasar a ver a unha outra?
2: Estamos moi lexos.
1: Nin tampouco tanto.
2: Ah, sí.
1: De Arbo a Santiago, canto hai? Unha hora.
2: Aí, nai,
1: Unha horiña.
2: Máis.
1: No, por aí estará, pero mira, estaba pensando que atenta Mari Carmen, porque sabe que para ti é importante, para ti e para nós é importante que participar nesa melloría, sentirte querida, acompañada e que lle importas a alguén. Outro día dixémolo neste programa. Ela colleu o recadito.

0: Ito, viches como enseguida se puxo en contacto?
1: Xa.
0: Por que parte de...
1: Tamén tiña gana de falar con Pepe de Moaña.
0: Con Pepe de Moaña, queres falar? Vamos a ver que podemos facer. A ver si...
1: Ese que falei o outro día que está na... Gostaría meter... Si ten teléfono, gostaría meter o número de teléfono dele.
0: De que?
1: Para saludarle, a preguntarle como vai de salud, que está na casa dos ancianos.
0: Pepe, Manuel de Verducido.
1: Sí.
0: Mira, Manuel de Verducido, estuve cheso onte a escoita.
1: Sí, non se pode falar o outro día con él.
0: Bueno, pues onte tuvemos aquí a Marieta, que estuvo cantando rancheras.
1: Sí, no, yo sé, ¿no? Que estuve vendo o programa.
0: Bueno, entón, viches o que pasou onte con Manuel de Verducido, a enfermeira da residencia?
1: Sí.
0: Ai, miña nai. Él estaba claro, todo peperete, como está él, cantando con Marieta, que sega que lo era, que diría Mari Carmen de Vigo pero de Melón, era Chayán onte, cantando aí. E veu a enfermeira, que lle dixo.
1: Ai, non.
0: Claro. A mí me parece moi ben o teu plan, pero aquí están todos los residentes durmindo a cantar a rúa, claro. Pero, pobriño, el reaccionou ben, tan simpático. Digo, eu, ela non querera cantar de él. Non creo. Claro, como vai querer cantar ela? Ai, Deus mío.
1: No, hombre, claro, pobriño.
0: E con él non falaxe, que falaste outro día, falaxes con él.
1: Sí, outro día falei con él, pero gostaria meter así de vez en cando... Pues chamalo, preguntarle como vai de salud.
0: Podemos adiantar esa chamada, sí. Pues vamos a ver si porque xa o temos aquí na lista. Porque vese que non lle confiscaron o teléfono, sabes, María? Porque a enfermeira foi lle decir que non se podía cantar, pero o teléfono non lle quitou, porque está chamando hoxe aquí. Está vendo, a ver, Juanra, se vos pode poñer en contacto. Tampouco coñeces a Manuel, entón solamente da radio, non?
1: Sí, e a Pepe igual. Bueno, no, Pepe Minto, Pepe de Moaña conoce en persona.
2: Estoy a la escucha.
0: Ay, antes,
1: hola,
0: María.
1: ¿Cómo estás?
2: Ah, estoy bien, estoy bien.
1: ¿Te encuentras bien, de salud?
2: Sí, estoy bien, sí.
1: Pues alégrame mucho.
2: Bueno, eu tamén.
0: Mira, Manuel, contaba eu agora a María que ela escoitou non na casa, que non estuve esa escoita, que onde cando estábamos cantando con Marieta esa magnífica interpretación de La Mochila Azul, claro, entrou a enfermeira e montouse a de San Quintín.
2: Bueno, máis ou menos, pero bueno, eu...
0: Mira,
2: agarreino con reflexión.
0: Non, moi ben, xestionaches moi ben o conflicto, porque calquera outro cortaría a chamada e faría como, non, ti aí, contemple, hasta, claro, preguntarle a ela, queres falar na radio? Ela, non quero falar na radio. Dixeron chalo pola mañán.
2: Non me dixeron nada, que xa había acabado o turno dela.
0: E hoxe está, outra vez?
2: Non, hoxe non está porque... Estaba a porta aberta do cuarto e mirei pa fora e non vexo a nadie.
0: Bueno, te digo, claro, é importante saber si estaba
2: así. Creo que estamos solos.
0: Solos? Solos non, home, haberá alguén o coidado ou que?
2: Sí, pero de momento non hai nadie aí.
0: Non?
2: Non.
0: Mira, María quería falar contigo porque sabes que lle ainda botou unhas risas contigo. E preguntou por ti e dixemos, vamos facer a maxia da radio.
2: Bueno, vale, perfecto.
0: María, ¿sigues ahí?
2: Eu ayer quedé contento porque cantei coa Marieta.
0: Claro que sí, quedou unha canción preciosa, unha versión libre, que eso... No, na vida se fixe unha cosa igual, Manuel. Sonou como
2: sí.
0: Sonou. Agora, ilusión como non hai outra. De verdad.
1: Dijo tú, eu.
0: Que tal quedou na casa, María? Sonaba ben?
1: De maravilla.
0: ¿Ves? Ya está. Una opinión unánime. Sonou ben, sonou ben.
1: De maravilla.
0: ¿Coñecías a Marieta, María?
1: A Marieta, sí. Eu son moi fan dela,
0: ¿eh? Vive na túa zona, por aí, ou non? Non sei de onde ela. Marieta.
1: No.
0: Non. De Cotobade, non recordo onde me dixo que vivía. Pensei que era por aí. Ah. Marieta ten unha voz maravillosa, ademais unha persoa excelente, tan alegre, tan cariñosa.
2: Sí, canta moi ben.
1: Canta moi ben, canta.
0: Sí. E as cancións que nos cantou aquí onte, cal vos foi a que máis vos gustou?

0: Ala del viento del norte está muy bonita.
1: Preciosa. Sí.
2: A mí, sinceramente, gústame todas, ¿verdad? Gústame todas,
1: Dalle a todo, porque dalle a ranchera, dalle a canción lixeira.
2: Ay, a rancheras a mí encantanme.
1: Sí, claro, por eso que te gusta Manuel de Verducido, porque ranchera le van o seu nome.
0: Teño que cantar hoxe aquí, que temos cumpleaños.
1: E a quen llevas a cantar? Quen cumple?
0: Aquí, dous ou tres, entonces celebrámoslo hoxe.
1: E cumplen 15, ¿verdad?
0: Sí, máis ou menos, 15 anos.
1: Mira, cando hai cumple na residencia, que... tendes torta de aniversario.
0: Sí.
1: Ai, que ben.
2: Ai, entón hoxe vai a pasar de Chachi Piruli.
0: Sí.
1: Eso, eh? Ah, que sí, María.
0: Me dixeron que me preparara para cantar á tarde.
1: Mira,
2: pois pues, alegrome moito.
1: María, onte, non sei se foi Álvaro ou foi Pedro, dixo que tiñan un gorriño de mexicano para facerlle chegar a Manuel, porque claro, non vai cantar un mariachi sin gorro, oiche, sei que claro, así.
2: Claro.
1: ¿Verdad, María?
2: Claro, lógico.
1: Entón quedaron eles en ver como yo facían chegar, porque eso vai ser o máximo. Cando estea subido na aí tarima ou cantas no medio do salón, Manuel.
0: Eu canto no medio do salón, que porque as sillas ponas todas así a mirar e
2: así
0: ao rededor. Eu canto no medio.
1: Estaba pensando que como o palenque, non? Como os mariachis cando actúan en México, el poñeno así, non? Todo ao mesmo nivel.
0: Parecido.
1: Bueno, e cando lles
0: conte... Tenho que cantar las mañanitas.
1: Ah, vas a cantar esa?
0: Sí.
1: Vale.
0: Bueno, eu e outro señor máis que o que leva o coro.
1: E outro señor que canta?
0: Tamén canta, pero canta moi ben.
1: Pero outro repertorio, home. O teu é un... Pídenolo o povo, non? O noso é máis...
0: As mañanitas cantar ben,
1: El canta ben as mañanitas. Pero canta de xuntos, mañan. Xuntos, a vez.
0: Sí, cantaremos xuntos aí os dous.
1: Bueno... Cantar con Manuel de Verducido xuntos é un
2: decir. Ten que grabar e mandárnoslo, non, no, Emi.
1: Dime, querida.
2: Ten que grabar e...
1: Home,
2: Que o graban e despois que non lo mande ao programa.
1: Ben apuntado, María. Oiches o que dixo, Manuel.
0: Sí, a ver se si falo coa que levo o tema, manda pa aí o WhatsApp.
1: Claro, ti deixas o teléfono e solamente gravar o vídeo, da yo play andando.
2: Claro.
1: Di Juanra, oiches Manuel, di Juanra que yo pidas a enfermeira de onte que ben seguro que está solicitada para dar para el play. Danos co teléfono na cabeza. Madre mía. Ai, miña pobre.
0: Enfermeira de onte me cacha la mar que piso se me tomó todo dato de maluquillo.
1: Bueno, pero non lle faltaba razón. Porque
2: collón no apeito.
1: Sabes o que pasa, María? Que outras veces, non sei onde estaba onte cantando Manuel, pero preguntámoslle, mira, e estás cantando
0: na habitación? Estaba cantando na cama.
1: Pero como non te metiches no baño?
0: No baño tamén se iba a escoitar igual.
1: Bueno, pero un pouco menos, non?
0: Con que non salira para a recepción para baixo.
1: Bueno, é que si sales a
0: pero
1: recepción...
0: Pero non sabía que estaba aquí ela.
1: E igual subiu...
0: Cando prendeu a luz da habitación, dixi, ai, mamá, ora ponde escapo.
2: Ahora sí.
1: O plan de evacuación, cando chega unha enfermeira enrabietada,
0: venga, non sabemos. Venga, mar, dixi, e balabai, cade adiós, Madrid.
1: Hasta luego.
0: Pero bueno, non pasou nada.
1: Cando colgaches o teléfono, que che dixo? Non che dixo nada máis, marchou?
0: Que dormira.
1: Claro, e ti como cando lle rifo os meus, non? Di, xa vou, non?
0: Eu caladiña a boca.
1: Home, e a todo isto, que é unha cousa que temos aquí así a dúbida, o teu compañeiro de habitación, durante todo isto, actuación, xa...
0: El dormo, pobre, hombre, estaba dormidiño de todo.
1: Porque mira, ti cantar cantabas alto, pero ela tampouco falaba baixo. Ese home ten o sono da morte, porque, madre mía. María?
0: Él dorme bastante ben, bueno.
1: Él non ten problema. Eu penso que xa cho puxeron na habitación porque saben que ti eres cantarín de noite.
0: Sí, ademais sempre llevo tú unha man a él.
1: A él, sí, en que?
0: Claro.

0: Hola, ¿qué tal? Mando un saludo a todo Caldas de Reis, otro un saludito para ti, para el programa, y un beso muy grande para mi novia Patri y para mi suegra Pili.
1: Pois xa queda todo o mundo saludado, e que porque onte non pude poñer a mensaxe de esta que acaba de sonar, e aquí quedou. Digo, Laura, que non estás tan pendente da xente, filla, con etis e adiante co teu. Os veciños que faren van falar sempre de un, non lle podes gustar a todo o mundo, non hai que xustificarse todo o rato por como é un. Ti, pa adiante, e xa está. E temos de outro lado a Carlos, sí, non, temos outro mensaxe.
2: Boa noite, son Marcos de Arbo. Unha apertiña aí para María de Arbo e para Manuel de Verducido, o noso heroe. Unha apertiña, Manuel, e cuídateme. A ver se si temos un día ocasión de ir dar unha volta por Vimianzo e facho unha visita, mijo. Cuídate moito.
1: E ben que vai agradecer, Marcos, porque as visitas, cando lle decides que vades a ir, sabes o que pasa? Que despois ele está todo o rato agardando, e despois chamo o día seguinte. E dixo que iba bien, dale, non veo. Porque él agradece moito ese cariño que lle facedes. E, no, e sí, evidentemente, foi un heroe, porque o de onte digo que ten unha xestión da tensión de conflictos que xa quixera eu para a miña melena morena, De outro lado xa temos a Carlos de Redes. Boa noite, Carlos.
3: Buenas noches, Noemi.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Estoy perfectamente.
1: Bueno, estupendo, ¿no? Porque para ser venres, ¿no? Hay que estar ben.
3: Hay que estar ben, claro que sí.
1: Hay aquello que se di, ¿no? Venres é o corpo sábeo.
3: Sí, hoxe levantéme das 2:30 da tarde, pero bueno.
1: Pero mira, terá sono, claro.
3: Ahora non.
1: Ahora, pero ese xeito de dormir, as 2:30 da tarde.
3: Me levantei as 2:30, me acostei as 4, me quedé dormido as 4 e pico, e hasta as 2:30 non me despertei, que tiña que tomar unha pastilla de anticoagulante de la sangre a la 1, e la tomé a las 2:30, e agora ya tomé la pastilla anticoagulante a las 2:00 e pico tamén. Porque
1: bueno,
3: es cada 12 horas.
1: E sabes que pasa? Se vos acostades tan tarde, tamén ter sono ata a deshora, é habitual, pero para ordenar o día, a complicación de levantarse as 2:30, que faz? Almorzas, comes, nada?
3: Almorcei e depois un poquito máis tarde comí.
1: Claro, e tú, Ana, que come antes sola?
3: Mi madre le vienen dando de comer.
1: Danlle, non hai, non tens que comer con ela, pensei que sí.
3: No, le dan de comer en la cama, que non se levanta, non se mueve de la cama para nada.
1: Non se senta na silleña, non?
3: No. Non se pode sentar, tiene que estar encamada.
1: Tamén as horas son
3: largas, así. Ocupa de la osteoporosis e artritis.
1: Xa.
3: La osteoporosis avanzada, que

0: hay que tener cuidado de que no rompa los huesos.
1: Hombre, claro, ¿sabes? Hombre, claro. ¿Pedalle muy toador o no?
0: Ahora, con lo que le estoy dando yo de la herboristería, una cosa que me recetó el de la herboristería, le dice mi madre que le va muy, muy, muy bien. Anda, que no tiene suerte. Casi dolor y es barato y pues vale 27 euros una chisma, vale 27 euros y pico, 27,50 y dura un mes.
1: ¿Pero qué son, pastillas?
0: Son unos polvos.
1: Bueno, si lleva ahí, ven. De todas formas, dillo o médico que yo estás dando, no vaya a ser que lle faga chispas.
0: Ya se lo dije, ya se lo dije, pero es todo natural, medicina natural, y no tiene nada...
1: Que non lle, o que digo, non lle fai chispas coa medicación ordinaria, non?
0: No hace nada, es todo natural y es sano, todo natural, ¿sabes?
1: Sí. Mira, Carlos, tes plans para fin de semana, ¿vas a facer algo?
0: Pois... camiñar un pouco, a ver si salgo a tomar algo.
1: Sí, pero ¿a dónde?
0: Ir aí a estar, eso, hasta Mugardos, a ver.
1: ¿Tes pandilla para sair ou amigos ou como faz?
0: Teño un amigo que é mariñeiro, que está, ten 58 anos, un ano máis que eu. Salgo con él a tomar algo sempre.
1: ¿Sodes amigos de sempre ou como?
0: Sí, desde os 12 anos.
1: ¿Qué me dís? ¿Un amigo de toda a vida?
0: Sí.
1: Mira, a mí eso dame tanta envexa, porque eu cambié tantas veces de cidade de residencia, que sí, é verdade que sigo guardando amigos, pero non teño amigos de toda a vida.
0: Desde os 12 anos. É que me deixo pulpa 12 euros o kilo.
1: Bueno, xa lle encargaches un, non? Para ir a comer con Mariluz e con Mari Carmen.
0: Xa lle encarguei un de 4 a 5 kilos.
1: Bueno, xa che dicen que vas a ter que levar a pota, porque o mellor Mariluz non ten unha pota para semellante exemplar.
0: No, pero levo un de 3 kilos, xa está.
1: Ou lévalo cocido. E xa lle levas o traballo feito.
0: Tamén yo podo levar cocido, tamén.
1: Sí, así xa está, non? A mesa posta.
0: Claro, tamén.
1: E cando quedache deseen volvervos a ver?
0: Pero non sei, cando digan elas.
1: Elas, vale. Mira, e aquilo de que íades ir a bailar a, como se chamaba, a disco, a Zeus, non era Zeus?
0: Pero eso non pode ser, ó.
1: Non pode ser?
0: Non pode ser, porque non vou ir a Lugo e depois volver hasta ali, volver para Lugo, volver para aquí, fago 400 kilómetros. É moito para conducir.
1: Eso tendes que facer un plan de fin de semana, un punto intermedio,
0: Claro, que un, por exemplo, era... Pero claro, e pos os buses, e para quedar os buses...
1: Ao mellor o punto de encontro vai a ter que ser a casa de Mariluz, porque vos queda ben aos dous, non?
0: Sí.
1: Non, digo eu. Volveches a falar con Mari Carmen?
0: Sí, máis con Mariluz tamén.
1: Sí?
0: Sí.
1: E tendes un grupo de... non tendes un grupo de WhatsApp, porque claro, Mari Carmen non nos ten o teléfono inteligente, que ten dos outros, non?
0: Non, lle regalei, lle deixei o meu, que me regalou o meu fillo. Lle deixei e dixen, bueno, te deixo hasta que compres un. Cando compres un, eso, me devolves, porque ese teléfono yo teño moito cariño, ¿sabes?
1: ¿Pero é un teléfono que ten acceso a internet o un teléfono como dela?
0: Es un Nokia, un teléfono de este antiguo, ya tiene, debe tener unos 15 o 16 años o 17.
1: Bueno, pero como dela estaba estragado, fixeches de un bo favor.
0: Claro, pero además el mío está nuevo, del trinque, porque ya te digo, le metí la batería aún hace 6 meses y se la cargué, la primera vez que se la cargué el otro día. Ese teléfono le dura la batería una semana. Casi.
1: Claro, duran ya, porque como non teñen conexión a internet e non teñen chafalladas como temos nós, sabes, non estás todo día
0: en redes sociales. Claro, le dura mucho, le duran 4 ou 5 días para hablar solamente e para mensajes e nada más.
1: Bueno, pues mira que ben, porque xa o de a última vez que falamos dixo que yo tiña agarrado cunha goma porque lle caíra o chan, non? Ou...
0: Sí, pero no, me parece que no lo cambió.
1: Ainda non.
0: El teléfono, ainda non. A ver cando cambia.
1: ¿Recordas que la tiña un problema para enviar as mensaxes, que non sabía xuntar fotos? ¿Acordaste que che dixen?
0: Sí.
1: Non sei se o mirou, porque dixo que quería falalo contigo.
0: No, pois pues non nos acordamos.
1: Bueno, ves, xa tes aí unha excusa para organizar outra.
0: Sí.
1: O tutorial de informática,
0: Sí, Bueno, informática pouco sei.
1: Bueno, informática de telefonía. Hoxe propuña como tema e as frases de nais. Esas frases que nos din as nais cando éramos pequenos, o de apaga a luz que non somos da fenosa, non sei si cando seas fillo, cando seas pai comerás ovos. A tua nai tiña así frases míticas.
0: Sí, me dicía, apaga a luz que non teño un crido en fenosa.
1: Sí, sí, eso era moi de Galicia, eh. Un querido, decíache.
0: Sí.
1: Ah, bueno, a de tua nai é mellor, eh? A de tua nai é moito mellor.
0: Dicía, apaga a luz que non teño un querido enfermoso. Bueno, vale.
1: Já está, oiches, que? Era para decirlle, pois isto non era mala idea, non? Que mal ten,
0: sí.
1: Claro. Ai, que graza. É unha versión máis propia, non? Na miña casa era de que non somos da fenosa, que non éramos familiares, pero o vosso xa era que era outra cousa. Era un noviete, un algo así. Que graza.
0: Sí.
1: É moi de frases feitas, tú, Anai?
0: Bueno, depende.
1: Depende. É directa.
0: Sí.
1: E ti?
0: Sí. Eu tamén son directo, teño que dicir o que digo, e listo, non ando con voltas.
1: Bueno, como, non sei, ás veces temos unha opinión que non se cambia. Te acordas aquel día que categóricamente falábamos e dices, non me gusta o tabaco. Tabaco, tabaco, non.
0: Pero,
1: despois, tres chamadas, te dije,
0: si es una persona sola, non me molesta. Ahora, si son muchas, sí.
1: Claro, pero fíxenos gracia porque o pobre de Mari Carmen, digo yo, Mari Carmen, como vai a aceptar con Carlos? Digo, vou ter que anulala. Por que? Porque fumo. Digo, madre mía, xa estamos. Pero claro, non pasa nada, porque aquí estamos, ¿verdad? Adaptámonos.
0: Claro, pero unha persona que fume solo non me importa. Ahora, si fuman 5, 6 ou 7, pues xa me molesta, pero unha persona sola me da igual.
1: Mira, ¿sabes? Cando estuveste de xuntos fumou uno.
0: Sí.
1: Sí, e molestouche.
0: Sí. No, pa nada.
1: ¿Ves?
0: Me molestou pa nada.
1: Pa nada.
0: Ya te digo, unha persona sola non me molesta, Noemi. Unha persona sola me da igual. E lo malo é cando son 5 ou 6, que se fuma unha fumadera criminal e é cando me hace daño.
1: Escoita, tamén é complicado en espacios cerrados ou nos coches, pero bueno, agora eu penso que a conciencia xa social a ese respecto, a xente fuma en aire libre, separado, non? Ou que?
0: Sí.
1: Sí.
0: Claro.
1: Foi así. Bueno, Carliños, pues nada, pasa boa fin de semana e chámanos
0: os lunes. Ah, unha cosa.
1: Dime.
0: Unha cosa, unha canción, dedicar unha canción a Manuel de Berlucido, a Mari Carmen de Lugo e a Mariluz de Las Puentes e a toda la audiencia, a ti tamén.
1: Venga.
0: Unha de Maná, rayando el sol.
1: Oh, que temazo. Bueno, ti estás te poñendo moi romántico, Carlos. Non sei se estarás querendo contar algo. Bueno.
0: Ou queres que che poña unha de Iron Maiden ou de Judas Priest?
1: No, bueno, igual, tamén teñen baladóns, eh? Non, pero esa é perfecta, esa é perfecta. Pois está buscando Juanra cando sone, dámonos por aludidos todos aos que non la
0: de Maná,
1: dedicas.
0: Rayando el sol, e a Manuel de Berlucido tamén, que tengo muchas ganas de que a ver si un día dá el permiso el de darme el teléfono para poder hablar con él por teléfono un día por la tarde ou así.
1: Pois ele está a escoita. Entón, si quere que lle damos o teu teléfono, que no, que lle chame a Juanra, xa cho pasamos. Vale, Carlos?
0: Vale, ti pregunta a Manuel de Berlucido se dá permiso, porque sin permiso dele non se pode facer nada.
1: Pero si chama a Manuel, ou a próxima vez que faleu con ele en antena, ou ven que ele chame a Juanra, xa lle pasamos o teu teléfono. E así xa vos poñedes
0: vale,
1: en contacto.
0: Ayer canto moi ben con María, eh?
1: Ai, rimos tanto con él, e canto moi ben.
0: É a hostia, pero non é de Berlucido, é que te escarallas con él.
1: E foi auténtico, estaba moi ilusionado que nos dixo agora por cantar con Marieta.
0: Sí, me alegro moito que lle gustara moito cantar con ela.
1: E la quedou tamén moi contenta. Un biquiño grande, sí. Carlos, falamos esta semana.
0: Igualmente.
1: Veña, chao.
2: Eleva o móvil en Rivas Otes que instala a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
3: O verán, mellor a Galega.
4: Galicia por diante.
2: Galicia. noticia por diante non para no verán. Desde as 6 da madrugada ata as 2 da tarde, de luns a vendres, na Radio Galega e a Galega Audio. Unha combinación perfecta entre información e entretemento, pegada á actualidade desde primeira hora da mañá ata o mediodía. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Información, colaboracións, entrevistas, humor e todo o entretenimento do Galicia por diante tamén no verán.
4: Galicia por diante.
3: Actualidade mellora a galega.
1: E vamos directos cara a Ferrolterra porque temos do outro lado da liña xa a Carmen. Boa noite, Carmen.
5: Hola, boa noite.
1: Que tal, como estás?
5: Bueno, aquí bueno. Vamos indo. Vamos indo, unhas veces mellor, outras veces pois. Daquela maneira, pero vamos indo.
1: Bueno, pero polo menos somos capaces de identificar que ás veces un pouquiño mellor. Eso xa un avance, non?
5: Bueno, sí, hombre, no? Sí, muller tamén, sí. Si todos os días estuvese como estou a maioría.
1: Sí. Pero... Mira, saliches de casa hoxe?
5: Non.
1: Non?
5: Non, non.
1: Non tiñas unha excusa para sair, que estuviches na casa.
5: Non, ni me apetecía tampouco salir. Non.
1: Non hai máis xente en verán por aí, non?
5: Por aquí.
1: Nada, igual.
5: Por aquí sempre hai xente.
1: Sí.
5: Por aquí sempre hai xente, sempre teña xente por aquí, pero...
1: Pero non che dá a ganiña.
5: Non me apetece. Non, porque non estou en condicións. Entón, pois, as ganas non é igual que cando estás ben.
1: Xa. Mira, tes hai amigas cerca ou amigos?
5: Amigas cerca, bueno, amiga, pois sería amiga, teño unha.
1: Sí, bueno, a mí xa me parece dabondo, que non ten ninguna.
5: Desde nena.
1: Sí, unha de toda a vida.
5: De toda a vida.
1: Pois é un tesouro, bueno, Carmen. Vive pretiño da túa casa, non?
5: Non, vivía, pero ahora non vive aquí.
1: E falades algo no. Por teléfono?
5: Sí, por teléfono. Sí.
1: Bueno, pero mira, tamén é maravilloso saber que en calqueira momento colles o teléfono e chamas e sempre hai unha voz que lle agrada que chames e que te bota de menos cando non chamas,
5: sí,
1: non?
5: Que pasa que ela tamén ten as súas cousiñas e bueno.
1: Xa.
5: Pero bueno, vámonos levando.
1: A vida ás veces, verdad?
5: A veces é moi fastidiada, moi dura.
1: Pero é o que falábamos outro día, que tamén non é para sempre. As malas rachas non duran sempre, eu sou o que teño. Duran sempre, Carmen.
5: Ui, non me digas eso porque eu digo, ou nací estrellada ou non sei... Ou alguén que me mira mal, non sei.
1: Mira, vamos a facer un exercicio, vamos a facer un xogo. Cando foi a última vez?
5: Vamos a facer un exercicio de...
1: Sí. Non, pero digo... Non, vamos a pensar. Cando foi a última vez que te sentiches feliz, pero decir, que ben estou?
5: Non recordo.
1: Non nos recordas?
5: Non.
1: Nin...
5: Non recordo, sinceramente non recordo. Sei que... Antes de enfermar, sí tuve días, pues, estaba bastante bien, que estaba bien, que tenía pasado bien. Pero ahora de decir, estoy repleta de feliz, no.
1: Escoita, también a veces, ¿sabes lo que pasa? Cuando utilizamos la palabra feliz, tan contundente que non sei por que un pensa que...
5: Sí, da felicidade é un pouco relativo.
1: Exactamente. Pero... Ves, ahí, conectamos as dúas. Evidentemente, sí. non temos por que estar falando de ai, pois fun de viaxe, tocoume a lotería... Non desas cousas, senón instantes nos que un deixa de pensar
5: sí,
1: que non é feliz.
5: A felicidade son instantes.
1: E non recordas ningún? Non se che ven así ningunha mente con agarimo?
5: Non. No, porque levo anos e anos mal. porque detrás dunha cousa veome outra.
1: E non che dá tempo a recuperar o ánimo.
5: Cando empezaba a recuperar, empezaba a ser eu de novo, veome isto.
1: É que é complicado, claro. O ánimo non solamente depende de un, depende de tantas circunstancias, verdad? De cando a saúde non acompaña.
5: Exactamente. É moi difícil. Saúde, de cosas que surgen, ¿no? Cosas que son enfermedades relacionadas con enfermedades e que son peor ainda que as enfermedades. Bueno, a veces non, a veces é unha liberación.
1: Sí, que é complicado porque cando o que decimos un, porque aínda que teñas ánimos e físicamente aí hai base que non che deixan ser feliz, porque a dor non deixa ser feliz. Pero non sei se algunha vez te puseches a pensar que o mellor aceptar, non resignarse, non vou a eso, sino aceptar a situación é unha maneira de empezar a vivir de novo. Porque se, sabes o que che digo, se está sempre retroalimentando a idea de mira que me dixeches ahora, a min debeume de estar gafada ou que teñas, sabes? Eso porque
5: no,
1: estás
5: sí,
1: sempre...
5: sí,
1: claro.
5: Sí, estar gafada.
1: Pero a cousa é, ti internamente pensas e di, podo facer algo eu para revertir esta situación? Seguramente non.
5: No, para revertir certas cousas que me ocurriron me é imposible. Eso claro. Non o podes facer.
1: Claro.
5: Eu, nadie.
1: Entón, deixa de sufrir por eso que non podes facer nada. Porque senón, as cousas boas que che ten preparadas a vida non che va a dar tempo
5: mal,
1: a velas.
5: O mal queda dentro. É mal agora, é mal mañá, é mal para ano que ven.
1: Bueno,
5: é mal dentro de 10 anos.
1: O que sí é verdade é que mal onte. Mañá non nos sabemos. Mañá?
5: Eso márcache de por vida.
1: Claro, pero que... Entendo perfectamente o que me estás contando. Perfectamente, pero non sei se é mellor que si lle deras un pouco a volta, non todo o día, porque sei que non, pero unha vez de decir, bueno, pues vamos a ver, pues isto é así, pues a ver se podo facer algo porque non o sexa.
5: Mira, eu cando estaba empezando a vivir de novo,
1: sí,
5: que salía a bailar os fines de semana, íbamos os sábados a bailar, bueno, pues pasábamoslo ben, estaba claro, empezando a vivir de novo. E bueno, pues apareceu isto.
1: Pois teremos que buscar un punto no que eso deixe de ser sempre o denominador común, eso vai acompañarte durante tempo, hai que buscar un oasis no que sexa
5: acompañarte por vida.
1: Claro. Mira, Carmen, veu Manuel que vai dar o boletín das novas,
5: sí.
1: Agarda nun colgue, se seguimos falando un minutiño despois, parece che?
5: Vale, espero che.

0: Son as 3.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boas noites, os servizos de extinción seguen loitando esta madrugada contra o lume no municipio zamorano de Fermoselle, onde o incendio que se declaraba o mércores arrasou 10.000 hectáreas en apenas 24 horas. O lume con 75 kilómetros de perímetro que avanza sin control, empurrado polo vento e que mantén evacuados a uns 800 veciños de ata 14 núcleos urbanos e tamén dous municipios confinados. Estás intentando evitar que o incendio que se haya afectou o Parque Natural de los Arribes del Duero chegue ao canón do río, preto de Mámoles, unha zona a que non poden acceder as brigadas terrestres pola súa complicada orografía, como explicaba o director técnico de extinción de Infocal, Raúl de la Fuente.
3: Están metidos en el barranco y la extinción es más complicada porque los medios terrestres no pueden entrar a rematar con tanta seguridad.
2: O incendio de Val d'Uixó en Castellón segue sen ser estabilizado tras arrasar 9.600 hectáreas 6 días despois do seu inicio, con rebrotes que obrigan a extremar a vixilancia. O traballo dos servizos de extinción pode verse facilitado esta noite polas condicións meteorolóxicas, cun vento suave e o incremento da humidade. Neste caso, preocupa o flanco esquerdo pola súa proximidade a unha das zonas con máis bosque da Serra de Espadán. Máis de 5.000 persoas de 7 municipios seguen evacuadas, pero outras 1.800 de 3 concellos xa poden volver ás súas casas. Aquí en Galicia quedaba extinguido o incendio no municipio lucense de Taboada tras calcinar case 47 hectáreas, segundo o cómputo de Medio Rural. Continúan controlados o de Urol, tamén en Lugo, que quemou ao momento 30 hectáreas, e o do concello coruñés de Monfero, que saltou tamén o lucense de Guitiriz, e leva arrasadas igualmente outras 30 hectáreas. O presidente da Xunta apelaba este xoves a non baixar a garda ante o risco de incendios, pro que demandaba colaboración cidadá.
4: Temos que agradecer e pedirlle a xente que siga así colaborando, ás veces detectalos, chegar e poder apagalos antes de que vayan a máis, e por tanto a colaboración cidadana aí vai ser fundamental. Despois a responsabilidade.
2: Alfonso Rueda defendeu ademais a preparación do dispositivo galego contra incendios e destacou tamén a coordinación entre o goberno e as comunidades autónomas para lle facer fronte ao lume, porque ante unha emerxencia o importante, dixo o presidente galego, é que os medios actúen de forma conxunta e eficaz, a marxe de a que administración pertenza. Así o apuntou tras recibir o grupo de 80 efectivos que nos últimos días participaron nas tarefas de extinción dos incendios de Ávila e León e que onte poñían en valor o traballo realizado.
5: Enriquecedor, aportamos e aprendemos.
6: A ver, ademais somos pois veciños, digamos, e desta vez pois foi necesario e creo que foi moi productivo ademais para nós tamén ir alí como equipo, como traballadores, e tamén pois están noutro tipo de situacións, outro tipo de orografía, outro tipo de terrenos, coas súas dificultades.
2: E saiban tamén que 4 investigadores galegos foron galardoados cos Premios Nacionais de Investigación 2026, cos que o Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades recoñece a excelencia científica e a contribución ao avance do coñecemento científico ata en 20 modalidades. Trátase da catedrática da Universidade de Santiago Carmen Álvarez, directora do Instituto de Materiais, da catedrática da Escola Politécnica de Enseñería de Ferrol, Laura Castro, do director da Unidade de Cambio Global da Universidad de Valencia, José Antonio Sobrino, e de Ángel Carracedo, catedrático de Medicina Legal da Universidad de Compostela. Carracedo, que recibiu o premio Gregorio Marañón na área de Medicina e Ciencias da Saúde, destacaba que os 4 galardóns evidencian o bo momento da ciencia en Galicia.
7: En Galicia está a facer moi boa ciencia. Xente nova que ten moitísima que está ten moitísima forza e que está facendo traballos incribles, e xente senior que xa levamos unha trayectoria que tamén é un recoñecemento por unha labor de moitos anos. É dicir, penso que isto pon en valor a ciencia galega.
2: Pois así rematamos de momento, ás 4 volvemos con máis novas na sintonía da Radio Galega. Mentre tanto, infórmese a través da páxina web g24.gal.
0: Pois polo menos temos un panorama con respecto aos incendios que tiñamos estes días controlado de cara a fin de semana, a ver se se mantén esta calma. E o que decían este brigadista, non? Que a importancia de estar desplazados noutra orografía, noutro sitio de facer, porque supoño que poñerse ao día, non? Como atallar as situacións en zona fora da zona de confort.
2: Sí, bueno, sobre todo colaborar en lugares onde fai máis falta, ¿no? Que afortunadamente en Galicia non nos está castigando moito o lume, pero creo que tamén é porque se está actuando rápido, porque o lume sai, sin embargo, pues, meses xa, porque a xente avisa de cando ve un lume actúan rápido as brigadas ou ven pola propia eficacia das brigadas en sí, se están extinguindo bastante rápido os incendios. Sí que esta noite preocupa, e a mí personalmente me doe moito o incendio en Fermoselle, nos arribes del Duero, porque é unha zona na que vou todos os anos.
0: Pois non sei que atoparás.
2: Todos os anos paso aí tres días no mes de maio. Doeme especialmente porque iso é un Edén. Sabes, cando un fala do Edén, do paraíso, ¿no?
0: Esa é a foto, ¿no?
2: De Adán e Eva, pois é iso.
0: Pois que mágoa.
2: A beira mesmo do canón do río Doiro que pasa por ali. É unha parase fantástica, é unha parase que te invita a desconectarte, que te invita a tirarte na erva e ver estanques, ver unha vegetación fermosísima, ver todo tipo de animais, paxaros, boitres, águias, todo tipo de insectos.
0: Cando se fala de desconexión, debe ser eso.
2: Sí, sí, para mí como si fuera un oasis de respirar aire puro, de ver vida, de ver beleza, sí, ¿no?
0: ¿Te vas inmóvil, con móvil, vas de campista?
2: No, voy de campista total, ¿no? Voy con a miña cámara simplemente a

0: Y cada vez que vou sempre, digo, pues, a veces digo, xa teño fotos da bondo, non? Pois cada vez que vou saco máis fotos, ¿sí? Non? É unha parase que lle teño moitísimo agarimo e doeme, non sabes como ver como se está queimando todo iso, porque ademais é xusto a zona na que vou eu, que está situada entre Fariza e Fermoselle, non? Prácticamente pegado á fronteira portuguesa. De feito, ainda que vou por España, despois durmo en Portugal, pero paso a Zamora para estar en esa parase, sí. E bueno, todas esas vilas que se están citando, confinadas e evacuadas, pues son vilas que coñezo moi ben, ¿no? E dame mágoa polos veciños, pero dame mágoa por que se está queimando un auténtico paraíso que é o do Parque Natural de los Arribes del Duero.
1: En que situación está?
0: Pues ahora mismo está descontroladísimo, ¿no? Bien, está ardendo, e claro, que decía ese técnico é que coñezo a zona, é unha zona que claro, está... Non é que haxa vegetación moi alta, non? Hai bastante tipo de vegetación, todo tipo de vegetación. Pero claro, como o lume chegue o canón, aí sí que non hai forma de acceder, aí acceden os boitres. Pero o home non, porque aquilo é imposible, son como unhas caídas libres de precipicio tremendo, e aí non pode acceder a saberse, non? Sí que pode facer de cortalumes, obviamente, non? Pero chegar aí, bueno... O que deixa polo camiño é realmente pues moi triste. A mí que arda o monte, que arda a natureza, sempre me parece algo moi triste, pero si é un sitio ademais que coñezo moi ben, pues, no que
1: bueno, que porque tes unha vinculación, pues, e porque para ti
0: pues sé como é algo moi próximo, claro. como que me doe, como cada vez que escuito esas vilas de vila confinada tal sitio, tal outro, digo, pues si aí tamén tomando eu nada un café, si aí sí. É como moi duro, sí.
1: Sí, que o que diste, o lume sempre é malo, é sempre complicado, pero cando é nun sitio no que un se sinte parte...
0: Sí, no que me sinto moi ben, no que...
1: Sobre todo porque terás esa necesidade...
0: É como un pulmón para mí, ¿sabes?
1: Claro, e se ahora que...
0: É como que me están cortando unha man, ¿sabes?
1: Xa. Bueno, vamos a apoyarnos en positivo.
0: Que consigan apagalo, bueno, que tamén hai que confiar na forza da natureza, non é a primeira vez que arde, hai xa anos. Se recuperou, bueno, pues...
1: Sí que esa é outra, é verdade que despois crece de outra maneira, porque mellor non son as mesmas especies naturais e tal, pero quero decir, enseguida volvemos a ver un pouco de verde, que nos dá leccións.
0: Claro, ¿no? Importante que a xente de logo estea salvo, non? Eso é un
1: máis importante, pero... Hombre, sí, sin dúbida.
0: Claro, despois pensas o que se está quemando e, bueno, pues... É como se tivera a vida propia, non?
1: É terrible, sí. É terrible. Bueno, pois xa veremos a ver como vai isto.
0: Muy ben,
1: unha viña falamos. No sé, seguimos aquí no pensando en ti. Tiñamos de outro lado da liña a Carmen. Carmen, sigues aí?
2: Aquí estou.
1: Mira, dicía eu que claro, que unha cousa é predicar e outra dar trigo. Por moito que os demás che digan, porque supoño que a tentación é grande. Non, bueno, pois anímate, non é tan sinxelo animarse.
2: No.
1: Claro que non é. Pero tamén caer no desánimo, ao final, o que acaba se agotada mentalmente, ou non?
2: Sí, por suposto que así é. Pero é que foron anos de tanto todo mal, todo, si non era unha cosa, viña che outra, e si non a outra, e si non a outra. E cando había parado un pouco, eu estaba renacendo, apareceu
1: isto. O problema de saúde que tes agora, unha cousa crónica, unha cousa que te estás tratando, unha cousa que...
2: Unha cousa que non sei si operar, si podes operar, pero non hai garantías.
1: A decisión é túa, en todo caso.
2: É miña, sí. É miña. E máis nos médicos, según o que me dían, xa algo me dixeron, pero como tantos anos, sete, oito anos, me chamaron cuatro veces.
1: Moitas non foron, non?
2: No, precisamente, que no, que me teñen bastante abandonadas os médicos, me teñen bastante abandonada, eu estou moito en contra deles.
1: O centro, o médico de cabeceira contaches de...
2: Pero, sí, o médico de cabeceira, sí. Pero además o médico de cabeceira hai unha cousa, que non tes un médico estable.
1: É o que che toca, o que vai estando ali en...
2: Sí.

0: que ven.
1: Mira, e os médicos, cando che dan a posibilidade, non, o escenario que ten a túa enfermidade, dinche, evidentemente, hai que valorar, porque non pode sair ben ou mal, pero danche unha porcentaxe, asesoranche, no, din, no, nada.
0: No, porque me din que a sorte de salir ben ou a desgracia de quedar nunha silla de rodas.
1: Carai. Pero ti, se non te operas, que calidade de vida tes, Carmen?
0: Non precisamente moi boa. Se tú eras, se tú era boa, non gustaría eu así.
1: Claro, por eso, digo eu, as opcións son as seguintes. Quedar nunha silla de rodas non é un escenario que ninguén queira para si, sí, ni para os seus,
0: non
1: é unha obviedade.
0: Eu non quero.
1: Claro.
0: Non, é que non quero pensar.
1: Pero así tampouco estás...
0: No. No. Pero que unha silla de rodas non boa, non quero vivir.
1: Xa.
0: Porque é malo para mí, é malo para os demais.
1: Pero con dor, na situación na que estás, tampouco estás ben.
0: Bueno, con dor, ao camiñar.
1: Xa. Levas muleta ou andador?
0: Sí, levo muleta, no, pero bastón,
1: sí.
0: Andador ao menos, porque non me gusta.
1: Xa.
0: Pero si necesito apoio.
1: O problema, pensas que é máis físico ou psicolóxico? Estás máis hundida do que é...
0: No, bueno, estou hundida porque é moi grave o que teño. E avanza. Non está estable.
1: Xa.
0: Avanza.
1: Ao mellor a decisión que tes que tomar, a que consideres... terá la que tomar no momento no que xa o mellor non se xa tan doado andar, nin tan doado desenvolverse, non che quede outra.
0: Pois non sei, porque eu doulle moitas voltas á cabeza, moitas voltas.
1: E non lle vas a dar, Carmen, claro que xa estes que dar, pero o mellor sería poder falalo, que non o comas todo, porque senón, ao final, aínda que estuveras...
0: Pero non podes falar... Hai xente coa que non podes falar. A maioría da xente xe non quere. Ai, a mí non me digas nada. Eu xa tengo bastante con a mía. A mí, as cosas de... alegres e cosas de risa e cosas de...
1: Sí, o sea, para ir a unha festa vale calquera, claro, pero para estar al lado de un, ¿verdad?
0: Entonces, pois...
1: Pero ti falasme de que tes unha amizade de toda a vida, unha boa amizade,
0: sí,
1: eso non o ten todo o mundo, Carmen.
0: Pero a veces, como é, tamén ten os seus problemas, entón, pois...
1: Pero seguramente ela, cando ten problemas e pensa en compartirlos con alguén, pensará en ti, que eres unha boa amiga.
0: Non é a mí, sí, me conta, me di... Pero tampouco lle gusta, a ver, porque sabe que eu teño o que teño.
1: Claro.
0: Entonces tampouco non é pensarme, ainda tampouco era, pues, en lugar de darme ánimos, pues, de contarme penas.
1: Pero un pouco, mira, ás veces sentímonos, non sei se a ti che pasa, Carmen, sentímonos tamén moi culpables de ser un cargo para os demais e pensamos por eles. Porque a amizade tamén é iso, é estar nas boas e nas regulares.
0: As duras e as maduras.
1: Claro.
0: A amizade é estar as duras e as maduras.
1: Aí falaches. E precisamente por iso ten que ser unha cousa bidireccional. Cando ela precisa axuda, sabe que pode contar contigo, non?
0: Sí, ela sabe que é conmigo sempre.
1: E ti con ela, non?
0: Eu con ela tamén, pero o que pasa é que a veces está tamén saturada.
1: Xa.
0: E xa non lle gusta tanto. Pero a veces, pois, si falas e escoítate.
1: Eu sei que na Cruz Vermella hai voluntarios que fan terapia,
0: sí, sei,
1: ¿sabes?
0: No, sei, no, también sei, no. Hablando de esto, quería darle las gracias a esta señora que este día que hablamos,
1: sí, señora de Lugo,
0: interesóse por mí, sí. Preocupóse por mí,
1: sí.
0: Darle las gracias por su interés, pero nada, que no se preocupe, que yo sé, estoy a tanto de todo
1: de
0: eso.
1: De todo. Estás intentando
0: que...
1: buscar las gañas para hacerlo, ¿no?
0: Perdona?
1: Que estás buscando as gañas para facelo, non é que non saibas como facelo.
0: Non, si teño xente tamén na familia que está metida neso.
1: Sí.
0: E sabe de todo, sabe de eso. E bueno, tamén estou moi pendiente da desto do ayuntamiento de da lei de dependencia.
1: Claro, claro.
0: Bueno, pues, a ver.
1: Mira, toda a xudiña que che veña é boa. Se che ven alguén para
0: duda,
1: falar,
0: non sería... cabe duda que sí.
1: Claro, porque ás veces, mira, hai que pedir axuda cando hai que pedir axuda. É así.
0: Sí,
1: a todos nos gusta ser autónomos, independentes, entrar e sair. Pero se un precisa para porque aquí vamos a estar dous días de paso, Carmen. Dous, ti e Maisel, todos,
0: dous días. É que son dous días.
1: E como son dous días?
0: Eu non me conta,
1: claro.
0: Cando eres nova, estás sana, xa de salud ou de saúde.
1: Non lle botas conta porque venche de seu.
0: Exactamente,
1: claro.
0: Exactamente. Parece que está tan lexos, tan longe todo.
1: Mira, Carmen, eu decíalle moito ao meu fillo maior, que ten 14, que eu dime conta de que era unha señora cando nos cumpleanos soprava as velas na torta e pedía saúde. Saúde. Saúde para min, saúde,
0: sí,
1: para miña nai, saúde para os pequenos,
0: sí,
1: saúde para o meu home.
0: Sí,
1: saúde, saúde. Porque do
0: saúde,
1: resto...
0: A min, pedimos,
1: claro, temos máis. Exacto.
0: Sí.
1: Porque é unha cousa que cando eres nova non botas en conta, porque xa ven no paquete, naces con ela, se tes fortuna, refírome, non? Unha situación natural. E despois os anos van desgastando. Pero precisamente polo que estamos falando as dúas, como aquí estamos dous días e xa vivemos un, e queda outro tanto, a idea é, se temos que pedir axuda, pois, aínda que solo sexa para ter a alguén unha hora o día para contarlle como estás.
0: Pero mira, a ver, eu, bueno, vou falar algo, a mellor sacan en conclusión quen son. A min hai, bueno, que aunque me sacan en conclusión quen son, non, bueno, importeme, non me importa. Non me importa porque eu estou dando meu nome.
1: Estás falando do teu, ademais, non?
0: Exactamente.
1: Estás falando do
0: teu. Vida. Pero bueno, que logo despois de mi vida estaba na radio contando isto.
1: Bueno,
0: na radio, na televisión. Ou na radio, non sei por onde me verían. Ou si me verán,
1: pero por onde te vexan. Si te che din esos que eles tamén están escoitando, sabes?
0: E mira, a mí empezou con... Xa sendo nova, con 20 tantos anos, así que xa te vale gracia aquí. Faleceu moi irmán.
1: Vaya. Que era máis novo que a ti?
0: No. Maior que min.
1: Solo tiña 6 irmán?
0: Solo.
1: É un golpe grande,
0: E pa meus pais máis. Foi tremendo, foi terrible. Foi terrible aquilo, porque ademais foi visto no visto.
1: Un accidente?
0: Non, enfermedade.
1: E que a esa idade na que non é contra a natura pensar na morte porque non forma parte do xogo, no tableiro eso non está, ¿verdad?
0: Exactamente.
1: En ese momento caíches na depresión, supoño.
0: Non.
1: Non?
0: Naquela non, porque era nova. Bueno, eu sufría por ver, como víamos, por ver a meus pais que morría. Sabes?
1: De lástima, de pena inmensa.
0: Sí, vale, foi tremendo. Foi tremendo. E miña nai que morreu os 13 anos de morrer o meu irmão, morreu miña nai. E miña nai todavía choraba por meu irmão.
1: E non ia chorar.
0: Sí.
1: Ata o último día da súa vida, claramente.
0: Sí. E morreu tamén, pois para morrer, pois morreu un novo. E morreu un itus.
1: Supoño que as perdas marcan moito a túa historia, sobre todo o teu estado anímico.
0: Pois, bueno, caseime, tuve fillos, bueno.
1: Fuches feliz, Carmen.
0: Que queres que te diga? En fin.
1: A ratos.
0: Sí.
1: Bueno, pero esa maternidade, felicidade trouxe ou non?
0: Bueno, sí. As fillas, sí.
1: Mira, xa topamos un sitio, eh? Xa topamos un lugar no que fuches feliz.
0: Mentre foron pequenas, de pequenos, pero xa despois, cando escapan, xa empezas a sufrir.
1: É inevitable. Si, sí, non, non é inevitable sufrir por eles, porque no momento no que saen da tua falda, xa non...
0: Xa non sabes que non eres dona deles.
1: E non é que non sexas dona tampouco, que non nos podes
0: non,
1: proteger,
0: dona,
1: non? Non, claro.
0: ni sabes onde están, ni con quem están, ni o que lhes pode pasar, non? Te quedas preocupada. E máis, nos tempos, bueno, ainda que eu, ahora xa son maiores, pero bueno, que xa eran outros tempos que non eran como cando me criei eu.
1: Tes netos, Carmen?
0: Perdón?
1: Netos, tes?
0: Sí. Sí.
1: Bueno, tes netiños, quero dicir, habendo nenos
0: sí.
1: na casa, non? Algo de alegría,
0: sí,
1: hai.
0: Sí, cando veñen.
1: Claro.
0: Sí. E que se iba a decir, bueno, e despois, pues, enfermedad. Eu, o meu home...
1: Teu home morreu, non?
0: Sí.
1: Está soliña na casa, entón, non?
0: Sí.
1: E, por exemplo, digo eu, Carmen, que este programa que se escoita tanto en tantas casas que nunca chaman, porque a xente de escoitar a radio cando está na camiña, se, por exemplo, algún dos nosos ointes tuvese... pois gañas de coñecerte ou de tomar un café contigo ou de escoitarte?
0: Pois non sei, porque gaño a mí, bueno, eu non son a que era.
1: Non, pero eles non coñecen a outra, Carmen, sabes?
0: Físicamente.
1: Daría igual, dúas persoas que se coñecen agora non teñen por que saber como eran antes, si eran máis altas, máis guapas, máis simpáticas.
0: Eu sei, non. Eso me produce un certo medo.
1: A primeira vez, como todo.
0: Me produce un certo medo, porque, bueno, é sempre fun de kilos de máis, pero moi bonita. É sempre moi arreglada. E decían que esos kilos en mí non se notaban por a miña forma de ser, por a miña cara, por todo o que eu era.
1: E agora parece que non estás nese momento, non?
0: No.
1: Non te recoñeces?
0: Non, porque... A ver, esta enfermedad fixo que eu menguara, eu era alta. Agora son moito máis pequena.
1: Pero tamén, mira, Carmen, antes, cando éramos novos, o físico importa moito porque queres gustar, queres agradar, tes unha imaxen de ti mesma que unha tarxeta de presentación, pero según nos vamos facendo maiores, priman tantas outras cousas, tantas outras cousas.
0: Sí, eu sei, pero non sei, dame como miedo.
1: Mira,
0: en
1: pero...
0: En el que sé también que hay a quien le importo.
1: Pues acabas de decir una cosa tan importante. Es una sorte, es un tesouro eso que estás diciendo. Porque hay moita xente que nos chama aquí cada noite.
0: Pero,
1: que non
0: pero
1: tenga nadie.
0: Do xénero masculino, ¿eh?
1: Bueno, que quere algo
0: así,
1: contigo.
0: Tal cual estou, ¿eh?
1: Sí, sí. Entendo que como se teñe que querer, porque malo sería, Carmen, que se achegara alguén a ti buscando aquela Carmen que xa non existe. A persoa que está enamorada de ti ou que lle gustas ou que quere algo contigo é porque lle vale e quere a quen es. Agárrate a iso.
0: Sí, yo sé.
1: Entón o problema está en ti, non está en no que mostras os
0: demais.
1: Sí,
0: eu sei que está en mí, que teño... A ver... Que eu, a ver como che di explico, que eu, ahora non me sale a parada, pero eu sei como era. Eu sei como era eu. E se vexo como son hoxe.
1: Pero, entón, mira, vou che dicir unha cousa.
0: Non son capaz de asimilalo, non
1: pero,
0: son capaz
1: sí, pero
0: de
1: que esa outra Carmen existeu, pero xa non está. Mira, eu aos 20 anos, pois ao mellor tiña máis mofletes, ao mellor tiña máis corpo, ao mellor era máis alegre, ao mellor era máis... Pero eso forma parte do pasado. O pasado non se pode,
0: pasado,
1: non se pode,
0: bueno,
1: volver.
0: Sí.
1: Pero sabes quen che está agardando, Carmen? O futuro.
0: Mira, cando iba a bailar, agora, xa de maior, ti non sabes... Entraba ali na discoteca, no baile, ali no sitio que era onde íbamos.
1: E notábase que entrabas.
0: ¿Eh?
1: Notábase que entrabas.
0: Sí.
1: ¿Botas de menos eso?
0: ¿Eh?
1: ¿Botas de menos esa sensación?
0: Bueno... Tal vez, sí.
1: Pues claro que sí. ¿Y qué mal tendecilo?
0: No salgo de casa. Yo veo que no son aquellas. De ahí, cinco años, que me empecé a deteriorar. No me deterioré cuando me empezó la enfermedad, no. Ainda tardé unos años.
1: Ao que hai é a Carmen que está agora. Esa é a que hai. E o que non podes tampouco negarlle a esta Carmen vivir. Non yo podes negar.
0: Mira, a ver. Que a mí gustame sair. Pero como non podo camiñar, non podo poñerme ao ritmo de outras personas.
1: Pero ti non sabes que ritmo
0: personas.
1: Quere... Non, pero que estás pensando por elas, ¿eh? Porque tú non sabes se as outras persoas...
0: Sei,
1: o mellor teñen que estar ao teu ritmo.
0: Xa houve que mo dixo.
1: ¿Sí?
0: Pero es que tú non podes venir porque non caminas.
1: Bueno, pero esa xente non ten que estar contigo. Esa xente non é digna de estar contigo.
0: Eu digo, eu non podo camiñar como vos. Pero bueno, eu podo sair. Eu podo, pois mira, deixarme quedarme nunha terraza e vos ires a pasear. Xa veredes, xa volveredes. Eu non me vou perder. Eu non me vou perder. E sempre vou encontrar con quen falar.
1: Esa xente que che fala así non nin son amigos, nin creo que debas de frecuentar, porque a xente que non aporta, que aparte. A xente que non é capaz de ser empática con outra
0: nun
1: momento como este... Sabes o que? A vida fichuche mil favores de quitarchos do medio. Pero que che digo que ao mellor xente dos nosos ointes que seguramente agora estean na cama coa respiración encollida escoitando o teu relato, se queren ao mellor un día tomar un café contigo, non fai falta poñer un tacón, non fai falta poñer un beizo encarnado. O único que pretenderán é falar contigo un pouco, escoitar a túa historia e les contarche a súa, e ao mellor de un día, outro día que dá desas dúas semanas, xa tes un hábito de ter alguén a quen lle importas, sin ningún tipo de intención. Estamos falando de compartir.
0: Sei, non? Sí, no sé, que puede ser un, pues un amigo, una amiga, o tomar un café, tomar un...

0: axudarche sobre todo a
1: un agua, un viño, o que sexa,
0: a esta idea que tes de que parece que non queres darte levantar esa lousa que tes sobre ti misma do que foches como para non darche futuro e axudarche a ver que queda moito por vivir, queda moito por emocionarte, moito que non sabes a segunda parte da vida como ven, é que non o sabes.

0: boten unha man. Se por lo que sexa, os nosos ointes se poñen en contacto con nós ou algunha chamada que nos chamen e nos digan que te queren coñecer, nos quedamos con ese teléfono e ti cando a semana que me volvas a chamar.
1: Que non vayan a ser moi longe.
0: Non, desta zona, vale? De Ferrolterra, de todo. Que sea,
1: sí, exactamente. Ponte de un
0: Exacto, que che queden cerca e que para esa persoa sea sinxelo frecuentarte e a ti tamén que non teñas eso de ai que me ten que vir de ver de lonxe. Falar, Carmen, falar. Ai, entre todos construirte, axudarche a iso, a darte conta de que o pasado xa pasou, non hai maneira de o pasado é un balcón ao que un mira, pero xa non pode volver, pero tes tanto por diante. Tanto, déixate querer e sobre todo quérete ti e date a oportunidade de volver a crer. Vale, Carmen?
1: É duro. É moi duro.
0: Hasme de chamar a semana que ven?
1: Pois mira, eu non quero prometer porque non sei.
0: Bueno, polo menos non me dis que non. Xa me vale.
1: Non me gusta quedar mal.
0: Bueno, pero a posibilidade está aí, non?
1: Sí, a ver si me encontro animada.
0: Vale, sí, pois cando me chame esa semana que ven,
1: porque hai veces que non, hai outras veces que me quedo dormida e durmo e non me entero
0: pues
1: de nada.
0: Pois durmes, maravilloso. E se non durmes,
1: non
0: nos queres chamar,
1: de nada.
0: Fantástico. Se quedas a escoita, seguramente haxa reaccións a esta túa historia ao longo do programa, xa verás como a xente si é quen de escoitar e de valorar esta Carmen que está agora. Vale, Carmen?
1: Bueno, máis. Non sei se estou en condición de decir de adquirir, pero que non sei se xente, a ver,
0: xentiña normal é o que queremos, non? Normal,
1: sí, xentiña normal.
0: Xente normal.
1: Non mal educada, non que
0: non, xente normal, diga, exactamente.
1: Como hacer a educación.
0: Con quen poder pasar un rato agradable, marchar a casa,
1: e xa está. Para respetar.
0: Exacto.
1: Que se sienta alegre, si puede ser.
0: Claro.
1: Pues para que me alegre un pouco a mí.
0: Exacto,
1: también.
0: Para tirar os uns dos outros.
1: Eu sempre fui moi alegre, a pesar de todo o que pasei.
0: Xa.
1: Pois pues, fui alegre, e superei todo. Pero agora, isto me hundeu.
0: Bueno, estamos en camiño a ver si podemos reconducir isto. Carmen, quedas coita a ver que nos contan os nosos ointes e a semana que ven o día que te encontres con ánimo, chámanos, vale?
1: Bueno, pues prometer non te prometo.
0: Non me prometas nada.
1: Non te sí, prometo.
0: Exactamente.
1: Pero si me encontro con
0: ánimo,
1: ganas,
0: exacto, falamos. Chámate. Vale, coídate moito.
1: Vale. Bon fin de.
0: Un biquiño grande, chao.
1: Un fin de para todos vos, un biquiño. Boa noite.
2: A tradición forma parte da Radio Galega. Toda a nosa música tamén no verán e sempre en galego, 24 horas. Son Galicia Radio. A nosa música de sempre tamén en agalegaaudio.gal.
3: A música mellora a galega.
2: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magaxín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
3: A actualidade mellora a Galega.

0: algo mellor me parece que estou.
1: Como me alegro, Domingo, sí, de verdade.
0: Muy bien. E vosotros, que tal?
1: Pois mira, moi ben. Estuveches escoitando o noso programa onte?
0: Sí.
1: Viches que tuvemos a Marieta, que luxo.
0: Sí, sí, sí.
1: E bien, cantamos aquí, fixemos unha festa, isto parecía unha foliada.
0: Moi ben.
1: E cantaba, mira, tamén cantou Manuel de Verducido.
0: Sí, sí.
1: Que se puxo super contento. Entón, claro, se estamos un pouco así, pois con ese ánimo moi moi subido, porque onte foi un programa moi moi redondiño, moi moi bonito, con compañía moi agradable, que tuvemos aquí a Pedro e a Álvaro tamén, e pasamos unha noite estupenda. E hoxe xa estamos de venres, porque parece que non, pero os venres está de outra maneira. Bueno, os que están de xubilados,
0: claro,
1: que, non, pero es que os que estamos aquí traballando, o venres séntanos ben. Como digo eu, sempre unha talla que nos queda ben,
0: Ben seguro.
1: Mira, hoxe propuña eu como tema, Domingo. As mamás sempre teñen frases típicas que repiten moito na casa, que terminan sendo como míticas, non? O que decía, en todas as casas hai versións desa de apaga a luz que non somos da Fenosa. Ti recordas se tua mamá tamén facía, pois tiña frases feitas que repetía moito?
0: Sí, recordo algo.
1: Alguna, dime, vense xa a cabeza alguna.
0: Ahora non me acordo.
1: Eu recordo, no. Mira, a unha ointe nosa, Cristina, recordaba unha que di, miña nai decía moito, que hai de comer? E decía, comida ou lingua de preguntadores, era outra das respostas. Se quedabas así calado e dicías, madre mía, vai cortar a lingua. Sí, sí, que hai de comer? Comida é moi mítica, das nais.
0: Sí.
1: Pero que maravilla, eh? Porque botas a vista atrás, eso forma parte da nosa historia. E decía unha intro que esas frases, ademais, repetímolas despois cando somos pais, non?
0: Xa.
1: Non tes fillos, verdad, Domingo? Ou si? Sí? Tes fillos, non?
0: Teño.
1: Tes?
0: Tres. Sí.
1: Varóns?
0: Unha muller.
1: E viven en Lugo tamén?
0: No.
1: Están longe.
0: Un vive en Vigo e os outros dous viven en Monforte.
1: Bueno, os de Monforte non están longe, ou si? Non, Monforte.
0: Non están longe.
1: E netos tes?
0: Netos tamén teño.
1: Caramba, tes unha familia grande.
0: Sí.
1: Mira, ser pai, ser avó é distinto?
0: Non, claro que é distinto.
1: En que?
0: Bueno, porque parece que vas máis vexo e cando veñen e chaman a abuelo, pois eso xa non é máis, porque xa pensa un que é máis vexo do que...
1: Xa ten máis experiencia, ao mellor, non?
0: Exactamente.
1: E queres elles igual, menos distinto aos netos e aos fillos?
0: Eu a todos igual.
1: Non podemos dicir o contrario, eches, Domingo, que todos escoitan. Oi, me cachi na chispa, a que sí?
0: Sí.
1: Mira, tes plans para fin de semana, vas facer algo especial?
0: Non teño pensado.
1: Creo que ven bo tempo. Podedes sair, non, pola residencia
0: de Paseiño. O fin de semana pasado estuve con os irmãos en Coristanco.
1: Sí, que me dixeches que foi fantástico, sí.
0: E pasei non moi ben.
1: Este fin de semana quedas de tranquiliño na residencia, non?
0: Sí, exactamente.
1: Bueno, non van a ser todos os fins de semana festas, senón, amigo, oiches.
0: Claro, exactamente.
1: Ai, mira, a min non che digo todos, pero tamén son moi caseira. A min gustame moito quedar na casa. A sensación de non ter que facer tamén me gusta, sabes?
0: Sí.
1: E sobre todo, claro, ti, porque é complicado a mobilidade, este fin de semana de tranquilo, non? Que che quede a viera a ver que che veña a ver, e se non con dar un paseño por aí fora, se fai bo tempo e xa che chega.
0: Home, claro, exactamente.
1: Saes a tomar un café fora ou non?
0: Sí, salimos a tomar un café fora.

0: 43 minutos sobre as 3. Recordamos os números de teléfono que temos activos para escoitarvos, para falar con vos, que é o que máis nos gusta do mundo mundial. É a nosa, é o que é o noso ADN. 981-540-956, 981-540-966. Se preferides mandar un WhatsApp para comunicarvos con nós, tamén temos outra liña, 687-967-147. E claro, marchamos directos a Culleredo. Se decimos Culleredo, que está do outro lado, a nosa Carmen. Boa noite, Carmen.
1: Hola, Noemi, que tal? Como estás, cariño?
0: Todo ben, e ti, querida?
1: Ben, tamén ben.
0: Sí.
1: Ben.
0: Bueno, ben, de venres, non?
1: Que?
0: Estamos de venres, que é un estado emocional importante, bonito, non?
1: Home, claro, home, claro. A ti faixe falta o fin de pa descansar, estar co teu...
0: Sí,
1: pa
0: un pouco, sí. Un pouco, sí. Sabes o que pasa? Que a verdade é que o domingo xa vos voto moito de menos, eh? O domingo xa estou dándolle voltas e xa é como necesidade.
1: Bueno.
0: No, digo, no, co corazón, eh? O domingo pola mañá non teño sensación de... Como cando ibas á escola, non xa pasaba a ti iso? Que decías, ai, oi, mañá... Non teño esa sensación. Veño contenta a traballar. Non me pasa.
1: Ese é moi importante, ir contento para o traballo, eh?
0: Pois veño moi contenta a traballar. Non che minto, que hoxe, por exemplo, pensar que mañá non teño que traballar, tamén me gusta, sabes? Que me levanto, podo estar en pixama un rato máis pola casa, podo ir cos cativos a dar unha volta, eso tamén é vida, claro.
1: Xa, bueno, perdón.
0: Nada.
1: A ver, estuve escoitando ahora esta señora Carmen, que creo que é de Ferrolterra,
0: sí,
1: non?
0: Sí, biches que testimonio tan intensa.
1: Eu dou o meu consentimento e o permiso,
0: sí.
1: Se lle podedes dar o meu número de teléfono,
0: que
1: para
0: bien,
1: falar
0: Carmen.
1: Con ela, eu encantada, non teño problema tanto a ela como a alguna persoa que queira falar, pois eu dou a miña autorización a calquera persoa do programa que queira falar, comunicarse, contar, o antes nada máis sexa decir pois que tal como estás, ou se fai bo día ou vai chover.
0: Pois mira, dilo de esa maneira, porque claro, como nós temos habilidade pois para comunicarnos e temos con quen, non lle damos importancia, pero date conta a necesidade de que tenga xente de un contacto, sí. mínimo de humanidade entre a xente, de pensar que a alguén lle importas, poder decir se che vai ben, se che vai mal. Seguramente ela ainda este a escoita, estarán, pois eso, emocionada, vendo que hai xente que con nada, porque a cambio de nada, de ninguna cousa, simplemente de que brinda a súa amizade, brinda a súa orella.
1: A cambio de nada, Dios me libre de que se xa de outra maneira.
0: Efectivamente, porque esa é a maxia. Esa maxia deste programa que así, que nos erguemos os uns aos outros, non?
1: Sí, sí, sí. É do que se trata este programa tan maravilloso. E despois, claro, bueno, eso, deixo dito, tanto para Carmen de Ferrolterra, como se hai algunha persoa que me queira chamar, sexa quen sexa.
0: Pois onde tomamos, ela decía que quero que sexa unha persoa normal. Nos damos fe que Carmen de Culler é dunha persoa normal extraordinaria, unha persoa moi alegre, unha persoa que é moi empática e preocupada polos demais. Así que si se quere poñer en contacto contigo, que nos chame e damoslle o teu teléfono.
1: Non peor, son unha persoa normal, ou penso que son normal, vamos.
0: E que non queremos máis. Non, a veces ser normal é o máis anormal, non? Porque parece que... Non, falar por falar, que cando un está mal ter alguén a quen contarlo, non sentirse culpable por ser un coñazo falando en plata, nin...
1: Ya, ya.
0: Non?
1: Sí.
0: Entón, bueno, seguro que lle vai ben eso.
1: Tanto para Carmen como para calquera persoa que queira falar, oye, pois estou cerca, pois hai... acércome a tomar un café ou simplemente falar hola bos días, hola boas tardes ou hola boas noites.
0: Pois que generosidade pola túa parte, Carmen, esta oferta, porque seguro que a ela lle vai a apetecer un primeiro contacto.
1: Nada, nin lle vou a querer nada, nin todo sin ningún tipo
0: sin
1: de
0: impresión, interés, sin nada, é o que ti estás dicindo. Tío, o que ofreces é o que ti es que unha inmensidade. É unha persoa que se preocupa de alguén que non coñece, que si quere falar, falades, si resulta que estades cómodas, tomades un café, mira que maravilla, que resulta estupendo, outro día repetides, que non se sinte cómoda, como non tendes ningún tipo de vínculo, pois pues non pasaría nada.
1: Efectivamente, pois pues, xa está, non pasa nada.
0: Pero
1: bueno.
0: Solamente que te preocupes por ela xa di moito, moito de ti, Carmen.
1: Sí. Bueno, é decirte que que eres maravilloso. O programa donde foi fantástico.
0: Verdad que foi moi divertido. Bueno, non sei como se recibe unha casa, aquí pasámolo moi ben.
1: Rime moito, rime moito, madre mía, mía. Como Manuel de Verducido, Dios mío, tan enfermeira.
0: Hai a enfermeira, Carmen, por Deus, en serio, eh? O da enfermeira foi... O mellor foi a reacción del cando lle digo eu, que non me sae da cabeza. Dipo, dille si quere cantar, dille, non creo.
1: Xa,
0: non creo que la queira. Ai, que risa.
1: Vamos a ver, é normal, vamos a ver, o compañeiro pois debe de estar sordiño,
0: que non sinto de escoita, nada. Carmen, pero claro. Pero que aquí dixemos ya moitas veces, Carmen, e sempre lle dicimos, es que me vedes que yo digo, o teu compañeiro non se desperta, e non se che, el di que non, como non se vai oír pola noite?
1: Os compañeiros da planta teñen o que escoitar, pero bueno.
0: Todos, a planta enteira. O que pasa que, claro, ten sorte porque a xentiña que está ali terá oído como ten, ou estará ca pastilla de dormir, e non lle dan, pero claro, a enfermeira fixo que ten que facer, como non? Ten que entrar ali e decirlle, señor...
1: Tengo que le chamaran por outro lado a atención enfermeira, pero bueno, con isto non quero dicir nada, que o aprecio moitísimo.
0: Nada que decir, que nos tiramos ya da lingua tamén para que o faga, a ver si...
1: Claro.
0: Pero que sí, que foi moi divertido e el saliu moi ben, saliu airosísimo. Hoxe ríase contando, ai, pi madriña. Así que quedou un programa moi ben. E hoxe temos, ves, neste programa nunca sabemos, o que digo eu sempre nas introduccións. Sabemos como comezamos, pero nunca como acabamos. Porque, claro, a testemunha de Carmen hoxe foi intensísima e onte estábamos de risas, o sea que aquí, como en botica. Nunca sabemos.
1: Eres unha comunicadora excepcional, unha persoa maravillosa.
0: Ai, mi madre.
1: A forma de facer radio nas noites da Radio Galega é única. Acompañas, achegas a información, escoitas e tratas a xente con tanto respeto e agarimo, Noemí, que se nota que eres unha moi boa persoa.
0: Ai, por Dios, vou chorar. Como me tratades a min, Carmen, quero decir, non fago máis que devolvervos o que facedes comigo, que me tratades con moito carimo, puxeste moi fácil todos moi doado desde que cheguei.
1: E aparte, sabes que? A min sempre me gustou, a ver, como digo, unha miña vida, bueno, vou non decir, no meu matrimonio, escoitei tantos gritos e tantas barbaridades, pero máis que nada o tono de voz, non? Entón, a mí gústame unha voz que seña como é a túa, unha voz cálida e próxima, que fai que a radio se sinta como falar con alguén de confianza, sabes?
0: Pero eso, escoita, sí, pero é tamén por vos, porque non é a intimidade que conseguimos aquí en chamada, porque parece que estamos falando as dúas, estános escoitando toda Galicia, non?
1: Home, claro, é parte do estranxeiro, mira onde que chamou...
0: Que fomos hasta Vos Aires. Pero eso tamén é cousa vosa, porque vos permitides que esa intimidade suceda, porque senón sería aquí unha persoa que está repartindo xogo, máis ou menos graciosa, ou atenta ou educada, non? Que como di miña nai, con ir aseada xa é o 50%, pero é porque vos tamén tendes a xenerosidade de deixarme entrar en vos, senón isto non funcionaría.
1: Xa. É bueno, sí, bueno.
0: Mira,
1: pues
0: tes plans para...
1: Perdón.
0: Dime, decía yo, tes plans para fin de semana, porque como... Decía que como sempre tes plans, que esta semana estás de vacacións, e cando faramos varias veces andabas de rosquilleira, viñas dunha festa, viñas dun tal, o fin de semana tes plans?
1: Hai plans, hai que sair aunque nada máis seña... estar un pouco de terraceo, que a mí me encanta o terraceo.
0: Ai, eso é o mellor, pata cruzada, un pisco labis, unhas aceitunas, unhas olivas, ou que sexa, non?
1: Home, fixen unha proposta, que acordeime agora de Mari Carmen de Lugo. Eu son fumadora, e non debería, debería por circunstancias. Non deberíamos naide, pero
0: por lo menos sabes que non deberías. Entonces, vamos ben. Bueno, non pasa nada. Estamos en proceso, ¿verdad?
1: Non sei se vou a cumprir. Estou desexando que veña Pepe Capelán para dicirlo.
0: ¿Vas a deixar de fumar, Carmen?
1: Fixen unha promesa. Co 1 de outubro vou a deixar de fumar. Ou vou a intentarlo.
0: Bueno, escoita, xa polo menos ter unha meta, xa é parte do éxito. Non?
1: A ver.
0: Ademais, agora hai un montón de... Ti que estás en no medio sanitario, non sabes, hai un montón de cousas que poden axudar. Eu digoche por experiencia familiar que é mellor a estas cousas canto antes e pode ser mañán que non sexa pasado. Porque ás veces... Diste, bueno, non, porque tampouco, a ver, están demonizando, tampouco fumo tanto, pero que o mellor non fumar nada.
1: Xa.
0: Mira, a testemunha que tuvemos agora de Carmen, que falábamos da saúde, a saúde non lle das importancia, e ti ben o sabes porque estás no medio, non lle das importancia cando tes.
1: Efectivamente.
0: E hai cousas que sobreveñen a un porque as enfermedades non as elixe, pero hai outras, verdad? Que podemos axudar un pirrinche, un pouquichiño de nada.
1: Un pouquinho podemos axudar, sí.
0: Claro.
1: Eu non debería, como miña nai sempre me reñame moito, decía ela, casa de herrero, cuchillo de palo.
0: Bueno, xa.
1: Eu encima son asmática leve.
0: Pero fíxate, con todo e con eso non se che pode decir nada. Digo, che, por qué? Porque fumar é unha adición. Ti estás dicindo todas as cousas polas que non podes fumar e fumas. Non eres tonta, sabes que non estás facendo ben e non o podes controlar, entón xa bastante.
1: No. Bueno, díxeme, bueno, pues remato o bran e tal, xa no en outubro e tal, pois xa remato o bran, xa non hai tantas saídas, tanto terraceo e tal.
0: Xa non pide tanto o corpo, non? Claro.
1: Entón, pois, porque unha casa, home, fumo na casa, evidentemente fumo. Pero se hai saídas, se hai terraceo e tal e cual, aí, madre querida...
0: Porque é complicado, porque xa o asocias, ¿no? Ao socializar, ao estar de cachondeo...
1: Ou tomas un café, ou tomas unha caña, ou tomas o que sexa. Xa che pide o corpo...
0: A pouco que sexa se tendes ese hábito, digo che porque eu convivo con fumadores e exfumadores. Pero que se podes ir facendo mellor, ir reducindo.
1: Esa non é a solución, ¿eh?
0: Mentras non decides deixalo.
1: No. Eu traballei en neumoloxía moitos anos co xefe de neumoloxía do Ochoa, co doctor Bede Arnaldo, pobriño, que xa faleceu hai 4 ou 5 aniños, decíame sempre que non era a solución.
0: O menor, hai que deixar de fumar de maneira radical, pero o mellor ir reducindo hasta esa decisión que ti tomaches o 1 de outubro, ¿no? Hasta eso, pues non sei, fumas moito.
1: Eu fumo unha cajetilla diaria.
0: Bueno, estás aí, ¿non?
1: Unha cajetilla. Se a noite son sincera, se a noite se alarga un pouquinho máis, pois xa fumo máis tamén.
0: Pero é unha cousa circunstancial, de forma natural unha cajetilla, non?
1: Pero sabes que pasa?
0: Dime.
1: Teño vicio, porque empecé a fumar moi noviña, cando fun po instituto. Empecé a fumar en segundo debut.
0: Carai. Bueno, como todos, oiches, Carmen, todos empezaron más o menos nesa época, porque estás na tontería, non por facerte a chulita, porque outro fuma, porque non as pensas?
1: Cando iba para o instituto, había ali un estanco que vendía cigarriños sueltos.
0: Soltos, como toda a vida, sí.
1: Eu compraba dous, un para a ida e outro para a volta.
0: Bueno, oiches, eras planificadora.
1: Sí, home. pero hai que deixar. Unha que teño vicio, evidentemente, son 8 anos fumando, pero hai outra cousa, a mí me gustan como.
0: Xa.
1: Gusta.
0: Mira, eu escoitei isto moitísimas veces, pero por moito que che guste, a vida tamén, non?
1: Home, claro, home,
0: ti,
1: claro.
0: Que estás, además, estuve en neumoloxía, non teño máis que decir. Ti, ya. Ese objetivo que te marcache, que evidentemente aínda queda, ti disfruta toda a historia, cando te queras afrontalo, que sexa xa como para facelo, non para sufrir, para facelo, decirse acabou, ya. Non?
1: Claro, claro, claro.
0: Porque, como estamos dicindo, unha adición, non é unha moda, non é por amolar
1: no,
0: a ninguén.
1: No, é unha adición como pode ser o alcohol, ou pode ser unha... Poden ser as drogas, as sustancias, o que sexa.
0: Exactamente, Carmen. Bueno, queridinha, pois nada, falamos a semana que vem, boa fin, vale, e que
1: nada,
0: vaya todo estupendo.
1: Boa fin de, con
0: Nicolás,
1: a tua familia, con...
0: E con Lorenzo, con Lorenzo, pequenos, con, sí.
1: E con... Espera, que se... Con Nicolás,
0: Nicolás e Lorenzo, sí, sí, sí, sí. Ademais xa me veu o maior do campamento, que xa falaremos a semana que ve. Estuvo fora de 6 días, casi morro de infarto. Foi terrible.
1: Ay,
0: foi
1: bueno,
0: terrible.
1: Pues nada.
0: Bello, Miquillo grande, Carmen. Gracias por chamar. Veña, chao, chao.

0: Son as 4.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boa noite. Estados Unidos acaba de detallar a folla de ruta pro desarmamento total da milicia islamita Hamas, que contempla a eliminación progresiva das capacidades militares do grupo, o desmantelamento de túneles e arsenais e un sistema de supervisión internacional durante o proceso. Detalles que chegan horas despois de que o presidente estadounidense Donald Trump asegurase a través da súa rede Truth Social que a Xunta de Paz, o polémico organismo internacional impulsado por él para xestionar a transición e reurbanización de Gaza, chegaron a acordo pro desarmamento total de Hamas e de outros grupos na franxa, paso que o mandatario norteamericano cualificou de histórico cara a creación dun novo goberno palestino nese enclave. O documento divulgado despois pola súa administración indica que a primeira condición para avanzar será un cesamento completo das operacións militares e o cumprimento das obrigas previstas no acordo do alto fogo. Sería a partir de entón cando se iniciaría o desmantelamento e almacenamento do armamento pesado baixo a supervisión do Comité Internacional de Verificación. O plan contempla tamén o desmantelamento das milicias nun calendario acordado, o despregamento dunha Forza Internacional de Estabilización encargada de supervisar o alto fogo, garantir a entrega de axuda humanitaria e apoiar a Administración Transitoria de Gaza e a retirada gradual das forzas israelís e un proceso de reconstrucción da franxa baixo supervisión internacional. En Galicia, este xoves pechábase o acordo para mellorar a seguridade das probas de acceso á universidade, a PAU. Tras os erros detectados na convocatoria deste ano, a Consellería de Educación e as tres universidades chegaron a un pacto para mellorar o modelo. A Xunta gañará protagonismo á hora de delimitar os contidos dos exames, a dificultade e os criterios de avaliación. Reforzase ademais a coordinación da logística en aspectos como os horarios dos exames ou os lugares nos que se realizarán, mentres que a custodia, corrección e elaboración das probas seguirá sendo responsabilidade da CIUGA, a Comisión Interuniversitaria de Galicia, aínda que se introducirán cambios nos grupos de traballo que confeccionan os exames. Pasarán a estar formados por un máximo de 2 docentes universitarios e 4 do sistema de ensino público, co objetivo de darlle máis protagonismo ao profesorado de bacharelato. Román Rodríguez, conselleiro de Educación.
3: É un diseño que vai a dar máis seguridade ao alumnado, que vai xenerar máis igualdade, que vai posibilitar unha maior implicación do profesorado de secundaria e que vai a delimitar pois, as funcións, as responsabilidades e as características de todas as persoas que van a participar e participan en este proceso.
2: A reitora da Universidade de Vigo, Carmen García Mateo, dicía que o aprendido dos erros de outros anos permitiu elaborar unha normativa mellor.
4: Chegase a un bo equilibrio entre garantizar que as probas están con unha custodia de altas garantías e que os exames pois, non teñan erros. Das leccións aprendidas nestos anos, esta norma que sale con consenso da Consellería e das tres universidades é unha norma mellor.
2: E a Xunta denunciaba este xoves que Galicia vai perder un 32% de paradas de autobús co novo mapa estatal que está preparando o Goberno Central. Algúnas das supresións previstas son a conexión entre Santiago e Barcelona pasando por Lalín. Tamén desapareceu o enlace entre Monforte e o Barco de Valdeorras. Ferrol e Lugo, por exemplo, quedan sen conexión con Salamanca. Ademais, 30 concellos pasan a contar cun sistema de bus baixo demanda. A Xunta presentou alegacións a este plan de goberno para que se manteñan todos os servizos. É o que decía Judith Fontenla, directora xeral de Mobilidade.
5: Unha reducción de 44 a 30 rutas no mapa concesional e nas conexións estatais. Os municipios máis afectados son Allariz, Abudiña, Xinzo de Limia e Verín, entre outros. Co cal, o que demandamos desde a Xunta de Galicia, por suposto, é a recuperación de todos estes servicios e a restitución das rutas aos municipios afectados.
2: Así rematamos, ás 5 volvemos con máis novas na sintonía da Radio Galega. Lembren que, mentres tanto, poden informarse a través da páxina web 24.gal.
0: É inevitable, cando oio escoito noticias sobre a PAU, acordarme da miña selectividade, que parece que foi hai mil anos, efectivamente foi. Eu recordo aquilo, a tensión máis grande da miña vida, e mira que me pasaron cousas, que te examinas de cousas, que estudias a carreira, o que queiras, pero que tensión esa prova. Ti recordas a túa, Manu?
6: Sí.
0: Fixéchela aquí.
2: Fixen, en Vigo. Vigo. Cheguei sin ninguna tensión. Tan é así que podíame tocar matemáticas ou debuxo técnico.
0: Non sabías.
2: No, no.
0: Era sorte.
2: Era o show. Era como... E cando cheguei ali arriba, que me levou meu pai ao Cubi, que eran ali as probas, estaba tan convencido de que eu iba a facer matemáticas, que cando cheguei ali, vin aos meus compañeros que levaban compás, que levaban cartabón, escuadra, que levaban regras.
0: Emanuel, ¿no? Que levaba.
2: Eu non levaba nada. E digo, ai, claro, é verdade, que me podía tocar debuxo técnico. E non tiña nada.
0: E que fixes? Tocou xa matemáticas?
2: Obviamente, saquei un 9.
0: E se chete, se chega a ser a outra opción?
2: Pois, había que volver máis tarde.
0: Así a todo.
2: Oye, porque meu pai de Somalia xa marchara, xa non había tempo de reacción.
0: Desde logo. Desde logo.
2: Así, bueno, así de tranquilo, cheguei así de convencido de que me iba a tocar matemáticas, como sabía moi ben, e que me arceu un examen tiradísimo, a cousa máis toada que vi na miña vida.
0: Bueno, matemáticas se doada non manda máis, Manuel.
2: Dicen, tanto estudié no bachillerato para que logo me chegase el día e me poñan esta carallada.
0: Queres lucirte con outra cousa,
2: non? Non sé, é que me pareceu facilísima. Subín a nota, de feito, na selectividade.
0: Tú sabes que me puxeron a min en arte? A fachada do Pórtico da Gloria. Así,
2: ah, pero antes de rehabilitarla.
0: Es que eso foi, claro, é que foi como a ti. Ademais miraba que en aquel momento, claro, bueno, ahora esta xente nova, ten todo, ten imaxenes en color, o noso eran filminas, que era unha fotocopia dunha filmina que para identificalo había que poñer unhas gafas, sabes?
2: Había que ir con lupa.
0: Sí, porque no, eu decía, esto ten que ser, pensaba eu, é imposible. É como se che poñen o abecedario nun examen de lingua e dicía, isto é imposible. E tardei un montón en poñerme a escribir porque
2: aquí isto ten trampa, non?
0: Claramente, en filosofía, tal cual. Preparas aí un temario, porque a mí encantoume toda a vida a filosofía, pero claro, temario moi amplo. Chegamos ali os presocráticos. E mira, me decía, non. Pero como los presocráticos? Non, pois sí, pois hai veces que é moi doado. Sí. E outros anos que non.
2: En filosofía... Que...

0: Se estás buscando algo que non das atopado ou se ofreces algo que lle pode interesar a alguén, utiliza o contestador automático de Pensando en Ti e participa na nosa oferta e demanda.
1: Chama ao 981-540-997 e contanos que buscas ou que ofreces. E non te esquezas de deixarnos os teus datos, sobre todo un teléfono de contacto.

0: Noemia, buenas noches. Soy Carlos de Redes. Lo mismo digo que esta señora que acaba de hablar ahora. La señora está de Ferrolterra, yo soy Carlos de Redes, soy un chico normal y corriente, me considero normal y corriente y soy buen chaval. Y si quiere que le pida a Juanra, que le doy permiso, que le pida a Juanra mi número de teléfono, que me llame y un día quedamos, voy yo a mi coche a Ferrol y tomamos un café, nos conocemos y hablamos, charlamos y lo que haga falta. Así, pero de amigos, para hacerle compañía y para que pase un rato agradable. Yo no tengo problema ninguno. Venga, un abrazo. Chao.
1: Hola, boas noites. Outra vez o tema da selectividade a voltas, ¿no? Non sei como non lles dá vergoña, ¿sí? Seguir con ese exame como si tuveras que gañar unha oposición para ir á universidade pública, porque a privada non fai falta selectividade ninguna. Que nestes momentos que pode pagar 10 ou 15 mil euros o ano por un fillo, estudia medicina, estudia o que faga falta, ¿sí? E na privada, refírome, ¿no? E ademais disso, aproba o 99% das persoas que se presentan. Nos meus tempos quedaban colgados, ou colgábanlos, ao 30%, é dicir, só aprobaba o 70%. É unha vergoña que estemos apoiando ese sistema de selección de alumnos para unha universidade pública decrépita, que está facendo titulacións que en moitos casos non sirven para nada. Así que acabades unha vez con esa selectividade e tanta historia, de tanto conto, de que a ver como fan os exames, pero se aprobades ao 99% da xente, home. Boas noites. Por certo, en Alemania, que é un dos sistemas educativos máis fortes e mellores do mundo, xunto co inglés, tú non faz selectividade, tú vas á universidade que che colle, a que tú queiras, e se non pasas nos primeiros anos, xa ti mismo decides deixar, pero a maioría da xente continúa. Pasa o mesmo con MIR, o famoso MIR, ¿verdad? Que someten aí aos rapaces que acaban medicina a uns exámenes e unha especialidade. En Alemania tú escolles o sitio que vas e especializaste sin ningún problema. E ainda por enriba, saen mellores e máis prestixosos médicos los que saen aquí. Que cada quen reflicta o que queira. Grazas, boas noites.
2: Hola, Noemí, boas noites. Aquí estou novamente. Estou para agradecer a esta señora, a Carmen de Culleredo, pois darlle as gracias e que non hai que sigue de idea de son un número tamén a ela, sin problema. Que me chame ela ou lle chamo eu, que me é indiferente, pero se me chama ela e de casualidad non lle collo o teléfono, que insista, porque a veces non me entero, porque non sempre teño conmigo. Entón, pues, que insista chamarme, pues, non nese preciso momento, pero un pouco máis, pues, a media hora, a hora, cando ela xa crea conveniente. E, bueno, falaremos, que non. Falaremos, conversaremos un ratiño, e daremos a conocer, e bueno, e veremos, a ver. Bueno, pero desde un principio, darle as gracias.
3: Pois tal e como lle dixemos a Carmen, este programa ten en esencia esa cadena de cuidados entre todos, porque cando vemos unha vulnerabilidade sabemos que cada unha na medida do que pode aporta o que ten. Neste caso, o noso, a nosa garantía, o que nos fai ser quen somos, a acompañarnos entre nós. E Carmen de Culleredo e Carlos xa responderon a este chamamento, Carmen, así que vamos a ver como organizamos. Voulle decir a Juanra que lle paso o teu teléfono, ven que che dean os teléfonos deles en canto organicemos as chamadas. Pero xa temos aí dúas posibilidades que bueno, son xente que coñeces, porque son xente que entra con frecuencia ou case a diario no programa, non son de todo estranos, verdade, como ter unha cita, un café con alguén que non coñeces, sabes que teñen conversación, o interesante é ter a opción de poder decir sí, incluso non, pero decir que sí, Carmen. Así que todo vai todo moi ben, xa verás. Aquí somos xentiña de ben. E nos continuamos. Temos a Mari Carmen de Vila García do outro lado, sí? Mari Carmen, sí, boa noite, sí. Querida.
4: Hola, buenas noches, que tal?
3: Moi ben, e ti como estás?
4: Bien, bien. Te llamo para decirte que, bueno, falaste en galego, para decirte que non me chegou a taza, eh?
3: Bueno, mira, escoita unha cosa, vou te contar. Non sei se estabas outro día, escoita, de que mandei dous gorriños, non? Que foron os que sorteamos unhas destas semanas. Era un para Pontevedra e outro para Lugo. Non, un para Pontevedra e outro para Bergondo. Bergondo non Lugo, Bergondo. Tardaron semana e media en chegar.
4: Bueno, pero non se levas máis de semana e media que me mandaste.
3: Pois hache de estar a chegar, porque supoño que o teu, non, o meu era un sobre ordinario. O teu é un paquete, está a correos, eu fun alí, claro, cando non chega, non sabes, Mari Carmen, a preguntar, dixen, bueno, a ver que pasou, porque as cartas chegan, filla. Non, as cartas chegan, non sei, non vivimos nunha república bananera, as correos funciona. E dixen, as vacacións. Moita xente de vacacións, entón claro, aí demora, entendo que debe de estar a punto de chegar. Se non che chega esta semana, reclamo, pregunto ya nosa xefa de programa a saber cando se fixo envío para saber, non? Máis ou menos o que tarda. Eu pensei que xa terías esta semana, este fin de semana, para estrenar esa taciña para o almorzo. Que vos sería? Ai, cachis.
4: Me fai unha ilusión que non ves así.
3: Mira, é ben bonita, eh? Xa che digo, dá para así un almorciño ben, non é unha taza pequena, unha taciña boa. Ao mellor, 250 de leite en da cheleva, eu penso, eh?
4: Sí, sí. Eu non desayuno, eh?
3: Non me digas, Mari Carmen.
4: No, eu tomo unha infusión.
3: Sou niña.
4: Así, pero... No, porque eu non podo tomar leite.
3: Ai, e probaches estas... Bueno, non son leite. Pero as de amendoas ou soya...
4: Sí, que probé, sí. Pero no verano, no máis no inverno.
3: Sí. Eu, a min as infusións gustame moito, pero cunha pinguiña de leite, ainda que sexa un nada, sabes?
4: Sí, hai que lle pon leite, sí.
3: A min gustame moito a manzanilla, a camomila con leitiño, tamén me gusta ben, sí. As infusións son todas ricas, eso é verdade.
4: Sí, eu tomo moitas infusións, moitas.
3: E que tomas?
4: Eu tomo, mira, tomo digestiva, tomo... Como se chama, muller? Bueno,
3: té.
4: A de frutos rojos.
3: Ah, que rica, tamén. Nos dixo antes Carmen de Vigo, pero de melón, escoitaches, que estaba mala da barriga, e tamén tomou unha de frutos roxos que tamén lle ían, sabes? Non, esa é moi rica.
4: A mí me encanta, ¿no?
3: Sí.
4: Frutos rojos del monte, riquísima. A mí me encanta, ¿no?
3: Mira, eu comprei unha outro día, no súper, que puña. Té negro con... té negro, sabor caramela con canela. Comprei no mercado.

0: No puedo tomar quitón o cardiólogo.
1: Ay, claro, porque té,
0: café, cosas así fuertes no puedo tomar.
1: Ahora hay test desteinados, ¿eh? De marca de té de toda a vida, esa que estás pensando. Hay un té desteinado, non sei que o que lle fan as plantas exactamente, pero si che gusta moito, hai no, ¿eh?
0: A mí me encantan más as infusións, todas me encantan.
1: A mí en fanme casa. Desto de parece mi inverno, non? A batiña da casa, unha taciña, ou no verán o pixama, unha infusión, que é rica.
0: A mí tamén.
1: Sí, sí.
0: Eu mañán, cando me levanto, primeiro que fajo, é ir correndo á cociña para facer unha infusión.
1: É que tomas solo o teiño, ou a infusión, ou o que sexa, non comes nada?
0: Sí, o mellor primeiro como unha fruta, ou así, pero nada máis, eh?
1: Non, nin pan, nin bolachas,
0: no.
1: Nada.
0: Nada.
1: E aguantas
0: nada.
1: Con iso?
0: É, se tiras que jordas todo.
1: Bueno, me bueno.
0: Te lo juro, mira, ainda hoxe fui ao médico, fui ao cirurgião, ao ginecólogo, e tirou unha así.
1: Dixo, que dixo, sempre teñen cousas que decir a esta xente.
0: Tirou unha así, al coger carnes, Claro, coger carnes.
1: Dice, bueno, peor sería soltalas, estas son miñas, meu traballo me costa. Pero de saúde estás ben.
0: Está como un xíjaro.
1: Xa.
0: No, pero eu collín moitos kilos, moitos kilos collín eu.
1: Pero atopaste ti mal para andar, por exemplo?
0: No, muller, pero bueno. Sei que es. Que kilos que os collín, porque o notas na roupa tamén.
1: Pero unha cousa exagerada, Mari Carmen.
0: Exagerada, no, muller,
1: pues
0: que va, pero...
1: filla, claro, porque pero... falaste así, eu non che vin, pero entendo que hai etapas nas que se está dunha maneira de outra. Ou, se me dis que che afeita a saúde, que non podes andar tranquila, ou, sabes, pero si non, bueno, un mínimo de cuidado sí, pero, que, tampouco
0: pasa
1: nada.
0: Pero sabes que pasa, Noemi?
1: Dime.
0: Que o teres tiroides...
1: Eso sí, desoscilación de peso.
0: Pero
1: claro.
0: Que pasa que hoxe fixe a analítica e tal, e casi non teño. Xa me quitou a pastilla.
1: Ai, que ben, que ben, Mari Carmen.
0: Xa me quitou unha pastilla. Estas tiroides estou de engordar.
1: Xa. Entón non é
0: porque
1: cuestión de que comas, claro.
0: Porque hai as que te adelgazan, que te matan. Esta, a ver, ahora dentro de 6 semanas teño que volver a ver o que pasa.
1: Mira, e dache moito nerviosismo a tiroides, porque normalmente está así...
0: ¿Nerviosismo?
1: Sí.
0: No, hay veces que sí, ¿eh? Que...
1: ¿Siempre tuve eches problema de tiroides o fue ahora, sí, coa edade?
0: Ay, xa fai uns anos que teño, ¿eh?
1: Bueno, pero si che funciona a pastilla, non.
0: ¿Cómo?
1: Que si che funciona a pastilla.
0: Sí, filla, pero... Oxe, díxome a doctora Miroana Lítica, díxome... Mari Carmen, tienes nada, nada, tienes nada, pero nada, si yo te digo que ahora quitas la pastilla, te quedas con esta y dentro de 6 semanas haces otra analítica y a ver qué tal, que sé.
1: Bueno, pero es una noticia buísima, todo canto medicamento que no precisemos, si podemos dejar,
0: ay,
1: no.
0: Sí, ah.
1: Claro.
0: Fuera todo.
1: Sí, sí.
0: Todo fuera.
1: Home, porque claro, mira o que decimos sempre, se hai que tomar moito porque hai que tomarlo, pero os médicos son os que saben, eles son os que nos dan para estar mellor. Pero eso significa que o organismo che respondeu, é unha moi boa noticia.
0: Home, non, sí, e a analítica saleume maravillosa.
1: Así que estás...
0: Solamente ese problemita da tiroides, así, o colesterol teño perfecto,
1: tamén.
0: A sangre teño perfecta.
1: Mira o que estás dicindo. Mira, empezamos dicindo, por que engordei moito, pero tes o colesterol ben? Entón, quero decir, o organismo está respondendo de momento, non?
0: Bueno, de momento estou.
1: Sí.
0: Hecho que hai.
1: Hecho
0: bueno.
1: Que hai. Mira, viches que programa tuvemos onte tan simpático. Tuvemos aquí de todo.
0: Onte non pude moito que estuve liada aquí, hombre.
1: Que viches cousas.
0: Sei que tiñas o de... O que van comelar o das ostras estaban aí.
1: Sí, estaban Álvaro, estaba tamén Pedro. E veu Marieta cantar. Porque iba a che preguntar...
0: Ai, Marieta, sí que escoitei cantar, sí.
1: Va, que voz ten, non me digas, é un artista
0: sí.
1: Como a copa dun pino, eh? Sí,
0: tamén cantou con Manolo de Verdecido, non?
1: Aí che iba, Mari Carmen. Por favor. Dicen eu, a miña Carmiña non perdería isto. É que tú

0: sabes o que rimos aquí? Eso foi tremendo, porque bueno, ese momento de enfermeira chamando de atención, eso foi maravilloso. Pero mellor é que hoxe xa chamou, escoitáchelo.
1: Pero cando fun a coller, se estaba terminando de cantar el buller.
0: Bueno, pues en tan claro preguntámoslle minuto resultado coa enfermeira. Digo, claro, despois da bronca que lle botou, digo, a ver que tal, non? E non me dixo nada, non lle dixo nada, e hoxe cantou. Non pasou nada, mirou primeiro para o pasillo e che foi listo, a ver se estaba ela. Non vai a ser, porque, claro. Pero mira, que risa, que risa. Que ben se manexou, na situación de tensión. Foi boísimo. Sí, sí. Pero tuvemos un programa moi moi simpático, porque é simpático sin querer. É simpático sin querer.
1: Máis Monsia de...
0: É verdade, Monse leva dous ou tres días sin chamar, estará ben.
1: Sí, mira que me encanta ir a nin esa muller,
0: Pois deben de levar dous ou tres días sin chamar. Xa onte cando iba no coche pensei, no dixen eu, quedaría dormida ou no, como estaba María, igual non lle coincideu, pero hoxe tampouco chamou. Monse, non pasa nada porque non chames, non é por verdad, non queremos presionar, pero simplemente queremos saber que estás ben, que sí.
1: Nada, sí, claro. O que quero saber é que está ben da espalda e todo eso.
0: Claro, por eso digo, como estuvo tan maliñado do pescozo, bueno, a ver, agardo que sea porque se quedou dormidiña. Pero pues sí, estou contigo. É moi gracioso cando chama porque tan vehemente contando as cousas. Non, que sempre nos fai rir.
1: Simpáticas.
0: Sí, sí, sí, sempre nos fai rir. E hoxe chamounos tamén Mari Carmen, chamounos Mari Carmen de Vigo, pero de Melón. Escoitaches a anécdota que contou de cando conducía.
1: É matarse de rir.
0: É tremenda. É tremenda. Sí, sí, sí. Bueno, aquí, sabes o que? Sodes tremendos todos, Aquí cada un de seu país e de súa nai.
1: Aí ela cando fala do calvo, ai que gracia me fai.
0: Sí, pero no, pero que contando calquera cousa é gracioso, porque contando as humidades a casa tamén nos vale. Pero que ela non o fai para facer gracia, esa é a clave.
1: No, ela é así. Ela, sí. Ela é así. Sale ya ela, sí.
0: É así. Sí. É natural, e ademais é cariñosísimo. E coincidín con ela en Arcade, e arrimaste a ela, parece que a coñeciches de toda a vida. É así, moi, moi querendeira. Moi boiña, sí, sí, sí, sí. Preguntáchenos ti a semana pasada por las Azúcar Moreno. Fuches ti? Non sei quen foi. Porque chamaron onte, ibache decir. Non sei quen foi, sería... Quen sería que nos preguntou por eles?
1: Ai, me parece que fora un señor.
0: Sí, pode ser. Pode ser.
1: Un señor que preguntou, que dixo que xa facía tempo que non escoitabas Azúcar Moreno.
0: Tamén María de Arbo. Ahora acabo de caer, foi ela. Sí, sí. Pois
1: tamén son simpáticas as dúas chicas,
0: Son encantadoras. E ademais, moi, moi, moi, moi, moi cariñosas coa xente maior. Cando estuvemos en Arcade, de verdade que era digno de ver o cariño con que trataron a todo o mundo. Tamén é verdade que a xente xa chegaba moito a elas para coñecelas, porque son moi simpáticas, pero foron moi moi cariñosas. E daba gusto velas, porque son moi novas, entón chamaba a atención, claro. Agora dirán elas, non son tan novas que xa fun máis, é verdade, pero aínda así, non.
1: Hola, bueno, son miñas fillas,
0: Bueno, cantos anos tes, Mari Carmen?
1: Eu teño 74.
0: Que vas a ter ti 74 como falas?
1: Xa me van aqueles 75, 28 de octubre.
0: Bueno, que dís?
1: Ai, que non. Sí. Eso teño un fillo máis bello que ti.
0: Bueno, moito máis non.
1: Sí, 54 anos tengo meu fillo.
0: Bueno, 54 está no mellor.
1: Tuve no con 20 anos,
0: Ai, antes se tiñan tan pronto, Carmen, non?
1: Eu tuve no meu fillo con 20 anos.
0: Unha nena tendo un neno. Claro, porque
1: después,
0: 20 anos.
1: Aos 5 anos e medio, tuve a miña filla, a nena.
0: Bueno, ainda che deu tempo a criar un pouco.
1: Ai, sí, sí.
0: E foron che vos de criar así tan seguidiño, sí?
1: Bueno, sí, Ela hacía jogas achaques de meniños, pero eu sí, criei-los moi ben.
0: Non che tiveron ciúmes, ningún, no.
1: Celos?
0: Sí.
1: Hai un pouquinho, sí, pero despois xa no.
0: Ai, os meus tuveron, bueno, o maior, o pequeno, o bebé, non se enteraba. Pero o maior tuvo, e pasei no mal,
1: Home, claro.
0: Sufrí moitísimo.
1: Que ano que ten un maior?
0: O maior te cumple este agosto 15.
1: Ainda son moi niños tamén.
0: Estou no mellor. Non teño tempo a aburrirme, Mari Carmen.
1: Non,
0: cada minuto... Exactamente, cada minuto conta por 10. Madre mía.

0: nonni, que ahora no cambio este de 15 para arriba, está en una época muy...
1: Es tremendo. Porque sí. Además, ¿sabes qué pasa? Que a mí me pilló un mes tocope cambiado, porque yo pensé que adolescencia pues llegaba más tarde, como a nos. ¿Qué va? Le van a adolescencia desde los 12, porque ya entran como todo antes, ¿no sabes? Y no, yo no estaba preparada para esto. Es muy divertido, porque es divertido, pero es muy intenso. No tengo nada que contarte que no sepas. Madre mía, madre mía. Pero bueno, todos pasamos por ahí.
0: Todo el hombre, tens que pasar. Están en chibus estudiantes, non é?
1: Sí, responsables os dous. Cada un no seu, no seu estilo. Algún da se lleven algunhas cousas, outro con fortalezas e debilidades. Cada un no seu. Bueno. Pero moi vos rapaces. Bueno. Moi cariñosos e moi de familia.
0: Eu tenho aquí este noso de 17 anos que é un sol.
1: É que si che salen, mira, eu son da idea de que son como os crías, non, Mari Carmen?
0: Eu penso que sí.
1: Se lles dedicas tempo, se senten queridos e non son nenos estorbo, como digo eu, desto que, porque ás veces os coitas, non? Ai, porque eu non fixen porque che tuven, ai, porque eu deixei de viaxar porque tal. Se non se sinten un estorbo, son como elles fales no entorno no que se crían. Pero bueno, que a maternidade no, idílica, como digo eu, na que eu vivo, que para min é a ocupación fundamental da miña vida, non ten por que ser de todo o mundo, que tamén respeto a quen pense que perde calidade de vida, que de repente é un rollo, porque é unha responsabilidade cada un, pero eu afortunadamente é unha historia que me sorprendeu gratísimamente esta responsabilidade que levaría ata o fin dos días, pero que ten...
0: Ti sabes bonito, ben. Muller.
1: Claro que sí. Non se acaba
0: é
1: nunca,
0: bonito. Ai, no. E aparte, cada ano que che pasa, miras para eles, escapan, que crecen como...
1: Va.
0: Eu estou encantado. Estou encantadinho.
1: A ti que che deixen o netiño, non?
0: Sí, home, Bueno.
1: Que che deixen, que che leva, che trae, ai, como che chama? Abu, abuela.
0: Abun.
1: Claro.
0: Abuelo, claro. Abun. Xa ten 17 anos, xa ten voz de home, non sabes?
1: Eso é outra. Oiches, Mari Carmen, porque un día pola noite acóstanse cunha voz e levantan pola mañan e digo, pero isto que...
0: Que te pasa? Que te está pasando, verdad?
1: Dice, mamá, vas vir tarde. Digo, digo, ai, Dios mío, este está escupe, meu fillo. Si, de repente son homes de diante da nariz, é complicado. Pero ten que ser. E como dime o home, han de voar. Digo, non empeces.
0: Ai, non, que va. Ai, non,
1: claro.
0: Vais pronto do que ti penses.
1: Si, se por mi fora. Sabes isto das aves de cetrería.
0: Si por mi fora, tiña loco más jaliñas.
1: Ok, vamos.
0: Claro.
1: A miña frase de nai, que o tema de hoxe é: a min na casa non me estorbas. Cando empeza, ai, pois eu quero salir. E digo, pois hasta as 9. Non, pois hasta as 10. Ah, non, pois se non me deixas salir hasta as 10, non salo. Sempre lle digo, a min non me estorbas, queda na casa porque non teño problema ningún. Esa é a miña frase, xa está. E outra que tamén escoito moito, que supoño que tamén che sona, é que todos os demais saen, non? E que todos fan, eu sempre contesto, a todos non nos parín eu, parínche a ti. Entón, os demais fan, ti non. Estou nesa fase preciosa, son nominada todos os días como a mellor nai do ano, non sabes?
0: No, este noso, Noemi, a ver, que o mellor, Dios mío, que non cambie, pero tampouco é un rapaz de estar hasta as 2 nin hasta as 3 da mañá,
1: mira.
0: Todo máis tardar ás 11:30 telo na casa.
1: E xa viu todo o que tiña que ver.
0: E si non xa estou eu por teléfono tamén.
1: Home, claro, mira que agora supoño que vos tamén o tendes. Ten programas para saber onde están, o móvil para telos localizados, por
0: todo,
1: si teñen algo.
0: Sí.
1: Claro.
0: Eu non teño teno a nai, pero eu chamo en que é, sí.
1: Home, claro. No, eu penso que hai tempo para todo, non hai que correr tanto.
0: Non me fai falta chamalo, que xa ven,
1: É boito.
0: A veces estou eu co móvil, está aí abrindo a porta.
1: Hombre, el xa sabe que está, que porque o problema é que mentras eles non chegan, ti non descansas. Entón,
0: ai, que va.
1: Eu digolle sempre, digo, mira, cada minuto tarde que chegas, que non é o caso, que é moi puntual, a mí dame un microinfarto. Entón, da que solamente sexa por cuidar a túa nai, que máis che dá chegar 5 minutos despois que a hora que se che di. É unha cuestión de cuidados, non? Ai, Dios mío. Ai, Dios mío, como son. Bueno, amor.

0: Amore así, Mari Carmen.
1: Así, filla. Así. Si nos pasó vernos. Bueno.
0: Un biquiño pues grande. ¿Falamos esta semana?
1: Sí, falamos. Hello.
0: Bueno, se no ven...
1: ¿Y cuando marchas?
0: ¿Qué pasó?
1: Cando marchas de vacación.
0: Ah, bueno, claro, te iba a decir... Oxe, venres, oiches, esta semana non, será a seguinte. Mírame, Juanra, como, se tes pensado vir mañán, ves ti, a que sí?
1: Claro.
0: Eu estoy. Mira, se che chega a taza, pois xa non lo contas. E se non, o luns dime que lle pregunto a xefa de programas a ver como, non sei, cando fixeron o envío para vale. Interesarnos por isto. Vale, vale, bonita.
1: Vale, un vecino.
0: Un vecino grande, cuídate moito.
1: Igualmente.
0: Veña, chao, chao.
1: Chao, chao, chao.
2: A cabritinha, vou a mamar, nena, vou a Portugal.
0: Muy bien, ahí vamos a Portugal, ¿no? Que cabritinha. Vamos a José das Pontes. ¿Qué tal, José? Boa noite. Hola. No tenemos a José. ¿José? José. Hola. ¿Puede ser que estés ahí, José, o no? Escoitamos teléfono, pero non nos escoita, creo eu. Xosé, escoitasnos. Pode ser que se nos... Non, porque eu escoito. Pero el non nos escoita. Sabes que teño a sensación de que mellor teño o teléfono aquí apoiado, así, agardando que lle toque. O que vamos a escoitar o pálpito do corazón. Pom, pom, pom, pom. Xosé, estás aí? Hola, caracola. Non, non está. Seguinte, sí. Pues seguimos, escoita.
2: Leitao. Sardiñas, bacallao.
0: Sí, Ángeles. No, José, José, ¿estás ahí? Pues no, eu penso que sí que nos escoita, pero debe haber un problema na liña. Decimos aquello de José, manifestate. Mándanos un... E que escoitamos o teléfono. Liña está conectada, pero non escoitamos nada. Hola, sí. José. Hola, José, ¿estás?
3: Estaba en línea, pero quedábamos así un poco dormido.
0: Ah. Ay, mira como iba moi acertada. Sabes que estaba dicindo? Por si che van co disque, Dixen eu, Xosé está na cama co teléfono así posto no peito esperando a que lle toque pensando que escoita. Pero,
3: sí.
0: Ah, que sí? Pasou algo
3: no,
0: así?
3: Quedaba así medio dormido.
0: Bueno, pode, é normal, pero, non? 5 menos 10.
3: É normal, tantas horas.
0: Mira, non dormiches nada en toda a noite?
3: Un pouco, pero pouco.
0: Pouca cousa.
3: Sí, quería dormir e volví a despertar.
0: Bueno, tens que facer cousas mañán ou podes dormir pola mañán?
3: Mañá podo dormir hasta
0: bueno,
3: pola mañán.
0: Claro, entón non hai así moito apuro. O problema é cando hai que ir a traballar o día seguinte, ou tens que ir ao médico, tens algo que facer, non que xa un cando non durme, non sei se che pasa. Estás xa nervioso, dicindo, ai, Deus mío, me quedan 2 horas. Ai, quedanme 3 horas. Ai, é horrible eso, Non?
3: Estás en tensión, como...
0: Sí, pero normalmente non durmes moito.
3: No, de noite pouco durmo, ou é porque escoito moito, moito a vosotros, entón, o mellor tamén é por eso.
0: Mira, escoitasnos en radio ou ves a tele?
3: En radio.
0: Entón, te lo metido na camiña, non?
3: Porque, unha pregunta, a tele que vai... ao mesmo tempo, porque ten que ir algo máis atrasado,
0: un buquichiño, debe haber certo retraso, non? Pero debe ser unha cousa mínima, ou mellor 3 ou 4 segundos, pero sí, pero en directo é,
3: Sí.
0: A mí, por exemplo, claro, xa sei que hai consumo de radio en tele, pero a radio sempre a escoito, non a vexo.
3: Ti sempre escoitas.
0: Sí, durmo coa radio e podería poñer a tele, encender, pero non o noso programa, xa o que fora. Pero que a radio teño, aínda son daquela xeración que radio era de escoitar. Pero claro, entendo que facemos moita compañía porque a xente que nos ve moitísima. Así que esta nova forma de escoitar radio véndoa chegou para quedar claramente.
3: Sí.
0: Ti non conectaches nunca?
3: No, eu é como dis que gustame máis escoitar a radio que poñer a tele.
0: Bueno, é claro, é outro formato. Non sei se mellor ou peor, pero outro tipo de consumo. Tamén che digo, a min a televisión na habitación nunca tuven, Non me, porque senón xa non dormiría, estaría todo o día enredando.
3: Eu teño, pero non sei que me dá, porque mitad das veces quedo me dormido xa moitas veces xa me encendo, por eso.
0: Ah, bueno,
3: ou a programo.
0: Ah, ibache decir eso, as teles novas, estas as smart, cando levas un rato con ela encendida, non sei a túa, pero a miña pon unha mensaxe así enorme, pon, sigues aí? Digo, ei, parece que se están comunicando. Sigues aí? Digo, sigo. Ese non, podela programar?
3: Sí, podo programar, poñerte o temporizado para que apague solo, en sí.
0: O que pasa que cando quedas dormido coa tele, ás veces as películas suben o volumen tanto que espertas. Ainda que sí. Teñas a un volumen baixiño, de repente hai un fogonazo de sonido terrible.
3: Eu a veces poño cando desperto xa me dan as...
0: E unha vez que despertas xa non volves a dormir.
3: Claro, ese é o problema.
0: Xa. E que faz? Levantaste?
3: Levántome... a mellor cando ese poño música, poño, gustame moito Cadena 100.
0: Ah, pois música. Ah, eres de bailar, de cantar, solo de escoitar?
3: De escoitar, gustame tamén cantar. Gustame os 40 clase moito.
0: Pero
3: tamén.
0: Mira, tens que poñer Radio Galega Música, home, que temos de todo.
3: Sí, tamén apoio ás veces, sí.
0: Que ademais ten unha selección, ten música de todos os tipos, non hai nada máis ecléctico que Radio Galega Música. Aí vai música da nosa, Made in Galicia, despois temos a Maná, despois temos... Aí vai de todo. Malo, será que alguna das cancións non che guste?
3: En que dial eran?
0: Non o sei, ti sábelo, Juanra, nin idea. Pero espera que xo vou mirar aquí. Vou mirar aquí porque non o sei. Pero como temos unha moi boa antena, entra en moitísimos puntos do dial. Vou a poñer aquí.
3: Xa.
0: A Galega, espera, música, dial, a ver que nos di aquí, vou mirar, non nos pon, despois miro despois e digo en antena para que o teñas, pero sí que é verdade, ten unha selección musical moi chula.
3: Sí, sí, que...
0: E que grupos che gustan a ti?
3: A música gustame de toda clase.
0: Toda, sí?
3: Hasta me gusta Julio Iglesias.
0: ¿Cómo que hasta? ¿Cómo que hasta, José? Julio... Julio é un Don Juan, home. Julio, a min, por exemplo, hai unha canción de Julio Iglesias con Dolly Parton. ¿Sabes cal é, Juanra? No. Sí. ¿Sabes? Esa canción para mí, o sea, é delirante esa canción.
3: Hai unha que lleva en o pelo que di que... Soy un truán, soy un señor.
0: Soy un señor, claro. Sí. Esa, pero todo así.
3: Es que o de Julio increíble. Vendeu más discos que Frank Sinatra.
0: No, bueno, Americana amorouse del completamente. Porque, diste, se analizas, diste, ten unha boa voz, ten a mellor voz, non teño nin idea o que ten.
3: No.
0: Pero que no escenario, agora xa non, porque nos pasan para todos, non llevamos a pedir a esta persoa que teña aquela puesta en escena de dos anos 80, non a ten.
3: Pues, Julio debe ter 82 ou 83 anos, xa.
0: Julio, ademais, o problema que ten agora, que como físicamente está tan mermado, non campa nada, parece moitísimo... Porque pasou moito tempo que parecía como que tiña un pacto co demo, non?
3: Debe ter algún problema.
0: Mira, escoita.

0: cando os pais eran pequenos, non? Cando pai e mala tía eran pequenos. Entón, como estou moi cansada de iso, collín e dixen, hasta aquí, no. Cando a nena sea maior de edad, se non hai posibilidades, pois xa me buscará, sabes?
1: Claro. Pero que claro, sí, é o que che queda de pensar, porque como ti non depende de ti que eso se solucione. No. Don.
0: Claro, por eso, ahora cambiou o conto, pues mira, chamoume a miña nora, díxome, sobra, está o sábado, día do apóstol, vamos ir a esta Pontevedra. E unha mala nena, bueno, perfecto.
1: Home, claro, ningún. Imagínate, cando cho dixo casi caes de cu.
0: Home, a ver, que el creer non mo cría moito.
1: Xa.
0: Sabes, pero despois volveme a chamar e dixome, mira que o sábado... vamos a Pontevedra, así que xa te podes preparar para ir a festa, eh? Porque aquí en Pontevedra hai unha zona que é Santiaguiño do Burgo,
1: sí,
0: que se celebran as festas tamén de Santiago, ¿no? E entonces dixen, bueno, sin problema ningún, e si fomos á festa. Xa había moitos anos que nós non íbamos á festa, bueno, de festa, vamos, que eu sou moi visteira, que me dé un beso, andas e tal, pero sí me gusta, non? E pasalo ben. Entón, había moitísimos anos xa. Entón, dixo, mira, prepárate que vamos a ir a festa, eh? E eu sin problema ningún. Bueno, nena, desde aquí onde nos vivimos, hasta a festa, que hai, bueno, un trayecto pequeno. Agarrada a min, e abuela, me vas a comprar un algodón de azúcar.
1: Ai, e cando te viches no paseo dos cacharritos, non? Porque xa pensaches que nunca na vida volvías.
0: Sí, pero, sabes o que ten? Que, bueno, en eso a nai enseñou-no moi ben. E di, tres, punto.
1: Ah, bueno, ¿sabes? Que non é dos que están, ai, quero, non?
0: No. Ela elixeu as camas elásticas, ela elixeu os patitos, como digo eu, que era donde se de enganchar patitos.
1: Sí, bueno, eso es una miña casa de furor, e ainda son maiores ahora, ainda lles fai gracia.
0: Bueno, pues ela, pero tiño, tuvo unha suerte tremenda que conseguiu unha muñeca.
1: Ai, que me dís.
0: Ai, non, 15 patitos, porque eu...
1: Bueno, 15 patitos, mira, contaba aquí un día que falábamos das festas,
0: ay,
1: xa cando vas por las festas, menos de 5 euros non podes xogar a nada, nin subirte a nada.
0: Que va, no, que a ver, depende unha familia que teña 4 ou 5, mi madre.
1: Madre mía.
0: Xa non se pode, pero era así, xa acostumbraron a eso. 2, 3 como máximo.
1: Pois mira,
0: xa realiceu.
1: Estuve che descane niña sola ou estuvo tú a Nora con vos?
0: No, estuvo en Anora, ¿no? Estuvo,
1: vale, no pensé que vos la deixaran.
0: No, ela estuvo con nós, como, xa te digo, unha máis da familia, porque para mí foi no, ese se irá usendo, ¿sabes? E en todo que lle podamos ajudar, pues aí estamos.
1: Pois pues, di moito pues, de ti, Ángeles, que despois de todo acontecido para ti, ela, a pesar de que xa non é aparella do teu fillo.
0: Ah, pero non ten nada que ver.
1: Pois pues, claro, que non ten nada que ver, pasa. Pero que non é o habitual, sábelo, non? Claro,
0: bueno, xa, pero quero decir que é unha boa rapaza, entonces ela sempre se portou ben comigo e eu con ela, porque ela me decía outro día, cara, iso, porque ela fala, bueno, a ver, suelen decir, non, son de Vigo, non lo niegan, ¿no?
1: Sí.
0: Porque fala a castellano, ¿no? Entonces, decíame, pero suegra, tú, es que yo me acuerdo cuando tú también me protegías cuando tu hijo me levantaba la voz o tal. No, é normal. A ver, uno nos enseña y así.
1: É curioso iso,
0: A que respeten o a que han tenido que respetar, punto y pelota, non hai máis voltas que dar. Entón, quero decir que era para mí como si fuera unha filla máis, ¿sabes? Y entón, en ese aspecto de la, claro, antes non podía facelo porque si non era enfadábase. Entón, pues ahora que, pues eso, as cousas con entre eles non iban ben, o mellor foi o que fixeron, separarse, e oye, teñen as súas cousas polo legal, como dixo eu, cada un sabe o que ten que facer. E entón ela, pois, pues, atrás había falado con miña filla, claro, dixo que estaba un pouco triste, tal, dixo, bueno, pois pues, vou a chamar e lle levar a nena, polo menos que este un pouco con ela. E así os fixos, o sea, o dixo e cumpleu. E entón, por el que digo, e despois aí dixen, ou vamos nos a Vigo, ou vindes vos a Pontevedra, unha de dúas. non agora mesmo, pero pues, 15 ou 20 días ou así, para non deixar tampouco pasar tanto tempo.
1: Claro,
0: ¿sabes?
1: Porque o ideal de todo isto é a boa noticia, a boa nova, é que non solamente echa levano, sino que de repente ese tapón que había de relación, que se te fai,
0: sí.
1: E aínda que non se poida, pois, ao mellor ter relación todas as semanas, porque, bueno, o traballo o que é, pero a seguridade de saber...
0: Claro, chamada tamén.
1: Claro.
0: Entón, en ese aspecto, por eso non hai problema, sabes?
1: E tamén vi moito da túa nora que lle falara de ti, que a nena non se sentira estrana.
0: É o tema. Por eso, a ver, era o contrario. Era a nós... Sempre estuvo aí cando nos fixo falta, porque me operei varias veces. O meu marido operouse unha vez, quedou bastante mal, ten que operarse outra vez. E xa dixo que no que poida tamén, que era botón a man. Entonces, oye, é de agradecer, sabes?
1: Claro que é.
0: En ese aspecto, eu estou moi agradecida. E mira, miña nai sempre me decía, para ser cura, antes hai que ser sacristán.
1: Ai, amiguinha.
0: Entonces, si quería entender, entendió ver. Porque, quiero decir, para dar lecciones a los demás, primero, prepárate ti.
1: É que é moi sinxelo cando opinamos da vida de outro,
0: por
1: cando
0: eso,
1: decimos eufaría, cando
0: sí,
1: te pos no... ¿Verdad?
0: No, sí, pero falas moi pronto, que o tema é actuar. E actuar, eu xa te dixo, non moví nada pola mi niña, e máis polo respeto que lle teño a miña nora, sabes? Porque eu non quería que tuveran problemas co...
1: Bueno, porque bueno, pues, por iso, o que falamos aquí moitas veces, Ángeles, que por ese amor de ser nai, non dar problemas, sí. Bueno, pois pues, poñome a un lado, o que ti decías, como sí, tirita, sí, sí. Xa cando a nena medre, xa me buscará. Pero pues non sí, era que ti pues tiraras sí. a toalla, senón que era o que pensabas, non que podías facer.
0: Efectivamente, eu, nese aspecto, eu dixe, non vou a... nin a botar máis pedras encima, nin nada. Cando a nena sea maior, si que el xa me buscará. Punto, pero é que non... porque non podes facer nada máis.
1: No, é que non está na tua man, claro.
0: No, é que además non quero nin jaleo, nin discusións, porque viví moitos anos con esos temas e non me gusta.
1: E ti pensas claro, que se si teu fillo se entera de que vixes a nena, vai poñer o grito no ceo ou...?
0: Ten dous traballos. Pola miña parte ten dous traballos e pola da miña nora ten 4.
1: Bueno, pois xa está.
0: Enfadarse, desenfadarse, volves a enfadar, volves a desenfadar. O sea, son sincera nese aspecto. Sabes? Porque eu que miro polo ben da neta.
1: E que o que tiñan que mirar todos, claro. Todas as partes.
0: Entonces, eu miro por ela. Si eu me entero de algo que o pai lle levanta a man ou calquer cousa, eu sería a primeira en denunciarlo, sabes?
1: Porque por encima de todo está ela, claro.
0: Pois por eso mismo, primeiro é a nena. E hai que darlle un respeto e unha educación. E se se pasa en ese aspecto, a primeira sería eu.
1: Os adultos temos unha obriga que é intrínseca e que non ten por que poñerse ni levar unha etiqueta nin contalo, proteger aos pequenos, como sexa, non? Se non sei un fillo, pois pues, que lle vamos facer, pero
0: eu sinceramente, eu con eles pasei moi mal cando eles eran pequenos, mira que a rapaza leva aí un ano e 10 días o irmán.
1: Carai, tú vechelos ben seguidiños, Ángeles.
0: Sí, sí, eu na plena, como se di, cuarentena.
1: Na cuarentena, quedaches embarazada
0: outra vez. Sí, quedé embarazada, sí, bueno, por circunstancias.
1: Bueno,
0: pero
1: cousas da vida.
0: Exacto, entón, pois, oye, eran pequenos os dous. Eu intentei, e quizás le vei moitas rabazadas, por quitarlles a eles da encima, sabes?
1: Xa.
0: Entón, pois, que te quero decir que hai que enseñar de respeto e tamén un pouco de, a ver, educación. E a educación e respeto de toda a vida, non é mi.
1: Sí que o é.
0: Sabes, entonces, aquí, él, por exemplo, perdeu esas enseñanzas que lle din a miña maneira, no que puden, dentro do que puden, e en cambio, pues, está aí man é unha maravilla de rapaza, sabes?
1: Pero quizáis é o que distía a conclusión que chegaches ti, Ángeles, que a veces os genes ou...
0: Sí, é que eso está matemático, eso demostra que tanto sea. Os genes son os genes. Entonces, mire, unha da miña filla discutimos a veces. Pero por qué? Porque temos o mismo carácter e chocamos.
1: Pero non ter a mesma opinión non ten nada de malo, quero decir, hai que saber veces, plasmar esa diferencia de opinión.
0: Exacto. Sí, pero a veces non, pues bueno, pues un malentendido que sea, vale. Pero que aos 5 minutos está arreglado.
1: Que como ten que ser, unha vez que se fala nos termos que sea,
0: claro,
1: xa está, que máis podemos, non sei que estar con tensións a que leva, a nada.
0: No, a nada, neni. Mira, estou che quitando moito tempo.
1: No, estamos chiquiría. Falando tranquila, non pasa nada.
0: Sí, pero bueno, que hai xente, despois non quero, xa sabes como algún lle guste,
1: bueno,
0: outro non.
1: Non pasa nada, que hai tempo para todos. Hai tempo para que se que chamen, que non pasa nada.
0: Bueno, xa, pero quería pedirte que tuveras o fin de semana.
1: E ti tamén.
0: Aquí, a Juanra, a Manuel, por supuesto, tamén. E que lle poñas unha cancionciña das que ti sabes.
1: Ai, a Maikel, a nosa queridísima.
0: Así, sí, a Mari Carmen, porque merece eso moito máis.
1: Sabes que tuvo un plan, entonces, non? Que foi esta semana, foi sí, a casa de Mariluz, que coñeceu a Carlos, sí, que empataron sí, todos sí. Moi ben, que foi moi moi agradable,
0: bueno,
1: todo, dixo.
0: Pues, alegre, oye, eu xa lle dixen, ti vai que descanse e divírtete.
1: É o que ten que facer, claro.
0: É que sí, é nada máis, punto, pelota. Eu foi o que dixen, o consello que eu lle din. Entonces, pues mira, si fixo me caso, pues alegro muitísimo, porque tamén xa era hora. Por lo menos que se divirtiera un poco.
1: Home, claro, ademais, mira, que empezamos aquí cunha broma entre todos, hai que Carlos...
0: Sí,
1: que...
0: Claro,
1: pero a cuestión é que gañaron unha amizade os tres. E ter amigos pues, non é algo baladí, é unha cosa importante. Entón...
0: No, xa, pero sabes o que te digo? É que é normal, un programa destos, un programa como este, porque como este non hai ningún, este programa é de facer familia.
1: Sí, é que exactamente amistad. Eso, non? A familia elexida.
0: E con ela empecé a falar polo tema das estampas. Que me dera Raquel, que lle dera permiso primeiro, claro, a derame Raquel Rosa, o teléfono. E de aí foi cando empezamos a entablar amistad. Levamos pouco tempo sendo amigas, pero para min, digo che de verdad, teño como un irmán.
1: Pois, que grandeza máis grande que esa, non?
0: Eu son sincera en ese aspecto, intento, non? A veces, como suele decir, mintes por intentar que a persona contraria que che diga, bueno, pois entonces está todo ben, vale. Pero intento ser sincera, cando non me gusta unha cosa, me la digo.
1: Pues tamén te honra, sí, sí.
0: Sabes, pero a mí, Mari Carmen, sí. Xuro que si te pasa algo, eu sei que se me pasa algo a mí, ela tamén vai estar.
1: Eso me quedou claro. Mira, isto se está Carmen de Ferrolterra a escoita, que falaba da importancia de ter alguén a quen contar, sí, incluso cando unha está pesada, porque estamos pesadas, Ángeles, ás veces estamos pesadas.
0: Hombre, sí, pero bueno,
1: non
0: tamén...
1: pasa nada, porque podemos chamar a alguén porque sabemos que do outro lado van a comprender, e tamén cando me chamen do outro lado vou a estar. Entón, ás veces hai que ter a tranquilidade de saber que podes facer esa chamada sin sentirte xulgada.
0: Sí, problema, ¿no? Claro, exactamente, claro. Sí.
1: Exactamente.
0: Eu, a ver, xa te digo, eu estou agradecidos tanto a Raquel como a Capelán, como a ti,
1: claro.
0: Marcial, Elisi, Antonio, Hilda, Alejandra, que sois todos unha maravilla de personas.
1: Pois a nos non hai nada que nos enchamáis que saber que o noso traballo non solamente vos chega, senón que vos axuda, porque é a nosa función, esa é a nosa profesión.
0: Vou che dicir unha cosa, vou che ser sincera, porque isto sí, eu comentei con alguén, e dixe que ao principio dixe, ui, non é que me caia moi ben, pero
1: bueno, demostrar... Bueno, podemos caer ben a todo o mundo,
0: no,
1: Ángeles.
0: Non, pero non é iso. Como non te conocía moi ben, entón, dixen, non sei, hai algo aí que me chirría. En cambio, demostraches, non? É que eres unha profesional como a copa dun vino, que eres unha estupenda muller, que eres unha amiga estupenda. Entón, oye, as personas, a min tamén a veces me teñen dito, mira, a min ti non me convences, bueno, hai que darte tempo a tempo.
1: Bueno, porque ás veces as primeiras impresións, pero como en todo, ¿eh? Ás veces nos levan a xuízo.

0: mí non me das a lata de, de ninguna maneira, Ángeles, chama canto que iras, porque falaré...
1: Xa sabes que cando iras por aquí, xa sabes o que estás fazer.
0: Sí, exacto.
1: Nada máis, non te digo nada máis, moitas gracias.
0: Un biquiño grande, Ángeles, coidate, chámanos cando queiras, estamos agardando, vale.
1: Hombre, moitos saludos para Mari Carmen, e para o señor Domingo, que tamén me gustou oírlo ese.
0: Oxe estaba contento, viches, que estaba moi ben.
1: Sí.
0: Vámonos ter no estudio, non sei cando, non sei se estabas a escoita, que está gallando.
1: Sí, eu vin, aí, que estuvo con Capelán.
0: Sí, con Pepe.
1: Con Mari Carmen de Vigo, pero de Melón.
0: Exacto, coincidieron xuntos ese día.
1: Sí. Pero quero decir que son maravillosos, a mí encantanme, ¿no? Y señor Domingo, bueno, unha maravilla.
0: Tan amable sempre, tan tira para adiante co que pode, un encanto de home, un encanto de home.
1: Pois... Es una radio, tampoco se puede decir todo.
0: Claro.
1: Porque senón xa seríamos un libro aberto de todo.
0: Bueno, ás veces falamos seguramente máis do que queremos porque non nos damos conta de que nos escoitan. Pero aínda así, contamos dabondo, está, para que a xente saiba como somos.
1: A ver, dabondo non, o que pasa que estás ben en unha boa compañía, entonces, pois, pues, sí, eu tamén fui un matía, que eu cullo unha silva...
0: Enganchas. Eso, escoita, eso nos aprende, eso xa nacemos así. Oixes, Ángeles. E xa non hai remedio.
1: O meu non sei se é defecto de ser unha idea, pero é que eu teño esa costumbre, sempre me enseñaron así. Entonces, pois, pues, son así.
0: Relacionarnos é unha habilidade, un don e un agasallo, por outro lado, para nós e para os demais.
1: É moi bonito, sí, é moi bonito. Bueno, pois, corazón.
0: Un biquiño grande, Ángeles, a disfrutar da fin de
1: semana, eso, con Kiko, familia. Que descansas, que tamén che fai falta.
0: O domingo está aí a volta da esquina, verdad?
1: No, por eso, che te digo.
0: Claro
1: así que intenta coller un pouco de forzas tamén.
0: Dormir un pouquinho e vir renovado. Veña, un bico grande, Ángeles. Gracias por chamar. Chao, chao.
1: Gracias a todos. Chao, chao.
0: Vámonos directos hacia Santurce porque ali temos a Julio. Boa noite, Julio.
2: A Santurce non, a Cantabria.
0: Ai, temos aquí, puxemos Santurce. Vamos a Cantabria. Bueno, que tal, Julio, como estás?
2: Pues ben.
0: Estás ben?
2: Estou esperando.
0: Estabas durmindo xa? Claro.
2: Pensei, ainda non veo de vacaciones.
0: Querías falar con Pepe, ao mellor.
2: No, que igual, pero pareceme que ten unha vacación larga.
0: Home, sabes o que pasa? Vou te contar a verdad. Cando traballas pola noite, tes cansancio doble. Entón, aí hai que darlle, porque senón un non é capaz de volver, ¿eh? A que sí?
2: Bueno, pois, te vou presaludar a Antonio Roca, que anda por aí, por Galicia, por norte de Lugo.
0: Sí?
2: Suso do Touro.
0: Suso de Touro, sí, a que máis queres saludar, Julio?
2: Suso de Melide.
0: Suso de Melide.
2: Estuve en Antante con el que é o que nos visita o País Vasco.
0: Ah, sí, pero iba traballando ou...
2: Estou traballando, sí, é camionero.
0: Entón, cando pasa por aí, chama vos e tomades algo.
2: Entre Antonio Roca tengo un secreto que yo contarei cando me encontre con él.
0: É logo que secreto, non me podes contar a mí, porque ahora dixaches moi así.
2: Non veo a festa de Santiago a Santurce.
0: Non foi, e quedou en ir.
2: E quedou en Pozo de Galicia.
0: Ao mellor tiña outra cousa que facer, ou que?
2: E este a José Santos. Anda por Friol.
0: Dos que me falas, algúns sí, a outros creo que non falei nunca con eles.
2: Con que? José Santo non escoita o programa que dorme toda a noite.
0: Ai, non escoita. Entón, mandas no, yo, escoita. Pero vamos a ver, mal, Julio.
2: Sí,
0: mandas yo saúdo e non nos escoita que yo van a contar pola mañá.
2: Pero, irmão,
0: ai, ten xefe de prensa. Pola mañan dille, Julio, onte na radio, non?
2: Sí.
0: Ai, que gracia.
2: Ese é un compañero meu de Santurce.

0: Σκάρ δεν μπορεί να φύγει ο Σαούρα. Χουτρέ στα δεν μπορεί να
1: φύγει. Mira, Julio, ¿tú estás en Cantabria porque trabajaste en esa zona? ¿Estás jubilado ahí o por qué casaste ahí?
0: Porque tengo una hija aquí.
1: Ah, vale.
0: Estoy visitando a...
1: No es que vivas ahí, ¿no?
0: Siempre se me voy para Santurce.
1: ¿Marchas de vuelta?
0: Sí.
1: ¿En Santurce vives el niño?
0: Tengo a mujer de dos. Yo vine a visitar un neto y a Fille.
1: Ay, qué bien. ¿Cuántos netos te, Julio?
0: Sí, ¿qué lo haces? Está casi en una raya de tu país vasco.
1: Bueno, pero ¿cuántos netos te, Julio?
0: Tres.
1: ¿Tres? ¿Esas son mociños? Sí.
0: Un tendinzanos, otro nove y otro oito.
1: Bueno, ainda estés pequeños, ainda queres xogar,
0: Sí. Y bueno, un vira conmigo siempre es Santurce.
1: ¿A ver, le falo de vuelta contigo?
0: Sí.
1: ¿O mayor?
0: No, un medio.
1: ¿Y tan pequeño niño no te da mucha guerra?
0: Me gusta, o sea...
1: Subetear, vos, claro, non che vai gustar. Sabes o que, Julio? Ao mellor se foran os de outro, non, pero os teus...
0: Os meus, pois, son da familia.
1: E un sabe cando son os seus, non?
0: Como?
1: Que un sabe cando son os seus porque parece que aguanta máis, que non molestan tanto, non? Claro que sí.
0: Bueno, Julio, porque me está usando esperando.
1: Ay, pues nada, veña, Julio. A la próxima, y muchas gracias por llamar. Cuídate moito.
0: Que no damos un contacto, otras veces durmome y otras veces no me chamáis.
1: Claro, é que eso, ás veces. Pero bueno, non sabemos que estás a escoita. En canto poidamos devolver a chamada cando nos chamas, sabes que, sin dúbida. Hai noites que non se dá.
0: Un saludo pro programa, perdonai cando non entro en contacto.
1: Nada, non te preocupes, Julio, non sabemos que podemos contar contigo. Veña, un biquiño grande, a coidarse, boa fin de semana. Chao, chao.
2: Boa noite, son Choni de Coruña. Este WhatsApp que mando hoxe é para agradecer a todos os componentes da Seguridade Social, empezando pola ambulancia que veo recoller a miña muller, que como sabedes tuvo un accidente que caeu e se desfixo a cara, rompeu a cadera, bueno, unha serie de cousas. Quería agradecerles a todos, desde os da ambulancia que viñeron a recoller, pasando polos de urxencias que nos atenderon bárbaramente, pasando polos celadores, polas enfermeras, por auxiliares, hasta chegar ao cirujano que operou na onte, e por certo saleu todo ben, aínda lle quedan unos días aquí do hospital, pero está moi recuperada. Quero darlle as gracias a todos os componentes da Seguridade Social. O mismo que nos queixamos outros días, hai que reconocer cando as cousas van como teñen que ir. Dá gusto. Temos unha Seguridade Social, unha das mellores do mundo, por non decir a mellor, porque se che pasa unha cousa parecida a esta en algún país por aí, con ser tan grandes como son e con tanta potencia como a teñen, arruínante pa vida, como non teñas con que pagar.
1: Non, claro.
2: O déixalo a morrer, ou te tes que empeñar pa toda a puta vida.
1: Ai, Dios.
2: Bueno, pois nada, o dito. O mensaxe era para isto, agradecer a todos os componentes da Seguridade Social. Estou falando do Hospital do Chuac daqui da Coruña, un dos melloriños que te podes encontrar. Bueno, boas noites a todos.
3: Hola, boas noites.
1: Hola.
3: Son Rubén da Coruña.
1: Hola, Rubén.
3: E vamos de viaxe. Boas noites, Noemi, Juanra, el señor de las noticias, Manuel.
1: Manuel,
3: señor Manuel. Sí. Lois.
1: Ai, vai.
3: Médicos de Alemania serán vos. Pero aquí os que fan carreira querennos por alá, moito, os daqui de España. O sea que aquí tamén os hai vos. Bueno, veña, un saúdo. Son Rubén da Coruña. Juanra, a ver se me podes poñer esta canción que é Mar Anthony e Maluma. Felices los cuatro.
1: Temón.
3: A ver si atopas tú aí que... é un estilo merengue aí. Tal é.
1: Moitas gracias.
3: Un saúdo, bo fin de semana.
1: Igualmente, querido.

0: Así como cando entran as Azúcar Moreno, temos sintonía. Esta xa ten dono, está adxudicadísima. Mari Carmen de Lugo, boa noite.
1: Hola, Noemí.
0: Non me dirás, que non sabemos ben a quen temos de outro lado.
1: Ai, sí.
0: Sabes quen che manda esta canción, non?
1: Sí.
0: Quen será? Quen será?
1: Ángeles de Pontevedra, que acabo de oír.
0: Mira, sempre que chama é tan, tan, tan, tan cariñosa contigo, bueno, con todos, porque un encanto falar con ela, un auténtico encanto, pero contigo é moi, moi cariñosa.
1: Pois sí.
0: Claro, porque ela decía que o voso, é claro, que foi de aí pouco tempo relativamente, pero que é moi intenso.
1: Pois, un ano.
0: Ti tamén vives esa amizade así de especial, a que sí?
1: Como?
0: Que tamén vives esa amizade como algo moi especial.
1: Sí, por supuesto.
0: Mira, non me contaches nada, que ainda non falamos. Que tal outro día a quedada de amigos con Mariluz e Carlos?
1: Mira, eu chamei onte porque estaba Marieta, pero non entrei.
0: É que sabes que pasa, onte foi un día que era meter chamadas era moi complicado, porque claro, Marieta la canta, queríamos oíla, pero sí que chamastes porque tiñamos aquí a pantalla. ¿Qué tal?
1: Sí, bueno, mandé un mensaje a ela, sí. Total, saber sabio, porque sí. Eu sin saludarla non quería pasar.
0: Home, claro.
1: E hoxe, pois, a ratos quedeime dormida.
0: Fixeche,
1: nin siquiera sei se chamou Mariluz.
0: Mariluz non, chamou Carlos.
1: Vale, entonces teño que chamala eu. Bueno, pues ven.
0: Sí, estuve ches cómoda.
1: Eu sí, con Mariluz. Bueno, además, a cousas de chiste, porque veo ali unha que vivía no primeiro, abrí a porta e dice, yo veño coñecer a tua amiga, porque nos oye na radio a todos.
0: Morro de risa, porque claro, escuto programa.
1: Foi moito, de verdad que sí.
0: Qué bueno, qué bien. Y después llegó Carlos, cómoda también.
1: Esto fue después de vir Carlos, fue el día siguiente, me parece.
0: Ah, vale, se marchara.
1: Con Carlos salimos un momento a mirar unas cosas allí por el centro, en el coche puso Michael Jackson.
0: Díxeme, mira, él chamou, non sei se estabas a escoita cando chamou, porque lle preguntei, e foi un auténtico cabaleiro, dixo, fenomenal cas dúas, con Mariluz como si fora a miña nai, con Mari Carmen estupenda, unha amiga para a vida, tal, e despois, claro, xa sabes como son eu de tirona da lingua, digo eu, pero bueno, era guapa, non, unha muller guapísima, pero somos amigos, quero dicir, un auténtico cabaleiro, non, eso foi o que se comentou, por eso che pregunto a ti.
1: Sí.
0: Ti cómoda sí. E ben, e xa está, non?
1: Eu cómoda e ben, sí.
0: Díxome que fora de Sao Chino a comprar recordos?
1: Sí, buscamos, porque eu preguntei a Hilda o fin de semana que se podía coller por ali típico e tal. E díxome que eran moi famosos os mantecados, os pastéis e todo eso. Entonces fomos, elevounos el no coche, con Michael Jackson a toda vez.
0: Ay, mira el que non da puntadas en fío.
1: Qué mal, pero qué gozada.
0: Oiches, claro, iba a decir que igual foi as clases que da Fito de CTV, porque a él tamén xas deron os vellos da taberna. Estabas a escoita cando nos contou que os vellos lle decían como tiña que facer para ligar coas guapas nas festas.
1: Ai, sí que oín, sí.
0: Eso foi maravilloso. Primeiro é que bailar cas feas, non? Que decía as feas ou as que non lle gustaban, para despois que a guapa dixera, ai, que riquiño, pois agora me pide a mí. Pois, él tamén. Él puxo Michael Jackson porque sabía que aí había, que?
1: Pero sabes o que pasa? Que se me pon Michael Jackson, que caso lle vou facer a él?
0: Pobriño, él estaba establecendo aí unha ponte. Pois imagínate, vouche decir, recibe eso como un regalo, como si fuera un ramo de flores. ¿Por qué? Porque tivo que buscar os CDs. Claro, non?
1: Sí, é que xa abrir a porta do coche xa saliu Billie Jean,
0: nada máis e nada menos,
1: Claro, a miña favorita.
0: Como sabería él? Date conta, é un Latin lover.
1: Teño dito na radio,
0: redes, está en todo. Mira, que ben, non? Que se esforzou. En pasta, sí. Quiero decir, ¿caiches de vos ben ou non?
1: Sí.
0: Bueno, pues ya está. Hay que encaixar. O caso é ese. E agora que va de
1: salir... Como amigos,
0: estamos falando, claro, de eso falamos. Eso. Pero en outra ocasión va de vervos ou non?
1: Desde logo, eu con Mariluz que vou sempre que queira, porque xa quedamos neso. E despois el, pois, non sei que argumentou aí de vir outra vez, de traer pulpo.
0: Xa está niso. Non vou xo contar, ide pensando en estar dous días sin comer antes, porque vai levar un pulpo de 4 ou 5 kilos, dixo.
1: Sí, algo así.
0: Así que vades a comer e a cenar pulpo ese día, polvo. Pero sin parar, ¿eh?
1: Ah.
0: Pero xa lle dicen que mellor para non dar traballos que o cocer na casa que o levar a cocido.
1: Xa.
0: Así xa?
1: No. Como fai.
0: Claro. Non me dixo cando, pero...
1: Si non, eso non o sabemos.
0: Bueno, eso un pouco hai que asustar.
1: Habrá que programar os días e a ver como se fai.
0: En que fuches hasta as Pontes? En autobús?
1: Si.
0: E canto che leva moito?
1: Unha hora e algo.
0: Bueno, non é moi longe tampouco.
1: O que pasa que, bueno, de aquí ás Pontes... Fun seguido, pois mira, só foron 6,50.

0: non sabía que de alí pa aquí que tiña que facer transbordo en Villalba.
1: Que me estás contando? A volta hai que facer...
0: Hai que facer transbordo. Collino alí e despois paroume na estación de Villalba. Paguei 6,30 e despois para vir de Villalba pa aquí 3,00 salí moi máis caro. Bueno, é igual.
1: No, é que, claro, quero dicir, é o que hai, porque é igual, pero que é curioso, non?
0: Sí.
1: Bueno, e tardaches máis, claro. Ou non?
0: Non, a parada foi pouca, o que pasa é que eu non sabía nada, eu seguía no autobús. Ao millor volví a arrancar e iba comigo para Ferrol, que
1: é imagínate, iba a Mari Carmen de Lugo colonizando Galicia adiante. Lugo, e se quedas dormido igual apareces en Madrid, porque claro, nunca se sabe a parada de ai, o demo,
0: Sí, sí, non, é que eu continuaba sentada en Lugo.
1: E como te enteraches? Porque... Alguén che dixo, o señor, hai que bajar.
0: No, deu-me a mim por perguntar ao conductor, pero isto non vai hasta Lugo. Dixo, no, isto hai que coger agora outro que ven agora. Entonces, claro.
1: Ai, porque non levabas equipaxe, pero se levas equipaxe, menudo rollo, non?
0: Bueno, levaba tres bolsas, o sea, un bolso e dúas bolsas grandes.
1: E ibaxe decir que me acabo de colar, porque non fuches ida por volta, que é verdad que durmiches alí. Que xa foches o venres, non? Ou como fora, si fora o venres, cando
0: fuches. Sí, o sábado fun.
1: Mira, que era como un plan de adolescentes. Colliche las bolsas, fuches coñecer unha amiga que non... que como antes que se coñecía xente polas revistas. Empateches sí. Ben, foi divertido, ela parece unha persoa moi amable, moi cariñosa, non?
0: Sí, é que xa yo tiña prometido desde o ano pasado. Que xa ela quería que fora o ano pasado. Mira... Pois hoxe, desta vez, cumpliuse.
1: Pois mira, que ben. E hoxe falamos con Ángeles. Estabas a escoita?
0: Sí, sí.
1: Que contenta estaba. Daba gusto falar con ela, porque se lle solucionou o da netiña, estaba super contenta.
0: Sí.
1: Que ben, que ben. Bueno, a vida vaise compoñendo, non?
0: Sí.
1: E ti estás...
0: Dicen que dan moitas voltas.
1: Sí, tamén che digo. Porque ti estás ben, non? Porque nos dixo Carlos que o fin de semana estabas un pouco paixiña, que tuveras algún problema, pero está todo ben.
0: Sí, é que... Mientras que estuven ali, parece que me intentaron entrar aquí na casa.
1: Non me digas bueno, iso.
0: Sí, pero bueno, xa se cambiou a cerradura. Non, ao final non.
1: Pues eso, alguien que che estaba, escoita, eso, alguien que sabía que non estabas ali, que te controlas, e non? Non, porque estás sempre para un momento que faltas.
0: Pois non, non sei.
1: E quen che avisou?
0: Menos mal que non foi nada. Que me avisou a miña mãe.
1: Ai, ai, ai. Bueno, menos mal que ao final non foi nada, non?
0: Ao final non. Xa eu xa cando agora cheguei, xa estaba a cerradura nova posta, e xa teño chave, e nada máis. Pero estaba preocupada, claro.
1: Claro, intranquila, claro que sí. Bueno, Mari Carmen, pois alegrome moito de que ese plan A3 salira tan estupendo, que non sexa a última vez que o pasetes ben os tres xuntiños.
0: Bueno,
1: un biquiño pues, grande, gracias por chamar, bonita. Veña, chao, chao.
0: Vale, chao.
1: Pues aquí punto final, non solamente ao día de hoxe, senón tamén a semana, porque hoxe é venres, Juan Rae, Maiseu, temos que descansar, temos que dormir como a xentiña, non sei se agora cando cheguemos un pouco máis tarde, pero en todo caso temos dous días por diante para recompoñernos e ver outra vez con enerxía, verdad, Juan Rae? Sí? Sí. Agora deixamos vos con Galicia por diante, con Luis Ojea e o luns, a madrugada do domingo luns, non nos faltades un biquiño grande.

0: Son as 6, saúdos cordiais e moi bons días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.

0: experta Galicia coa chegada dunha fronte pouco activa que roza a costa cantábrica e ven con chuascos máis probables no terzo norte da comunidade, aínda que a nubosidade se vai estender prácticamente a todo o país agora pola mañá. Logo xa pola tarde a previsión é que abra na metade sur. Xullo pecha con tempo inestable en Galicia este venres. Sí, xa é venres 31 de xullo. O foco hoxe en Ceuta, Sánchez moviliza o exército para afrontar a entrada masiva de milleiros de persoas sanado e a pé dende Marrocos, na que a maior crise migratoria dende 2021. O goberno, con todo, négase a activar a emerxencia nacional, como lle piden dende Ceuta, onde as forzas de seguridade denuncian o caos no que está asumida a cidade, a un paso do colapso operativo, advirten os sindicatos policiais. O PP acusa de deixación de funcións o executivo de Sánchez, o que lle exixe un despregue inmediato de todos os medios necesarios para deter esta avalancha sen precedentes, que continuaba aínda esta madrugada con fluxo continuo dende a cidade de marroquí de Castillejos cara ao espigón de Tarajal en Ceuta, segundo confirma a axencia EFE, hai milleiros de persoas á espera de cruzar a fronteira. A crise ameaza ademais con extenderse a Melilla, onde esta noite se ve que tamén varios grupos de inmigrantes trataron de saltar cara a España. Matiza o presidente da cidade autónoma Arique, o conseguiron neste caso só 400 como moito, nada que ver co que está pasando en Ceuta, onde fontes policiais elevan a entre 20.000 e 30.000 a cifra de mozos marroquís que terían onte entrado a España. Ante a pasividade durante horas nas autoridades de Rabat e a parálise do goberno de Sánchez, que ata a última hora da tarde de onte, con Ceuta xa desbordada, non anunciaba o reforzo de medios na cidade autónoma. Tamén Marrocos reforzou nas últimas horas o seu dispositivo na fronteira e ambos gobernos pactaron a devolución dos migrantes que entraron a España, pero o caso é que o Supremo hai unhas semanas determinou que non se podía devolver os que entrasen ganado. A propia Moncloa, de feito, atribúe esa sentenza a instrumentalización que fan as mafias desa sentenza esta crise migratoria, que o PP en cambio relaciona tamén coa regularización masiva impulsada polo goberno. Veremos como evoluciona a situación nas próximas horas, se se contén o asalto ou prosegue a entrada masiva a Ceuta, ante a que Italia plantexaba xa nas últimas horas o peche do espazo Schengen con o noso país, o que ameaza con provocar tamén unha crise diplomática con Roma. Salvares convocaba xa esta noite o embaixador italiano, que aínda non fixo foi responder a Casa Branca, que responsabiliza as políticas de extrema esquerda deste repunte das chegadas a Ceuta. A maior crise migratoria do noso país dos últimos anos, con Ceuta colapsada, invadida, apuntan hoxe varios xornais nas súas portadas. A situación en Ceuta viña sendo complicada dende hai días, pero onte foi cando estourou todo coa entrada masiva de milleiros de persoas sanado e a pé dende Castillejos cara a España. Un sanado en bañador ou con traxes de neopreno usando flotadores para pasar de Marrocos a España, e outros a pé a través do espigón do Tarajal, sen que as forzas de seguridade españolas pudiesen facer nada para impedirlo. Segundo fontes policiais, apenas estaban operativos onte 55 axentes, entre gardas civis e policías, para facer fronte a unha avalancha de milleiros de persoas, que se ve que durante horas tampouco eran contidas dende o outro lado da fronteira. Sen aínda cifras oficiais de cantas persoas puderon ter entrado no noso país, os sindicatos policiais calculan que non menos de 20.000, remarcando que isto vía se vir que dende hai días a situación viña sendo xa insostible. Levamos vai para unha semana coa entrada de dúcias de persoas sanado cada día en Ceuta, e o goberno non fixo nada, non reforzou o operativo de seguridade, laianse os sindicatos da policía.
1: Fuerza que tenía tanto Guardia Civil como Policía Nacional era absolutamente insuficiente. Nosotros esta última semana ya lo hemos venido denunciando. En principio el Ministerio de Interior dijo que era suficiente. Nosotros ya decíamos que con la situación de la llegada de cientos de personas a nado ya era insostenible. Y lo de hoy pues ha superado todas las expectativas. Como le digo, ni tan siquiera mis compañeros pueden asegurar su propia integridad. He visto imágenes de mis compañeros de UIP o de UPR de Ceuta totalmente desbordados.
0: Estamos desbordados, estamos a un paso do colapso operativo, denuncian tamén os sindicatos da Guardia Civil.
2: Es increíble, la situación está totalmente desbordada y, como le digo, desde Jucil ya hemos pedido la dimisión en muchas ocasiones y tendremos que insistir porque no, si no puede hacer un efecto lo que tiene que hacer con su trabajo, tiene que dimitir.
0: Piden la dimisión de Marrasca, que hoy con Sánchez se desplazan a Ceuta. A situación na cidade autónoma é desesperada. Dende primeira hora onte, o presidente ceutí, Juan José Vivas, veu reclamando a declaración de emerxencia nacional.
3: La declaración de emergencia nacional al amparo de lo previsto en la normativa sobre seguridad nacional. Dos, el refuerzo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el despliegue del Ejército para garantizar la inviolabilidad de la frontera y la seguridad ciudadana. Tres, el cierre de la mencionada frontera.
0: O goberno de Sánchez negase a declaración de emerxencia nacional de Moncloa que o que está sucedendo en Ceuta a presión migratoria non entra dentro do ámbito de aplicación desa figura. O que si aceptou o Executivo a última hora da tarde de onte foi a movilización do Exército de Terra para apoyar a Garda Civil no control da fronteira.
4: O goberno trabaja con todos os recursos, con a máxima colaboración con el resto de administraciones.
0: O Partido Popular parece lle moi insuficiente a resposta do goberno a esta crise.
5: Ceuta está vivendo unha situación crítica e el gobierno se niega a reconocer que estamos ante un grave problema de seguridad nacional. Es una avalancha sin precedentes y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están desbordadas. El gobierno no puede mirar para otro lado. Tiene que reconocer la emergencia. La situación es insostenible y hay que actuar ya.
0: Acusa Núñez Feijóo a Sánchez de deixación de funcións.
5: El gobierno de España tiene que activar el artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional. Declarar la emergencia, cerrar las fronteras, movilizar al ejército en la zona y realizar acciones diplomáticas efectivas con Marruecos y la Unión Europea.
0: E pídelle que deixe de mirar para otro lado.
5: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
0: Coincide Podemos en que é incomprensible que o goberno non teña activado xa a emerxencia nacional.
6: Lo que yo no comprendo es que el gobierno no haya decretado la emergencia. O sea, no lo puedo comprender. Si el gobierno no está atendiendo a esta emergencia, me parece, para que dimita Marlaska...
0: Estamos ante a maior crise migratoria dos últimos anos. Sen cifras oficiais aínda, sindicatos policiais calculan en milleiros as persoas que cruzaron nun só día a España dende Marrocos e elevaban esta noite tamén a 18 a cifra de migrantes falecidos cando trataban de chegar a nado a Ceuta, que ademais ameaza con extenderse a crise a Melilla. Nesta outra cidade autónoma tamén a fronteira está pechada, pero varios grupos de inmigrantes trataron esta noite tamén de cruzar cara a España. Neste caso, o presidente Imbroda matiza que non o conseguiron máis de, como moito dixo, uns 400.
7: Se ha producido un efecto de simpatía con respecto a lo que ha ocurrido a lo dantesco de Ceuta, pero no tiene comparación, ¿no? Creo que está la gendarmería marroquí está actuando también, ha colaborado. Y bueno, aquí la actuación de la Guardia Civil, de la Fuerza y la Policía Nacional y la Policía Local, que estaban conjuntamente, es ejemplar.
0: ¿Por qué agora este aluvión de chegadas? Hai varias interpretacións. Hai quen ve similitudes co sucedido en 2021, cando a raíz do choque diplomático a conta do Sáhara, Rabat relaxou o control fronteirizo e permitiu o paso de milleiros de persoas cara a España. Tamén onte foi evidente a permisividade de Marrocos, e aí analistas hoxe co interpretan como unha exhibición de poder de Rabat, sinalando a coincidencia no tempo do sucedido en Ceuta co aniversario onte da subida ao trono do rei Mohamed VI, moi reforzado él nos últimos tempos pola súa alianza con Trump. Hai tamén quen o relaciona coa recente visita de Sánchez a Arxelia, adversario histórico de Rabat. O goberno español descarta en todo caso esa lectura. Exteriores asegura que a relación hoxe por hoxe do noso país con Marrocos é excelente. O goberno e algúns sindicatos policiais atribúen esta crise a unha sentenza en semanas atrás do Supremo que determinaba que o noso país, coas seis vixentes, non pode devolver en quente de inmediato os inmigrantes que entren a nado, os que entren sen vulnerar os muros fronteirizos. As mafias están instrumentalizando esta sentenza, sinalan dende Moncloa. O PP vinculou máis, en cambio, co proceso de regularización masiva impulsado polo goberno. O responsable do que pasa en Ceuta é o presidente do goberno, dicía esta noite Miguel Tellado nas súas redes. A ninguén lle pode sorprender que milleiros de persoas queiran entrar nun país que regulariza máis dun millón de inmigrantes dun día para outro, sinalaba o número 2 do Partido Popular. Sánchez viaxou xa a Ceuta acompañado polo ministro Marlaska ante unha crise que ameaza con ir a máis. A Axencia EFE confirmaba nas últimas horas que unha columna humana de ata 5 kilómetros esperaba ante a fronteira española e, pese a que nas últimas horas Rabat reforzou o dispositivo de seguridade, os xornalistas en Castillejos confirman que son aínda milleiros os mozos que se resisten a abandonar a zona. Con Seica, brotes de violencia puntuais como a queima dun autobús. Veremos como evoluciona a situación cando abra o día de noite e se certifica que o fluxo por mar aínda continuaba. Visto en Ceuta, Italia plantexa pechar a libre circulación dende España, pechar o espacio Schengen con o noso país. O ministro de Exteriores de Meloni, Antonio Tajani, relaciona esta crise coa regularización levada a cabo polo goberno que o seu ver incentiva o tráfico de seres humanos. Respondía esta noite Álvarez que impropio que un goberno dun país amigo faga afirmacións desta natureza. O ministro convocou xa o embaixador italiano, que non fixo aínda de momento, que teña trascendido de responderlle a Casa Branca, que fixo saber esta noite que Trump cree tamén que este repunte de chegadas a Ceuta se debe ás políticas de extrema esquerda. España e outros países adoptaron esta filosofía destructiva e deberán cambiar de rumbo de inmediato ou arriscanse a súa propia destrucción, dicía en declaracións escritas a Europa Presa a voceira da Casa Branca. Dende Bruxelas, o que fan é ofrecerlle a España reforzar o operativo Frontex á Axencia Europea de Fronteiras. O comisario de Asuntos Internos falou xa onte co ministro Marlaska. Veremos como evoluciona hoxe a situación en Ceuta. Iremoslles contando nos servizos informativos da Radio e da Televisión de Galicia. Outro dos escenarios do día vai estar en Ribeira. Nas próximas horas podería pasar a disposición xudicial o parricida confeso que matou o seu pai de varios disparos de escopeta. Que sabemos do caso que ten trascendido nas últimas horas? Valeria Salazar, hola, bos días.
8: Hola, bos días. O veciño de 24 anos da parroquia da Guiño en Ribeira, Adrián Parada, foi detido onte baixo o mércores baixo a acusación de matar o seu pai, Alberto Parada, de 47 anos. Nun primeiro momento falábase de 3 tiros na cabeza cunha escopeta, aínda que ao final esclareceuse que a vítima recibira tan só 2. O parecer, segundo declaracións do agresor, a súa violenta resposta foi unha reacción ante unha presunta agresión do seu pai a súa avoa, unha actitude moi frecuente dentro do ámbito familiar. Segundo indicou en declaracións á policía, a súa avoa serviulle o almorzo antes que ao seu pai, posto que viña de traballar, unha actitude que a Alberto lle molestaba e comezou a berrarlle a muller. Esta discusión levou ao fillo maior da vítima ata o límite en un intento de defender a súa avoa, colleu unha escopeta da súa propiedade e acabou por dispararlle ata 2 veces na cabeza ao seu pai. Segundo relata o tío do rapaz e cuñado da vítima, que tamén vivía na casa familiar, na vivenda convivían 6 persoas: o falecido, a súa muller, a nai desta, o fillo menor do matrimonio e máis el. Adrián, ao parecer, vivía noutra casa dentro da finca, pero, segundo indicou a fonte Avo de Galicia, este facía vida na casa grande co resto. Algúnas fontas próximas á familia sinalaron que Alberto Parada era un home violento dentro da casa. De feito, contaba con varias denuncias da súa muller e chegou a ser detido en varias ocasións por estes episodios, unhas declaracións que puideron confirmar fontes policiais. O irmán da muller sinalou que ela mesma foi quen retiraba as denuncias, polo que nunca existiron ordes de afastamento. Ademais, tamén quixo matizar que, polo que el presenciara nestes episodios, nunca houberon agresións físicas a ningún membro da familia. Prevese que o mozo pase ao longo desta xornada a disposición da Praza 1 do Civil e de instrucción do Tribunal de Instancia de Ribeira para que podan tomarlle declaración e adoptar unha decisión sobre a súa situación.
0: Foco tamén na loita contra os incendios forestais. Deixamos atrás xa a emerxencia nacional cos lumes de Madrid e Ávila, pero seguen preocupando os de Castellón, León e Zamora e Isa Vázquez.
9: Na comunidade veciña continúan fora de control os incendios de Fermoselle, en Zamora e de Villafranca del Bierzo, en León, logo dunha xornada na que a calor, a pouca humidade e, sobre todo, forte vento, tiraron dos perímetros. No da provincia zamorana, a orografía está poñendo aínda máis pedras no camiño logo de que as lapas chegasen ao canón de Arribes del Duero. Van escoitar o director técnico de extinción, Raúl de la Fuente.
10: Están metidos en el barranco y la extinción es más complicada porque los medios terrestres no pueden entrar a rematar con tanta seguridad.
9: Arderon xa polo menos 11.000 hectáreas, un perímetro de 75 kilómetros e manténse a evacuación dunhas 1.000 persoas de 14 núcleos de poboación, tamén o confinamento de dous municipios. As autoridades apuntan unha imprudencia como orixe. A mala evolución do lume de Villafranca obrigou a realizar 300 novos desaloxos e a despregar a unidade militar de emerxencias. Os que puideron volver a casa nesa mesma provincia leonesa foron os desaloxados polos incendios de Toreno e Vegas del Condado, que baixaban a nivel 1. A nivel 2 baixaba o que comezaba en Burgoondo, Ávila, tras desactivar o goberno emerxencia nacional. E, segundo a última información facilitada, seguía indo a mellor. Queimou máis de 50.000 hectáreas, deixou un paisaxe negro, pero a veciñanza da localidade teno claro.
11: Que la vida sigue, hai que hacer frente a todo isto e a recuperarse poco a poco.
9: 9.600 hectáreas leva arrasadas o da localidade de Castellón en Cadaval do Ixó, que apenas avanza, pero segue sen chegar a estabilización. O director técnico, Fernando Quindelán, explicaba que máis ou menos o 70% do perímetro está consolidado, pero queda traballo por diante.
12: Hemos conseguido enfriar una gran parte del incendio, esos perímetros, consolidarlos, ajustarlos a las pistas forestales.
13: No obstante, tenemos algunas zonas donde necesitamos trabajar, perimetrar, consolidar y enfriar determinados perímetros que todavía siguen calientes y no del todo perimetrados.
9: A boa nova que 1.800 evacuados volveron aos seus fogares, iso sí, arredor de 5.200 seguen esperando poder facelo.
0: En Galicia, dous lumes activos, pero baixo control.
9: Medio Rural daba a última hora da tarde por extinguido o incendio que se iniciara o martes no municipio lucense de Taboada, na parroquia de Insua. Segundo os datos definitivos que facilitou, queimou case 47 hectáreas, prácticamente todo monte arborado. Controlado estaría, atendendo a última información da Consellaría, o que se declaraba o mércores no lucense de Ourol, na parroquia de Merille, tras calcinar 30. E baixo control continuaría tamén o que levou por diante outras tantas no concello coruñés de Monfero, no Alto de Xestoso, que acabou estendéndose á veciña localidade lucense de Guitiriz. Lembren que teñen un número de teléfono gratuito para alertar dun incendio 085, ademais da aplicación Alume. Tamén teñen o 900-815-085 de balde e anónimo para avisar de calquera actividade delituosa incendiaria. Este xoves informábase do arresto dun veciño de Meaño como presunto autor de varios lumes no concello pontevedrés o verán pasado en xuño destano, segundo sendo este último clave para poder identificalo. As pescudas que permitiron a detención leváronas a cabo a Garda Civil e axentes ambientais da Unidade de Investigación de Incendios de Medio Rural. Non se descartan novas dilixencias para aclarar outros lumes de características semellantes nese municipio.
0: E tamén pendentes isa de dous incendios no norte de Portugal, preto da Raya, en concellos da Raya limítrofes con Galicia.
9: O que máis preocupa no país veciño é o que comezou en Valpasos, localidade próxima a nosa comunidade, do que xa lles falamos onte, contándolles que o vento levara as lapas cara ao sur, ata a vila lusa de Mirandela. A primeira hora da tarde, as autoridades daban por controlado 70% do perímetro, pero a suba das temperaturas e, sobre todo, os fortes refachos de vento fixeron que se volvese descontrolar e que o lume acabase indo cara ao norte e chegase a Viñais, que limita cos municipios ourensáns de Vilar de Bos, o Ríos, a Mezquita e a Gudiña. Neste concello portugués, como no de Mirandela, houbo que facer desaloxos e confinamentos. O presidente da Cámara Municipal, Luís Fernández, dicía en declaracións aos medios públicos lusos que a noite estaba axudando os equipos de extinción.
14: Non quer dizer que non haja motivo de preocupação e que as coisas non se possam alterar. Agora, tendo em atenção as condições atmosféricas que melhoraram um bocadinho a nível da questão do vento, sobretudo, parece estar a evoluir favoravelmente, sendo certo

0: que ainda existe uma grande preocupação em relação a estas duas localidades, Val das Fontes e Rebordelo.
1: Un milleiro de bombeiros traballan na loita contra este incendio que a última hora da pasada tarde xa levaba arrasadas máis de 6.000 hectáreas. 160 efectivos combatían outro lume en Chaves, que se declaraba este xoves e que tamén obrigaba a realizar desaloxos preventivos.
2: E na portada unha foto máis, tamén para a historia, o cambio de era nas Pontes, coa voladura onte á tarde nas icónicas torres de refrigeración da térmica de Endesa, que coincidían co anuncio da instalación dunha nova fábrica no concello, unha factoría de vehículos militares de Indra. Un cambio de era nas Pontes que queda simbolizado nesa demolición das torres, que cambia para sempre a paisaxe coa que moitos ponteses medraron. A moitos veciños da localidade embargáballes este xoves a nostalxia ou dicirlle adeus a medio século de historia industrial. Manuel Estévez.
3: Un estoupido controlado, unha nube de po e milleiros de toneladas de residuos. Dúas ás 4 da tarde e as outras dúas 20 minutos despois, as 4 torres de refrigeración de Endesa pasaron a historia 54 anos despois de que a central térmica empezase a funcionar aló por 1972. Medio século nas retinas dos veciños das Pontes que este xoves non quixeron perderse a voadura, a modo de despedida dunhas moles de formigón de case 100 metros de altura.
4: Las ves caer e es como si cayera tu vida entera, te lo juro. No sé, me queda muy mal cuerpo.
5: Y cuando veníamos por ahí por la carretera, yo ya decía, mira, ya estamos en casa, porque ya veías la chimenea y las torres y ya estabas en casa.
6: Apenas siempre está ahí que tiren o que foi parte da tua vida, da miña foi toda, unha cinco as torres aí.
3: En outubro de 2023 apagáronse as caldeiras de Endesa, iniciando así un proceso de desmantelamento que está previsto que remate en xullo de 2028. Ainda que o alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, di que a nostalgia se mestura coa esperanza no futuro.
7: Hoxe un día de nostalgia, pero tamén, polo menos no meu caso, non me podo permitir vivir únicamente a nostalgia, senón que require tamén a esperanza de saber que planificado ese solo será un espazo a compatibilizar para a creación de emprego e a preservación do patrimonio. ¿No?
3: E ademais, non todo vai desaparecer. A cheminea do complexo de 356 metros de altura quedará a partir de agora como única testemunha do pasado industrial da vila coruñesa, aínda que para iso ten que ser recoñecida, como se espera, como ben de interese cultural.
2: A demolición simboliza un cambio de era, de usa térmica ola Indra, que confirmaba xa lles digo onte que instalarán nas Pontes unha fábrica de vehículos militares. A segunda fábrica de vehículos para Forzas Armadas anuncia a compañía un investimento de 18 millóns de euros e di que xa se fixo cun terreo de máis de 50.000 metros cadrados cunha superficie construída de case 15.000. O alcalde dixo no Sisa que será máis grande.
1: A compañía anticipa que se crearán entre 70 e 120 postos de traballo directos de alta cualificación, ademais de numerosos indirectos na cadea de suministración, proveedores e servizos asociados. E di que con esta planta que se sumará que ten en Xixón dá un paso adiante na creación dun dos maiores polos industriais de plataformas terrestres de Europa. Construirá unha terceira no corredor norte, aínda non decidiu onde. O rexedor das Pontes, Valentín González Formoso, destaca a creación de emprego e a diversificación.
7: E que ademais pues, vai supoñer unha diversificación respecto da casi dependencia total do gran tractor da industria comarcal que o pasteleiro de Navantia, non? Por lo tanto, unha grandiosa noticia que pues, supón de verdade pues, o inicio dunha transición xusta, non?
1: En declaracións á Radio Galega, o alcalde contaba que a factoría de Indra estará no polígono de Penapurreira e que ocupará unha superficie maior a xa construída nos terreos comprados.
7: Ten unha capacidade edificatoria que supera os 40.000 metros cuadrados. ¿No? Por lo tanto, ten unha capacidade de crecemento que se vai a acometer, ademais, para poder facer fronte aos programas de defensa que van a albergarse nestas instalacións.
1: Destaca que este anuncio é froito de máis dun ano de traballo dun equipo formado por Concello, Xunta e Ministerio, o que lle agradece o feito.
8: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
9: Unha xornada hoxe na que tamén lles comentamos estoutros asuntos. No Galicia por diante, hoxe entra en vigor en toda Galicia a declaración de emerxencia cinexética decretada pola Xunta para frear os danos do Xabarín. E a sexta vez que a Xunta declara esta emerxencia sobre o Xabarín. Fixera en 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025, pero esta é a primeira vez que a medida contempla toda Galicia e se aplica nun mes que normalmente é inhábil para a caza da especie. O goberno galego di que activa a emerxencia como mecanismo de prevención tras analizar os danos que a especie ven ocasionando nos últimos anos as colleitas na contorna das urbes e tendo en conta o número de accidentes de tráfico que provoca. Tamén quere reducir o número de exemplares para previr a entrada da peste porcina africana. Coa declaración flexibilízanse as normas e as ferramentas para que os cazadores dos tecores e das leiras afectadas poidan cazar esta especie. Por exemplo, poden facer esperas, usar visores nocturnos con luz, detectores electrónicos de presencia do xabarín ou cebadeiros para atraelos. Marisol Díaz é a directora xeral de Patrimonio Natural.
10: Esta é unha medida excepcional prevista na Lei de Caza de Galicia que nos permite actuar con maior axilidade e dotar os tecores e as zonas libres de caza de ferramentas adicionais para mellorar a eficacia do control poboacional. Non sustitúe a caza ordinaria, senón que a complementa con actuacións específicas adaptadas á situación actual.
9: Polo tanto, a partir do xe pódese abater ou capturar xabarín, preferiblemente femias, en calquera día da semana durante todo o ano e sen límite de exemplares. Tamén lles comentamos que a Consellería de Educación e as tres universidades galegas pechan o acordo pro novo modelo da PAU. A reforma busca garantir a seguridade das probas e mellora a coordinación na elaboración dos exames para evitar erros como os detectados na pasada convocatoria de xuño. Nuño Alonso.
11: Coa implementación do novo modelo, a Xunta gañará protagonismo á hora de delimitar os contidos dos exames, a dificultade e os criterios de avaliación. Estes parámetros definiránse na Comisión Organizadora, un órgano integrado por tres representantes da Consellería de Educación, un delegado de cada unha das tres universidades galegas e unha secretaría externa. Por outra banda, reforzarase a coordinación da loxística das probas, aspectos como os horarios dos exames, os lugares nos que se realizarán ou as medidas de seguridade. Correrán a cargo da Comisión Técnica, tamén de nova creación, e que integrarán dúas persoas de recoñecida experiencia na docencia e a xestión das probas de acceso. Mentre a elaboración, distribución, custodia e corrección dos exames seguirá sendo responsabilidade da CIUGA, aínda que se introducirán cambios nos grupos de traballo que confeccionan as probas. Pasarán a estar formados por un máximo de 2 docentes universitarios e 4 do sistema de ensinanza pública, isto co obxectivo de darlle máis protagonismo ao profesorado de bacharelato que está máis familiarizado co currículo que avalía as probas. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, salientaba esa maior implicación do profesorado de secundaria nun modelo que defende concederá máis seguridade ao alumnado e delimitará as responsabilidades das institucións implicadas na elaboración dos exames.
12: É un diseño que vai a dar máis seguridade ao alumnado, que vai xenerar máis igualdade, que vai posibilitar unha maior implicación do profesorado de secundaria e que vai a delimitar pois, as funcións, as responsabilidades e as características de todas as persoas que van a participar e participan en este proceso.
11: Tamén incidían na importancia da seguridade nas probas dende as universidades galegas. A reitora da UBIGO, Carmen García Mateo, asegura que o aprendido dos erros de outros anos permitiu elaborar unha normativa mellor.
13: Chegase a un bo equilibrio entre garantizar que as probas están con unha custodia de altas garantías e que os exames pois, non teñan erros. Das leccións aprendidas nestos anos, esta norma que sale con consenso da Consellería e das tres universidades é unha norma mellor.
9: O Parlamento de Galicia dá outro paso cara a aprobación dos orzamentos do ano que ven. Aprobou nun pleno extraordinario o proxecto de teito de gasto non financiero elaborado pola Xunta que fixa unha cifra récord superior aos 15.000 millóns de euros. O conselleiro de Facenda aproveitou a cita para pedir cambios na proposta de reforma no modelo de financiamento autonómico que presentou o Goberno Central. Nuño Alonso.
11: O Partido Popular valeuse da súa maioría no Parlamento para sacar adiante o teito de gasto para o ano que ven, que se situará nos 15.022 millóns de euros, un 5,5%. 1,5% máis que no presente exercicio. Fixo, iso sí, co voto en contra de toda a oposición e os reproches dos seus representantes, entre eles a voceira nacional do BNG, Ana Pontón, que denunciou un deterioro dos servizos públicos en Galicia en contraste coa boa evolución da economía galega da que sacaron peito os populares. Pontón dixo non ter esperanza de que os orzamentos para o ano que ven melloren as vidas dos galegos e emprazou o PP a rectificar o rumbo das súas políticas para financiar a prestación de servizos. Mentres, o socialista José Ramón Gómez Besteiro defendeu que Galicia terá un teito de gasto récord o ano que ven porque as entregas de conta do Estado tamén serán as máis altas recibidas ata agora pola comunidade. Un teito de gasto que tamén rexeitou o representante de Democracia Ourensana, Armando Ojea, ao considerar que non será suficiente para paliar a discriminación en inversións que afirma padece a provincia de Ourense. Pola súa parte, o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, salientou os bons datos económicos de Galicia durante o último ano, entre eles a previsión a alza do crecemento da comunidade, que se sitúa no 2,1%, dous décimas por enriba do que se calculaba inicialmente. En relación co teito de gasto, Corgos reivindicou que Galicia é a primeira comunidade autónoma de todo o país en aprobar o límite para o ano que ven.
14: En Galicia, como xa avancei, levamos xa máis dun mes traballando nas contas para o ano 27 e hoxe damos un paso máis no ciclo orzamentario, mentres que o Goberno de España está aínda cos orzamentos do ano 23 prorrogado 3 anos. Esta estabilidade, rigor e responsabilidade axuda que Galicia presente un comportamento diferencial altamente positivo e unha mellor evolución comparada tanto respecto ao conxunto de España como a media da Unión Europea.
11: Durante o pleno extraordinario do Parlamento, a oposición tamén lle feu a Xunta que non accedese a debater acerca do modelo de financiamento autonómico, unha proposta apresentada polo Goberno Central que se ia debater no Consello de Política Fiscal e Financeira convocado para este mércores e que finalmente foi aprazado ata setembro polo Ministerio de Facenda. O departamento liderado por Arcadi España accedeu así a petición para adiar o encontro presentada polas 11 autonomías gobernadas polo PP, que alegan que non contaban coa información necesaria nin un prazo suficiente para analizar a proposta. O conselleiro de Facenda dixo agardar que a reunión de setembro marque o inicio de novas negociacións co Executivo de cara a deseñar un modelo de financiamento autonómico no que haxa participación real das comunidades.
14: Desde o Goberno galego esperamos que acheguen a información pendente e que esta circunstancia supoña un cambio de rumbo na actitude do Executivo Central e comece o diseño dun novo sistema de financiamento autonómico cunha participación real e multilateral dende o inicio de todas as comunidades autónomas.
8: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
2: Son as 6:30 foco en Ceuta. Está movilizado o exército para afrontar a entrada masiva onte de milleiros de persoas a nado e a pé dende Marrocos. Estamos ante a maior crise migratoria dende o ano 2021. O goberno negouse en todo caso a activar a emerxencia nacional, como lle veñen pedindo dende primeira hora onte dende Ceuta, onde as forzas de seguridade de ali denuncian o caos no que está sumida a cidade a un paso do colapso operativo, advirten os sindicatos policiais. O PP acusa de deixación de funcións o executivo de Sánchez, o que lle exixe un despregue inmediato de todos os medios necesarios para deter esta avalancha sen precedentes, que continuaba aínda seca de madrugada, con fluxo continuo dende a cidade marroquí de Castillejos cara o espigón do Tarajal en Ceuta. Segundo confirma a Xencia EFE, hai milleiros de persoas á espera de cruzar a fronteira e a crise ameaza ademais con estenderse a Melilla, onde esta noite se ve que tamén varios grupos de inmigrantes trataron de saltar cara a España. Matiza o presidente da cidade autónoma que o conseguiron neste caso só 400 como moito. Nada que ver co que está pasando en Ceuta, onde fontes policiais se elevan a entre 20.000 e 30.000 a cifra de mozos marroquís que terían onte entrado a España ante a pasividade durante horas das autoridades de Rabat e a parálise do goberno de Sánchez, que ata última hora da tarde de onte con Ceuta xa desbordada non anunciaba o reforzo de medios na cidade autónoma. Tamén Marrocos reforzou nas últimas horas o seu dispositivo na fronteira e ambos gobernos pactaron a devolución dos migrantes que entraron a España, pero o caso que supremo hai semanas unha sentenza determinou que non se podía devolver os que entrasen ganados, así que veremos que pasa. A propia Moncloa de feito atribúe a esa sentenza, a instrumentalización de esa sentenza, esta crise migratoria que ten que ver con iso e coa presión que están facendo as mafias ali sobre o terreo. Esta crise, en cambio, o PP atribúa relaciona coa regularización masiva impulsada polo goberno. Iso é o que fai tamén o goberno italiano, que plantexaba nas últimas horas o peche do espacio Schengen con o noso país, o que ameaza a suave de pon provocar unha crise diplomática con Roma. Álvarez convocou xa esta noite o embaixador italiano. O que aínda non fixo foi responder a Casa Branca, que responsabiliza as políticas de extrema esquerda deste repunte das chegadas a Ceuta, a maior crise estamos contando yo la mayor crisis migratoria en nuestro país de estos últimos años. Ceuta colapsada, Ceuta invadida, apuntan hoy varios jornais en su portada.
8: Luis Ojea, Galicia por diante.
9: Abdoulaye Faye será a terceira fichaxe do Celta, central senegalés que chegará cedido con opción de compra dende o Bayer Leverkusen alemán. A presidenta do club vigués, María Muriño, falou onte sobre a situación económica do clube.
15: Me preocupa que no lleguemos a poner el club en números negros, ¿no? O sea, tenemos que hacer todos un esfuerzo para poder convertir en que el club no siga dando pérdidas. Un club de fútbol tampoco tiene por qué dar beneficios porque no reparte dividendos y tal. O sea, que yo estaría muy tranquila con que el club ni perdiese ni ganase.

0: para estar luchando por los mismos objetivos. Ahora sí, pelearemos y será duro en primera división, obviamente, pero si nosotros luchamos por la permanencia, ellos también, y les llevamos 15 años de ventaja.
1: Un Deportivo que viaxa hoxe cara a Alemanha, onde mañá xogará ante o Saint Pauli. Ademais, tamén están pendentes do mercado de fichaxes e da negociación aberta coa Roma para pechar o retorno de Angeliño ao clube herculino. Por outro lado, o Real Madrid anunciou onte a reforma sorprendente a fichaxe do dianteiro do Levante Carlos Espí, polo que pagarán 25 millóns de euros. En o que respecta ao órdago da UEFA contra a FIFA, este último acordou boquetear o Mundial se Infantino segue co seu plan de vender o campeonato do mundo a inversores privados.
2: Galicia por diante. Luis Ojea.
1: Como cada día, facemos percorrido pola prensa editada na nosa comunidade. Hoxe, a máis grande parte dos xornais galegos deciden abrir coa crise migratoria que se está a vivir dende onte na cidade autónoma de Ceuta, a maior dende o ano 2021. O Atlántico e la región de Ourense indican que o goberno central mobilizou o exército de a gran avalancha de migrantes sobre Ceuta. Este último xornal fala de 20.000 persoas as que cruzarían a fronteira a nado, mentres que outros xornais, como Faro de Vigo ou El Correo Gallego, entre outros, falan de milleiros, pero non concretan unha cifra. O xornal da Cidade Olívica tamén amplía información e indica que xa se contabilizan 10 mortos afogados, aínda que a estas horas esta cifra xa ascendeu a 18. Outra das novas que resaltan as cabeceiras é que a partir desta noite quedou permitida por primeira vez a caza libre do xabarín en toda a comunidade ata dentro dun ano. E en páxina política, El Correo Gallego indica que o goberno rescinde o convenio con medicina e deixa sen fondos extra a 40 alumnos en Santiago. E El Progreso de Lugo, pola súa banda, soliña que José Tomé irá ás eleccións de 2027 co groso do equipo de goberno, mentres espera que o seu caso se resolva pronto. No que atinxo o edo das infraestructuras, Faro de Vigo xunto ao Atlántico abren portada con que Santiago incorpora 10 conexións a la Bacoia co apoio da Xunta e da manda aerolínea húngara Wizz Air. O diario de Ferrol, pola súa parte, abre cabeceira cunha fotografía representando o derrubamento donte das 4 torres de refrixeración da térmica en Endesa nas Pontes, unha nova na que tamén se fixeron eco la Opinión da Coruña e El Progreso de Lugo. Ademais, la opinión con relación ao municipio das Pontes informa de que Indra xustamente construirá ali a súa segunda fábrica de vehículos militares. En páxina económica, o Diario de Pontevedra abre portada con que a suba do 15% dos carburantes e o turismo, que agora mesmo ten unha ocupación do 81% nos hoteis, produce o agosto máis caro de toda a década. Noutra orde de cousas, la región de Ourense suliña que os ourensans exfumadores xa superan en número aos todavía adictos ao tabaco. En páxina de sucesos, o Diario de Ferrol suliña que o mozo parricida de Aguiño confesou que efectuou os disparos contra o seu pai tras unha presunta agresión deste cara a súa avoa. En o que respecto ao ido da cultura, o Atlántico abre portada cunha fotografía representando o concerto donte de Chayanne no Auditorio de Castrelos en Vigo. Unha actuación que, segundo o xornal, contou con decenas de milleiros de persoas.
2: Informativos. A información mellora a galega.

0: Estamos a venres, o derradeiro deste mes de xullo, e imos coñecer as novidades das carteleiras de cine. A semana de estreas traenos diversas opcións coas que disfrutar da gran pantalla dende as butacas das salas dos cines.
1: Que me está pasando?
2: Me has echado de menos, Spidey?
1: Me estoy volviendo loco.
0: E para comezar, unha das películas máis esperadas polos fans de Marvel, Spider-Man Brand New Day, unha produción estadounidense de ciencia ficción do director Destin Cretton. O filme ambientase 4 anos despois de que todo o planeta

0: neta olvidara quen é Peter Parker, o mozo que se agocha detrás da máscara que dá vida a un dos superheróis máis lendarios, Spider-Man. Agora Peter, interpretado por Tom Holland, tras a morte da súa tía May e completamente só, converteuse nun adulto que vive combatendo crime en Nova York, sendo así un Spider-Man a tempo completo esquecendo a Peter como fixo o resto. Pero de repente algo sucede, mentres el vai aumentando as autoexixencias sobre sí mesmo, a presión desencadea unha evolución física que ameaza a súa existencia, xa que os seus poderes atópanse completamente descontrolados. Todo isto, mentres unha estrana vaga de crimes dá lugar a unha das ameazas máis poderosas ás que se enfrontou nunca e as persoas que máis quere, MJ e Ned, os que dá vida a Zendaya e Jacob Baralon, volven a inmiscuirse na súa vida. Pero Peter poderá facelos lembrarse del? Ou acaso terá dita oportunidade?
1: Llevaba más de 10 años sin verla. Pero noté que venía hacia mí a miles de kilómetros. ¿Y si me dices?
0: Mudando completamente de xénero, esta semana tamén contamos con Mother Mary, un thriller británico do director e guionista David Lowery. O filme segue a unha estrela do pop Mother Mary interpretada por Anne Hathaway cando se reencontra coa súa mellor amiga brillante ex deseñadora de vestiario, Sam Anselm, a que dá vida Micaela Coel, na véspera do seu esperadísimo regreso aos escenarios. Mentres o mundo contén a respiración ante o comeback da diva, o reencontro entre ambas destapa bellas traizóns, segredos nunca resoltos e unha complexa historia de dependencia creativa e emocional. O que debería ser unha celebración de redención e gloria convértese nun tenso cara a cara onde o pasado ameaza con sabotear o futuro. Entre ensaios, focos e presión mediática, Mother Mary deberá enfrontarse non só ás expectativas do público, senón tamén ás verdades incómodas que afastaron da persoa que mellor a coñecía. E Sam, pola súa banda, terá que decidir se reabrir as bellas feridas ou reclamar o seu lugar que unha vez perdeu na vida da estrela.
2: La llave de la felicidad, dígame.
3: Es aquí.
2: Ah, la puerta está trancada, no solo cerrada.
3: ¿Puedes abrirla o no?
2: Son 600 euros.
3: Está bien.
2: Es lo que hay.
0: E pasando do suspense ao xénero da risa, poderemos ver esta semana Atrapa el millón, unha comedia francesa do director Gregory Bigneron. Confiando en que non terá o ascenso que quere, Stan, interpretado por Ryan Benzetti, rouba unha maleta cun millón de euros de diñeiro negro da caixa forte do seu xefe e fuxe ao aeroporto coa súa moza. Con todo, tras decatarse de que si conseguirá o ascenso, ten súa mente unha noite para devolver todo o diñeiro e corrixir o seu gran erro. Para iso, ten axuda de Hippolyte, o que dá vida a Christian Clavier, un cerraxeiro sen escrúpulos. Con presas, obstáculos e situacións que non esperan, Stan deberá artellárselas para salvar o seu futuro profesional e privado.
4: Avevamo scoperto una roba veramente incredibile sulla vita. Me la ricordi un attimo, mi sa che mi son perso.
5: Sì, ok, non me la ricordo più.
4: Facciamo che andiamo a berci l'ultima a Venezia.
0: Seguindo coa comedia pero mesturada, contamos con La última ronda en Venecia, unha comedia dramática italiana do director e guionista Francesco Sosai. A produción segue a Carlo Bianchi e a Doriano, interpretado por Sergio Romano e por Pierpaolo Capovilla, dous homes de 50 anos arruinados pero decididos a desfrutar cada noite ata a última copa. Os seus camiños cruzanse con Giulio, o que dá vida a Filippo Scotti, un reservado estudante de arquitectura que atravesa unha etapa de incerteza de orientación privada. O que en principio parece unha simple coincidencia acaba transformándose nunha disparatada viaxe por estrada a través das chairas do Véneto. Entre excesos, resacas, consellos tan absurdos como sinceiros e situacións imprevisibles, nace unha amizade inesperada que levará a Giulio a reformularse o seu futuro, o seu xeito de entender o amor e o rumbo da súa vida.
6: Ell va començar per dalt, va baixar fins les seves cames i li va clavar les ungles a la cuixa. Li va deixar marca. ella li va preguntar...
0: Afondando agora no xénero dramático, temos Mala Bestia, un drama español da directora e guionista Bárbara Farré. O filme conta a historia que narra a ópera prima de Bárbara Farré, a historia de Atenea, unha nena que se enfronta a vértixe de crecer e ao temor profundo de quedarse soa nun mundo que empeza a resultarlle incerto. A través da súa mirada, a película explora o delicado tránsito entre a infancia e a adolescencia. Ese instante no que a imaginación aínda é refuxio, pero a realidade comeza a impoñerse con forza. A directora construe un universo simbólico e embocador no que os medos infantis adquiren forma e presenza e onde o máxico e cotián convive para falar da perda, a identidade e a necesidade de aprender a soltar. Cunha posta en escena sensible e poética, a película converte o proceso de madurar nun relato íntimo e universal, invitando o espectador a reconectar cos seus propios temores e recordos da infancia.
7: Sí, sí. Tengo un coche mal aparcado, llevo aquí mucho tiempo, yo creo que está abandonado.
8: ¿Y a qué te dedicas?
9: Actualmente estoy en paro.
0: E a plataforma da casa, galega.gal, tamén nos trae tres estreas coas que desfrutar nesta semana. Mantendo o xénero, poderemos desfrutar de La Parra, un drama español do director e guionista Alberto Gracia. A película segue a Damián, interpretado por Alfonso Míguez, cando regresa ao seu natal Ferrol por mor da morte do seu pai e hospedase na pensión A Parra, onde el adoitaba vivir. Dende que pon un pé na cidade, dase conta de que a xente o está confundindo con Cosme, o que da vida Alberto García, un guía que desapareceu e do que Damián non sabe nada.
10: Voy a ordenar la venta de todos sus bienes. Le doy 2 meses.
11: ¿6?
10: 2.
11: ¿4?
10: 2.
12: ¿Qué más podemos hacer en 2 meses?
11: No lo sé.
0: Volvendo a mesturar xéneros, contamos con Un cabaré no campo, unha comedia dramática francesa do director e guionista Jean-Pierre Améris. A película segue a David, un mozo labrego da zona de Cantal de Francia, decidido a levar unha vida sinxela e apacible, cando decántase de que se enfronta a posibilidade de perder a súa granxa por bancarrota. Cando un día observa un espectáculo de cabaré na cidade local e, para salvar a granxa, decide montar un na leira coa axuda dunha bailarina no paro. O espectáculo será nun escenario rodeado de produtos locais. Con todo, a súa familia non lle apoia, especialmente a súa nai e o seu avó, que son moi escépticos.
13: Non lle penso axudar.
14: Eu tamén me alegro de pasar un domingo contigo.
13: Ah, de Valencia. Xusto dai ven o que ninguén necesita. Corrupción, a ruta do bacalao, Franco...
14: Franco era galego.
0: E para rematar coa semana de estreas, mudamos de xénero con Crime en Galicia, Asasinato no Camiño de Santiago, un thriller alemá do director Adolfo Colmerer. O filme ambientase nunha remota praia da costa galega, onde dous mozos peregrinos tropezan cunha escena arrepiante, o corpo sen vida dunha muller abandonado polo mar. Arrincáronlle os pendentes, con violencia roubáronlle todas as súas pertenzas. O inspector xefe, David, recentemente chegado de Valencia, asume o caso no seu primeiro día. Busca un novo comezo xunto a súa esposa Paola e a súa filla Carmen, pero o que atopa é un misterio tan turbio como as augas que devolveron o cadáver. Na escena esperanos os seus novos compañeiros, Adrián, metódico e reservado, e Mercedes, intuitiva e directa. O que parece un simple crime pronto se transforma nunha tea de araña de segredos, silencios e traizóns. Mentres a tensión medra, David lánzase de cheo a investigación, guiado polo seu instinto e por métodos que non todos están dispostos a aceptar. Pero canto máis fondo cavan, máis claro queda que este asasinato é só a punta do iceberg.
14: Traballaba na oficina do peregrino en Santiago. As fotos son de onte.
13: Ben, Navarro, veña comigo, por favor. Comisario Martínez, seguro que se amaña só.

A banda de música galega de Rapans pechará hoxe as festas do Apóstolo desta ano cun concerto de entrada libre na Praza da Quintana ás 10 da noite. Unha actuación na que o grupo presentará o seu cuarto disco, Rapans Club, que veu a luz en marzo deste ano e que conta con 12 cancións e a colaboración de Joe Crepúsculo na canción que estamos a escoitar, Non sei como. E con este tema de The Rapans, quedamos ata o final.

0: Radio Galega, servizo público.
1: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
2: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
3: Pexigo amarelo, quilo, 1,59€. Queixo barra gouda, quilo, 5,95€. Atún claro en aceite de xirasol cortizo, 200 gramos, 1,99€. E pescada volanta de 1 a 2 kilos, quilo, 6,90€.
2: Gadis, en confianza.
4: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
5: Radio Galega Música está contigo tamén no verán. 24 horas de música para ti e con programas temáticos.
6: Hasta que salga o sol.
5: Na praia, na casa, no teu lugar de vacacións, na piscina ou se che toca traballar. En A Galega Audio. Cando colle o coche, nos teus altofalantes intelixentes e o máis importante, sen publicidade.
7: A música mellora a galega.

0: Passa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magaxín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
1: Actualidade, mellora a Galega.

0: Galicia por Diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Son as 7. Saudos, cordiais e moi bons días. Esperta Galicia hoxe coa chegada dunha fronte pouco activa que roza a costa cantábrica e que ven con chubascos máis probables no terzo norte da comunidade, aínda que a nubosidade se vai estender prácticamente a todo o país agora pola mañá. Logo xa pola tarde a previsión é que abra na metade sur. Xullo pecha con tempo inestable en Galicia este venres. Si xa é venres, chegou 31 de xullo. O foco hoxe en Ceuta. Sánchez moviliza o exército para afrontar a entrada masiva de milleiros de persoas a nado e a pé dende Marrocos, na que é a maior crise migratoria dende 2021. O goberno, con todo, négase a activar a emerxencia nacional, como lle piden insistentemente dende Ceuta, onde as forzas de seguridade denuncian o caos no que está sumida a cidade. A un paso do colapso operativo, advirten os sindicatos policiais. O PP acusa de deixación de funcións o executivo de Sánchez, o que lle exixe un despregue inmediato de todos os medios necesarios para deter esta avalancha sen precedentes, que continuaba aínda esta madrugada. Un fluxo continuo dende a cidade marroquí de Castillejos cara o espigón de Tarajal en Ceuta, segundo confirma a xencia EFE, hai milleiros de persoas á espera de cruzar a fronteira. A crise ademais ameaza con estenderse a Melilla, onde esta noite tamén se ve que varios grupos de inmigrantes trataron de saltar cara a España. Matiza o presidente da cidade autónoma que o conseguiron neste caso só 400 como moito. Nada que ver co que está pasando en Ceuta, onde fontes policiais elevan a entre 20.000 ou 30.000 a cifra de mozos marroquís que terían onte entrado en España. Ante a pasividade durante horas das autoridades de Rabat e a parálise tamén do goberno de Sánchez, que ata a última hora do día de onte, con Ceuta xa desbordada, non anunciaba o reforzo de medios na cidade autónoma. Tamén Marrocos reforzou nas últimas horas o seu dispositivo en fronteira. Ambos gobernos pactaron a devolución dos migrantes que entraron en España, pero o caso é que o Supremo hai unhas semanas determinou que non se podía devolver os que entrasen a nado. A propia Moncloa, de feito, atribúe a esta sentenza a instrumentalización que fan as mafias desta sentenza esta crise migratoria, que o PP, en cambio, relaciona coa regularización masiva impulsada polo goberno, algo que tamén penso o goberno italiano, que plantexaba nas últimas horas o peche do espazo Schengen con o noso país, o que ameaza con provocar tamén unha crise diplomática con Roma. Álvarez convocaba xa esta noite o embaixador italiano, o que aínda non fixo foi, al menos que se sepa, responder a Casa Branca, que responsabiliza as políticas de extrema esquerda deste repunte das chegadas a Ceuta, a maior crise migratoria no noso país dos últimos anos, con Ceuta colapsada, invadida, apuntan hoxe varios xornais nas súas portadas. A situación en Ceuta viña sendo complicada xa dende hai días, pero foi onte cando estourou todo coa entrada masiva de milleiros de persoas a nado e a pé dende Castillejos cara a España. Un sanado en bañador ou con traxes de neopreno usando flotadores para pasar de Marrocos ao noso país, e outros a pé a través do espigón do Tarajal. Sen que as forzas de seguridade española pudesen facer nada para impedirlo, segundo fontes policiais, apenas estaban operativos onte 55 axentes entre gardas civis e policías para facer fronte a unha avalancha de milleiros de persoas que se ve que durante horas tampouco eran contidas dende o outro lado da fronteira. Sen aínda cifras oficiais de cantas persoas puderon ter entrado en España, os sindicatos policiais calculan que non menos de 20.000, remarcando que isto vía seguir, que dende hai días a situación viña sendo xa insostible. Levamos vai para unha semana coa entrada de dúcias de persoas sanado cada día en Ceuta, e o goberno non fixo nada, non reforzou o operativo de seguridade, láianse os sindicatos da policía.
2: Fuerza que tenía tanto Guardia Civil como Policía Nacional era absolutamente insuficiente. Nosotros esta última semana ya lo hemos venido denunciando. En principio el Ministerio Interior dijo que era suficiente. Nosotros ya decíamos que con la situación de la llegada de cientos de personas a nado ya era insostenible y lo de hoy pues ha superado todas las expectativas. Como le digo, ni tan siquiera mis compañeros pueden asegurar su propia integridad. He visto imágenes de mis compañeros de UIP o de UPR de Ceuta totalmente desbordados.
1: Estamos desbordados, estamos a un paso do colapso operativo, coinciden en denunciar también los sindicatos de Guardia Civil.
3: Es increíble, la situación está totalmente desbordada y, como le digo, desde Jucil ya hemos pedido la dimisión en muchas ocasiones y tendremos que insistir porque no, si no puede hacer un efecto lo que tiene que hacer con su trabajo, tiene que dimitir.
1: Piden a dimisión de Marlaska, que hoy con Sánchez se desplazan ambos a Ceuta. A situación ali na cidade autónoma é desesperada. Dende primeira hora onte, o presidente ceutí, Juan José Vivas, veu reclamando a declaración de emergencia nacional.
4: La declaración de emergencia nacional al amparo de lo previsto en la normativa sobre seguridad nacional. Dos, el refuerzo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el despliegue del ejército para garantizar la inviolabilidad de la frontera y la seguridad ciudadana. Tres, el cierre de la mencionada frontera.
1: O goberno de Sánchez nega a declaración de emerxencia nacional de Moncloa que o que está sucedendo en Ceuta, presión migratoria, non entra dentro do ámbito de aplicación desa figura. O que si aceptou o Executivo a última hora da tarde de onte foi a movilización do Exército de Terra para apoyar a Garda Civil no control de fronteira.
5: O goberno trabaja con todos os recursos, con a máxima colaboración con el resto de administraciones.
1: O Partido Popular parece muy insuficiente a respuesta del gobierno a esta crisis.
6: Ceuta está viviendo una situación crítica y el gobierno se niega a reconocer que estamos ante un grave problema de seguridad nacional. Es una avalancha sin precedentes y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están desbordadas. El gobierno no puede mirar para otro lado, tiene que reconocer la emergencia. La situación es insostenible y hay que actuar ya.
1: Acusa a Núñez Feijóo a Sánchez de deixación de funciones.
6: El gobierno de España tiene que activar el artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional, declarar la emergencia, cerrar las fronteras, movilizar al ejército en la zona y realizar acciones diplomáticas efectivas con Marruecos y la Unión Europea.
1: E pide allí que deixe de mirar para otro lado.
6: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
1: Coincide Podemos en que incomprensible que el gobierno no tenga activado ya a emergencia nacional.
7: Lo que yo no comprendo es que el gobierno no haya decretado la emergencia. O sea, no lo puedo comprender. Si el gobierno no está atendiendo a esta emergencia, me parece para que dimita Marlaska.
1: Estamos ante a maior crise migratoria dos últimos anos, sen cifras oficiais aínda. Sindicatos policiais calculan en milleiros as persoas que cruzaron nun só día a España dende Marrocos se elevaban esta noite tamén a 18 a cifra de migrantes falecidos cando trataban de chegar a nado a Ceuta. Crise que ademais ameaza con estenderse a Melilla, nestoutra cidade autónoma. A fronteira está pechada, pero varios grupos de inmigrantes trataron esta noite tamén de cruzar cara a España. Neste caso, o presidente Imbroda matiza que non o conseguiron máis duns 400.
8: Se ha producido un efecto de simpatía con respecto a lo que ha ocurrido a lo dantesco de Ceuta, pero no tiene comparación, ¿no? Creo que está la gendarmería marroquí está actuando también, ha colaborado. Y bueno, aquí la actuación de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local, que están conjuntamente, es ejemplar.
1: ¿Por qué ahora este aluvión de chegadas? Hay varias interpretaciones. Hay que en vez de similitudes que sucedió en 2021, cuando a raíz do choque diplomático a conta do Sáhara, Rabat relaxou o control fronteirizo e permitiu o paso de milleiros de persoas cara a España, tamén onde foi evidente a permisividade de Marrocos, e aí analistas hoxe que o interpretan como unha exhibición de poder de Rabat, sinalando a coincidencia no tempo do sucedido en Ceuta co aniversario onte da subida ao trono do rei Mohamed VI, moi reforzado el nos últimos tempos pola súa alianza con Trump. Aí tamén quen o relaciona coa recente visita de Sánchez a Arxelia, adversario histórico de Rabat, pero o goberno español descarta esta lectura exterior e se asegura que a relación hoxe por hoxe do noso país con Marrocos é excelente. O goberno e algúns sindicatos policiais atribúen esta crise a sentenza semanas atrás do Supremo que determinaba que o noso país, coas leis vixentes, non pode devolver en quente de inmediato os inmigrantes que entren a nado, os que entren sen vulnerar os muros fronteirizos. As mafias están instrumentalizando esta sentenza, sinalan dende Moncloa. O PP vinculou máis, en cambio, co proceso de regularización masiva impulsado polo goberno. O responsable do que pasa en Ceuta é o presidente do goberno, dicía esta noite Miguel Tellado nas súas redes. A ninguén lle pode sorprender que milleiros de persoas queiran entrar nun país que regulariza a máis dun millón de inmigrantes dun día para outro, sinalaba o número 2 do Partido Popular. Sánchez viaxa hoxe a Ceuta, acompañado polo ministro Marlaska, ante unha crise que ameaza con ir a máis. A Axencia EFE confirmaba nas últimas horas que unha columna humana de ata 5 kilómetros esperaba ante a fronteira española. E pese a que nas últimas horas Rabat reforzou o dispositivo de seguridade, os xornalistas en Castillejos confirman que son aínda milleiros os mozos que se resisten a abandonar a zona, con seica brotes de violencia puntuais como a queima dun autobús. Veremos como evoluciona a situación cando abro día de noite. EFE certifica que o fluxo por mar continuaba. Visto en Ceuta, Italia plantexa pechar a libre circulación dende España, pechar o espacio Schengen con o seu país. O ministro de Exteriores de Meloni, Antonio Tajani, relaciona esta crise coa regularización levada a cabo polo goberno español, que o seu ver incentiva o tráfico de seres humanos. Respondía esta noite Álvarez que é impropio que un goberno dun país amigo faga afirmacións desta natureza. O ministro convocou o embaixador italiano. O que non fixo aínda de momento, que teña trascendido alo menos, é responder á Casa Branca, que fixo saber esta noite que Trump cree que este repunte de chegadas a Ceuta se debe ás políticas de extrema esquerda. España e outros países adoptaron esta filosofía destructiva e deberían cambiar de rumbo de inmediato ou arriscanse a súa propia destrucción, dicían declaracións escritas a Europa Presa, voceira da Casa Branca. Dende Bruxelas, o que fan é ofrecerle a España reforzar o operativo Frontex, a Axencia Europea de Fronteiras. O comisario de Asuntos Internos falou hoxe xa co ministro Marlaska. Veremos como evoluciona a situación en Ceuta, iremos descontando nos servicios informativos da radio e da Televisión de Galicia. Unha foto tamén para a historia, hoxe en portada, coa voladura onte a tarde das icónicas torres de refrigeración da térmica de Endesa, que coincidía co anuncio da instalación neste concello dunha nova factoría de vehículos militares de Indra, un cambio de era que quedaba simbolizado, Manuel Estevez, coa devolución das torres.
9: Un estoupido controlado, unha nube de po e milleiros de toneladas de residuos. Dúas ás 4 da tarde e as outras dúas 20 minutos despois, as 4 torres de refrigeración de Endesa pasaron a historia 54 anos despois de que a central térmica empezase a funcionar aló por 1972. Medio século nas retinas dos veciños das Pontes que este xoves non quixeron perderse a voadura, a modo de despedida, dunhas moles de formigón de case 100 metros de altura.
10: Las ves caer e é como se si cayera tu vida entera, te lo juro. No sé, me queda moi mal cuerpo.
11: E cando veníamos por aí por la carretera, yo ya decía, mira, ya estamos en casa, porque ya veías la chimenea e las torres e ya estabas en casa.
12: Apenas sempre está aí que tiren o que foi parte da tua vida, da miña foi toda, é unha cinco torres aí.
9: En outubro de 2023 apagáronse as caldeiras de Endesa, iniciando así un proceso de desmantelamento que está previsto que remate en xullo de 2028. Aínda que o alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, di que a nostalgia se mestura coa esperanza no futuro.
13: Hoxe un día de nostalgia, pero tamén, por lo menos no meu caso, non me podo permitir vivir únicamente a nostalgia, sino que require tamén a esperanza de saber que planificado ese solo será un espazo a compatibilizar para a creación de emprego e a preservación do patrimonio. ¿No?
9: E ademais, non todo vai desaparecer. A cheminea do complexo, de 356 metros de altura, quedará a partir de agora como única testemunha do pasado industrial da vila coruñesa, en la que para iso ten que ser recoñecida, como se espera.

0: da como ben de interese cultural.
1: A demolición simboliza un cambio de era, de usa térmica ou la a Indra, que confirmaba que instalará nas Pontes unha fábrica de vehículos militares, a segunda fábrica de vehículos para as Forzas Armadas. Anuncia a compañía un investimento de 18 millóns de euros, calculando en entre 70 e 120 os empregos directos que xerará a factoría, para que Indra xa tería mercado o terreo de 50.000 metros cadrados no polígono de Penapurreira. Nova factoría que supora unha revolución pro concello, celebra o alcalde Valentín González Formoso.
2: E que, ademais, pues, vai supoñer unha diversificación respecto da casi dependencia total do gran tractor da industria comarcal que o hosteleiro de Navantia, non? Por lo tanto, unha grandiosa noticia que, pues, supón de verdade, pues, o inicio dunha transición xusta, non?
1: Foco tamén na loita contra os incendios forestais. Deixanos atrás a emerxencia nacional cos lumes de Madrid e Ávila, pero seguen preocupando os de Castellón, León e Zamora. Isa Vázquez.
3: Na comunidade veciña continúan fora de control os de Fermoselle en Zamora e Villafranca del Bierzo en León, logo dunha xornada na que a calor, a pouca humidade, sobre todo forte vento, tiraron dos perímetros. No da provincia zamorana, a orografía está poñendo aínda máis pedras no camiño logo de que as lapas chegasen o canón de Ribes del Duero. Van escoitar o director técnico de extinción, Raúl de la Fuente.
4: Están metidos en el barranco y la extinción es más complicada porque los medios terrestres no pueden entrar a rematar con tanta seguridad.
3: Arderon xa polo menos 11.000 hectáreas, un perímetro de 75 kilómetros, mantense a evacuación dunhas 1.000 persoas de 14 núcleos de poboación, así como o confinamento de 2 municipios. As autoridades apuntan a unha imprudencia como orixe. A mala evolución do lume de Villafranca obrigou a realizar 300 novos desaloxos e a despregar a unidade militar de emerxencia, segundo os últimos datos que temos. Os que puideron volver a casa, tamén na provincia leonesa, foron os desaloxados por os incendios de Toreno e Vegas del Condado, que baixaron a nivel 1. A nivel 2 baixaba o que comezaba en Burgoondo, en Ávila, tras desactivar o goberno esa emerxencia nacional. E segundo a última información facilitada, seguía indo a mellor. Queimou máis de 50.000 hectáreas, deixou un paisaxe negro, pero a veciñanza da localidade teno claro.
5: Que la vida sigue, hai que hacer frente a todo esto e a recuperarse poco a poco.
3: 9.600 hectáreas leva arrasadas o da localidade de Castellón en Cadaval d'Uxó, que apenas avanza, pero segue sen chegar a estabilización. O director técnico, Fernando Quindelán, explicaba que máis ou menos o 70% do perímetro estaba consolidado, pero queda traballo por diante.
6: Hemos conseguido enfriar una gran parte del incendio, esos perímetros, consolidarlos, ajustarlos a las pistas forestales.
7: No obstante, tenemos algunas zonas donde necesitamos trabajar, perimetrar, consolidar y enfriar determinados perímetros que todavía siguen calientes y no del todo perimetrados.
3: A boa nova, 1.800 desaloxados volveron a casa, iso sí, alrededor de 5.200 aínda non o puideron facer.
1: E en Galicia, dous lumes xa activos, pero os dous baixo control.
3: Controlado estaría, atendendo a última información de Medio Rural, o que se declaraba o mércores no concello lucense de Ourol, na parroquia de Merille, tras calcinar 30 hectáreas. E baixo control seguiría tamén o que levou por diante outras tantas no coruñés de Monfero, no Alto de Xestoso, que acabou estendéndose a veciña localidade lucense de Guitiriz. A consellería daba a última hora da tarde por extinguido o que se iniciara o martes no municipio lucense de Taboada, na parroquia de Insua. Segundo os datos definitivos que facilitou, queimou 47 hectáreas, prácticamente todo monte arborado. Lembren que teñen un número de teléfono gratuito para alertar dun incendio, 085, ademais da aplicación Alume. Tamén teñen o 900-815-085 de balde anónimo para avisar de calquera actividade delituosa incendiaria.
1: E tamén pendentes de dous incendios no norte de Portugal, preto da Raya, en concellos da Raya limítrofes con Galicia.
3: O que máis preocupa no país veciño é o que comezaba en Valpasos, localidade próxima á comunidade do que xa lles falamos onte, contándolles que o vento levará as lapas cara ao sur, ata a vila lusa de Mirandela. A primeira hora da tarde, as autoridades daban por controlado o 70% do perímetro, pero a suba das temperaturas e, sobre todo, os fortes refachos de vento fixeron que se volvese descontrolar e que o lume acabase indo cara ao norte e chegase a Viñais, que limita cos municipios ourensáns de Vilar de Vós, o Riós, a Mezquita e a Gudiña. Nese concello portugués, como no de Mirandela, houbo que facer desaloxos e confinamentos. O presidente da Cámara Municipal municipal, Luis Fernández, dicía en declaracións aos medios públicos lusos que a noite estaba axudando os equipos de extinción.
8: Non quer dizer que non haja motivo de preocupação e que as coisas non se possam alterar. Agora, tendo em atenção as condições atmosféricas que melhoraram um bocadinho a nível da questão do vento, sobretudo, parece estar a evoluir favoravelmente, sendo certo que ainda existe uma grande preocupação em relação a estas duas localidades, Val das Fontes e Rebordelo.
3: Un milleiro de bombeiros traballan na loita contra este incendio que a última hora da pasada tarde levaba xa arrasadas máis de 6.000 hectáreas. 160 efectivos combatían outro lume en Chaves que se declaraba este xoves e que tamén obrigaba a realizar desaloxos preventivos.
1: O presidente da Xunta visitaba este xoves o Centro de Coordinación contra os Incendios, recibía ali o dispositivo galego integrado por 80 efectivos que participou estes días nas tarefas de extinción dos lumes en León e Ávila. Agradeceulle Rueda o seu labor a estes profesionais que regresan, din que, satisfeitos de ter axudado e tamén din de ter aprendido. Contábannos a súa experiencia Carlos San Miguel, xente ambiental, e o bombeiro Jorge Ballesteros.
9: Enriquecedor. Aportamos e aprendemos. A ver, ademais somos pois veciños, digamos, e desta vez pois foi necesario e creo que foi moi productivo ademais para nós tamén ir ali como equipo, como traballadores e tamén pois están noutro tipo de situacións, outro tipo de orografía, outro tipo de terrenos, coas súas dificultades.
1: Rueda destacou a valía e o compromiso do operativo galego contra incendios que está preparado, dixo o presidente, e sen baixar a garda, remarcaba, por se a situación se complica. Rocío Pernas.
10: Que tal, saúdos, bons días. No Centro de Coordinación de Defensa contra os Incendios Forestais, o presidente da Xunta destacaba esa solidaridade e a profesionalidade do operativo galego contra o lume que sitúa entre os mellores de Europa. Nesta campaña, lembra, incorpóranse de xeito escalonado 4 novos medios aéreos, entre eles, por primeira vez, un avión de coordinación e vixilancia. Todo o dispositivo preparado en alerta polo que poida vir.
11: Nun momento, hai que decirlo, estamos a punto de rematar o mes de xullo, donde non hai que baixar a guarda en absoluto. En absoluto. Temos por diante todo un mes de agosto e o que teña que vir despois, o mes de setembro, incluso o mes de outubro, donde temos que seguir moi atentos, moi alerta, con todos os medios desplegados. Empezando polo dispositivo da Xunta de Galicia, teño dito moitas veces, seguramente o mellor de España e dos mellores de Europa, que o gallá que teña pouco traballo.
10: Pero ademais da extinción, o presidente da Xunta destaca a importancia da prevención e da colaboración cidadá que valora e pide, di, está dando resultados a nova aplicación. A Lume, para avisar de incendios, suma xa 7.000 descargas e máis de 200 notificacións que axudaron o dispositivo.
11: Por lo tanto, temos que agradecer e pedirlle a xente que siga así colaborando. Ás veces, detectalos, chegar e poder apagalos antes de que vayan a máis. E, por lo tanto, a colaboración ciudadana aí vai ser fundamental.
10: O presidente da Xunta, que destacou de novo a importancia da cooperación e da coordinación tamén entre as comunidades ante incendios como os que se están vivindo este verán.
12: Informativos. A información mellora a galega.
1: Son as 7:22, contámoslles máis cousas. Entre outras, que a inflación repunta 3 décimas neste xullo, ata o 3,5% segundo dato adiantado publicado ISA por o Instituto Nacional de Estatística.
3: A suba dos prezos dos carburantes e da electricidade fan que o IPC acumule 5 meses consecutivos por riba do 3% e que se sitúe na taxa máis elevada en algo máis de 2 anos. O encarecemento está relacionado coa retirada paulatina dos apoios que o goberno activou pola guerra en Irán, que continúa provocando volatilidade nos prezos do petróleo. Dende o Executivo reiteran que contribuíron a reducir a inflación un punto de media nos últimos meses e lembran que o plan de resposta aínda está despregado. Carlos Cuerpo é vicepresidente primeiro e ministro de Economía.
13: Siguen, sin embargo, en vigor los descuentos a los carburantes en las gasolineras.
3: Encareceron eses carburantes e a Confederación Española de Estacións de Servizo anticipa outra suba de 6 céntimos por litro a partir de mañá o recuperar o imposto especial de hidrocarburos o IVA do 21%. Miguel Ángel Salceda é o presidente da Federación Galega.
14: Subirá pois eses 5 céntimos máis o IVA, creo que falo de memoria, creo que é así, que é un chisquiño máis de 6 céntimos. E, bueno, pois non nos queda máis remedio que nos aplicar esa subida no combustible.
3: lamentan que non se manteña esa medida, esa rebaixa, ata despois do verán.
1: A economía española mantén o ritmo de crecemento 2,7% interanual ata xuño. O PIB medrou 7 décimas no segundo trimestre, segundo os datos do INE.
3: En cadea xa 24 trimestres con taxas positivas. O crecemento débese sobre todo o tirón do consumo dos fogares e do investimento, como salientaba o vicepresidente primeiro Carlos Cuerpo.
13: Es un crecimiento además sólido, apoyado en la inversión, con nuestra industria creciendo este trimestre por encima de la media. Destaca también la evolución del consumo de los hogares, que se apoya evidentemente en la solidez del mercado laboral.
3: O avance de 7 décimas é unha superior ao do primeiro trimestre e case duplica a media da eurozona, cuxa economía medrou 4 décimas. As da Alemanha, Francia e Italia quedaron en 2.
1: Contamos tamén que entra en vigor en toda Galicia a declaración de emerxencia cinexética decretada pola Xunta para frear os danos do xabaril. A medida, que estará en vigor durante un ano, permite cazar a especies en límites de exemplares en todas as zonas, tamén en terreos privados adicados Valeria Salazar a caza maior con fins comerciais.
15: É a sexta vez que a Xunta declara emerxencia cinexética sobre o xabaril. Fixérao en 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025, pero esta é a primeira vez que a medida contempla toda Galicia e se aplica nun mes que normal realmente é inhábil para a caza da especie. O goberno galego di que activa a emerxencia como un mecanismo de prevención tras analizar os danos que a especie ven ocasionando nos últimos anos ás colleitas na contorna das urbes e tendo en conta o número de accidentes de tráfico que provoca. Tamén quere reducir o número de exemplares para previr a entrada da peste porcina africana. Coa declaración flexibilizan as normas e as ferramentas para que os cazadores dos tecores e das leiras afectadas poidan cazar esta especie. Por exemplo, poden facer esperas, usar visores nocturnos con luz, detectores electrónicos de presencia do xabaril ou cebadeiros para traelos. Marisol Díaz é a directora xeral de Patrimonio Natural.
16: Esta é unha medida excepcional prevista na Lei de Caza de Galicia que nos permite actuar con maior axilidade e dotar aos tecores e as zonas libres de caza de ferramentas adicionais para mellorar a eficacia do control poboacional. Non sustitúe a caza ordinaria, senón que a complementa con actuacións específicas adaptadas á situación actual.
15: Polo tanto, a partir de hoxe, podese abater ou capturar xabaril, preferiblemente femias, en calquera día da semana, durante todo o ano e sen límite de exemplares.
1: E a Consellería de Educación e as tres universidades galegas pechan un acordo pro novo modelo de selectividade da PAU. A reforma busca garantir a seguridade das probas e mellorar a coordinación na elaboración dos exames para evitar erros como os detectados nesta última convocatoria de xuño, Nuño Alonso.
17: Coa implementación do novo modelo, a Xunta gañará protagonismo á hora de delimitar os contidos dos exames, a dificultade e os criterios de avaliación. Estes parámetros definiránse na comisión organizadora, un órgano integrado por tres representantes da Consellería de Educación, un delegado de cada unha das tres universidades galegas e unha secretaría externa. Por outra banda, reforzarase a coordinación da loxística das probas, aspectos como os horarios dos exames, os lugares nos que se realizarán ou as medidas de seguridade. Correrán a cargo da Comisión Técnica, tamén de nova creación, e que integrarán dúas persoas de recoñecida experiencia na docencia e a xestión das probas de acceso. Mentres a elaboración, distribución, custodia e corrección dos exames seguirá sendo responsabilidade da CIUGA, aínda que se introducirán cambios nos grupos de traballo que confeccionan as probas. Pasarán a estar formados por un máximo de 2 docentes universitarios e 4 do sistema de ensinanza pública, isto co obxectivo de darlle máis protagonismo ao profesorado de bacharelato que está máis familiarizado co currículo que avalían as probas. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, salientaba esa maior implicación do profesorado de secundaria nun modelo que defende concederá máis seguridade ao alumnado e delimitará as responsabilidades das institucións implicadas na elaboración dos exames.
18: É un diseño que vai a dar máis seguridade ao alumnado, que vai xenerar máis igualdade, que vai posibilitar unha maior implicación do profesorado de secundaria e que vai a delimitar pois, as funcións, as responsabilidades e as características de todas as persoas que van a participar e participan en este proceso.
17: Tamén incidían na importancia da seguridade nas probas dende as universidades galegas. A reitora da UBIGO, Carmen García Mateo, asegura que o aprendido dos erros de outros anos permitiu elaborar unha normativa mellor.
19: Chegase a un bo equilibrio entre garantizar que as probas están con unha custodia de altas garantías e que os exames pois, non teñan erros. Das leccións aprendidas nestos anos, esta norma que sale con consenso da Consellería e das tres universidades é unha norma mellor.
20: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
12: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Meteo Galicia, Alberto Romero, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo ven a xornada de hoxe?
20: Saúdos, bo día, derradeira xornada deste mes de xullo en Galicia co paso dunha fronte pouco activa no terzo norte. Polo tanto, durante a mañá, en as horas centrais do día, o ceo estará parcialmente nubrado co posibilidad de algunha precipitación intermitente no extremo norte. Pouca cousa en xeral, canto máis o sur.

0: O ceo está máis aberto, con alternancia de nubes e claros. As temperaturas máximas hoxe sen grandes cambios significativos, mesmo con liseiros descensos puntuais en zonas do interior. En xeral estaremos entre os 20 e 25 graus no norte, 25-30 no sur, e puntualmente por riba dos 30 no Miño de Ourense, Valdeorras, tamén en Verín. E todo isto con vento que soprará de compoñente norte.
1: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. Teais Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. Teais Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
2: Galicia por diante, Luis Ojea.
3: Media, son as 7:30. Estaremos aí nos quioscos como cada maña destas horas para botarlle unha ollada á prensa do país. Hoxe nas portadas, Ceuta, crise migratoria de Ceuta. Portada completa hoxe en varios medios, entre outros no xornal ABC. Ceuta invadida, titula este diario sobre unha foto na que se ve a centos de marroquís camiñando pola costa para entrar ilegalmente en Ceuta. O fondo da fotografía vese o valado fronteirizo do Tarajal. En La Razón, a invasión de Ceuta. Foto, neste caso, para os inmigrantes que xa chegaran a nado e celebrando a súa chegada ao noso país. Colapso da fronteira de Ceuta, titula na súa primeiro diario El País, sobre unha foto na que se ve os centos de lonxe, os centos de inmigrantes que estaban uns cruzando a nado e outros a pé dende Marrocos a Ceuta. Unha foto tirada por Antonio Sempere, que aparece tanto na portada del País como a mesma fotografía tamén na portada do xornal El Mundo, que titula Marrocos exhibe o seu poder co maior asalto á fronteira. Milleiros de persoas irrumpen con total liberdade en Ceuta durante 9 horas ante só 55 agentes españois. En páxinas interiores lemos máis detalles sobre esa parálise na resposta ao asalto. ABC, a chamada de auxilio de Ceuta. O goberno non entende a dimensión do que está a pasar. O presidente Vivas insiste na declaración de emerxencia nacional cun colapso inasumible para a cidade autónoma. E o testimonio dun antidisturbios en ABC abriuse a porta do inferno e comezou a fuxida. En El País, policías e gardas civís alertan. Estamos a un paso do colapso operativo. Sindicatos e asociacións de axentes consideran a situación máis grave que a de maio de 2021. En El Español, sinalan que o caos se apodera de Ceuta, cos veciños encerrados e milleiros de mozos vagando sen control. Non imos volver a Marrocos, din. As asociacións da Garda Civil denuncian que Ceuta sofre unha invasión orquestrada e un caos e un descontrol absoluto. En El Confidencial, a crise migratoria de Ceuta supera o goberno. Servizos españoles de información avisan de que unha oleada de mozos de todo Marrocos se dirixe agora cara Ceuta. Artículo 14, diplomáticos advirten de que España perdeu o control fronteirizo pola súa servidumbre a Rabat. Fontes diplomáticas afirman que debería terse modificado a lei de estranxería e alertan do alineamento estratégico entre Washington e Rabat. Fortalece a súa posición negociadora, advisen. En El Debate, poñen o foco en que o goberno mobilizou ante a última hora o exército tras unha avalancha migratoria que provoca o reproche de Italia e Estados Unidos. O goberno de Italia está plantexando o peche do espacio Schengen con España pola situación de Ceuta, e Estados Unidos asegura que a crise migratoria en Ceuta é consecuencia das políticas de extrema esquerda. Voz Populi titula: o goberno elude abordar a crise con Marrocos como un conflicto de seguridade nacional. E El Independiente, que o goberno intenta salvagardar a relación con Marrocos tras o caos migratorio en Ceuta. O Executivo atribúe a orixe da crise á instrumentalización da recente sentenza do Supremo polas mafias. O caso é que se buscan hoxe moitas explicacións en prensa a por que agora, por que este aluvión de migrantes tratando de saltar dende Castillejos a España. Di El Español, apunta El Español, a que Marrocos está castigando o goberno cun asalto a Ceuta tras o aval de Sánchez a nacionalidade pro-saharauís e a súa foto recentemente en Argel co presidente Ali Tebboune. Tamén a iso apunta o diario ABC. Arxelia, Trump e Sánchez, unha encrucillada sobre a fronteira, tanto exteriores como Rabat, negan, en todo caso,

0: país. Editorializa sobre este asunto o diario El Mundo, layándose de que Marruecos use a Fronteira como arma. A inmigración irregular alimenta ansiedade social e identitaria cando os cidadáns perciben que o Estado perdeu o control. Poucas imaxes transmiten con tanta forza esa sensación como a diante de milleiros de persoas entrándose en oposición mentre o goberno agradece a lealdade do país que permitiu a súa saída, denuncia o xornal El Mundo. Tamén o editorial de La Razón sinala que o goberno chega tarde e mal a Ceuta, e o de ABC o estado de excepción no que vive a cidade de Ceuta. Desafío humanitario e diplomático, di El País, a chegada de milleiros de persoas exixe humanidade e firmeza ante calquera uso da inmigración como presión política. Inusitada situación obliga, di o editorial del País, a poñer todos os medios posibles e a máxima cooperación entre as administracións. Este é o asunto que ocupa, claro, todas as portadas e todas as análises hoxe, pero tamén nesas primeiras hai ou con algunhas ou noutras en páxinas interiores para outros asuntos que marcan a axenda informativa da xornada. Por exemplo, en El País, o goberno de Ayuso rectifica e venderá o ático de luxo que mercou. Toma, di El País, a decisión un día despois de que ese xornal desvelara a súa adquisición. En El Mundo, sinalan que a compra dese ático abre unha crise política a Ayuso. A Comunidade de Madrid venderá o inmoble, di El Mundo, tras non aclarar nin o seu precio, nin o seu uso que ía ter. En ABC, falan de malestar no Partido Popular con Ayuso por a compra deste polémico ático, di ABC, que as explicacións iniciais non convenceron e a decisión da venta confirma unha operación, din os dirigentes populares, que ninguén entende. E dedica ya isto, tamén editorial ABC, Ayuso debe unha explicación. Na crónica diaria da corrupción, en El Confidencial, sinalan hoxe que Pedraz estreita o cerco sobre a cúpula da Garda Civil e a Fiscalía para saber se protexeron a Leire. Os investigadores sospeitan que a trama de Leire Díez penetrou nas máis altas institucións para tratar de torpedear as investigacións dirixidas pola UCO contra o entorno de Sánchez ou o goberno. Tamén hoxe nas primeiras galegas, unha imaxe icónica, o derrubamento das Torres da Térmica de Endesa nas Pontes. Adeus as Torres de Refrixeración de Endesa, titula na súa portada ABC con dobre foto, unha do momento da demolición e outro xa o a paisaxe agora das Pontes sen esas icónicas fotos. As construccións de 99 metros de altura funcionaron ata o peche da central pontesa e agora 3 anos. Se coincide no tempo este adeus á imaxe das Torres coa chegada dun novo proxecto industrial a esta vila. Indra construirá nas Pontes unha fábrica de vehículos militares, di La Voz. Invertirán 18 millóns e xerará entre 70 e 120 empregos directos. Tamén na portada de Diario de Ferrol, voladura histórica, portada completa deste xornal para a demolición destas 4 torres de refrixeración da térmica de Endesa nas Pontes. En La Opinión, onde poñen o foco é máis na nova industria, Indra construirá nas Pontes a súa segunda fábrica de blindados. E aínda oco para un titular máis hoxe na prensa, en El Español, España e Portugal renunciarían a organizar o Mundial 2030 se Infantino non retira o seu plan de privatizar unha parte do negocio. Marrocos complica aínda máis o panorama da próxima Copa do Mundo ao pertencer a unha confederación diferente á de España. Moitos titulares os que temos hoxe sobre a mesa e que de contado trasladamos á mesa de análise, a primeira mesa de análise esta mañá do Galicia por Diante.
1: Radio Galega.
0: Con Rois Rodríguez,
2: ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Arsenio Cotola, muy buenos días.
3: Buenos días, ¿qué tal?
0: Ceuta, ¿qué claves vedes no que está sucedendo e qué credes que pode pasar nas próximas horas en Ceuta?
2: A verdade que as imaxes que vimos antes son impactantes, non? Milleiros e milleiros de persoas procedentes de Marrocos entrando en Ceuta ante a pasividade absoluta das forzas de seguridade marroquíes. Isto, cando Marrocos o fai, é por algo, evidentemente. Pode que o detonante desta situación, esa decisión do Supremo de que os inmigrantes que cheguen por mar non poden ser devoltos en quente, non poden ser devoltos inmediatamente, pero ao final o que desborda a situación é a actitude das autoridades marroquíes, non? Cando permiten que estos sucede. Esto Marrocos sempre fixo históricamente, usar os fluxos migratorios para conseguir alguna contrapartida, e agora se o fai seguramente tamén é por algo, non? Desde logo onte foi un día de caos absoluto, 55 guardias civiles contra entre 20 e 30 mil marroquíes que querían entrar en España, iso é imposible de controlar. Nunha cidade de 80 mil persoas, esta

0: entrada masiva pois desborda calquer previsión que se poda ter. Eu creo que estamos ante unha crisis migratoria, pero ante algo máis, non? De momento, onte as fronteiras españolas e da Unión Europea foron violentadas e tamén estamos ante unha crisis diplomática, como evidencian as reaccións de Italia e de Estados Unidos. E ante unha crisis política, non? Isto vía se vir, ademais, esta situación vía se vir dende días. España non fixo nada, se reaccionou outra vez sobre a marcha de xeito improvisado chapuceiro. E eu, desde logo, non vexo posibilidade de que esta situación se revirta fácilmente a curto plazo, non? Aí, entre estes milleiros de persoas, moitos deles mozos que entraban aquí como se fora unha festa, outros con flotadores, familias enteiras, nenos, mulleres, pois haberá marroquíes que o mellor este acordo que día agora o goberno que se vai chegar con Marrocos para que repatrie os seus nacionales que entraron ilegalmente, pois no caso dos marroquíes o mellor pode se solucionar mellor, pero aí non entrarían só marroquíes, entrarían tamén arxelinos, tunecinos, subsaharianos. Entón isto vamos a ver como se soluciona, tamén entraría xente que agora pedirá asilo. Eu creo que desde logo a solución non vai ser inmediata nin vai ser doada. Veremos como se reforza pois as medidas. Agora vai intervir o exército, porque desde logo pois o goberno español reaccionou a contrapé. Marrocos amosa que por máis condescendencia que haxa con eles, por máis que se ceda, por máis que se ceda o que piden sempre, pois queren máis, non? Queren máis, están dispostos a usar a migración pois para conseguir os seus objetivos. En todo caso, este non só un problema español, é un problema europeo sobre o que a Unión Europea debe reflexionar. E agora pois veremos que medidas se toman e veremos os días que nos esperan, non? Marrocos, polo visto, agora si está reaccionando, está impedindo a entrada masiva dos seus nacionais, pero hai milleiros e milleiros de persoas que se siguen agolpando nesa cidade fronteriza de Castillejos, non? Entón, pois isto é un problema tamén de xestión desta multitude e veremos nos vindeiros días como se xestiona.
1: Si falamos de crisis migratoria, Roy aludía a crisis política e crisis diplomática, e isto evidentemente vai derivar nunha crise humanitaria. Xa decía Roy, claro, estamos a falar, segundo as forzas da orde, nestes primeiros días de entre 20.000 e 30.000 persoas, non, que cruzaron a fronteira, que chegan a unha cidade que ten pouco máis de 80.000. Hai que imaginarse o que pode supor eso para a nivel, digamos, de atención, de servizos e demais. Aquí hai varias imaxes que son moi curiosas do que estamos a ver, porque vemos desde, creo que era a Axencia Efe, que aludía unha columna humana esperando para entrar de 5 kilómetros. Unha auténtica barbaridade, non? E despois, o mesmo víamos a xente preparada, digamos, para atravesar o estreito, pois, con traxes de neopreno, pero vías outras que ían con flotadores típicos de piscina e de praia, non? E logo por riba tamén, xente que o mellor, pois, no seu rostro reflexaba pois o malo que o poden pasar, pero había outro que vías grupos de mozos que entraban como se foran a entrar nunha festa, nunha discoteca, non? Aquí, desde logo, é moi difícil saber a que se debe, pero sí, o que estamos a ver é que, por unha banda, é evidente a indolencia e a pasividade de Marrocos, e por outra, isto non é onte, digamos que estourou todo, pero xa se levaba varios días advertindo de que estaban entrando e se estaban achegando migrantes, e o goberno tardou en reaccionar, non en mobilizar o exército, porque, como aludía Roy, 55 axentes da Policía Nacional ou a Garda Civil para frear a milleiros de persoas. Eso é imposible.
2: Pois as últimas tratar de falar con algún sindicato policial para ver como está a situación, pero se dá todos 55, un dato que podemos ler hoxe, por exemplo, no xornal El Mundo. As queixas son coinciden todos os sindicatos de policías e de gardas civis en que a situación está desbordada completamente ali en Ceuta. A última hora o goberno decidiu mobilizar o exército para botarlle unha man aos axentes da Garda Civil no control da fronteira. O que se nega o goberno é a declarar o estado de emerxencia nacional, como se lle pide dende Ceuta. A primeira hora xa onte da mañá o presidente Ceutí Vivas pedía esa declaración, pero o goberno di que coa lei actual sobre a mesa non encaixa, non ten a cubillo, non lle dá a lei a cubillo a unha declaración de emerxencia nacional para un caso como este.
0: Bueno, o que pide Ceuta son respostas, non son excusas, non? Eu comprendo que pide respostas porque son os directamente afectados, non? Os que viven allí son os que primeiro sufren o impacto desta situación. E que decíamolo agora, unha cidade de 80.000 persoas que reciba de repente unha avalancha de entre 20 e 30.000 persoas que chegan allí sen saber moi ben

0: o que van facer, sen ter seguramente alimentos. Esa xente pois ten que comer, ten que cear, ten que meterse en algunha parte, a situación, imagínome que ten que ser de caos absoluto, non? Eu non sei cal é o mecanismo, se emerxencia nacional pois encaixa ou non encaixa na legalidade, pero que está claro que a situación excede con moito pois o que podan ofrecer os mecanismos ordinarios, non? A resposta que podan ofrecer os mecanismos ordinarios. Algo haberá que facer. Entón, bueno, pois eu entendo as reclamacións de Ceuta, e o que queda claro é que o goberno reaccionou tarde, mal e arrastras, non? Porque isto, decíamolo antes, o sea, se le va vendo vir dende hai días. Eu supoño que non son a ollos vista dos que están ali en Ceuta. Supoño que o CNI, supoño que os servicios de inteligencia xa terían algunha información do que podería vir e do que estamos a ver que está vendo, non? E non se reaccionou. Entón, pois eu entendo a inquedanza do presidente de Ceuta e tamén do de Melilla, non? Que sabimos tamén que, sen ser da magnitude do que está a pasar en Ceuta, tamén houve entre 300 e 400 inmigrantes que se colaron hoxe tamén en Melilla. Entón, pois, está claro que isto exixe unha reacción e non bastan os mecanismos ordinarios, xa escasos nun día normal, non se quero nin contar nesta situación na que estamos a vivir.
1: Xa se viu que imos tarde, o que se trata de dar unha resposta, aínda que xa sea tardía, o máis axiña posible, non as demandas que facía, por exemplo, o presidente Ceutí. A min sorpréndeme que poida haber unha interpretación doble sobre a lei, non? Quero dicir que por parte de Ceuta e por parte de varios grupos da oposición se está perdindo que se declare a emerxencia nacional e que frente a iso o goberno diga que isto, que quero dicir que a emerxencia nacional está prácticamente para catástrofes naturais, pero non para un problema de fluxo migratorio. Eu non acabo de entender que poida haber esa doble interpretación sobre algo que está escrito, vamos.
2: Máis interpretacións hai aínda sobre por que está sucedendo isto. Por que agora este aluvión? Hai xornais analistas que apuntan a unha exhibición de poder de Marrocos. Outro, a molestia que lle supuxo a Marrocos ver a foto hai unhas semanas de Pedro Sánchez co presidente de Alxeria, sempre rival e adversario histórico de Rabat. Hai quen alude a o propio goberno faino e algún sindicato policial tamén a instrumentalización das mafias dunha sentenza do Tribunal Supremo que impide a devolución en quente daquelas persoas que entren en España a nado, que non vulneren un muro fronteirizo. O PP pon o foco, Italia tamén relaciona coa regularización masiva de inmigrantes. Tivo tamén un papel as propias redes sociais, a difusión en redes, contaban algúns inmigrantes que leran en redes, en WhatsApp ou en Instagram, que podían entrar sen papéis en España, que se abriran as fronteiras. Ese tipo de informacións falsas ou buros que a veces se reproducen en redes. Por que agora, por que está sucedendo isto?
0: Pois poden ser por múltiples causas, non? En todo caso, o que está claro é que onte as forzas de seguridade marroquíes estiveron horas e horas mirando cara a outro lado, non? Non sei se tardaron en reaccionar 8, 9, 10 horas xa pola noite, parece ser que fixeron algo, pero isto non é casualidade, non? Isto non é casualidade. Pode ser, como decía antes, que o detonante fose esa decisión do Tribunal Supremo de que os inmigrantes que chegan a nado non podan ser devoltos inmediatamente, pero cando Marrocos lle di as súas forzas de seguridade que miren para outro lado, que non hagan nada e que quere algo, non? Isto xa o decíamos, o fixo é unha constante ao longo da historia, non? Marrocos usa os fluxos migratorios para facer estrategia xeopolítica e para conseguir algo. Pois pode ser polo tema do viaxe de Sánchez a Arxelia, bueno, pois pode ter que haber. Sabemos que Marrocos e Arxelia son países rivais e desde logo a última crisis importante que houve en 2021 tamén veu derivada do tema do líder do Frente Polisario, non? Que se atendeu en España e a partir de aí, pois Marrocos fixe unha xogada parecida. Pode ter que ver con isto da nacionalización dos saharauis, que un tema que non lle gusta que se toque a Marrocos, pois tamén pode ter que ver. Pode ter que ver con que Marrocos quere a final do Mundial de 2030. Pois o mellor tamén, non? Tamén se fala hoxe en moitos periódicos de que Infantino, pois estaba invitado a ese aniversario da entronización de Mohamed VI, o único, digamos, mandatario que non estaba directamente relacionado coa diplomacia que estaba invitado. Bueno, pois o mellor tamén Mohamed VI xoga as súas cartas incluso para querer levarse a final do Mundial, non o sei, pero está claro que o detonante de que a situación se desbordase onte é esa pasividade das forzas e corpos de seguridade marroquíes. Eso é por algo, non? Tamén Marrocos agora mesmo se sinte forte con esa alianza que ten con Donald Trump, mentras España debilitou as relacións con Estados Unidos. Pode ser que eso tamén envalentone a Mohamed VI para intentar conseguir diversos objetivos.

0: non o sei, todas as interpretacións poden estar abertas, pero desde logo se Marrocos actuou ante como actuou é porque algo quere.
1: É evidente que aquí se dá a tormenta perfecta, non? Marrocos desde hai moito tempo está utilizando, digamos, que as crisis, as chamadas crisis migratorias, como unha arma diplomática. Confluen varios factores. Eu creo que Mohamed VI sentiu ciúmes desa xuntanza recente de Pedro Sánchez co presidente alxerino. Sempre que se produza algún tipo de contacto entre España e Alxeria, Marrocos responde, e a forma de responder non é chamar a contas o seu embaixador ou formular unha queixa, pois ao mellor a través propio do rei emérito, que ao parecer é moi amigo de Mohamed VI, senón que así, mirando para outro lado, nas fronteiras. E desde logo hai máis factores. Home, detrás de todo isto evidentemente teñen que estar as mafias. Esas mafias, pois, que utilizan argumentos probablemente peregrinos, pois non sei, a regularización masiva que se produciu en España, pois ao mellor a sentenza do Supremo que non se pode devolver a xente que cruce a nado a fronteira, etcétera, etcétera. Desde logo tamén, bueno, pois Marrocos se sinte máis forte con ese apoio de Donald Trump, non?
0: En todo caso, chama atención que España se apresurase onte a suliñar que ten unha relación excelente con Marrocos, non? E a, digamos, esculpar a Marrocos de todo o que está pasando. Bueno, relación excelente será para Marrocos, pero para España vemos que non, non? Vemos que o que está a sufrir as consecuencias destes movimentos. Non sei, que teme o goberno de Pedro Sánchez de Marrocos, que pode ter Marrocos para, digamos, estar continuamente chantaseando a este goberno, porque a mí me chamou a atención, non? Despois de que onte, pois, as forzas e corpos de seguridade de Marrocos estiveran mirando para outro lado todo o día, que España se apresurase tanto a suliñar estas excelentes relacións co país veciño, que a ollos vista está que tan boas, pois non deben ser.
1: E aparte temos que ter en conta outra cousa. Celebraba o 27º aniversario da súa subida ao trono. E coincide nun momento en que está a ser moi cuestionado, sobre todo pola mocidade, pola falta de oportunidades. E quen sabe, estamos a ver tamén que, por exemplo, Italia resolve, digamos, o seu problema cos migrantes pagando a outros países porque queden con eles, pois quen sabe se Marrocos tamén está pensando que por aí pode sacar tallada, non?
2: Italia, ata onde crees que pode escalar o conflicto diplomático, isto de Italia de relacionar o sucedido coa regularización de inmigrantes en España e plantexar a pechada do espacio Schengen para España? Resposta de Álvarez, ata onde crees que pode escalar esta cuestión?
0: Bueno, máis alá do percorrido xurídico que tenga esta petición de Italia de pechar o espacio Schengen con España, que eu non sei o percorrido que pode ter, se isto se pode facer, non se pode facer, e diversas interpretacións, o que está claro é que hai unha desconfianza, non? Hai unha desconfianza dun Estado membro da Unión Europea cara a outro Estado membro da Unión Europea, neste caso España, de que poda controlar a súa fronteira con Marrocos, que a súa vez é tamén unha fronteira exterior da Unión Europea. Hai unha desconfianza evidente, non? Despois hai tamén outro factor, non? E aludía agora Arsenio a el. Meloni baseou boa parte do seu argumentario político no control estricto de inmigración, non? De ter unha posición dura coa inmigración. Pode estar aproveitando tamén esta situación para fortalecer ese discurso, non? Pero a mí o que máis me chama a atención é eso, esa desconfianza dun país membro da Unión Europea cara a España, neste caso, no control da fronteira de Ceuta, non? Normalmente un asunto máis doméstico, neste caso, pois salta a esfera internacional e provoca, pois, un choque diplomático evidente con Italia, non? Porque o choque diplomático está aí. De feito, Álvarez, pois, dixo que iba a convocar a consultas o embaixador. Bueno, veremos como se soluciona nos próximos días, pero creo que sí que hai que tomar nota, sobre todo tamén a nivel da Unión Europea, non? Porque isto é un problema español, pero tamén é un problema europeo de control da súa fronteira exterior, non? E aquí hai unha situación que parece que non está ben resolta. A Unión Europea, desde logo, tamén debe plantexarse ter unha política migratoria dunha vez seria e común, non?
1: Sí, eu incido neste último. O problema ten agora España, pero este é un problema da Unión Europea. Estamos a ver desde hai anos que a Unión Europea non adopta unha política migratoria. Tamén parece que mira para outro lado. Sobre a situación, a postura de Italia, cando Italia adoptou esa medida, por exemplo, de pasarle a outro país a cambio de cartos os migrantes, España foi crítica con

0: ese tipo, con ese modelo, non, de política migratoria. O mellor, lle están devolvendo esas críticas.
1: Máis asuntos, isto se utaca non parto na exam. Todas as portadas hoxe dos xornais, toda a atención posta na cidade autónoma para ver como vai evolucionando toda esta cuestión. Iremos descontando nos servizos informativos da radio e da televisión de Galicia, pero a maiores hai outros asuntos que marcan a xenda. Pregunto vos, falamos onte do ático da Comunidade de Madrid e Díaz Ayuso, onte anunciaba logo, conforme avanzaba a mañá, que se venderá ese ático, pero a polémica persiste.
2: Claro, que esa decisión de vender o ático, ese anuncio, eu non sei se dá carpetazo a polémica ou aviva máis todavía, non? Eu me dá a impresión de que aviva máis. Por qué? Porque o decíamos onte, aquí o que faltan son explicacións, non? E que para que se comprou ese ático e, sobre todo, que utilidades se lle ia dar a ese ático. Isto non está explicado, non? Non está explicado. Ademais, os vemos editoriais en xornais, máis ou menos, dun mesmo... dunhas mesmas coordenadas políticas que son moi críticos con Ayuso, non? Incluso no propio Partido Popular este asunto pois está a levantar ampollas por eso, por esa falta de explicacións, por esa falta de datos sobre para que se quería este ático, non? Entón, nin siquera a decisión de vendelo e de, digamos, o que se recaude pois poñelo a disposición das vítimas dos lumes está calmando a polémica. Eu creo que aquí Ayuso sí que se meteu nun sardín, e mentres non explique claramente o propósito da compra dese ático, eu creo que a polémica non vai baixar.
0: Eu non lle daría máis voltas, unha oportunidade de mercado. Veron que había un ático a bo precio, comprarono e agora sacanlle unha tallada. Home, a min non sei se é máis indignante que non se dea explicacións por que se compra un ático, porque ese ático díxose que se compraba porque había unhas obras entón para recibir. Ahora resulta que siguen as obras, pero xa non fai falta o ático. A min non sei se me parece máis vergoñento que non se dea explicacións porque non se sabe nin canto costou, ou que agora se diga que se vende para axudar as vítimas dos incendios. A mí pareceme unha tomadura de pelo. É desde logo evidente que esta medida de vendelo é que a iniciar a polémica atrás, causou moita pupa,
1: Veremos como vai evolucionando toda esta cuestión, que seguro que segue no debate. Pero aquí en Galicia temos unha foto tamén para a historia, a demolición das torres nas Pontes e a chegada a deusa térmica a unha nova fábrica ali nesa vila de vehículos militares.
2: Eu entendo a nostalgia de boa parte da poboación das Pontes que non viu outra cousa na súa vida que esas torres o chegar á súa localidade, non? Entendo que realmente pois é un impacto visual, é un cambio, o que pase é que é un cambio de paradigma, non? É un cambio de paradigma dunha industria a outra industria, e sobre todo dunha industria do século XX a unha industria do século XXI, non? Realmente agora, pois, afortunadamente, as Pontes ten enriba da mesa proxectos industriais como de Indra, como de SAIC, que entroncan máis cunha industria do século XXI, e o importante é eso, non? O importante é que siga habendo industria nas Pontes, que siga habendo proxecto, que siga habendo oportunidades e que siga habendo prosperidade, non? O demais, pois, é inevitable, os cambios son inevitables e haberá que afacerse a eles, aínda que algúns evidentemente lles vai custar.
0: Son moi significativas as testemunhas de veciños, non, que decían de que non viran outra cousa na súa vida, claro. Porque estamos a falar de máis de medio século de historia. É unha icona, pasamos dun tipo de industria cimentada no carbón, algo que parece xa superado, a outra industria máis moderna. O que se trata é iso, que si se marcha, ou si xa se marchou unha industria, que haxe un futuro para a xente das Pontes e da súa comarca.
2: A verdade é que como para non velas, non? Porque eran unhas torres de... Creo que outra cousa, digamos, a maior de 300 e pico metros todavía se vai conservar, sí. Pero que falamos de torres importantes, non? Realmente son un auténtico icono da localidade das Pontes e dunha industria que, bueno, pois está deixando paso a outra industria, pois máis destes tempos.
1: Cambia por completo o skyline habitual ali nas Pontes durante tantos e tantos anos. E xorde agora unha oportunidade importante, dicía o alcalde Valentín González Formoso, que vai ser unha revolución para a vila esa nova fábrica, a segunda de Indra, de vehículos motorizados, cun investimento importante e os postos de traballo, ademais postos de traballo cualificados que vai ser esta nova industria. Veremos como se vai desenvolvendo ese proxecto, iremos irlo contando, pero van ser as 8, e as 8 saben que actualizamos noticias na Radio Galega. Seguimos pechando esta primeira mesa de análise na que nos acompañou Roi Rodríguez. Moitas grazas,
2: unha aperta,
1: e Arsenio Coto, unha aperta. Moitas grazas, e agora, xa de contado, nun segundo, cando dean as 8, actualizamos todas as noticias aquí no Galicia por Diante.

0: Son as 8, saudos cordiais e moi bos días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
0: Desperta Galicia coa chegada dunha fronte pouco activa que roza a costa cantábrica e ven con chubascos máis probables no terzo norte da comunidade, aínda que a nubosidade se vai estender prácticamente a todo o país agora pola mañá, logo xa pola tarde. A previsión é que agora na metade sur. Xullo pecha, con tempo inestable en Galicia, este venres, si, xa é venres, 31 de xullo. O foco hoxe en Ceuta. Sánchez mobiliza o exército para afrontar a entrada masiva de milleiros de persoas a nado e a pé dende Marrocos, na que é a maior crise migratoria dende 2021. O goberno, con todo, negase a activar a emerxencia nacional como lle piden dende Ceuta, onde as forzas de seguridade denuncian o caos no que está sumida a cidade, a un paso do colapso operativo, advirten os sindicatos policiais. O PP acusa de deixación de funcións o executivo de Sánchez, o que lle exixe un despregue inmediato de todos os medios necesarios para deter esta avalancha sen precedentes, que continuaba aínda esta madrugada, un fluxo continuo dende a cidade marroquí de Castillejos cara o espigón de Tarajal en Ceuta. Segundo confirma a Xencia EFE, hai milleiros de persoas á espera de cruzar a fronteira. A crise ameaza ademais con estenderse a Melilla, onde esta noite se ve que tamén varios grupos de inmigrantes trataron de saltar cara a España. Matiza o presidente da cidade autónoma Cali, non o conseguiron máis de 400 como moito. Nada que ver co que está pasando en Ceuta, onde fontes policiais elevan a entre 20.000 e 30.000 a cifra de mozos marroquíes que terían onte entrado a España. Ante a pasividade durante horas das autoridades de Rabat e a parálise tamén aquí en España do goberno de Sánchez, que ata a última hora da tarde de onte, e xa con Ceuta desbordada, non anunciaba o reforzo de medios na cidade autónoma. Tamén Marrocos reforzou nas últimas horas e o dispositivo na fronteira, e ademais ambos gobernos pactaron a devolución dos migrantes que entraron en España. Pero veremos, porque o Supremo hai unhas semanas determinou que non se podía devolver os que entrasen a nado. Así que veremos. A propia Moncloa, de feito, ten atribuído a esa sentenza, a instrumentalización que fan as mafias de esa sentenza, esta crise migratoria, que o PP, en cambio, relaciona máis coa regularización masiva impulsada polo goberno, algo no que coincide tamén o goberno italiano, que atribúe a esa regularización un efecto chamado un goberno italiano que plantexaba nas últimas horas o peche do espazo Schengen con o noso país, que ameaza, en paralelo, con provocar unha crise diplomática entre Madrid e Roma. Álvarez, ministro español, xa convocou esta noite o embaixador italiano, o que aínda non fixo, que teña trascendido alo menos, responder a Casa Branca, que responsabilizaba esta noite as políticas de extrema esquerda deste repunte das chegadas a Ceuta, a maior crise migratoria no noso país dos últimos anos, con Ceuta colapsada, invadida, apuntan hoxe varios xornais nas súas portadas. A situación en Ceuta viña sendo complicada xa dende hai días, pero foi onte cando estourou todo coa entrada masiva de milleiros de persoas a nado e a pé dende Castillejos cara a España. Un sanado en bañador ou con traxes de neopreno usando flotadores para pasar de Marrocos ao noso país, e outros a pé a través do espigón do Tarajal, sen que as forzas de seguridade españolas puidesen facer nada para impedilo. Segundo fontes policiais, apenas estaban operativos onte 55 axentes entre gardas civis e policías para facer fronte a unha avalancha de milleiros de persoas, que se ve que durante horas tampouco eran contidas dende o outro lado da fronteira, sen aínda cifras oficiais de cantas persoas puideron ter.

0: David Gómez, secretario de Comunicación de Jucil en Ceuta. Muchísimas gracias por explicarnos cómo está la situación y un fuerte abrazo, mucho ánimo ante lo que tienen ustedes ahí. Muchas gracias, un abrazo.
1: Muchas gracias.
0: ¿Por qué ahora? ¿Por qué este aluvión de llegadas ahora? Aquí hay varias interpretaciones. Hay quien ve similitudes con sucedido en 2021, cuando a raíz del choque diplomático a conta do Sáhara, Rabat relaxó o control fronterizo e permitió o paso de milleiros de persoas cara a España. E tamén onte foi moi evidente a permisividade de Marrocos durante horas. E hai analistas que hoxe interpretan iso como unha exhibición de poder de Rabat, sinalando a coincidencia no tempo do sucedido en Ceuta co aniversario, coincidía co aniversario onte da subida ao trono do rei Mohamed VI, moi reforzado el nos últimos tempos pola súa alianza con Donald Trump. Hai tamén quen o relaciona coa recente visita de Sánchez a Arxelia, adversario Arxelia histórico de Rabat, pero o goberno español descarta esa lectura. Exteriores asegura que a nosa relación, a relación de España hoxe por hoxe con Marrocos, é excelente, aseguran dende o Ministerio o Goberno. Tamén algúns sindicatos policiais están atribuindo esta crise a unha sentenza semanas atrás do Supremo que determinaba que o noso país, coas leis vixentes, non pode devolver en quente de inmediato os migrantes que entren ganado, os que entren sen vulnerar os muros fronteirizos. As mafias están instrumentalizando esa sentenza, é o que sinalan dende Moncloa. Pero o PP vinculou máis, en cambio, co proceso de regularización masivo impulsado polo goberno. O responsable do que pasa é Sánchez, dicía esta noite Miguel Tellado nas súas redes. A ninguén lle pode sorprender que milleiros de persoas que irán entrar nun país que regulariza a máis dun millón de inmigrantes dun día para outro, sinalaba o número 2 do Partido Popular. E tamén en cuestión o papel das redes. Algúns migrantes están contando chegar a España que leran en redes que se abriran as fronteiras de Ceuta, que se podía entrar sen papéis, o típico pasao en redes como WhatsApp e Instagram. Sánchez viaxa hoxe a Ceuta acompañado polo ministro Marlaska ante unha crise que ameaza con ademais ir a máis. Xencia F contaba Monjuro, confirmaba nas últimas horas que hai unha columna humana de ata 5 kilómetros esperando ata a fronteira española. E pese a que nas últimas horas Rabat reforzou o dispositivo de seguridade, os xornalistas dende Castellejos están confirmando que son aínda milleiros os mozos que se resisten a abandonar a zona. Conseica, ademais, brotes de violencia ali puntuais, como a queima está no Italí dun autobús. Veremos como evoluciona a situación cando vai avanzando a mañá. De noite, o fluxo por mar continuaba, por terra acaba de confirmarnos Jucil que tamén. Así que veremos cómo ven o día. Visto visto, allí en Ceuta, dende Italia, plantexan que se peche a libre circulación dende España, pechar o espacio Schengen para o noso país. O ministro de Exteriores de Meloni, Antonio Tajani, relaciona esta crise coa regularización levada a cabo polo goberno español, que o verde Tajani incentiva o tráfico de seres humanos. Respondía lle xa esta noite Álvarez. Impropio, dicía o ministro español, que un goberno dun país amigo faga afirmacións desta natureza. Álvarez convocou o embaixador italiano, o que non fixo aínda de momento que teña trascendido é responder ya a Casa Blanca, que fixo saber esta noite que Trump cree que este repunte de chegadas a Ceuta se debe ás políticas de extrema esquerda. España e outros países adoptaron esta filosofía destructiva e deberían cambiar de rumbo de inmediato ou arriscanse a súa propia destrucción, dicía en declaracións escritas a Europa Presa, voceira da Casa Branca. Dende Bruxelas, o que fan é ofrecerlle a España reforzar o operativo Frontex á Axencia Europea de Fronteiras. O comisario de Asuntos Internos falou xa onte co ministro Marlaska. Iremos descontando como evoluciona a situación. Veremos se se vai contendo a entrada masiva de migrantes dende Marrocos a España. Veremos se se sostén esa entrada, ese asalto masivo de migrantes desde Castillejos cara Ceuta. Iremos irlo contando tanto nos informativos da radio como da Televisión de Galicia. Unha foto para a historia este asalto de onte en Ceuta, unha foto tamén para a historia que se tiraba a pasada tarde en Galicia coa voladura das icónicas torres de refrigeración da térmica de Endesa, que coincidía ademais co anuncio da instalación neste concello dunha nova factoría de vehículos militares de Indra.

0: cambio de era que quedaba simbolizado, Manuel, esta vez con esa demolición de las torres.
1: Un estoupido controlado, unha nube de po e milleiros de toneladas de residuos. Dúas ás 4 da tarde e as outras dúas 20 minutos despois, as 4 torres de refrigeración de Endesa pasaron a historia 54 anos despois de que a central térmica empezase a funcionar aló por 1972. Medio século nas retinas dos veciños das Pontes que este xoves non quixeron perderse a voadura, a modo de despedida, dunhas moles de formigón de case 100 metros de altura.
2: Las ves caer y es como si cayera tu vida entera, te lo juro. No sé, me queda muy mal cuerpo.
3: Y cuando veníamos por ahí por la carretera, yo ya decía, mira, ya estamos en casa, porque ya veías la chimenea y las torres y ya estabas en casa.
4: Apenas siempre está ahí que tiren o que foi parte da tua vida. Da miña foi toda, unha cinco as torres aí.
1: En outubro de 2023 apagáronse as caldeiras de Endesa, iniciando así un proceso de desmantelamento que está previsto que remate en xullo de 2028. Aínda que o alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, di que a nostalgia se mestura coa esperanza no futuro.
5: Hoxe un día de nostalgia, pero tamén, por lo menos no meu caso, non me podo permitir vivir únicamente a nostalgia, senón que require tamén a esperanza de saber que planificado ese solo será un espazo a compatibilizar para a creación de emprego e a preservación do patrimonio.
1: E ademais, non todo vai desaparecer. A cheminea do complexo de 356 metros de altura quedará a partir de agora como única testemunha do pasado industrial da vila coruñesa, en la que para iso ten que ser recoñecida, como se espera, como ben de interese cultural.
0: A demolición simboliza un cambio de era. Adeus a térmica, ola Indra, que confirmaba que instalarán as Pontes. Se lles digo, unha fábrica de vehículos militares, a que vai ser a súa segunda fábrica de vehículos para as Forzas Armadas. Anuncia a compañía un investimento de 18 millóns de euros, calculando en entre 70 e 120 os empregos directos que xerará a factoría, para que Indra xa tería mercado un terreo de 50.000 metros cadrados no polígono de Penapurreira. Isa Vázquez.
6: A compañía anticipa que se crearán entre 70 e 120 postos de traballo directos de alta cualificación, ademais de numerosos indirectos na cadea de suministración, proveedores e servizos asociados. E di que con esta planta, que se sumará a que ten en Xixón, dá un paso adiante na creación dun dos maiores polos industriais de plataformas terrestres de Europa. Construirá unha terceira no corredor norte, aínda non decidiu onde. O rexedor das Pontes, Valentín González Formoso, destaca a creación de emprego e a diversificación.
5: E que, ademais, pues, vai supoñer unha diversificación respecto da casi dependencia total do gran tractor da industria comarcal que é o pasteleiro de Navantia, non? Por lo tanto, unha grandiosa noticia que pues, supón de verdade pues, o inicio dunha transición xusta, non?
6: En declaracións á Radio Galega, o alcalde contaba que a factoría de Indra estará no polígono de Penapurreira e que ocupará unha superficie maior á xa construída nos terreos comprados.
5: Ten unha capacidade edificatoria que supera os 40.000 metros cuadrados. Por lo tanto, ten unha capacidade de crecemento que se vai a acometer, ademais, para poder facer fronte aos programas de defensa que van a albergarse nestas instalacións.
6: Destaca que este anuncio é froito de máis dun ano de traballo dun equipo formado por Concello, Xunta e Ministerio, o que lle agradece o feito.
7: Informativos. A información mellora a galega.
8: Bos días. Se participaches nalgún dos 5 sorteos diarios do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de onte, consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando Lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado. Bos días. No sorteo de Mi Día da 11 de onte, a data gañadora foi
9: 15 de xaneiro do 2013.
8: E o número da sorte o
9: 1.
8: Consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que hoxe, como cada venres, tes un bote millonario no sorteo do Eurojackpot da 11. 11. Ben xogado.
10: Hoxe hai alguén que está de parabéns forever. E que o venres 24 de xullo, o bote de 71 millóns de euros de Eurojackpot da 11 tocou en España. Ti pode ser o próximo agraciado. Xoga a Eurojackpot da 11. Cada martes e venres, por só 2 euros, botes de ata 120 millóns. Eurojackpot da 11.

0: millonario forever.
1: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, esos es mayor de idade.
2: Galicia por diante. Luis Ojea.
3: Oito 25 vai amencendo en Galicia. Este Benres 31 de xullo. Imos ver como vai abrindo este último día do mes de xullo na Coruña. Cristina Lombola, moi bos días.
4: Moi bo día. Anubrado temos o ceo novamente pola Coruña e Ferrol, inda que hoxe vemos que tamén van abrindose claros. Os termómetros marcan 17 graos na Coruña, 18 en Ferrol, e o tráfico é fluido.
3: E en Lugo, en Marón, sona, moi bos días.
5: Bos días, pois en Lugo temos o ceo nebuloso e orballos intermitentes, 18 graus de temperatura e tráfico fluido, pero hai varias incidencias, un sinistro viario na A6, o seu paso por Lugo, no que resultou ferida unha persoa, e non complica a circulación, pero ao comprender precaución ese punto, unha saída de vía que se producía a altura do quilómetro 501 sentido a Coruña. En A8, empeora a situación pola néboa, agora en nivel vermello pola mala visibilidade entre Abadín e Lourenzá, onde a velocidade está limitada a 60 km por hora.
3: Ourense, Cristina do Río, hola, que tal, moi bos días.
6: Bos días, pois aquí en Ourense xa temos tamén os ceos anubrados, 20 graus de temperatura, estas horas é previsión de chegar aos 34. As mínimas están algo máis altas que a onte en toda a provincia. A máis baixa foi en Calvos de Randín, con 12 graus esta madrugada, en canto ao tráfico fluido a estas horas.
3: De Ourense a Vigo. Mar Novas, hola, que tal, moi bos días. Non temos esa comunicación con Vigo, non está Mar. Imos ata Meteo Galicia, a ver que previsións temos para as próximas horas. Alberto Romero, hola, que tal, vos días?
7: Saúdos, bo día, derradeira xornada deste mes de xullo en Galicia, co paso dunha fronte pouco activa no terzo norte. Polo tanto, durante a mañá, en as horas centrais do día, o ceo estará parcialmente nubrado, con posibilidad de algunha precipitación intermitente no extremo norte. Pouca cousa en xeral. Canto máis ao sur, o ceo está máis aberto, con alternancia de nubes e claros. As temperaturas máximas hoxe sen grandes cambios significativos, mesmo con liseiros descensos puntuais en zonas do interior. En xeral, estaremos entre os 20 e 25 graus no norte, 25-30 no sur e puntualmente por riba dos 30 no Miño de Ourense, Valdeorras, tamén en Verín. E todo isto con vento que soprará de compoñente norte.
3: Foco tamén na loita contra os incendios forestais. Deixamos atrás a emerxencia nacional cos lumes de Madrid e Ávila, pero seguen preocupando os de Castellón, León e Zamora. Isa Vázquez.
8: Na comunidade veciña continúan fora de control os de Fermoselle en Zamora e Villafranca del Bierzo en León, logo dunha xornada na que a calor, a pouca humidade, sobre todo forte vento, tiraron dos perímetros. No da provincia zamorana, a orografía está poñendo aínda máis pedras no camiño logo de que as lapas chegasen o canón de Arribes del Duero. Van escoitar o director técnico de extinción, Raúl de la Fuente.
9: En el barranco y la extinción es más complicada porque los medios terrestres no pueden entrar a rematar con tanta seguridad.
8: Arderon xa polo menos 11.000 hectáreas, un perímetro de 75 kilómetros, mantense a evacuación dunhas 1.000 persoas de 14 núcleos de poboación, así como o confinamento de 2 municipios. As autoridades apuntan a unha imprudencia como orixe. A mala evolución do lume de Villafranco obrigou a realizar 300 novos desaloxos e a despregar a unidade militar de emerxencia, segundo os últimos datos que temos. Os que puideron volver a casa, tamén na provincia leonesa, foron os desaloxados por os incendios de Toreno e Vegas del Condado, que baixaban a nivel 1. A nivel 2 baixaba o que comezaba en Burgoondo, en Ávila, tras desactivar o goberno esa emerxencia nacional. E segundo a última información facilitada, seguía indo a mellor. Queimou máis de 50.000 hectáreas, deixou un paisaxe negro, pero a veciñanza da localidade teno claro.
10: Que la vida sigue, hai que hacer frente a todo isto e a recuperarse pouco a pouco.
8: 9.600 hectáreas leva arrasadas o da localidade de Castellón en Cadaval do Xó, que apenas avanza, pero segue sen chegar a estabilización. O director técnico, Fernando Quindelán, explicaba que máis ou menos o 70% do perímetro estaba consolidado, pero queda traballo por diante.
11: Hemos conseguido enfriar unha gran parte del incendio, esos perímetros, consolidarlos, ajustarlos a las pistas forestales.
12: No obstante, tenemos algunas zonas donde necesitamos trabajar, perimetrar, consolidar y enfriar determinados perímetros que todavía siguen calientes y no del todo perimetrados.
8: A boa nova, 1.800 desaloxados volveron a casa, iso sí, alrededor de 5.200 aínda non o puideron facer.
3: En Galicia, dous lumes activos, en Monfero e Nourol, pero os dous baixo control. E deu a Consellería xa por extinguido tamén o de Taboada. Coa información dos lumes, imos pechando o primeiro treito do Galicia por diante na televisión de Galicia. Seguimos agora, logo da pausa.

0: narradioarekin agiduaz.
1: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
2: 265 días traballando. 20 días de vacacións. 15 minutos de felicidade total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
3: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
4: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
5: pexigo amarelo, quilo, 1,59 €. Queixo barra gouda, quilo, 5,95 €. Atún claro en aceite de xirasol cortizo, 200 gramos, 1,99 €. E pescada volanta de 1 a 2 kilos, quilo, 6,90 €.
4: Gadis, en confianza.
6: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Coring Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así cuidamos lo auténtico. Coring Grill. Goza cada día do sabor de Galicia.
7: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. Teais Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900 833 909, ou visite a nosa web teais.es. Teais Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
8: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
9: Este verán desfruta dun bo churrasco e dunha boa compañía en familia ou cos amigos coas nosas salsas naturais para carnes ou preve. Elaboramos as nosas salsas en Galicia dende 1985. Salsa churrasco, salsa chimichurri, salsa adobo de allo e perexil ou salsa bravísima. Salsa Sopreve. O gusto polo natural.
10: Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.

Son as 8:33, seguimos saindo a esta hora no Galicia por diante os quioscos, para botarlle unha ollada, como cada día destas horas, unha ollada á prensa do país e hoxe nas portadas, claro, Ceuta. Todo o protagonismo para a crise migratoria de Ceuta. E hoxe, asunto de portada que ocupa portada completa en varios medios. Por exemplo, en ABC, con foto en ABC de centos de marroquís camiñando pola costa para entrar en Ceuta, co valado do Tarajal o fondo. A foto de La Razón é tirada xusto dende o outro lado, cos mozos xa en España celebrando ter chegado o noso país. A foto, en todo caso, máis repetida hoxe na prensa é unha tirada por Antonio Sempere, na que se ve a un tempo centos de inmigrantes cruzando a nado cara a España e outros o tempo cruzando a pé cara o noso país. Esta é a foto na que coinciden en levar a portada tanto o diario El País como o xornal El Mundo, a mesma fotografía en ambos os dous xornais. Se coincide tamén hoxe ABC La Razón, neste caso no seu titular, na interpretación que fan do sucedido e como levan a palabra invasión a titular. Ceuta invadida, titula ABC, a invasión de Ceuta é o titular do diario La

marzo. El País elixe colapso na fronteira de Ceuta, para o seu titular hoxe a cinco columnas, nunha portada na que en El Mundo fan un titular máis interpretativo sinalando Marrocos exhibe o seu poder co maior asalto á fronteira, destacando este xornal que milleiros de persoas irrompen con total liberdade en Ceuta durante 9 horas ante só 55 axentes españois. En páxinas interiores, lemos hoxe crónicas que remarcan o caos que se estaba a vivir nestas últimas horas ali en Ceuta. A veces alienta

mundo. Presidente Vivas insiste na declaración de emerxencia nacional cun colapso inasumible para a cidade autónoma. Recollo o testimonio dun antidisturbios que di abriuse a porta do inferno e comezou a fuxida. Tamén, o país recolle hoxe a advertencia de policías e gardas civis que alertan estamos a un paso do colapso operativo. Sindicatos e asociacións de axentes consideran a situación máis grave que a de 2021. En El Español tiran foto panorámica da situación. O caos apodérase de Ceuta cos veciños pechados e milleiros de mozos vagando sen control. As asociacións da Garda Civil denuncian que Ceuta sofre unha invasión orquestrada e un caos, un descontrol absoluto, advirten. En a mesma liña, El Confidencial, a crise migratoria de Ceuta supera o goberno. Os servizos españois de información avisan que unha oleada de mozos de todo Marrocos se dirixe cara Ceuta. En artículo 14, diplomáticos advirten de que España perdeu o control fronteirizo por a súa servidume a Rabat. De artículo 14, que fontes diplomáticas din que debería terse modificado a lei de estranxeiría, e alertan ademais do aliñamento estratégico que hai entre Washington e Rabat. El debate pon o foco en que o goberno mobilizou o exército ante a tarde tras unha avalancha migratoria que provocou o reproche de Italia e Estados Unidos. O goberno de Italia está plantexando o peche do espacio Schengen con España pola situación de Ceuta, e Estados Unidos está asegurando que a crise migratoria en Ceuta é consecuencia das políticas de extrema esquerda. Titula Voz Populi: o goberno elude abordar a crise con Marrocos como conflicto de seguridade nacional, e pon o foco o Independiente en que o goberno intenta salvagardar a relación con Marrocos tras o caos migratorio de Ceuta. E hoxe moitas análises e lecturas en prensa de por que está a suceder isto, por que agora está a suceder este aluvión. En El Español sinalan que Marrocos castiga a España con este asalto tralo aval de Sánchez a nacionalidade prosaharauís e a foto en Arxel, a fotografía estes últimos días de Pedro Sánchez co líder arxelino. Tamén nisto pon o foco ABC, sinalando que Pedro Sánchez viaxara o 20 de xullo a Arxelia buscando recuperar a boa relación para estabilizar e aumentar tamén o suministro de gas tras a crise que houbera con Arxelia co Sáhara Occidental. Coincidindo con esa recepción diplomática, Ceuta leva 10 días cun goteo diario de aproximadamente 200 de entradas a nado dende Marrocos. Non obstante, o pico foi onte coa chegada destas dúcias de milleiros de persoas que acadaron a costa da cidade autónoma. 40.000, cifraba Jucil hai uns minutos aquí no Galicia, por diante a unha cidade de non máis de 85.000 habitantes. O editorial do xornal El Mundo denuncia que Marrocos usa a fronteira como arma. E sinala El Mundo: a inmigración irregular alimenta a ansiedade social e identitaria cando os cidadáns perciben que o Estado perdeu o control. Poucas imaxes transmiten con tanta forza esa sensación como de milleiros de persoas entrando sin oposición mentre o goberno agradece a lealdade do país que permitiu a súa saída. Tamén o editorial de La Razón denuncia que o goberno chega tarde mal a Ceuta. Ceuta, un estado, unha cidade en estado de excepción, remarca o editorial de ABC, que fala de que estamos ante unha crise de seguridade nacional, e apunta ABC no seu editorial: non se pode perorar sobre a emerxencia climática sen admitir a crise de seguridade nacional que se ten plantexado en Ceuta. Os discursos complacentes con Marrocos e os tecnicismos normativos de Leguilleros son moito menos importantes que a obriga de restaurar o ordenamento xurídico e a seguridade pública en Ceuta, conclúe no seu editorial ABC. O editorial del País o que pide é humanidade e firmeza, un desafío humanitario pero tamén diplomático, sinala este editorial, que pon o foco en que a inusitada situación obriga a poñer todos os medios posibles e a máxima cooperación entre as administracións. A marxe do que sucede en Ceuta, que ocupa hoxe boa parte das análises na prensa do País, a marxe disto hai outros asuntos tamén que se coan no relato informativo. Por exemplo, a polémica está en Madrid co tema do ático comprado pola comunidade para Ayuso. Di El País: o goberno de Ayuso rectifica e venderá o ático de luxo que mercou. Toma decisión, remarca El País, un día despois de que ese xornal desvelar a súa adquisición. El Mundo: a compra do ático abre unha crise política a Ayuso. A comunidade de Madrid venderá o inmoble tras non aclarar nin o seu precio nin o uso que pensaba dar. En ABC sinalan hoxe malestar no Partido Popular con Ayuso pola compra dese polémico ático. Di ABC: as explicacións iniciais non convenceron e a decisión da venta confirma unha operación, din os dirixentes populares, que ninguén entende. Adícalle este asunto.

0: junto también un editorial de XABC que titula Ayuso debe unha explicación. Na crónica diaria da corrupción en El Confidencial lemos que Pedraz estreita o cerco sobre a cúpula da Garda Civil e a Fiscalía para saber se protexeron a Leire, e na prensa galega hoxe o gran protagonismo para demolición das Torres das Pontes. Adeus ás Torres de Refrixeración de Endesa, titula o diario La Voz de Galicia con foto do antes e o despois. Antes, o momento da voladura, e despois, cando xa non había torres de refrixeración, torres de 99 metros de altura que funcionaron a topeche da central pontesai agora 3 anos. Unha voladura histórica, remarca o diario de Ferrol con foto a portada completa desta voladura. La Opinión levou tamén, pero poñendo foco no despois, no proxecto que agora se anuncia neste cambio de era nas Pontes. Indra construirá a súa segunda fábrica de blindados. A compañía adquire máis de 50.000 metros cadrados nos que invertirá 18 millóns de euros. E ainda un titular máis, en clave deportiva, advirte o Xede Español que España e Portugal renunciarían a organizar o Mundial de 2030 se Infantino non retira o seu plan de privatizar unha parte do negocio. Moitos titulares que agora xa de contado trasladamos á mesa de análise do Galicia por diante, na que nos acompaña esta mañá Juan Méndez, hola, moi bons días.
1: Moi bons días.
0: Javier Garrido, hola, moi bons días.
2: Bons días.
0: Roy Rodríguez, bons días.
3: Que tal, moi bons días.
0: E Arsenio Cotola.
4: Que tal, bo día.
0: Moi bons días. Co foco, primeiro que nada, en Ceuta, na situación que ali se está vivindo. Contábanos agora as 8 no Galicia por diante, David Gómez, que é secretario de comunicación de Jucir en Ceuta, que seguiron entrando e seguen entrando agora pola mañá migrantes a un ritmo menor que o de onte, pero seguen entrando agora pola mañá migrantes a través do Tarajal. Calcula Jucir que entre onte e esta noite foron, din, 40.000 persoas as que entraron a Ceuta.
5: Imagínese unha cidade de unos 80.000 habitantes. Ahora mismo lo que se estima es que hay unas 40.000 personas que han entrado.
0: E describe una ciudad desbordada y colapsada.
5: Como le he dicho, deambulando por la calle. O sea, yo solo tengo que abrir la ventana y ya lo que le he dicho, vivo en la otra punta. Y grupos de 30, 40, otro de 15, otro de 20, deambulando, no saben qué hacer.
0: Imos a analizar ao longo desta tertulia das 9:30 as claves desta situación. Que primeiras claves se vos ocorren e como credes que pode acabar evolucionando hoxe a situación? Porque o goteo continúa, Roy.
3: Bueno, unha situación insoportable para unha cidade, eso de pouco máis de 80.000 habitantes, que ve como de repente entran 20, 30, 40.000 persoas, según as interpretacións, que despois das sinais de euforia cos que chegan, erguendo os brazos e facendo sinais de victoria, efectivamente se topan nunha cidade na que non saben que facer, non? E andan dando voltas por aí. Realmente, pois, está claro que os medios ordinarios non chegan para facerlle frente a esta situación. Pero a gran pregunta é por que Marrocos baixou onte a vixilancia, porque os axentes marroquíes miraron onte cara a outro lado e deixaron que estes milleiros de persoas pois entrasen libremente en España, porque os 55 guardias civis que estaban ali encargados de vixiar a zona evidentemente non podían facer absolutamente nada, non? Esta é a gran pregunta, por que Marrocos tomou esta decisión, que é o que quere Marrocos, porque ao final, cando Marrocos usa os fluxos migratorios, pois é porque quere algo, non? Ou porque algo lle parece o mal. Que pode ser? Pois, bueno, poden ser moitas cousas, non? Desde a visita recente de Pedro Sánchez a Arcelia, ata o tema da nacionalidade dos saharauis, ata calquera outra cousa. Non sei se tamén a final do Mundial de 2030, que polo visto Marrocos tamén quere organizar, e onte Infantino ademais andaba por ali. Esta é a pregunta que a todos nos gustaría saber, e a outra pregunta que a todos nos gustaría ter resposta é agora que, non? Agora que o que se vai facer? Pois, bueno, o goberno de Sánchez empeza movendo ficha, dicindo que vai o exército para lá, pero realmente eu non sei como despois dos días anteriores nas que esta situación xa se vía vir, non se fixo algo máis xa para estar preparados ante o que viña, non? Eu supoño ademais que os servicios de inteligencia, o CNI, algo sabería da que se estaba montando. Eu creo que a reacción de España é incomprensible, unha reacción tardía, chapuceira, e agora mesmo estamos diante dun problema que non ten nin solución doada nin solución rápida, porque esta xente, algúns serán marroquíes, cos que parece ser que xa chegou un acordo para repatriación, pero outros serán tunecinos, arxelinos, saharauis, uns pedirán asilo, outros non. Bueno, eu creo que a solución non vai ser doada, desde logo non vai ser rápida, e veremos cal é a reacción dos vindeiros días. Unha reacción que, desde logo, tamén debería ser a nivel europeo, non? Porque ao final estamos a falar dunha das fronteiras exteriores da Unión Europea.
4: Pois dunha crise, estamos a falar dunha crise migratoria, vamos a pasar a unha crise humanitaria. Decía o voceiro policial, bueno, que ve xente deambulando, claro,

0: unha cidade de 80.000 que de repente reciba 40.000, toda esa xente que está deambulando polas rúas sin destino, sin saber que facer, chegará un momento en que evidentemente ten necesidades básicas como comer ou beber, e hai que atenderlas de algún xeito, e que esteas preparado para iso. Como decía Roy, aquí estamos a falar dun problema, creo que ten varias posibles explicacións. Vimos por un lado que Marrocos mirou para outro lado, deixou atravesar a fronteira sin ningún tipo de control, e deste lado estaban esperando 55 axentes das forzas de seguridade para facer fronte a milleiros de persoas. E non é que fora algo inesperado e puntual, sino que xa hai días que se estaba a falar, bueno, pues, que había un movimento, non, de que estaba entrando xente, e non se actuou. Por o lado de Marrocos non se puso freno, e por o lado de España non había quen pudera frear esa chegada. E agora queda tamén saber, bueno, esta mañá, por exemplo, a Xencia EFE falaba de que hai unha columna de cinco kilómetros de persoas. A ver que pasa con esas persoas, si consiguen entrar, non consiguen entrar. Estamos a ver as imaxes de xente que chegaba pouco menos que cos flotadores das piscinas, non? E por riba vemos que hai unha recente sentenza do Supremo que a xente que entra a nado, pois non a podes devolver en quente. O sea, xa tes un problema humanitario, despois como solucionar, que facer con toda esa xente que entrou, non?
1: Pois, vamos a ver, a mí me fai, iba a decir, me fai gracia, pero non é verdade, gracia non me fai ninguna, non? É o ámbito da terminoloxía, non? Si é unha crisis, humanitaria, si é migratoria, é todo eso, obviamente, é todo eso, pero o que teño claro é que para os ceutís é unha invasión. É dicir, é como se a nós de repente nos entraran aquí 1 millón e pico de persoas, ¿no?, en Galicia. De repente, nun día. Obviamente, diríamos que nos están invadendo, ¿no? Os comerciantes están cerrando as portas, pecharon as portas onte, todos. Xente que se iba a ir de vacacións á península, porque nos recordemos que da poboación ceutí moitos son peninsulares que viven ali, xa non se queren ir da casa porque lle poden ocupar en calquera momento. Entón, unirían todo o que está a pasar ter a súa casa ocupada e todos os bens ocupados, non? É claramente unha invasión para os ceutís. Realmente que son os españoles que están ali, recordemos, non? Por lo tanto, é realmente a preocupación máxima que ten que ter un goberno español que está, entre outras cosas, para protexernos, non? En calqueira ámbito. Parece increíble que reaccione o ministro de Exteriores reaccione inmediatamente a un tuit italiano, non? Non chame a consultas ao embaixador marroquí. Chama ao embaixador italiano, ten que estar lo OSE ten, o ministro de Asuntos Exteriores, entre outras cosas, ten que estar aí reunido co embaixador italiano, en vez de ocuparse do que ten que ocuparse, non? Que nos están invadindo unha parte de cidadanos españoles, creen que están ocupando o seu territorio, por lo tanto, o noso, o ministro de Asuntos Exteriores. Esta parte é a que me parece indignante, non? O rechazo de reaccionar rapidamente ante a petición de todos os grupos de Ceuta. E tamén, novamente, a terminoloxía, non? Que non, claro, non, o asunto, a emerxencia nacional non está regulada para eso. Como que non? Como non pode ser emerxencia nacional, diga o que diga, non sei que norma, si están entrando en una parte de España máis da mitad de dos españoles que habitan ali? Que é acojonante, non? Que todo isto este relacionado. Entón, si o ministro de Interior din que vai a ir por ali, entón Pedro Sánchez asegura, xa empezamos ca imaxe, non? Con proceso da imaxe, de dar unha imaxe de coño, que non me o creí ao principio, pero agora estou a solucionar. Non estaban a solucionar absolutamente nada. O exército tardou moito en poder actuar. 50 operativos ali, pois era o mesmo que nada. Efectivamente, me parece moi razoable. Estaban pendentes de que non morrera máis xente, non? Porque morreron xa 18, que tamén é un tema que estamos vendo como marginal, non? Nos 18 personas se amusaron, non? En fin, me parece todo que foi levado tan mal, o decía Roy, non? Obviamente,

0: o CNI, a policía, a estas alturas ten que ter clarísimo que, en fin, interrogando a algúns dos chavales que están a cruzar, que cal ha sido detonante do tema, non? O que para que non nos lo din, non? Pero, en fin, a mí insisto que cada vez me parece peor que me estén chamando idiota na cara.
1: Juan, eu é que isto non é novo, é moi similar ao que pasou no 22, foi no 22, verdade?
2: 21,
1: perdade, sí, 21, perdade, moi parecido. É un síntoma do que xa hai que sabemos todos e hai que repetir. A política migratoria europea, por desgracia, está en mans de dous autócratas que son o señor Mohamed VI e o señor Erdogan. Isto sempre foi así e vai seguir sendo así. Eu como Roy, é que estou na mesma, Roy, pensaba o mesmo que ti. Que queres, Mohamed? Aquí a pregunta é que quere agora, que con que nos quere presionar. Dende logo, iso non quere decir que non haxa responsabilidade pola parte española, por varios motivos. Hai unha falta de previsión, correcto. Antes creo que era David Gómez o que comentaba contigo, Luis, que o feito de que os incendios comeron moito terreo mediático, nos os medios en xeral fomos ignorando que xa había un aumento progresivo os últimos días e non se fixo ningún reforzo, pero non só iso, por poner ideas por como se pode controlar isto, que estou seguro de que se podía ter controlado. Calquera de nós agora mesmo podemos coller unha ferramenta gratuita en Google e ver que se está buscando nesa zona en concreto, de rutas e de procuras de conceptos, de palabras, viaxe a España, se están buscando o Supremo, entón, é algo que podemos prever calquera cidadán. Co cal, aí o que hai é unha deixadez de funcións porque os reforzos tiñan que chegar antes. Evidentemente, claro, é moi complicado de xestionar pola vía humanitaria e tamén polo perfil dos migrantes, porque por unha banda temos un grupo de xente que víamos antes nas cámaras, de mozos e de adultos capacitados, e pola outra eu quedei parvo cos bebés que estaban en flotadores destes pequeniños que simplemente unha mala ola, un mal xiro, pois se correr un risco vital tremendo. Co cal, aquí xúntanse moitas cousas, non? O político, o emocional e o humanitario. Eu non sei se como por aí día xente a sentenza do Supremo vía WhatsApp alientou isto. Sí que xa sucedeu outras veces en sentencia do Supremo. A sentencia do Supremo non lle fixo un favor ás forzas de seguridade, pero sí que o mellor lle fixo un favor aos dereitos humanos. Entón, eu estou aí debatido, non teño, por así decirlo, o corazón partido. Despois, falabas, Javier, do tema de Italia, evidentemente unha perda de tempo, pero se me permitides, a Italia, que gustaríame recordar unha cousa a Meloni, que no 2015 Italia e Grecia recibiron a 1,4 millóns de persoas, Siria, Afganistán, Irak, cando se abrou, cando Erdogan deixou pasar hacia os Balcáns a toda esa masa migratoria, pois España non pechou o espacio Schengen, e podía. Foron Alemania, Austria, Suecia, Dinamarca e Noruega. Nos non fixemos isto. Agora que a señora Meloni monte o cirio que está montando, ameazando con pechar con modificar o espacio Schengen por 40.000 persoas, pois sei que Meloni empeza a ter problemas nas enquisas, pero isto de que ir de gardapatrias polo que pasou en Ceuta, aproveitalo populistamente, igual que Trump. O Trump é populismo.
2: 8:54, temos moitas aristas neste asunto, así que se vos parecemos por partes. Primeiro, que vai pasar agora? Que é unha das preguntas que plantexaba antes Roy. Contanos dende alí, contábanos o voceiro de Juzil dende alí, que segue habendo entrada, goteo, moito menos que onte, pero segue habendo goteo de persoas entrando toda a noite esta mañá. O goberno, a última hora onte, despregou o exército para tratar de botarlle unha man ás forzas de seguridade, a policía e a Garda Civil. Iso foi despois de horas de entrada masiva de inmigrantes e horas despois de que o goberno ali de Ceuta, todos os partidos de Ceuta na xunta de portavoces, pediran xa a primeira hora da mañá declaración de emerxencia nacional. Apuntaba antes Javier a isto. O caso é que o goberno Moncloa di que non se pode articular unha declaración de emerxencia nacional porque dentro da normativa de protección civil que está en vigor non entra, non encaixa este concepto dos fluxos migratorios dentro dos que están habilitando a posibilidade da declaración desa figura.
3: Bueno, decíamos antes que Mohamed algo quere, que queres Mohamed, o que pasa é que o problema de Mohamed é que sempre quere máis. Lledes o que lledes, sempre quere máis, non? Porque esta é unha maniobra recorrente. Entón, bueno, vamos a ver, o problema

0: Está claro que se desbordou cando Marrocos decidiu facer o que fixo, non? Que é poñer as súas forzas de seguridade a mirar cara a outro lado. Os días anteriores xa se vía vir, porque efectivamente xa estaba entrando xente a nado en Ceuta, pero onte desbordouse por esa circunstancia, non? Entón, se Marrocos volve outra vez a controlar a súa fronteira, posiblemente a entrada destes milleiros de persoas que vimos onte, pois hoxe cese, non? Ou baixe moito. Se Marrocos quere, outra cousa é que quera, non? Que parece ser que algo sí que quere, pero realmente eu creo que sea clave, non? Que Marrocos decida decirlle a súa policía ou seus responsables de salvagardar a fronteira que realmente controlen aquelo. Veremos cale o prezo a pagar. En todo caso, eu comprendo que as autoridades de Ceuta, neste caso, pois estén moi preocupadas e demanden algo máis, non? Porque está claro que é unha situación extraordinaria e os medios ordinarios non chegan. Eu non coñezo a legislación de protección civil, non sei aquí realmente quen ten razón, o comentaba antes a Arsenio, non? Tamén é certo que é difícil que haxa interpretacións tan distintas sobre unha mesma posibilidade. Non sei quen ten razón, o que está claro que Ceuta demanda solucións, non demanda excusas, nin demanda patadas para diante, non demanda solucións, porque son os primeiros que están sufrindo o impacto do problema, que teñen agora mesmo, pois, unha poboación que se ten 80.000 personas e onte entraron 40.000, e que un 50%, así, de golpe, de repente, non, de xente que anda por aí e que non se sabe que facer con ella. Entón, está claro que algo máis hai que facer. Eu non sei o cauce legal que é o competente, pero para eso están, non? Para eso está este, para eso está o goberno, que atope unha solución, pero os medios ordinarios está claro que están excedidos con moitísimo, non, coa situación que se está a vivir en Ceuta.
1: Bueno, evidente, vendo o que pasou, Marrocos non actuou, España chegou tarde. Entón, como se pode solucionar isto? Eu creo que ao final é unha cuestión de cartos, desgraciadamente. Creo que é unha cuestión de cartos. Bueno, evidentemente non son casuais estas crisis migratorias, crisis humanitarias, como queiramos chamarle. Sempre respostan a algo, e aquí hai, evidentemente, o meu suizo, varios factores. Por unha banda, evidentemente, a Mohamed VI lle sentou mal a visita do outro día do presidente do goberno a Alxeria para, bueno, pues, para reforzar as relacións diplomáticas, porque España depende do gas de Alxeria. Mohamed VI está atravesando por unha delicada situación a nivel doméstico, está moi cuestionado pola mocidade que non atopa unha opcións de futuro, non? E despois, ao mesmo tempo, externamente está reforzado por Trump, non? Que ten aí un aliado. E, como empezaba dicindo, falando de cartos, e xa que falábamos antes de Italia, de Meloni, Italia está a resolver a crise migratoria, máis ou menos, contratando a Albania para que estableza ali centros, non, de, non sei como chamalos, de acollida, de asilo, de reclusión de migrantes. Quén sabe si Marrocos pode ver aí unha fonte de financiación, un nicho de negocio, desgraciadamente.
2: Sí, probablemente. Bueno, unha aclaración, no 2015 non estaba Meloni, estaba Matteo Renzi, non?
3: Pero falo de
2: dicirte que non sei ata que punto un goberno heredeiro do que fixo anterior,
4: onde a solidaridade, ¿no?, entre povos sendo veciños, un con 2 millóns frente a 40.000, a cifra é moito maior. Falo desde ese punto de vista proporcional.
2: Estou casi seguro que Meloni non pensa mesmo que ti, no sentido de ter que facerse responsable do que se fixo en 2015. Porque realmente ten unha política totalmente distinta dese tema.
4: Pero, ¿no?, que eu non falo de Meloni, eu falo da cortesía entre povos e socios que somos.
2: A cortesía de povos é decirlle tamén non seas inútil, sabes? Tamén é decirlle ao goberno español non seas inútil e fai as cosas ben.
4: Podes decir?
2: Porque é o que pode estar a pasar, desde logo. A mí non me representa Meloni, desde logo, pero eu penso, ¿no?
5: Deixademe, Javier e Juan, e despois seguimos con este, que é un debate, un fío interesante este, o de Trump, as repercusións tamén en clave internacional de toda esta crise en Ceuta, pero non ser as novias saben que temos por costume saudar os compañeros dos días da televisión de Galicia. Logo seguimos nesta mesa de análise de tertulia con Juan, con Javier, con Roy e con Arsenio, daqui ás 9:30.
6: Galicia por diante.
7: E ás 9 da mañá saben que o primeiro que facemos estes días é conectar en directo Radio Galega para coñecer en dalé as claves políticas desta derradeira xornada de xullo que pasan por Ceuta. Estas imaxes que acabamos de ver en directo, Luis Ojea, a cidade colapsada pola chegada de 600 de inmigrantes ilegais que cruzaron dende Marrocos a nado. Os grupos da oposición, Luis, bos días, piden a declaración de emerxencia nacional, o goberno de momento di que non.
5: Sí, hola, muy buenos días, Almudena Falabán.

0: Vamos agora xoito co voceiro, co secretario de Comunicación de Jucil en Ceuta, con David Gómez, que nos contaba que son 40.000, ao redor de 40.000, as persoas que entraron entre onte e esta madrugada en Ceuta dende Marrocos, e que continúa o goteo moito menos que onte, pero aínda hoxe esta mañá seguen entrando dende Castellejos cara o espigón de Tarajal, algún sanado, outros a pé. En todo caso, continuaría esa entrada masiva de migrantes. Ante esta situación, leva dende onte a mañá o goberno ceutí e o conxunto de todas as forzas políticas ali en Ceuta reclamando a declaración de emerxencia nacional, que se adopten novas medidas para tratar de frear esa oleada, esa entrada masiva de inmigrantes. Pero o goberno negase a declaración porque interpreta que a actual normativa de protección civil non encaixa no fluxo migratorio, non é unha das razóns que darían pé á declaración dese estado de emerxencia nacional. Iso sí, o que fixo a última hora da tarde de onte foi mobilizar o exército para botarlle unha man á Garda Civil na fronteira, horas despois de que xa a cidade estivese nunha situación de absoluto caos, de desbordada e colapsada. Contábanos este voceiro do Sindicato da Garda Civil Jucil que están deambulando polas rúas esas milleiros de persoas que entraron, e a situación agora mesmo en Ceuta é de absoluto caos. Veremos como vai evolucionando nas próximas horas, veremos tamén que anuncia o goberno nas próximas horas, porque vai hoxe camiño de Ceuta o presidente do goberno Pedro Sánchez e tamén o ministro Marlaska. Veremos que fai, veremos que anuncian ali.
1: Isto aquí, Luis, pero tamén hai reaccións dende o exterior, Estados Unidos ou, por exemplo, Italia, con Giorgia Meloni pedindo que se suspenda o espazo Schengen con España, reunión co embaixador italiano.
0: Estamos xusto nisto agora no faradoiro do Galicia por diante, estaba suscitando agora un vivo debate entre dos analistas que temos hoxe na mesa. O goberno italiano interpreta que o que está sucedendo en Ceuta é froito ou resposta a unha reacción, un efecto chamada do sucedido co regularización masiva de inmigrantes promovida polo goberno español de Pedro Sánchez. Era o que dicía onte Tajani, o ministro de Exteriores de Meloni. E Meloni, o ministro de Exteriores, plantexan pechar o espacio Schengen, isto é, impedir a libre circulación dende España cara o resto de países do espacio Schengen como resposta ante esta situación que se está producindo aquí no noso país. Há unha resposta inmediata por parte do ministro de Exteriores de Álvarez, dicindo que non é propio dun país amigo facer unhas declaracións deste tipo, e convocou para hoxe o ministro de Exteriores español o embaixador italiano. Chama a atención que non se fixera, por exemplo, co de Marrocos, coa crise que temos agora mesmo aberta ali en Ceuta, pero si se fixo co italiano. Ademais, hai outra reacción, apuntaba a ti tamén, a de Estados Unidos, Donald Trump. Fixo saber Donald Trump, a través dos seus voceiros na Casa Branca, unha resposta por escrito da voceira da Casa Branca esta madrugada, axencias de noticias e xornais aquí no noso país, que interpreta que isto é reacción das políticas de extrema esquerda, a destrucción que se vai producir se non hai un cambio desas políticas, é o que veo advertir a Casa Branca con relación a isto que está sucedendo en Ceuta. Está tamén Almudena dando moito que falar, e agora ímolo a analizar aquí no faradoiro do Galicia por diante. Con Juan Méndez, con Javier Garrido, con Rui Rodríguez e con Arsenio Coto, pero estaban Javier e Juan co tema de Italia.
2: Estaba Javier. Sí. Eu estaba interrompendo Javier.
3: No, continua, Javier. Interrompeme cando queiras, non? Pero, no, eu defendo, vamos a ver, dende o punto de vista das relacións internacionais, o que decía eu antes de que hai que podes llamar inútil a outro goberno, bueno, diplomáticamente non se fai así, obviamente. Entonces se fai pedindo ese tipo de cuestións, facendo manifestacións como que fixo onte Meloni de decir, pues teremos espacios en, realmente a mellor o que está facendo, insisto, é chamar inútiles ao goberno español, deixándoos moi mal, ¿no? Porque e esa é unha realidade evidente, como tamén é evidente la pasividade do goberno marroquí, como é evidente que en España se reacciona tarde e mal. Unha maneira diplomática de facelo é facer declaracións como que se fai, ¿no? Outra cousa é o tema de Trump, que, como sabedes, é persona que detesto.
0: Sabemos.
2: Juan. A ver, sí, estou contigo, e que me non ten dereito a opinar, porque efectivamente Europa ten unhas fronteiras conxuntas e ten dereito a opinar. A mí o que parece desmedido é esta brava buconada que fixo de decir que pecha o que vai modificar.

0: clarificar Schengen con respecto a España, porque hai pasos previos antes que facer esa ese xesto que é tremendamente populista, porque tes pasos previos para queixarte. E ademais, ben, eu insisto en que se somos todos europeos debemos ter un pouquiño de cabeza, porque efectivamente que les recibiron de Siria, Irak, Eritrea, Nixeria, Somalia, Afganistán 1,3 millóns de persoas. E non lembro o goberno español nin a oposición, quero dicir, nin a PP, nin a PSOE, dicindo que hai que pechar o espacio con Italia. Entón, a miña opinión é non tanto en canto a Meloni, senón como a situación en xeral. Ao final estamos dándolle moitas voltas a unha cousa moi sinxela, que é Mohamed VI de Marrocos e primeiro de París, porque onde estaba en Marrocos de casualidades, a veces que este señor vive maioritariamente en París. De feito, eu, perdonadme a broma, pero a primeira crítica que teño para o CNI é como en 20 anos en París non selle sacaron 4 vídeos a este señor ou 4 grabacións. Tamén é certo que este señor debe ter do goberno español de Felipe Paquí todo o que quere e máis, a marxe de que controla o noso fluxo migratorio, como xa dicía eu, que controla tamén
1: primero de,
0: o gas.
1: Primeiro de Marrocos e de París e segundo da Moncloa, porque...
0: Pois probablemente,
1: fin, sí. En fin, últimamente parece ser que tamén el dirixe bastante a política internacional de
0: parece que de sí, Sánchez. Ademais, é triste, pero a última vez que se resolvou isto, que foi pagando daquela maneira, con aquel recordo, non sei se recordades o campamento que estaba fronte ao Espigón, ali montada, bueno, detrás dunha montaniña, a maneira de desaloxalo foi deixando 20 e pico mortos. Entón, eu son dos que cree que o réxime de Mohamed VI obviamente cobra das mafias do traslado e forma parte da organización destas marchas de xente, porque senón non se permite que ali ao carón se poñan 30 e pico mil persoas e que ademais, como en outros anos, teñen incluso axuda das súas corpas de seguridade, que 15 minutos despois disparan contra eles para ir pasando ordenadamente. Entón, o mellor estamos dando moitas voltas ao que Roy resumiu na súa primeira intervención. Mohamed, di o que queres, e ademais Mohamed onte tiña intención, quería chamar atención por todo o mundo. Celebrou que ten o mellor país do mundo. O único, por certo, xa o dicíades vos, o único convidado sen pasaporte diplomático, o señor Infantino, que maravilloso comunicado de onte da UEFA, por certo, quedei parvo. Entón, pois, estamos en mans dun autócrata e haberá que, pola vía diplomática, mercar o autócrata. E así será como resolvamos isto, que efectivamente, Javier, nin España preveu ben as cousas, nin había ali o número suficiente de efectivos, nin vigilamos suficientemente o que se estaba xestando ali.
2: Mais alá de como chegamos a este punto, quería vos plantexar en como se vai solucionar agora a cuestión no propio terreo, mais alá do que se poida falar con Marrocos. Está sobre a mesa, anunciaban ambos países, Rabat e Madrid, un acordo para a devolución dos inmigrantes que entraron ilegalmente en Ceuta. Pasa que o Tribunal Supremo determinou hai unhas semanas que non se pode devolver en quente, non se pode resitar na fronteira a aqueles que entraron a nado, que non violaron un muro migratorio, era a expresión que utilizaba a sentenza do Tribunal Supremo. Claro, pon en cuestión a posibilidade de devolver a moitos dos que entraron, porque moitos dos que entraron a nado a través do mar. Dous, que se fai no propio terreo coas agora 40.000 persoas, segundo os datos de Jucil, que entraron nas últimas horas na cidade. É suficiente a movilización efectuada do exército? Como se pode afrontar a situación que se vive agora mesmo en Ceuta?
3: Agora, ponte ti, mañá pasado ou dentro dunha semana, determinar quenes deses 40.000 entraron a nado, quenes entraron a pé, quenes saltaron a valla, e como se vai determinar isto? Complexísimo, non? Complicadísimo. Despois o acordo pode servir, o acordo entre España e Marrocos pode servir para os marroquís, pero despois aí hai xente que mellor non é marroquí. Entón, os que son arxelinos, os que son tunecinos, os que son de outro lado, eso es que, como se vai xestionar, ¿no? Eu creo que o problema non ten fácil solución a curto prazo, non? Evidentemente, bueno, con Marrocos pois ao final chegarás a un acordo, porque a Marrocos pois algo se llevará. Eu estou de acordo que algo ten que ter moi potente Marrocos dos gobernos españois, non? Porque basta ver a reacción de onte do ministro Álvarez, non? Saiu inmediatamente esculpar a Marrocos de calquer tipo de responsabilidade, e decir que as relacións tamén son excelentes, non? Bueno, excelentes depende de para quen. Para Marrocos parece ser que sí, son excelentes. Para España non sei se estamos no mesmo plano. En todo caso, bueno, veremos agora como se controla a situación. Desde logo 55 asentes non chegan, non? A ver o exército que pode axudar. Pero eu supoño que, visto o cambio xa de actitude da seguridade marroquí, pois o problema irá menos nos vindeiros días, polo menos en canto a entrada deses milleiros de persoas. Supoño que isto

0: se reducirá, non? Porque parece ser que agora en Marrocos sí que se están empleando un pouco máis en disuadir a esa xente de que vaya entrando, non? Parece ser que se están con canóns de auga, parece ser que a policía pois xa está intervindo, algunha chamada de arriba debeu de haber, algo xa debeu cambiar para que se dese ese cambio de actitude, pero bueno, está claro que España actuou, está actuando a contrapé, está actuando pois de xeito improvisado cando tiña numerosos indicios para prepararse, a solución agora pois a ver, calé, eu non quero reabrir outra vez o debate de Meloni, que estou en parte de acordo cos dous. Eu creo que Meloni en parte fala para os seus, fala para a súa propia parroquia, porque Meloni fíxose un personaxe forte políticamente, precisamente co seu discurso duro frente á inmigración, pero tamén Meloni está facendo unha chamada de atención a que hai unha certa desconfianza en como está xestionando España o asunto do control fronteirizo, non? Que é unha fronteira tamén da Unión Europea. É evidente que en Italia hai desconfianza, e se lle está dando un toque de atención a España, e desde Estados Unidos tamén hai desconfianza, non? E non fai falta lembrar que Trump é aliado de Mohamed VI, reforzou esa alianza nos últimos tempos, mentras España debilitou, non? Entón, desde logo, hai que tamén recoller ese guante, ese toque de atención que se nos está dando.
1: Recollendo esa luva, creo que Meloni non debería, ou o goberno italiano non é quen para tirarnos das orellas, porque desgraciadamente é un problema común. O que fixo o goberno italiano foi, digamos, que externalizar a solución, non? Derivar cara a Albania.
2: Casi rectificar en Albania.
1: Claro. Mentras España... despois que pidas eso de... O que pon de manifesto tamén, non? A incapacidade de Europa ou da Unión Europea, mellor dito, para solucionar este problema. Porque estamos a ver que cada país busca unha solución pola súa conta. Italia recurre a externalizar a solución pagando a Albania. Nos, pois, por agora, polo que vemos, deixando pasar xente. Pero Europa terá que tomar unha decisión, porque, ao fin e ao cabo, nós somos un dos puntos de entrada, non, da migración. E despois, solucións. Claro, que é moi difícil. É que aquí, ao final, mezclase, digamos, unha situación, se queremos, legal, cunha situación de dereitos, de respeto dos dereitos humanos. Eu non vexo os axentes da policía ou da Garda Civil facendo ringleiras, uns si levan traxe de neopreno e flotadores podedes vos quedar, os outros non, que estades secos, non tedes humidade, tedes vos que marchar. E que realmente agora con 40.000 persoas aí, si non entran moitas máis, a min, Antonio, se me complicado como se pode solucionar, porque, repito, está por unha banda os dereitos humanos, atender a esas persoas que terán necesidades, como dixen antes, pois básicas de comer e de beber, pero por outra banda tamén tes un problema na casa que tes que darlle unha solución.
3: Como é que sin ninguna dúbida, Sonia, o primeiro problema é darlles de comer hoxe. Están pechados todos os comercios en Ceuta, todos, onde oía a todos os representantes dos comerciantes de Ceuta, que están pechados por lo medo a que empecen esos chavales que están deambulando por descalzos por todo Ceuta, pues acaben entrando en las tendas para coller o que poidan, ¿no? Estaba vendo cantos hipermercados hai en Ceuta, hai tres ou cuatro relevantes, pues tres ou cuatro, o Carrefour, Mercadona, Eroski, pero nada máis. Esto no da pa alimentar a previsión de repente unha avalancha da mitad de la mitad da población que normalmente sirven, adicional. Non, probablemente non tiña previsto, non tiña ni estocado, e terían que obrigarlle a abrir, a ver como fan. Ese é o problema de hoxe xa, porque a xente ten que comer todos os días, necesita auga todos os días, ten un problema latente de hoxe xa, non? Isto empezou o luns, que tamén é o mellor é bon recordarlo, empezou a fluxo da xente, empezou o luns. Isto non é que onte non se reaccionara, non, é que non se reaccionou desde o luns. É dicir, é increíble que o Servicio Secreto Español, que ten, por certo, actuacións brillantes, é dicir, sobre todo en África, non se supera isto, me imagino que isto algún día o sabremos, non? Que rayos pasou para que non se reaccionara ante o que viña.

0: Es decir, que non é que es nada máis que subirse a un alto en Ceuta, onde vi imaxes de alguén subido dende un alto, e se veía a cola, parecía un formigueiro por lo que era dende lonxe, non? De xente, es decir, as autoridades non se enteraban disto. Que increíble. Sí, ten razón, Meronis, somos unos inútiles, joder.
1: Non, está claro que houve unha desatención. Eso é obvio, foi o primeiro que dixen na miña primeira intervención, está claro. Que se pode pasar agora? Que era o que ti decías, Luis. Ben, pois o exército, que en teoría chega tarde, aínda que temos que ter todos claro que o labor do exército non é para nada este. O que pode facer o exército é manter un pouco máis en calma as rúas, chegarán, como xa teñen ali base, pois Cruz Vermella, a parte das medios públicos, evidentemente, Javier, o primeiro que coman, hai que evitar disturbios e garantirlle a seguridade xente en Ceuta. O proceso será moi longo, porque sinalaban moi ben Roy e Arsenio. Ti agora non podes determinar quen entrou por un lado ou por outro. As veces que se intentou facer isto é un gasto burocrático e temporal de revisar cintas que ao final ten un custo e o proceso tremendo eleva uns meses que farían imposible facer ese de forma garantista esa diferenciación. Estaba moi ben, non sei que idem vos dixo o do mono laranxe ou mono negro, pero está moi ben graficamente exponelo así porque non podemos como se dice, non vamos a poderlos devolver en moi pouco tempo de xeito rápido.
2: Despois este tema dos menores, que tamén se cuadraron moitos menores nesta rilleira 60, que tamén eso vai aparte, o mellor moitos veñen acompañados cos pais, outros non, tamén é outro factor que haberá que ter en conta, que non vai facer doado que esta que este regreso sexa tan automático.
1: E tamén haberá outros casos nos que ni sequera eles digan de onde é a súa procedencia. Calarán, tampouco os podemos guindar auga, evidentemente son persoas, entón un problema que vai ir para longo. O principio, sí que estou de acordo con Javier, que o primeiro é a seguridade, e despois, claro que está, algo pasou, alguén non estaba mirando, a propósito, alguén deixou de mirar a propósito, porque foron 5 días de concentración de masas por aí, e que podemos ver nos prácticamente por prácticamente non, dependendo das horas, hai satélites públicos que podes entrar a ver ese campamento. Entón, algo pasou, está claro.
3: Veremos como vai evolucionando a situación. Son as 9:17, contábanos o voceiro de Jucil que foron 40.000 as persoas que entraron entre onte esta madrugada, que seguían entrando, aínda a un ritmo agora, iso sí, moito menor o das últimas horas. Veremos que vai pasando conforme vai avanzando a mañá. Hoxe vai Pedro Sánchez e o ministro Marlaska ata Ceuta. Esperades algún tipo de anuncio por parte do goberno?
2: Bueno, en principio onte iba a ir Marlaska, despois xa visto Cariz que tomou a situación, pois se apuntou Pedro Sánchez. Eu espero, desde logo, espero algún tipo de anuncio no tocante o que viñamos falando, non? Hai que reforzar a seguridade en Ceuta e hai que darlle unha solución aos ceutís, non? Que son tan españois como calquera de nós, aínda que a veces parece que non lle damos esa consideración, e que son os que están a sufrir o problema, non? Entón, se o tema de emerxencia nacional non pode ser, algunha solución alternativa verá que darlle, porque co que hai está claro que non chega.
3: En serio?
4: Pois teñen varios temas que ou varias dúbidas que resolver. Unha, como pasou isto? Ou por que pasou isto? Dúas, dar unha solución aos migrantes que entraron. Tres, dar unha solución á cidadanía. E cuarto, que se vai facer? O sea, non é un problema menor,
0: Javier. Non sei que foto, pero teñen preparada unha foto concreta que é a que trasladarán mañana a todos os medios, non? Porque realmente se soluciona hoxe para meterlo na cárcel, claro, porque se o tema é ahora que vias o tema está solucionado, vamos, se non o fai antes é para meterlo na cárcel.
2: O mellor ofrece un pacto climático, un pacto contra os lumes, eso, como os últimos días non fallou outra cousa, pois igual tamén.
4: O que non extrañaría que, xa que recibo ese tirón de orellas de Italia, que plantexe que a Unión Europea ten que adoptar algún tipo de medida para frenar todo este tipo de...
1: É que a política migratoria, creo que estamos de acordo todos, debería ser europea e conxunta. Porque é absurdo pensar ou culpar en o 15 que chegase tanta xente a Italia que acabou en Alemania, en Turquía, a xente flúe. Que espero, por centrarme hoxe, nada, Luis. Mira, a última vez que houve así algo tal, prometeu a obra do Espigón que está parada. Que había cartos para facela non se fixo, non sei por qué. Supoño que por non irritar a Mohamed VI de Marruecos, segundo da Moncloa e primeiro de París.

0: pero non se fixo esa obra. Cando se solicitou reforzos en ocasiones anteriores, prometéronse reforzos, pero xa vemos que aquí non hai un plan de seguimento de, nin de alerta ante o aumento tal, co cal pode prometer o que queira, que iso tampouco fixo. E outra cousa que prometera tamén, non sei se en Ceuta, en Melilla, foi a mellor dotación para os axentes, que tardou como 2 anos e pico. Entón, como non creo no señor Marlaska en xeral, pois persoalmente non espero, non agardo nada. Podo agardar algún anuncio, como din os meus compañeiros, sí, pero non o vou crer.
1: Hai algo que aludía ahora Juan, que chobre sobre mollado, porque falamos de, estamos repetindo, o dos 55 axentes, que só había 55 axentes. Claro, é que hai unha carencia de medios humanos ali, pero que isto se repite, porque si non lembramos mal, o tema do narcotráfico con eses desgraciados accidentes. Entón, tamén supoño que terían que dar algún o goberno ten que dar algún tipo de resposta ás forzas de seguridade de todos estes problemas que están afrontando sin medios no norte de África.
2: Debería, o que pasa é que é un tema recurrente, o que efectivamente sempre todos se quedan en promesas, pero concreción ninguna. Estou de acordo con o que decía agora Juan do tema das barreiras físicas, non? Esta sentencia do Tribunal Supremo que falle poñer ao descuberto un baleiro legal que non está solucionado, desde logo non é o problema da xustiza, os políticos terán que artellar a solución, pero me parece moi complicado o tema das barreiras físicas, non? De poñer algo no mar ou de incrementar as barreras físicas por esa sensibilidade marroquí que desde logo é moi susceptible, non? A calquera anuncio deste tipo vaise poñer en contra, e o goberno español, polo que estamos a ver, non está moi pola labor de incomodar a Marrocos, non? Entón eso me parece que vai ser un paso moi complicado, que se implementar algún tipo de barreira física adicional no mar, o que hai agora, que non é nada, que efectivamente un espigón ali de 5 metros que se pode saltar sen ningún tipo de dificultad.
3: De todas formas, simplemente aclaratorio, o estado de alarma, cando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible o mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes. Parece que esta situación identifica bastante a situación que está a pasar Ceuta, ¿no? ¿Qué pasa?
4: O estado de alarma, dice.
3: O estado de alarma, sí. A extensión é outra cuestión que tamén ten que intervir a o Congreso dos Diputados, sitio tamén, ¿no?
4: Decía o portavoz de Jucil que se non se pode declarar o estado de emerxencia nacional, que se declarase o estado de alarma ou que fixase falta para...
3: Eu penso que o estado de alarma tamén ten que ser aprobado polo Consello de Ministros. Será o mellor, claro, que aí ten algún problema Pedro Sánchez no propio Consello de Ministros.
4: Acordámonos da declaración do estado de alarma na... os moitos estados de alarma sucesivos que se declararon durante a pandemia, 9/23. Iremos descontando na Radio Galega, na Televisión de Galicia, como vai evolucionando a situación, que di Pedro Sánchez, que anuncio fai o goberno en relación a toda esta cuestión. Pero hai máis asuntos na actualidade do día. Na vida política, moito está dando que falar o tema do ático en Madrid. Falábamos onte xa nas mesas de análise do Galicia por diante, onde definitivamente a Comunidade de Madrid decidiu que ia vender o ático que mercara no mes de abril.
2: Está dando que falar e con razón, porque realmente non se entende, non? Non se entende nin a decisión de comprar o ático, que non está suficientemente explicada. Polo visto era para facer ali a recepción de recepcións e tal, porque hai unhas obras na comunidade, pero non se estaba a usar para eso, nin está moi explicada a venta, non? Eu creo que con este anuncio da venta do ático, máis que enterrar definitivamente a polémico, que se vai alimentar máis, non? Mentras non haxa explicacións claras por parte do goberno madrileño de Díaz Ayuso de por que se comprou ese ático, que uso se lle iba a dar, por que se vende agora, que non queda claro, non isto non se explicou, non se aclarou convintemente. Eu creo que o goberno de Madrid en este caso non está dando respostas. De feito, o asunto está a levantarse susceptibilidades no propio Partido Popular, non? Que están dicindo que Ayuso pues, se meteu nun sardín que non o está a explicar correctamente. Entón, pues, creo que o tema por agora non está enterrado, non? Terá que explicarse ben todo o que envolve a este ático, esa polémica, Ayuso por agora pues, non o está facendo.
1: Bueno, teño interés en saber canto pode sacar co cuático. Quero dicir, si perdeu cartos, gañou cartos, porque a min é unha medida que me sorprendeu tanto a primeira como agora a segunda. Por qué? Porque cando se adoptou a primeira, a xustificación que se deu cando trascendeu a información no país era que debido a unhas obras necesitaban, pois digamos, unha sede para recibir a quen fose, e agora de repente esa necesidade desapareceu en 24 horas, un pouco chamativo. No seu día non se explicou nin que se comprara, nin canto costou. Non sei se casi o sitio onde

0: foi. E agora resulta que tampouco sabemos en canto se vai... Bueno, evidentemente non sabemos en canto, pero, home, supoño que se as arcas da Comunidade de Madrid surfen unha merma por unha venda mal feita, e ollo, os especuladores, porque este é un momento de comprala, porque supoño que sacarán ao mercado un precio para, asequible para poder vendela. E despois, sobre todo, que xa a parte da falta de información, o que máis me molesta é que se diga que se vai facer para recadar cartos para axudar as víctimas dos incendios. Padéceme unha tomadora de pelo.
1: Pues, bueno, me parece un feito probado que é unha inmensa torpeza, cando menos, non? Por lo tanto, me imagino que hoxe terá que cesar alguén. Si non terá que cesar alguén, me imagino que Isabel Díaz Ayuso, a próxima roda de prensa, estará un pouquinho máis colorada do que estaba onte, non? Porque meteu a pata, isto é unha evidencia, non? Espero que sexa porque estaba irregularmente informada.
0: Perdón que te interrumpa, é que onte chegou a dicir, cando lle preguntaban, que era non tiña por que, que non respondía porque non tiña por que saber dese tema.
1: Non, eu escutei esa rolda de prensa e contestou bastante ben. Outra cousa é que hoxe tamén hai medios que titulan o ático de Ayuso, non? Evidente que hai moitos medios de comunicación, o Plural, País, todos os que roldan ao ámbito do Partido Socialista, que lle ten moitas ganas esa de Ayuso.
2: Os outros medios tamén son bastante críticos.
1: Si, son críticos todos, porque hai unha torpeza evidente, pero que hai a titular o ático de Ayuso, en fin, isto comprou o Mergo, parece ser unha empresa pública madrileña, non sei hasta que punto preinformada ou non Isabel Díaz Ayuso, que eso espero que teñen que decirlo a narices, non? Quen deu a orde?
0: Pero que posteriormente teria que estar informado unha vez que sae nos medios de comunicación xa, que llevan a preguntar. Sobre iso non ten unha explicación.
3: Consigamos as pegadas. Compras o inmoble de xeito irregular en abril ocultando os gastos con unha empresa pública. Cambia o estatuto de expresidenta para que incluso casualmente poida ela deixando o cargo vivir nese ático que é o veciño da o veciño da súa do que ten a súa nai.
1: Pero non é ese ático,
3: O que ten a súa nai.
1: Hai dos áticos,
3: Claro, sí, hai dos áticos.
1: No do novo.
3: Pero non estou falando do novo. O que comprou a Comunidade de Madrid está en fronte do da nai de Ayuso. O da nai de Ayuso, que é de Ayuso, pagouse con fondos públicos porque se lle perdoou 400.000 euros dun préstamo público ao seu pai, unha vez que morre. Entón temos os dous áticos que están en fronte. Ela cambia o estatuto, sí, literalmente, podes comprobalo. Ela cambia o estatuto para as expresidentas. Sobre a túa pregunta, chámase flipping, se agora o venden a maior precio, se chámase flipping, que unha comunidade autónoma faga flipping a última locura inmobiliaria que podemos aceptar. Miguel Tellado onte debeu quedar parvo, porque non ten moito sentido que deslealdade deixar que Miguel que Tellado saia a defendelos e que despois eles tomen esta medida. É mentira, non poden vender a través, porque é ilegal, dunha empresa pública ese ático e destinalo ás víctimas do incendio, como se quere decir que vai para as clarisas. Non pode, porque legalmente non se pode, co cal mentiu. E sobre a rolda de prensa, literalmente, non entendo por que teño que dar explicación sobre unhas oficinas cando estou xestionando un incendio. O incendio non estaba xestionando por ela, que o cedeu ao goberno central. E, ademais, mentiu porque dixo que eran para oficinas. Ela sabía que non eran para oficinas. E a sorpresa, a excusa de que había unhas obras previstas, nin hai un informe, nin están licitadas, nin se agardan. O que sí que hai o presuposto de reforma do ático.
4: E temos que ir pechando porque se nos acabou o tempo. Arsenio, Roy, Javier e Juan, un aperte moi bons días. Van ser as 9:30. Segue o Galicia por diante con Cristina García e dendo luns con Celia Roa. Que teñan moi boa fin de semana e moi verán e saudos cordiais.

0: Radio Galega.
1: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidad.

0: Xunta de Galicia.
1: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
2: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
3: Costeletas de agulla de porco, 4,89 euros o kilo. E salmón de 2 a 3 kilos, 6,50 euros o kilo.
2: Familia e máis aforro.
3: E máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: O 1 e o 2 de agosto, Festa do Bonito en Burela, declarada de interese turístico nacional. Encontro de alfombrismo, coches clásicos, sesión vermú, torneo de fútbol e baloncesto, actividades infantís e moita música. Haberá tapas e racións de bonito. Cocido, marmitaco, asada grella en empanada, tamén racións sen gluten. Desfruta do mellor bonito o de Burela os días 1 e 2 de agosto. Este domingo 2 de agosto a 7 da tarde na Ferrería de Seoane do Caurel, 29 edición do Filandón de Músicas do Caurel. Evento declarado de interese turístico e cultural pola Xunta de Galicia. Domingo 2 de agosto a 7 da tarde en Seoane do Caurel, 29 edición do Filandón de Músicas do Caurel. Volvemos á Malata, volvemos soñar. A ilusión segue intacta e a paixón non se negocia. Faite abonado do Racing Club Ferrol e vive a paixón polo teu equipo cada xornada. Un ano máis xuntos na Malata, porque o Racing é iso que nos une. Máis información en racingclubferrol.net.
5: Con Eroski Club sempre levas algo máis. Son supermercados e hipermercados Eroski en autoservicios familia. Do 30 de xullo ou 1 de agosto, se é socio de Eroski Club, por unha compra superior a 10 euros en xeados, ingresámosche o 25% da túa compra en xeados na túa tarxeta Eroski Club para as túas próximas compras. Eroski Club, as vantaxes de ser socio.
6: ¡Huia! O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huia! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
7: Radio Galega.
8: Galicia por diante con Cristina García. Cada mañá de luns a venres na Radio Galega e a galegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: ¿Qué tal vos días? Son as 9:33 minutos. Benres, rematamos semana, 31 de xullo, rematamos mes. E imos ver como está de cara a este día de fin de semana, calce que comezamos xa, imos ver como está o tempo e o tráfico por Galicia. Vigo e Pontevedra, primeira parada. Mar Novas, bos días.
1: Hola, que tal? Moi bos días. Con tráficos en dificultades, vanse indo esas nubes, malo menos parece que cubrían o ceo en dende a mañanciña polas Rías Baixas, e temos nestes momentos ao redor dos 19 graus, tanto en Vigo como en Pontevedra. As máximas chegarán hoxe aos 27.
0: Grazas, Mar. Imos agora coa Coruña e Ferrol. Mariola Rodríguez, que tal? Bos días.
2: Ola, bos días, pois a mesma temperatura que en Vigo, temos na Coruña 19 graus, 20 en Ferrol. Hai nubes no ceo, pero en ningún momento impiden o paso do sol. Neste día de operación saída, o tráfico aquí na Coruña, polo momento, transcorre sen complicacións en ningún punto da cidade. Haberá que ver xa de cara ao mediodía.
0: Grazas, Mariola. En Ourense, Alberto Rivero, bos días.
3: Que tal, Cris? Moi bos días. Tivemos que frotar os ollos hai dúas horas aquí en Ourense porque caíron catro pingadas, non cinco, catro. Pero sí que foi algo que de verdad chamativo despois xa desta onda de calor que nos asolou durante estes últimos días e que vai chegar de novo vindeiro domingo. Os ceos están totalmente cubertos. Foi unha noite moi morna, tiñamos 22 graus ás 2 da mañá e agora temos 21,5, chegaremos aos 32, 34 segundos. As axencias meteorolóxicas, e de cada fin de semana

0: máis calor. En canto ao tráfico, esta hora da mañá, fluido e sin ningún tipo de problemas.
1: Grazas, Alberto. Imos agora ata Lugo, Noelia Casariego. Bos días, como está aí a situación?
2: Que tal? Moi bos días. Pois aquí en Lugo de momento mandan as nubes, temos 18 graus de temperatura, chegaremos aí aos 26. O tráfico é fluido, pero temos que mencionar un par de accidentes. O máis grave tivo lugar en Barreiros, onde os bombeiros escarceraron o ocupante dun coche que envorcou

0: circulen pola A8 porque hay mala visibilidad de pola neboa entre Abadín e Lourenza.
1: Grazas, Noelia, e agora imos facer a seguinte parada en Santiago de Compostela. Emilio Blanco, contanos cal é a situación. Bos días.
2: Que tal? Moi bos días. Pois en primeiro lugar, Cristina, se che parece, empezamos cun accidente mortal esta madrugada na área de Compostela. Foi na Pobra do Caramiñal, como consecuencia da saída de vía dun vehículo que chocou contra o muro dunha casa no quilómetro 31 da estrada provincial AC 305, a altura da parroquia de Posmarcos. Os bombeiros retiraron a persoa do interior do vehículo, pero os servizos sanitarios non lle deron salvado a vida a pesar das manobras de reanimación que lle fixeron. Tamén na comarca do Barbanza houve esta mañá outro accidente, neste caso cun ferido arredor das 8:20. Un motorista resultou con lesións nunha perna tras chocar cun coche no quilómetro 2 da estrada de P7303 na parroquia de Lixó. E xa en Santiago, unha persoa quedou ferida ao resultar atropelada no barrio de Sar. Foi pasadas as 8:30 na rúa de Bernardo Barreiro de Vázquez Varela. Polo tanto, comeza o día revolto e mal, en concreto por temas de accidentes esta madrugada na área de Compostela. Santiago xa indo tempo, inicia este venres con predominio de nubes, pero o sol xa empeza a asomar en distintos puntos da cidade, non moitos aínda. As temperaturas mantéñense sen grandes cambios, os termómetros están marcando nestes momentos 18 graus, nunha xornada na que está prevista unha máxima de 26. No referido á calidade do aire, manténse un día máis nun nivel favorable en xeral, e no tráfico a esta hora a circulación é fluida nas rúas do interior de Santiago e nas vías de acceso á cidade.
1: Moi ben, moitísimas grazas, Emilio. Pois xa ven unha mañá axitada en canto a problemas de tráfico, algúns con consecuencias nefastas. Xa sabemos que días como de hoxe, venres, final de mes, vai ser un día movido nas estradas, así que extremen, todos os días hai que ter precaución, pero nestes días nos que se prevé moito máis tráfico, por favor, extremen moitísimo máis esa precaución. E imos seguir falando do tempo, conectamos con Meteo Galicia.
3: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
1: Temos conexión agora con Juan Taboada. Bos días, Juan.
4: Hola, que tal, Cristina? Bo día.
1: Como vai ser pois, este venres? Sí, contanos.
4: Sí, sí, no, iba a decir que, en principio, digamos que o máis alientable que podemos esquecer xa esa masa de aire cálido que tivemos a principios de semana, porque xa era sustituída por aire atlántico antonte na zona oeste, onde xa chegaba tamén a súa influencia a provincia de Ourense, o norte de Lugo, onde xa tiveron temperaturas algo máis baixas, en torno a 31, 32 graus. E hoxe, pois, imos ter xa o convivir con esa masa de aire atlántico máis húmida, polo tanto, vemos estas néboas ao principio da mañá que están afectando as 4 provincias galegas, pero son unhas nubes, unhas néboas que se irán rompendo a medida que vai avanzando a xornada. Pola tarde, é certo que quedarán algo máis persistentes na provincia de Lugo, no norte da Coruña, pero en xeral, en moitos lugares iremos vendo como se van abrindo grandes claros, non pasaremos frío, as temperaturas serán as propias desta época estival, e hoxe o vento non soprará con moita intensidade. O vento sí soprará algo máis mañá sábado, vento de componente norte, pero eso axudará que este estrato de nubes baixas, co que tamén comenzaremos a xornada, se rompa máis rápido, gozaremos dun sábado, unha tarde de sábado, polo tanto, solleira, e o domingo menos vento, polo tanto, bueno, pois algo máis de nebulosidade nos ceos, incluso entrada de algunhas nubes baixas ou néboas durante a tarde, a medida que avanza a tarde polas rías baixas, e, bueno, haberá, digamos, un tempo pois un pouquiño máis inseguro e cambiante.
1: Moi ben, Juan, moitísimas grazas. Bo día.
4: Veña, grazas a vos.
1: Ata logo. Guiño.
3: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
5: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades, tes que te bater.
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
7: Murprotec. Para que empecemos o día con boas noticias, velaí van as oportunidades para hoxe.
8: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
9: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
10: pexigo amarelo, quilo, 1,59 €. Queixo barra gouda, quilo, 5,95 €. Atún claro en aceite de xirasol cortizo, 200 gramos, 1,99 €. E pescada volanta de 1 a 2 kilos, quilo, 6,90 €.
9: Gadis, en confianza.
11: Galicia por

0: Ante actualidade, mellora galega.
1: Hola, unha nova amiga. Unha nova amiga é inquilina. Aluguei o piso que tiña Baleiro.
2: Ese que che daba tantos gastos.
1: O mesmo. Agora nen gastos, nen preocupacións. Coavita Vivenda buscou unha familia e dáme máxima tranquilidade.
3: Contacta con Coavita Vivenda no 698-139-235. Aluga e desfruta da tranquilidade.
4: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o salmón medio ou enteiro a 8,95 euros o quilo ou a piña maduración natural del monte enteira a 2,29 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
5: Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.

0: Comenzamos Galicia por diante de este día 31 de xullo, que é Día Mundial dos Gardas Forestais, Día Internacional do Aguacate, o aguacate, que, bueno, poquinho a pouco foi se introducindo cada vez máis nas nosas vidas, eh? Tamén se dá moi ben en Galicia. E tamén, hoxe 31 de xullo, pero non por ser 31, senón por ser o último venres de xullo, é o día do administrador de sistemas informáticos, que realmente os administradores de sistemas informáticos non sabemos quen son.
1: No, eu non.
0: Pero son importantes, Ricardo, porque son esas persoas as que chamamos cada vez que temos un problema coa tecnoloxía.
1: Ah, vale, vale, vale, servizo técnico.
0: Pois, por exemplo, se exacto, nunha empresa, nun traballo, hai algún problema co software, a quen chamas? Pois a estes, administradores de sistemas informáticos. Hoxe é o seu día. E hoxe, 31 de xullo, é feira en localidades como o Carballiño, Muxía, Vilanova da Arousa ou Lugo, Lugo Cidade. Nesta xornada de fin de mes é noticia que iso, que remata o mes, tamén é noticia que rematan as vacacións para un grupo de xente, os que as colleron en xullo, e comezan pros que as colleron en agosto. E tamén é noticia que pros que comezan esas vacacións, bueno, en realidade para todo o mundo, pero vailles influir especialmente os que comezan esas vacacións, que saiban que mañá, en chelo depósito do coche, vai estar máis caro. A partir de mañá, 1 de agosto, o precio de venda ao público dos carburantes sobe, pois calculase que uns 6 céntimos o litro en toda España, en todo o territorio nacional. Isto é polo incremento do imposto especial de hidrocarburos que entra en vigor mañá. Realmente máis que un aumento do imposto é que se reduce a axuda aplicada, non? A axuda que se aplicaba ao combustible e que ata o de agora era de 15 céntimos o litro, pasa a 10 céntimos de axuda. Unha reducción que, aínda que digan vostedes, bueno, ese son 5 céntimos que se reduce a axuda porque soben 6 céntimos os combustibles como mínimo. Bueno, pois tamén o IBE proporcional deses 5 céntimos son 6, ao final. 6 como mínimo. Esta reducción fará que a partir de mañá repostar en chelo depósito saía máis caro, a pesar de que o prezo base do carburante segue sendo o mesmo estes días. A verdade é que levamos unhas semanas de moitos incrementos, seixa por unhas razóns ou por outras, dende que se iniciou o mes de xullo ata agora, que estamos a finais, aumentaron, calculase que un 15%, porque a principios de xullo lembrarán que deixou de aplicarse a rebaixa do IBE, dese 10%, entón iso tamén elevou o prezo dos combustibles, da gasolina e do diésel. Así que estamos iniciando operación saída de agosto a máis cara dende 2023. Así que, bueno, igual hai xente que hoxe aproveita para enchelo o depósito sabendo isto, e se non o sabían, pois...

0: aproveiten, porque mañá, sen dúbida, vai estar, pois calculen, eses mínimos es 6 céntimos máis caro o litro. Hoxe imos estar nunha estación de servizo, estaremos vendo se a xente está enterada disto, se está aproveitando para encher o depósito, se son previsores e aforradores. Aínda así, evidentemente, aínda que enchan hoxe o depósito, se empezan as vacacións, van viaxar co coche, etc., pois haberá que repostar máis veces e non lles quedará máis remedio que pagalo o prezo que estea. Pero de momento aínda poden aforrar, hoxe se fan esa operación de repostaxe. Hoxe non é este único tema que temos, temos máis asuntos de actualidade dos que imos estar moi pendentes ao longo desta mañá.
1: Contame.
0: Por exemplo, imos falar de que hoxe comeza o situación de emerxencia cinexética en toda Galicia que permite a caza libre do xabaril. Imos explicarlle un pouco a que se debe todo isto, que igual lle soa, Edín, non é a primeira vez que hai unha situación de emerxencia cinexética en Galicia que permite a caza do xabaril. Non é a primeira vez que se pon en marcha esta medida de forma temporal, pero sí é a primeira vez que se fai en toda Galicia. Uh-huh. A toda agora, cando se fixo, noutros anos anteriores eran determinados territorios. A partir de hoxe, esa emerxencia cinexética temporal entra en vigor en toda Galicia e imos explicarles por qué e en que vai consistir. Tamén hoxe estaremos moi pendentes un día máis desa misteriosa desaparición da moza de 24 anos en Lugo. De feito, hoxe mesmo comeza unha nova batida de busca na que vai participar Policía Nacional, Protección Civil e voluntarios. Nesta ocasión será no campo da Cheda en Lugo. Xa son máis de 10 días nos que esta rapaza está desaparecida. Iremos ata Santo Amaro, en Ourense, unha localidade que ten un templo budista. Esta historia igual lle soa. Hai uns anos, este templo budista sufriu un incendio que o deixou prácticamente destrozado. Esta comunidade, pois, non tiña o seu templo. Estívose reformando durante os últimos meses e hoxe ábrese de maneira oficial cunha festa, sempre budista, porque se lles vai ofrecer té e unha bolacha aos asistentes.
1: Unha bolacha
0: di Alberto Rivero, unha galleta, non?
1: Ah, pero vale.
0: Té bolacha, e unha galleta.
1: Bolacha chamase tamén en Portugal, non?
0: E que bolacha é en portugués, claro, non? Claro, pero claro. Vailles ofrecer ese convite, ese pequeno convite. Bueno, pues serán algúns dos aspectos dos que estaremos moi pendentes ao longo desta mañá. Tamén estaremos moi pendentes, Ricardo, dos nosos espazos musicais, especialmente do Ferro Fondo, que hoxe, día venres, supón que vai haber sorteo.
1: No, supón non, vai haber sorteo.
0: No, que o venres supón que vai haber sorteo.
1: Número,
0: e non temos a Sara hoxe.
1: Hoxe non está a Sara, entón
0: alguén buscaremos.
1: Igual Nieves, que hoxe pode entrar porque está aquí. Digo, porque está aquí porque vai coller vacacións.
0: No, que ao final a todo mundo lle chega, sí.
1: Entón igual Nieves ten que entrar e decir algún número. Bueno, en fin. Temos moitas cousas, temos un queixo, temos hai que adiviñar este concurso que temos con tres pistas, como non está Sara Collo da testemunha. Pero antes temos que ir de compras.
0: Uh-huh.
1: Antes, estamos na fin de semana. Que é o que pasa na fin de semana?
0: Que pasa?
1: Home, que hai que zampar na fin
0: pero
1: de
0: isto,
1: semana?
0: Ah, churrasco.
1: Churrasco,
0: xa che collimo. Pois imos a unha carnicería, claro, que é o que nos gusta os venres.
1: Ramiro está no Milladoiro.
0: Na carnicería Ramiro,
1: claro,
0: como o seu propio nome indica.
1: Efectivamente. Ramiro.
0: Bos días.
2: Hola, bos días.
0: Que tal, Ramiro? Xa abriches a carnicería?
2: Pois sí, xa abrimos ás 8 da mañan, nos normalmente abrimos.
0: Wow. Carai, que madrugadores, e xa hai xente ás 8.
2: Efectivamente.
1: Hai xente, xa, esas horas, ou pide...
2: Esas horas, máis ben, para preparar pedidos, sí. Para preparar o mostrador.
1: Claro.
2: Bueno, unha xente que sí, que tamén ven, pero bueno, pouca.
1: Bueno, Ramiro...
2: Sobre todo nesta época que están os nenos en vacacións.
1: Contame que temos hoxe no expositor da carnicería.
2: Hoxe, pois temos un pouco de todo, pero estas fechas, sobre todo, que máis se vende, pois, cousas para parrilladas.
1: Claro.
2: Churrascos, chuletas e chorizos.
1: E chorizos.
2: Unha hamburguesa gorda para brasa tamén, algunhas brochetas. Uh-huh. É o que máis vale salir. Según a temporada que sea, pois sale unha cousa ou outra.
1: Pero son preparados teus, non? As hamburguesas
2: pues, e... Sí, normalmente os chorizos e todo eso facémolo nós.
1: Ah, moi ben.
2: Elaborado, facémolo todo nós.
1: Para que me poña en situación, porque eu vivo tamén por esa zona, ti estás aí o lado, o carón.

0: una froitería, pode ser?
1: Está ao lado unha frutería. Bueno, ao lado pegado está unha pescadería.
0: Ah.
1: En a esquina hai unha froitería, froitería Anabel.
0: Vale. Perfecto, perfecto. Era para situarme.
2: Para situarte ben. Ah, sí, abrides sí. Tamén a fin de semana, Ramiro? O
1: a
2: sábado.
1: Fin de semana abrimos os sábados pola mañán.
2: Uh-huh. Claro, e a xente, hoxe xa que falábamos de que a xente fai churrascadas, non? Ou fai algún tipo de festa, compra, xa o fan antes, esperan a última hora, van o sábado, como fai a xente?
1: Hai un pouco de todo, hai xente xa que o encarga, e hai xente pois, tamén que surge de imprevisto de última hora, pois, pois con a pandilla, calquer cousa, e bueno, pois fai o que se pode, se hai, hai, se non, pois ponse outras cousas, un polo ou calquer cousa, sempre, querendo sempre será amañado.
0: Vale, e de prezos como andamos? Porque hoxe en día hai que mirar moito a carteira, eh?
1: De precios andamos variados, pero bueno, seguimos facendo que si as cousas boas, pois pues, non hai que pagalas ao mesmo tempo.
0: Home, claro. A tenreira galega, por exemplo, se eu quero mercar aí uns filetiños para facer con patacas e ensalada, que é pues unha cousa sinxela
1: como... A tenreira galega anda sobre 17,90 euros o kilo de filetes.
0: Ah, moi ben. Uh-huh. E a chuletas?
1: A chuleta da 19,90.
0: Uh-huh.
1: Bueno, o churrasco está a 14,90. Pero bueno.
2: E o churrasco de porco, a canto temos?
1: O churrasco de porco, pues, nos temos o seleta, que decoren, que este é a 11,90. E depois temos o de ternera, que é a 14,90. Uh-huh. E depois temos o de porco normal, que é a 7,90.
2: Uh-huh.
0: Moi ben.
2: Moi ben.
0: Que diferenza hai do que dixeches antes o de porco normal? Que diferenza hai?
1: Hai diferencia. Sí. Se levas as dúas xuntas hai bastante diferencia.
0: Porque outro que criado con castañas ou algo así.
1: É criado, sí, unha alimentación dálle un pouquiño de castañas, pero bueno, hai diferencia na carne.
0: Bueno, sí. Vale.
2: Bueno,
1: carne máis rica.
0: Pero é para todos os petos.
2: Claro, claro, bueno, e para todos os gustos.
1: Para todos os petos,
2: claro.
1: E para todos os gustos.
2: Claro, claro, claro. Bueno, pois deixámoste traballar, Ramiro, que seguro que a esta hora empeza a chegar a xente tamén por aí.
1: Efectivamente, pues
0: moitas gracias
1: e un saludo.
0: Un saludo,
2: Ramiro,
0: vémonos,
2: hasta logo.
0: Vémonos pronto, gracias. Non te preocupes.
1: Venga, hasta loguiño, gracias.
0: Imos con a canción, pero antes damos un teléfono para participar no reparto do queixiño.
2: Que por certo, vou dicir unha cousa.
0: Hoxe é o último.
2: O queixo marcha de vacacións durante o mes de agosto.
0: Sí.
2: Entón, hoxe temos que resolver sí ou sí o concurso, ¿eh?
0: Sí.
2: Porque claro, o lunes xa é agosto, xa non vai haber queixo. Hoxe deixou nos as pistas aquí Sara, uh-huh, coa solución.
0: Cepa.
2: Bueno, tica no, la boca.
0: É como falar de en xaponés.
2: Uh-huh.
0: Acabo de decir efectivamente en xaponés.
2: Ah, moi ben.
0: É que non sabes idiomas.
2: Non, non sei.
0: Ah, pues por eso. 981-540-979. 981-540-979. Botamos unha peciña.

0: 45 anos ten este tema, eh? 45, Journey, Don't Stop Believin'. Unha canción que foi número 1 a principios dos 80, en concreto 1981. Uh-huh. Bueno, pois...
1: Imos co último concurso do queixo desta temporada.
0: Desta temporada,
1: en agosto,
0: que pasa aquí? Están producindo queixos,
1: claro,
0: en,
1: claro,
0: en Arzúa, están
1: aí. Teñen que descansar tamén un poquinho.
0: Claro,
1: claro, pois descansaremos durante un tempo e logo a nova temporada pois volvemos con forza a este concurso.
0: Mira, quero ir a este derradeiro queixo da temporada que volve despois, quero repartilo na provincia de Ourense.
1: Sí, claro, vai ser porque ti queres. E porque chamou o primeiro.
0: Ah, pero porque xa entendes, porque é normal, é dicir, que vaya para Ourense. Santiago, dende Lobios.
2: Hola,
1: bons días, Santiago.
0: Que tal? Como estás?
2: Aquí estamos, a ver o ambiente.
0: Calor en Lobios ou que?
2: Bueno, sí, a veces fai, pero non como na cidade. Aquí estás un poquinho máis fresco.
0: Home, claro, un poquinho máis de altura, etcétera, etcétera. Bueno, ti sabes como vai isto, non, Santiago?
2: Sí, estuve escuitando antes.
0: Ah, vale. Eu vou che refrescar as pistas e ti tesme que dar unha resposta que unha palabra na máis que teña relación con estas tres pistas, vale?
2: Uh-huh. Vale.
0: Unha é árbore, outra é viño e outra é bacteria. Ti dirías que...
2: Eu teño unha palabra pensada, a ver se é esa, porque senón já quedo... Eu teño como cepa.
1: Bueno, sen necesitar axuda.
0: Sen axuda ningunha,
2: No, estuve a pensar onte xa cheguei a conclusión.
0: Ah, bueno, claro, porque... A ver, explícanos, árbore, cepa, por qué?
2: A cepa do árbol. Despois había o viño dunha cepa.
0: Claro.
2: Despois as bacterias dicen que é un virus ou unha cepa. O
0: claro,
2: é
0: unha cepa bacteriana, efectivamente.
2: Claro.
0: Bueno, pois moi ben, levache o queixo, porque o queixo xa o tiñas de feito, e tamén acertache, que tamén é unha satisfacción rematar o concurso desta temporada.
2: Claro.
0: Vale.
2: Claro.
0: Saludiños a Lobios e a ti, Santiago.
2: Vale, gracias, igualmente. Buen día.
1: Hasta Lobiño, chao.
3: Pero, ¿onde están os peregrinos?
4: Por favor, outra ración de Arzúa ou yo.
5: Sí, outra ración para nós tamén.
3: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa ou Yoa, a tentación do camiño.
6: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.

0: Son as 10.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: En Lugo retómanse nestes momentos a busca da moza de 24 anos, da que nada se sabe dende hai máis dunha semana. En Malonso, bos días.
2: Moi boa, así a busca de Carmen López Rebolo amplíase o barrio da Cheda, o PEDA Nacional 6, fronte ao Pazo de Feiras e Congresos de Lugo, están a chegar voluntarios á espera de recibir indicacións por parte da Policía Nacional que organiza o dispositivo. Este xoves se repartían cartéis cunha foto da moza do pasado día 21, día da súa desaparición, que foi captada por unha cámara dun establecemento en a que se pode ver co uniforme do Carrefour onde traballaba e que está ademais pretiño daqui. Ten o cabelo moreno, os ollos azules, Zuis mide 1,65 m e de complexión delgada. Sos desaparecidos mantén a alerta e cualifica este caso de alta vulnerabilidade.
0: Oxe, afondaremos un poquinho máis nesta busca, pero mentres tamén lles contamos que está extinguido o incendio forestal do Concello Coruñés de Monfero, cunha superficie que

0: estimada de 38 hectáreas, Paula Graña.
1: Sí, Medio Rural acaba de dar por extinguido o incendio de Monfero que comezaba na parroquia do Alto de Xestoso. Das 38 hectáreas queimadas, a maior parte delas afectaron o municipio lucense de Guitiriz. Entón, nestes momentos, só quedaría un incendio activo en Galicia e o que afecta o concello lucense de Ourol, na parroquia de Merille. Continúa controlado dende onte cunha superficie de 30 hectáreas queimadas. No conxunto de España mellora a situación do incendio de Zamora, con preto de 11.000 hectáreas calcinadas. Agora estudan a posibilidade de que os veciños evacuados regresen ás súas casas. Con todo, son días de alto risco de incendio en Cáceres. Por exemplo, acaba de declararse un novo incendio con dous focos activos.
0: E lembramos, unha persoa faleceu esta madrugada nun accidente na Pobra do Caramiñal, Emilio Blanco.
2: Sí, o accidente produciuse arredor da 1:20 da madrugada no quilómetro 31 da estrada provincial AC 305, a altura da parroquia de Os Marcos, nese concello da Pobra do Caramiñal, na comarca do Barbanza. Unha persoa faleceu despois de que o coche que conducía chocase contra o muro dunha casa. Ata o lugar desplazáronse efectivos dos bombeiros de Boiro e Ribeira e un equipo do 061. Os bombeiros retiraron a persoa do interior do vehículo, aínda que non foi necesario facer tarefas de excarceración. Unha vez fora do coche, os servizos sanitarios non lle deron salvado a vida a pesar das manobras de reanimación que lle fixeron e só puideron certificar a súa morte. Tamén na comarca do Barbanza houve esta mañá outro accidente, neste caso cun ferido arredor das 8:20. Un motorista resultou con lesións nunha perna tras chocar cun coche no quilómetro 2 da estrada DP 7303, na parroquia de Lixo.
0: O presidente do goberno viaxa a Ceuta xunto co ministro do Interior para abordar a crise migratoria. Centos de persoas, como saben, seguiron entrando esta noite dende Marrocos, moitas delas a nado. 19 persoas morreron afogadas no intento de cruzar a fronteira e as cifras oficiais falan de máis de 20.000 migrantes chegados durante os xoves. A Asociación da Garda Civil Jucil duplica esa estimación a esta hora da mañá.
1: Sí, Ceuta amenceu con milleiros de persoas deambulando polas rúas tras pasar a noite o raso. O portavoz de comunicación de Jucil na cidade, Diego Gómez, elevou a 40.000 a cifra dos migrantes que chegaron dende onte. Describía así a situación no Galicia por diante.
3: A ver, imagínese unha cidade de unos 80.000 habitantes. Ahora mismo lo que se estima es que hay unas 40.000 personas que han entrado. Yo solo tengo que abrir la ventana y vivo en la otra punta de la frontera y no paro de ver grupos deambulando de un lado a otro sin saber qué hacer. No quiero pensar también el hospital, porque entra mucha gente con problemas médicos. El hospital tiene que estar saturado. O sea, los servicios públicos ahora mismo están saturados. La alimentación, yo no sé también con los supermercados cómo lo van a hacer.
1: Madrid e Rabat van a axilizar os trámites para que os migrantes retornen a Marrocos. Polo momento, a urxencia é xestionar a presenza dun número tan elevado de persoas nunha cidade que non chega aos 85.000 habitantes. O goberno despregou o exército na cidade para dar apoio e Pedro Sánchez desprázase hoxe á fronteira do Tarajal para participar nun encontro de coordinación coas autoridades locais, no que tamén estará o ministro do Interior.
0: 4 minutos pasan das 10, imos cun consello de Berea.
4: En Berea saben como face la tella e como debe colocarse. O seu sistema de colocación, o Berea System, pon a disposición dos instaladores todos os elementos necesarios para que a colocación dun tellado sexa rápida e eficiente. Asegura a súa correcta instalación e consigue un tellado para a vida. Máis información en www.tejasberea.com.
5: Galicia por diante de verán, na Radio Galega.
0: Estamos lles contando que a partir de mañá, 1 de agosto, repostar, botar gasolina ou diésel no noso vehículo vai ser máis caro co comezo do mes de agosto. Dende mañá entra en vigor a seguinte fase do sistema de bonificacións que aprobará o goberno. É dicir, non é que exactamente suba o prezo base dos carburantes, é que a axuda que se estaba aplicando ata este momento, que era de 15 céntimos por litro, pasa a 10 céntimos por litro. 5 céntimos menos de axuda que deberemos asumir os consumidores. Isto xa estaba previsto dende que se aprobara o paquete de medidas fiscais de axuda aos combustibles. Xa se prevía que agora en agosto eses 5

0: céntimos deixasen de ser unha axuda, non? E tamén se prevé, xa lles adianto, que en setembro outros 5 céntimos se reduza esa axuda e, polo tanto, todo indica que volverán subir os prezos do combustible. Isto estaba xa previsto, como digo, nas medidas, pero que estivese previsto non deixa de ser pois noticia, non? Sobre todo coincidindo ademais no día de mañá co inicio desa operación saída de vacacións para a xente que colle as vacacións en agosto. Por iso, prevemos que hoxe, día último, no que as axudas ao combustible son de 15 céntimos litro, pode haber un pouquiño máis de ambiente nas estacións de servizo. Igual agora é cedo pola mañá, son as 16 minutos, pero ben, imos comprobalo. Tampouco é mala idea, non? Se vostedes teñen previsto hoxe enchelo depósito, pois igual canto antes vayan, mellor se poden facelo, porque así evitarán que haxa moita xente. Imos ata a estación de servizo da P9 no Burgo, na Coruña. Temos alí a Cristina Lombao. Bos días, Cris.
1: Moi bo día. Vamos contar todo o que pasou esta mañá, porque mira que cedo e xa pasaron cousas. A nosa previsión era parar na estación de servicio que está á saída da cidade da Coruña, na avenida Alfonso Molina, unha estación de servicio de Repsol, onde hai bastante trasego de automóviles calquera día. Ben, pois cando sacamos o micro e comezamos a preguntar, nos dixeron que non, que mellor non, que mellor outro día, así que decidimos non discutir, coller o coche e achegarnos.
0: Pero que non dixo os responsables da estación de servizo?
1: Efectivamente.
0: Non querían que gravara salir a xente,
1: hai que,
0: non?
1: Hai que pedir permiso para todo, Cris. No, podemos non pedir permiso para respirar, pero para o resto hai que pedir permiso para todo. É curioso, nunca nos pasara, pero bueno, as cousas son como son. Así que viñemos cara a esta estación de servizo da P9. O certo é que nesa estación de Repsol había moi pouco ambiente. En esta estación que é de Eni, neste caso, tamén hai moi pouco ambiente, pero con alguén puidemos falar. Imolos escoitar despois, porque antes quero chamar a atención sobre algo, Cris. E é que cando paramos a repostar, normalmente paramos, imos con prisa, repostamos e non nos fixamos en nada. Hoxe, como tiven tempo de estar aquí un anaquiño, comprobo, a verdade que me alegran estas cousas, que nesta estación de servizo da AP9 hai uns cartéis donde explican as rebaixas dos tipos impositivos do imposto sobre hidrocarburos, unhas medidas previstas nun Real Decreto do 29 de xuño, e aquí vemos moi claramente que se o imposto sobre hidrocarburos era ata o mes de marzo, ata o 21 de marzo, de pouco máis do 50,392, bueno, pois se reduciu, imos falar en números redondos, o 35. De aí eses 15 céntimos. O sexa, están falando en céntimos. O tipo impositivo supuña 50 céntimos en marzo, ata hoxe son 35 céntimos. Co que nos aforramos eses 15 céntimos,
0: claro,
1: en litro.
0: Mañá serán como 40 céntimos, por lo tanto, e aforramos 10 céntimos, ¿no?
1: Efectivamente. Uh-huh. En setembro xa está previsto, a reducción será, nos deixará aforrar tan só 5 céntimos. Non é unha rebaixa no prezo, senón no imposto, claro, de hidrocarburos.
0: O prezo segue sendo, o prezo base dos hidrocarburos segue sendo o que non é que suban hoxe, senón que se reduce esa axuda, non? Esa...
1: Se rebaixa a rebaixa.
0: Uh-huh. Claro.
1: Bueno, ben, pois isto, claro, cando ti paras, o que che contaba, cando paramos a repostar, non nos fixamos en ningún cartelito, en ningún.
0: Xa.
1: Así que,
0: no, que igual,
1: bueno,
0: todo isto que acabas aquí de comentar que hai nun cartel, pois igual imos repostar e non lemos ese cartel para nada, non? Porque xa parece un
1: claro,
0: pequeno
1: claro,
0: denso todo.
1: Claro, claro, é o que todo. Digo, que... Claro, ti chega, repostas, pagas e arrincas e intentas esquecerte de todo, mesmo do que acabas de pagar. Ben, o que nos atopamos foi a dúas persoas que estaban repostando, curiosamente, dous traballadores que viaxaban nos vehículos das súas empresas e que, nun caso, non tiñan nin idea de que a partir de mañá ia costar máis repostar. En outros sabían, pero bueno, xa como que estamos afeitos a que cada día nos suban os combustibles. Se che parece, Cristina, podemos escoitalos.
2: Ni me he enterado, es de empresa, así que no sabía que iban a subir mañana, pero sí que es cierto que están altísimos y es una situación

0: prácticamente insoportable.
1: Pues suben mañá porque ayuda, o sea, a rebaixa que había do imposto de hidrocarburos se reduce, entonces como mínimo van a subir 6 céntimos. Seis céntimos, por litro.
0: Pues no lo sabía, mira, me ha venido bien que me lo cuentes para dejarlo hoy. Cuando llegue al destino final, lo voy a volver a rellenar hoy para que mañana no tenga que volver a soportar la situación.
2: Más o menos, a ver, eu, claro, non saí do meu peto, saí do peto da empresa, pero notase moito a suba do, sí, da o que costa encher o depósito. Ahora mesmo non sei canto acabo de facer, me durará un día ou dous de traballo, un día e medio, e acabo de gastar pues, prácticamente 100 euros. E, bueno, pois pues, sí, vai ao peto, notase moito, e volvo a decir, eu teño sorte que o paga a empresa, pero así non se pode.
1: Pero supoño que ti tamén terás coche en todo caso.
2: Sí.
1: Crees que a xente fa iso de, bueno, pois cargo hoxe o coche que mañá sube? Porque, por exemplo, no teu caso, no caso da tua empresa, o luz terás que volver a poñer, ou sí, o mércores, sí, ou quero
2: sí,
1: decir.
2: Sí, non xa vai día a día. A modo particular sí que ves moita xente, sobre todo nas de marcas blancas ou así ves unhas colas de carai, non? A xente, bueno, pues claro, fai acopio porque esa incertidume que non sabes cara onde vai tirar o conto, non? E sempre van ter unha disculpa para subila. Entón, bueno, é o que nos toca.
3: Fíxeme, bueno, non graza, pero bueno, sorprendeume gratamente a primeira moza que tamén dixo que era da empresa o coche, que ia a cargo da empresa enche o combustible, pero que aínda así hoxe, antes de que remate o día, o que gaste vai no volver repoñer para forrar,
1: sí,
3: non?
1: Sí, pero hai unha cousa curiosa. Eu teño unha persoa cercana que di, pero que máis dá? Botemos contas. Canto imos a forrar? 2 euros.
3: Home, sí, pero 6 céntimos o litro ainda, ¿eh? 2 euros, pois pues mira, son 2 euros. Por que os vas regalar?
1: 40, ¿no? Litros son, 40 litros son 2,4.
3: Vale, é que entonces, regalas eses 2 euros. No, se podes aforralos, no, aforralos.
1: Xa, pero non é o mesmo unha persoa que utiliza o coche unha vez cada mes, xa, que bueno, aí pode que unha persoa que ten que encher o coche 2 veces á semana, que en realidad, efectivamente, bueno, pues ten para un café. Pero que non sei se ás veces somos conscientes de disto, de que en realidade, por moito que enchamos o depósito, vamos ter que volver en chelo,
3: claro,
1: e volver,
3: claro,
1: en chelo,
3: claro,
1: e volver en chelo.
3: No, bueno, tes ti razón que non é o mesmo que enchamos o depósito unha vez a semana ou cada 15 días que esta xente que o fai todos os días porque traballa co coche, entón aí sí,
1: claro,
3: que se nota moito máis.
1: Claro, claro. Entón, bueno, pois así, pero desde logo nestas gasolineiras nas que estive, tanto na que estive no primeiro momento como nesta de Enida AP9 aquí no Burgo, hai calma chicha. Uh-huh. Non sei se a xente, bueno, pois sae pola tarde, sería normal, ou mesmo se adiantaron a saída para non pillar pois todo o que se agarda nesta operación saída do 1º de agosto, pero certo é, bueno, xa vedes que parece que estou no medio do campo, só
3: sí, sí,
1: me falta que me cante un paxariño,
3: porque sí, sí,
1: por
3: sí,
1: lo demais
3: hai silencio absoluto,
1: hai calma chicha absoluta e total. Tiña medo, teño que dicir, que aterrar algún avión, porque pasan exactamente por aquí, por encima deste punto, cruzan autovía, porque temos aí moi pretiño a pista do aeroporto, pero xa vedes que tampouco respetaron o noso traballo. En fin,
3: moi ben, bueno,
1: demasiada
3: pues,
1: calma incluso.
3: En todo caso, queda toda a xornada de hoxe ainda, ¿eh? Se a xente quere aproveitar que vai estar 6 céntimos máis barata que mañá a gasolina e o gasoil. Grazas, Cris.
1: Ata logo.
3: Ben, pois é un recordatorio que facemos. Mentre imos falar do tempo, temos por aquí a Diego Viaño. Que tal?
4: Vou facer unha apreciación.
3: Sobre o tema da gasolina?
4: Sí, sí.
3: Veña adiante.
4: 6 céntimos menos cara. Oxe,
3: claro,
4: que mañan. Non mañan máis barato.
3: También
4: menos
3: te,
4: cara.
3: Te, toda
4: ¿eh?
3: Razón.
4: Ese matiz, que che parece?
3: Pareceme moi acaído perfectamente.
4: Sí, e máis eu o sair de traballar vou a repostar.
3: Eu tamén, eh?
4: Sí,
3: vamos,
4: sí.
3: A mí non me collen. Que di Cris, bueno, 2 euros que che pode supoñer. Non regalo estes 2 euros.
4: E ademais, eu mañan teño que facer unha viaxe longa, porque teño que...
3: Moita xente fai esta fin de
4: levar
3: semana
4: levar a cativa
3: viaxes.
4: Os campamentos, un dos campamentos, claro, da Xunta. Teño que repostar e ir co depósito cheo.
3: Uh-huh. Lembramos o noso teléfono de WhatsApp, se queredes, agora mesmo, ten que ser agora nos próximos 5 minutos, facerlle algunha consulta do tempo a Diego Viaño. 627-75-1970, que igual de cara a fin de semana hai xente que quere preguntar algo concreto. 627-75-1970. Acordaste a

0: pregunta de onte que nos preguntaban para o 7, 8, 9 de agosto. Non me acordo onde, era Porto do Son.
1: O Porto do Son...
0: Preguntaban aí, pero claro, preguntaban moi tarde, sí, que xa a fin de semana que ven.
1: Hoxe traigo alguna novidade.
0: Ah, vale.
1: Traigo alguna novidade.
0: Imos a empezar polo principio. A persoa que onte preguntaba, que preguntou tarde, que pregunte agora.
1: Veña, perfecto.
0: 627-75-19-70.
1: Teño alguna novidade. Por un lado, hoxe imos notar algo case que inédito neste mes, que é un pouco de fresco en algunha zona, porque aínda poden baixar un chisquiño máis as temperaturas. É certo que nas Rías Baixas poden gañar un par de graus, pero sobre todo en zonas de Lugo e Ourense, fresco en Ourense, no, pero si en Lugo imos notar un pouco de fresco, fresco agradable, de poñer a típica chaqueta aí a última hora da tarde, que seguro que moitos dos que nos están escoitando vano agradecer seguro. E por outro lado xa, para os primeiros días de agosto, tamén unha novidade. Temos noticia deste verán. Achégase a primeira fronte do verán. É certo que non vai deixar moita auga, é certo que vai mollar comarcas das catro provincias galegas, pero é certo que tamén é unha novidade. E será pro luns. Irás achegando polo Atlántico, non esas baixas que se descolgaban da circulación habitual, esas dinas que tamén axudan á incursión de aire cálido. No, isto é unha borrasca atlántica. É certo que ten moitos menos efectos en verán que en inverno, pero si irá chegando pro luns.
0: E isto cando? Pro luns, non? Porque
1: sí.
0: Ana precisamente está nos preguntando cando se albisca chuvia, porque o millo agoniza.
1: Claro, pois mira, o luns, e ademais vai ser a típica auga. A ver se ten Ana un pouco de sorte, lle toca na súa zona, ideal para regar. Non vai ser chaparróns, non vai ser moi localizada e moi forte, e o mellor o concillo do lado non lle toca, non. Vai ser así, chuvia lixeiriña, que irá barrendo Galicia, pouco a pouco, non moita cousa, non quero dicir que vai a chover en toda Galicia, pero sí que vai tocar, polo menos, comarcas das catro provincias galegas, e iso vai ser unha novidade neste verán.
0: Que non tiveramos aínda, que dirán os que empezan as vacacións agora en agosto.
1: Tamén ya
0: que agora. Aguantar maio, xuño, xullo, con calor impresionante, empezo as vacacións con chuvia.
1: Pero, vale, pero tamén lle podemos dar un pouco a volta. Despois destes días de calor abafante traballando, un par de días de fresco, aínda que sexa de vacacións, van vir fenomenais. E evidentemente que o mes de agosto tamén vai vir con calor, eso non vai a cambiar. Pero, polo menos pros primeiros días, pro primeiro luns, traenos esa novidade. Despois é certo que irá mellorando, pero hoy non está mal.
0: Temos xa a ointe de onte que nos volve a escribir, preguntaba polos 7, 8, 9, as festas de San Caetano en Porto Sin, se vai chover para esas festas.
1: Eu, mira, eu case... máis da previsión, falaríache desas festas de San Caetano que son míticas aquí, para a xente de Santiago. Ademais, había un dito, non sei se o pode decir.
0: Ai, non sei.
1: Quen non liga en San Caetano, non liga en todo o ano. Ese era o dito,
0: bueno,
1: así.
0: Pero pareceme fantástico que o digas.
1: Sí, ese era un dito así de...
0: Pero que pasa, que sempre se triunfa en San Caetano.
1: Hombre, non sei, eu...
0: Probaches.
1: Eu daquela tiña moza.
0: Claro.
1: Cando iba a San Caetano, tiña moza e ademais que era de veraneaba en Porto Sin, e ademais era un clásico en Porto Sin esas festas de San Caetano. E ademais subir ali ao monte, unha festa pequena, pero curiosa, curiosa.
0: Ajá.
1: É o que lle podo dicir por agora.
0: Vale, por agora, porque claro, ainda queda unha semana. Podemos ir afinando a semana que ven.
1: Sí, sí.
0: Igual podemos chegar
1: claro,
0: a algo máis
1: luns,
0: concreto.
1: A partir do luns, sí, que xa podremos afinar un pouco, porque queda moito para daquela. É certo que o pronóstico...
0: Pobre Merce, estamos la obrigando a escribir todos los días.
1: O pronóstico a medio prazo, cando estamos no inverno e no verán, é máis fiable, non?
0: Claro.
1: Porque no inverno predominan as borrascas, no verán predomina o anticiclón. É moito máis complicado o pronóstico a medio prazo e perde bastante calidade co paso dos días na primavera e no outono, porque como a situación é intermedia, non predomina nin a borrasca, nin as borrascas, nin o anticiclón, calquer mínimo cambio pode provocar pois alteracións importantes no pronóstico.
0: Pregúntanos, José Antonio, que tempo vai facer o domingo no Milladoiro, que temos pasarrúas e foliada nas festas?
1: É verdade, no Milladoiro, sí, pois é certo que o domingo, sobre todo pola zona das Rías Baixas, de novo, as néboas poden ser contundentes. Pero máis caro interior, tanto da Coruña como de Pontevedra, imos ter un día agradable, xeitoso. É certo que o sábado van a ascender un pouco as temperaturas, pero o domingo, por mor das brétemas e da súa influencia, poden baixar un pouco na metade oeste de Galicia. Por lo tanto,

0: imos ter un día perfecto para sair á rúa. Tampouco non imos botar de menos, ah, pois podía estar na praia en vez de estar aquí, porque pode haber algo de néboa, e as temperaturas, sen ser moi altas, van estar ben, non? Para estar pola rúa, non vai ser esa calor de días atrás, que a verdade é que se che pega toda a roupa, que sí, o que queres é estar o fresco, non? Vai ser un día perfecto.
1: Pero isto, estás falando, claro, do Milladoiro, que é donde pregunteste o Inde.
0: Sí.
1: Pero esta fin de semana, esto pregunta miña, aínda van quedar días así deses abafantes de suar en algún sitio de Galicia, non?
0: O sábado van a ascender un pouco as temperaturas en toda Galicia, é certo que no sur, sobre todo, vai facer calor, pero non vai ser esas temperaturas que tivemos atrás. Non está previsto ningún tipo de aviso. Iso xa nos indica que sí, bueno, pues vai ser un día. Mira, levamos todas estas semanas falando dos veráns de agora e dos veráns de antes. Pois eu creo que o domingo vai ser un típico día dos veráns de antes. Parece-che?
1: Que encantada de vivir un verán de antes.
0: Entendémolo todos.
1: Teño moitas ganas.
0: O domingo vai ser un día. Vai fazer calor, pero a última hora iremos notando como refresca un pouquiño. Sí. Podemos aproveitar, imagínate, se vamos á praia para despois picar algo nunha terraza, pero xa o mellor...
1: Xa con cazadora,
0: sí,
1: con algo así, sí.
0: Perfecto.
1: Moi ben, moi
0: perfecto.
1: Ben. Pregúntanos tamén, Marina, esta fin de semana é a festa do Percebe en Rinlo. Que tempo teremos?
0: Que pasa, que pasa? Claro, aí xa temos que falar da influencia do Nordés, que é un clásico do verán. Hoxe, sobre todo, mañá vai estar fresco día. Vai estar fresco día porque vai soprar bastante o Nordés, aí baixan un pouco as temperaturas, con temperaturas 22 graus. E con ese vento frío do Nordés, xa saben os da Mariña do que lles falo, e ademais hai risco de orballadas. Que pasa o domingo? O domingo decíache que no oeste de Galicia poden baixar un pouco as temperaturas, pero pola contra, no norte de Lugo, na Mariña, polo tanto, van a ascender de forma considerable.
1: É que sempre van ao revés.
0: Van ao revés, sí. Van a ascender de forma considerable, porque perdemos o nordés, veñen ventos do oeste ou suroeste, que son os que mellor lle sentan a Mariña, polo tanto, o sábado fresco, o domingo con calor.
1: Bueno, pois, sí, é curioso, non? O da Mariña, que cando buscas un lugar fresco, cando en Galicia, no resto de Galicia, bafas de calor, está a Mariña. Pero cando no resto de Galicia baixan as temperaturas, é o refuxo para o mellor aproveitar ir á praia.
0: Correcto,
1: verdade?
0: Correcto,
1: pasa sempre,
0: sí,
1: casi
0: sí,
1: sempre
0: sí.
1: Así. Pensei que tiñas outra mensaxe do tempo, pero vai sobre a gasolina, pero vou ler tamén, non? Porque é curiosa. Vos días estades falando a forrar 2 euros en enchelo depósito de gasolina, pero tende en conta que eso é se tedes o depósito baleiro. No caso de que este a mediado ou menos, o que aforras non é nada, porque gastas máis no tempo que pasas na ringleira da gasolineira co coche encendido e arranca para que co aforro que faz.
0: Podíamos falar tamén dun detalle, quero decir, en inverno os coches consumen máis co frío, sí. E en verán...
1: Co aire acondicionado non se consume máis.
0: Eso eran os coches antigos, pero sabe o que pasa? Normalmente os coches de combustión, como en inverno tardan máis en chegar á temperatura óptima, pois consumen un pouco máis. Sen embargo, en verán, como acadan esa temperatura óptima os motores antes, pois consumen un pouquiño menos. E ademais, as rodas en verán tenden a perder pois presión antes, e con as rodas con pouca presión, pois tamén consumen un pouquiño máis. E pola contra, en verán perden menos presión, e como tamén acadan a temperatura antes, pois non notamos a fricción, digamos, coa estrada, non lle afecta tanto e non consume tanto. Son matices,
1: claro,
0: pero tamén relacionados co tempo.
1: Moi ben. Bueno, pois a información para esta fin de semana, logo a partir do luns, pois xa iremos avanzando da semana que ven, pero o luns xa sabedes, vai vir un tempiño así, primeira borrasquiña.
0: Sí, borrasquiña, perfecto,
1: borrasquiña.
0: Verán, sí, sí.
1: Gracias, Diego.
0: Crise, houve de vacacións.
1: Ai, vos de vacacións, sí, con borrasquiña.
0: Con borrasquiña.
1: Moi ben, bueno, pois falaremos con Anacelia.
0: Con Anacelia,
1: con Anacelia.
0: E a mediados de agosto estarei por aquí outra vez.
1: Perfecto, pois non te verei a mediados de agosto, se Deus quere, así que...
0: Bueno.
1: Verémonos en setembro.
0: Non me botedes moito de menos. Venga, un bico grande
1: para
0: todos. Chao, gracias.
2: Este verán, Galicia por diante, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: Cádiz, o prazo non é un problema.
4: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
5: Pexigo amarelo,

0: Kilo, 1,50 € en OVE. Queixo barra gouda, kilo, 5,95 €. Atún claro en aceite de xirasol cortizo, 200 gramos, 1,99 €. E pescada volanta de 1 a 2 kilos, kilo, 6,90 €.
1: Gadis, en confianza.
2: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
3: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
2: Se contras humidades, tes que te bater.
3: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
4: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal. Concello de Santiago.
5: Hoxe hai alguén que está de parabéns forever. É que o venres 24 de xullo, o bote de 71 millóns de euros de Eurojackpot da 11 tocou en España. Ti podes ser o próximo agraciado. Xoga a Eurojackpot da 11. Cada martes e venres, por só 2 euros, botes de ata 120 millóns. Eurojackpot da 11. Millonario forever.
6: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
7: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. En a fin de semana, programa dobre, ás 2:15 e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
8: O deporte mellora a Galega.
9: Galicia por diante de verán, con Cristina García na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
10: Hoxe, venres 31 de xullo, entra en vigor unha medida excepcional declarada pola Xunta de Galicia para controlar a poboación de Xabaril. Trátase da emerxencia cinexética temporal, esta é a situación que vai permitir a caza do xabaril sen límite, e aínda que a vostedes lle soe a que noutras ocasións xa se declarou realmente así, esta é a sexta vez que se declara esta situación excepcional, xa sucedeu en anos anteriores, pero o que ten de particular nesta ocasión é que é a primeira vez que se aplica en todo o territorio galego. Nas anteriores ocasións estaba limitado a uns territorios concretos, pero nesta ocasión, a que entra en vigor hoxe, aplícase a todo o territorio galego. Imos coñecer máis desta medida coa axuda da directora xeral de Patrimonio Natural da Xunta de Galicia, Marisol Díaz. Bos días.
11: Hola, bos días a todos.
10: Que obrigou a tomar esta decisión de aplicar esta medida excepcional en todo o territorio galego?
11: Pois unha situación pois excepcional que, como ti ben dixeche, levou a adoptar esta medida ou este instrumento excepcional complementario á caza reglada. Dábase pois determinadas circunstancias nas comarcas galegas, como os avisos por danos nos cultivos, nas superficies afectadas, a superficie das comarcas, o censo gandeiro, os accidentes de tráfico, que fixeron que se teña constatado que a situación actual na comunidade autónoma leve a pensar que hai unhas circunstancias excepcionais con relación a esta especie en todo o territorio. Así que esa incidencia nos danos á agricultura, nos accidentes de tráfico, porque os medios de comunicación prácticamente todos os días reflicten pois esa situación, pero tamén esa presenza na contorna das cidades pois está a xerar novos problemas de seguridade, está a xerar alarma cidadán e mesmo de saúde pública, non? E despois tamén nos levou un punto fundamental a adoptar por primeira vez dentro do 2019 que se declarou por primeira vez a emerxencia cinexética, perdón, hasta esta sexta vez, non, que se declararía, tamén influye pois a elevada densidade da poboación por a dispersión ou posibilidade de dispersión ca presencia que temos aí da peste porcina africana.
10: Claro, porque vostede falaba tamén dun problema de saúde pública, efectivamente, claro, con este tema, non, da peste porcina.
11: Claro, primeiro, Pois ese é un factor fundamental. Temos que estar preparados, este tipo o potencial.

0: do Xabarín como reservorio de epizootias e de risco sanitario, pois é un factor esencial a ter en conta. E despois a cercanía ás cidades, eu creo que é fundamental. E despois, cada ano o facemos, non, ese chamamento á colaboración da cidadanía, dos concellos, na recollida do lixo, que é fundamental porque o Xabarín busca alimento, pero iso tamén trae o conseguinte risco sanitario máis preto de nós.
1: Claro. Esta medida é complementaria á caza regulada?
0: Efectivamente, é unha medida que ven a complementar as xornadas xa planificadas por parte dos TECORES nos planes anuales, e permítese cazar as especies pois, en días non habituais. É dicir, dende hoxe, que se publica no Diario Oficial de Galicia ata o 31 de xullo de 2027, estaríamos en emerxencia cinexética declarada, compatible coa temporada de caza hábil do Xabaril que vai dende o 15 de agosto deste ano hasta o 28 de febreiro do ano 27. Pero tamén quero puntualizar, Cristina, se me permites, que sí é un instrumento adicional, é un instrumento complementario á caza reglada, pero que poderá quedar suspendida no seu conxunto ou nun determinado ámbito de aplicación pois de constatarse que desaparecen as causas que motivaran a declaración. Oxalá ese fora o caso, non?
1: Claro, oxalá, é dicir que en principio a data de remate desta situación é dentro dun ano exactamente, pero podería levantarse antes se a situación xa mellora, non?
0: Eso é, eso é.
1: De todos os xeitos, aínda que sexa complementaria a caza regulada, si esta situación permite certas ferramentas, non, que normalmente non se permiten á hora de cazalo xabaril.
0: Pois aí tamén temos novedades antes nos terreos nos que se aplica, por exemplo, non? Que falábamos de terreos cinexéticos e dentro deste tipo de terreos, ademais dos tecores e das zonas libres de caza que xa estaban incluídas, este ano pasan a incluirse tamén as explotacións cinexéticas comerciais de caza maior, porque, oye, tamén levan o seu risco e incluso regula esa emerxencia, evidentemente, con todo o que eso conleva de planificación, de señalización, nas zonas de seguridade, que poden conter tanto terreos cinexéticos como non cinexéticos, que hasta ahora non se incluían. E falo, pois, desas zonas de seguridade que están no entorno, pois, dos núcleos urbanos, periurbanos, no que non se prohíbe as armas de fogo e o exercicio da caza, basicamente por garantir a integridade e a protección das persoas, non?
1: Non vai haber límite de exemplares nesta situación e tampouco vai estar prohibido matar a femias. De feito, prioritariamente irase polas femias, é así, non?
0: A ver, evidentemente é unha situación cinexética, pois, como decíamos xa dende o principio excepcional, que permitirá efectivamente abater e capturar sen límite exemplares de ambos sexos, prioritariamente femias adultas e subadultas. O que sí que hai que ter en conta é que tamén é posible abatir crías e femias seguidas de crías, pero aí sí que se require unha autorización especial previa desta dirección xeral, non de acordo co que establece a lei de caza. O sea que hai liberdade, pero sempre pois hai determinadas circunstancias nas que se require esa autorización especial. Tamén se habilitan ferramentas para o control da poboación de xabaríns, como é a utilización pois de dispositivos convertedores ou amplificadores de luz, detectores electrónicos de paso ou presencia de animais, e incluso pois cebadoiros de gran ou froitos colocados nos cultivos dañados que faciliten pois ese control dos exemplares, e sobre todo sempre en conta, sempre tendo en conta presente a seguridade das persoas, por suposto.
1: Claro, iso como prioridade. Ben, pois esta é a situación que a priori podería durar ata o 31 de xullo do 2027, pero como vostede mesma apuntaba, pois oxalá sexa noticia antes que se levanta esta situación excepcional porque está máis controlada a presenza do xabaril en Galicia.
0: Sí, eu de todas maneiras, Cristina, quero pois un pouco transmitirlle á audiencia eso da excepcionalidade da medida, dese que é unha medida adicional ou complementaria á caza reglada, e sobre todo, en definitivo, o que se trata é dunha xestión controlada e regulada. Eso eu creo que ten que quedar perfectamente claro, e sobre todo porque se dan esas circunstancias pois excepcionais de danos, tamén pois

0: habitualmente nos medios ou no dosiar que a lo menos a mí me pasan todos os días, eses danos non á agricultura, pois os accidentes de tráfico, sí. Esa presencia do xabarí, sobre todo nas contornas das cidades.
1: No, que vostede porque... mesmo decía, temos en redes sociais, na televisión de Galicia, todos os días e

0: desta especie, non? Por exemplo, pois gallolas nos nosos espacios naturais protegidos, en explotacións agrarias. Contamos cun protocolo específico precisamente no que ti te referías agora, Cristina, nas zonas urbanas e periurbanas, cando falamos desa presencia pois en parques ou pois tratamos de ter esa colaboración cos concellos para a colocación da man de técnicos do concello de gallolas no entorno periurbano, porque evidentemente en zonas que pois que non sean públicas, que non, porque claro, a presencia humana pois disuade o xabarín de achegarse á xaula, que nos están dando moita efectividade. Temos o exemplo de concellos como Arteixo, como Sada, como Leiros, que levan por cazados moitos xabarís a través desta colaboración, non, que temos cos concellos desde o ano 2023. Pois tamén a esa época moi sensible pois para as especies, que o protocolo primavera, que é unha instrucción que ditamos dende a Dirección Xeral pois para esa época de cría, non, como unha medida preventiva de control, pois onde se autorizan tamén por parte desta Dirección Xeral non só medidas paliativas ante os danos, sino tamén medidas de control de carácter excepcional. Vale, sabemos que é un período de especial sensibilidade porque é o período de cría, pero estamos a falar de que solo este ano, dende quedamos finalizada a temporada dende 1 de xullo do ano pasado a 1 de xullo deste ano, temos preto de 5.000 avisos por danos. Co cual creo que todas as medidas son necesarias.
1: Pois queda claro. Marisol Díaz, directora xeral de Patrimonio Natural da Xunta, grazas.
0: Grazas a vos por atendernos. Gracias.
1: Bos días. Unha medida excepcional, como estamos contando, que entra en vigor hoxe mesmo e veremos ata cando se estende. Son as 10:38.
2: Galicia por diante. A actualidade mellora galega.

0: Imos ir agora ata Cariño, da man de Begoña Vázquez, que nos vas levar a unha proposta teatral moi interesante e con moita tradición tamén.
1: Sí, a verdade é que Cariño é unha vila de apenas 5.000 habitantes e ten unha mostra de teatro galego que vai facer 48 anos. É unha das mostras máis longevas e veteranas de Galicia. Este domingo comeza a 48ª edición da mostra, que vai reunir pois as compañías realmente de referencia das artes escénicas galegas. Deseñaron ademais, Cris, unha programación para todos os públicos realmente, para rapazada, para adultos, e unha cousa que me parece ben interesante, con prezos accesibles para todos, porque hai moitos espectáculos de balde e despois, entre os espectáculos máis grandes, por dicirlo así, o máis caro custa 6 euros. Quero decir, todo o mundo pode ir ao teatro. Na mostra só participan compañías galegas, pois dende Chévere, a Tarabela, Excéntrica, Xarope. Escoitade a que están preparando, porque son os mellores teatreiros do país quentando motores para facer as súas representacións, pois dende este domingo, día 2, ata o sábado seguinte, que é o día 8.
2: Hola, Cariño.
3: Hola, mi amor.
2: Que non, que Cariño, o pobo de Cariño.
3: Ah, Cariño si ti.
2: Hola, somos a compañía deste xeito. Imos a estar canos a peza feminísimas.
4: Boas, o luns 3 de agosto, ás 12, estarei coa compañía Fantoches Bas na mostra de teatro de Cariño.
5: Hola, son Atenea e veño por aquí para dicirvos que o día 5 de agosto ás 12 da mañá imos estar dentro da 48 Mostra de Teatro de Cariño co espectáculo Berenjela na Jaiola.
6: Hola, moi boas, eu son Spunk.
7: Eu son Scrunch e o 4 de agosto ás 12 da mañá
6: imos estar con o noso espectáculo Crunch 2 porque é o segundo na Mostra de Cariño. Se queredes ver como salvamos o mundo, vide.
7: Sí, vémonos.
1: Pois así unha tras outras compañías anunciando seus espectáculos en redes. A mostra combina humor, combina emoción, reflexión e tamén crítica social. Por exemplo, en Cariño poderán verse obras fundamentais desta temporada como Ictus, a derradeira leición do mestre da compañía Chévere. E actuarán o luns e será a última

0: oportunidad de velos en Galicia, porque después chévere, marcha a Madrid, van a hacer ahí un pequeño descanso. Outubro, prácticamente todo noviembre van a estar representando en Madrid, por lo que a última oportunidad, no sé si a vuelta de Madrid retomarán esta obra, pero a última oportunidad de ver esta obra, que é unha das obras clave deste ano, o Ictus de Chévere.
1: Este cadro é importante, Daniel. Antes que un cadro, é un testemunho. Delimitouse unha foxa rectangular.
0: Pois a historia recente do cadro de Castelao para adultos, pero tamén hai en Cariño propostas para o público familiar, como a que propón Teatro Gazafellos, cun título tan suxestivo como Historias para escagarriñarse, ou Mofa e Befa, cos dous de sempre, ou Carlos Blanco, coa súa última obra titulada A Penúltima. Fixadevos, Carlos Blanco volve a Cariño, onde estivo representando con só 21 anos.
2: Pois iso, que 46 anos despois podo volver ao Festival de Cariño aínda en activo coa penúltima, que como lle chamo o meu espectáculo, é un título irónico, é a penúltima, non é que faja unha máis, que bueno, a penúltima, hemos lle tomado a penúltima, hemos lle facer a penúltima, e xa veremos despois o que pasa, si nos retiramos ou non nos retiramos, ou nos retirades, ou bueno, eso xa depende de moitos elementos.
3: Pois todos eles estarán en Cariño nos próximos días, son os grandes do teatro galego, pero tamén queremos fixarnos, Bego, nos que comezan neste mundo.
0: Sí, porque interesantísimo, a mostra vai arrancar cunha función especial do alumnado da Escola Municipal de Teatro. Mañá ás 12, é a cita, ás 12 do mediodía, e van a representar unha obra que vai prestar moitísimo, que matou a Pepe Corleone, con entrada de balde. Os actores, fixadevos, as actrices, teñen só entre 10 e 14 anos e pasaron todo este curso preparando esta obra que dirixe Pablo Patiño, que é o director tamén da Escola de Teatro desta vila, da vila de Cariño.
3: Pois temos agora a ocasión de saudalo. Pablo Patiño, bons días.
4: Hola, que tal, bo día.
3: Bueno, aí en Cariño, claro, con esta historia que tedes coa mostra de teatro, tiña que haber unha boa canteira de teatreiros.
4: Eso que pretendíamos. Pretendíamos iso, precisamente xa levamos uns cantos anos facendo así teatro aquí na vila. Decíamos, como estes nenos e nenas non teñen que estar na mostra de teatro de Cariño, por favor, de alguma maneira. Comezamos o ano pasado, xa fixeron unha pequena intervención, gustou moito, a proba foi fantástica e este ano queríamos repetir. Uh-huh.
0: Cantos adolescentes van a subir ao escenario mañá?
4: Pues nesta obra son 13, mira que número máis bonito.
0: E como levan? Porque, a ver, supoñemos que mozos, mozas de 10 a 14 anos están sempre pendentes das pantallas, pero parece que non, que neste caso, non sei si a mostra influe tamén para que a rapazada vai aprendendo a facer cousas e animándose a entrar nos teatros.
4: Bueno, a verdade é que terá a mostra aí as portas unha data concreta que entra público, que vas a estar no escenario con cofoquerío e tal, sempre lles pon, claro, máis nerviosos, pero tamén os activa máis. Bueno, os nenos xa sabedes como é. Nosotros acabamos a escola realmente en maio, ¿no? Fines de maio, principios de xuño, é cando se remata. Entón, despois temos ese casi dous meses de parón. Entón, retomamos esta semana pasada, retomamos os ensaios, e se ahora se nota, así que veñen con contexto sabido, como quien dice, están coas pilas postas e con moitas ganas. Lógico, temos indos profesionais, non manter eles, pero sí, os nenos e as nenas están moi moi ilusionados, moi moi contentos, e as familias tamén.
0: Pois supoño que para eles inaugurar esta mostra tan importante tamén ten que ser unha responsabilidade.
4: Sí, bueno, non sei, non me meto nas cabeciñas deles como teño, creo que veñen como un xogo sempre. A verdade é que bueno, aquí as familias veñen, os acollen de maravilla, xogan en casa, uh-huh. E entón sempre o recibimento é moi agarimoso. Uh-huh. Bueno, eu creo que se vai encantar, van estar ben, xa o ano pasado foi moi bonito, e creo que é necesario, ademais, que eles, que ensinen, que nos tínhamos aquí unha cousa en Cariño que nos pasaba, non? Xa hai moitos anos cando empezou a escola, que cando chegamos a esa idade de pasar por un instituto, caen moitos nenos e nenas. Xa sexa porque hai máis estudios, máis tempo, por lo que sexa, non? De
0: responsabilidades, claro.
4: Uh-huh. Sí, entonces lo que estábamos buscando era buscar un aliciente máis, non? E decía, bueno, pues o mellor, eso, facer obras de teatro, na mostra, ou bueno, pasou que...

0: ano pasado fixémolo, e este ano quedaron, cambiaron xente para o instituto e seguiron quedando no é o imprescindible. O que estamos buscando é que siga habendo, e xa non que estén na escola, que fagan eles os seus propios grupos, ou incluso pues, algún pues, que se o día de mañá pues, quere ser actor ou actriz, que pues, teñen aquí a ESAD en Vigo e podían ir a estudiar e formarse no teatro.
1: Van impregnándose desa de paixón polo teatro e poden seguir o camiño de Carlos Blanco, que dicía que actuou en Cariño con 21 anos e volve a Cariño 46 anos despois. Quero decir que é unha gran canteira. Que habilidades desenvolve, na túa opinión, o teatro que quizás non se traballan noutros ámbitos ou non traballan os adolescentes?
0: Mira, na escola, levamos varias escolas, tamén estamos en Moeche, en Mugardos, estamos en Narón, e realmente, por exemplo, hai dúas cousas, non? Escola de teatro, vale, por un lado facemos evidentemente teatro, portamos todas as ferramentas para os nenos e nenas, pois para desenvolverse, tanto pois, vocalmente como corporalmente, moverse polo escenario. Pero eu me quedo máis coa palabra escola. E na escola, pois, abrimos aí moito máis o vano. O que queremos facer, pois, xa decimos aos pais e aos nais cando chegan, non vamos a formar actores e actrices, así de entrada. O que vamos a formar son novas persoas, que se escoiten. Que esas son as verdadeiras ferramentas para min que tengo teatro, non? De poder ser transformadores na sociedade, de escoitarse, de poñer no lugar de outra persoa, de meterse incluso no políticamente incorrecto, porque eu creo que onde máis se aprende é precisamente cando facemos, sobre todo os nenos, son tamén da compañía Jatafeios, son
1: sí. Eres o que representas esas historias para
2: escagarriñarse,
0: sí. Y creo que estamos en lo políticamente incorrecto para precisamente buscar o pensamento crítico desa población, que son os nenos e as nenas, donde a veces se dá todo moi masticadiño e moi como ten que ser, e despois te encuentras coa realidade, non? Pois somos todos iguais, e de súpeto pois ves un noticiario e, ostras, pois non somos todos iguais, non? Que está pasando aquí? Entonces, eso que necesitamos, que os nenos e as nenas pois aprendan a pensar por si mesmos, a escoitarse, a confundirse, a trabucarse, e eso que para min ten o teatro de transformador.
1: Pois animamos a todo mundo a que se achegue mañá Cariño para ver esa obra da rapazada e durante toda a próxima semana todos os espectáculos previstos, que a verdade son unha maravilla. Felicitacións aos organizadores e a toda a xente que de alguna forma está implicada nesta mostra galega de Cariño. Pe Pablo, moitísimas grazas por atendernos nesta mañá.
0: Nada, graciñas a vos. Moitas gracias.
2: Ata logo.
3: Galicia por diante verán.
4: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
5: Hoxe en familia e ouro todo que relofe.
6: Costeletas de agulla de porco, 4,89 euros o kilo. E salmón de 2 a 3 kilos, 6,50 euros o kilo.
5: Familia e máis aforro.
6: Máis teu.
5: Aforra cada día en autoservicios familia.
7: O 1 e o 2 de agosto, Festa do Bonito en Burela, declarada de interese turístico nacional. Encontro de alfombrismo, coches clásicos, sesión vermú, torneo de fútbol e baloncesto, actividades infantís e moita música. Haberá tapas e racións de bonito, cocido, marmitaco, asada grella en empanada, tamén racións sen gluten. Desfruta do mellor bonito o de Burela os días 1 e 2 de agosto.
8: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
9: Yeah.
2: Para ti que la alma la verbena e para ti que mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o queixo Arzúa Ulloa a denominación de orixe Pazo do Val, peza de 740 gramos a 6,95 euros a unidade.

0: O a pavía branca ou amarela a 1,99 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
1: No Porto do Son somos ben horteras. Polo menos o 31 de xullo e o 1 de agosto. Porque celebramos a nosa 25ª festa hortera. Ven desfilar na nosa alfombra vermella coas túas mellores galas e participa na carreira de tacóns ou no concurso de playbacks, entre outras actividades. E, por suposto, dous días cheiños de música con concertos e charangas. 25ª festa hortera do Porto do Son. Hai que ser ben hortera.
2: Hoxe hai alguén que está de parabéns forever. É que o venres 24 de xullo, o bote de 71 millóns de euros de Eurojackpot da 11 tocou en España. Ti podes ser o próximo agraciado. Xoga a Eurojackpot da 11. Cada martes e venres, por só 2 euros, botes de ata 120 millóns. Eurojackpot da 11. Millonario forever.
3: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
4: Mar Bravo. Mans curtidas. E tradición que pasa de xeración en xeración. O 2 de agosto, Aguiño celebra a 27ª edición da Festa do Percebe. Máis de 1000 kilos de percebes para degustar, celebrar e render homenaxe aos homes e mulleres do mar. Achégate á Festa do Percebe de Aguiño, onde nace o rei do marisco. Festa de interese turístico de Galicia.
1: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón, 269 euros. Dormitorio completo, 319 euros. Confortable cheslón, 449 euros. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com. Este domingo 2 de agosto a 7 da tarde na Ferrería de Seoane do Caurel, 29 edición do Filandón de Músicas do Caurel. Evento declarado de interese turístico e cultural pola Xunta de Galicia. Domingo 2 de agosto a 7 da tarde en Seoane do Caurel, 29 edición do Filandón de Músicas do Caurel.
5: Galicia por diante do verán, con Cristina García.
6: Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you...

¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Efectivamente, tal día como hoy, un 31 de suyo. En 1955, este que soa Elvis Presley, no interesa nada o concerto que deu en Florida. O que sí interesa é que un tal William Red Robertson sacó una fotografía del cando estaba en riba do escenario. Esa sería a portada do seu primeiro disco publicado por RCA. Historia do rock, historia da fotografía e, sobre todo, historia de Elvis Presley. O 23 de marzo de 1956 publicaré ese disco con esa fotografía. Tamén o último día de suyo de 1963 nace Norman Cook, máis coñecido como Fatboy Slim. Fixo moita carreira en solitario, friteou de alguma maneira co ska, tamén o fixo co hip hop, ata que asentou a cabeciña con Freak Power e con The House Martins.

E máis cousas, o 31 de xullo de 1992, Michael Jackson apareceu nun balcón porque un dos seus siadeiros, fans, etc., Eric Ermine, de 28 anos, díxolle á policía que saltaría o baleiro se non visitaba a Michael Jackson. Entón, el saiu do hotel e estivo con el un par de minutos. Fantástico.

Vamos a quedar agora escoitando un par de minutiños Michael Jackson. Déixenme avanzarlles que nos acaba de avisar en Malonso, que está en Lugo, de que desgraciadamente apareceu o corpo sen vida da rapaza de 24 anos que se estaba buscando. Hoxe intensificábase a busca e acabanos de avisar en Malonso de que acaba de aparecer o corpo sen vida desta moza de 24 anos desaparecida hai máis dunha semana. Agora mesmo ás 11 en punto conectamos con Emma e ampliamos esa información.

0: Son as 11.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: É a noticia dos últimos minutos, avanzábamos ese titular, aparece o corpo da moza desaparecida en Lugo. En Malonso, estás no lugar, contanos.
2: Sí, acaba de aparecer un corpo nunha finca do barrio de San Názaro, Caronda Nacional 6, xusto en fronte do Pazo de Feiras e Congresos, moi preto da zona na que se preparou hoxe o dispositivo de busca que pois retomaba despois do parón da xornada de onte. Foi precisamente unha das voluntarias a que localizou ese corpo sen vida. En estes momentos, pois a Policía Nacional está a precintar esta zona. Estamos aquí muy pendientes esperando a confirmación oficial.
0: Muy bien, seguiremos conectando contigo, Emma, ao longo da mañá e segundo vayamos tendo máis datos e sobre todo pois a confirmación do que xa parece evidente, que a aparición deste corpo da moza de 24 anos que leva desaparecida máis dunha semana en Lugo. Noutra orde de cousas, Galicia permite dende hoxe a caza libre do xabaril. A Xunta declara a emerxencia cinexética en toda Galicia. Paula Graña.
3: Sí, é a sexta vez que a Xunta declara a emerxencia cinexética sobre o xabaril, pero é a primeira que o fai para toda Galicia. Toma esta decisión ante os danos ocasionados polo xabaril, en concreto, danos nos cultivos e o aumento da súa relación nos accidentes de tráfico. Tamén o seu potencial risco como difusores da peste porcina africana. A medida entra en vigor hoxe e estenderase ata o mesmo día do ano que ven. Nunca antes a

0: afectaba a toda Galicia no seu conxunto nin durante un ano completo. Nunha entrevista aquí no Galicia por Diante, a directora xeral de Patrimonio Natural da Xunta, Marisol Díaz, explicaba que un procedemento complementario á caza regulada e apunta que é unha medida excepcional.
1: Excepcional que permitirá efectivamente abater e capturar sen límite exemplares de ambos sexos, prioritariamente femias adultas e subadultas. O que sí que hai que ter en conta é que tamén é posible abatir crías e femias seguidas de crías, pero aí sí que se requiere unha autorización especial previa desta dirección xeral, non de acordo co que establece a lei de caza.
2: Ferida unha persoa nun accidente de tráfico en Muxía.
0: Si, o accidente produciuse no lugar dos Castelos, na parroquia de Moraime. Un particular alertou a central de emerxencias, indicou que no interior do vehículo había unha persoa ferida. Segundo informa o 112, o vehículo saiu da vía e impactou contra un piñeiro. A persoa ferida tivo que ser trasladada en ambulancia a un centro hospitalario. Ata o lugar dos feitos, desplazáronse axentes da Garda Civil de Tráfico, os bombeiros de C e efectivos de Protección Civil de Muxía.
2: A Dirección Xeral de Tráfico pon en marcha hoxe a segunda fase da operación especial de verán.
0: Coa chegada de agosto, Galicia prevé 800.000 desprazamentos durante este fin de semana. Serán máis de 5 millóns de viaxes por estrada no conxunto de España. O tráfico concéntrase na saída das grandes cidades e nas vías cara aos destinos turísticos. A operación saída, que comeza hoxe, vai non facer as portas dunha fin de semana na que sobe o prezo dos combustibles. O litro do carburante sobe mañá 6 céntimos. O motivo é que se reduce a rebaixa fiscal no imposto sobre os hidrocarburos. Nas estacións de servizo, os usuarios prepáranse para esta suba. Así falaban no Galicia por Diante.
3: Pero sí que é certo que están altísimos e é unha situación, bueno, prácticamente insoportable.
4: Notase moito a suba do, sí, da o que costa encher o depósito. Ahora mesmo non sei canto acabo de facer, me durará un día ou dous de traballo, un día e medio, e acabo de gastar pues, prácticamente 100 euros.
2: Coa ollada hoxe tamén en Ceuta, centos de migrantes comezan a regresar a Marrocos polo espigón fronteirizo.
0: Sí, a cifra que máis preocupa esta hora é que xa son 19 os migrantes falecidos cando intentaban entrar en Ceuta. Nestes momentos, centos de migrantes que nas últimas horas accederan de forma irregular a Ceuta comezaron xa a regresar a Marrocos polo mesmo punto polo que entraron. Falamos do espigón fronteirizo que separa a cidade autónoma do país veciño. As forzas de seguridade falan de 49.000 persoas as que teían entrado en Ceuta de forma irregular nos últimos días. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, viaxa hoxe ata Ceuta para coñecer sobre o terreo a situación que vive a cidade autónoma.
2: Pasan 5 minutos das 11, continuamos percorrendo Galicia, no Galicia por Diante.
5: O micrófono azul percorre Galicia para contar cho que pasa, con Cristina García. No Galicia por Diante, ti estás por Diante.

0: Coa nosa atención moi posta en Lugo esta mañá, onde hai uns minutos aparecía un corpo sen vida que todo parece indicar que é o da moza que se estaba buscando precisamente nesa zona hoxe na que apareceu o corpo, na zona do barrio de San Lázaro. Esta moza de 24 anos levaba máis dunha semana desaparecida. Iniciáranse durante esta semana, fomoslles contando, dispositivos de busca en diversas zonas. Hoxe comezaban nunha zona nova, tras unhas novas pistas, e aí apareceu este corpo á espera de que se confirme oficialmente. Todo fai indicar que o desta rapaza e que sería unha voluntaria o que o localizou hai uns minutos. Estaremos conectando durante esta mañá con Emma Alonso a medida que vayamos tendo máis datos, pero antes tamén temos outros asuntos, quizáis asuntos, pois mira, máis de benres, non? Máis lúdicos, que nos levan, por exemplo, a Vigo. Imos contarlles historias de emprendemento en Vigo. Onte inaugurábase o pop-up, a feira de emprendemento Es Factory de Vigo, unha iniciativa na que se amosan curiosas propostas empresariais de Galicia ou do norte de Portugal. En o tinglado de Vigo, igual podemos aproveitar Mar Novas para coñecer algunha destas propostas. Bos días.
1: Hola, que tal? Bos días. Pois sí, é un xeito de amosarlle ao público esta economía social, como ti dise, que mellor que ensinando os

0: proxectos, non, que construen este futuro máis xusto. Non podemos falar con todos, pero sí que nos podemos ir achegando a eses stands onde os promotores lle explican ao público que fan e por qué, que é o objetivo, non? Pois nos imos pedirlle que non lo digan na Radio Galega. Estamos nun stand que cheira fenomenal, da gusto, a verdade, ahora xa verás, que se chama Vela Colmea.
1: Ah, bueno, hola, entón de tuzo, claro.
2: Hola, boa, son Esther Ordóñez.
0: Esther Ordóñez, cosmética natural de Mel de Galicia. Contanos un pouco cal é o vosso proxecto, que tendes aquí un montón de cousas, pois xabróns, labiais, cremas. Como é isto?
2: A ver. Pois bueno, este foi un proxecto que xurdiu para axudar as explotacións apícolas a que aumentaran a súa renda, vale? Porque solo do mel, pois por desgraza, estamos tendo uns anos problemáticos, entonces bueno, para axudarlles un pouquiño a que aumentaran as rendas, pois vendendo tamén isto. Se fixo dende a agrupación apícola as fórmulas e demais, está certificado, é unha cosmética natural apícola con aceites esenciais, todos os produtos levan mel de Galicia e bueno, vai moi ben para todo tipo de peles, pero sobre todo para aquelas que teñen problemas de alerxias, intolerancias, psoriase e demais, bueno, pues para esas perfecto.
0: Cale o produto estrela, a ver, dime un, que todos non podemos, porque hai un montón aquí, Cris, a verdade, é difícil, para o pelo, para a pel, ti que dices?
2: Sí, depende un pouquiño, pero sobre todo, por exemplo, bálsamo labial para os beizos, funciona moi ben, a crema facial antiidade.
0: Antiedade, eso quero eu, antimanchas sí. Tamén.
2: Antimanchas non. No, aquí non vendemos fume, é antiedade para a noite mellor, porque ademais se absorbe pouco a pouco para que non dea esa intolerancia ou esa alerxia, entón mellor para a noite, serviría tamén para o día. Temos a crema de mans tamén, que funciona de maravilla, todos os produtos funcionan moi ben. O que recomendo é que o proben e que despois saberán que non van a deixar a línea porque os vai enganchar.
0: Que supón para vos, pois, un escenario como este, non? Poder vir aquí, dar a coñecer o público en directo, porque supoño que vendedes tamén online, vendedes en tenda, bueno, onde sexa, que, sí, que explicarles o produto.
2: Claro, porque, a ver, o que nos está costando moito con esta liña é que, bueno, pues a sacamos para que tamén a vendan esos apicultores, pero despois nos adicamos realmente a venda, entonces, claro, porque, bueno, facemos outras cousas dentro da Agrupación Apícola de Galicia. Entón, eso a veces é o que máis nos costa, pero tamén para que a xente, bueno, pues ao final hai moito tipo de produtos de cosmética, claro, pero unha vez que aproban, sí que, sí, son fiéis e din, ostras, é que esto non me fai outro tipo de crema, outro tipo de xabón, por exemplo, eso, xabón anti para o acné, por exemplo, da xente xoven e demais, o que leva própole, ese vai de maravilla tamén. Entón, bueno, pois xa provei moito tipo de xabóns, xa provei moitas cremas corporais e tal, e non me fan tal. Claro, entonces, unha vez que aproban, sí que realmente cando ven que o produto funciona moi ben. E entón é o que facemos, pois darlle a probar os produtos para que vexan que realmente non vendemos fume, senón produtos 100% galegos e con as características moi boas.
0: Pois tomo nota desa crema e do labial e do xabrón, se che parece. Cristina, moitas grazas. E imos a outro tipo de produto, tamén 100% galego, pero diferente. Hola, como te chamas?
3: Hola, eu son María Iriz.
0: María Iriz, a ver, Buscalume, que é Buscalume?
3: Pois Buscalume é unha editorial de xogos de mesa. Somos unha cooperativa e somos editores de xogos de mesa.
0: Xogos de mesa siguen estando de moda na época digital?
3: De feito, eu creo que máis que nunca, porque co COVID subiron moitísimo en popularidade. Como a xente non podía sair da casa, pois hubo un boom dos xogos de mesa, a xente empezou a meterse neste mundo cada vez máis, e pois nos cuidamos que os xogos de mesa modernos, que son o que facemos nos teñen moito tirón, e si unha maneira de afastarse un pouco das pantallas, que hoxe en día estamos todos pegados a unha pantalla todo o día, pois conectar coa familia, cos amigos, moi importante.
0: Ben, vos deseñades os xogos, véndeme, tendes varios, moitos. Dime un, por exemplo, que ten, explícame, non sei, escollo eu, é que hai aquí un montón. The Last One, este, que significa, que?
3: Pois The Last One é un xogo, é un dos últimos que sacamos, é unha das tres novidades que temos deste ano. É un xogo un pouco abstracto, é dicir que non se centra tanto nunha narrativa ou nunha temática. É un xogo no que poden xogar hasta seis persoas. É un xogo de cartas no que os participantes teñen que ir xogando cartas, poñendo cartas de números que vayan subindo en sentido ascendente ou descendente, e hai que intentar permanecer na partida ata o final, porque

0: o que non pode poñer carta xa, o que non ten posibilidad, sí, de colocar unha carta, queda eliminado. Entón é un xogo que vai, a medida que avanza a partida, vai subindo a tensión, vai subindo a tensión.
1: Non nos pegamos ao final.
0: No. Ante todo, hai que ter deportividade e saber perder.
1: Ben, os xogos son para toda a familia, para, sí, adultos, para nenos, hai de todo.
0: Sí, no, os xogos nos, todos os xogos que facemos son a partir de 8 anos. É unha cifra orientativa porque hai nenos que con 6, 7 anos están acostumbrados, poden xogar sin ningún problema. Pero a partir de 8 anos, para todo o mundo, para rapaces, para xente maior, para adultos, para todo o mundo.
1: Pois nada, moitas grazas. Tamén me levo aquí unha idea de xogo de mesa que ahora no Brán está,
2: sí,
1: fenomenal.
2: Sí, sí, sí.
1: Non sei se temos tempo para algo máis.
2: Meña, unha cousa pequeniña.
1: Pois mira, imos aquí a Elefantes Rosas, que é unha sociedade cooperativa galega. Esta é a faciana que teño diante que vos non podedes ver. Cale o nome?
3: Jéssica.
1: Jéssica, de onde vindes e que facedes?
3: Pois vimos dende o Porriño, pero tamén dende os seus arredores, porque somos unha cooperativa de economía social que ofrece servizos de apoio e acompañamento a persoas con necesidades de apoio e as súas familias. Articulámolo a través de 4 servizos principais ao longo do ano, pero tamén ofrecemos no verán e épocas estivais outro tipo de servizos máis de ocio, que son Paréntese Rosa, que son unhas mini vacacións, e Ronsel Rosa, que son actividades de ocio inclusivo. Actualmente están sendo de día completo, pero tamén poden ser por horas. E despois os nosos servizos principais son o acompañamento en contextos naturais, que isto quere decir que o facemos onde se desenvolve a vida das persoas real. Efectivamente pode ser a rúa, contorno, ximnasio, piscina, supermercado, todos os espazos nos que as persoas precisen ese apoio, a intervención socioeducativa e, un pouco máis para a familia, a conciliación e o respiro familiar, que para que dispoñan dese tempo para eles mesmos, as familias, que creemos que é algo que queda moi abandonado para as persoas que teñen, que persoas con necesidades de apoio ao seu cargo.
1: Pois moitas grazas. Bueno, grazas. Estos son tres exemplos.
2: Claro, son tres exemplos, pero hai máis
1: que se poden visitar durante todo o día aquí o Corón do Tinglado, do Porto, economía social, proxectos pois inclusivos e moi interesantes, como estades escoitando, pois de xeocamping, de moda, de produtos gourmet, de educación. Hai pois moitos exemplos deste tipo de iniciativas que tamén buscan, Cris, que co contacto con público tamén escoitalos a eles, sabes, claro, e que lles poidan por poñer pois algunha suxestión a estas ideas de negocio pois tan interesantes como acabamos de escoitar.
2: Perfecto, grazas, Mar.
1: Ata logo.
2: Es Factory en Vigo, no Porto de Vigo, no Tinglado. Durante toda esta xornada poden seguir visitando eses produtos, escoitando tamén as explicacións que dan eses emprendedores e emprendedoras, que lle dá un plus, ¿no?, tamén ese momento de explicación. Son as 11:15.
4: Galicia por diante, verán.
5: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o salmón medio ou enteiro a 8,95 euros o quilo ou a piña maduración natural del monte enteira a 2,29 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
6: O 2 de agosto tes cita en Teixeiro. Disfruta da 25ª Festa do Cabalo en Teixeiro. Concursos morfolóxicos de pura raza galega, cabalo de monte, probas de enganche e andadura, federadas e non federadas, puntuables para o campeonato galego. E o gran espectáculo ecuestre do domador Paco Martos. Recorda o 2 de agosto en Teixeiro. Agardámoste o domingo 2 de agosto en Teixeiro.
7: Con Eroski Club sempre levas algo máis. Só en supermercados e hipermercados Eroski e en autoservicios familia, do 30 de xullo ao 1 de agosto, se é socio de Eroski Club, por unha compra superior a 10 euros en xeados, ingresámosche o 25% da túa compra en xeados na túa tarxeta Eroski Club para as túas próximas compras. Eroski Club, as vantaxes de ser socio.
8: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as Festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
9: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magaxín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo.

0: entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
1: Actualidade mellora a galega.
2: Galicia por diante do verán, con Cristina García.
3: Hai dous anos, no ano 2024, igual o lembran, houve un incendio que destruiu casi por completo o mosteiro budista que existe en Santo Amaro. Varios monxes vivían ali e o lugar quedou totalmente inservible. Durante este tempo estivose reconstruindo e hoxe finalmente reabre. Hoxe oficialmente reabre este templo budista de Ventosela, en Santo Amaro. Ademais, convidaban a xente que se achegase hoxe a un té e unha galletiña. Non sei se Alberto Rivero xa degustou ese té e esa galletiña, Alberto.
4: Non.
3: Ainda non?
4: Explico, é o final do acto.
3: Ah, vale.
4: Ahora mismo, bueno, vou falar así a modo,
3: por baixinho,
4: porque estamos no medio do acto e tampouco queremos enturbiar o que está acontecendo nestes momentos, que esa inauguración. Eu diría che que incluso a presenza de público sorprendeu os propios responsables deste centro de budista en Ventosela, en Santo Amaro, na provincia de Ourense, como decías, Cris. Mira, para describirvos agora mesmo a situación, hai unha carpa, na parte superior están situados o lama, Chen Sun, vamos chamar entre as pasas, axudante portavoz daqui deste centro de Santo Amaro, deste templo budista, e agora mesmo houve unha oración primeira, vai haber varias oracións. Como acontece moitas veces, tamén teño que decilo, na Igrexa Católica, cando hai unha misa, os rapaces están divertíndose no outro lado e pouco están atendendo a oración, como soe ser, obviamente, tamén soe pasar. E posteriormente, neste acto, o último que soe pasar sempre, é a inauguración, o corte da cinta, que non é unha cinta en sí, son moitas cintas, se vai acontecer dentro de aproximadamente media hora. Espectacular a chegada, porque xa nos avisaran de que iban colocar todo o que son estandartes do que les consideran Dharma, que é unha especie de festexo, que son como unha especie de bandeiras de entrada de moitas cores que están situadas xusto na entrada deste templo budista aquí en Santo Amaro. O primeiro que teño que dicir é que o arrenxo foi xa aproximadamente 800.000 euros, 500.000 que viñeron por parte do seguro e outros 300.000 a maiores por doazóns que chegaron de todas as partes do mundo. Pero ahora, se che parece, poucas cuestións prácticas, Cris.
3: A ver.
4: Os que viñemos hoxe a mañá aquí e trouxemos zapatos de atar, equivocámonos.
3: ¿Zapatos de...? De atar.
4: De atar.
3: ¿Por qué?
4: De atar, sí. Porque o máis fácil é traer unhas chancletas porque tens que andar constantemente sacando as apóndoas.
3: Ah.
4: Porque hai a lugares que non tes acceso, bueno, cos propios zapatos, e, polo tanto,
3: iso que provoca
4: é que hai que descalzarse. Entonces, ese é o mellor que podes faer. Obviamente, teléfonos móviles obviamente polo xa totalmente en silencio. Posteriormente, o que se vai a ver, o remate de todo isto, ese único almorzo que teñen, pequeno almorzo a primeira hora da mañá, e o té e esa bolacha, e por eso hoxe decidiron a compartir con todos nós, pero vai ser o remate do acto, non o principio do acto. Como agora mesmo non podemos falar ca portavoz, porque xa decimos que está o acto desenvolvéndose, chamase Chen Xin Geyun, era unha funcionaria do Concello de Ourense que desde aí xa moito tempo está retirada en este templo budista e actúa como portavoz. O primeiro, o que nos contou é a alegría que sinte precisamente deste día, de estar aquí.
5: Pois é un momento moi feliz para todos nós, o poder reabrir despois de 2 anos e medio. Se fixeron moi longos en algún momento, pero ao mesmo tempo tamén parece que foi onte, non? Cando a noticia era o incendio que destruiu o edificio principal do mosteiro Chusubsan, mosteiro baixo a dirección do noso lama, que se ten sentando. Unha alegría moi grande poder reabrir, reanudar as actividades, reanudar os retiros, as ensinanzas e que pues, as bandeiras do Dharma volvan ondear aquí en San Amaro.
4: E o segundo, por suposto, foi a recaudación, que foi grazas á aportación do que falo por o seguro, pero especialmente a aportación de cartos chegados desde moitos lugares.
5: Complicar, non? Soster o esforzo moito tempo. Tamén, evidentemente, a parte da financiación, recaudar os fondos necesarios, a parte que pudo cubrir o seguro, pero despois tamén ter que recaudar todo

0: o que faltou, con gracias á axuda de todos os discípulos, amigos, amigas, xente descoñecida que estivo aí, tanto de España como de fora, de todas partes, o sea, Estados Unidos, América Central, Sur, Australia, Asia, entón, entre todos, con moita xente de aquí de España tamén, lograr recaudar todo o necesario.
1: E os que se acheguen aquí veñen, Cris, dende todas as partes do mundo.
0: Non somos a Catedral de Santiago nin a Praia das Catedrais, pero bueno, o alcalde outro día falaba, o alcalde aquí de San Amaro, Fernando, falaba de que o segundo punto máis visitado aquí despois do Castro de San Cibrao de Las, claro. En nacionalidade sí, pero pola peculiaridade do que aquí se ensina, baixo a dirección de Kese Tenzin, o Dharma, a ensinanza do budismo, o programa de estudios de filosofía, que sí que atrae a xente de moitas nacionalidades, non? De Malasia, de Singapur, de Vietnam, despois eso, Estados Unidos, Australia, México, Ecuador, Colombia, Nicaragua, España, por suposto, Bulgaria, Alemania, temos xente de moitos sitios.
1: Mira, agora vou explicar, Cris. Teño que agradecerlle a Galleta que
2: xa tes a Galleta.
1: Que ten 4 patas. Ah, que casualidade.
2: Chamase así.
1: Galleta, porque si vou poder falar con Isabel e podemos falar lonxe do que o que retiro que está realizando neste momento. Isabel, teño yo que dar as gracias a Galleta primeiro.
3: A Galleta que dar as gracias sempre.
1: Sí.
3: Es maravilloso.
1: Claro, porque tuvo que ladrar, escapar para non tribear.
3: Claro.
1: Bueno, caíche desde a Coruña aquí a primeira impresión, porque eso que quería saber, as impresións dos que vindes por primeira vez.
3: Gustoume moito o espacio. Gústame saber que aquí faden este tipo de cousas, ¿no? De actividades, que se promove toda a espiritualidade, que son cosas que a nós nos gustan moito, pero non sabíamos que isto estaba aquí. De feito, íbamos ao Castro.
1: A avenida xa Castro de San Cibrao de Las.
3: Sí. Íbamos de camiño Castro e vimos o espacio e quisemos parar, claro, a poder colaborar, a poder coñecer o lugar e estamos encantadas de poder estar aquí.
1: Oye, Galleta, non para quieta, que vai nos obligar a dar a volta a todo o templo budista.
3: Teño que ir a todos sitios con él.
1: Sí.
3: Somos varias adultas, pero tamén hai nenos. Os nenos están sentados, eles han querido participar, están interesados na oración.
1: Fuches arriba, onde hai que... Ei, Galleta, silencio, por favor. Esteveches arriba onde tiveches que estar descalzo.
3: Ainda non, porque entramos e vimos que era a charla e quisemos estar ali. Entón agora, cando termine, subiremos a ver todo o templo.
2: Perfecto.
1: Isabel, cuídame moito de Galleta,
3: sí,
1: ¿eh?
3: Sí, nero estou.
1: Moitísimas gracias.
3: A vostedes. Tal
1: bien. Chao, chao.
2: Bueno, pois, polo que nos conta...
1: Unha preciosidade.
2: Claro, polo que nos estades transmitindo, entón quedou moi ben o mosteiro, non se nota rastro
1: dos
2: incendios.
1: Dous anos de traballo.
2: Claro.
1: Dous anos de traballo.
2: Que queira ir visitar Ventoselo, Santo Amaro, pois que saiban que está ese lugar tamén aí, non? Que chama tanto a atención.
1: Sí, podía adquirir produtos, digo produtos, chamo yo entre aspas, produtos, por favor, igual é un pouco forte o que acabo de decir. Bueno, pois pode levar recordos daqui deste mosteiro, todos evidentemente ben sellados ao budismo, e unha recomendación para os que veñan, que traían calzado que sea rápido de sacar e por.
2: Perfecto,
1: porque
2: gracias.
1: Porque así evitase porque telos que deixar na porta.
2: Gracias,
1: así,
2: Alberto.
1: Non temos que andar con lío. Un biquiño, chao,
2: Cris. Un biquiño, ata logo. Iso dende Ventosela, Santo Amaro, hoxe recordamos, reabre, xa ven cunha cerimonia ese templo budista de Ventosela. Imos rápidamente a Lugo, son as 11:25 minutos. A noticia ali era o achado do corpo desta moza que leva desaparecida máis de 10 días, Carmen, unha rapaza de 24 anos. A ver que máis lles podemos avanzar en Malonso.
4: Pois está aquí xa a policía científica. Recordamos que a finca, bueno, o terreo no que apareceu está precintado á espera de que chegue dun momento a outro pois o xuiz de garda para proceder o levantamento do cadáver. Rematan así 10 días de intensa busca desta moza pois de 24 anos que levaba pois desaparecida dende a semana pasada, un traballo intenso de busca. Hoxe retomábase o dispositivo noutra zona da cidade, moi preto do seu lugar de traballo. Un deses grupos foi precisamente o que atopou o cadáver nese grupo de veciñas da parroquia de Tirimol, de donde era Carmen, pois foi o que a localizou e aí

0: Antía Rodríguez, que voluntaria de Protección Civil, que nos explica pues cómo se montó ese dispositivo y cómo fue ese momento.
1: Dividímonos en cuadrantes, varios grupos, coordinados todos. O meu grupo que estaba eu coordinando a xente que tiñamos foi a que atopou o corpo.
0: Foi moi pretiño da zona na que se montou hoxe o dispositivo.
1: Exactamente, montaron o dispositivo, nos estuvemos rastreando o cuadrante que nos tocou o noso grupo, dividímonos todos, o noso grupo estuvo rastreando sin perdernos de vista en todo momento, fixemos varios cuadrantes para ir rastrexando todo e peinando todo en abanico toda a zona. Cando chegamos a outro cuadrante desa zoa, nos dividímonos, tanto eu como meu compañeiro de Protección Civil, por unhas beiras e outro equipo estaba peinando polo centro, para ternos todos sempre en visualización uns de outros. Unha vez que unha rapaza estaba con nos, veume avisar de que atopara algo extraño. O atopara algo extraño, acerqueime ao lugar e foi cando confirmei o achado.
0: Estamos nunha zona que se ampliaba hoxe a busca, moi pretiño do seu lugar de traballo, pero outro lado da Nacional 6.
1: Efectivamente, parece ser que a rapaza traballaba no Carrefour, que queda xusto o carón outra beira da carretera, cruzando xusto a Nacional 6, e donde nos atopamos nos no medio dun carballo, debaixo dun carballo bastante tupido. Era unha zona bastante tupida e difícil de acceso, e atopámola ali no medio dos carballos e estaba ali.
0: O peor dos desenlaces?
1: A verdade é que sí, pero bueno, o que queríamos era acabar con isto, porque a verdade é que é un trance moi malo para a familia, e a verdade, canto máis tempo, pois máis duro é para a xente.
2: Bueno,
0: Cristina Eufaraba está
2: momento,
0: mañana,
2: bueno, xa na voz de Antía xa se notaba pois os nervios, non, deste momento que acaba
0: sí,
2: de vivir.
0: Sí, realmente así estamos todos un pouco, non, en shock, porque localizábase rapidamente unha vez que se puxo en marcha ese dispositivo, e antes de que se organizaran eses grupos, como nos explicaba Antía, eu puiden falar coa familia, que aínda agardaba esperanza e quería que pois transmitísemos pois unha mensaxe, se fose posible, de que lle chegase, que volvese, que a familia que a estaba agardando. Dicíame, sé que aínda estaba viva, non é así, pero aproveitamos para recordar que hai un teléfono de atención, o 024, moi importante, que presta axuda as 24 horas, que calquera persoa que poida verse nunha situación moi delicada. Recordamos que este caso estaba pues cualificado por sos desaparecidos como un caso de alta vulnerabilidade, que poden recibir axuda a través dese teléfono 024. En todo caso, como dicía ao principio, foron achegándose ata este punto o resto de voluntarios que participaban na busca, tamén familiares. A zona segue acordoada pola Policía Nacional, no lugar está a científica agardando pois a que se proceda o levantamento do cadáver, e despois a ver a que realiza a autopsia, que será que determine finalmente cal foi a causa da súa morte.
2: Bueno, pois un triste final para esta historia que nos tiña pendentes en Lugo dende hai máis de 10 días, aparición do cadáver desta moza de 24 anos de Carmen. Grazas, Emma, por esa información. Unha aperta.
0: Unha aperta, chao.
2: Ata loguiño. Son as 11:30. Bueno, é triste, aínda que neste caso, pois, claro, a propia familia tiña esperanza de que aparecese viva, pero mandaban esa mensaxe a rapaza, a moza, se podía escoitar, coa esperanza, claro, que o último que se perde, que aínda puidese regresar a casa, pero a culminación, dende logo, é o máis duro, non? A aparición dese cadáver. Bueno, pois, a espera agora dos datos oficiais, iremos contando, pero evidentemente a noticia pois está relatada xa aquí en directo na Radio Galega, unha vez que con este dispositivo novo de busca aparecía o cadáver de Carmen. Imos agora a tratar outros asuntos. que sobre todo teñen importancia para a xente que vai á praia e que lle gusta practicar certos deportes que se poñen de moda nos últimos tempos. Un deles é o paddle surf.

0: E últimamente cunhas táboas que son, bueno, va del surf para que non nos saiba, este deporte no que unha persoa vai de pé sobre unha táboa tipo surf, vai de pé e cun remo vai de pé remando, non? Seguro que vostedes, se non o practicaron, viron nas praias moitísima xente facendo este deporte e ademais bastante accesible de facelo a nivel independiente porque venden unhas táboas que se hinchan, non? Que son enormes, que van plegadas, a xente vai á praia, hincha esas táboas e practica o paddle surf. Pois ben, os vixiantes das praias galegas están nos advertindo de que o paddle surf está sendo un tema perigoso en algunhas praias. Xente sen moitos coñecementos lánzase individualmente a practicar este deporte e isto fai que teñan que extremar a vixiancia nos areais. Teñen a táboa, lánzanse a auga e o mellor non teñen outros coñecementos. Hoxe queremos afondar na importancia de que este deporte tamén debe practicarse cuns coñecementos e, sobre todo, pois despois dun aprendizaxe. Imos visitar unha escola de paddle surf na que está neste momento a nosa compañeira Iria Gosende. A ver que nos podes contar, Iria, dende esa escola.
1: Ben, pois, un dos grandes protagonistas deste verán nas praias galegas pois son esas táboas de paddle surf que últimamente pois vense en toda a costa galega. É un deporte que está a gañar cada vez máis afeccionados. Hoxe viñemos aquí ata a praia de Aguete, no concello de Marín, xa que nesta praia está a escola Imua Paddle Surf Club Aguete, que le van ofrecendo clases de iniciación neste deporte dendo 2021. De feito, pois agora mesmo están por aquí as rapazas e rapaces correndo dun lado para outro que queren xa mergullarse na auga, non? Guillermo, moi bo día, presidente de Imua Paddle Surf Club Aguete.
2: Hola, bo día, moitas gracias por vir aquí a Aguete a saudarnos.
1: Pois, para comenzar un pouquiño, para a xente que nos estea a escoitar e non saiba moi ben disto do que vai o paddle surf, exactamente como é este deporte? Porque temos unha táboa, hai un remo, é así unha mestura de varias cousas, non?
2: Sí, é un deporte que, bueno, a priori é bastante doado e sinxelo, e eso fai que a xente se anime a probalo sempre no verán, ¿no? O deporte indiscutible que bueno, que podemos encontrar a topar sempre nas praias. Consta dunha táboa que pode medir entre uns 3 metros e medio e 4 metros 20 aproximadamente, depende da medida, e logo dunha pala. A táboa ten ademais un cabo que se ata o tobillo das persoas é como un elemento máis de seguridade. E logo a táboa tamén ten unha quilla que fai que se teña dirección na propia táboa. E a tracción ou impulso se fai cunha pala. É un deporte que, ademais, de primeiras, se tes unha táboa de iniciación, que son tablas bastante anchas, é moi doado, non? Pero, bueno, ten moita miga porque non todo é doado e non todo é fácil.
1: Bueno, pero logo é medianamente fácil, podemos dicilo así, o comezo.
2: O comezo, sí. O comezo é doado sempre que o fagas en unhas condicións de seguridade, non? Unha praia, o mellor, que non teña moitas correntes, unha praia que poda ter a auga calma, que non haga moito vento nese día. Entón, sí, de primeiras é doado. Sí.
1: As augas de Galicia son bastante boas para practicar este deporte, teño entendido, non?
2: Sobre todo no interior das rías, non? Temos aquí na ría de Pontevedra, que é excelente, sobre todo na praia de Aguete, que está cuberto de todos os ventos. Bueno, sempre temos aquí, como ves, na praia, que parece unha charca, unha lámina de agua, estupenda. E aquí, para aprender, recomendamos sempre que veña todo o mundo.
1: E que é o que ten o paddle surf para que de repente pois se haxa tanto furor por este deporte? Porque de feito, ás veces no Decathlon quedanse en as táboas de paddle surf.
2: Bueno, porque é unha... non é unha colchoneta, non? Entón, malia que a xente a sole utilizar como colchonetas moitas veces, é máis cunha colchoneta, non? Entón, permite que vayan dous, tres persoas, son táboas que teñen moito volumen, entón, flotan bastante ben, cunha pala, pois, se desplazan, ven todo o fondo do mar, cando está clariño, poden acercarse aos barcos,

0: poden facer paseos, rutas, entón é bastante asequible, sobre todo económicamente tamén.
1: Canto pode custar?
0: Pois depende un pouco, no, do gamaxe, das calidades, pero en torno aos 250 euros, xa se ten tabas bastante competitivas e bastante...

0: Que sí, de feito os campamentos se venden como que son campamentos de Padel Sur, ¿no? Que é o deporte principal que facemos aquí, ¿no? Pero además tamén facemos outros deportes como kayak, a canoa hawaiana, a táboa de Padel Sur xigante tamén que temos, ¿no? Que poden compartir todos os nenos a experiencia de navegación nunha mesma táboa. Sí, a verdade é que os nenos o disfrutan moito.
1: Si é posible, podemos achegarnos un chisquiño a poder falar con algún deles. Hola, boas, como te chamas?
2: Catalina.
1: E cantos anos tes?
2: 8.
1: E dende cando levas ti vindo aquí a practicar Padel Sur? Desde este ano ou desde antes xa?
2: Desde antes.
1: Logo canto tempo levas xa practicando?
2: 2 años.
1: E justa che moito?
2: Sí.
1: Non che vin moi convencida, eh? Non lle acabas de coller o truco ou si?
2: Es que estuve el año pasado y vine hoy.
1: ¿Luego quieres cambiar de deporte o qué?
2: No.
1: Bueno, pues sigue pasando muy bien hoy.
2: Gracias.
1: A ver, ¿falamos con algo más? A ver, hola, ¿cómo te llamas?
3: Sofía.
1: ¿Ti cantos son ustedes?
3: Onte cumplí 9.
1: ¡Ay, parabéns!
3: Gracias.
1: ¿Ti cuánto tiempo le vas practicando para del sur?
3: Hoy es el meu primer día.
1: Ai, mira que casualidade. Como levas de momento? Estás ajustando?
3: Cóstame un pouco, un pouco difícil.
1: Claro, hai que ter moito equilibrio, non?
3: Non é por equilibrio, que cóstame dar a volta e me quedo atrancada moito.
1: Bueno, pouco a pouco, o sea, nun día bastante, non? O sea, pouco a pouco irás recollendo o truco.
3: Sí.
1: E de momento ajustouche?
3: Sí.
1: Logo vas a repetir.
3: Sí.
1: Bueno, pois a seguir pasando moi ben hoxe.
3: Grazas.
1: Bueno, pois xa vimos que a verdade é que bueno, neste caso son todas rapazas as que están hoxe aquí no campamento, que en xeral boas vibras, non? As reseñas son positivas.
0: Sí, a verdade é que todas as reseñas sí, son positivas. Temos rapazas que están repitendo tamén por varios anos, tamén, por exemplo, temos a ela que xa é o tercer ano. E logo temos a verdade é que podes ver que nos campamentos son todos rapazas, pero tamén no club de competición son todos rapazas.
1: Pois ese é un dato bastante, bastante importante a ter en conta.
0: Sí, a verdade é que eu creo que é porque aquí no Concello de Marín hai moitos clubes de fútbol e, bueno, aunque hai moitas mulleres xa que están en clubes de fútbol tamén, aquí polo que sea, nesta zona en concreto, o clube é solo de mulleres. E non temos rapaces, non queremos que veñen, pero non hai. Entón, son todo mulleres.
1: Bueno, tamén compre de destacar que se aposta polo deporte feminino.
0: Dende logo, aquí neste clube todo mulleres, as nais tamén están no clube de competición, algún pai se apunta, pero basicamente son todo nenas, rapazas e mulleres o que hai.
1: Pois moitísimas grazas por estar hoxe connosco, Guillermo, e a ensinarnos un pouquiño disto do Padel Surf, sobre todo pois a seguir disfrutando aquí nesta praia de Aguete maravillosa. Esperemos que levante un pouquiño, pero as vistas son impresionantes.
0: Sí, a tarde abrirá o sol seguro e toda a semana tamén.
1: Moitísimas grazas.
0: Moitas grazas.
4: Este verán, Galicia por diante, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
5: Cando nos achegamos ao mediodía, imos coas oportunidades para hoxe.
6: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
7: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
8: pexigo amarelo, quilo, 1,59 €. Queixo barra gouda, quilo, 5,95 €. Atún claro en aceite de xirasol cortizo, 200 g, 1,99 €. E pescada volanta de 1 a 2 kilos, quilo, 6,90 €.
7: Gadis, en confianza.
9: Galicia por diante. A actualidade mellor a galega.
10: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón, 269 €. Dormitorio completo, 319 €. Confortable cheslón, 449 €. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com. Este verán desfruta dun bo churrasco e dunha boa compañía en familia ou cos amigos coas nosas salsas naturais para carnes ou preve. Elaboramos as nosas salsas en Galicia dende 1985. Salsa churrasco, salsa chimichurri, salsa adobo de allo e perexil ou salsa bravísima.

0: Salsas o breve. O gusto polo natural.
1: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal. Concello de Santiago.
2: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
3: O 1 e o 2 de agosto, Festa do Bonito en Burela, declarada de interese turístico nacional. Encontro de alfombrismo, coches clásicos, sesión vermú, torneo de fútbol e baloncesto, actividades infantís e moita música. Haberá tapas e racións de bonito, cocido, marmitaco, asada, grella en empanada, tamén racións sen gluten. Desfruta do mellor bonito o de Burela os días 1 e 2 de agosto.
4: Tal vez sexa o lume lento ou o aroma do adobo acabado de facer. A verdade é que o noso polo campeiro asado é pura tentación. Dourado, tenro, saboroso. En Coren Grill elaboramos asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Coren Grill. Goza cada día do sabor de Galicia.
5: Galicia por diante de verán, con Cristina García.

Estamos escoitando a Loquillo, que será un dos protagonistas do festival Costa Feira, en Sanxenxo. Un festival que xa comezou, onte mesmo era o concerto de Xavivo. E aparte de Xavivo, pois o luns está Nicky Jam, hai actuacións de Taburete, de La Osa, Rusovski, Aaron Sevilla, ciclos como Popa Feira, o ciclo Electro Latino, Molan os 2000, as xornadas Wake Up ou o Espazo Bulla, un espazo nocturno que pecha cada serán. Temos a oportunidade de que vaiades de balde, vaiades convidados polo Galicia por diante, o concerto de Loquillo do próximo 10 de agosto. Atención, 10 de agosto en Sanxenxo. Ide preparando WhatsApp, se queredes participar, 627-75-1970. Falamos dun festival o Costa Feira, no que hai música, por suposto, no que hai gastronomía, nunha edición que está superando as mellores expectativas que tiña a organización. O ano pasado foron 60.000 os asistentes, este ano está funcionando moi ben. Daqui ata o 22 de agosto que se van celebrar concertos, pois esperan superar con creces esa cifra dos 60.000 asistentes. Imos lanzar xa a pregunta. As dúas primeiras persoas en contestar vía WhatsApp escrito levan unha entrada dobre para ver a Loquillo o día 10 de agosto en Sanxenxo, Costa Feira. E a pregunta é: en que ano naceu Loquillo? En que ano naceu Loquillo? 627 75 19 70.

Ben, hai bastante xente que acertou, pero de momento non vou dar a resposta porque hai moita xente que non acertou. Entón, seguide escribindo e así, pois, por se acaso os primeiros non poden ir, temos reservas. Vale, preguntamos o ano no que naceu Loquillo. E agora imos seguir falando.

0: festa que nos dan as orquestras en Galicia. Seguro que en moitísimos lugares tedes festa esta fin de semana. E senón, na casa, mañá, a través da Televisión de Galicia, mañás de da noite, podedes ter a ocasión de vivir unha festa co programa que se estrea. Mañás de da noite, a Orquestra Perfecta, presentado por Arturo Fernández. Un programa no que, pois quizáis a idea é crear unha orquestra perfecta a modo dunha selección deportiva. Sabedes cando se fai unha selección, pois como selección de fútbol, masculina ou feminina, non? Que se escollen pois os mellores de cada equipo ou os máis destacados por algo. Pois algo así é o proceso da Orquestra Perfecta. En cada programa vai haber unha orquestra mítica de Galicia que vai consistir cada programa nunha competición entre eles para escoller a quen vai formar parte desa Orquestra Perfecta e ao final pois teremos, polo tanto, a selección, non? A Orquestra Perfecta. Para este programa, aparte dun presentador como Arturo, necesítase un xurado profesional no que vai estar Lito da Panorama, Víctor da Xencia Gaiás, Javier dos Satélites, Sito Mariño da Orquestra Compostela. Ben, aí están os especialistas, non? Os que están no allo, os que traballan cada día no tema das orquestras. Pero tamén vai haber unha comisión de festas, con rostros moi coñecidos, entre eles un especialmente coñecido polo equipo do Galicia por Diante, que é Carla Núñez. Hola, Carla.
1: Hola, que tal? Canto tempo, Dios mío.
0: Está xente aquí.
1: Ai, nerviosa.
0: Preguntando, que están facendo os de todo mal, que non fan máis que sacar vídeos, que se eclipse, que mira o que están facendo, mira o que fai Carla.
1: Home, estamos de festa, estamos disfrutando do verán, pero claro, hai que pagar o verán tamén, entón hai que traballar. Entón hai que facer algún programa, e sobre todo se é de festa e de verbena, bueno, estamoslo pasando increíble, eh?
0: Claro,
1: un programa
0: porque,
1: precioso.
0: Non sei se estás de acordo con esta definición que fixen de que a Orquestra Perfecta é así como unha selección, non? Do melloriño.
1: Bueno, é que un, claro, chamaste-me para contar o que vai o programa, pero que explicaste-lo perfecto, non podes explicarlo mellor. Efectivamente, van pasar as principais orquestas máis importantes de Galicia e deles vais escoller aos mellores. Que, oi, os mellores non teñen que ser os mellores cantantes, que tamén, pero unha orquestra, a dificultad que ten o xurado é que ten que escoller xente que cante ben, pero tamén xente que anime, xente que se lleve ben a música máis moderna, outra que se lleve ben a música máis clásica de bailar agarrado. Claro, hai que contentar a todo o público.
0: Claro,
1: moi complicado.
0: Unha selección de fútbol non a vas facer toda con delanteiros ou toda con porteiros. Ten que haber de todo, evidentemente.
1: Exacto, ten claro. Que haber, cada un ten que ser o seu perfil para ter unha orquesta variada, non? Que por iso estamos os da comisión, que somos moi variados, a comisión de festas, cada un defendendo os nosos intereses. O meu, por suposto, é a festa, a música actual, poder perrear, poder bailar, pero despois tamén na comisión está, por exemplo, Victoria Laranja, que é lo que quere, é, pois que yo boten rumbitas e bailes agarrados para bailar con seu homem.
0: Claro, cada quen na comisión, é dicir, a comisión sodes como outro xurado, pero digamos que menos profesional, representades o público.
1: Claro, nos representamos ao público e moitas cosas, damos a razón ao xurado, pero en moitísimas outras estamos, bueno, a picalos, non? E dicir que non estamos de acordo con as decisións que toman, porque non temos por que e intentar defender ao, bueno, a xente que vai ir á festa a bailar ali a primeira fila. E tamén a pedirlle aos cantantes que nos demostren tudo o que saben, porque ao mellor veñen con unha proposta musical e nos queren, imagínate, veñen con cantando algo de Bad Bunny. Pois ao mellor Victoria dille, pois Bad Bunny eu non sei quen é. Necesito que me cantes algo de Nino Bravo.
0: Claro.
1: E teñen que salir do aire, improvisar
0: e
1: contentar ao público.
0: O
1: que é moi, moi, moi interesante este programa tamén é que hai unha parte moi emotiva que, mira ti, juntamos a verbena e a festa, que a emoción, porque imos conhecer moi profundidade aos cantantes, un pouco a súa vida, porque eu que son verbenera, bueno, xa o sabedes ben, sí que é certo que ás veces vas á festa e parece que o cantante da orquestra é un robot, non? Que ele está facendo festa, cantando, bailando, pasando ben, pero detrás teño unha historia algún moi interesante, moi emocionante, moitas historias de amor preciosas.
0: Imos avanzar algo, se che parece, Carla, porque mañá estrease este programa de da noite, Televisión de Galicia, Orquestra Perfecta, e mañá cale a orquestra que inaugura.
1: Mañá ven a París de Noia.
0: Uh-huh. Entón,
1: a grandísima París.
0: José Antonio Blas, que o temos agora escoita, estará aí.

0: España?
1: Que sí, cuánto hablas, porque hablas emocionante bastante.
0: A ver,
1: la verdad que pudimos conocer a un Blas, una parte de él muy bonita.
0: O que nos pueda contar, Blas, vos días.
2: Hola, buenos días, ¿cómo estás?
0: A ver, o que nos puedas contar, sin reventar o que va a pasar mañana o que podremos ver en la televisión de Galicia. ¿Cómo fue esta experiencia para ti?
2: A ver, mira, yo quiero decir a xente, ao público, aos seguidores de la televisión galega, que se van a topar con un, polo menos, un programa de mañán que eu conozco, que eu vivín, un programa moi emotivo, moi bonito, moi fermoso, moi emocionante, cheo de verdade. A mí, sinceramente, sorprenderonme moitísimo, emocionaronme en moitos momentos do programa, sacaba más baguas. Foi algo, xa te digo, moi emotivo, e estou, sinceramente, soy moi agradecido a dirección do programa polo detalle que tuveron con nós.
0: Ajá, entón, dame impresión, Blas, de que ti non sabías moi ben o que ías neste programa.
2: Non tiña nin idea. O sea, eu sabía máis ou menos, o sea, a mecánica do programa, claro que a coñecía, como iba a funcionar, máis ou menos como o que estuveste explicando aí, pero depois apoime con unha cantidad de sorpresas que non quero desvelar, por supuesto, para que a xente este pendiente, que bueno, que a min de alguna manera, en algún momento, incluso me descolocou, a min e a muchos dos meus compañeros.
0: A ti, que opinas desta idea de facer coas orquestras galegas a orquestra perfecta? Hai canteira para facela?
2: En Galicia hai canteira para facer 12 orquestras perfectas. O sea, calquera dos que ao final non van a estar nesa orquesta perfecta podría estar en calquera orquesta perfecta. Se é unha calteira de músicos, de cantantes e de artistas en Galicia, pois para facer, se te digo, de 12 orquestas.
0: Ben, pois estaremos moi atentos mañá na Televisión de Galicia a Orquestra Perfecta, mañá coa París de Noia. Pero Carla, que outras orquestras van pasar por aí?
3: Bueno, é que o Combo Dominicano vai pasar a Panorama, por suposto, a Orquestra Finisterre, é que están todos os satélites, están todas as que lle gusta a xente, que moita xente dirá, para mí a Orquestra Perfecta xa é a Panorama, os satélites. Pois o reto é facer a perfecta orquesta, perfecta definitiva, e sobre todo coñecer o lado máis humano de toda esta xente que se esforza moito por facérnoslo pasar ben.
0: Bueno, pois mañá estaremos moi atentos a Televisión de Galicia, novo programa Orquestra Perfecta, con este mundo das orquestras que tanto nos gusta, e coa nosa Carla Núñez, que xa é unha aliciente tamén para nós, para ver o programa. Vémonos pronto, Carla.
3: Veña, vémonos.
0: Vaite preparando para a nova temporada.
3: Por supuesto.
0: Un biquiño, gracias, Blas.
3: Un bico.
2: Un placer, saludos.
0: Igualmente, chao.

0: La Televisión de Galicia este sábado se deciden non sair da casa. Se deciden sair da casa, pois probablemente tamén poidan ver orquestras por aí, poidan recuperar este programa en A Galega ou poidan ir ao cine, porque temos un par de minutiños, Bego, para falar de algunha das estreas desta semana.
1: Pois a estrea fundamental das semanas, en lugar a dúbidas, Spider-Man Brand New Day, así se titula a última entrega deste home raño, Brand New Day, que quere dicir un novo día. De novo con Tom Holland como protagonista por cuarta vez, está Zendaya, está Mark Ruffalo, ollo, porque estamos de novo ante unha película longuísima, 144 minutos.
0: Mi madriña, que obsesión teñen últimamente.
1: Insoportable, de verdad.
0: Farán pausa no medio?
1: No, normalmente non. Eu vin outro día a Odisea, que pasa das 2 horas e media, non houve pausa ninguna, ou seña, todo seguido como paso doble. E ademais das unha circunstancia que Tom Holland coincide nos cines, porque está o Spider-Man, o Merraño, Spider-Man, chamámoslle toda a vida, pero bueno. Tom Holland está tamén na Odisea, ten un papel moi importante na Odisea. Que comentan, eu non vin Spider-Man, si vin a Odisea, gustoume máis do que prevía. Que están comentando? Pois que moita acción, que cambia moito o personaxe de Spider-Man, que bueno, que se volve máis pausado, que está como renovándose, que é un home máis solitario. Vamos a escoitar un nada do tráiler.
2: ¿Qué me está pasando?
3: ¿Me has echado de menos, Spidey?
2: ¡Me estoy volviendo loco! Estoy totalmente descontrolado. Tengo que arreglar esto, sea lo que sea.
4: Último semestre en el MIT.
1: Moita xente non recordará, e eu tiven que recordar, bueno, cadrón me recordalo, que Tom Holland é o neno que Juan Antonio Bayona descubriu con 16 anos. A que non te acordabas?
0: Non, era de
1: Imposible. Exactamente. E ora, de feito, nas entrevistas que está concedendo estes días como Spider-Man, está constantemente recordando a Juan Antonio Bayona, lembrando que grazas a él está donde está, está triunfando, como digo, está en varias das películas máis importantes desta semana.
0: Spider-Man, o título indiscutible desta semana, non?
1: Sí, temos ademais unha peli nova de Anne Hathaway, que é superprotagonista, que podemos comentar ao longo da próxima semana.
0: Son as 12.
5: Última hora no Galicia por diante.
0: En Galicia actívase o protocolo de vixilancia tras detectar un caso de sarampelo nun adulto. Paula Graña.
6: Si o doente atopase en bo estado, segundo os expertos, o máis probable é que se trate dun caso importado. Con todo, aínda non se puido determinar o lugar no que se produciu o contaxio. O sarampelo é unha enfermidade altamente contagiosa que causa febres e erupción na pel, ademais de outros síntomas como a tose, rinite ou conxuntivite. Pero, como xa saben, pódese previr mediante vacinación. A Consellería de Sanidade di que o risco de contaxio é moi baixo porque Galicia ten unha elevada cobertura de vacinación infantil fronte a esta enfermidade con taxas de inmunización que superan o 95%.
0: E hoxe hai xornada de folga nas estacións de ferrocarril. En Galicia, Renfe opera cun servizos mínimos do 73% na alta velocidade.
6: Si, Renfe cifra nun 1% o seguimento da folga convocada para hoxe polo sindicato ferroviario. Producíronse 5 cancelacións de trens de alta velocidade, pero ningún deles en Galicia. Os trens afectados foron os AVEs entre Madrid, Figueres, Alicante, Valencia e Sevilla. Non puideron circular e os viaxeiros tiveron que ser reubicados en servizos posteriores. Dende o sindicato ferroviario convocan esta folga en protesta, din, pola peligrosa situación que consideran se vive a bordo dos trens como consecuencia de deficiencias nos sistemas de climatización. O Ministerio de Transportes estableceu uns servizos mínimos do 73% na alta velocidade. Esta folga vai coincidir co inicio da segunda operación saída do verán.
0: O mes de xullo vai rematar con datos positivos pro turismo. O INE avanza un aumento en Galicia das estadías nocturnas en aloxamentos como apartamentos, campings e casas de turismo rural.
6: Si, as estadías nocturnas en aloxamentos extrahoteleiros aumentan un 9,3% no mes de xuño en Galicia.

0: Galicia, mentres estes datos diminúen no conxunto de España. Aumentan os apartamentos, campings e casas de turismo rural, pero diminúen os albergues. Son os datos que avanza hoxe o INE. Asimesmo, co remate de xullo, o clúster de turismo de Galicia fai balance desta primeira parte do verán. Nunha entrevista na Televisión de Galicia, o seu presidente, Cesario Pardal, estima pechar o mes cunha ocupación media do 75%.
1: 75% de ocupación, esperando esas cifras tamén de última hora, porque tamén coincide con co fin de semana, co achegamento tamén dos turistas do mes de agosto, pero bueno, funcionou moi ben o mes de xullo, cun incremento casi do 1% con respecto ao ano pasado, e as previsións para o mes de agosto ton tamén francamente boas.
2: Os vixilantes da Confraría de Pescadores da Coruña confiscan 50 kilos de percebe a dous furtivos da Coruña.
0: Sí, con esta nova incautación son xa 200 os kilos comisados nos últimos días. A Confraría de Pescadores da Coruña denuncia que os furtivos terían accedido a nado ás augas próximas á Torre de Hércules para facerse co crustáceo. O valor comercial do percebe extraído nesta última actuación podería cadar os 4.000 euros debido ao seu tamaño. A Confraría está valorando emprender accións penais para reclamar os danos ocasionados. Tamén inicial o procedemento pola vía administrativa. Os furtivos están xa identificados. E hoxe está previsto que o biólogo da Confraría se desprace á zona para avaliar os danos provocados por esta actividade furtiva. O percebe incautado foi entregado xa a un centro benéfico.
2: Pasan 4 minutos das 12. Comezamos coa bola extra.
3: A bola extra. De luns a venres, na Radio Galega.

0: tenemos por aquí a Mamá Topa, ¿qué tal?
1: Muy bien, muy aquí ya Benres, con ganas de
0: sí,
1: fin de semana.
0: Venga ahí, venga ahí, Ricardo. Que se note que estás. Por cierto, nunca o digo, pero imos dicir también boas tardes a xente que nos escoite pola reposición
1: verdad,
0: que se
1: fai
0: deste programa cada día.
1: Os sí, que después escoltando... a 8 nos poden volver a escoitar.
0: Claro.
1: Pero a 8 non nos chamedes, ni mandedes mensaxes, ni nada, porque...
0: Xa está todo vendido.
1: Xa está eso. Non vamos
0: todo
1: a vir a traballar
0: vendido.
1: Outra vez pola tarde, que se lle conte. Mira, mira.
0: Que che pasou?
1: Mira, é que, de verdad, pásame de todo. Pasa, eu teño que... Eu estou perdendo cartas. Eu teño que facer un libro que as miñas...
2: Eu creo que buscas, eh? Que
1: no, pasa, no. Eu non busco nada. As cousas veñen a min.
2: No.
1: No, as cousas boas non.
0: A ver que cousa.
1: Mira, vos non vos acordades que a semana pasada eu contei, xusto o xoves da semana pasada, que fun aquí ás festas do
2: Apóstol. O das patacas.
1: E ve unha chica que me roubou unhas patacas así por detrás.
0: Sí.
1: Onte, xoves, unha semana despois, atopei-me a mesma chavala na festa.
0: Andá.
1: Sí.
0: E roboche tamén.
1: No, para. Dijo yo os meus amigos. Buah, esa chica que está aí...
0: É a que me roubaba patacas.
1: Non é a que o xoves pasado. Me roubou as patacas. Ah, que sí. Bueno, collín, estaba moi tranquila. A verdad que estaba calmada, tal. E dijo, ora buena fastidiar eu. Funlle por detrás. Mas eu decía, era...
0: Ela non estaba comendo nada.
1: No. Magua. Bueno, estaba comendo ali en un peregrino.
0: Ah.
1: No, sí.
0: Molaría que lle comeras tío peregrino.
1: No, tampouco. Non tiña tanta fame antes. Pois funlle por detrás e dixenlle así no oído, perdona, me das unas patatas, porque a ti era argentina, sí. Me das unas patatas, quedoume así mirando. Que dices de unas patatas? Me das unas patatas. E dous de conta, porque estaba ca mesma amiga, e dime, ai, son ustedes. E nos empezou a abrazar no momento, caiu, mira, que risa. A ti pa riuse, pero ao mesmo tempo...
0: Sí, claro, pero as patacas non as devolveu.
1: Tiña cara así como de vergonza. E di, es que recién me estaba separando. E dijo, claro, daba chafame.
2: Normal.
1: Estabase separando, pero unha semana despois xa acabou a separación. Vio ali moi acaramelada.
0: Sí.
2: Muy
0: sí.
2: Bien.
1: Pero dijo, que probabilidade había de atoparse unha persona...

0: persoa que eu dixo, esta debe ser unha peregrina ou tal.
1: Tienes que preguntarlle, cal é o menú?
0: Peregrino ali ao forno. E dixo, pero que probabilidade había dunha semana despois a toparse a chavala esta é no mesmo sitio.
2: É no mesmo sitio.
0: Ali diante da orquestra.
1: Igual dormele.
0: Que debía de quedar ali toda a semana. Bueno, sí. O mismo pensaría de nós.
2: Tamén diría de ti, ela, claro, que fai esta que outra vez. Por certo, non sei se liches unhas declaracións de Isabel Preisler, que é o meu gurú. É dicir, eu xa sabes que cando non sei que facer, digo, que faría Isabel Preisler neste caso?
0: Sí.
2: Entón, pode ser que non o faga, pero penso, non? Pode ser que non siga ese consello, pero penso, que faría? Como se comportaría Isabel Preisler neste momento?
0: Roubaría patacas, Isabel
2: claro,
0: Preisler.
2: Claro, poñerías a berrarlle a tipa das patacas, non? Isabel
0: Preisler
2: indignaríase elegantemente, entón...
1: Habería un guardacostas que lle partiría a cabeza?
2: Este, nas últimas horas, mira, apareceu unha noticia que realmente non é nova, pero nos gustou nos para traer hoxe actualidade dunhas declaracións de Isabel Preisler que di textualmente: cando eu estaba casada con Julio Iglesias estábamos obsesionados con tomar o sol. Recordo que íamos a festas polas noites e eu era un vestido que camiñaba só na oscuridade do morena que estaba. É dicir, Isabel Preisler estaba tan morena que de noite non a vías. Vías o vestido e parecía que o vestido camiñaba só.
0: Claro, porque estaba do color da noite.
1: Ghostbusters. Sí.
0: Pero mira, isto pasaba e cando estaba con Julio Iglesias.
2: Sí, porque eran a finais dos 70, a principios dos 80.
0: Si non estaba con él, non tiña gana de estar morena.
2: Bueno, igual, a veces a túa parella contáxate as obsesións. Eu creo que Julio Iglesias... perdoarame e admitirao un poquinho de obsesión por estar moreno sempre tivo,
0: ten porque así como un color de Trump,
2: ten unha cor permanentemente
0: así
2: morena.
0: Así como Dorito. Vamos, así anaranjado. Eu teñome que confesar aquí neste programa porque ainda onte, non, fui onte que chamou un ointe e dixo, deixa de tomar o sol.
2: Sí. E ti dixeches que estabas branca. Eu, no, cando vin isto de Isabel Preisler, pensei en ti, mamá Topa. Dixen, mamá Topa, ten un pouco disto.
0: No.
2: Ten obsesión con estar morena.
0: Eu este ano non estou morena. Teño que confesalo, porque ora levo 15 días aquí en Santiago, e claro, non fun a praia.
1: E salindo pola noite.
0: Claro, pola noite claro. Non hai sol. Entón, non teño o moreno que debería de ter. A ver, eu polo, por general, xa sou morena, pero eu von 3 días a praia, estou...
2: Estás negra.
0: Estou negra. Hai moitos anos sí que me chegou a crear un pouco de obsesión.
2: Crea adicción, verdade?
0: Sí, porque é como os tatuaxes, faz unha, queres máis, pois o moreno. É que eu véxome moi ben cando estou morena.
2: Claro.
0: Véxome moi ben. E sempre queres máis, Eu me acordo que eu iba cunha amiga a unha praia e tiña... Isto non o fajades, isto é malísimo. Eu
2: facía... Non, pero estamos falando de antes.
0: Claro.
2: Porque, a ver, hoxe tamén
0: non había información que había ahora.
2: De que admitamos burradas que facíamos para poñernos morenos e tiñamos esta obsesión.
0: Pois nós levábamos unha botella de aceite deste tipo Johnson's e nos embadurnábamos de arriba abaixo e nos tirábamos así, cual lagartos ali nas pedras. Iso era...
2: Ali na airfryer.
0: Chamizo, eh?
1: Pero, escoítame, había outro produto que era moi bo, que era crema de zanoura.
0: Sí,
1: crema
0: sí,
1: de zanoura
0: pero
1: con
0: iso
1: aceite.
0: Pero iso xa era crema. Dijo, no, crema nada.
1: Eu merquei nunha vez.
2: Ti tamén botaches deso.
1: Eu merquei nunha vez, embadurmei, non sei como fixen, polas costas, por
0: todos lados.
1: Embadurmei. E Steven... Pois era a Playa América, creo que era. E cando cheguei ao hotel a pegarme unha ducha...
0: Eras con luz sanatoria.
1: Non. Aquilo era unha cousa, sí. Non me pude poñer ni unha camiseta de lino. Nada.
0: Porque estabas queimado.
1: Claro, negro.
0: Pero mira, eu recordo, é máis, sempre íbamos á mesma praia, que é a Praia de Gures. É un sitio que chama Gures. Bueno, nós chamamos a Praia de Gures. Pero se de Gures. E sempre íbamos á mesma praia. E había un chico que eu conocía dali, bueno, un amigo, que eu conocía de toda a vida. E cando nos íamos a esta praia, ele estaba empezando a salir cunha chica, que a minha chica non me conocía, pero sempre me vía falando con ele. Tempo despois que eu colle relación con esta chica, confesoume que ela lle preguntara a ele, mira, esta chica que falas na praia é moi morena ou é negra? Ti imagínate o morena que estaba, eh?
2: Pero a ver, ti ás veces ves na praia, hai xente que xa é famosa por iso, xente que non debe sair dali.
1: Sí, sí.
2: Porque está negra.
0: Pero que máis, non se moven da toalla, nin se van a mollar nin os pés, nada, están
1: no,
0: así.
1: Ou paseando, que pasan
2: están
1: horas
2: lado
1: paseando
2: outro,
1: de un lado
2: para outro. A ver, na... Agora este ano, eu aínda seguro que está, pero na Praia da Lanzada...
1: Xa o vin.
2: E aí xa lle chaman o moreno da Lanzada.
0: Ay,
2: que
0: sí.
2: Aparte, seguramente a él non lle parece mal, porque creo que mesmo saiu algunha vez no xornal e tal, porque é un señor que está negro e non sae dali, e que está negro, xa te chama atención por isto.
0: Pero iso tenche que pasar factura, eh?
2: Bueno, no, claro, pero mellor...
0: A ver, cando... mellor, si metes crema, no. Pero...

0: para pero chegar a xente
1: que eu son como a ti, das que porque claro, é certo que isto mellor non te das de conta, e como ti dis, veste favorecida do moreno e segueste poñendo morena, e chega un momento, ti non te das conta porque estás te facendo estar tan morena, sí. Eu chego un momento que estou tan morena que digo, isto xa é desagradable.
0: Ai, no, a mí encántame, a mí encanta.
1: A mí tan morena non me gusta. De feito, hai veces que aquí os ointes dime, no verán, Cris, como estás tan morena? Digo, claro, non son consciente, pero claro. Igual vexome na pantalla e digo,
0: ti non te das de conta porque veste todos os días no espello.
2: Eu teño claro. Unha táctica, se si estou moi moreno, pelo.
1: Ah, bueno, ay, sí. Pero iso non é que non estás moreno, que macho este tamén.
0: Mira, eu no único sitio, é verídico, no único sitio donde me queimo é en Cerceda. Cando ah, sí. Cando vou ao parque
1: acuático. Cando vas ao parque acuático.
0: Sí, sí, sobre todo
1: estás na auga todo o tempo, será?
0: Estás na auga, estás nas colas para tirarte polos tobogáns e tal, e ali pita moitísimo. Pois é no único sitio que me poño así o vermello ou o pelo, senón nada.
1: Sí, eu tampouco adoito pelar, pero adoito poñerme moi morena, se vou sí. Moito a praia, non? É verdade pues, que últimamente intento, pues, gustame estar morena, pero non demasiado morena.
0: A ver, o sol hai que ter moito cuidado, sobre todo na cara, hai que meter moita crema, porque arrugaste moito co sol.
1: Non, e logo tamén, cando ves outra xente que está moi morena, ás veces se desagrada. Este look de mandeixe unha foto.
0: Sí. No, pero ese naranja dorito.
1: Moi morena e logo moi sí. Loura, porque hai xente que ten mecha rubia. No?
0: Look
1: entón,
0: Trump.
1: Claro, iso final look fai aí un contraste.
0: Sí, porque tes ese pelo amarillo pollo e ese moreno que é color dorito,
1: pero
0: é que non é
1: look,
0: moreno.
1: Ese look vémolo moito no verán. Ti vas a un sitio de praia, sí, sí. E sempre é a típica
0: ojos,
1: persoa.
0: Os ingleses, vai... cando eu que suelo ir moito a Canares, así unha vez o ano, e velo os ingleses,
1: no, ali, poñense vermellos.
0: Medio rascados, tirados na hamaca, están tipo gamba a la plancha, langostino. Iso é...
2: Ou cru.
0: Dios
2: mío.
0: Non
2: a plancha, cru. Están así, dese color...
1: Ben, pois hoxe preguntamos, gustavos estar morenos? Alguna vez fixestes alguna burrada ou algo especial por intentar estar morenos? Creouvos adición todo isto?
0: Esta xente que vai ao solario un todo claro. Ano. A mí non, ves, a mí,
1: eu
0: tive
1: unha época, hai tempo na miña xuventude, sí, que claro, como quería...
2: Tamén, eh?
1: Non, pero non vou ao solario, eh?
2: Ah, non, pero hoxe en día tamén hai xente que ten claro, incluso na casa
1: que eu como me vía favorecida no verán, digo, vou ir ao solario en todo ano para mantelo moreno.
0: Sí. Pero non é o mismo,
2: non é, igual.
0: É un tono moi artificial.
2: Tamén hai cremas, cousas, no, pero non é igual.
1: Xa hai moitos anos. Que
0: ai, mira, outra, agora que falas... Non, ves que teño aquí para todo.
1: Damos os teléfonos, 981-5409. 979. Coñecedes alguén obsesionado con estar moreno? Historias, obsesións con estar morenos. Ten tanato, como se, no, tanato non.
0: No, no, tanorexia.
1: Tanorexia, busca aí tanorexia. Xente que ten obsesión con estar morena. Caestes algunha vez nisto? Todos temos un pasado, amigos e amigas.
0: Pois chamadas eso, 981-540-979 e WhatsApps no 627-75-1970. E que sorteamos hoxe? Sorteamos un solario, unhas cremas para estar moreno?
2: Pues
0: no.
2: Podía.
0: As nosas maravillosas galletas mariñeiras da Veiga. Mirade a rima, cuidado, eh?
2: A ver.
0: Última rima do mes.
1: Ah, claro, última do mes, é da semana.
0: É da semana e de todo. Mira, hoxe despedimos xullo con moita ilusión. Grazas por acompañarnos en cada emisión. Agora agosto, ven con ganas de chegar en Mariñeiras da Veiga. Podes levar, se na bola extra, decides participar.
1: Bravo! Que longo! Moi ben, Mamatopa.
0: Así para rematar.
2: Un manifesto de Mamatopa.
0: Que pasará en agosto? Sorpresa.
1: Aí en agosto hai cambios.
2: Mangosto.
0: Teño que magosto. No,
1: tens que innovar.
0: A ver. Teño fin de semana para pensar.
1: Vale.
2: Teño que non facer... te chega.
0: No, se giren que rimas normales. Rimando con agosto, que hai?
1: Pois mira.
0: Magosto.
1: Magosto, sí.
2: Magosto, sí.
1: Bos días. Eu estou moreno todo o ano. Mais no verán, pero no inverno tamén. Traballo nunha máquina forestal e o sol... polos cristales pa dentro, peta que nin Dios. Un saúdo.
0: Claro, se si estás
1: moreno,
0: traballando
1: dentro
0: fora,
1: da máquina.
0: Si estás traballando fora.
1: Fan aquí unha rima con agosto.
0: No. A ver. No, dalle.
1: En agosto ides sortear unha droga.
0: Un mosto?
1: Sí, vale, está ben.
2: Vale, mosto.
0: Como?
2: Deixo un mosto.
0: Eu non acullín, despois na publicidade.
1: A ver, audio, 627-75-1970.
0: Xa collín, claro, é que
3: acabado de gosto. Chegou un momento de má rapaz que sei que estaba obsesionado co tema de estar negro chamizo de todo. Además, eu tamén me poño

0: moi bastante oscuro. Sí que é certo de que tamén tiña unha moza en aqueles tempos, pues, hai máis de 20 anos, que tiña tamén esa obsesión, entón estábamos un pouco que a competencia. Eu era eso, para ir á auga, pero casi nunca. O sea, eu poñeme vuelta e vuelta, como decían na casa, e os meus colegas xa me chamaban lagartito, porque eu deixaba a eles tal, e eu necesitaba o meu tempo para estar torrándome ali dun lado máis do outro. E despois, cando eso, pues, sí, íbamos xogar ao balón, íbamos pa auga, facíamos tal. Pero tiña o rezo garantizado. Tiña que estar vuelta e vuelta o meu tempo, par de horas, e veña despois o que viñera. Veña un saudiño.
1: Hasta logo. Mira, eu digo unha cousa. Eu teño un problema que ademais que me axuda a coller ese cor, porque eu non son dos que aguantan na toalla, nin a esterilla, nin na maca, nin nada. Eu estou na auga máis tempo que fora.
2: Penajo eso... tamén colle, eh?
1: Non, claro. Colle máis. Na auga colle máis, porque a auga salada está, sí. Non sei como fai, pero fai unha especie de mistura aí.
3: No, mas supoño que a protección acabase cheindo se estás todo o tempo na auga, non? Porque sí,
1: pero esto, eu son menos. De para ir a praia, eu non podo estar tirado na toalla, teño que estar
2: o sea, estás na auga colle che máis ao final.
1: Claro. Sí, ao final, sí.
2: Pero pois pues, tamén está ao contrario, hai xente que lle ten alerxia así ao sol,
3: claro.
2: Está obsesionado e vai cargado de trastos.
3: Eu iso sí que non o entendo. Se ti, por exemplo, non che gusta tomar o sol nin que che dea o sol, por que te tiras na praia?
2: Vale, a veces por acompañar a tua parexa, ah, bueno, claro, ou ir cos teus amigos, tal, que estás todo verán tamén encerrado aí.
1: Non, non, non. Por eso na zona do sur...
3: Pero hai outros sitios onde ir.
1: Prenden unhas tenderas de campaña, sí, inmensa, sí. Non? Para estar ali. non te pique ni nana.
2: Pero ainda hai que ter sitio, porque hai xente que lle veixo tamaños tenderetes ali que ocupa media praia.
1: Hai que ir a 7 de mañá.
2: Dios mío.
4: Sí que eu levo toda a miña vida querendo estar morena, non? Eu toda a miña vida desde que era unha nena, eu vivía ao lado da playa, non? Eu da miña playa, eu vivo pola Costa da Morte. Eu na miña casa podía saltar da ventana pa mar, non? Pa playa, porque estaba desde a mañá hasta a noite na playa. Jamais na miña vida me puxen morena. Teño moitos anos e levo sempre querer estar morena. Estou como a leite, non hai maneira que entre o sol en min.
3: Que entre o sol en min.
2: Mira, bueno, hai unhas...
1: Unha tartaruga.
2: Non, hai unhas pastillas que eu vin, sí, que son activadores de color.
3: No, a mí non me fan. Perdíme. Pero probei, pero mira, por...
2: non me fan.
1: E as que coidan o moreno, as gomis...
3: Esas. Vale, que teñen betacarotenos. Eu teño que dicir, porque a min díxomo, pero neste caso unha persoa especialista que dixo, mira... é mellor non expoñerse tanto sol, se queres tomas estos betacarotenos que ao final fan que sen sol ti xa esteas un poquiño, collas un pouco cor así, está
2: pero fan,
3: a pel máis
2: segura. Actúan.
3: A mí non me fixo nada.
2: Pero mire, vou che contar
1: pero sabe moi ben, porque son
2: mira, rápido. Unha amiga que tiña unha crema destas de... que progresivamente vai chicollendo.
3: E tiña
2: no baño ali ao lado da pileta. O home todas as mañas iba a lavar a cara co xabón de chuchu. Estaba lavando a cara ca crema. Alá. Esta. E dali unha semana di, pero eu teño a cara moi oscura. Estaba naranja da crema esa. Sí. Tiña a cara, estaba a colores.
3: Sí, sí. Ese sí que te deixa dorito, esa crema.
2: Sí,
3: eh?
2: Sí,
3: e podes poco... deixar a manchas, como non estés ben esfoliada.
2: Sí, sí, tipo dálmata. Cuidado. Cuidado, señores, cuidado con esas cremas.
3: Ademais, estas cremas autobronceadoras, probaches algunha vez, eu sí probei. Pero non me gusta, dan un cheiro raro, como a óxido.
1: E sobre todo, o máis importante,
2: óxido, estas
1: cremas non se comen. Porque hai moita xente que lle botou o dedo.
2: No, é que sabes o que ten?
1: Eu sou o primeiro.
2: Hai cremas e geles que ulen tamén, que diste, dame jana
3: de comigo. Claro, non é o caso desta. Esta, bueno, non sei a crema en sí, pero cando a botas, cando está facendo efecto
2: verdad,
3: na pel,
2: ula óxido.
3: Ule a óxido.
2: Eu algunha vez tal, tens que lavar moi ben as mans, porque sobre
3: claro,
2: todo aquí nos dedos e tal.
3: Sí.
2: Queda chi naranja.
3: Sí.
2: Ai, que cousas.
3: A ver, máis mensaxes 627-75-1970.
5: A ver, que non pode ser san iso de estar tan negro. Eu teño a miña teoría. Así como a piel é un órgano máis. E hai xente que se torra, se pon roja, escarapela a piel. E hai xente que ten moi boa piel. Como hai xente que con 40 anos fumando ten un cáncer de pulmón, e hai xente que ten 80, 90 fumando toda a vida e os están. Cada un... Cada un nacemos como sí, na que nos país. Veña, buen fin de semana a todos.
3: Gracias.
1: Bueno, a reacción de cada un.
3: No, claro, pero evidentemente tomar o sol ou fumar, que son boas comparacións, son factores de risco. Habrá xente que lle pode afectar.

0: afectar máis ou menos, pero son factores de risco.
1: Sí, pero mira, eu ainda citando un moreno como estón, que fu, haberá un par de anos, nun da revisión destas, nun análisis, tiña a vitamina D baixa. Anda. Que é a do sol.
0: Sí, sí.
1: E derme unhas chismas para tomar porque tiña falta de vitamina D.
0: Fíxate. Sí. Javier de Rianxo, bos días.
2: Hola, bos días, que tal?
0: Moi ben. Non te vemos, Javier, estás moreno.
2: Eu non estou, estou moreno e traballado, ao mellor.
3: Negro, entón.
1: En que traballas? Seguro que por aí fora, non? Por eso...
2: traballo nunha carpintería. Traballo aquí en Rianxo.
0: Pero nunha carpintería estás aí pechado, non? Non che está dando sol.
2: Pero tamén hai que ir para fora, desde encando.
1: Claro. Pero donde dixestes que traballas? Nunha carpintería en donde?
3: En Rianxo.
2: En Rianxo.
1: En Rianxo, ah, vale, vale.
2: Igual me conoces un pouco, que me entrevistaste hai un ano.
1: Entrevisté en cheo a ti hai un ano.
0: Pero cantas no, entrevistas fai mamato.
1: Dios mío, pero son como Dios. Pero en Rianxo ano pasado estuve no festival no Rock in Rian, pode ser?
2: No Rock in Rian, está aí ese mismiño.
1: Ah, pero non...
0: É a conto de que entrevistaches aquí a Javier de Rianxo.
1: Porque eu fun a cubrir o festival o Rock in
3: Rian. Fixo escenario.
1: Fun a entrevistar a xente,
0: artistas,
1: os grupos...
0: ou a xente?
1: O todos, os artistas e máis a xente.
0: Pero a ti en calidad...
1: Pero tí eres artista,
0: exacto.
1: Javier.
0: Exacto, tí artista ou a xente?
2: Son artista caseiro. Eu non participei aí, pero artistas son de carallo.
1: Ele é xente. Pero entón, que chicollín por ali, polo medio do festival, en plan ali, tomando un Juárez Nai destes, un agua?
2: Sí, ali falando un pouco de todo.
0: Moi ben.
1: Tensos que mandar aquí unha foto ao WhatsApp do programa a ver se me dón conta de quen eres.
2: Se te dixo vai a donde vayas, non te das de conta, non?
1: Como?
2: Vai a donde vayas.
1: Oh! Que dixo? O parrulo.
2: É isto, mi niño.
1: A ver, explica.
3: Menos tontería.
1: No, este home ten que vir aquí a radio. Porque este home, Dios. Se este home fixenlle unha entrevista ali, que foi vira, o vídeo del foi viralísimo. Viralísimo, o sea. Di é verdad.
2: A miña nai non lle gustou moito, pero si, sí, estuvo bastante simpático.
1: A tua nai non lle mira, a tua nai é un Dios tamén.
0: Suena igual en
1: una persoa
0: discreta e
1: sensata. Sabes o que ten? Que este home é moi parecido a min, porque é moi rápido falando. Xa che solta un chiste.
0: Xa ten algo, non?
1: Sí. Pois non me daba cuenta. Claro, que eu non o conocía por Javier.
0: Javier ou Parrulo. Chamabas para falar con Mamá Topa ou ibas contarnos algo do moreno.
3: Exactamente.
0: Claro.
3: Porque senón marcho,
0: marchamos aquí, se va.
2: A ver, aparte aproveito para saludar, porque eu como traballo sempre, eu estou así uns días de baixa, aproveitei, puto un tempo para chamar.
0: E dixo, vou saudar, non?
1: Pero bueno, ten que estar moreno, porque eu sigo en Instagram desde aquela. E vin que fui de vacacións aí ás Azores ou a non sei
0: que isla. Ela.
1: Non?
2: De rapaz, ás Azores, sí, como daba voltinha.
0: Collería cho sol aí, claro.
2: Mira. Un poquinho, sí, máis fixen deporte, non todo vai ser andar na taberna, esas cousas.
1: Hai que cuidarse, hai que cuidarse.
0: Moi ben, Javier, pois grazas por chamar.
2: Pois, vamos, a vos, escoitarnos a parar contigo algo.
1: Igual, vale, a ver se si nos vemos este ano.
3: Igualmente, un abraciño, veña a pista.
1: Seguinte chamada.
0: No, que sen bromas, temos seguinte chamada.
1: No, sí.
0: Cristina de Padrón, bos días.
4: Hola, bons días.
0: Moi bons días. Explica
3: que outros non, Cristina.
4: Un segundo que iba conducindo teño que parar.
1: Sí, pare que claro. É importante.
3: Non estarás co teléfono na orella, non? Ou que?
4: No, levaba yo manos libres, pero prefiero quitar yo manos libres e falar con vos.
0: Moi ben, Cristina. Bueno. Que nos querías contar? Nada.
4: Mira, unha cousa que ti seguro que recordas, porque supoño que vas á avanzada, ¿verdad? Como boa ogrovense que eres.
0: A ver. O do moreno da lanzada, vas falar, ¿no?
3: Só falta que me chamen Ourensana.
0: Sí.
4: Bueno, ti tamén eres Ourensana, tamén podes ir, pero eu refiérome que Criso a mellor ten no máis a memoria que os demais.
0: Sí.
4: Pero, podedesme creer, para min é desagradable velo.
1: A este home,
0: é un señor que está moi moreno.
1: Pero que é un señor maior.
3: E ademais...
0: Cantos anos terá, Cristina? Non sei.
4: Que pode ter? 50. O que pasa é que eu creo que se lle botan máis anos de tanto sol que toma.
3: Este señor leva un...
0: A ver, se nos quere chamar este señor por
3: alusións. Un bañador moi asustadiño no sentido de que lle colle o moreno todo o corpo. Non é un tubo, pero leva así como remanjadiño para arriba para que lle colla o sol e leva un bolsiño.
4: Tal cual.
3: Todos os bañadores que pon son clariños. Pain,

0: Un monitorito de esta esquina. A ver, Cristina, ¿qué?
1: No, digo que antes, pues hasta ahí a mellor dos años, levaba unha radio.
2: Sí,
0: ay, sí, seguro que nos está escuitando.
2: Sí, sí, sí.
1: Pero,
2: sí.
1: Pero vos acordades, a ver, que levaba unha radio no hombro. O sea, pero eu creo que vai, porque eu teño ido no inverno a dar un paseo e teño visto.
0: Na lanzada tamén.
1: Sí, eu creo que dos que vai, verán é inverno.
0: Eu creo que pero... tamén que vai máis. O que pasa é que creo que tamén vai a Sanxenxo, no inverno igual vai máis a Sanxenxo. O Silgar.
1: Bueno, non, claro,
0: estamos aquí contando a vida deste señor pobre que se nos quere chamar.
2: Bueno,
0: este 981540 981540979, se por alusións no, quere.
2: Estará xubilado e terá tempo claro. Libre.
1: ¿Qué pasa? No, eu, a ver, que non estou falando mal, eu
0: claro. Me refiero. No. Dios, os
1: simplemente,
0: libre aquí.
1: A ver, que estades falando do Moreno, bueno, pois. Sí. Que eu creo que chega un punto que este señor se lle colle mal o sol.
2: Después, no, después hay,
0: un toque, ¿no?
2: Hay otro hombre por allí que quiere imitarlo, que ten bigote.
0: Yo creo que hay varios imitadores.
2: Que quiere llegar a ese nivel de
0: pero
2: Moreno.
0: Nunca llegarán. No.
2: Que típico y clásico de lanzada. No voy a decir nada.
3: Walter quiere a dar una vuelta por allí a ver si veis. Yo creo que me da curiosidad.
0: Claro.
3: Pero Moreno, ¿nivel qué?
0: ¿Nivel qué, Cristina?
3: ¿Color qué? ¿Qué tono?
2: Nivel topo.
1: Color chocolate.
3: Chocolate.
2: No, no, más, chocolate negro.
0: Claro, Cor Bill Cosby.
3: Color Bill Cosby.
0: Claro, vamos, así, o sea.
2: Denzel Washington.
0: Denzel Washington.
2: Denzel Washington é branco.
3: É imposible unha persoa branca, por moi moreno que te poñas, sí, non sí. Chegas a un tono
2: sí,
3: negro.
2: É imposible, é imposible.
0: Sí, sí que chega, verdad, Cristina?
3: Pois tamén que chame que me dea o segredo pues, disso.
2: Segredo.
1: Vaite a lanzada. Compróbalo ti misma.
0: Pues exactamente.
3: Mañan xa vou un pelín.
0: No, que pasa que, a ver, creo que ten moito traballo detrás, porque este señor realmente vai moito a praia,
2: por
0: sempre
2: favor.
0: Está ali.
3: Xa, hai que ter
1: bueno,
3: tempo,
1: Sí. A ver, eu supoño que sí, que o que falábamos, pois pues, ao mellor que estará jubilado e que vai á playa pues, todos os días.
2: Ou que ten pasta a morrer, non
0: bueno,
2: ten que traballar.
0: Estamos aquí, claro, pero
3: non tiñas 50 anos, xa está jubilando.
0: Especulando. Bueno, pois, pues, Cristina, grazas
2: claro, por... son todas.
0: Grazas por recordarnos isto.
3: É o mellor o Xa é moreno de por sí.
0: Claro, nunca o vimos, nunca o vimos branco, ¿verdad, Cristina?
3: O sea, claro, é que mellor, o mellor tipo ten...
1: No, eu nunca o vi en blanco. Levo, que...
3: E non podedes pensar que xa é de raza morena.
2: Levo décadas indo a lanzada e xa o coñecín a primeira vez que pisen, sí, sí, pusen sí, sí.
3: Pero que o mellor xa é de serie moreno.
1: Bueno, pues, oye,
0: gracias,
1: nunca
0: Cristina.
1: Contigo, fíjate.
0: Con Ricardo, non coincidiches. Pois pues, a ver, ti vas moito a lanzada, Cristina.
1: Si vou, sí.
0: Bueno.
1: Sí.
2: Pois pues a ver, eu estive moitísimo tempo.
0: Pois pues temos que coincidir, se nos ves avisa, que nos a ti non te poñemos cara. Un biquiño.
1: Graciñas.
0: Chao, hasta logo. Ramón, aquí dinos, a mí non me gusta estar moi moreno. Logo tamén temos outra mensaxe que di, hola equipo, encántame estar morena, sobre todo nas pernas. Eu aquí tamén estou de acordo,
2: tamén,
0: porque
2: tamén.
0: Levo sempre pantalón curto. Teño estado moitas horas o sol nas peores horas, pero nos últimos anos estou moi concienciada dos perigos do sol. Sigo indo a praias de moito iodo, pero sempre con protección e bañándome moito, non estando tirada na toalla. Esta é Mari de Cervo. E tamén imos escoitar algúns audios que nos chegan.
4: Bos días, chavalada. Cris, falaste de ese home aí que andaba a pasear pola lanzada.
0: O protagonista de hoxe.
4: Eu fui un monitor de surf moito tempo. De feito, era socio, ou bueno, ainda son. O que pasa é que temos un pouco apartado aí o tema, porque, bueno, temos xa traballo, temos outras metas na vida, entonces non temos moita... Nos tiñemos a escola de surf aí, o Grove Surf aí, na,
2: sí,
4: no Grove, aí
2: na esquina.
4: No hospital, como chamamos nós.
2: Sí, sí.
4: Eso, a miña andaba todo o día pola praia, de aquí para lá. Tiñamos un mote, de feito, estou chamando a... Os amigos surfeiros que teñen, non me recordo o nome dele, pero penso que lle chamábamos John Bala, moi moreno,
2: sí,
4: de
2: sí.
4: Coleta, paseando sempre,
0: de
4: nos
0: coleta,
4: flipábamos,
0: sí,
4: porque,
0: sí.
4: De feito, isto miño, viña pola mañan temprano, acordame, viña polo autobús, pateaba todo o día de aquí para lá, o areal, desde a zona de aquí, de, bueno,
2: hospital.
4: Supuestamente, onde empeza o concello de Sanxenxo, hasta lá, hasta o Jorbe, todo o día de aquí para lá. Bueno, bo día, un saludo.
0: Que un dato importante que non dixemos, que é verdade que este home non está, eu nunca o vin tirado na toalla,
2: Nunca, nunca, nunca. Nunca.
0: Si, móvese
2: nunca
0: moito,
2: na vida.
0: Móvese moito. Máis audios.
5: Pois días, Balestra. Bueno, pois a min obligou o médico a ir á playa.
0: Anda.
5: Pola vitamina D e nadar que é bon pos huesos, que xa non me acordaba como se nadaba. Vou cargada con todo, revista sombrilla, toallas, pa antes, pa despois, bolsas,

0: bocata, de todo, de todo. E nada, que non me dou posto morena, que non me dou posto morena. Non estou directo ao sol, estou debaixo da sombrilla, pero paseo, vou a nadar, e todo iso, e nada, nada de nada. E agora xa é cuestión de amor propio. Digo, pero isto non pode ser, isto non pode ser. E xa me estou puñendo ao sol hasta na casa, para adelantar o traballo. Graciñas, por extra, chao.
1: Grazas a ti, chao, grazas a ti.
2: O parasol ten moita culpa, o parasol. Bueno, estáse, debaixo... tan ben, estáse tan ben debaixo do parasol.
1: Hai xente que non se pon morena, que por moito que...
3: No, a piel deles é moi blanquiña, claro. non collen color.
2: Pero mira, depois está a historia de sufrir para poñerse moreno.
3: No, eso non pode ser.
2: Eso non pode ser.
3: A ver, eu poñeme morena sin querer.
2: O que me pille pegándome uns baños, mentras subo outra vez a tal... Pero sufrir, eso xa acabouse.
3: Sufrir para a tontería.
1: Pos días, levo dende anos con moreno ciclista. Teño problema cos lunares e procuro non expoñerme ao sol máis do necesario, así que a praia en verán non a piso, salvo días contados. Así que levo moreno os brazos, as pernas e a cara. O resto, branco como a leite.
2: Depois estaba o típico moreno camioneiro.
3: Sí, que sacaba,
2: un brazo, que sacaba o brazo pola ventanilla e entón, da camiseta para arriba, tiña todo branco,
3: e depois de
2: este brazaco...
1: Pero isto non vos pasa, bueno, igual a ti que vas case todos os días á praia, mamá topa a ti, non? Pero eu se non vou á praia, eu tamén noto máis moreno un brazo que outro.
3: Claro,
1: brazo
3: de ir no coche e tal.
1: Que
3: che dan, é que hai moitos tipos de moreno. Hai moreno praia, moreno camionero, moreno obrero.
2: Moreno de non lavarse.
3: Moreno de non lavarse.
2: Efectivamente.
3: Bueno, estes que teñen así, aquí no pescozo todo rojo, pois para baixo blanco da marca da camiseta.
1: Sí, moreno precioso. Obrero. Facemos unha pausa.
4: A bola extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
5: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades, tes que te bater.
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
7: Oes, descansamos un pouco.
8: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
9: Queixo Arzúa Ulloa, o queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
8: Que, seguimos.
7: Mellor outro anaco.
9: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
10: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
11: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
12: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
13: Costeletas de agulla de porco, 4,89 euros o kilo. E salmón de 2 a 3 kilos, 6,50 euros o kilo.
12: Familia e máis aforro.
13: E máis teu.
12: Aforra cada día en autoservicios familia.
14: Mar Bravo, mans curtidas e tradición que pasa de xeración en xeración. O 2 de agosto, Aguiño celebra a 27ª edición da Festa do Percebe. Máis de 1000 kilos de percebes para degustar, celebrar e render homenaxe aos homes e mulleres do mar. Achégate á Festa do Percebe de Aguiño, onde nace o rei do marisco. Festa de interese turístico de Galicia.
4: A bola extra na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Lina. Son Lina de Pontedeume. Bueno, levo moito tempo sin participar, pero escoitar, escoito sempre, verdad? Non temos un camiño. Pero hoxe, pois mira, vou entrar para que sepades que estou aí. A playa a mí non me gusta. Entón, moreniño, estou che igual, pero de andar polo campo.
1: Claro.
0: Un abreciño.
1: Outro para ti, Oliva, eu, moitas grazas.
2: É un trauma que teño eu, ou algo que teño aí no meu corpo. Eu non entendo a xente que non lle gusta ir á praia. Non entra no meu cerebro, eso.
1: Pois direiche que a min cada vez me gusta menos.
2: Sí.
1: Porque a min gustame, pero tamén é certo que eu agora, dende hai uns anos cando podo ir, é cando está máis masificada a praia.
2: Claro, entón, non a disfrutas tanto.
1: Non a disfruto, non me gusta.
2: Pois mire, eu que levaba aquí

0: 15 días aquí en Santiago, a ver, baixín o fin de semana e tal. Pero fun, que día fun? O martes que fun a Sanxenxo, coi cun amigo, estuvemos na praia. De levar así tantos días sin ir, ai, é como tocar a areia cos pés, bañar. Estaba agua tan boa. Eu non poderia vivir sin
1: ir á praia.
0: Mira que Santiago gustame, pero vivir nun sitio sin...
1: Bueno, home, pero aquí en Galicia, ao final, en calquera...

0: Monche.
1: No, a mi no m'afecta.
0: No t'afecta.
2: Bon dia. Pois é unha das cousas que máis orgulloso estou de min é do meu moreno autóctono daqui da Rías Baixas. Todo o ano. Vou á playa, debaixo de sombrilla, e ainda así me collo o sol. Collo o sol que é unha pasada. Ando en camión, pero bueno, non me cuido, me ven, non ando, non teño moreno camionero, non teño. Vou en asas, en incisas, chamalle como sea, non sei como é. Bueno, home, teño un moreniño, oeste, bueno, home. Do mellorciño que teño.
0: Que ben, pero moreno en inverno, a xente está que di que vai á praia en inverno, pero non hai sol.
3: Bueno, eu lembro os meus avós, que curraban no, que vivían no na ponte, pero tiñan campo. Labrando, sembrando, recollendo e tal. E ese moreno perduraba todo o ano.
0: Porque estaban todo o ano fora aí,
3: claro.
0: No campo.
3: Claro, efectivamente.
4: Ola, bos días, bola extra, aquí Rita de Rodumia.
3: Ola, Rita.
4: Non falamos aínda do moreno adolescente, que é o caso de deixar a marca do bikini para que che vexan os teus amigos e amigas que estás morena.
0: Ostras!
3: Tamén.
4: Non hai cousa máis fea, porque logo despois pos un vestido ou pos outra camiseta que se che vexa a marca do bañador ou do bikini, queda mal, na verdad. Pero bueno, ese é o moreno adolescente.
3: Sí.
4: Eu sei porque teño unha filla.
3: Sí, sí. No, de seda.
4: Vale,
3: razón.
4: Venga, un vexiño, chao, chao.
0: Entón, lévase que se che vexa a marca do bikini. Eu é ao revés, que non me gusta nada.
3: Cando ias á escola, despois, cando volvías do verán, ias á escola, e se ti estabas nun equipo de baloncesto ou ibas a xinaxia, despois que estabas nas duchas, vías todos os cubiciños brancos, brancos.
0: Claro, pero eso é cando está a xente espida. Pero, ela di, ti imagina que tes un bikini que ata aquí no pescozo.
3: Sí, sí.
0: Entón, xa van co escote para que se lleve xa a marca do bikini.
3: Sí, sí, sí,
1: a mí non me gusta nada. Cando
3: leva unha camiseta de estos sentidos... Pero agora os rapaces vais en os calzoncillos.
1: Mira, os rapaces hoxendía están...
0: É que, Crais, por iso non somos adolescentes, mamá Topa. Porque non nos vemos así.
1: Esta juventud está...
3: Está moi trastornada.
5: Bos días, compañeiros. Carolina de Vila de Cruces.
3: Hola.
5: Pois eu teño unha anécdota moi boa de fai no verán, foi no verán do 2019. Fomos tres amigas de vacacións, pasaron uns días á costa de Alicante, por aí, en Denia, pues, tuvimos en varios Benidorm, tal, por aí un pouco de locura. E resulta que unha das que íbamos non lle gustaba moito o sol, entonces, bueno, a playa tiña que ir por non quedar no hotel e tal, pero bueno, viña co seu bañador, poña crema, tal, non sei que. Que pasa? Que un día salimos pola noite, salimos hasta altísimas horas, e o día siguiente, claro, fomos á praia, dormí la mona, típico. Que pasa? Que ela, bueno, nos fomos po chiringuito, e ela dixo, nada, eu quedo aquí na toalla, que nada, vou un ratiño e xa vou con vos. Quedouse dormida. Nos estamos no chiringuito, o noso, xa, cos nosas cervecinhas, cos nosos mojitos, non
0: pasaste
5: nos cuenta. E cando fomos buscar a nosa amiga, estaba dormidísima, quedara ao sol, pois non sei, igual tres horas tranquilamente, nas horas que máis pega.
0: E
5: púxose, pero como un camarón, de feito de noite, botándolle crema. Mira, temos hasta fotos, moito rimos, porque, claro, ela tiña o bañador, entonces púxolle solo moreno, os brazos e as pernas. Entonces, claro, púxolle boca abaixo para nos darse de... para botarse a crema. Bueno, en a parte da espalda tamén. E parecía Patricio, a estrella de...
0: ¡Ay, estoy de mardito!
5: Moito rimos que inda hoxe contamos esa anécdota e matámonos a rir. Un biquiño, hai que cuidarse e botar crema.
0: Que amigas, sí.
3: Eu xa conté
0: tamén
3: aquí...
0: tamén as amigas teñen que avisar,
3: xa
0: se unha queda dormida.
3: Que en París, en Bayona, despois de festa, en vez de ir a dormir a tenda de campaña, fomos á praia. E un amigo chamado Ángel Chino, que tal, saúdo, se me está escoitando, quedouse dormido. E puxemoslle dúas conchiñas nos
1: ollos. Creo que contaran, sí.
3: E despois
1: acaba...
3: E despois mirabas, ti sabes como as películas americanas que ves así no deserto, que como que... como que sae fume da estrada, ¿no? Como que está ardendo alguna cosa. Pues o corpo deste rapaz.
6: Sangría Vladimir, John Balan.
3: John Balan, sí señor.
0: Bo día, eu son pelirroja, soamente collo unha cor douradiña nos brazos. Nas pernas non hai maneira, dinos. Boa fin de semana.
3: Porque son...
7: Bos días, Galicia por diante, son Rafa de Lalín. Pois eu moreno non é que estea moito, de brazos sí, pero o resto do corpo pouco. E recordoume ahora cando saía ou saio na bicicleta, a min falta...

0: Bueno, digamos que son calvo. O poñer o casco da bicicleta, salir un día de sol, a volta, cando chego, saco o casco, e teño un bonito tatuaje na calva, porque o casco ten unhas aberturas para claro, que respire o aire.
1: Para que refrixere.
0: Entonces, ao sacalo, pois quédame, xa digo, un tatuaje moi chulo.
2: Tiña que meter unha teliña ou algo por debaixo.
1: Pareces un inca.
2: Claro. Claro, non me daba conta, ti metes un casco e ten os furadiños e vais entrar no sol.
1: Pero eso pasa con moito, eh? Eso tipo, pasa con moitas cousas.
2: Pero tens que meter unha telilla ou algo por debaixo, non?
1: Unha telilla, tío, xa ajuda demais.
2: Bueno, unha telilla transpirable, o que sei.
1: Unha telilla transpirable.
2: Unha telilla...
3: Hola, familia guapa, eu son das que me poño morena ata de noite. E a miña irmá vai do branco ao vermello para voltar ao branco. Os melanocitos son che moi caprichosos.
2: Os melanocitos.
1: Sí. Parece unha cirola, un xeito de...
2: Os melanocitos deben de estar aí bailando no meu corpo.
4: Hola, bos días, son Ana. Pois eu son do fototipo que nunca se broncea, sempre se queima. Piel fina, con pecas, blanquiña, así que vou á playa super untada en crema, ben untada, porque un solo centímetro que me quede sin cubrir xa me vou a queimar aí, e despois na auga casi todo o tempo coa auga co cuello, que temos aquí unha playa que é como se for unha piscina e iso mo permite. Despois tamén desde que me baño na auga, pois casi que me marcho para casa, que total vivimos a 5 minutos da playa e non son de estar na playa moito tempo. E tamén fixen esas locuras de adolescente, o aceite Johnson, a crema de zanahoria, pero bueno, non me resultaba efectivo e tal, deixar o quedar. E incluso recordo que algunha vez me teño queimado, sobre todo nos hombros, e facer ampolla, e darme fiebre, Entonces dixen eu, vale, pois nunca máis, xa na adolescencia, xa non quixen saber máis nada. E ahora protegerme, sí que me gustaría ter un colorcito así y tal, pero bueno, o único que podo conseguir é que se me oscurezan un pouquiño as pecas, pero pouco máis, porque como me protejo moito, xa non é o caso. Bueno, peña, nada máis, boa fine para todos.
1: Mira, tamén teño que dicir unha cousa, as cremas avanzaron unha barbaridade, porque eu lembro cando miña nai me dicía, tes que poñer crema, eso era... Eso era unto.
2: Sí, tú, blanco,
1: eso era unto. E despois que non me llena un pouco de aire.
2: Quedaba che todo pejado.
1: Todo, todo. Sí. Veña, vaite bañar. Moitas veces xa me botaba eu facendo a croqueta para poder ir a auga.
2: Pero eu, ves, a mellor cousa miña, as cremas da hora que apenas se ven estas así de spray e tal, a min dá a sensación de que iso non protexe tal.
3: Protexe.
1: Sí.
3: Sí, porque a min tamén
1: mesmo
3: pasado
1: no de stick.
3: Que te untas mal.
2: Ay, sí.
3: Que te untas, a min non che pasou algunha vez, botas a crema e a mellor hai un cacho onde non estendiches, ese cacho é onde te queimas.
2: Eu suelo meter moito, sobre todo, eu estou morena, pero meto sobre todo polos tatuaxes e tal, porque se non perden moita cor e tal, pero a min dá a sensación de que esas que non protexen, non
1: sei. Sí, protexen, e as de stick, que che digo eu, hai unha de 50 stick para a cara.
2: Para a cara, senón, métete ti
1: bárbaramente.
2: Métete ti un stick por todo o corpo.
3: Claro.
2: Non acabas hoxe.
5: Bon día, familia. Panorames alegrando o día, cada día. Bueno, eu creo que vos dixa, eu non, moreno, home, son así, pichi, nixini, non. Tiño pequeno que sí, ese é negro como carbón. O pobre xa ven de familia así por parte da muller, que son coñidos sus son seguida, pero bueno. Ahora sí, eu creo que como todos os repartidores, nós somos... Eu creo que vos dixa, boa playa, dame vergonza, as cosas como son. Eu boto todo día aquí no furgón, coa rostina na man, e tiño un brazo, o brazo izquierdo, negro como chamizo. Hasta a altura da camiseta, claro. Da camiseta para arriba, está
1: claro.
5: Blanca, pero blanca, ¿eh? Claro, eu, a ver, a playa o fin de semana o malamente, cando se pode ir, claro. Salvo que tiña a guardia o que sea, imposible. E, pois, teño unha rodilla, tamén izquierda, a rodilla negra tamén, o que é a rodilla, ¿eh?
1: Sí, porque lle dá,
5: e, pois, ando en pantalos cortos, que a empresa permite andar en pantalos cortos, e, bueno, nin xin, nin as perdas por aquí por lá. Ora, é unha playa, son un panorama. Pero un panorama,
3: Un panoramis.
5: Un brazo negro, unha rodilla negra, outro máis ou menos, e non. É así, estilo hecho que hai. Bueno, familia, a darlle caña e bon fin de semana. Estilo... Veña, panoramis, que non é logrando.
3: Pero por que ten a xeonllo?

0: ten o xeón yo
1: porque,
0: moreno?
1: Porque lle dá o sol pola ventanilla.
0: Pero no
1: se
0: brazo.
1: Se leva pantalón corto, no, no brazo e na perna. Vamos a ver, un camión, unha furgoneta son máis altos. Ah. Entón, o sol entra pola ventaniña. O brazo máis porque te lo
0: sí,
1: fora
0: sí, claro, claro,
1: colgando.
0: Claro.
1: Pero o xeonllo está chedando o sol.
0: Bueno, hai xente que mete, ahora non se leva tanto, pero non sabedes que antes se levaba a meter o pelo mitad
1: mira,
0: negro e mitad así rubio.
1: A min pasou unha vez. Eu son moteiro. Gústame moito ir con casco aberto no verán. Casco sí. Bo, pero casco aberto, con gafas.
0: Casco aberto. Ah, sin
1: casco,
0: a pantalla,
1: sin pantalla,
0: se ve a cara.
1: Sin sí, pantalla.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Eu antes gustaba moito no verán facer rutas. Eu solo. E dicir, podía estar un par de horas andando en moto, por exemplo, do Grove a Cambados, e dar unha volta e tal, sí. E sempre polo mar. Cando quitaba as gafas e o casco, eu tiña a marca do casco.
0: Ostras,
1: a marca sí. Do casco, xa non só física,
0: sí,
1: sino
0: sí,
1: de cor.
0: Sí, do sol.
1: De cor. Que o día seguinte ibas á playa, enseguida che unificaba.
0: Igualabas.
1: ¿No? ¿No? Igualabas, sí. Pero eso pasaba.
0: Sí, claro, pero al final la moto.
2: Buenos días, amigos. Bueno, yo son de fácil moreno. El primer rayo que me pega ya me quedo un morenillo. Para casi para todo lado. Pero me recuerdo cuando, bueno, son de época de haber feito a mili, a la en Tarragona. Llegamos, bueno, estábamos no verán, que fixemos verán casi, medio, casi todo ano. Compañeros meus aquí gallegos, así con unha pía blanquiña, bueno, fomos para a playa, moi ben. Os tres días salía ya agua polos hombros, pola espalda, por todo eso. Oh. Eso foi terrible para esa xente. Bueno, que teñades un bo día, un bo fin de semana.
1: Igual.
0: Grazas, grazas, amigo.
3: Eu agora xa teño 40 e pico, pero cando tiña 20 e pouco estaba obsesionada con poñerme morena. Era tal que acórdome que pa boda dunha mija iba á playa de 2 a 4 e salía do traballo a 7 e metíame na cabina do solano. Pois, se vede las fotos, morena tou, eh? Pero a cara parece o polo cando faz na sartén. Cocida de todo. E ora que paso dos 40 vivo tan relajada, sin ter esa obsesión de poñerme morena, e ao contrario, ora estoy a la sombra de los pinos.
0: Sí.
3: E o único que genei de feito foi operarme 3 veces de lunares.
0: Ostras.
3: Co cal,
0: sí,
3: cada
0: unha
3: como é, non merece a pena sacrificarse tanto para coller
1: no,
3: un tono bonito.
1: Para nada.
0: No, pero eu creo que no. as da túa xeración, como a mí, eu identifico-me moito con sí. Isto, eh? Que nesa época dos 20 anos era unha xeración naquele momento que estábamos obsesionados con estar morenos. Eu estaba obsesionada. Ahora, a ver, gústame estar morena, pero non teño esa obsesión. É que, a ver, eu vou a praia
1: e poño-me morena. Obsesionado, sabes por qué? Porque ibas á playa e teño hoxe pola noite. Si a fin de semana vos estás de vacacións, hoxe pola noite vos a ir á festa ou vos a ir á discoteca.
0: E quero verme.
1: E quero poñerme esa camisiña tal para que coa luz branca.
0: A mí me encantaba cando metías algo branco. Sí, señora. Ay, que ben. Poñías algo branco para que destacase máis.
1: Claro.
0: A ver, eu véxome máis favorecido. Sí,
1: pero cando chegaba a lentas tiñas que dicir, mira, ese rapaz de branco que guapo é. Outra cosa cando te rimaba
0: no,
1: dices,
0: chegabas lentas e dicías, esa camisa branca, no, como dicía Isabel Preisler, un vestido que andaba só.
1: Con luz negra. Con luz negra.
0: Claro, a escuras dicías, esa camisa branca.
1: Había unha bebida que a pedías porque se notaba a camisa e a bebida no vaso
0: ancho. Ah, sí, e calera a bebida.
1: Pois, déxame mirar, era... Ah. Non.
4: Bons días, equipo, son Rubén da Coruña.
0: Non sei quen é, Rubén.
4: Antes mencionaxedes que as cremas estas autobronceadoras poden deixar manchas. Tedes boa razón.
0: Das fe.
4: Cando tiña eu 15 anos, ou 14, 15 anos, empecé a ir ao instituto, había ali unha rapaza que me chamaba a atención, e como non me facía moito caso, cousas adolescentes, dixen eu, bueno, a ver se poñéndome un pouco moreno, seguro que me fai un pouco máis de caso. Me cago na luna. Ao día seguinte, todo cheo de manchas parecía, eu non sei o que parecía.
0: É pior, o remedio que...
4: Laranxa por un lado, marrón por outro, blanco polo medio, madre mía, unha vergonza para ir á clase, aí pasei no ben mal durante uns días. Así que nada, cuidado cas cremiñas esas.
0: Pois sí.
4: Veña, o verán a todos.
0: Mira, agora que di isto, eu lembro que nos nosos 20 anos, nos meus 20 anos, cando estábamos obsesionados con estar morenos,
5: sí.
0: Había unha compañeira aquí na radio que segue traballando, que pensa que agora pues, xa se ve que non está obsesionada, pero que naquele momento, igual que todas nós, está obsesionada. Pero ela facía un truco,
5: sí.
0: que estaba morenísima, que era ir ao aerógrafo. ¿Sabes o que era eso?
5: Oh, que che pintado.

0: sulfatábante con...
1: Sí, nunca fun, pero...
0: É la viña impecable, entón, claro, eu nunca fun aerógrafo, pero...
1: Pero vai, sí, non?
0: Claro, vaise, pero é olía óxido, é a olía óxido.
1: Non vale a pena.
0: Pero claro, ella ven porque é sulfatadiña de todo.
1: A min eses métodos.
0: Todo. Sabes o que? Moreniña.
1: Estaba escuitando agora isto, Inti, e é un tema tamén para tratar un día. As tonterías que se facían cando éramos adolescentes para o amor e todas estas chorradas. Vome meter moreno a ver se eu gusto máis. A ti que sabes os gustos que ten, e máis terás de que gustar por como eres, non por estar moreno. Facíamos moitas tonterías.
0: Igual fixaste máis nel... Bueno, igual mesmo a manchas fixaste máis nel que moreno.
1: Non, vas te fijar, fijo, pero o mellor non che gusta.
2: Os días, chicos, pois eu son das dos 40 e pico e nunca tuve en obsesión por poñerme morena. E que a mí o sol matábame. Que me mareaba moito o sol. Eu sempre debaixo da sombrilla. Gústame estar moreniña, pero teño yo moitísimo medo ao tema de cáncer de piel e todo eso. Entonces procuro estar moito debaixo da sombrilla, botar moita crema e tal, que me dá terror. Dame terror o tema do... Teño yo moito medo ao sol. Aparte de que me marea un huevazo. Entonces paso. Ala, pasadio ben.
0: Un biquiño, ata logo. Ata logo.
1: Máis do calor.
3: Hola, bo día. Pois... A min a praia gústame no inverno, no outono. Eses días que fai solciño así, pero ben. No verán non apiso. O color que teño todo ano é o mesmo. Así paliducho. Bueno, cada un é como é. Claro. Eu teño... Parece ser algún descendente vampiro ou algunha cousa así. Pero a praia no inverno, no outono, gústame moito. Son Susana de Vigo. Digo de Vigo polo da praia, que hai xente que dirá, me cago na meña un bico.
0: Un biquiño. Ata logo, Susana.
4: Hola, bons días. Aquí James en ruta dirección Viveiro.
0: Moi ben, James.
4: Oye, mamá topa, pois a ti non se che nota moito o bikini ni nada. ¿Ah? Debes ir a outra clase de playa. Bueno, a mí, wow. A mí gustame botar cremosita, porque hai que botarla, non queda outra.
0: Moi ben, James.
4: E nada, bon fin de semana para todos, todas. Chao.
0: Ten razón, James, mamá topa. Contesta. Mira,
1: teño aquí un pouco a tira, se si nos están vendo aquí en directo. Mira, aquí un pouco se me nota a marca.
0: Non irás a outras praias, como di el.
1: A donde me dá a gana. Mira, eu... No, así que cando me poño en plan a tomar o sol, baixo así as tiras, sabes? Faz así o choio este. Porque non me gusta. Porque pois metes un vestido, unha palabra de honor ou tal, e veis echas tiras. Pero teño que dicir que teño eu na miña casa un xardín maravilloso que me dá o sol toda a tarde. E ali, como non me venede, pois métome como Dios, me trouxe o mundo e así non teño marcas.
0: Vale,
1: ese é o meu secreto.
0: Claro, por que non ten marcas, mamá topa?
1: Por qué? Que pasará?
0: A ver máis.
4: Hola.
0: No, este é o mesmo. Perdón.
1: No, que me volvo a preguntar.
0: A ver, máis. Vou meter aquí algún audio máis. 627-75-1970.
5: Bos días, equipo. Son Manuel de Vigo. A min a playa encantame. Poñerme moreno é outra cousa. O sea, un doradito así, no bran. Quedas máis guapiño. Un xa non é moi agraciado, pero dándolle color, pois é máis guapo. Eu xa che dixo, eu vou á playa e poño mo sol como os lagartos. Ali espatarrao, miña muller nada, ela debaixo da sombrilla. Meus fillos salen a ela tamén, de pouco sol, moita agua. Eu vou á agua, baño, me veño ou me poño na silla ou na toalla. O sol, ponte aquí debaixo, pa que o sol, que o moreno é moi bonito. Tamén a la setembro, octubre, así que empeza o tempo a poñerse malo, aí vai o moreno po carajo, Dúrame pouco. Pero bueno, é un color bonito. Tamén os primeiros días que empezo a ir á playa vou coa camiseta blanca porque teño os brazos morenos, o pescozo e a cara.
0: A camiseta blanca incorporada.
5: Polas fincas, claro, cando quitas pa ir collendo tono. Veña, boa fin de semana.
0: Igualmente.
6: Collemo tono.
2: Bos días. Pois claro que te...

0: Tiñamos obsesión con estar. Eu recordo que incluso botábamos aceite con vinagre. Fazíamos un batido con obsesión de estar morenos, dábamos iso polo corpo. E bueno, penso que se fixeron algunhas locuras con tal de estar moreno. Agora parece que cambiou un pouco a cousa. Bueno, son Regina.
1: Grazas, Regina.
0: De Oia Pedornes, biqueños a todos.
1: A ti igual. É unha última mensaxe.
2: Pero somos de Vigo, Pois eu prefiro o río.
1: Prefiro
2: eu tamén chega ben o calor cando traballaba. O moreno só teño permanente. Así que simplemente disfruto do río, o fresco e vía. Veña, saúdos.
3: Hasta luego. E logo que non lembra botarlle agua asesionada ao pelo para convertirte en louro.
4: É
3: o fixen,
4: Así quedastes.
3: Cousa bonita
4: que
3: non.
4: Así quedou. Por andarlle metendo agua asesionada. Ahora non ten ni rubio ni nada. Además, cortaste o pelo, non?
3: A la boca.
4: Cando cortaste o pelo, non? Estás así como máis rapado. Sí. Bueno, sorteamos as galletas.
1: Veña.
4: E que lles damos?
1: A ver.
4: Hoxe despedimos Xullo con moita ilusión. Grazas por acompañarnos en cada emisión. Agora agosto ven con ganas de chegar e Mariñeiras da Vega podes levar se na bola extra decides participar. E quen participou e quen as leva? Rafa, con número rematado en 93.
1: Ala mamá, topa, boa fin de...
4: Pois ala, ata luns, boa fin de todos.

0: é a unha.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Ascenden a 27 os falecidos na crise migratoria en Ceuta, Paula Graña.
2: Sí, a esta hora está comparecendo o presidente do Goberno, que está hoxe desprazado en Ceuta. Pedro Sánchez ofrece a máxima colaboración coas autoridades e veciños de Ceuta. Nestes momentos está cualificando os feitos de graves porque supoñen un ataque á integridade territorial de España.
3: Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible.
0: Falece o mozo menor de idade que foi atropelado mentres circulaba en bicicleta en Betanzos.
2: Si o menor faleceu esta noite a consecuencia das lesións de gravidade que presentaba. O accidente produciuse a semana pasada no polígono de Piadela, na localidade coruñesa de Betanzos, cando o mozo circulaba en bicicleta. Foi un particular quen deu aviso á central de emerxencias indicando que o mozo ferido necesitaba asistencia sanitaria urxente. Os sanitarios confirmaron a gravidade da situación e o menor foi evacuado en estado grave. Finalmente falecía nas últimas horas.
0: Dende hoxe podese cazar xabarín en toda Galicia e sen límite de exemplares. Entra en vigor a emerxencia cinexética da Xunta para tratar de diminuir a presenza do porco bravo.
2: Si, dende Unións Agrarias aplauden esta emerxencia cinexética. Destacan o seu valor como prevención. Explican que vai evitar danos nos cultivos de outono. Escoitan a Jacobo Feijó do Sindicato Agrario.
4: Permite pasar no tema da prevención dos danos na agricultura dunha lógica reactiva na que as autorizacións extraordinarias no período de veda no que estamos se daban cando se producían os danos a unha lógica máis de prevención na que vamos poder pedir intervencións de caza antes de que se produzcan os danos ali onde a presencia dos animales é evidente e iso nos va a permitir mellorar a prevención.
2: Os cazadores tamén están de acordo, pero pídenlle á Xunta poder comercializalo. Luis Eusebio Fidalgo é o presidente da Federación Galega de Caza.
5: Vamos a contribuir con ustedes o a crear unha red de comercialización para que estos produtos puedan llegar precisamente al consumidor final y de esa forma el TECOR pues cuente con unos ingresos extra que le permita atender pues por ejemplo a las lesiones de los perros, los gastos que le da al veterinario de los perros de la cuadrilla de caza.
0: Preocupación nas confrarías galegas pola falta de marisco.

0: Escasea sobre todo a ameixa, o berberecho e as nécoras.
1: Nas prazas de abastos está entrando moi pouco marisco galego e o que hai é moi caro. Os que máis subiron de prezo foron as nécoras, as centolas e os percebes. A demanda aumenta moito no verán polo turismo, pero hai moitos bancos marisqueiros que están pechados, sobre todo os da ría de Pontevedra e da Arousa. Necesitan varios meses para rexenerar tras as chuvias do pasado inverno, que afogou todo o sementado. José Antonio Pérez Sieira é o presidente da Federación Galega de Confrarías.
2: Hai moitísima demanda, non? Está se vendo que por este sitio se está incrementando o turismo, están as calles cheas, as vertas todas cheas de xente, e claro que fai falta produto. Xa sabíamos que tiñamos moi pouca cantidad, e ainda por encima, se vamos a cerrar seis meses, en algúns lados un ano para intentar regenerar todo eso, sí que se ve moita vida, moita criña, pero bueno, unha que xa non se pode traballar e outra que xa non se pode coller, non?
0: Ás 3 da tarde comeza unha das operacións de tráfico máis importantes do verán, que chega nun momento no que os prezos dos carburantes están cada vez máis preto do punto máis alto do ano. En Galicia prevense máis de 650.000 desprazamentos nesta operación saída de principios de agosto. Emilio Blanco.
3: Sí, a operación especial empeza en Galicia cun prezo medio do litro de gasolina en un 69 e o do gasóleo en un 79, os máis caros nos últimos 3 meses. A patronal das gasolineras se advirte que os carburantes subirán máis de 6 céntimos na próxima actualización de prezos polos cambios fiscais que se aplican a partir de mañá. A razón é que se elimina parte da rebaixa no imposto de hidrocarburos, que pasa dos 15 céntimos actuais a 10 desde este próximo sábado 1 de agosto. Os empresarios das gasolineiras lamentan que non se mantivese o IVE dos carburantes no 10% ata despois do verán, unha medida que, ao seu ver, axudaría a protexer o consumo familiar na época estival e a campaña turística. Así o corrobora Nacho Rabadán, director xeral da patronal.
4: Dado que todavía estaba la situación muy lejos de estabilizarse en Oriente Medio y en general en todo el mercado global de productos energéticos y derivados del petróleo, que ese IVA al 10% se mantuviera al menos hasta después del verano, para no perjudicar a la economía en general y al turismo en particular. Pero no ha podido ser, pues bueno, tendremos que adaptarnos a las circunstancias que tenemos.
0: Imos a ver esta hora, 1:05 da tarde, calé a previsión do tempo para as próximas horas. Meteo Galicia, Juan Taboada, bos días.
5: Que tal, bo día? Bueno, pois unha previsión que nos fala de nubes en diminución. Aínda temos abundante nebulosidade en xeral en Galicia. As nubes quedarán un pouco máis persistentes nas provincias da Coruña, sobre todo norte, norte de Lugo tamén. O resto, como digo, tenderán a desaparecer. Temperaturas entre 25 e 30 no sur, entre 20 e 25 no norte, eventos de componente norte, pero que soprarán con escasa intensidade.
0: Grazas, Juan. Imos cun consello de Berea.
6: Avalada polo selo Galicia Calidade. A totalidade do seu proceso produtivo localízase na nosa comunidade e presumen de ser Galicia Calidade en todos os recunchos do mundo onde se instalan as tellas Berea. O que somos nace da nosa terra. O que somos é Galicia Calidade. Máis información entre www.tejasberea.com.
7: Galicia por diante de verán. Na Radio Galega.
0: Atención, porque hoxe venres imos facer o sorteo das dúas estadías no camping Ría da Arousa 2. Pero ainda tedes unha oportunidade agora, nos próximos minutos, para formar parte dese sorteo. 981-540-979 é o teléfono o que tedes que chamar. Xa se xas campista de tenda, caravana ou autocaravana, estás de sorte porque temos este agasallo do camping rural Ría da Arousa 2. Hoxe imos sortear dúas estancias. Unha estancia é a cesión gratuita dunha parcela, ben para tenda, caravana ou autocaravana, para dúas persoas. Cada estancia será para dúas persoas que poderán estar acompañadas, esas dúas persoas adultas, por dous nenos. En total, 5 noites que podes gozar deste camping Ría da Arousa 2. Un camping que ten seguro de sol, diso presume, nunha contorna única, ideal para gozar en familia, coa posibilidade de facer grandes amigos, actividades nas súas piscinas, con hípica, cicloturismo, pesca deportiva, canchas de tenis, sendeirismo, tiro con arco. Camping Ría da Arousa 2, un camping seguro e para todos os públicos. Lembrade, hoxe, última oportunidade para conseguir un pase para ese sorteo das dúas estancias que imos realizar en tan só uns minutos.

0: Xa saben que cada día facemos unha pregunta, simplemente por acertar esa pregunta que é moi doada. Se acertades, formades parte do sorteo. Son 5 persoas a semana entre as que sorteamos esas 2 estadías. E imos saudar xa a última persoa das que vai entrar no sorteo desta semana. Agora mesmo saudamos. Hola, que tal?
1: Hola, hola, bo día, que tal?
0: Como te chamas?
1: Enhorabuena.
0: Ah, moitísimas grazas a ti, María Jesús, non?
1: Sí, quero que me toque, que está a miña filla tola.
0: Ai, carai. Bueno, que tensión, María Jesús. Claro, faremos o sorteo dentro dun cachiño, esperemos que teña sorte, pero senón que saibas que durante todo o verán seguiremos co sorteo. ¿Eh? Senón é hoxe, pues pode ser outro día, vale?
1: E ti que saibas que vos escoito todo o ano e o paso de maravilla con vos.
0: Bueno,
1: de
0: María Jesús,
1: maravilla.
0: Mira, se o peloteo dera puntos, sen dúbida, tiñas ti esta día, pero non vai ser por iso. Non vai ser por iso. A ver se te sorte,
1: no,
0: de ese xocho.
1: Igualmente.
0: De todos os xeitos, sabes que antes tens que acertar unha pregunta. Sinxela, vale? Veña. Quitando Vigo e a Coruña, cal é a cidade de Galicia que ten máis habitantes?
1: Quitando Vigo e a Coruña.
0: A terceira... Non é Santiago, pero podes dicir outra. Non é correcto.
1: Ourense, sería a miña filla, Ourense.
0: A túa filla está no certo. Ourense é correcto, María Jesús. Ourense, a terceira cidade en habitantes en Galicia. Parabéns. E dentro, nada, dun minutiño daremos o resultado do sorteo que imos facer agora, vale?
1: Vale.
0: Que teñas sorte, María Jesús. Ata logo. Lembramos o agasallo, son 2 estancias. A estancia son 5 noites, concesión gratuita dunha parcela no Camping Ría de Arousa 2. Esa parcela pode ser para tenda, caravana ou autocaravana. E será para 2 persoas adultas que poden estar acompañadas por 2 nenos. Damos 2, cada persoa gaña esa estadía de 5 noites. Ben, pois imos xa co nome das persoas gañadoras que participaron esta semana, que son Carmen de Mondoñedo e María Jesús de Santiago. Pois moitas grazas ás 2, moitas gracias ao resto dos que participastes, que saibades que vai haber máis oportunidades ao longo do verán, así que seguide participando no noso sorteo do Camping Ría de Arousa 2.
2: Galicia por diante do verán, con Cristina García.
3: O 1 e o 2 de agosto, Festa do Bonito en Burela, declarada de interese turístico nacional. Encontro de alfombrismo, coches clásicos, sesión vermú, torneo de fútbol e baloncesto, actividades infantís e moita música. Haberá tapas e racións de bonito, cocido, marmitaco, asada grella en empanada, tamén racións sen glute. Desfruta do mellor bonito o de Burela os días 1 e 2 de agosto.
4: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
5: Costeletas de agulla de porco, 4,89 euros o kilo. E salmón de 2 a 3 kilos, 6,50 euros o kilo.
4: Familia e máis aforro.
5: E máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: O 2 de agosto tes cita en Teixeiro. Disfruta da 25ª Festa do Cabalo en Teixeiro. Concursos morfolóxicos de pura raza galega, cabalo de monte, probas de enganche e andadura, federadas e non federadas, puntuables para o campeonato galego. E o gran espectáculo ecuestre do domador Paco Martos. Recorda o 2 de agosto en Teixeiro. Agardámoste o domingo 2 de agosto en Teixeiro. Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón 269 euros. Dormitorio completo 319 euros. Confortable cheslón 449 euros. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com. No Porto do Son

0: nos vean horteras. Por lo menos o 31 de xullo e o 1 de agosto. Porque celebramos la nosa 25ª festa hortera. Ven desfilar na nosa alfombra vermella coas túas mellores galas e participa na carreira de tacóns ou no concurso de playbacks, entre outras actividades. E, por suposto, dous días cheiños de música con concertos e charangas. 25ª festa hortera do Porto do Son. Hai que ser ben hortera.
1: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
2: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en a galegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
3: A información mellor a galega.
2: Radio Galega Música está contigo tamén no verán. 24 horas de música para ti e con programas temáticos.
4: Hasta que salga o sol.
2: Na praia, na casa, no teu lugar de vacacións, na piscina ou se che toca traballar. En A Galega Audio. Cando colle o coche, nos teus altofalantes intelixentes e o máis importante, sen publicidade.
3: A música mellora a galega.
5: Galicia por diante do verán, con Cristina García na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Estamos escoitando a Tamara Pérez con aquela versión que nos fixo de Bonnie Tyler, xa hai unhas cantas semaniñas. Que tal, Tamara?
1: Buenos días, que rápido pasa o tempo,
0: sí, eh? Sí, sí, sí. A ver, imos, xa casi podemos facer un disco, eh? Coas túas.
1: Xa che digo.
0: A ver, outro dos temas que fixo Tamara Pérez aquí no Galicia por diante este verán. O meu próximo.

0: superestrela, versión deste temazo de Aitana que tanto soa no verán. A ver, máis cousas que nos trouxo Tamara Pérez este verán no Galicia por Diante.
1: Sí, sí.

0: Desfado, desfado. Outro dos temas.
1: Como me gusta a canción portuguesa. Cal foi a que máis te gustou a ti, Cristina?
0: Pois mira, a que máis me gustou foi, de momento, gustaronme todas, a de Bonnie Tyler, pero teño que dicir que a da semana pasada sorprendeume moito para ben.
1: De verdade.
0: Que era de Shakira, porque dixen, a ver como vai facer para adaptar esta, de Shakira do sí. Mundial, dai, dai. E quedou moi, moi ben.

0: Genial, como escoitas ti?
1: Son moi crítica conmigo mesmo.
0: Pois eu alucinei porque digo, mi madriña, porque cando dicía esta de Shakira parecíame a mí intraducible esa canción, digo hecho en serio. Non hai ningún reto que se lle resista aquí a Tamara, ¿eh?
1: Bueno, intento disimular que non hai ningún reto que se me resista. Foi para min sair da zona de confort en todos os aspectos, porque eu non teño ese flow caribeño, xa me gustaría. Pero gustoume moito o de poñerlle o galego a Shakira, sí, ¿sí? Sí, sí. Así que pro seguinte mundial hai que pensar en mandar algo en galego, por que non?
0: Claro. A ver, como Tamara ten nas súas propias redes sociais como canto, ten este exercicio, claro, as cancións que nos interpreta aquí en directo, que isto que estades escoitando son fragmentos sacados do directo, de como ela o interpretou no seu momento, ti logo nas túas redes tes aínda máis cancións, moitas delas, que che pide a xente.
1: Sí.
0: Que che parece se hoxe, pero con total liberdade, logo ti mandas, pero nos próximos, nada, 3-4 minutos abrimos WhatsApp para que che pidan algunha.
1: Pareceme estupendo, sí. Porque de feito hoxe viña pensando, é que canto
0: que farei
1: para a semana
0: que ven. Claro. Pois pues, que... a ver, 627-75-19-70, dicídenos que canción vos gustaría que fixese versión galega Tamara Pérez para a vindeira semana.
1: De que non me poñan contra as cordas, eh?
0: Claro, que sería contra as cordas para ti?
1: Pois outra Shakira.
0: Non, claro, algo, non vale algo, repetir.
1: Claro, algo así, moi merenguero, caribeño, cumbiero. Eu fago o que podo, pero claro... creo que se me dan mellor outras cousas. Aínda así non hai problema, que sair da zona de confort tampouco é algo tan negativo.
0: No, claro. Bueno, pois veña, anima de vos, eh? Está me sorprendendo que de momento deben non estar pensando. 627-75-19-70. Decídenos algunha canción que vos gustaría que interpretase en galego. Claro, o seu é que a versión original non este en galego, está a
1: claro.
0: Graza, ¿no? Porque efectivamente habrá cancións galegas chulísimas, pero a graza é que ti collas outra lingua, calquera, calquera.
1: Uh-huh. Calquera, sí, calquera. Sí, por supuesto.
0: E que interpretes en galego. Bueno, pues, pois aí está. Mira.
1: Vale. A ver se alguén di
0: algo. Logo digo che. Que nervios. Digo che ao final. Xa temos algunha proposta, pero logo digo che ao final. Non as, de momento que hai non o vexo doado. Pero bueno, ti dirás.
1: Eso, ti tranquilízame.
0: Oxe, Tamara trae un tema que me pediu a min que dixera unha. Eu dixen, home, a min gusta moito Ava. Eu pediría che unha de Ava que non sexa Mamma Mia nin Dancing Queen, para sairnos un pouquiño das máis coñecidas, non? Finalmente, decidiches unha que a min me parece preciosa, pero tamén super difícil.
1: Sí. Creo que neste caso é máis difícil a execución á hora de cantala que a propia traducción, a verdade, pero bueno, o que me pidas, Cristina.
0: Sí, sí. Bueno, pois imos escoitar por senón a xente agora, todo mundo coñece Ava, pero igual esta canción polo título non a coñece todo o mundo, uh-huh. Seguro que en canto escoiten
1: seguro que
0: xa
1: sí.
0: Identifican. Imos escoitar a original de Ava.

0: unha canción complicada,
1: Sí.
0: Que vai ademais así increscendo.
1: É unha canción complicada, emocionalmente tócame,
0: Sí?
1: Sí.
0: Bueno, estás preparada e logo, cando remates, vouche manter a atención e cando remates, lemos as propostas que hai por aquí, escolles.
1: Vale, estou desexando escoitalas.
0: Pero imos sumar máis tensión a Tamara Pérez, aparte que ten que interpretar ese tema en directo, pois tamén vai ter que estar aí rumiando mentres que me estarán propondo os ointes do Galicia por diante para cantar a vindeira semana. Bueno, pois lembrade que ainda temos algún minutinho máis mentres Tamara canta para que mandedes as vosas propostas, 627-75-1970. Cando ti me digas,
1: adiante, vamos alá.

0: Bravo, Tamara, bravo, bravo, moi emocionante. Bueno, estás preparada para que che digas propostas que tes aquí? Xa, xa non admitimos máis. Mira, temos unha de Bad Bunny. A que sexa, unha Bad Bunny. Sí, no, ti non digas nada agora de que opinas, ti dilo despois. Despois, dinos aquí o último trago de Chabela Vargas.
1: Ay, tamén. Que bonita.
0: La Perla de Rosalía.
1: La Perla, vale.
0: Está difícil, Last on You, La Pergolizzi. Esta non a coñezo, non sei, habría que investigar.
1: Tería que buscala, sí.
0: Nothing Else Matters de Metallica.
1: Guau.
0: Wow. Guau, De, La Perla de Rosalía, outra máis. Outra vez, outra, vale, por aí. Whitney Houston, canción de Whitney Houston, do Garda Espaldas, nos piden esta. Despois tamén, esta creo que non a coñezo, Tuto Duran, Dos Locos.
1: Non sei cale, pero...
0: A ver, ti que dis?
1: Pues, pediron dúas veces a Perla.
0: Sí, é certo.
1: A ti gusta, che?
0: A min parece moi difícil, ti verás,
1: Vale, un...

0: dance. But you see, the winning takes it all.
1: Galicia por diante, tamén no verán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
2: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
3: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
2: Se contras humidades tes que te bater,
3: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coidamos de ti.
4: Murprotec. Este verán a música volve a Sanxenxo con Costa Feira. Biggie Jam, Taburete, De La Osa, Loquillo, Rusowski e moitos máis. Goza destas festas de Electrolatino by Juan Magán, festas de electrónica e as noites de bulla. Música en directo, gastronomía e moita, moita festa. Valo perder. Entrada xa a venda en costafeira.com.
5: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o queixo Arzúa Ulloa, a denominación de orixe Pazo do Val, peza de 740 gramos a 6,95 euros a unidade, ou a pavía branca ou amarela a 1,99 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
6: A só uns kilómetros da casa existe outro mundo. Cabaniñas do Bosque.
7: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
8: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón, 269 euros. Dormitorio completo, 319 euros. Confortable cheslón, 449 euros. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
9: Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
1: Galicia por diante de verán, con Cristina García.

0: Mira, hoxe tocaba.
1: Pois sí, estamos... eu creo que había unha conexión aí de unha maneira,
0: non? Con Tamara,
1: Waterloo, sí. Por qué? Porque hoxe temos unha playlist de Ferro a Fondo de discoteca.
0: Discotequeira.
1: Cando íamos aos fins de semana, xa non digo pola semana, que tamén, pero aos fins de semana, a discoteca, o discobar, o pub, etc, etc, esas cancións que non só eran importantes, pola publicidade que tiñan, a promoción, etc., sino que formaban parte da radio de cada día e, por suposto, dos bares. De noite, tarde, noite, tardeo, que agora se leva outra vez.
0: Sí.
1: En fin. Bueno, hoxe temos unha bolsa.
0: Unha bolsa total, que ademais daremola hoxe.
1: Hoxe, hoxe. E ademais vai ser Nieves.
0: Que estás, xa falaches isto antes,
1: sí, falei con ela.
0: Está falado,
1: sí.
0: Vale.
1: Si non, bono a buscar. Bono a buscar e trae pa aquí que nos diga un número. Vale, entre todos os participantes. Tamén abrimos teléfono, porque hoxe podes participar. Bolsa total, 40 aniversario da casa. Chapeu, disco, camiseta e máis libro. Que máis hai que meterte? Pois un bocata de lacón.
0: Pero iso xa o poñedes vos.
1: Home,
0: non,
1: por
0: non imos darvos todo aquí.
1: No, si non chega...
0: Que queredes? Tamén que vos deamos de comer.
1: Chega caducao. 921-540-979. Cancións de discoteca.

0: Recomendo moito unha reportaxe que hai de sobre Gloria Gaynor nas plataformas digitais, é dicir, pero en diferentes, que son de pago, pois algunhas sí, outras igual non. Recomendo moito porque é moi importante saber a, eu diría que a fundación da música disco, música negra en cuestión. Bueno, vamos a Tateo porque temos a José Manuel. Que tal, como estás?
1: José Manuel,
0: como estás?
1: Ben, estou ben.
0: Estás ben, vale,
1: bueno, perfecto. Bueno, máis ou menos, porque
0: está
1: se me acabando a boa vida.
0: A boa vida, a que te refires, home?
1: A vacación.
0: Ah! O sea, que tens que volver a traballarlo.
1: Sí.
0: Bueno, pero mira, o caso que disfrutaches da vacación, ou non?
1: Sí, claro, por supuesto.
0: Vale, que me contas da música de discoteca? Fuiste alguna vez a discoteca a bailar, ligar, etcétera?
1: Bueno, sí, máis ou menos, sí, alguna vez iba, xa fai moitos anos, pero...
0: Home, claro, tamén hai moitos anos que iba eu. É o que hai. Bueno, sabes que participas hoxe mesmo, no sorteo dunha bolsa total.
1: Sí.
0: Vale.
1: Sí.
0: Gracias por chamar, Manuel.
1: Veña a ti, veña, gracias.
0: Un biquiño.

Chao. E depois tiñamos aquelas películas que influenciaban moito na forma de pinchar nas discotecas, como esta dos Bee Gees, coa película Night Fever ou Febre do Sábado Noite.

0: Qué fuerte. No puedo evitarlo, ¿eh? Estaba diciendo Rubén, o técnico, ahora, deixa de hacer de VJs, porque estaba cantando haciendo los falsetes. Claro, hacer los falsetes un minuto de VJs es muy doado. O problema é facer un concerto, como fan eles, ou como facían. É increíble, eh? Que falsetes máis bonitos. É que John Travolta tanta pasta lle deu os billis con ese película de Febre do Sábado Noite. Imos ata Padrón. Xavier.
1: Hola, moi boas. Que tal, Ricardo?
0: Esta fin de semana estive por aí. Ayer non te vin.
1: Alegro de ver, está aquí a festa do pemento de Herbón, esperando por ti.
0: Boa, por favor, non me, uns pican, espero que piquen todos, porque son...
1: Efectivamente.
0: Son un maniático, estou enfermo.
1: A mí vai na marcha, que piquen, que piquen.
0: Estou enfermo, tío. bueno, que tal? Estás de vacación, estás traballando, como é que
1: vos? Moi ben, no, estou de día libre. Estou
0: estás de día libre.
1: Vale. E xusto collín o coche, escoitei a historia. E outro día que falei contigo, non che pedí ninguna canción,
0: sí.
1: Pero hoxe vou che pedir unha que se non encaixa hoxe, porque o tema da música disco igual non encaixa.
0: Dime.
1: Pero xa deixo aí, porque, bueno, penso que un grupo que eu xa coñecí hai un tempo e encantoume moitísimo, que se chama Cuarteto de Nós.
0: Cuarteto de Nós.
1: Sí, son uruguayos. Tocaron recentemente na Coruña un concertazo, por exemplo, un tema que se chama Así soy yo.
0: Así soy.
1: Bueno, pois pues, igual non encaixa na música disco,
0: pero igual non encaixa hoxe, pero o luns como continuamos, pois pues, podemos empezar con ela. Que che parece?
1: Efectivamente. Para a música disco, pois pues, home, que sei, estou pensando agora así a bote pronto un Jesser e Cambugi, por exemplo.
0: Sí, señor. Pues mira, tiña unha cousa cando esa canción triunfou, tiña unha cousa preparada agora. Te acordaste de Falco? Der comisario. Xa verás.
1: Musical, pero igual non se justo.
0: No, xusto cando sonou esa canción triunfaba esta. Bueno, non te preocupes, non te preocupes que hoxe non será, pero seguro que o luns. Vale, amigo.
1: Moi ben.
0: Chao, Xavier.
1: Pues venga, veña. Grande aperta, o fin de... Veña.
0: Y estate atento, que hoxe sorteamos. Chao.

0: non te escoito. Vale,
1: si podedes.
0: Pero digo que non se te escoita porque non tes boa cobertura. Non tes boa cobertura. Ponte na ventana, cólgate do balcón.
1: Pongo na ventana, si, colgo agora.
0: Veña, a ver, que decías, Manuela? Que decías?
1: Ahora mellor, si.
0: Bueno, máis ou menos, pero que decías, que pedías? Rapidinho, que non temos tempo. Non temos tempo, dime.
1: Unha vecina chave.
0: De Tina Charles.
1: Sí.
0: Perfecto.
1: Veña, moitísimas pues, gracias.
0: Pois pues o luz vaiche, porque hoxe xa non é tempo.
1: O luz vai, moi ben, xa escoitarei.
0: Gracias, hasta logo.
1: Veña, bo día.
0: Bo día.
1: Que xa a alegría da casa.
0: Veña. Village People.

0: YMCA, a canción de Village People. Bueno, hai unha xente que traballa con nós, é dicir, nós somos os que poñemos a voz, falamos, leemos o que nos escriben, falamos coas chamadas ou concertamos entrevistas. Non, nós non. É a xente que está na produción, é a xente que leva con nós aí na sombra toda a vida, e grazas a eles podemos traballar como traballamos. E unha delas é Nieves, que é unha gran amiga, gran compañeira, pero ademais vai se marcha de vacacións.
1: Correcto.
0: Correcto. E o que, así, concisa, escueta, respostas tal.
1: É que é verdade.
0: Bueno, pois pues vas a sacar o número do gañador desta semana, porque xa que non está a Sara, pois pues, a man inocente este.
1: Inocente.
0: Sí. Inocente totalmente. Va a sacar un número.
1: A ver quién leva a bolsa.
0: Exactamente. Bolsa total, que leva camiseta, que leva libro, que leva disco, que leva chapeu y a propia bolsa, por supuesto. Está remexendo muy bien, muy bien. ¿Eh? Y vamos a decir...
1: Número 3.
0: Número 3. Vale. Después ya me dices por lo interior...
1: José de Denia.
0: José de Denia. ¡Oh! ¡De Denia! Por cierto, además es que es un seguidor del programa.
1: Denia Alicante, sí señor.
0: Denia
1: para Alibay.
0: Alicante. Pues para José vaya bolsa. Gracias, Nieves. Disfruta de la vacación.
1: Muchas gracias.

0: Son as dúas.
1: Sonia Iglesias, A Crónica.
0: Moi boas tardes. A maior crise migratoria en Ceuta acapara hoxe toda a atención. Uns 50.000 migrantes cruzaron desde Marrocos á cidade autónoma española nas últimas horas, bordeando a pé o anado o espigón entre os dous países. O goteo daqueles que intentan acceder a territorio español foi constante durante esta mañá, pero tamén son moitos os que están regresando a Marrocos tras confirmar que non poderán regularizar a súa situación no noso país. O Ministerio do Interior acaba de dicir que son uns 25.000 os migrantes que xa saíron de Ceuta. Contabilizáronse ata o momento 34 mortos, a maioría afogados no camiño. A entrada masiva de migrantes desbordou os recursos de atención humanitaria e da acollida na cidade. O CETI, o Centro de Estancia Temporal de Migrantes, está saturado desde primeira hora. Formáronse longas ringleiras tamén diante dos supermercados, onde os militares despregados puxeron orde. As ONGs piden priorizar a atención dos 7.000 menores que chegaron nas últimas horas. Ata Ceuta desplazabas esta mañá o presidente do goberno acompañado do ministro do Interior, Pedro Sánchez, apunta as mafias e louva a colaboración con Marrocos nesta crise humanitaria sen precedentes. Compromete Sánchez todos os recursos do Estado para garantir a seguridade e a convivencia na cidade, o tempo que di que axilizarán a xestión para tramitar devolucións en quente.
2: El Gobierno de España va a utilizar todos los resortes del Estado, todos los recursos del Estado, para garantizar la seguridad de los ciudadanos ceutís, por supuesto también la convivencia en la ciudad autónoma de Ceuta.
0: Desde o Partido Popular piden medidas excepcionais para recuperar canto antes a normalidade e critican o Gobierno por non poñer todos os recursos necesarios para atallar esta crise. Juan Bravo.
3: Situaciones excepcionales requieren respuestas excepcionales y hay que tomar las decisiones que sean necesarias para proteger a los ceutíes, sin lugar a dudas.
0: Os populares piden un pleno extraordinario no Congreso para que compareza Sánchez e que se aprobe unha modificación da lei de estranxeiría que permita as devolucións en fronteira, aínda que se acceda a nado. Nesta crónica tamén o novo plan do Sergas para reforzar a atención primaria comezará a implantarse a partir do mes de setembro, avanzado esta mañá o presidente da Xunta, que destacaba os cambios valentes da reforma que, entre outras cousas, permitirá descargar de burocracia os médicos ou incorporar novos perfis sanitarios como podólogos ou máis psicólogos clínicos. Alfonso Rueda.
4: Está moi traballado, moi falado, ten que estar ao máximo para que funcione e para que os profesionais de atención primaria e tamén os pacientes sexan os primeiros convencidos dos cambios que queremos introducir, que van ser cambios valientes, cambios necesarios.
0: E como non, hoxe tamén a foto dos incendios que trouxeron de cabeza nestes últimos días os equipos de extinción en varios puntos do país. Hoxe a situación é moito máis favorable. Aquí en Galicia quedaron extinguidos xa os lumes de Monfero e Taboada, controlado o de Ourol, onde están as olladas postas en no incendio que afecta os municipios de Mirandela e Viñais, en Portugal, moi pretiño da fronteira con Galicia. As lapas están se estendendo nas últimas horas e houve que realizar diversas evacuacións.

0: evacuacións. E estamos ás portas da operación saída que comeza ás 3 desta tarde, na que se agardan máis de 650.000 desplazamentos en Galicia durante os próximos días. Imos ver xa como se circula a esta hora e que tempo temos polas principais cidades.
1: Pois nas Rías Baixas de momento a circulación é fluida, prácticamente despexado o ceo con algunha que outra nube, pero temperaturas elevadas, 27 graus en Pontevedra, en Vigo 25, chegaremos a máximas da contorna dos 29-30 graus.
2: Na Coruña e Ferrol temos o ceo repartido entre nubes e claros, 23 graus en ambas as cidades e tráfico moi intenso, segundo a Policía Local da Coruña, a xornada con máis tráfico do que levamos de semana. E moi intenso, atención nas prazas de Ourense e Pontevedra, na inmediación da Praza de Lugo e tamén na Rúa Juan Flórez e en Alfonso Molina, sempre en dirección saída da cidade.
3: En Ourense marcharon as nubes de primeira hora, que incluso trouxeron unhas leves choivas aquí á cidade das Burgas. Agora mesmo xa totalmente despexado o ceo, 26 graus temos, chegaremos aos 33 e en canto ao tráfico fluido sen problemas.
4: En Lugo empeza agora a despexar, temos 23 graus de temperatura e hai tráfico lento por Miguel de Cervantes. Tamén precaución na 8, altura de Barreiros, por un accidente no quilómetro 524 sentido Asturias, onde se produciu unha saída de vía que deixa unha persoa ferida. E tamén entre Abadín e Lourenzá, onde a visibilidade é mala pola néboa, cómpre prestar moita atención.
5: En Santiago, predominio de nubes que non impiden o paso do sol en varios puntos da cidade e a temperatura de 25 graus. O tráfico é moi fluido, segundo a Policía Local.
0: Conectamos con Meteo Galicia para ver que nos agardan o tempo para as próximas horas. Juan Taboada, moi boa tarde.
6: Que tal? Boa tarde. Pois pouco a pouco, como acabamos de escoitar, o estrato de nube baixa que cubría o ceo de Galicia vai se rompendo. Tenemos, polo tanto, unha tarde moi solleira na metade sur con alternancia de nubes e claros no norte. As temperaturas rondando os 30 graus en puntos de Ourense, sur de Lugo, entre 25 e 30 no resto, mesmo por debaixo dos 25 no extremo norte de Lugo ou da Coruña. E todo isto con vento de compoñente norte, pero que non soprará hoxe con moita intensidade.
0: E un avance tamén dos deportes. Paco Santos, saúdos.
7: Que tal, Sonia Iglesias? Boas tardes. Fichaxe a vista no Celta o defensa central senegalés Abdoulaye Faye. A falta de pasar o recoñecemento médico e a confirmación oficial, chega cedido polo Bayer Leverkusen. A temporada pasada xogou tamén cedido no Lorient da primeira división francesa. No Deportivo, a espera da chegada de Angeliño Tasende, hoxe Antonio Hidalgo di que vai cuidar a Mella e a Yeremai para que cheguen para a primeira xornada de Liga na primeira división. O canteirán Mario Nájera, fichado no Club Deportivo Lugo por 2 temporadas. E morre Franco Baresi, o histórico central italiano do Milan, con 66 anos. No baloncesto galego, enfrentamentos da Copa Galicia, no Sar, o Benres 5 de setembro, Club de Baloncesto, Básquet Coruña e Obradoiro Breogán. E tamén temos cartel do Encesta Rías, o sábado 11 no Municipal de Pontevedra, Alba Berlín, Basconia e Obradoiro Valencia.
0: Dúas case 7 minutos, imos xa con todo. A primeira parada informativa lévanos a Ceuta, onde milleiros de migrantes vagan sen rumbo pola cidade tras atravesar a fronteira con Marrocos. A maioría fixeron onte, pero esta mañá continuaron entrando centos de persoas bordeando a pé ou a nado o espigón que separa os dous países. Esa travesía deixa xa 34 vítimas mortais afogadas no camiño. O goberno cifra en 50.000 o número de persoas que cruzaron a fronteira dende o xoves, pero calcula que a metade xa regresaron a Marrocos. Pedro Sánchez e o ministro do Interior viaxaron á cidade autónoma para se reunir con autoridades locais, mandos policiais e ONGs. O presidente comprometeu todos os recursos do Estado para garantir a seguridade e a convivencia na cidade. Nas últimas horas, Madrid e Rabat acordaron axilizar os trámites para o retorno dos migrantes, pero o máis urxente agora, Eva Sandino, é xestionar a situación desta xente que se atopa sen comida nin acubillo.
8: Si, a cidade está desbordada ata tal punto que uns 25.000 migrantes emprenderon esta mañá o regreso a Marrocos de xeito voluntario tras pasar a noite durmindo a intemperie e sen atopar onde comer. A primeira hora había xa longas ringleiras diante dos supermercados, xestionadas por militares para garantir a entrada ordenada aos establecementos. Case todos os comercios e negocios de hostalería permanecen pechados e o Concello suspendeu as festas patronais que comezaban mañá. A maioría dos migrantes que chegaron son mozos, pero hai tamén familias con nenos moi pequenos. A ONG Save the Children e tamén UNICEF pide priorizar a atención aos 7.000 menores que chegaron nas últimas horas. O CETI, o Centro de Estancia Temporal

0: por al de migrantes, está saturado con máis de 1000 residentes, o dobre da súa capacidade, e as portas do recinto hai xa máis xente que dentro. No lado marroquí da fronteira, a policía magrebí mantivo esta mañá enfrontamentos coa xente que pretendía cruzar o paso, usando contra eles canóns de auga e gases lacrimóxenos. Un comportamento que contrasta coa actitude pasiva de onte, cando milleiros de persoas abandonaron o país sen atopar resistencia por parte da xendarmería. Esta crise migratoria afecta en menor medida a Melilla, onde a fronteira permanece pechada despois de que onte entraran ilegalmente entre unhas 300 e 400 persoas.
1: O presidente do goberno viaxou a Ceuta para participar, como lles dicimos, nunha reunión de coordinación a que participaron tamén o ministro do Interior, o goberno local, os mandos policiais e algunhas ONGs. Pedro Sánchez atribúe a crise ás mafias de tráfico de persoas e agradece a disposición de Marrocos e a súa colaboración para garantir o retorno dos migrantes.
0: Sánchez dixo que a entrada masiva de migrantes estivo provocada pola propagación a través das redes sociais dunha interpretación interesada da sentenza do Tribunal Supremo que prohíbe a devolución na fronteira da xente que entre por España a nado.
2: Parece que esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha recorrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos y ha producido una avalancha de las características y de la dimensión que vivimos en el día de ayer.
0: Sánchez anunciou que, á espera de estudar outras medidas legais para evitar que isto se repita, o goberno colocará boias marítimas no mar para tentar convertelas nunha fronteira visual. Interrogado por unha suposta deixadez de Marrocos á hora de frear o paso a España, o presidente do goberno insistiu na colaboración amosada polas autoridades magrebís.
2: La interlocución durante el día de ayer con las autoridades marroquíes fue constante, fue fluida, fue muy, muy razonable, a diferencia de lo que sucedió en el año 2021, y por tanto lo que esperamos es que esa cooperación pues se intensifique y permita agilizar esas repatriaciones en las próximas horas y en los próximos días.
0: Sánchez engadiu que a chegada irregular de migrantes a España descendeu un 36% este ano e atribuíu a colaboración cos países de orixe. O presidente insistiu en que o goberno porá todos os recursos do Estado para garantir a seguridade en Ceuta e a volta á normalidade o antes posible, apuntando que xa se están axilizando os expedientes de expulsión. Ademais, anunciou que o Executivo estudará medidas de compensación para os pequenos negocios que permanecen pechados a causa desta crise humanitaria.
1: O ministro do Interior vai permanecer uns días na cidade autónoma de Ceuta para supervisar a situación. O goberno enviou alí un contingente de 400 axentes entre policía e garda civil, ademais dos efectivos militares. A Asociación da Garda Civil Jucil considera que as medidas son insuficientes e reclama declaración de emerxencia nacional que o goberno rexeita, explicando que non é unha das causas que contempla esa lei. O portavoz de comunicación de Jucil en Ceuta, David Gómez, denuncia que se actuou tarde mal.
3: Descontrol total, no sabría describirlo de otra forma. Esto se nos ha ido de las manos totalmente. No sé cómo pretender enfrentar esto. Declarar emergencia nacional es lo que estamos solicitando. Que no venga ayuda de Europa, que hayan tardado más de 9 horas en movilizar al ejército cuando estaba ya activado los cuarteles. Se está reaccionando mal y tarde.
1: A crise migratoria está afectando tamén, aínda que en moita menor medida, a Melilla. O paso fronteirizo de Benienzar, o único entre España e Marrocos, en Melilla, segue pechado dende a pasada noite, cando quedou inoperativo tras os reiterados intentos de entrada. Fernando Pérez.
4: Unha vez pechada a fronteira de Nador, a policía de Marrocos impediu o paso a centos de mozos que tentaban pasar pola forza. As persecucións derivaron en enfrontamentos, varios axentes e algúns mozos resultaron feridos, mentres que un gran número de persoas foron detidas. Para agravar a situación, en Benienzar, amoreanse centos de vehículos e viaxeiros da operación Paso do Estreito que agardan para entrar en Marrocos. Ata 500 vehículos chegados en ferry a cidade autónoma nas últimas horas amoreanse agardando a que se abra o paso fronteirizo. Máis de 12 horas despois do intento de entrada, a delegación do goberno aínda non facilitou datos oficiais de cantos migrantes tentaron acceder á cidade de forma irregular, nin tampouco a cifra de cantos lograron o seu obxectivo. O presidente de Melilla, Juan José Imbroda, cifrou nunhas 400 as entradas irregulares de persoas migrantes que se terían producido nesa cidade autónoma.
1: Desde o Partido Popular piden medidas excepcionais para atallar esta crise migratoria, critican o goberno por non poñer todos os recursos necesarios. Cruz Martínez.
5: O PP exixe a adopción de medidas excepcionais para recuperar a normalidade en Ceuta e parar a entrada masiva de inmigrantes. O secretario de Economía da Formación, Juan Bravo, dende a cidade autónoma, falaba de invasión e clamaba por unha reacción contundente do goberno de Sánchez. No concreto, os populares

0: piden o envío de reforzos masivos para as forzas de seguridade, recuperar o control efectivo da fronteira, a devolución inmediata dos que entrasen de maneira ilegal e unha reforma urxente da lei para poder votar tamén os que entren a nado Juan Bravo.
1: El Partido Popular ha presentado una propuesta para modificar eso, para que aunque entren por vía marítima, también se pueda producir el retorno. Y el Gobierno no lo ha atendido, pero hoy estamos a tiempo, que esta tarde, que mañana, que el domingo, convoquen al Parlamento. Lectura única y aprobado. Y automáticamente, por lo menos podemos frenar que siga entrando gente. Situaciones excepcionales requieren respuestas excepcionales.
0: A máis, os populares solicitaron unha comparecencia urxente de Sánchez no Congreso para que dea explicacións. Denunciou o secretario xeral da Formación, Miguel Tellado, a debilidade que amosou o presidente ante un problema de seguridade nacional e de soberanía. Falou de goberno fallido e de grave irresponsabilidade.
2: Sánchez está cometiendo una irresponsabilidad histórica, tremendamente grave. Ante una crisis de Estado, lo único que puede hacer es que el Estado responda con la firmeza que demanda la situación. Y la realidad es que hasta el momento eso no ha ocurrido.
3: Axuntamos a ser preocupada pola crise migratoria en Ceuta. O conselleiro da Presidencia, Diego Calvo, acusa o goberno de deixamento de funcións e pídelle que asuma o control das súas fronteiras en lugar de tensionar as comunidades co reparto de menores. Diego Calvo.
4: Canto antes ten que asumir as súas responsabilidades do control de fronteiras, que é unha competencia única e exclusivamente do Estado, non? Non se pode limitar o goberno únicamente a xestionar a chegada de menores como se fose algo ineludible e que ten que ocurrir, sino que ten que tomar medidas na fronteira e deixar de tensionar, sobre todo, os sistemas despois de acollida que teñen as comunidades autónomas.
3: A Comisión Europea segue moi de preto a situación en Ceuta e ofreceu apoio a España. Varios países europeos amosaron a súa preocupación polo que está ocorrendo na fronteira sur da Unión Europea, Fernando.
5: O ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, convocou este venres o embaixador de Italia en España despois de que o ministro de Exteriores italiano propuxera o peche do espacio Schengen pola crise en Ceuta. Nunha mensaxe en X, Antonio Tajani afirmaba que a inmigración irregular e incontrolada representa un perigo e responsabilizaba desta crise a regularización extraordinaria de migrantes. Ante estas palabras, o ministro español Álvarez respondeu na mesma rede social, cualificando a mensaxe de Tajani de impropia para un ministro de Exteriores dun país socio e amigo do que se agarda a solidariedade e non demagoxia partidista. Fontes gobernamentais insisten en que a crise non ten nada que ver coa regularización, que exixe uns requisitos previos polos que ningunha das persoas que cheguen agora poderá acollerse a mesma. Esa crise, din esas fontes, ten a súa orixe na interpretación da decisión do Tribunal Supremo que prohíbe as devolucións en quente das persoas que acceden a nado e que está sendo instrumentalizada polas mafias. En Francia, o ministro de Exteriores galo asegurou que onte falou co seu homólogo español e que hoxe volverá a facelo e que tomarán medidas se houvesen movimentos de migrantes cara ao territorio galo. Mentres, París reforzaba os controis na fronteira común. O goberno de Países Baixos amosou este venres a súa preocupación ante a crise migratoria e pediu ao goberno español que se faga o necesario para proteger as fronteiras exteriores da Unión Europea. En Suecia, o primeiro ministro di que España debe recuperar o control da situación e cumprir os seus compromisos no marco Schengen.
6: A crónica. Con Sonia Iglesias na Radio Galega.
3: En pouco menos dunha hora, ás 3, comeza unha das operacións de tráfico máis importantes do verán, que chegan nun momento no que os prezos dos carburantes están cada vez máis preto do punto máis alto do ano. En Galicia prevénse máis de 650.000 desprazamentos nesta operación saída de primeiros de agosto, a máis cara dende 2023. A gasolina encareceu un 9% e o gasóleo un 14% no último mes na comunidade galega, Emilio Blanco.
7: Sí, Galicia absorberá nesta operación especial de principios de agosto uns 660.000 desplazamentos dos arredor de 7 millóns previstos na totalidade da rede viaria española. Uns 500.000 estarán concentrados nas provincias de Pontevedra e A Coruña, especialmente na P9. A DGT espera que os puntos máis críticos sexan os accesos a Santiago, Vigo, a peaxe de Vilaboa e os enlaces cara ao Morrazo e Sanxenxo. A autovía das Rías Baixas canalizará a entrada masiva desde Madrid a Galicia. En a do noroeste advirte dos tramos en obras e desvíos específicos no límite da provincia de Lugo coa comarca do Bierzo. Tráfico tamén espera altas intensidades nos accesos ás praias e localidades da Mariña pola autovía do Cantábrico, con advertencias por néboas no alto do Fiouco. Este verán, a novidade está na obriga de levar a baliza V16 para sinalizar as incidencias nas estradas.

0: e o teléfono de atención ás vítimas dos sinistros de tráfico o 018. Está deseñado para ofrecer apoio de carácter psicolóxico e xurídico sen reemplazar calquera outro tipo de emerxencias.
1: Unha das imaxes da mañá e a da grande afluencia ás gasolineiras para encher o depósito ante as viaxes desta próxima fin de semana. A operación especial empeza en Galicia cun prezo medio do litro de gasolina de 1,69 e do gasóleo de 1,79.
0: Os prezos non están no valor máis alto do ano, pero sí nos últimos tres meses, cun encarecemento medio en xullo duns 14 céntimos na gasolina e de 22 no gasóleo nas estacións de servizo galegas. A razón principal é que a finais de xuño decaeu a rebaixa do IB o 10% dos carburantes que se incluiu no primeiro paquete de medidas anticrise de marzo. Para evitar subas aínda máis abruptas dos prezos aos consumidores, como consecuencia do regreso 21% do IB das gasolinas e do gasóleo, o goberno rebaixou en 15 céntimos o imposto sobre hidrocarburos, cunha previsión de que ese desconto sexa menor mes a mes. Malia todo, esta operación saída de agosto vai ser a máis cara desde o verán do 2023, algo do que se queixaban esta mañá os usuarios de coches particulares e de empresas.
2: Sí que es cierto que están altísimos y es una situación, bueno, prácticamente insoportable.
3: Notase moito o que costa encher o depósito. Ahora mesmo non sei canto acabo de facer, me durará un día ou dous de traballo, un día e medio, e acabo de gastar pues, prácticamente 100 euros. Así non se pode. A modo particular sí que ves moita xente, sobre todo nas de marcas blancas ou así ves unhas colas de carai, ¿no? E sempre van ter unha disculpa para subila. Entón, bueno, é o que nos toca.
1: A patronal das gasolineiras advirte de que os carburantes subirán máis de 6 céntimos na próxima actualización de prezos polos cambios fiscais que se aplican a partir de mañá.
0: Sí, en concreto, a Confederación Española de Estacións de Servizos avisa dunha suba inmediata como consecuencia de que se elimina parte da rebaixa no imposto de hidrocarburos que pasa dos 15 céntimos actuais a 10 desde este próximo sábado 1 de agosto. Afirma que iso se vai trasladar a Xiña os prezos que pagan os consumidores e que as distintas gasolineiras irán actualizando nos próximos días. Así o corrobora Nacho Rabadán, director xeral da patronal.
4: Lo que tenemos es una subida de 5 céntimos en el surtidor, que en realidad son algo más de 6 céntimos si aplicamos el IVA, porque el IVA también se aplica al impuesto especial de hidrocarburos. Así que sí, el 1 de agosto, en plena operación salida, uno de los fines de semana con más desplazamientos del año, nos vamos a encontrar con el combustible más caro.
0: Precisamente, los empresarios das gasolineiras lamentan que non se mantivese o IB dos carburantes no 10% ata despois do verán, unha medida que o seu ver axudaría a protexer o consumo familiar na época estival, a competitividade das empresas e a campaña turística.
4: Dado que todavía estaba la situación muy lejos de estabilizarse en Oriente Medio y en general en todo el mercado global de productos energéticos y derivados del petróleo, que ese IVA al 10% se mantuviera al menos hasta después del verano, para no perjudicar a la economía en general y al turismo en particular. Pero no ha podido ser. Pues bueno, tendremos que adaptarnos a las circunstancias que tenemos.
1: Esta operación saída do verán coincide, Paula Graña, cunha xornada de folga nas estacións de ferrocarril.
5: Sí, Renfe cifra en só un 1% o seguimento da folga con convocada para hoxe polo sindicato ferroviario. Cancelaronse 5 trens de alta velocidade, pero ningún deles en Galicia. Os trens afectados foron os AVE entre Madrid, Figueres, Alicante, Valencia e Sevilla. Os viaxeiros foron reubicados en servizos posteriores. Dende o sindicato ferroviario protestan, din, pola perigosa situación que consideran se vive o bordo dos trens. Por certo, con motivo da operación saída, Renfe reforzou a súa oferta cun aumento das prazas e conexións con Galicia durante esta fin de semana.
1: Encarece a luz en xullo. Segundo cálculos da OCUS, usuarios acollidos a tarifa regulada pagarán este mes un 17% máis que o mes anterior.
5: Si, collemos de exemplo o caso dun usuario medio cunha potencia contratada de 4,6 kilovatios e un consumo mensual de 292 kilovatios hora. A factura en xuño ascendeu a 66 euros. Esa mesma factura subirá este mes de xullo a case 78 euros. O encarecemento débese, segundo do OCU, a forte repunta do mercado maiorista da electricidade, onde o prezo medio escalou ata case os 105 euros megavatio, e un 5% máis que o mes pasado. E que o prezo do gas acumula incrementos dende o mes de marzo, por mor da frágil tregua en Oriente Medio, e a iso hai que engadir que estamos no verán, e que as elevadas temperaturas reducen o rendemento das instalacións fotovoltaicas baixas e provocan un aumento da demanda eléctrica. A OCU lembra que este incremento da luz non se verá aliviado por unha rebaixa de impostos. O novo Real Decreto aprobado polo Goberno que fixa unha reducción do IBE o 10% e o

0: 0,5% no imposto sobre a electricidade non se aplica en xullo porque non se cumpre a condición ligada á evolución do IPC.
1: 2:23, continuamos con máis cousas. A partir de setembro comezarán a implantarse o novo plan dos Sergas para reforzar a atención primaria, prevé entre outras cousas, descargar de burocracia os médicos ou incorporar novos perfis sanitarios como podólogos ou máis psicólogos clínicos. O presidente da Xunta confirmaba esta mañá que a reforma está ultimada e con cambios valentes. Facía durante a visita ás obras de ampliación e reforma do novo centro de saúde de Conxo en Santiago, que entrará en servizo o mes que ven. Rocío Pernas, saúdos.
2: Sí, saúdos, en efecto, prevén na Xunta reabrir en agosto este centro de saúde que dá servizo a 5.000 veciños en Conxo en Santiago e reabrirá tras un investimento de máis de 5,5 millóns, co doble de superficie, 12 consultas, 2 unidades de saúde mental e completamente rehabilitado, cun deseño e arquitectura vanguardista que combina materiais como a pedra, a madeira, o granito, o mármol e con todas as consultas con luz natural. Os profesionais valoran esa contorna para poder prestar unha mellor asistencia. Luis Sánchez é pediatra no centro.
3: Creo que los centros pequeños como este facilitan mucho que sepas el nombre y apellidos de cada persona a la que atiendes y creo que eso redunda en una mejor asistencia, más confianza y más seguridad. Creo que el entorno ahora que tenemos lo va a facilitar mucho. Yo he de decir que trabajamos siempre con luz de neón e creo que ahora vamos a poder trabajar sin ninguna luz más allá de la del sol.
2: Non son as obras o máis importante na sanidade pública, di o presidente da Xunta, pero suman e moito e en cada actuacións como esta, na aposta pola atención primaria, avanza para setembro a presentación íntegra de todos os cambios para reforzar este primeiro chanzo da sanidade pública.
4: Polo que eu vexo, polo que me conta o conselleiro, está moi traballado, moi falado, ten que estar ao máximo, para que funcione e para que os profesionais de atención primaria e tamén os pacientes sexan os primeiros convencidos dos cambios que queremos introducir, que van ser cambios valientes, cambios necesarios, e todo iso estará no plan global que eu agardo que no mes de setembro podamos presentarlo na súa integridade.
2: E para o primeiro trimestre do ano que ven, suliña outro fito na sanidade pública, a apertura do Centro de Protonterapia de Galicia en Santiago, o primeiro público en toda España.
5: Sonia Iglesias, A Crónica.
1: Foto dos incendios, medio rural dá por extinguidos os lumes declarados nos últimos días en Taboada e Monfero. O de Merille no Urol está controlado. Coa situación estable en Galicia, poñemos a vista no veciño Portugal, María Xosé Rivero.
6: Sí, no país veciño, o incendio que máis preocupa as autoridades neste momento é o de Valpasos en Vilarreal, iniciado pasado martes e que nas últimas horas, por mor do vento e as elevadas temperaturas, estendeuse cara a Mirandela e Viñais, situadas ao nordeste, no distrito de Berganza, onde foi necesario evacuar e confinar os veciños de distintas poboacións. Preocupa tamén pola súa ubicación, xa que se trata dunha zona moi próxima á fronteira, limitando cos concellos ourensáns de Vilar de Bos, Ríos, A Mezquita e A Gudiña. En Mirandela e Viñais, arredor dun milleiro efectivos e máis de 300 vehículos interveñen desde a madrugada nos labores de extinción.
1: No resto de España, mellora a situación nos incendios de Zamora e León. Tamén hai avances no incendio de Val d'Uixó en Castellón. Están estabilizados os incendios de Ávila e Madrid.
6: Sí, no de Fermoselle en Zamora, segundo trasladan fontes da Junta de Zamora, neste momento tan só quedarían pequenos focos activos, a maioría concentrados nas zonas máis inaccesibles do Parque Natural da Ribes del Duero, na fronteira con Portugal. Nas últimas horas, medios de Bosnia, Turquía e Serbia incorporáronse ao operativo de extinción. Nesta zona xa arderon alo menos 11.000 hectáreas nun perímetro de 75 kilómetros. Foron desaloxadas alrededor de 1.000 persoas de 14 localidades e os veciños de 2 municipios permanecen confinados. A melloría da situación fai prever que se eliminen pouco a pouco estas restriccións e os afectados volvan ás súas casas. En Villafranca del Bierzo, en León, a evolución do incendio obrigou a desaloxar outras 300 persoas nas últimas horas. Os que xa regresaron ás súas casas foron os veciños de Toreno e Vegas del Condado. Por outra parte, o incendio de Val d'Uixó continúa activo, pero a evolución é boa. A superficie arrasada polo lume na zona chegase ás 9.600 hectáreas nun perímetro de 82 km cuadrados. O 40% na Serra de Espadán, onde agora preocupa a actuación no flanco esquerdo próximo a unha zona de bosque. Alí, ata 5.200 veciños tiveron que ser desaloxados. A melloría de emerxencia permite que as autoridades poñan fin a restriccións pouco a pouco. 1.800 persoas xa regresaron ás casas, outras 2.400 poderán volver nas próximas horas. Están estabilizados os incendios de Madrid e Ávila.
5: Servizos informativos. Radio Galega.
1: A empresa tecnolóxica Indra aposta polas pontes para

0: A súa nova fábrica de vehículos militares na que investirá 18 millóns de euros. O presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, destacou a importancia dunha industria que xerará emprego de calidade. Cristina Lombau.
1: A empresa adquiriu xa uns terreos de máis de 50.000 metros cadrados no polígono de Penapurreira, nas Pontes, nos que prevé construir unha factoría de 15.000 metros cadrados para levar adiante a fabricación de vehículos anfibios de combate, vehículos lanzapontes e sistemas de artillería sobre rodas para as Forzas Armadas Españolas. O proxecto xerará entre 70 e 120 empregos directos e tamén actividade para empresas auxiliares, proveedores e servizos. O presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, facía fincapé na importancia deste emprego especializado e de calidade.
2: Creo que é unha moi boa noticia e creo que os empregos de calidade que se van a crear, porque as tecnoloxías que se están a traballar en este tipo de industrias, pois moi avanzadas e con un valor engadido importante, non? Por lo tanto, estamos todos satisfeitos de que poda concretarse de unha maneira definitiva.
1: A factoría das Pontes terá capacidade para producir 500 vehículos ao ano e converterá a vila nun dos principais enclaves españois da industria de defensa.
0: E Alcoa asume a plena titularidade das operacións no complexo industrial de San Cibrao en Cervo. Faino tras adquirilo a participación do seu socio, a Enerxética Ignes, que tiña un 20%. O nun comunicado enviado polo director de operacións aos traballadores, dille que o cambio non terá impacto ningún nas operacións, nos empregos, nin tampouco na actividade diaria do complexo industrial. Outro asunto, dende hoxe pódese cazar xabarín en toda Galicia e sen límite de exemplares. Entra en vigor a emerxencia cinexética da Xunta para tratar de diminuir a presenza do porco bravo. Os sindicatos agrarios aplauden a medida porque axudará a diminuir os danos no millo e nas vides. Os cazadores piden poder comercializar os xabaríns que cazan, Nuria Polo.
3: A emerxencia cinexética arranca hoxe e dura un ano. Permite que os cazadores e os propietarios afectados pola presenza do xabarín poidan cazalo calquera día da semana con métodos que normalmente non están permitidos. Unións Agrarias valora que por vez primeira se poida coller o porco bravo nestes meses que é no período de veda. Entenden que é unha boa medida para previr os danos nos cultivos de cara ao outono. O sindicato estima que en Galicia hai uns 120.000 xabaríns e cada vez son máis as denuncias por estragos nas colleitas. Jacobo Feijó do sindicato.
4: Permite pasar no tema da prevención dos danos na agricultura dunha lógica reactiva na que as autorizacións extraordinarias no período de veda no que estamos se daban cando se producían os danos a unha lógica máis de prevención na que vamos poder pedir intervencións de caza antes de que se produzcan os danos ali onde a presencia dos animales é evidente e iso nos va a permitir mellorar a prevención.
3: Os cazadores entenden que xa que a responsabilidade de coller máis xabaríns recae neles, deberán ter máis facilidades para a caza, como eximilos de taxas para acceder aos tecores ou poder comercializar os porcos bravos que capturen. Luis Eusebio Fidalgo é o presidente da Federación Galega de Caza.
5: Vamos a contribuir con ustedes ou a crear unha red de comercialización para que estos produtos podan llegar precisamente al consumidor final y de esa forma el tecor pues cuente con unos ingresos extra que le permita atender pues por ejemplo a las lesiones de los perros, los gastos que le da al veterinario de los perros de la cuadrilla de caza.
0: E hai preocupación nas confrarías galegas pola falta de marisco. Escasean sobre todo ameixas, berberechos e nécoras. A causa principal, moitos bancos aínda non rexeneraron pola baixa salinidade e a toxina.
3: Hai unha trintena de confrarías das Rías da Coruña e Pontevedra que non poden faenar porque non teñen produto. Non se cría, pero necesitan meses para rexenerar os bancos. En outros hai toxina. A baixa salinidade afecta ya todo o marisco, sobre todo a nécora e a centola. Escasean, o que fai que cada vez se ande menos a ela. Por poñer un exemplo, dos 500 barcos que hai en Ribeira, só 7 van á nécora. Nos meses de verán aumenta moito a demanda por mor do turismo, pero o marisco galego non pode cubrir esa demanda. Chega pouco ás prazas de abastos e é caro. José Antonio Pérez Xeira é o presidente da Federación de Confrarías Galegas.
6: Hai moitísima demanda, non? Está se vendo que por este sitio se está incrementando o turismo, están as calles cheas, as vetas todas cheas de xente, e claro que fai falta produto. Xa sabíamos que tiñamos moi pouca cantidad, e ainda por encima, se vamos a cerrar 6 meses, en algúns lados un ano para intentar regenerar todo eso, sí que se ve moita vida, moita criña, pero bueno, unha que xa non se pode traballar e outra que xa non se pode coller, non?
0: E contarlles tamén que o Museo do Pobo Galego de Santiago é o lugar elixido para albergar

0: sobre todo acoplando os xogadores novos, as novas ideas ou as novas situacións que podamos ir metendo este ano, ese é un pouco o obxectivo deste momento da tempada.
1: Pois mañá, sábado, ás 8 da tarde, na Lomba, Arousa, Pontevedra. Xa mencionamos no Municipal de Pol, 7 da tarde, Club Deportivo Lugo, Deportivo Fabril. Tamén xoga mañá o Racing Club de Ferrol, ás 8 da tarde, en Vilalonga, no campo de San Pedro, co equipo local, o Vilalonga. E tamén mañá, sábado, no campo do Bao, Coruxo, Unión Deportiva Ourense. E o Bergantiños vai xogar partido oficial, porque son as primeiras roldas da Copa Federación fronte ao Montañeros da Coruña. Simón Lamas, técnico do Bergan, fala así desta cita e das moitas novidades no equipo esta temporada.
2: De novo, moitos trocos no equipo, seguen tres xogadores da temporada pasada, co cual, pues, bueno, comenzando o traballo, a idea, pues, de construir, ¿no?, de darle continuidad ao proxecto, pero con moitas caras novas, co cal, pues, temos que buscar esa adaptación. Queremos ter tempo, evidentemente, pues, o calendario nos obliga ahora a ter xa un partido oficial, ¿no?, que nos dificulta un pouco, porque sempre tens ese sentimento, esa obriga de querer gañar e pasar a eliminatoria, pero evidentemente sabedores de que aquí é importante construir, sobre todo que os xogadores a nivel físico non teñan ningún problema, e ainda así, pues, bueno, con intención de ganar, ¿no?, de pasar a eliminatorio o sábado.
1: Un Bergan que esta temporada perdeu a futbolistas históricos de Carballo que terán difícil substitución. É o caso, por exemplo, do porteiro Santi Canedo.
2: Sí, sobre todo Santi, ¿no?, que é un xogador de Carballo, un xogador importante. Estivo sete temporadas seguidas no equipo. Bueno, entre todos temos que suplir, ¿no?, a baixa de Santi, o carisma, a importancia que tiña dentro do vestuario, pero sabedores de que, a pesar de que Santi era un xogador importante, tamén Fito, ao final, pues, Fito sae por unha cuestión por deportiva, ¿no?, de subir de categoría, que era un pouco que buscábamos tamén con él. Santi, pues, sae por decisión propia, porque cree que finaliza a súa etapa, porque tiña oferta de renovación. Bueno, son situaciones de fútbol que se suelen dar y que nos, pues, tenemos que reponernos. Por suerte creo que incorporamos dos grandes porteiros, un portero grande de primera red, también pues Carlos, que estuvo muy bien en Arteixo, haciendo playoff, rayando a un gran nivel, en el centro de la zaga, pues lo mismo, ¿no? Son importantes como Aarón, como que van a ascender con Fabril, como René Pérez, que es un jugador muy importante en la categoría. Bueno, intentamos, creo que, hacer bien las cosas respecto a suplir grandes futbolistas que marcharon.
1: Deixamos o fútbol galego e collemos o balón de baloncesto porque hoxe actualizamos calendarios de competición de pretemporada. A primeira cita será a Copa Galicia, 40 edición. Esta mañá foi presenteada e sorteadas as eliminatorias. Será no Multiusos Fontes do Sar, Santiago de Compostela, o vendres 5 de setembro, as semifinais. A primeira, ás 6 da tarde, Club Ourense Baloncesto, Básquet Coruña, e ás 8:30 a cita entre o Obradoiro e o Breogán. A final, o domingo, ás 7 da tarde. E hoxe tamén puidemos coñecer o cartel dunha nova edición, a 11ª do torneo en Cestarrías, onde chegan 4 campións. O Alba de Berlín, campeón da Liga Alemana, o Valencia, campeón da Liga Española, o Baskonia, campeón da Copa do Rei, e o Obradoiro, campeón primeiro clasificado da Primeira Federación, ascenso directo á Liga ACB. Diego Doval, organizador do Encesta Rías. Diego, que tal? Boas tardes.
3: Hola, boas tardes, Paco.
1: E de ter que cambiar yo nome, en vez de Encesta Rías, pois Encesta Rías de campeóns.
3: Sí, a verdad que, bueno, que casi outro pequeno milagro o de ter estes equipos deste nivel que veñan todos a xogar a Pontevedra nunha fin de semana. E, bueno, como ti decías, campeón de Alemania. Alemania é a vixente campeona mundial de baloncesto, campeón de España, finalista da Euroliga ou semifinalista, como é o Valencia, o Baskonia, que é un fundador da Euroliga, e un Obradoiro que, bueno, que representa nesta ocasión a innegociable presencia galega no torneo.
1: Non puido estar o Breogán porque está enrolado na Basketball Champions League. O Breo era un dos clásicos tamén neste Encesta Rías. É entendible, non?
3: Sí, por suposto. Non se o Breogán tiña plaza e iban a estar Breogán e Obradoiro. O tema é que Breogán, polo sorteo da ABCL, como ti ben dís, pois ten que viaxar o sábado do torneo a Bulgaria, porque ten que estar ali o domingo por temas de organización da propia BCL e demais. Entón, hubo que reaccionar rapidísimamente, encontrámonos que a satisfacción de que comprobamos a boa acollida e o bo, digamos, crédito que ten o torneo fora de Europa, porque foi chamar a primeira opción, que era o Alba de Berlín, renunció incluso a ir a un torneo a Polonia para estar en Pontevedra con nós. Eso quere decir que, bueno, que o que falado da categoría do evento, non?
1: Eu non sei se lle ofrecedes experiencia completa, porque un equipo alemán nas Rías Baixas no mes de setembro estará encantado.
3: Sí, eu penso que sí. Bueno, é ser alemán tamén, non? A verdade que o que ofrecemos aquí a nivel paisaxe, gastronomía e todo demais é un espectáculo, non?
1: Entonces, porque veñen máis... canto tempo veñen, por exemplo, do Alba Berlín, non sei se xa se teñen pechado
3: moito tempo
1: viaxe.
3: Moito tempo non teñen. Chegarán os xoves, e o viernes e sábado xa teñen partidos, e o domingo é cando emprenden viaxe de volta. Non teñen moito tempo, porque entre entrenamentos, partidos e demais, pois a cousa queda moi limitada. Pero bueno, está claro que os entrenadores e os clubes tamén pois dañe moito valor este tipo de eventos en pretemporada, de pasar 3-4 días xuntos, porque non deixan de ser grupos claro. Novos, xente xoven, e hai que facer moito traballo a nivel grupal. Estes torneos como o noso, pois, sabrá que axudan moito, non?
1: Como son as citas? O sábado, as semifinais?
3: No, o Benres día 11 de setembro, son as semifinais. E a primeira semifinal, pois vamos a ter o privilexio de ver un partido entre Baskonia e Alba de Berlín, un partido de Euroliga, básicamente. Pois a continuación, pois o Obradoiro, campeón de primeira fe, como ti ben decías, pois vai se medir o campeón da Liga ACB, o sea, os dous campeóns das máximas categorías profesionais do baloncesto en España, vai se medir o Valencia Basket, non? E pois o día seguinte, xogará ese terceiro ou cuarto posto, ás 6:00 PM e ás 8:30 PM final.
1: Sí, señor. Pues ese o calendario será no Municipal de Pontevedra. Contanos prezos dos billetes e como conseguilos.
3: Sí, bueno, a partir de mañán nos canais de ataquilla.com ADC en Cestarrías, pois vais poder conseguir os abonos e tamén as entradas de día. Os abonos van a ser 15 euros partido para a persona adulta, es decir, 60 euros en total. Pois a partir de aí vais a todo, porque hai un abono junior que son 40 euros, 10 euros partido, e un abono para menores de 12 anos, pois máis barato todavía, que son 15 euros os 4 partidos. Uh-huh. Pois entradas de día, pois son 35 adulto, 25 juvenil, 10 euros o infantil.
1: Junior ou juvenil, ata que idade?
3: Pois mira, a partir de 12 anos xa é juvenil ata os 18. Uh-huh. E menos de 12 anos, hasta 6 anos, pois aí será infantil.
1: Como está o Municipal dos Deportes de Pontevedra para un evento desta envergadura?
3: Bueno, aí neste caso hai que poñer en valor o apoio, non, do Concello de Pontevedra, que nos presta a instalación e tamén a do Multiusos da Xunqueira para o desarrollo do equipo do torneo minibásquet. Este ano implementamos un torneo minibásquet con 16 equipos de toda a provincia, incluindo Obradoiro, que é da provincia da Coruña, tanto masculino como femenino. Respecto ao pabellón, o que é a pista de xogo está espectacular, é unha pista que os propios equipos deste nivel valoran moitísimo a súa calidade, a súa confortabilidade, poñen moito en valor eso, nos inciden moito na calidade da pista, e, bueno, pois é certo que é un pabellón pois con moitos anos, non?
1: Antigo, con todo o cariño do mundo, pero é unha realidade.
3: Sí, antigo. Entón, pois, a nivel gradas, pois, ten unha boa capacidade, pero bueno, non é o pabellón, digamos, non é nin o Rocha Arena, nin o Mercedes-Benz Arena...
1: Nin o Coliseo, nin SAR.
3: Nin o Fernando Árabe Arena, claro, que son estes equipazos. Nin o SAR, siquiera, está claro.
1: Diego Doval, parabéns por estes equipazos, por unha nova edición, a 11ª do Encesta Rías de baloncesto. Graciñas, moi boa tarde, que
3: gracias,
1: sea todo
3: Paco,
1: en
3: saludo, aperta.
1: Dous nomes propios máis para pechar esta crónica dos deportes. Edu Lamas regresa ao Liceo e a grande nova na xornada de onte. Pola tarde daba a coñecer o Liceo o regreso deste gran xogador. E Susana Rodríguez Gacio, a triatleta campioa olímpica do mundo, que nos conta como son os seus plans para deixar de competir.
4: A miña idea é retirarme no ano 2028, no campeonato do, bueno, facer os Xogos Paralímpicos dos Ángeles 2028, e despois o Mundial dese ano, que é en Nova Zelanda, que esa fose a miña última carreira, digamos que do triatlón profesional, porque eu fixen o primeiro Mundial no ano 2012 en Auckland, e de alguna maneira sería como pechar o círculo.
1: Bueno, pois ese é o plan inicial, aínda queda ano e medio para chegar a ese remate do 2018. Veremos que vai acontecendo polo medio coa campioa olímpica e do mundo, Susana Rodríguez Gacio. Nada máis, pasen boa fin de semana.
5: Son as 3. Boas tardes de novo. O Goberno anuncia a colocación de boias no mar para facer fronteira entre Ceuta e Marrocos e axudar a tallar a entrada masiva de migrantes das últimas horas. Uns 50.000 migrantes cruzaron desde o país magrebí á cidade autónoma interior, cifra en 25.000 os que xa regresaron. Os recursos de atención humanitaria da acollida están desbordados na cidade. Contabilizáronse ata o momento 41 mortos. O presidente Pedro Sánchez apunta directamente a acción das mafias de tráfico de persoas tras a recente sentenza do Supremo que prohíbe as devolucións en quente das persoas que chegan a nado se non hai fronteira física que o impida. Pedro Sánchez.
6: En todo caso, cooperar con las autoridades marroquíes, a las cuales también agradezco esa voluntad, esa cooperación, para que se materialice cuanto antes esa repatriación y, por tanto, la salida de los inmigrantes que llegaron de manera irregular, principalmente en el día de ayer.
5: Declaraciones de Sánchez en Ceuta, onde louvaba a colaboración amosada por las autoridades de Marrocos. O líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, viaxará mañá a cidade autónoma, acusa a Sánchez de improvisar coa colocación de boias. Os populares din que o goberno non está á altura e piden medidas excepcionais. Juan Bravo.
7: Situaciones excepcionales requieren respuestas excepcionales y hay que tomar las decisiones que sean necesarias para proteger a los ceutíes, sin lugar a dudas.
5: O novo plan do Sergas para reforzar a atención primaria comezará a implantarse a partir do mes de setembro, avanzaba esta mañá o presidente da Xunta, que destacaba os cambios valentes da reforma que, entre outras cousas, permitirá descargar de burocracia os médicos ou incorporar novos perfis sanitarios como podólogos ou máis psicólogos clínicos.
8: Está moi traballado, moi falado, ten que estar ao máximo para que funcione e para que os profesionais de atención primaria e tamén os pacientes sexan os primeiros convencidos dos cambios que queremos introducir, que van ser cambios valientes, cambios necesarios.
5: E a Xunta comunica que vai atrasar o inicio do curso nas escolas infantís da rede pública do 4 ao 7 de setembro. Comunicoullelo hoxe aos centros. O obxectivo é garantir un correcto funcionamento ante o movemento de persoal pola resolución dos concursos de traslados e tomas de posesión dos funcionarios. Nos últimos días, case 900 educadoras elixiron destino e non coñecerán ata agosto en que centro empezarán en setembro. E pendentes tamén da declaración ante o xuiz do detido por matar a seu pai en Aguiño. O mozo confesou que o matara de varios disparos ao ver como estaba maltratando a súa avoa. A investigación continúa aberta. María Xosé Rivero.
9: Os feitos aconteceron o pasado mércores na vivenda familiar onde o parricida residía xunto coa súa muller, a avoa e dous fillos, un deles o detido. O autor confeso, un mozo de 24 anos, declarou ante a policía ter acabado coa vida do pai de varios disparos na cabeza ao ver como este estaba maltratando a súa avoa. O parecer foi el mesmo quen se dirixiu á casa dun veciño para que chamara o 112 porque matara o seu pai. A Policía Nacional e os servizos de emerxencias persoáronse no lugar dos feitos o pouco onde o varón foi atendido, pero nada se puido facer por salvarlle a vida. Nos rexistros efectuados no domicilio familiar, os axentes localizaron a arma do crime, unha escopeta. O detido, do que non constan antecedentes policiais, xa está a disposición do xulgado de Garda de Ribeira, onde presta declaración ante o xuiz. A investigación continua aberta a cargo da Brigada da Policía Xudicial de Ribeira.
5: E o xuiz do caso Leire abre unha peza separada para investigar presuntos pagos do PSOE, ex-militante Leire Díez. O magistrado pide datos sobre o 80 contas bancarias relacionadas coa causa, 6 delas do partido. En concreto, o xuiz pide a información do ex-vicepresidente de Andalucía, Gaspar Zarrías, e de 2 dos abogados imputados por presuntas manobras para boicotear causas que afectaban o PSOE ou a contorna do goberno. Pois así rematamos. Pasen moi boa fin de semana. Quedan xa coa tarde. Isabel, moi boas.
10: Hola, moi boas. Pois temos por diante varias horas para que a xente poida ir acomodándose, gozando xa do que son as últimas deste mes de Santiago. É día 31 de xullo. É un día especial porque nesta hora seguro moita xente estea escoitándonos xa con idea de desplazarse, pois porque fin de semana, porque queren volver das vacacións ou porque están querendo empezalas. Imos a acompañalas e a recomendarlle moita prudencia para que cheguen a destino e con moita xente que vai a pasar por aquí en directo o longo desta tarde.

0: A tarde, con Isabel Pichel.
1: A ver, hai xente que escolle o mar, pero a maioría desplazase por terra, entón poden ser varias as opcións, tamén por avión, polo ar. Pero nos imos prestar atención e seguimento o que nos di a Dirección Xeral de Tráfico, porque diz que para toda España pois van ser case 6 millóns de desplazamentos que se prevén neste operativo especial, no que se mistura a xente que está querendo regresar ou non querendo regresar das vacacións, os que sí están debecendo por estar xa no seu destino vacacional, e despois a xente que está de vacacións ou que está traballando, que non lle queda outra, pero que tenga fin de semana para que se xa gozose. O certo é que, tanto en xullo como en agosto, hai un montón de propostas, algunhas delas iremoslas contando aquí esta tarde, para que poida ser especialmente celebración, se xa especialmente gozosa. Non estou só aquí, hoxe está Bruno na realización técnica, pero despois haixe moita muller. Bueno, está tamén Bituco. Hola, Bituco, empece por ti, boa tarde.
2: Hola, Pichel, boa tarde.
1: Ti vexese que cantas mulleres.
2: Sí, maravilla.
1: Está Pilar na producción, pero despois, Lucía, hola, boa tarde.
3: Boa tarde, que tal?
1: Votamos de bueno, cousas que pasan, non? A xente quere marchar de fin de semana, ten cousas que facer, unha xente está de vacacións, outra quere estar, e quedamos tía máis eu por
3: quedamos aquí. Quedamos aquí ao mando, a ver que tal vai a cousa para que nos volvan deixar solas nalgún momento, non? A ver se lles parece todo ben.
1: Ollo, cuidado que nos mira desde yo, Belén Regueira, que tal? Boa tarde.
4: Boa tarde, porque es que volvemos esta fin de semana das vacacións, ¿verdad, querida Isabel?
1: Sí, querida Belén.
4: Ainda miramos desde yo, pero non miramos de fronte.
1: Miramos de fronte que, bueno, pasan cousas maravillosas. E hoxe, para min, é un día moi especial, porque hai unha persoa moi famosa no mundo enteiro, que aquí na tarde eu non sei canto lle pajaron, pero eu penso que lle pajaron bien.
4: Ela ten caché alto, eh?
1: Sí, ven sempre cunhas xoias de primeira, debes ter aseguradas por conta de... Hola, Virtudes, boa
5: Hola,
1: tarde.
5: Hola, boas tardes, Isabel. Bueno, é un honor para min tamén compartir contigo a tarde. Miradme con envexa porque eu marcho. Eu marcho vacacionar, pero pagadme pouco,
1: tampouco tens que decir así moi
5: sí,
1: alto,
5: sí, sí, marcho vacacionar, pero se che digo pagar, podía pagar máis, eh?
1: Ai, sí.
5: Sí, sempre se pode pagar un poquinho máis.
1: Tenemos en conta de cara, mentira, colaboracións aquí pola tarde, polo programa. Hai unha persoa que marchou, pero está... Pasa que está no outro lado, que é Raúl Villares. Imos falar con el tamén para ver, porque claro, estes son os primeiros momentos da tarde do 31 de xullo, que xa hai moita circulación por todas as estradas galegas. Por certo que teñen especial precaución aqueles que escollan as vías de comunicación con Benavente que pasan pola Coruña, Lugo, pola AP9, vaya, e tamén aquelas que dende Pontevedra e Ourense tiran pola A52, porque por aí vai haber moito tránsito. Agora ben, hoxe Raúl por aí non anda. Escolleu outra ruta, escolleu outro destino. Está Raúl por aí? Hola, Raúl, boa tarde.
6: Boa tarde. Estou nun nó de comunicacións da Costa da Morte, en pleno centro de Carballo. Hai tráfico aquí na confluencia da AC422, que vai cara Ponteceso, Cabana Laxe, cara Malpica tamén, cara esa, me dixo, AC414, pois no centro de Carballo hai movilización de vehículos, de coches, saída de traballo, volta, movimento, na estrada pola que viñamos dende Compostela, un tráfico normal, non era especialmente concurrido, e si se vía que moita xente ainda traballando a estas horas, pechando seguramente as últimas horas antes de emprender unha tarde máis de verán.
1: E logo, a onde te diriges? Vas para Buño?
6: Pois vou para Buño. Sí, como era aquela do chiste... a ver, os de Buño, decía Farruco, que dixo do médico de Buño? Pois vou cara a Buño, sí.
1: Vas que de Buño.
6: Porque volve a converterse nestes días no gran escaparante da olería tradicional galega. Celebrase a 41ª edición da Mostra, que é unha cita que reúne oficio, reúne memoria, creación, tamén comunidade, alrededor deste saber facer centenario. Ademais, hai moitísimas actividades. Neste ano, nesta edición, reafírmase ese papel como capital da alfarería, pero tamén a festa e a exposición, e mostrar na exposición que é importantísima, e o centro vivo do oficio que, bueno, dá moitísima identidade a Buño e me lo comprobar hoxe pola tarde.
1: Vas a ter un gran desafío, que en poucos minutos poder contárnoslo todo, pero bueno, ao longo da tarde iremos dándoche paso para que nos vayas polo menos abrindo petiscos e facendo retratos do que esta nova edición da Mostra da Olería de Buño. Grazas, Raúl, boa viaxe.
6: Hasta logo.
1: Misturando esa tradición coa cultura, Bituco, hoxe tamén adicaremos un tempo a estas cousas que nos prestan e que nos fan povo.
7: Pois sí, nos visitaremos Cervo, concretamente o recinto histórico de Sargadelos, ese sitio tan fantástico. Alí o sábado celebran a segunda Romaría Isaac, unha romaría que pretende ser un punto de encontro para as persoas que tiveron relación directa con aquel fenómeno obvio cultural que foi Sargadelos, e tamén, por suposto, preservar a memoria de todo aquel componente, toda aquela riqueza que supuso para Cervo e para a Mariña. Ademais, este ano está a romaría dedicada a Carmen Arias de Castro, coñecida cariñosamente como Mimina, que foi compañeira de vida e de arte de Isaac ao longo de 7 décadas, case nada. Unha artista invisible que a miúdo quedou un pouco na sombra debido á época na que viviu, que era unha fantástica debuxante, contan, unha gran acuarelista e unha deseñadora espectacular. Foi creadora e responsable da liña de xoias de porcelana de Sargadelos no seu día. Entón este ano vai dedicada a Mimina e tamén a todas as mulleres que participaron e que foron parte fundamental do proxecto Sargadelos.
1: Que interesante, mírate como fomos fiando un pouco a cerámica con distintas perspectivas culturais e tamén con moita tradición xa aquí no noso país e de cara a este día que fai que remate o mes de Santiago Belén e o que está por vir, que son os primeiros días de agosto, tes un importante desafío, que é resumir algunhas das propostas culturais que poderemos ofrecer ao mellor nunha axenda.
4: Xa che digo que vai ser imposible, resumiremos o que poidamos, pero vai ser imposible recoller todas as citas que polo país adiante temos. Dúas acaban de citalas Bituco e máis Raúl, pero temos moitísima música entre as festas que marchan, como as de Apóstolo en Santiago hoxe, coas que empezan, moitos festivais, os Sonrías Baixas, o Festival de Pardiñas, o Felicia Pop, o remate do Festival Sin Sal, ademais...
1: O Filandón me parece que non caurén.
4: O Filandón, vamos, o Festiulloa...
1: Eu vexo
4: que non das,
1: mí,
4: que non das.
1: A ti e a min eu vexo te collendo unha lanchiña, así con unha vela.
4: No,
1: un navegar, vaya, así como a quen di.
4: Un navegar como van ter mañano inchadiña Branca Vela, que é unha conmemoración, unha homenaxe da xente do mundo do mar a Rosalía de Castro, e aí van estar 30 embarcacións tradicionais, pois poñendo poesía marítimo-fluvial a Rosalía de Castro. E tamén empeza, por exemplo, outro dos acontecimentos culturais do verán, que é a Feira do Libro da Coruña. Hoxe mesmo que...
1: En Cedeira, en Cariño,
4: empeza a mostra de teatro galego, música no claustro en Tui. Pola comarca que estean, algo interesante
1: Noia,
4: a haber estes
1: Noia,
4: días. O Festival de Arpa...
1: No, que non nos dá a tarde, Vas a ter que resumir algo.
7: Hai máis festivais que humanos.
1: Hai máis festivais que humanos. Vos dades ideas, que está aquí virtudes, Que,
5: non sei onde ir, de todo o que dixaste xa non sei. Xa non sei onde meterme.
4: Acaba quedando unha na casa.
5: Sí.

0: agobia este dismi, non vou a ningún sitio xa, xa me agobiei.
1: Invítomos que ali por Cacheiras hoxe tamén temos festa, oiche.
0: Ves?
1: Bueno, pero hai máis asuntos, Lucía, que estás aí caladiña. Supoño que tú vexes tomando nota de algunhas das posibilidades para mañá e para pasado.
2: Si imos facer ruta, ir a todos, eh? Hai que cubrilo todo tamén, non se pode elixir. Hai que ir cubrindo pouco a pouco todos os eventos. Mais ao longo desta tarde tamén falaremos doutros asuntos, iremos coa nosa sección tan querida chamada Talento Galego, onde falamos cada día con xente de diferentes eidos, sempre moi, moi talentosa. Hoxe falaremos con Fernando San Martín, que quizáis, o nome non vos soe, pero se falamos de futuro alcalde, quizáis aí xa nos imos entendendo. Falaremos con este artista santiagués, compositor, cantante, que o próximo mes de agosto, máis concretamente o día 22, estará tocando as súas cancións para o público do Soa Suarna, un festival cultural, para que apuntedes outra data máis, que presentará a súa segunda edición o próximo mes en Navia de Suarna.
1: Haberá moitos máis contidos, eh? Se quedan coa Radio Galega acesa ao longo desta xornada. Queremos poñerlle tamén un apuntamento musical, así para abrir boca e tamén animar nesta viaxe para quen ande nestas horas escoitándonos seguramente dende algún vehículo, dende o que poida acender, marcar aí a Radio Galega, logo tamén en calquer outro dispositivo onde nos queiran seguir. Pero escollemos a unha muller que ten raíces arxentinas, galegas, electrónica. Ela agora propón a ruta da A8, nos poderíamos decir da AP9, pero vaya, que tamén ten, podedela escoitar en directo en breve, porque está en Desordes, así engadimos outro festival internacional de arte na rúa para este 31 de xullo, e xa en agosto, o domingo, está en Ribeira, que tamén está con distintas propostas festivas nestes días. Catuxa Salón abre esta tarde. Benvidas, benvidos.

0: Verán na tarde. Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: A Boas Horas é un programa no que nos queremos moito, moitísimo.
3: Es que la odio. Es que la odio.
2: Este verán a Boas Horas non podía faltar nas madrugadas da fin de semana.
3: Meija, eres meija, tía. Es que me caigo moi mal. Mate, tonel. Mira que carta nos quitaxes, pa tía, mas pa mi, desgraciado.
2: Os sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada.
3: Perdónxe porque te quero moito, se non te quixera moito como os días chua cancha. Xa me tivo a jafa no gollo. Que non vai pasar, non xo digo que non vai pasar. Paco, para eso xa.
2: A Boas Horas.
0: O entretemento mellora a galega. A tarde, en Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
4: A ver se temos o reloxo en hora. Aquí dan as 3 da tarde, 20 minutos. Se benvida, benvidos, se que agora te sintonizas a Radio Galega, anda por aquí a Pichel, que, bueno, pois eu estuvo algo de vacacións, entonces veo por aquí. Agora estaba escoitando a Isi e a Toño Casais, ben podía estar dicindo iso, he pajado unhas cañas, pajado unhas cañas. Porque, a ver, vistedes, ti queres que falemos de famosos?
5: Sí, hoxe sí.
4: Hoxe sí.
5: Quero que falemos de famosos, pa ir de cañas.
4: Son galegos, son españois, sí. Son internacionais. Que agora que redes sociais, ai, chegan a todo o mundo.
5: De todas partes do universo, sí, sí, sí.
4: A ver, é un compromiso isto de ir de cañas. Porque claro, eu se lle digo, aí se o Toño Casais, que acabamos de escoitarlos, mire, vos de cañas. Claro, poden me dicir que sí, pero despois a ver quen paja, porque esa é a segunda parte.
5: Eso é un conflito, eh? Sí, sí, eso suele dar moito conflito. As pelexas por pago eu no, paga ti, no, bueno, fago chivizum, todas esas cousas moi conflitivas, eh?
4: Aquí Lucía está caladiña, pero supoño que xa está pensando no seu famoso, na súa famosa.
6: Estou xa desexando
5: que... Ai, quen será?
6: Que, claro.
5: Quen será?
6: A ver se adiviñades, pero estou xa pensando diferentes opcións.
5: É de xente moderna.
6: E sobre todo xente que invite a outra persoa, que así es... para poder ir by the face.
4: Ou seja, que aquí xa poñemos requisitos. Ou seja,
6: sí,
4: que se xa
6: bueno,
4: famosa...
6: É que xa de lixir...
4: É que teña...
6: Bueno, xa de...
4: Posibles.
5: Xa
4: de... Que teña Pasne. Posibles.
5: Sí, sí, sí, sí. Sí.
4: Bueno, a ver, a vos que vos parece, porque xa que estamos aquí, nos facendo que os queremos.
5: Totalmente.
4: Nos por querer queremos, pois. Que vos parece se, Lucía, repartimos galletas mariñeiras entre xente que participe hoxe aquí con virtudes?
6: Home, pois, a ¿sí? verdade que para bonito. Despedir este mes de xullo non hai mellor...
4: Que vos decides que concello daqui, concello dala, galego, español e internacional. ¡Hala! que nos envíe calquera. A mí o que me gustaría saber é se hoxe a persoa que nos envíe unha mensaxe por WhatsApp o 627-75-19-62 se é das persoas que inicia as vacacións que as remata ou non sabe non contesta, o sea que está currando. Está currando. E logo, home, que nos diga a que persoa que considera famosa, popular lle gustaría convidar ou máis chulo aínda sería que, hola, que tal, convido teu, non? O sea, que te chamara a persoa famosa dicindo, é a ti, Lucía, a quen escollo, que te quero convidar.
6: Ai, pois faríame moita ilusión. Espero que cheguen moitas mensaxes con Lucía invito che unhas cañas, eu encantada, incluso chegamos a negociar se invito eu, eso tamén podemos falalo.
4: Logo entrarías con, sí, bueno, pero eu sen alcohol, no, pero eu sen gluten, no, pero eu sen vaso.
5: Bueno, claro.
6: Hai que ser un pouco repugnanta tamén, eh? Un pouquiño así para, bueno...
4: Un refresco.
6: Claro. Hoxe estou exixente, vou ser un pouco repugnante, porque
5: bueno, xa que estou aquí sola... Por algo estou
6: claro,
5: funllo pegando.
6: Todo mes, con virtudes, ao final, pois se nota.
4: A ver, virtudes, a cousa é que saiu unha nova edición da enquisa Cerveceiros de España, elaborado por Alpha Research.
5: Sí.
4: A cantante Rosalía encabeza o ranking nacional.
5: Mírate.
4: Con un 16,6% dos votos.
5: Uh-huh.
4: Home, eu Rosalía, non sei, home, algo con algo...
5: Sí,
4: de algo falaría con
5: irías
4: ela.
5: Irías con Rosalía, eu tamén. Sí.
4: Tra, tra.
5: Tra, tra. Tra, tra. Sí, sí, sí. Eu penso que sí.
4: Pero,
5: a
4: claro...
5: A falar da perla, que te fale da perla. Eu
4: canto tempo estaría ela falando comigo, porque igual está xa coa axenda moi apretada.
5: Eso sí.
4: Bueno. Bebe rápido, neniña, bebe rápido.
6: Pero ten moito que contar. Da bueno. Perla, ten moito que contar.
4: Bueno, logo... Eso, unha gran maioría de xente que iría de cañas con ela.
5: Mm.
4: En segundo lugar, está outra actriz, Úrsula Corberó, que é unha rapaza que como actriz triunfa moito,
6: sí.
4: E chamaba a atención, porque entonces temos a unha cantante e a unha actriz en segundo lugar. Uh-huh. Aitana en uh-huh. terceiro lugar. E logo, claro, entramos na realeza. Bueno, está tamén Sara Carbonero.
5: Tamén moi riquiña.
4: Moi riquiña.
5: Sí.
4: E digo que entramos na realeza porque a princesa Leonor Mira. Dan un 8% das persoas enquisadas Mira. Irían a tomar unhas cañas con ela.
5: Pois sí, sí, sí. Tamén parece boa persoa.
6: Aí sí que sí. invita a ela, eh?
5: Home, xa che digo. Se che fai invitar a ti, xa sería moito.
4: Eu, queres que che diga? Eu por tomar unha caña, eu tomo unha caña... Penso que case con calquera.
5: Sí.
4: Sí.
5: Bueno.
4: Todos teñen algo que contar. O mellor contanos algún segredo. Despois podes vender la exclusiva.
5: Eso
4: que
5: sería interesante.
4: Pero aquí hai moita muller. Digo eu que despois cada quen pode escoller...
5: O que queira. O claro, que queira. Que lle guste. Sí, sí. Eu, por exemplo, pois para ir de cañas... Eu, por exemplo, non iría de cañas directamente. Porque o alcohol, Isabel...
4: Ves.
5: Sabes, que... eu... Mira, eu tomo un vaso de albariño tumbo. Pero tumbo fuerte, ¿eh?
4: Sí.
5: Tumbo muy fuerte.
4: Logo a ti, por Cambados, estes días non te ven.
5: No, por Cambados, no, outro día. Aparte, ahora Cambados está moito... Bueno, a ver si encontras un oco para meterte por ali. Pero sí que iría, pois, a tomar unha mentapoleo. Eu son máis difusións. Unha mentapoleo sí que iría a tomar. Entón, por exemplo, pois, mira, estuve pensando... Bueno, teño que confesarvos que hoxe veño un pouco de resaca.
4: Sí.
5: De resaca, non de alcohol, sino de resaca de troula. Sabes onde estuve onte?
4: A ver.
5: Non vas adivinar.
4: Non o...
5: Ti sabes que onte estuvo en Vigo Chayanne?
4: Chayanne.
5: Oh, Chayanne.
4: Claro. Oh.
5: Ti non sabes o que foi ese espectáculo, Isabel. Non sabes o que foi ese homem, de verdad.
4: E ves con maniotas. Estiveches yo bailando aí, seguramente.
5: Muy totalmente. Teño os glúteos totalmente cheos de maniotas. Como se move ese chaval? 58 anos ten, eh? Cuidado.
4: Está feito un mozo.
5: Sí, pero ten 15. 15, biolóxicamente ten 15. Como salta, como se move, como move esa pelvis... Como, que riquiño é, que simpático. Por eso, a miña primeira opción sería para ir tomar unha mentapeleo, pois Chayanne. Mirmamente, Valeria me Chayanne, invito eu.
4: Como di, como di esa canción? Baila que el cuerpo... A de Salomé.
5: A de Salomé. Baila que niño te sobra, baila que bailame. Regálate un poquito, Salomé.
4: Pues, e aquí, te facías a versión Virtudes.
5: Virtudes, totalmente. Pois mira, para empezar con Chayanne xa me valía. E despois, da realeza que dixeche Leonor... Eu preferiría a Leticia, raíña, nosa queridísima raíña. Ti non irías con Leticia, sí, que ademais é xornalista.
4: Sí, claro, ademais esa toca, claro, na profesión.
5: Claro,
4: sería ben interesante.
5: Terías moito que falar con Leticia de xornalismo. Sí. E a min interesaríame tirarlle polo tema do sogro.
4: Do sogro?
5: Sí. Porque onte ademais foi o día do sogro que celebramos aquí.
4: E eu preguntei... Como sogros moi riquiños.
5: Como te levas co sogro? Regalachelle algo polo día do sogro? Entendes? Unha cousinha
4: así. A ver, o sogro creo que non se mete na relación que ten Leticia co seu home.
5: Nunca se sabe.
4: Anda por aí navegando, por aquí por cerca.
5: Sí, ahora sí, pero ao principio non sei se lle gustaría moito. Por eso eu quería saber, eu preguntaríalle que tal co sogro ao principio.
4: Eu até tomaría unhas cañas co sogro, eh?
5: Sí, tamén, con Juancar.
4: É que soy historia viva de España.
5: Sí.
4: Imagínate que nos conta segredos.
5: Ay, oxalá. Bueno, pero es que
4: segredos de Estado.
5: Totalmente. Pero non sei. Igual é dos que fala, non che dixo nada falar a ti. Tenme pinta de eso, de batallita, sabes? De abuelo cebolleta. Batallita, porque cando foi tal.
4: E vos levaríades unha grabadora desto de poder gravar e aí o mellor o que diga...
5: Uy, non sei. Eso se quedaría moi elegante. Sabes, se o avisas primeiro. Porque contaríache cousas off the record, seguramente, ¿no? Mais que outra cousa. E despois, pois mira, tamén tomaría unha mentapoleo ca segunda Isabel máis importante deste país, despois da Pichel, eh? Que é a miña mirada...
4: Ai, que me veño para arriba, que me veño para arriba, así a 31 de xullo.
5: Ame, despois de ti, a miña miradísima Isabel Preisler.
4: Sí?
5: Moito me... Verdad?
6: Sí, sí, sí.
5: Eu con Isabel Preisler unha menta poleo.
6: Sí, non fai falta grabadora, eu quedo con todo o que di, a verdade é que sí, eh?
5: Pero ten que ser na súa casa. Nesa casa, contarlle os cuartos de baño, cantos ten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, os cuartos de baño, mirarlle...
4: Teñen que estar limpos e limpiños os cuartos de baño.
5: Sí.
4: O resto da casa non se sabe, porque igual, claro, con despois para as fotos teñen que poñer moita flor, moita tal, entras aí moita xente, non se sabe, pero os baños teñen que estar impolutos.
5: E mirarlle máis na alacena, si ten Ferrer Rocher, miraríalle si ten ali Ferrer Rocher. E de a mentapoleo, a mí gustaríame falar con ela de Vargas Llosa, que me conte... ¿Te interesa?

0: de das cartas erótico festivas de Vargallosa, en que terachete daquela historia?
1: Das cartas erótico festivas,
0: no.
1: No. Eu quedei no episodio de Pardo Bazán co outro, con Pérez Galdós,
2: sí,
1: que tiñan cartas erótico festivas.
2: Sí.
1: A Presler tamén.
0: A Presler tamén. O Vargas Llosa mandáballe cartas erótico festivas. Entón eu esa menta poleo iba a ser a máis interesante do mundo preguntándolle polas cartas erótico festivas. E bueno, despois pois xente daqui xa, xente nosa, encantaríame, mira, ir con Luis Zahera. Luis Zahera ten que ser unha maravilla. Ten que ser, a mí pareceme riquiño totalmente. Gustaríame tamén con Touriñán. Touriñán, non che parece que Touriñán é así un oso, ai, así para abrazalo e darlle así unha cousa riquiñísima. E despois
1: así un pouquiño a modo, porque a min dame, sí, que calquera deles se te dá unha boa aperta que
0: pero a min gustame esas apertas así que che salte a columna, que che faga clac clac. A min encantame esas apertas.
1: Sabes que me daba a min esas apertas?
0: ¿Quién?
1: Tito Robert. Tito Robert, cando che dá unha aperta, debe de ser porque como
0: claro,
1: tamén
0: porque
1: é bombeiro,
0: claro, bombeiro,
1: e adestra moito, pois está aí.
0: Bombeiros tan fuertes.
1: Mima, pois tan mira, fuertes. Con el teño pendentes unhas cañas.
0: Bueno, sí, pois que chas pague.
1: Eu pensei de, podíamos falar, se che, sí, parece, virtudes, cunha muller que coñece a Tito Robert,
0: mm-hmm,
1: a mellor fainos así un pouco para que vaya xa forrando pras cañas.
0: Pras cañas, sí.
1: E que tomaría tamén con ela unhas cañas. Logo xa miraríamos a ver quen paga. Lucía Veiga, hola, moi boa tarde.
3: Hola, moi boa tarde, que tal?
1: Ti tes aforrado sempre unhas cañas ou temos que ir buscándonos aquí no peto e rañando un pouco a ver se hai posibles?
3: Oh, meu, pago unhas cañas, sin problema, non son... As cañas sempre se pagaron.
1: Pasouche algunha vez que sendo unha persoa tan famosa e popular como eres, Lucía, alguén che dixera que lle faría moita ilusión tomar unhas cañas contigo?
3: Sí, xa me pasou.
1: Ah, oh, mira, ela xa sabe.
0: E fuches.
1: E como é a experiencia?
3: Pois mira, non fun todas as veces, pero veixe, si unha cousa que un par de veces fun,
1: E como é a cousa? Como cho din? Dincho así nun papelinho que cho meten no peto, cunha ramiña de namorado.
3: Ahora, como hai tanta cousa de redes sociais e de, claro, de internet, eu penso que de palabra non, pero de que me escribiran e o mellor contestar, bueno, pues que intento contestar a todo o mundo que me escribe e cruzar así unhas cuantas frases e decir, bueno, pois pues, o mellor podíamos tomar algún día. E esa foi unha vez, foi de alguén que tomei pues, porque me escribiu. E outra vez porque coincidimos nun sitio e era un músico que estaba tocando ali. E despois escribiu-me e dixo, oh, podíamos tomar algún día. Digo, pois, podíamos.
1: Bueno, pero
3: claro,
1: con...
3: Sí, unha caña sempre se toma.
1: Vale, pero non vai con segundas. Irá con segundas.
3: non vai con segundas.
1: A ver. Oi, que che quería preguntar, porque ti coñeces a todos os populares, os famosos, as famosas aquí de Galicia. Teríamolo moi difícil para toparlle aquí a alguén que lle paga unhas cañas a Virtudes. Virtudes xa está dicindo que en vez de caña unha menta
0: poleo. Unha mentiña poleo, a min váleme, sí.
3: Eu penso que calquera dos que estabades dicindo o que queira Virtudes, unha caña, unha menta, un viniño... que a maioría, a inmensa maioría dos que estaba desfalando coñezo e non son nada amarraos, sacan
0: bueno
3: a carteira e pajarían e sería un rato bastante agradable. Eu porque xa algunha vez que eu casi todos tomei, pois efectivamente Tito Robert é moi achuchable e de feito xa temos unha frase, así unha pandiguinha que sempre se tomaron para indicar que xa toca. Que xa toca volver.
0: Sí. E quen sería así do panorama noso galego, Lucía? Quen sería así moi divertido que digas ti, bueno, isto é unha risa asegurada tomar unhas cañas con el ou con ela?
3: Pois mira, dos que estabades dicindo, algúns son divertidísimos e algunhas, e xa os coñezo e xa tomei cañas, entón, joder, non vou repetir.
0: Sí.
3: Pero, por exemplo, gustaríame tomar unhas cañas, curiosamente, con Luis Tosar, que traballei con él este ano, un pouquinho, coincidín, e tiña como esta idea, este prexuízo mellor, de que era máis algo máis serio,
0: sí,
3: mellor,
0: sí,
3: como moi de Lugo, sabes? Como moi de Lugo, un pouquinho máis así para interior. Pero resulta que traballando con él, descubrín que ten un sentido do humor, que é unha cousa maravillosa, que é super divertido, que dá gusto falar con él. E, pois mira, o mellor, esas cañas serían moi divertidas, de sorpresa.
0: Uh-huh.
1: Luis Tosar, chama. Sí, sí. Chama ya, Lucía Vega, chama ya xa. Chama, porque...
3: E despois... Do meu gremio non tanto, pero igual si do voso, tomaría unhas cañas de boa gana, que nunca na vida coincidimos de cañas, con Kiko Novoa.
1: Kiko Novoa, que está de vacacións, pero está esperando. Sí. Kiko Novoa e Forrando. Non ajastes todas nas cañas, que te queda unha pendente aquí con Lucía. A ver.
3: Home, claro, a parte deportivista, temos moito que falar aí, hai moita tela que cortar.
0: No, Kiko Novoa porque se dedicou ao xornalismo, pero Kiko Novoa é un humorista, é un cómico, vamos, ten un...
3: É un showman,
0: totalmente,
3: é un 360.
0: Totalmente, vale pa todo, pa un roto e pa un descosido.
1: Dicímolo hoxe que non nos escoite, que despois quere que lle
0: claro,
1: pasemos aparte.
0: Vense arriba.
1: Claro, vense arriba. Ay,
3: sí, despois a ver que guatura, non, cala a boca.
1: Habería algún caso así, Lucía, de dicir, buah, esta persoa parece super riquiña, que despois le ves un chasco e diste, bueno, a ver se acaba a cerveza xa, porque a ver, fora mellor tomar unha mente poleo porque se me vai indigestar aquí o conto.
3: Hai casos así, porque sí que é certo que as veces faz idea de que alguén que o ves nunha serie, nunha peli, nun programa, que che dá a sensación de que é super divertido, super falador, e resulta, ou faladora, vaya, xa. E despois chegas e na distancia curta resulta que é introvertido ou introvertida ou non fala moito. E, bueno, pues hai algún nome, incluso dos que dixestes antes, sí, que ao mellor levabades unha sorpresa.
1: Sí. Eu creo que pasa máis do que se sabe, porque, claro, como no momento que se acende unha cámara ou se abre un micro, a xente máis amable sabe tamén manter a compostura. Logo non sabemos o que pasa entre bastidores, pero sí, aquí, de feito, a xente que ven aquí á radio, a veces notamos yo que en canto se abre o micro unha xente moi extrovertida, pero despois é moito máis tímida.
3: Sí, máis tímida, verdad? Sí. Pois é eso, sin deixar de ser amables, sin deixar de ser xente riquiña, pero que sí, que o mellor esperabas unha conversa... tremenda e xente reservada.
0: Claro, porque tamén pode pasar, Lucía, que ás veces confundimos o personaxe ca persona, ¿no?
1: Sí.
0: Entón, claro, estamos acostumados a ver a unha persona facer comedia e tal, e ti pensas que o tipo vai facendo chistes pola rúa, e despois o tipo pois é serio ou é tímido ou que sexa, ¿no? Eso pasou xa
3: claro,
0: ti algunha vez, Lucía, que che pensaran que eras eu que sei.
3: Sí que notas cando alguén fala contigo ou saúda, como pensando que es unha persona que fixeche,
0: claro,
3: ¿no? Pero despois tamén sí que me pasa moito que hai xente que xa desconfía, ¿no? No sentido de esta persona será riquiña en persona ou solamente será cando sale na tele.
0: Claro.
3: E se me falan ou me paran ou me piden, e é moi gracioso cando quedan como sorprendidos e di, ah, bueno, pues mira, eres bien riquiña. Gracias.
1: Mira, a Lucía Veiga é presidenta da asociación, sigues estando aí, non? De xefa, así un pouco coordinando
3: a... de presidenta da academia.
1: De presidenta, oiches. Entonces, claro, aí hai moita xente que o mellor para ir de cañas todo non vale, pero Lucía Veiga sí que é ben riquiña. Tamén son riquiñas, mira, que ben fiado as galletas mareñeiras da Veiga.
2: Home.
1: E hoxe, de xeito excepcional, porque que somos traxeiras aquí no programa da tarde, a xente que nos envíe un WhatsApp ao 627-75-19-62 dicindo persoaxes, persoas, seres humanos, bonitas, riquiñas, con quen ir a tomar cañas, pois de entre elas sortearemos. Hai algún comentario, Lucía?
2: Temos por aquí varias mensaxes. A xente, outra cousa non, pero as cañas pronto se apuntan.
0: E as galletas tamén.
1: Paga virtudes.
0: Sí, bueno.
2: Pois imos ler por aquí algunhas das mensaxes que temos por aquí. Mira, unha día aquí. Eu me gustaría ir de cañas con Isabel Pichel, pago eu todo.
0: Pelota,
2: un abrazo grande.
0: Pelota.
2: Charo de Maceda, xa sabes.
1: Ay, Charo de Maceda, un micazo. Veña, vou aforrando, Charo.
0: Para que lle deas as galletas.
2: Estás de éxito,
1: claro, claro.
2: Estás de éxito porque temos outra mensaxe que di,
1: bueno,
2: eu iríame de cañas con virtudes e con Isabel, que me gusta como falan entre elas porque eu son igual.
1: Ah.
2: Que pena que colla vacacións. Pena para min, non para ela, claro.
0: Ah, que somos lerchas, seremos lerchas todas.
2: Estou no tomando persoal, eh.
1: A ver,
2: eu entendo, eu comprendo.
0: Ninguén quere tomar
2: comigo. Bueno, non pasa nada.
1: Por favor,
2: Outra mensaxe máis que di...
1: Damos unha oportunidade a xente. Antes de que remate esta hora, por favor, mandade algunha mensaxe e invitade a unhas cañas aquí
2: a Lucía.
0: Tamén, maior de idade, ainda que
2: sí,
0: non parece.
2: De verdade que sí. Podo ir. Podo ir sen problema. Temos por aquí tamén outra mensaxe que di: boa tarde, a min gustaríame tomar unha info con virtudes. Felices vacacións.
0: Feito.
2: Estades triunfando, sen dúbida, estades triunfando. Temos máis mensaxes,
3: a xente. Eu xa tomei con virtudes.
2: Ai, sorte que ti veches.
3: Que é moi agradable.
0: Sí. É máis cousas, é máis demos paseos polo monte tamén.
3: Alguna vez.
2: Temos por aquí máis xente, Mary.

0: con Alberto Vázquez Figueroa, ou co profesor Arsuaga, paleontólogo, o que dá gusto escoitar falar da evolución.
1: Caramba, a xente, no, aquí hai un matiz interesante.
0: Busca,
1: porque
0: conversa,
1: cando pensas nun café ou nunha infusión, igual pensas que a conversa que vas a manter é como máis seria,
2: máis profunda.
1: Sí. Lucía, a ti teñenche dito, mira, quero tomar contigo un café, e diste, ui, isto vai...
2: Café, mala cousa, igual me van dar unha mala noticia.
3: Claro. Sobre todo pola hora, porque parece que hai como horas prohibidas para hacer certa cousa, non? A primeira hora da mañá pedir unha caña parece que non ten boa fama, ou a última hora da tarde pedir un café, pois me parece que xa non pega. Entón, penso que hai certas conversacións que van asociadas a determinados tipos de horas.
1: Aquí agora safamos. Nesta hora vale un pouco todo, non? Porque desta hora pode ser ir de cañas ou pode ser tomarlle un cafeíño.
2: Podes mollar a galleta mariñeira na caña, ou na menta poleo, no que queiras ti.
3: Eu era moito de... O sea, son moito de café con leite con xeo. Sobre todo ahora cando chega primavera, verán, encántame. O que pasa? E que damos un dato para as cañas, para que a xente se bote a elas tamén, que as hai sen alcohol e que o lúpulo é buenísimo para os sofocos. Como vos quedades?
2: Oh, toma, mira, non tiña ese dato.
1: Ay, pues mira, quedamos para tomar un lúpulo, Lucía.
3: Quedamos para tomar un zume de lúpulo.
1: Ay, me encanta. Bueno, pues nada, esto vai a ser a moda da tarde deste mes de agosto. Tomar un lúpulo, a poder ser con Lucía Veiga. ¿Quedan máis mensaxes por aí?
0: Quedan por aquí, a xente está moi animada. Moi animada. Xa se nota que comezan as vacacións.
1: Oi, Lucía, é falar de convidar a unhas cañas, é a virtude.
0: É que a verdade é que así dá gusto. Dinos por aquí, Inés de Narón, do Panorama Nacional iría tomar unha caña con Javier ou Carlos Bardem. Do País, con Zaera ou con Tosar,
2: moi demandados,
0: a verdade que sí. Temos por aquí algunhas notas de audio tamén e outras mensaxes que di: estou con Lucía, Vicos, pero ten que vir a Guatemala para tomar un bo café. Dinos, Dino.
2: Vayes a ir caro.
0: Claro.
2: Vayes a ir caro.
0: Pero bueno.
3: Por Dios, bueno, pues hay que irse, va.
1: A ver, se pagan a viaxe.
2: Claro.
1: En BlaBlaCar non vale, non? Ata tal
2: no,
1: hai que cruzar o Atlántico, vai ser que non
0: se nos
1: non hai
0: complica un pouco, pero
1: non,
0: todo é posible. Pero
3: estaría ben que
0: houvese
3: un BlaBlaCar de avión, verdad?
1: ou un barco tamén aí para ir un tanto de polizón e chegar alá. Oi, virtudes, a ti daronche así algunha vez un convite de metapoleo?
2: Sí, a min chegaron a convidar a un desayuno, un almorzo completo, destes que che traen a torrada, froita, bollería, zume, café, de todo, desayuno completo,
0: Ao brunch.
2: O brunch.
0: Claro que agora.
2: Correcto. Pois unha seguidora efectivamente convidoume unha vez a un brunch. Como vos quedades? Eso non chegades aí,
3: Bueno, mereces menos.
1: Lucía Veiga, que agradable falar contigo. Como está o teu verán, ti, no día doxe, que onde te lope? Te lope en traballar, en que rematas vacacións, en que as vas coller, ou é un venres calquera?
3: Pois, para min é o venres pre dalo pregón das festas de Coruña, así que teño o corpo dado a volta dos nervios, da emoción e de todo. E ainda dándolle voltas aí, si cambio cousas do texto, si non, si o deixo como está, si... Bueno, pois emocionada. Vacacións, pois ainda non cheirei moito. Tuve así algún día libre, pero como fun traballando bastante seguido, e agora en agosto empezo tamén outra temporada de outra serie, pois xa virán as vacacións cando teñen que vir. É importante ter salud.
1: Mira, Lucía, de verdad, moitas grazas. Non só estamos con unha famosa, sino con unha auténtica señora pregoeira.
2: Home, presidenta, pregoeira, non pode acumular máis cargos xa nunha súa persoa.
1: Vamos a ter que invitar a un desayuno destes que divirtudes aquí. Un brunch, brunch que leve lúpulo.
3: Un brunch que ten salgado e así metemos as galletas da Veiga para polo medio.
1: Bueno, pois nada, moitísimas grazas, Lucía. Que vaya moi ben este verán.
3: Igualmente.
1: A nosa pregoeira da Coruña. A ver, que andamos xa aí co tempo andando. Ainda quedan moitos mensaxes por aí.
0: Temos por aquí algunhas notas de audio tamén. Está xente emocionada coas galletas e coas cañas. A verdade é que...
1: Escoitamos algún
2: vídeo.
1: Sí, imos
2: escoltar. Dalle.
4: Hola, boa tarde, está. Familia, aquí es Antonio de Pino.
2: José Antonio.
4: A ver, Lucía, eu invito a un café, a una cerveza, pincho de salticheira.
0: Así da gusto.
4: Sin problema ningún.
0: Ay, grazas, a verdade, agora sí que sí podemos comezar o programa, porque agora sí, así da gusto. Moitas grazas, José Antonio. Temos por aquí tamén outra mensaxe. Todo o mundo quere as galletas, todo o mundo quere as cañas. Imos escoitar esta mensaxe de Marina.

0: A ver si podemos escoitar a Marina.
1: Hola, sí, escoito sempre a mediodía.
0: Hola.
1: Mientras, después de que acabo de comer, estoy fregando los platos, sodes encantadores. Pero bueno, a mí me encantaría este grupiño de ir a tomar el café o las cañas. Tomar las cañas con Lucía Veiga, Touriñán, Toño Casais y Noemi Martínez. Sería un grupo muy interesante para mí.
0: ¡Qué guay! Oye, ¿que para qué pedimos un? Pedimos un media dúzia. Ya hacemos, bueno, una auténtica conversa. Eso sí que molaría.
2: Una merenda, ya.
0: Recompilando, ¿cantas son as participacións
3: pues
0: neste momento?
3: Aquí, a verdade, que moitas. Entre as tres que se queren ir con vos de caña. Xa temos ya tres persoas facendo cola para ir a tomar infusión con Virtudes. 4, 5, 6, 7, debemos tener como 8 ou 9 mensaxes. Aquí 8 ou 9 persoas que queren tamén esas 10, galletas da 10 Veiga.
0: 10 está dicindo Pilar. Ay, pois escolle un número dun ou 10. Xa as mensaxes que veñan a partir de agora mesmo, que son as 15:45, xa non entran neste
2: pois,
0: tempo.
2: Pois dun ou 10 ou 5, na mitad. Que che parece?
0: Bueno, pois a esa persoa que enviou a mensaxe en quinto lugar vai a levar un lote de galletas mariñeiras da Veiga.
2: Bravo.
0: Que xa sabemos que son unhas galletas que nos encantan, que son amigas deste programa e que nos encantan polos seus sabores,
3: pola súa crocancia.
0: Pois parabéns para esa persoa. Sabemos, podemos decir algo de esa quinta
3: Podremos dicir, é que eu a verdade que son de números, os números non os levo ben.
0: Os dous últimos,
3: os dous
0: que remate o número, por exemplo.
3: Veña, imos mirar por aquí, cale a quinta persoa que mandou esta mensaxe. Temos aquí, non digo nome, non? Digo...
0: Bueno, se sabe o nome, sí.
3: Temos aquí Inés de Narón.
0: Ah, Inés pues, de Narón, pues
3: que se iría con
0: Inés...
3: Javier Bardem, con Zaera, con Tosar,
2: pues,
3: e levas galletas.
2: Mira,
3: sí.
0: Mira, ven, pues, ven. Javier Bardem, que poña as cañas.
3: O
0: e Inés
3: me
0: leva
3: as galletas.
0: Leva as galletas mariñeiras da Veiga. Pois parabéns para Inés de Narón. Que che vou dicir?
2: Que me vas dicir, Isabel? Que me vas dicir?
0: Que lle deas unha aperta moi forte a María Foscaldo.
2: Ay, bueno, darei ya da túa parte, Isabel. Graciñas.
0: Que... Pues te emocionas.
2: Bueno, un poquinho, sí. Está un poquinho emocionada, claro. Sí. Pero bueno, nada, marcho de vacacións, marcho a vacacionar pro meu pisiño de Sanxenxo, xa saben aquí todos. Que teñades un bo verán. Gracias a todos, como sempre, por participar toda esta temporada das miñas locuras, das miñas cousas. Nada máis, que gracias a todos por estar aí.
0: Bueno, maravilla, estamos aquí chías de emoción.
2: Agradecida e emocionada.
0: Agradecida e emocionada, vamos a ver. Si ahora nos sae unha destas persoas famosas que nos invita a unha caña, non lle podemos chegar así tan emocionadas.
2: No, pero bueno, nos disimulamos ben, como que, bueno, Javier Bardem, como si fora Pedro Pérez, non nos poñemos nerviosas, que estamos acostumbradas así.
0: Quería mandar unha mensaxe ao maestro, que tamén xa colleu as vacacións, adiantouse.
2: Arrebollido, un bico grandísimo, sabe Dios donde andará, polos mundos adiante, pero bicos...
0: Porque llevo esta viaxar, verás.
2: Bueno, pa todos, mira, bico pa Arrebollido, bico pa Elena Soto, bico pa Iago Castro, bico pa todo mundo, pa todos.
0: Ata pa Lucía.
3: Levo cañas e levo bico.
2: Os que están detrás, os que estamos aquí, para todos, que é un equipo maravilloso, de verdad que o digo de corazón, un equipo estupendo, que sempre me fixo sentir moi ben. E que estou agradecida de que me deixarades estar aquí con vos un ano máis.
0: María Foscaldo, Virtudes, grazas por estar aquí a tarde.
2: Gracias a ti, Isabel.

0: a tarde na Radio Galega.
1: A boas horas é un programa no que nos queremos moito, moitísimo.
2: Es que la odio. Es que la odio.
1: Este verán a boas horas non podía faltar nas madrugadas da fin de semana.
2: Meija, eres meija, tía. Es que me caes moi mal. Monte con él. Mira que carta nos quitaxe, pa tía, mas pa mi desgraciado.
1: Os sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada.
2: Perdón, xe, porque te quero moito. Se non te quixera moito, como os días chua cancha. Xa me digo, jafa no goño. Non vai pasar, non xo digo que non vai pasar. Paco, para eso xa.
1: A boas horas.
0: O entretemento mellora a galega. Verán a tarde.
3: Imos falar agora do futuro, porque a Universidade de Santiago está a impulsar un proxecto europeo que vai máis aló das aulas. Un novo máster de gobernanza digital pensado para formar a estudantes de Marrocos, Tunisia e Palestina, tentando estender as pontes de coñecemento nun contexto especialmente complexo para algunhas destas comunidades universitarias. Adiante, Miguel.
4: A Facultade de Ciencias da Comunicación da USC forma parte de Digital Bridges, unha iniciativa europea que está a deseñar un máster internacional en gobernanza digital, democracia e participación cidadá. O obxectivo é formar profesionais capaces de afrontar os retos da transformación digital, pero tamén garantir que ese coñecemento chegue a universidades que atravesan momentos moi difíciles, como é o caso das institucións palestinas que participan no proxecto. Para coñecer mellor esta iniciativa, saudamos a Martín Baz, profesor na Facultade de Ciencias da Comunicación e coordinador do proxecto na Universidade de Santiago. Martín, boas tardes.
5: Boas tardes, Miguel, que tal? Gracias por atender a este tema.
4: O máster está previsto para 2028, este máster do que falamos. En que punto se atopa agora o proxecto e cales son os próximos retos?
5: Pois agora mesmo nos vimos de facer esta primeira análise, o sea, digamos, do que é literatura, as necesidades que ten cada unha das rexións a nivel curricular e académico, e agora xa que entramos na fase do deseño da malla curricular, es decir, das asignaturas, un pouco de entender quen van a ser os docentes nos diferentes territorios e como se van a interconectar, digamos, esta malla curricular tamén co seu entorno empresarial, co seu entorno académico, etcétera, etcétera. E a partir, digamos, do ano que ven xa empezaríamos a entrar na fase da pilotaxe, que é un pouco a principal responsabilidade que temos nos dende a USC, que basicamente, pois, analizar o funcionamento destas asignaturas no contexto desde as diferentes universidades que están implicadas e a partir de aí, pois, comprobar a súa eficiencia e establecer os procesos de acreditación e do comezo do máster.
4: Uh-huh. E que vai aprender o alumnado neste novo máster en gobernanza digital?
5: Mira, pois, para poñerche un pouco en contexto, digamos que nos identificáramos unha serie de carencias no ámbito da digitalización, entornos académicos, especialmente en países do Mediterráneo Sur, no caso de Palestina, Marrocos e Túnez, onde este tipo de digamos, de ensinanzas en temas de gobernanza digital estaban moi verticalizadas no ámbito das ciencias sociais. Entón, nos intentamos diseñar un máster que teña en conta tamén aspectos técnicos importantes, es decir, non solamente que transmite coñecemento e, digamos, capacidade analítica, sino que tamén, pois, teña capacidade para formular de forma real estas plataformas digitales que teñen que ver, pois, coa xestión de, bueno, aplicacións electrónicas, xestión de datos, tipo a carpeta de saúde, que teríamos aquí como equivalente, ou carpeta cidadá, etcétera. Por tanto, o que van a aprender vai ser unha mestura entre eses aspectos técnicos que teñen que ver coa enxeñería informática, telecomunicacións, etc., e tamén aspectos máis analíticos como sería, bueno, o diseño ético, a xestión de datos, etc., etc.
4: Precisamente un dos aspectos máis destacados é esa participación de dúas universidades palestinas. Que significa para vos contar con elas neste momento?
5: Bueno, pues para nós supón, vamos, unha fonte de coñecemento tamén moi grande e de entender como funcionan ese tipo de institucións en entornos con estas complicacións tan grandes a nivel estrutural, académico e social. Para nós, pues, digamos, un privilexio tamén poder aportar ao noso grande área en, bueno, en axudar a estas xeracións de estudantes palestinos a ter as ferramentas de participación democrática cidadá que lles vayan tamén a axudar a desenvolver unha sociedade pois máis forte de cara ao futuro.
4: Claro, Martín, supoño que nun contexto tan complicado para o ensino superior en Palestina, como se consegue manter viva esa colaboración académica deste tipo?
5: Bueno, eso é unha vontade, creo que personal, e un compromiso coa educación que teñen pues, principalmente eles, e digamos que non simplemente apoiamos na medida das nosas posibilidades e tamén escoitando moito as súas necesidades. Por tanto, esta colaboración manténse pola voluntade e o compromiso de universal, digamos, non de compartir a educación e o coñecemento dunha forma pois máis ampla que supere tamén as fronteiras, non, xeográficas.
4: Ademais das materias, tamén haberá intercambio de profesorado e creación de materias en aberto. Por que é tan importante este intercambio, non, na docencia?
5: Bueno, pois penso que pois casi como en calquer sector, ¿no? Es decir, al final o intercambio é o coñecemento e esa riqueza e diversidade que enxada é precisamente pois o contraste de diferentes visións, perspectivas, ideas e bueno, no caso particular deste máster, ademais unha das metodologías que queremos aplicar é o nos Living Labs, es decir, non solamente reducir este intercambio a profesores dun territorio ou do outro, sino tamén pois abrilo a outro tipo de administración, outro tipo de empresas, outro tipo de entornos tamén que forman parte pois da vida económica e da social de diferentes lugares e que, por tanto, sexa un intercambio real, non real e transversal e multidimensional, si se entende mellor deste xeito. E, bueno, por tanto, penso que aí está a riqueza do proxecto tamén en parte, non?
4: Como comentabades antes, escollestes Marrocos, Tunisia e Palestina. Houve algún outro destino que estivese nun primeiro momento na bandexa, na mesa de negociación?
5: Non, en principio tamén isto que decía o consorcio fixose de forma moi orgánica, tamén por conexións de diferentes dos diferentes implicados con estes territorios, e un pouco partiu desa primeira identificación que se fixo nestes territorios da zona 3 do Mediterráneo Sur, que se chama, a través de, bueno, pues do barómetro árabe 2022, e algúns outros informes que identificaban, pues, primeiro, unha perda de confianza nos sistemas electorales destas regións, tamén un nivel alto de desempregabilidade ou de desemprego en estes territorios, sobre todo en recén graduados, e por tanto decidimos que era unha necesidade forte para eles, especialmente en estes territorios, de montar un máster que pudese paliar, digamos, estes problemas que estaban adoecendo, ¿no? Esta presión. Lógicamente entendo que existen outras regións con problemas similares, pero tamén pensamos que isto tamén se pode aplicar de forma deductiva, é dicir, que establecer un máster en estas regións tamén, pois, idealmente daría pé a que este tipo de máster se poda imitar en outros lugares, un pouco aplicando a conexión natural que existe entre as universidades de estas regións, non?
4: E para ir pechando, Martín, máis alá deste máster, que legado agardades que deixe Digital Bridges nas universidades e, en definitiva, na sociedade?
5: Bueno, a ver, creo que fundamentalmente ahora estamos nunha etapa na que todos os procesos democráticos, todos os procesos ou moitos procesos sociales tamén acontecen de forma online. Por tanto, penso que o máis importante que pode deixar este máster sea pues, sentar un precedente de como se deberían de pensar, como se deberían de crear, con que condicións se deberían de diseñar este tipo de ensinanzas que despois, pois, nun momento determinado levan ao diseño e creación destas plataformas máis transparentes, máis inclusivas e que, por tanto, pois, gañemos, supoño que en xeral como sociedade de ferramentas que nos permitan ter unha participación máis amplia, máis plural e en definitiva máis conectada co mundo contemporáneo digital no que xa estamos vivindo todos, ¿no?
4: Pois Martín Vaz, profesor na Facultade de Ciencias da Comunicación e coordinador do proxecto na Universidade de Santiago, esperemos que este proxecto sexa todo unha fonte de riqueza para todos e todas. Moitas grazas.
5: Moitas grazas a vos.

0: Venres, 31 de xullo, son as 4.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Os contamos estes últimos titulares que chegan á redacción. Milleiros de migrantes vagan aínda sen rumbo pola cidade de Ceuta. O goberno cifra en 50.000 o número de persoas que cruzaron a fronteira dende o xoves, pero calcula que a metade xa regresaron a Marrocos, Fernando.
2: A maioría dos migrantes son mozos, pero hai tamén familias con nenos moi pequenos. A ONG Save the Children pide priorizar a atención aos 7.000 menores que chegaron nas últimas horas. A travesía deixa xa 34 vítimas mortais afogadas no camiño. O goberno vai despregar en Ceuta outros 400 axentes máis entre policía e garda civil para reforzar os que xa están na cidade. Sindicatos de policía e asociacións de garda civil coincidiron en considerar insuficientes os reforzos despregados en Ceuta. A asociación da garda civil Jucil considera que as medidas son insuficientes e reclama a declaración de emerxencia nacional que o goberno rexeita, explicando que non é unha das causas que contempla a lei. O voceiro de comunicación de Jucil en Ceuta, David Gómez, denuncia que se actuou tarde e mal.
3: Descontrol total, no sabría describirlo de otra forma. Esto se nos ha ido de las manos totalmente. No sé cómo pretender enfrentar esto. Declarar emergencia nacional es lo que estamos solicitando. Que no venga ayuda de Europa, que hayan tardado más de 9 horas en movilizar al ejército cuando estaba ya activado los cuarteles. Se está reaccionando mal y tarde.
2: Mentre esa ministra de Defensa aseguraba esta mañá que o exército vai a estar para apoiar a cidadanía de Ceuta e tamén naquelas labores que sexan humanitarias.
4: Esto no es una guerra, son personas, seres humanos, menores, familias que vienen engañadas a Ceuta y que por tanto hay que darles el tratamiento adecuado siempre desde el punto de vista de protección de Ceuta, de la seguridad de Ceuta, pero también hay un componente humanitario en el que evidentemente no estamos en una guerra.
0: E os incendios forestais arrasaron 457.000 hectáreas na Unión Europea ata o 29 de xullo, un 32% máis que no mesmo período de 2025, segundo o programa Copérnicus do Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestais.
2: O aumento está impulsado principalmente pola evolución de España, que multiplicou por 5 a superficie queimada ata 217.600 hectáreas fronte ás 42.000 de hai un ano. En menor medida tamén por Francia, que pasou de 24.000 hectáreas a 91.000. O respecto ao incendio declarado o pasado mércores en Monfero, na provincia da Coruña, quedou xa extinguido tras calcinar unha superficie de 34 hectáreas, das que 33 eran de monte. A maioría da superficie queimada está no concello de Guitiriz, onde o lume saltou a mesma tarde na que se iniciou. En Portugal, o incendio que máis preocupa as autoridades nestes momentos é o de Valpasos, en Vilarreal, que nas últimas horas estendeu cara a Mirandela e Viñais, situadas ao nordeste no distrito de Bragança, onde foi necesario evacuar e confinar os veciños de varias poboacións. Trátase dunha zona moi próxima á fronteira, limitando cos concellos ourensáns de Vilar de Bos, Ríos, A Mezquita e Agudiña.
0: E contámoslle tamén nesta hora que unha xuiza de Ribeira decretou o ingreso en prisión provisional comunicada e sen fianza do mozo detido como presunto autor da morte do seu pai en Aguiño.
2: A Suiza decidiu o ingreso en prisión do mozo investigado por homicidio e tenza ilícita de armas. Os feitos aconteceron o pasado mércores na vivenda familiar onde o falecido residía xunto coa súa muller, a avoa e dous fillos, un deles o detido. O autor confeso do crime, un mozo de 24 anos, declarou ante a policía que acabou coa vida do pai de varios disparos na cabeza ao ver como este estaba maltratando a súa avoa.
0: Moitas grazas, Fernando Pérez. Ata aquí esta información que lles ofrecemos na Radio Galega. Lembren que tamén poden seguir toda a información en agalegaaudio.gal. Aí poden atopar máis información e poden seguir informándose tamén nos seguintes boletins informativos aquí nesta casa, na Radio Galega. Agora que pasan 4 minutos das 4, vai entrar en breve o noso compañeiro Moncho Lemos, que trae música, cancións para este verán.
1: A tarde na Radio Galega.
5: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
6: Televa lo móvil en Rivas Otes, que instala la aplicación da Galega Audio e tela ven a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
7: O verán, mellora Galega.
6: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, coma sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
7: A información mellor a Galega.
1: Verán na tarde. Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Hola, Moncho, ¿qué tal? Buena tarde.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes a golpe de vendres. Dígame usted.
0: Encántame.
1: Oye, por cierto,
0: esta...
1: la envidia de esas vacaciones, ¿eh?
0: Sí. Ay, era
1: un tengo una sensación de que non estiveron, ¿no? Y curioso, porque he tenido comentado esto varias veces con gente. Marchas de vacaciones, entonces, cuando regresas, elevas así dos o tres días ya en la rutina, de pronto te esa sensación de que las vacaciones quedaron muchísimo más atrás. Enseguida tenemos esa capacidad de volver a conectar.
0: Mucho, Lemos, ¿no? Muy buen niño.
1: No,
0: muy buen
1: pero
0: niño
1: no
0: porque...
1: es verdad que pasa
0: sí,
1: eso. Sí,
0: cierto, porque claro, entonces, os que llegamos das vacaciones atopamos a Moncho Lemos nos da así tanto agarimo, pues a cousa vai un poco mejor levada.
1: Hombre, pero sabes que es importante voltar
0: sí, eu quero...
1: las vacaciones también. No,
0: así quitamos ya penas a media Galicia,
1: claro.
0: Que como a mí que está empezando. Pero también está ese momento, sí. Hoxe, no que como cadran a fin de semana, a xente nesta hora ten as vacacións ainda enteiriñas.
1: Sí, claro, os que rematan as vacacións no mes de xullo, ainda lles queda o sábado e domingo. E os que comenzan no mes de agosto están xa de fin de semana. En todo caso, para estas cousas creo que hai tamén moito mito. E sempre depende aquilo no que traballes. Outro día viña unha entrevista con un presentador de televisión que xa, bueno, xa pasa da idade de xubilación. Entón preguntábanlle, bueno, non tes ganas de xubilarte? E decía, bueno, ás veces sí, ás veces no, depende como me cabré no traballo. E ás veces penso, vale, o primeiro mes que estou de vacacións vou a Benidorm. E o segundo...
0: Entón,
1: claro, hai sempre esa... Eu creo que moitas veces hai unha certa mitificación da xubilación e depende do traballo que fagas, de como estés de contento con a tua profesión, de como estés de desgastado físicamente,
0: sí.
1: E un pouco das circunstancias tamén personais de cada un, non?
0: A ver, agosto leva sendo o mes por excelencia para a vacación.
1: Cada vez menos,
0: Porque hai xente que obrigatoriamente, de obrigado cumprimento, ten que collelas durante o mes de agosto.
1: Sí, e logo hai
0: pero ten razón, cada vez é menos.
1: Profesións porque... que pechan en agosto, entón
0: sí.
1: Non queda outra, claro.
0: Pero, claro, hai outra xente que escolle
1: quincenas,
0: bueno, pues, quincenas ou unha semana agora.
1: Cada vez se produce menos aquelo de que prácticamente o país se paralizaba dende a última semana de xullo ata primeiro de setembro. Ahora eso se nota moitísimo menos. Si é verdad, por exemplo, que naqueles sitios de Galicia, isto sigo comprobo todos os anos, naqueles sitios de Galicia, cando remato mes de agosto, aqueles que reciben, por exemplo, os veraneantes, ou aquela xente que ven, regresas ao povo porque están ali todavía os teus parientes, os teus avós, os teus pais, logo xa a finais de agosto xa non é aquilo de, bueno, que quedan hasta un de setembro, xa non é a finais de agosto xa volve unha certa rutina, non?
0: Digo eu que é boiño, é boiño. Mancho Lemos,
1: non, é a realidade, se non é escoitar
0: entón, claro,
1: e ver a realidade.
0: Entendendo que son pouca xente a que agora en agosto estean de vacacións, pero bueno, xentiña, gozade do tempo de vacación. Poñémoslle música.
1: Poñémoslle música porque temos esta sección, que esta sintonía, que non sei se estás un pouco tanto de que vai o tema. Supoño que sí, porque ya vos estivo por aí dando explicacións por la redacción. Mira, esta é unha sección que además imos a rematar hoxe, porque logo a semana que ven empeza o mes de agosto, entón tenemos era unha edición semanal desta sección donde estamos compartindo cos ointes algunhas das súas cancións do verán míticas. E ás veces sucede eso, ou ven nos piden unha canción en concreto do verán das últimas décadas, ou ben nos din, oye, aquel ano, cal era a canción do verán? Entón, xogamos un pouco cos dous factores. Mira, 627-751962, ese é o WhatsApp que vas a ter aberto durante todos estos días para que cheguen as peticións.
0: Muy
1: e teñemos a primeira que nos pedía Ana de Muxía, que quería escoitar unha canción que foi canción do verán, non foi a única, pero sí que foi unha das cancións do verán do ano 2000. Acordaste de Joaquín y Lucía Galán, Olvida mi pega la vuelta.
0: Por supuesto.
1: Acuérdate dos Pimpinela.
0: Pero, ¿ti sabes qué interpretacións facía eu de nena?
1: ¿Sí?
0: Home, claro, porque eso había que tratar de cantar a canción, pero con esa interpretación.
1: Esas canciones dramatizadas.
0: Ah, oh, claro. Y ahora de querer imitar cómo cantaban a canción, tienes que hacer como a ellos.
1: Y no le eran un trauma, como yo pasó a mucha gente que pensaba, ay, que quedas un poco sorprendidos cuando creían que eran irmáns.
0: Sí.
1: Fue así como
0: sí
1: un shock, ¿verdad?
0: Sí, quedé así claro. Un poco volada, porque yo pensaba que...
1: Ti entendías aquello como una disputa de parella.
0: Y dice, ¿cómo duran tanto tiempo?
1: Claro.
0: ¿Cómo
1: si
0: es que
1: decías,
0: no se separan?
1: Estos son parella, ou foron parella. Entón, esa interpretación maravillosa. Bueno, marcou un antes e un despois aquela canción. Pero mira, que nos piden foi unha canción do ano 2000 que seguramente recordas. Bruno, dalle aí a esta canción que esta seguramente a bailaches e escoitaches en todas as verbenas. Este, Al compás de una muñeira.
0: Ora.
1: Claro que todo el mundo conoce esta canción, por lo ve Galicia. Qué linda, Galicia cada día mejor. Pero título ese, al compás de una miñeira. Venga, vamos a bailar un poco.

0: hecho dos tipos de bailes con esta canción. Dime. Una es, collémonos todos así por los sombreiros. E vas cara adiante e cara atrás. Cara adiante e cara atrás. E outra xa é tratar de facer e sacar un punto de muñeira, pero ese é a versión máis cansada.
1: Eso é para os especialistas e para os que teñen un mínimo de coñecemento de baile, non?
0: Oi, que os Pimpinela son medio galegos, diría non? Sí, polo cariño que teñen aquí tamén pola nosa terra.
1: Sí, e ademais, eles, incluso creo que alguna vez nunha entrevista contaban, non sei se era un antepasado ou alguén que tiña raíces galegas, non sei se o avó dun deles, ou a avoa, non sei se recordan unha entrevista que algo de eso falaban ou se non era directo, pois que unha amiga dos pais, bueno, había unha conexión así que antes de ser famoso xa tiña

0: xa tiñan con Galicia. Mira, temos máis peticións. Hai un ointe que se chama Miguel de Amenedo, que xa nos escribiu outro día.
1: Un saludo, Miguel. Acostumbra... E tamén para Ana de Muxía, que nos escollesta, dende logo, incontestable.
0: Ana pediu esa, a compás dunha muñeira.
1: E Miguel, que nos di?
0: Miguel, pois, que nos escoita moitas veces, cando lle traballa por turnos, entón, cando lle coincide, pois, traballar por turnos, a estas horas está aí no vehículo para arriba e para baixo, por Galicia diante. Entón, recordaba unha canción de Gabinete, non é das máis coñecidas, pero el recordaba que lle gustaba moitísimo Gabinete, porque era esa mestura de sonido cañí con guitarras roqueiras, con influencias do pop de toda a vida, e certo aire de vergoña toureira, non? Que era, con todos estos ingredientes, además con aquela estética tan característica, sí. Home, ti máis eu somos daquela xeración de Al calor de Galbón en un bar, de
1: muy
0: Cuatro
1: peculiar,
0: rosas,
1: eles, sí, sí.
0: Camino Soria, sí. Sin embargo, Miguel recordaba unha canción que non é das máis famosas de Gabinete, pero que, bueno, forma un pouco parte da súa idiosincrasia e sigue un pouco marcando esa pauta e definindo ese sonido que fixo de Gabinete, un dos grupos característicos dos 80 e dos 90.
1: Quixeme lembrar o noso número de WhatsApp para persoas que agora estén escoitando e que queiran que Moncho Lemos pois faga referencia a algunha das cancións que todos temos na nosa memoria colectiva.
0: Sí, que nos pida unha canción en concreto do verán ou dun ano en concreto.
1: 627-75-19-62 e tomaremos nota de todas esas peticións ou consultas musicais relacionadas ou referidas á canción do verán.
0: E mentras escoitamos
1: a Gabinete
0: con esta canción, él nos pedía esta canción, Queridos Camaradas.

0: ¿Sabes qué, Moncho?
1: Dime.
0: A mí esta canción era para cuando alguien se quería poner así en plan interesante.
1: En plan sentimental. Tratar de conquistarte la tua noite.
0: A ver, porque o Jaime Urrutia tiene así dentro de su estética que igual chiva con pelo muy bien peiteado, pero después unas camisas con lunares, unas mezclas que taquelas
1: eran Rock así. Toureiro era así como se,
0: claro,
1: se identificaba
0: muy,
1: en aquel
0: muy
1: momento,
0: chamativas. Sí. Yo creo que una persona que, desde el punto de vista intelectual, bueno, porque que tengo su... O seu punto.
1: A ver, é un dos grandes compositores. Falamos moitas veces dos grandes compositores da historia do pop rock español das últimas décadas e normalmente pensamos en Santiago Auserón, pero un dos grandes esquecidos, un dos grandes desconhecidos seguramente sexa Jaime Urrutia. É curioso porque ademais leva máis tempo en solitario, cantando en solitario que con gabinete, porque
0: con gabinete.
1: Eu creo que o primeiro disco dele en solitario debe ser do ano 2002-2003 e a historia de gabinete tampouco foi tan grande.
0: Entón, eu acordo isto é cousa da memoria únicamente, que, queridos camaradas, era para cando no radio cassette chegabas esa canción na que te poñas así.
1: Para deixar un poquinho ritmo.
0: Un poquinho máis intelectual. Pero a que soaba moito máis, que se picaba moito máis nas salas de festa e tal, era esta, que a de Voy Camino Soria,
1: ¿sí?,
0: que hoxe quería que soara tan sequera, inda que fora
1: sí,
0: un minuto. Si, ponemos
1: un poquinho, non contes unha anécdota de máis de Camino
0: Soria.
1: Porque
0: me pregunto se verá xente que hoxe vai a Camino Soria.
1: Eu contes unha anécdota de alguén que foi a Soria. Mira, escoita a canción que nos salvou Bruno e logo contase unha anécdota de alguén que eu coñezo que foi a Soria e pasou por Soria. Bueno, primeiro escoitamos a canción, non contase a anécdota. Espera, ahora.

0: ¿Dónde vas? Bueno, pues este
1: está,
0: este amigo meu tiba que, además foi hai pouco tempo, non sei se hai 2 ou 3 anos, tivo que facer unha viaxe e tiña que cruzar por Soria. E dixo, non podo resistir a tentación. Entón, colleu a, bueno, a playlist correspondente do seu teléfono móvil, cruzou Soria a unha velocidade curta, 40, 50, 60 kilómetros, baixou a ventanilla e percorreu a parte dos 5 ou 6 minutos que dura a canción de Soria, cantando o estribillo de Camino Soria, cruzando Soria, e despois contoume que isto é unha cousa que eu tiña de cando era adolescente, escoitaba esta canción. Si un día teño que pasar por Soria, quero percorrer polo menos as principales rúas de Soria escoitando Camino Soria. O sea, se cumpriu ese gusto con Jaime Urrutia, que ademais recordo, non hai demasiado tempo, non hai demasiado, un par de semanas, o mellor, se hai unha entrevista moi interesante con el nun xornal que dicía que tivera moitísimos problemas de saúde, tivo un infarto, estuvo como 15 días en coma, rompeu unha perna. Bueno, é un auténtico supervivinte, agora leva unha vida moito máis tranquila e sigue actuando, porque el ten unha banda. Home, xa non fai concertos así en grandes escenarios, nin en grandes pabellóns, pero bueno, en bares, en garitos pequenos, sigue cantando as cancións propias e as cancións de gabinete.
1: Eu consultei aquí a enciclopedia esta que temos na rede, non sabes?
0: Sí,
1: e dis que Gabinete Caligari, cando se configurou como grupo, estaba inspirado nunha película, El gabinete del doctor Caligari,
0: sí,
1: de 1920.
0: Sí, bueno, unha canción, perdón, unha película clásica da historia dos pioneiros do
1: expresionista
0: do
1: alemán.
0: Sí, é unha desas películas que
1: esta cousa cultureta, non?
0: Sí, sí, sí, unha desas películas que se estudian sempre na historia do cine. E ademais, bueno, el é o que decíamos antes, non, que sempre tiveron así, sobre todo unha imaxe non só gráfica e visual, sino nas súas letras, que xogaban con esos elementos tópicos da cultura española, pero dándolle a volta, que, bueno, marca en alguna medida tamén o que a continuidade da historia musical en solitario de Jaime Urrutia.
1: A ver, haberá xente que nos escoite de distintas xeracións, de distintas idades, pero eu creo que para quen estea descubrindo agora a Gabinete Caligari, eu creo que hai algún disco recopilatorio ou senón, bueno, pues a través das plataformas digitais que busquen, que a súa música para min sería esa música para ir escoitando mentres vas de viaxe, que se presta moito, non?
0: Para as súas cancións, encaixa moitísimo se te fas unha desas playlists así de unha hora, hora e media para acompañar nas viaxes. Siga unha canción de Gabinete. A min das miñas preferidas, por exemplo, era Cuatro Rosas. A min Cuatro Rosas é unha canción que me gustou moito.
1: E digo isto porque a diferenza da de Pimpinela que escoitamos antes, Al compás de unha muñeira, e creo que a que vai a continuación tamén é máis festeira, non é tanto así de ir pois no coche, no transporte, vehículo, camiño do lugar de vacacións.
0: Si, foi outra canción que nos pediron así neste WhatsApp que temos, 627-751962, e querían recordar outra desas cancións do verán que sonou moitísimo, que era un baile que chegou aquí a Galicia, España, que de pronto, sin pensar demasiado se isto iba a ser un éxito ou non, pois acabou conquistando as listas de éxito dese verán. Estamos falando de Banda Blanca, aquela banda que nos traía este famosísimo, recorda, Sopa

0: A ver, Moncho Lemos, mira que non temos escoitado esta canción. Bueno, que dino retrouxo?
1: Pues mira, eu non o sabía, afortunadamente a red parece unos momentos sacoume de dúbidas e di Watanegi Consub, Watanegi Consub, que claro, que non sabía o que significaba, pero afortunadamente ChatGPT é maravilloso para eso, entón mirei o que significaba e significa quero tomar sopa. É unha historia que di nunha lengua da comunidade garifuna da costa atlántica de Honduras.
0: Quero tomar sopa con cuncha, ou sen cuncha.
1: No, tanto non
0: Watanegui con sup.
1: Máis que con cuncha, con caracol.
0: Ruami guanaga.
1: Claro, significa que quero tomar nunha concha de caracol.
0: Para seguir así gozando. Yupi pa ti, yupi pa mí. Un pouco pra ti, un pouco pra mí.
1: Sí, pero sobre todo que dí es quero seguir disfrutando. É unha canción moi disfrutora. É unha canción bailable. Unha canción sin
0: ningún tipo de... ¿Esta canción de qué ano é?
1: Pues esta canción, este era do ano 2000 A ver, esto
0: do
1: era ano
0: 91. Do ano 91,
1: pode ser.
0: Sí. Do ano 91,
1: xa chegou tanto. A ver, a canción chegou aquí no ano 1990. Comezou a sonar ese ano, pero eu creo que despois a súa explosión grande foi no ano... 1991, sí.
0: Eu estou por pensar que nos pupurris comeste sí. das verbenas, que todavía está incluída esta sopa de caracol.
1: Sí, estas canciones,
0: para todos os públicos.
1: A ver, estas cancións logo tiveron moitísimo éxito dentro desas antoloxías, desos discos de grandes éxitos, que eran, por exemplo, Caribe Mix, aqueles disco verbena, todas aquelas antoloxías que na década 2000 se vendían moitísimo e que incluían varios hits ou varios fragmentos de canción do verán. E aí incluso trascenderon máis alá do éxito puntual da canción. ¿No?
0: Bueno, cantas historias que contamos aquí alrededor de cada unha destas cancións que soaron en distintas xeracións, distintas ondas de modas que foron acontecendo nas últimas décadas e que agora nos traen aquí a conto as mensaxes que nos chegan a través do WhatsApp da tarde. Lembren que para a vindeira semana seguiremoslo facendo alo menos unha vez a semana, Moncho, tes que vir para contarnos todas estas anécdotas que van vencelladas a cancións que lembra o noso público. 627 75 19 62.
1: Sí, en agosto iremos así tendo tamén a nosa, como te dices, a nosa particular edición en formato semanal, como suplementos dos xornais e das revistas.
0: E damos tempo algunha máis?
1: Eu creo que sí, mira, que nos quedan un par de minutos para completar con unha canción que foi digamos que o gran éxito do ano 1971. Sí que foi canción do verán, pero creo que foi moitísimo máis que canción do verán. De feito, a súa cantante protagonista aínda sigue en activo, aínda sigue cantando esta canción. Estamos falando de Janet, e por suposto, como non recordar, tamén unha balada, unha canción bonita, melódica, poido ser canción do verán. E así sucedía en ese ano de 1971 con este Soy Rebelde. Por certo, gracias a esa xente que nos chamou precisamente confirmándonos eso, que o avó dos irmáns Pimpinela era galego.
0: Era galego,
1: sí, sí. Aí está, Soy Rebelde, Janet.

0: Esta canción teña cantado moitas veces, moi chulemos.
1: Claro, además,
0: pero era sempre unha tristeza. Ti non podes marchar hoxe de aquí deixándonos así chorando.
1: A ver, é unha canción que trascende a propia tristeza. Por que tan bonita e tan sentimental? Unha canción sentimental non ten por que ser triste. Isto nos daría un día para facer aquí un debate na tarde sobre eso. Moitas veces pensamos que as cancións sentimentais son tristes en absoluto. Son cancións con corazón, que é distinto. Non,
0: ten moito corazón, sí. Pero claro, logo ese piano que leva aí con eses efectos.
1: Porque unha canción melódica, Ibera, de Rafael Trabuccelli, do productor e de Manuel Alejandro, compositor, pois era facer unha canción melódica, porque as cancións melódicas naquela década que comenzaba dos anos 70 realmente tiñan o seu público, e tanto gustou esta canción que logo ano seguinte Janet grabou esta canción en inglés e en xaponés.
0: Hai unha versión
1: que si chegou a gravar unha versión en xaponés Janet desta canción que sonou aí nos países asiáticos.
0: Non choramos solo as galegas, tamén chora as
1: xaponesas. Creo que unha canción así con ese punto naif, porque hoxe en día Janet sigue conservando esta voz. Escoitas sí, a Janet cantar sí, en vivo, en directo, e sigue tendo esta voz así angelical que tiña naquel principio dos anos 70. Sí, sí, o cando canta esa de Por que te vas, El muchacho de los ojos tristes, e que sigue tendo ese mismo
0: ay, Bruno,
1: tono de voz.
0: Se topas por aí, así moi rapidamente, de Por que te vas de Janet, xa prefiro para despedir hoxe a Moncho Lemos, sí. Por que te vas,
1: no, además,
0: porque agora así rebelde,
1: que a ti,
0: un pouco
1: que...
0: rebelde sí que es aí,
1: no,
0: también,
1: a ver. Para ti, porque te vas, ten un significado especial, xa o sei, porque tienes unha muller que lle gusta moitísimo cine. Entón esta canción de Por que te vas viviu unha segunda xuventude gracias precisamente a aparecer naquela película de Carlos Saura, en Cría Cuervos. Unha canción que, bueno, prácticamente non estaba tendo moito éxito, e de pronto Carlos Saura incluye esta canción en Cría Cuervos, e a canción foi un auténtico bombazo. Mira que foi éxito en España, pero en Francia, de feito, sin día, as emisoras que programan oldies, que programan cancións de nostalgia en Francia, siguen incluindo no seu playlist a versión francesa deste Por que te vas de Janet, sí?
0: Pues, non é o mellor tan corazón como
1: somos
0: anterior.
1: Somos arranxos distintos.
0: Pero triste, triste,
1: pero
0: porque
1: sigue estando,
0: a ver, Por que te vas?
1: Bueno,
0: Mocho,
1: pero
0: non te
1: ten un
0: vayas,
1: punto,
0: no marches.
1: A ver, pero ten un punto así, non de reproche, pero como de, bueno, feitos consumados, que tamén é importante, non? A veces cantar con estas historias, non? Recordando...
0: Todas as miñas promesas de amor, Moncholemos, marcharán contigo.
1: Pero sempre as veces hai segundas e terceiras partes, muller, non te preocupes.
0: Boa fin de...
1: Hala, chao, chao, esta semana.
2: A tarde na Radio Galega.
3: Este domingo 2 de agosto a 7 da tarde na Ferrería de Seoane do Caurel, 29 edición do Filandón de Músicas do Caurel. Evento declarado de interese turístico e cultural pola Xunta de Galicia. Domingo 2 de agosto a 7 da tarde en Seoane do Caurel, 29 edición do Filandón de Músicas do Caurel. No Porto do Son somos ben horteras. Polo menos o 31 de xullo e o 1 de agosto. Porque celebramos a nosa 25ª festa hortera. Ven desfilar na nosa alfombra vermella coas túas mellores galas e participa na carreira de tacóns ou no concurso de playbacks, entre outras actividades. E, por suposto, dous días cheiños de música con concertos e charangas. 25ª festa hortera do Porto do Son. Hai que ser ben hortera.
2: Verán na tarde. Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: A ver, a cousa é que claro, hai un momento estábamos con Moncho Lemos falando precisamente de como a música pues nos leva a crear unhas atmosferas moi especiais. Pablo, hola, moi benvido. O gallego.
1: Gallego viajero, podemos decir.
0: Gallego viajero.
1: Sí, sí, sí.
0: Entón, claro, se a xente que te sigue en Gallego Viajero nas redes sociais, xa con iso xa apetece marchar, hoxe ves no día ideal para toda a xente que escoite que está xa camiño de vacación.
1: De logo, non? Unha gran operación saída de hora de agosto, non? Creo que xa todos estamos pensando pois en disfrutar do verán, da praia e buscar eses arenales que tanto temos en mente, non? Durante o ano.
0: Claro, entón, con esta música que recibe precisamente o noso colaborador, pois váyanse facendo a idea. Lucía, e vos pedir a xente que nos diga praias que lle gustan?
2: Sí, hoxe estamos agora neste anaco de tempo esperando que os nosos ointes nos digan onde, en que praia van pasar o verán, cal é a súa favorita nesta liña de WhatsApp que temos neste número 627-751-962.
0: E é que novamente imos a facer así de pescas.
2: Dobre, claro.
0: Entón, a xente que nos envíe así algunha mensaxe nesta hora da tarde, pois, alo menos, algunha vai a poder saborear as galletas máis famosas da Radio Galega, de Galicia enteira, e, por suposto, do programa A Tarde, que son as mariñeiras da Veiga, famosísimas pola súa crocancia. Entón, se nos dicides así un hola, que tal? Oi, sabes que me gustaría tamén que dixeran se que rematan a vacación agora? Pois é que empezan.
1: Correcto, correcto. Que... Eu creo que agora a maioría de xente pues, estamos comenzando, eu personalmente tamén.
0: Vale, vale, pois pues, eres moi benvido, que queres que te diga?
1: Así me cambia a cara.
0: A ver, eu creo que todas as persoas que vivimos aquí en Galicia temos idea de que as nosas praias son paradisíacas, pero para unha persoa que viaxe como ti, Como farías ese mapa? Como é ese mapeo? Son todas iguais? Hai moita diferenza dunhas a outras?
1: A ver, temos que partir de que, bueno, en Galicia somos afortunados, non? 1000 km de costa, 900 praias, é dicir, temos sitio para todos e para todos os gustos, non? Pois eu faría unha lista, non? Non das mellores praias, pero sí de 4 ou 5 que poden ser boas para todos os gustos, non?
0: Aí temos en conta o feito de que o mellor queremos, porque hai as praias das urbes, das cidades, non? Entón, igual aí pensamos que, bueno, pois a sensación de paraíso é un paraíso urbano e poidan estar moi ateigadas de xente.
1: Sí, sí, sí, dende logo, está claro que a masificación é un problema que temos e en certos sitios está moi en boca de todos, non? Que, por exemplo, a todos nos ven a mente Sanxenxo en agosto, non? Eso prácticamente inviable, non? Ventaxa, como decía antes, hai 900 praias de todos os estilos e todos os colores e de todo tipo de forma, non? Entonces, elexindo un poquinho moi ben a praia, podemos evitar ese agobio, ese loita pola toalla, esa loita por buscar un oco de area para poder disfrutar do verán, non?
0: Estamos ante un experto. Eu non sei se percorriches todas, pero coñeces ben os areais galegos.
1: Sí. Quizá entón, non me lembre de algún nome, pero...
0: Como sería esa listaxe de das que poderíamos ter en conta agora que vamos a gozar, cando menos da fin de semana, por exemplo?
1: Bueno, empezaría por a top, non? Por a de Rodas nas Illas Cíes, non? Xa de Guardian a puxo como a mellor do mundo, e sigue sendo a mellor do mundo. Eso sí, hai que ser un pouco valente meterse nesa agua porque está un pouquiño fora de temperatura, pero claro, é un paraíso, non? Unha zona protegida. Temos que ter en conta, eso sí, reservar o barco para poder acceder, porque hai que pedir un permiso. Non todos os días podemos ir a un número de xente que queiramos, pero ese é o paraíso ideal para empezar a nosa lista, non?
0: E aí vamos a poder gozar non só de area, de auga cristalina.
1: Correcto, correcto. Hai unhas rutas fantásticas para camiñar.
0: Logo podemos camiñar, por exemplo, cara ao faro, aquel que teña gana de patear un pouquiño.
1: Para mí o preferido, hai o mirador e o preferido que hai nesas Illas Cíes é o Alto do Príncipe. Eso é unha locura de vistas de toda a illa, espectacular ver o atardecer desde aí.
0: E valería para toda a familia.
1: Sí, completamente.
0: Un lugar ao que podemos acudir Todas as idades. Así que, Lucía, ti non poñas pegas, eh?
2: Non.
0: De las perniñas novas, a hora de tirar para arriba, se hai que subir un pouco, pois...
2: Ese xa, hai un chiringuito para tomar unhas cañas, perfecto.
1: Espectacular.
2: Non hai máis que pedir.
0: Ao menos sei se na seguinte proposta, porque este é unha que...
1: Este é unha.
0: é a raíña de todas, digamos.
1: Sí. Pero se nos vamos a... Mira, eu non quero masificación, eu quero estar super lexos. Marcharía a Macarnota, a praia máis longa de Galicia, 7 kilómetros. Aí non vamos ter ese problema de poñernos de lado da toalla de ninguén.
0: Da de Lucía, nada por aquí estilo. Xa teño unha cuarta de distancia. Pero en Carnota,
2: en Carnota...
0: o mellor nin te coñezo.
1: E temos chiringuitos tamén.
2: E non é na praia de Carnota que tamén está en nas datas esas contadas o do mar de Ardora? Pode ser, o mar que se ilumina tal. Bueno, que pois é unha praia que dá para moitas cousas.
0: O que pasa é que aí sí que hai que ir con moito coidado para o tema do mar de Ardora, porque a xente, se non coñeces ben, por exemplo, nas partes da boca do río, por exemplo, por aí sube a marea, baixa a marea, se non coñeces ben aí, claro.
1: É complicado.
0: Es que coñeza, non?
1: Sí.

0: na praia de noite, e sobre todo eu diría que quen vaya, por lo menos o que vexe en silencio, porque eu atopei o ano pasado pues, un mogollón de xente con flashes, con... vamos a tratar de que sea máxico de realidad ver o Mar de Ardora, ¿no?
1: Aí hai unha das entradas ao areal, claro, son 7 kilómetros, podes entrar por varios sitios,
0: sí.
1: E hai unha delas que ten unha entrada con unha pasarela de madeira que quizás sexa a máis recomendable, sí. Porque podes acceder alí, pois, para o que di aquí Lucía, non, de querer ver o Mar de Ardora, vas a topar un montón de xente.
0: Eso
1: o
0: sí,
1: millón
0: eso
1: tanta,
0: sí.
1: Tanta case como polo día.
0: Pode ser. Ese eu fui un ano pasado e a verdade é que había, sí, había moita xente.
1: Había xente.
0: E máis dun flash encendido de noite que limitaba a visualización.
1: Claro, entón, sí, sí. Eso debe de evitarse, porque a vista tamén se ten que acostumar
0: dentro,
1: o que a cousa nocturna,
0: sí.
1: Para poder gozalo. Ou seja, que ti recomendarías? Como, claro, as Illas Atlánticas hai que chegar ali.
0: Hai que chegar.
1: En terra, de primeira, entón, sería a Praia de Carnota.
0: Sí, se buscamos masificacións mínimas, ¿no? Despois iríame a unha, por exemplo, unha, ocórreseme, pues, unha de cine. Pues iríamonos a Playa das Furnas, ¿no? Que
1: iso
0: é completamente máxico, un espectáculo de paisaxe.
1: Pequena non é.
0: Pequena non é tampouco.
1: Pequena non é.
0: Pequena non é, e para min é unha das miñas favoritas.
1: Ten ademais ali un piñeiral previo de, bueno, pues, vayas en coche, moto, bicicleta, podes estacionar.
0: Sí, sí.
1: E logo gozar dun espazo.
0: Sí, sí, todo hecho de pasarelas de madeira para dar unhas boas camiñatas a quen lle guste camiñar. E bueno, é unha zona que para min é espectacular, verdade.
1: Hai que dicir que está en Porto do Son.
0: Porto do Son.
1: En Porto do Son, esta fin de semana están coa súa festa hortera.
0: Correcto.
1: Así que xa teríamos un plan
0: planazo,
1: perfecto para esta fin de semana.
0: Planazo completo.
1: Bueno, pois nada, tiramos dende a Costa da Morte, Carnota, cara baixo, cara Porte do Son, a Praia das Furnas. E que facemos? Seguimos baixando ou subimos?
0: Podríamos subir, ocórreseme, vense masivamente rápida, para que despois non me digan sempre tiras para a zona de Pontevedra, para baixo. Vámonos cara, para non cara arriba, quizá a Praia da Frouxeira, non? A Valdoviño, non? Unha das praias máis famosas desa zona, ideal para quen queira practicar deporte e facer surf, non? Eso creo que é un dos areales por excelencia do surf aquí en Galicia. Entonces así tamén temos un pouco para os máis aventureiros que lle guste o deporte, e tamén cara a zona de un poquinho máis de arriba de Galicia.
1: Tanto na anterior que falábamos de Carnota, a das Furnas, en este caso de Valdoviño, o acceso para que vaya toda a familia,
0: sí.
1: É posible?
0: É posible.
1: En todos os casos?
0: É posible. O que si, hai que recomendarle a xente e pedirlle encarecidamente, son espacios naturais, son areais. Se hai pasarelas, están por algo. É dicir, non as poñen porque non sobre madeira e vamos a poñer aí unha pasarela para que quede bonito. Se
1: claro.
0: Pon para tratar de proteger as dunas, proteger un pouquiño o ecosistema que temos. E é deber de todos respetar ese ecosistema.
1: Bueno, son moitas as praias. Tempo a todas non nos dá.
0: Tempo a todas non.
1: Quererías engadir algunha máis?
0: Pois ocorreseme a do Vilar, por exemplo. A do Vilar tamén é outra das miñas...
1: Top ten.
0: É perigosa, hai que ter moito cuidado co tema das ondas e das correntes e encarecerlle, bueno, pedirlle a xente, por favor, que teña moito cuidado nas praias. Está moi ben pasalo ben, está moi ben refrescarse, pero sempre continuo das mareas, das ondas e...
1: Está o carón das dunas de Currubedo, que tamén é unha cousa ben fermosa de visitar.
0: Sí, sí.
1: Pero sempre con ese respeto pola natureza e respeto polas vías que fan de acceso para poder gozar do espazo.
0: Dende logo.
1: Estrategias para achegarnos a estos areais. Hai algunha? Non che digo eu para mañá sábado ou para o domingo. E pois pues, a 7 da mañá poñémolo ali a toalla estratégicamente colocada ou que?
0: Delimitamos unha zona, non? Claro, todos nos tira para atrás o típico, encontrarnos con un montón de ou pouco sitio para aparcar, masificación. Consello, cambiar horarios. Ese é o mellor consello que se pode facer cando estamos de vacacións. É dicir, se queremos ir a unha praia, pois, ocórreseme, San Xenxo, que está masificada, vamos ter que ir moi cedo. E vamos cedo, pois, bueno, igual non sei que plantar a 7 da tarde da mañá na praia, pero sí que podemos aproveitar para ver a contorna. Por a mañá fai un poquinho máis de fresco, podemos aproveitar para dar un paseo e despois aproveitamos e facemos unha tarde de praia e de baño, non? Pola contra, cando marchamos sempre temos medo a esa caravana, cando vemos en coche ese dolor de cabeza que ahora nos vamos a coller 3 horas de caravana. Sé o último marchar da praia. Disfruto do atardecer, tranquilo, estás de vacacións, baixa pulsacións e vamos ver o atardecer na praia, que eso é máxico e seguro que se te

0: marchas de aí ás 10 da noite, non atopaste caravana, nin hai problemas.
1: Mira, isto non estaba pensado para falar hoxe, pero, a ver, co conto da eclipse, que eso non o podemos improvisar, non
0: para
1: podemos
0: nada.
1: Esperar o día 12 para ver a onde queremos ir, para poder gozar de esa experiencia que vai a ser realmente única. Entón, haberá xente que escolla areais para poder ver pois o ese momento da eclipse, logo tamén do solpor. É que me viña a min a mente a conto disto de agarda, non teñes apuro de levantarte.
0: Correcto.
1: Para marchar.
0: Non hai prisa, estamos de vacacións e creo que agora vivimos nun tempo que estamos ca cabeza en piloto automático e non baixamos nunca revolucións e eu penso que se ve pola calle, non? Andamos super estresados a correr. As vacacións son un momento de parar, de relaxar, baixar esa pulsación, non agobiarse, non poñer malas caras, é un momento de divertirse, non?
1: Hai moita diferencia tamén en canto á cultura que temos nas praias. Falabas das Rías Baixas, das Rías Altas, da Costa da Morte e despois da Mariña. Porque é como que son cada un ten a súa identidade,
0: o seu estilo,
1: non?
0: Diferente, sí, sí. Eu creo que para todos os gustos, non? O temos para calquera, para quen que busque relaxarse, para quen busque festa, para quen busque chiringuitos, por exemplo. Temos un pouco de todo. Entonces, claro, temos 900 praias. O caso é atopar a nosa. Non deixarnos levar por esas listas de o top 10 ou recomendar, como estou facendo agora, recomendo nas que a miña opinión a mí me gustan. Pero igual a vos non vos gustan, a vos tedes outras favoritas.
1: Bueno, fagañe caso aquí o noso gallego viajero, porque el coñece e ven aquí con coñecemento de causa. Lucía, a xente está apuntando algún consellinho de praias que visitar nesta fin de semana?
2: Sí, a verdade é que están atentos, tamén están dando algunhas propostas de algunhas praias. Temos por aquí, por exemplo, Silgar, temos Valcobo, temos Barra nas Rías Baixas, Valdoviño tamén. Temos, por exemplo, aquí unha mensaxe de Ana María Figueroa que di: boa tarde, son Ana, a miña prefe area maior en Muxía, auga pouco fría, area fina, sin oleaxe, pero sin socorrismo nin chiringuitos. Non veñades para non masificar. E añade así unhas cariñas tristes e di: non teño vacacións.
1: Oh.
2: Non poderá disfrutar así destas praias.
1: Estamos contigo, Iches, estamos contigo.
2: Pois
1: aquí
2: sí.
1: Non hai fallo.
2: O que coinciden todos é que din que as mellores praias son as que non están masificadas para disfrutalas mellor.
1: Claro.
0: Completamente.
1: Pero eu creo que aí o mellor un truco, eu vou tomar moi boa nota disto que nos dís, como aprendizaxe, mirar a ver a que hora imos.
0: Sí.
1: Porque haberá horas punta nas que si sí poida haber moita xente, pero outras horas.
0: Para mí quizá o problema é que esas listas de eso, 10 playas favoritas, e a todos nos veñen á mente, a todo o mundo nos veñen sempre as mesmas. Pero, bueno, podemos entrar na web de Turismo de Galicia, por exemplo, ou no meu propio perfil, e atopades propostas de praias diferentes, completamente diferentes. Hai 900, máis de 900, prácticamente. E eu creo que lle preguntamos a calquera galego e non conoces 900 nin de broma. Entonces, o caso é buscar ese areal que a ti che pode gustar. Non todo sempre ten que ser ese top 10. Nin nada por estilo, vamos.
1: Para poder gozar realmente dun espazo nun areal, nun día, nunha fin de semana, a ti chegache ou agora a xente, por exemplo, que pode estar unha semana de vacacións para sentir verdadeiramente o que é ese espazo natural,
0: sí.
1: Faise mellor.
0: Eu só ir un día, claro, aquí temolo pretiño, entonces máis ou menos teño os meus rincóns, as miñas praias e a teño cerquiña. Eu unha semana a min me parece exagerado personalmente, me parece un poquinho exagerado. Eu prefiero recorrer, non só estar de vacacións na praia tostándome dun lado e do outro, senón que me gusta coñecer o pobo, a cultura que está, a gastronomía e empaparme un pouco da zona que visito.
1: Eu vou te dicir unha cousa, gallego viajero, a que me gusta a mí non a dijo.
0: Ah, faz moi ben.
1: Isto é algo que xa está dicindo moita xente.
0: Sí, dende logo.
1: Que
0: dende logo.
1: Bueno, eu digo, vale, dicían agora, non? Silgar, dicimos Carnota, son praias moi populares. Son
0: o top ten.
1: Enormes, dende logo están no top ten, pero logo mellor hai outras calas máis pequeniñas, que esas como son máis familiares, descubrímolas o mellor un día porque nos levou unha amizade, unha veciña ou por casualidade, esas quedan para nós.
0: Eu teño un mapa bastante grande e entre elas hai algunhas guardadas. De feito, no meu perfil teño algunha que non teño publicada a localización e non que o faga por nada da masificación. Eu, de feito, hai pros e contras, porque eu algunhas que visito que non son coñecidas, o problema que teñen é os refugallos que chegan a elas. Xa. Non están limpias. Dicir, a ninguén pretende engañar. Chego e hai basura do mar e a temos que recoller e limpiar porque os ayuntamientos fan a vista un pouquiño gorda e non se preocupan delas.
1: Ah, e digo xa unha cousa. É que eu veño de estar de vacacións. Eu non sei se cantas bolsas de lixo recollín por aquí e por alá, eh?
0: Vende logo.
1: É xa un enredo que teño últimamente. O primeiro era cando iba cos cans polo monte. Decidín levar unha bolsa porque que había cousas que digo, jo, isto non pode estar aquí.
0: Sí, sí, sí.
1: Algo que vayas quitando. E parece que non enche la bolsa de contado.
0: Vende logo. Eu, bueno, hai unha que se vai xa por unha corda que, bueno, está nunha zona de Galicia e cando chegaba baixo, eu non sei se había máis área que basura, había un mogollón de basura, pero unha cantidad inxente, e iso é por non ser conocida. Se fora conocida e a xente pues, fóramos a disfrutar dela, o ayuntamiento a iba a limpiar.
1: Xa. A ver, que despois o mar tamén bota moita cousa que ten para fora. Todos podemos poñer o noso grao de area, nunca mellor dito, e gozar dos areais, tratando de deixalos polo menos o máis parecido a como os atopamos cando chegamos ali.
0: Ou mellor.
1: Claro, se levamos calquera cousa que levemos, a toalla, un refresco ou que sexa, que veña despois de volta cando nos.
0: Sí.
1: Que veña despois de volta cando nos. Bueno, imos a facer un pequeno alto no camiño e vamos a ver e a recompilar o número de mensaxes que temos con eses areais que nos recomendades. Sabes que? Eu boto en falta que alguén nos diga que tamén hai no interior algún río que fai algún recuncho, algunha viravolta que nos deixa tamén unha prayiña así no interior ou piscina ou área xa fluvial ben interesante para poder tamén gozar da natureza e dun día fresco nestes días que xa son de verán e propios ademais, bueno, con vagas de calor que xa fomos soportando nas pasadas semanas, nos pasados días. Facemos esa pausa e logo recompilamos porque hai galletas mariñeiras para repartir tamén nesta hora.
3: A tarde na Radio Galega.
4: A Boas Horas é un programa no que nos queremos moito, moitísimo.
5: Es que la odio. Es que la odio.
4: Este verán a Boas Horas non podía faltar nas madrugadas da fin de semana.
5: Meija, eres meija, tía. Es que me caigo moi mal. Monte con él. Mira que carta nos quitaxes, me llevas para mi desgraciada.
4: Os sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada.
5: Perdónxe porque te quero moito, se non te quixera moito como os días chua cancha. Xa me tivo a jafa no bollo. Non vai pasar, non xo digo que non vai pasar. Paco, para eso xa.
4: A Boas Horas.
3: O entretemento mellora a galega.
6: Toda a actualidade nos informativos da fin de semana na Radio Galega tamén no verán. Sábados e domingos ás 2 da tarde e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo. Como sempre, no teu receptor en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos fin de semana.
3: A información mellora a galega.
7: E que teñen de menú do día de verán?
8: De que día?
7: Do luns, por exemplo.
8: O luns, como que non?
7: E o xoves?
8: O xoves, como que non?
7: E o sábado?
8: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán temos como que non?
7: Pois póñame todos.
6: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con como que non?
7: E de postre?
8: De postre, froita ou iogur.
3: O humor mellora a galega. A tarde na Radio Galega.
1: Ai, como pasa o tempo que pola tarde oiches, Lucía.
2: Pasa rápido, xa máis ser as 5 da tarde, as ouriñas xa pasaron
1: aquí, falando voando. De praias, de areais, botos, nos temos en riba. A ver, temos que sortear un pouco esta cousa que propoñemos a xente e agora temos que cumplir.
0: Dentro.
1: Entón, démolo o noso número de WhatsApp do programa para que a xente nos enviara areais. Houve varias intervencións. Hai algunha máis que está entrando?
2: Temos agora unha aínda xente que quere comentar. Igual é algunha resposta ao das praias fluviais, ao interior. Porque ata agora só tivemos
1: praias da costa.
2: Sí, da costa. Unha última mensaxe que nos recorda que a praia de Riazor, na Coruña, comeza as súas festas mañá, no mes de agosto, que comeza a Coruña, queda aí apuntado tamén no noso calendario.
1: A ver, que Lucía nos contaba que estaba aí toda nerviosa que era a pregoeira dar festas da Coruña.
2: Claro.
1: A ver.
2: Pois, sí. Estamos hoxe recibindo estas mensaxes sobre as praias favoritas, as que ás veces son as máis queridas, as que lle tes cariño, non?
1: Máis que agora temos que falar así todos un por encima dos outros para acabar quedar... Que número che gusta máis? Así dos primeiros de 1, 2, 3,

0: 4, 5, 6.
1: Vamos ao 5.
2: O 5. Vamos ao 5. Pois xustamente temos pois a noso compañeiro da Coruña, que nos recorda, sí, que nos comenta que a Praia de Riazor comeza mañá a Coruña as súas festas, a María José
0: da Coruña.
2: Efectivamente.
0: Pois, felicitacións, parabéns, porque para ti vai un lote de galletas mariñeiras da Veiga, que son as nosas favoritas aquí no programa pola súa crocancia. Para María José da Coruña, vai ese lote de galletas con todo o agrimo, ademais do equipo do programa da tarde. Antes de que te vayas, así brevemente, ti recomendarías algunha do interior? Algún lugar?
1: Algún lugar de interior. Sí. O último que estiven, e o recomendo, as piscinas do Río Pedras, na Pobra.
0: ¿Sí?
1: Son un paraíso, verdad. Bastante complicadas de chegar, sobre todo a última poza de arriba, que eso non yo recomendo a calquera.
0: Vale.
1: Pero claro, a última é a que mellor vistas ten de toda a ría, son un espectacular, unha zona super fresca. Eso sí, hai que recordar que é unha son piscinas no monte prácticamente. Hai moitos seres vivos, entonces nos podemos atropar un pouco de todo, vale?
0: Que riquiño, eh? Hai moitos seres vivos. Este
1: sí,
0: paraño
1: sí,
0: meter
1: sí.
0: medo a xente, non?
1: Non me podes meter medo, que... Alguma que outra serpa aparece por ali.
0: Hai unha serpa, di. Bueno, sí. Pois, é un animaliño.
1: Pero bueno, a zona é moi tranquila e as pozas son espectaculares.
0: Sí, bueno, sí, pois pues, sí, volas a ter en conta, eso sí, con recomendación que non é apto para todos os públicos.
1: A superior, non. A primeira son faciliños de chegar, hai que camiñar un pouco, pero bueno... son faciliños de chegar.
0: Bueno, pois estas son as achegas que traemos hoxe aquí como propostas de cara a esta fin de semana. E bueno, xente que está de vacacións, pois que poida artellar e apuntar no seu calendario e tamén no que é a xeografía, lugares que sexan ben interesantes. E a ti agradamos-te aquí a vinte da semana.
1: Por suposto, aquí estarei con máis viaxes e historias que contar.
0: Veña, moitas grazas.
1: Grazas
0: marchamos con música.
2: Marchamos con música. Imos despedir esta hora de radio con música de Lisdexia, un grupo de punk rock originario de Muros, que cos seus temas íntegramente en galego combinan o punk, o rock, o pop e tamén elementos procedentes da música tradicional galega. Levan dende o 2017 facéndonos bailar coas súas cancións, coas que tamén conquistarán ao público do Atardecer no Gaiás, o festival que se celebra na Praza Central da Cidade da Cultura, en Santiago, esta mesma noite. Porán a bailar a todos os asistentes ao ritmo de cancións como a este Compostela.
0: Dime como é que se chaman? Teñen dislexia.
2: Lisdexia, chamase. Ten truco, sí, sí.
0: Lisdexia. Así chegamos ás 5, pero marchamos, damos un repaso a actualidade e continuamos aquí na tarde.

0: Son as 5.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Contámoslle que o goberno cifra en 50.000 o número de persoas que cruzaron a fronteira de Ceuta dende o xoves, pero calcula que unhas 38.000 xa regresaron a Marrocos. A travesía deixa xa 43 vítimas mortais afogadas no camiño, Fernando Pérez.
2: O presidente do goberno, Pedro Sánchez, participaba esta mañá na cidade autónoma nunha reunión de coordenación na que participaron o ministro do Interior, o goberno local, mandos policiais e algunhas ONGs. Alí dixo que a entrada masiva de migrantes estivo provocada pola propagación a través das redes sociais dunha interpretación interesada da sentenza do Tribunal Supremo que prohíbe a devolución na fronteira da xente que entre en España a nado.
3: Parece que esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos y ha producido una avalancha de las características y de la dimensión que vivimos en el día de ayer.
2: O Partido Popular exixe a adopción de medidas excepcionais para recuperar a normalidade en Ceuta e parar a entrada masiva de inmigrantes. O secretario de Economía, Juan Bravo, fala de invasión e reclama unha reacción contundente do goberno. Os populares piden o envío de reforzos masivos para as forzas de seguridade, recuperar o control efectivo da fronteira, a devolución inmediata dos que entrasen de xeito ilegal e unha reforma urxente da lei para poder devolver en quente os que entren a nado.
4: Y sabéis que el presidente Feijóo en la misma línea ha planteado lo mismo, ¿no? Situaciones excepcionales requieren respuestas excepcionales y nuestra normativa así lo regula. Y hay que tomar las decisiones que sean necesarias para proteger a los ceutíes, sin lugar a dudas. Estamos hablando de una ciudad española.
0: Mais novas. O Grupo Cortizo, a empresa galega especializada en carpintería de aluminio e PVC, anunciou que pechou o exercicio de 2025 cunha cifra de negocios cercana aos 1.000 millóns de euros.
2: A facturación de Cortizo supón un incremento do 10% respecto ao ano anterior. A compañía padronesa destina actualmente o 75% da producción ao mercado exterior, con presenza en 84 países. Francia, Reino Unido e Alemanha son os principais mercados estranxeiros. O Grupo Cortizo pechou o ano con 4.000 traballadores, dos que case a metade están nas instalacións de Padrón.
0: E case 47 abriu a convocatoria para acceder a 99 vivendas en réxime de aluguer asequible en Galicia e que están ubicadas en diferentes concellos da provincia da Coruña e de Lugo.
2: En concreto, das 99 vivendas, 92 están na Coruña, en Ares, Arteixo, Boiro, Carral, Cedeira, Malpica de Bergantiños e Ribeira. As outras 7 están na cidade de Lugo. As vivendas contan con unha superficie que vai dos 30 aos 162 metros cadrados e o prezo entre os 350 e os 705 euros o mes. O contrato poderá durar ata 75 anos, contando con un aluguer inicial de 14, con prórrogas automáticas de 7 anos, sempre que se manteñan a maior parte das condicións. Para acceder a estas vivendas, as unidades de convivencia non poden posuir unha vivenda en propiedade e deben ter uns ingresos conxuntos de entre 2 e 7,5 veces o IPREM. As rendas mensuais nunca superarán o 30% da renda media do municipio.
0: Grazas, Fernando. Son as 5 da tarde, 3 minutos. Continuamos agora co percorrido do noso magazín, o da tarde. E lembren que poden seguir informándose na galegaaudio.gal, na galega.gal e aquí, en cada un dos boletins que lles ofrecemos tamén na Radio Galega.
1: A tarde na Radio Galega.
5: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades tes que te bater,
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
5: Murprotec.
7: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
8: E que teñen de menudo día de verán?
9: Te que día?
8: Do luns, por exemplo.
9: O luns, como que non?
8: O xoves?
9: O xoves, como que non?
8: O sábado?
9: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán temos como que non?
8: Pois póñame todos.
10: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con Como que non?
8: E de postre...
9: De postre, froita ou iogur.
1: O humor, mellor a galega. Verán na tarde. Radio Galega e a galegaaudio.gal.
0: Bueno, quede con nos, porque estaremos aquí contándolles historias ben interesantes e curiosas ata que venga 7 da tarde. Témonas ben variadas para que vayan decidíndose a non cambiar de dial, a quedar aquí ca Radio Galega. Que pasen boa tarde neste 31 de xullo. Tamén dicirles que teñan moita precaución ao volante se é que deciden nesta hora iniciar unha ruta pois cara a un destino de vacación ou tal vez de descanso de fin de semana. Estamos en operación saída do mes de agosto, que como saben hai un operativo especial da Dirección Xeral de Tráfico e que nos recomenda sempre que revisemos o vehículo co que imos a viaxar, estas cousas, que teñamos prudencia a hora de como emprendemos esa viaxe, máis vale chegar tarde ca non chegar, evitar todo tipo de percances. Lembren que dentro desta operativa, xa como novidade ou entre esas novidades está esa famosa baliza V16 que xa debemos de levar xa nos nosos vehículos. Bueno, pois, eso, saian con moita precaución, pode ser escalonada por o feito de que vai na fin de semana, pero van a ser moitos os vehículos que se topen nas distintas vías porque xúntase a xente que ven de volta, coa xente que marcha de vacacións, e logo tamén aquela que quere gozar da fin de semana. Unha fin de semana que, ademais, é moi intensa en festas, festivais, actividades de ocio, tempo libre e cultura. Ahora nos vindeiros minutos. Está aquí Lucía que díxome, Isabel, quero che falar do futuro alcalde. E digo, ala, que nos metemos na política. Pero creo que non vai por aí o conto.
11: Non vai por aí. Hoxe temos a futuro alcalde con nós, na nosa sección de talento galego, onde cada día falamos dunha persoa galega moi talentosa, e hoxe imos poñer música.
0: Ah, entón non sí. Vai a cousa de política, vai de música.
11: Vai de música, dunha música electrónica cunha mestura de sons indies e modernos. Imos a escoitar.
0: Peña.

0: Este que escoitamos é o tema 40K do artista santiagués Fernando San Martín, coñecido como futuro alcalde. Debutou na industria no ano 2022 con varias cancións onde atopamos as súas características letras directas, honestas e concisas. Non lle perdades a pista porque o próximo mes de agosto, máis concretamente o día 22, estará tocando as súas cancións para o público de Soasuarna, un festival cultural que presentará a súa segunda edición o próximo mes en Navia de Suarna. Hoxe falamos con el, con futuro alcalde, para falar sobre a súa traxectoria musical e para que nos dea tamén algunha pista do que nos imos a topar nesta edición do Soasuarna. Boa tarde, Fernando, futuro alcalde. Benvido.
1: Boa tarde, que tal? Que tal? Oh, como por aí?
2: Hola, Fernando, como te tratamos? Porque aínda non eres alcalde.
1: No, todavía no. Así que de momento podes me chamar Fernando, se queres.
2: Antes de que... Oi, que guai que vas aos Ancares aí a mediados de agosto, non? O Soasuarna.
1: Sí, a verdade é que, bueno, moito. O sea, a zona dos Ancares non chega a ser porque toco por aí. Pois é unha cousa, que un sitio que pilla un pouco a desmá. Entonces agradecese bastante que te chamen e paso a visitar a zona.
2: O sea que igual se converte en futuro alcalde de Lido dos Ancares. Empecemos polo principio. Como se chedou por chamarte así futuro alcalde?
1: Pois o tema de futuro alcalde veu porque, bueno, tiña aí unhas cancións para sacar e buscaba urgentemente un nome artístico. Preguntín aí aos amigos, sabes, mira, que me fai falta un nombre, non sei que poñerme, tal. Un amigo moi creativo, pois dixo, tío, futuro alcalde pega chemazo, porque sempre estás rosmando contra os alcaldes, nunca che sirve un, nunca non sei que, pois sí, bueno, aí quedou.
0: Pois ben original o nome, a verdade, sí. Ha sido dunha broma, mira, onde che levou tamén. Os inicios, para falar dos inicios, temos que tamén falar dese ano 2022, cando debutaches. Foi cando comezou a túa carreira musical? Ou xa hai un interese que tes dende sempre, o tema da música?
1: Sí, o tema da música xa ven desde o instituto, así. Sempre din a lata aos veciños ca guitarra. No 2022 traín o proxecto este de futuro alcalde, pero sempre tiven algún grupo por aí atrás, menos coñecido, con máis guitarreiro e máis orgánico todo. Pero sí, xa leva anos aí ca inquietud.
0: Formaxeste por ti mesmo, és autodidacta ou tiveches algunha axuda?
1: Formime eu mesmo. O sea, foi gracia de formarse, nada, eu simplemente tocaba guitarra mirando o que me apetecía tocar, pois ibas aprendendo. Sí que me dou conta que a veces estou moi limitado co tema eso de ser autodidacta, porque hai cousas que necesitas que se enseñe outra persona. A veces pois teño ganas ainda de ir a clases ou cuadrar con xente que me poda axudar para os instrumentos, porque, bueno, é limitado o de autodidacta.
0: Uh-huh. O teu son antes o definíamos como unha mestura de sons indies, sons modernos, con letras moi directas, moi concisas, moi honestas. Definirías así o teu son, a tua música?
1: Pois diría que sí, eu intento ir por eses lares, así que creo que está bastante acertada. Uh-huh. Que conste que tamén durante este tempo pois vaise cambiando un pouco máis, vaise cambiando as letras que igual che gustaban antes, pois ahora non che gustan, ahora faz unha moi distinta ás anteriores. Entonces, bueno, hai aí moitas veces tamén unha mestura que bueno, supoño que eso será madurar tamén.
0: Uh-huh. Eses cambios dos que fala futuro alcalde que se ven reflectidos nas súas cancións, tamén é algo que cambiou na túa forma de presentalos ante o público? Como é vivir a experiencia de tocar as túas cancións en directo? Eso segue igual dende hai anos ou que tamén cambiou?
1: Pois é unha sensación moi chula, a verdade é que para mí é como das mellores sensacións do mundo, sinceramente. Sentires subirte aí a un escenario, sempre ademais estás moi nervioso ao principio e logo vaste soltando e, joder, paso moi genial. A mí encanta me tocar en riba de un escenario, pois, home, hai veces que te sintes máis ou menos cómodo, uh-huh. Pero a mí encanta subirme ao escenario e tocar as minhas cancións, que se asente a sabe, Hostia, sí que houve algún concierto, pois, máis difícil, máis complicado, máis duro, por así decirlo, de dar, pero en general a mí encántame. O primeiro día que me subo ao escenario foi a leche, a día de hoxe, cando a vez que me subo, sigue sendo a mesma sensación.
0: Dirías que prefires ese momento de tocar en directo antes pois que pois o proceso de composición ou de grabación da túa música?
1: Pois, a ver, son diferentes, porque, por exemplo, o tema este de encerrarte na casa a compoñer, ou cos amigos, ou a gravar, ou a producir, pois é unha cousa así como máis íntima, máis, sobre todo eso, íntima, tamén vas a veces moi ajustado de tempo, a veces un pouco de tensión, pero tamén con moita ilusión, é unha sensación diferente, é como de máis traballosa, e o concierto é como máis, xa están os deberes feitos, ahora isto toca defender a música que se fixo previamente pois no estudio, na casa, é o momento de pasalo ben e que a xente o pase ben contigo. Entonces, son momentos diferentes, pero super chulos os dous. Un máis enérgico, o do escenario, e outro, pois eso, máis íntimo, máis pensado.
0: Xustamente, o momento de composición adoita ser tamén máis íntimo, porque, claro, ti nas túas cancións que compós ti mesmo, contas e inclúes experiencias e historias propias? Ou que en que te adoitas inspirar para compoñer?
1: Pois, sí, a verdad que sí. Pois, por exemplo, adoito me inspirome bastante pois na xente que tens ao redor. Na xente que tens ao meu redor inspirome moito. Logo, nas relacións sociais ou os sentimentos de cada un. É dicir, pois, se te levas de repente un colega ou unha colega, pois, che fixo algo mal ou unha cousa que non entendes ou che fai unha cousa daño, pois, ao final, ese sentimento sale por algún sitio. No meu caso, pois, sale pola música e reflejas aí. Igual a outra xente, pois, sale por pintar ou enfadase moito con ese amigo. É como máis de facer cancións e tirar por aí. Venme mellor, polo menos.

0: Ay,
1: Pero sí, son
0: Fernando.
1: todos de... Dime.
0: Eu estou coitando, Fernando San Martín, artísticamente futuro alcalde, digo eu que ahora de inspirarte, eu pensei que iba a decir, pois noutros alcaldes, pero claro, alcaldes da música. Entón, quen sería para ti alcalde xa da música, así consolidado?
1: Uf, alcalde de música, aquí en Galicia.
0: Ou fora, agora con isto das redes sociais, eche todo, non xa hai fronteiras, ningún os seus valos non valen para nada.
1: A min gustame que alcaldes, pois mira, teño yo que otorgar a Ortiga ou a Carlangas ou a alguén así que leva moitos anos na música e que fixo que todo o panorama galego pois cambiara moito en pouco tempo.
0: Certamente. Entonces, eses xa son honoríficos.
1: Sí, para min sí, por lo menos.
2: Tamén poderíamos darlle o título de alcalde tamén pois a Grande Amore, a Galician Army, con que futuro alcalde ten unha colaboración chamada Personajes que saíu no ano 2024. Que supón para ti colaborar con artistas, con alcaldes como a eles?
1: pois foi a leche, a verdade, porque xa coincidíramos nalgún bolo, xa faláramos, e joder, eu son xente que admiro moitísimo, entonces poder coincidir con eles a nivel musical e encerrarnos aí a facer unha canción, a mí cando me propuseron, dixen, buah, variante, porque encantan, o sea, xente Galicia Army con Grande Amore, para mí son referentes. Entonces, traballar con xente que admiras moito, pois, no meu caso, a mí, flípame.
2: E con videoclip incluído, experiencia completa totalmente.
1: Sí, e ademais, comemos pizzas, ou ali en Lugo.
2: A canción, por exemplo, tivo a acollida que esperabades? Ou quizáis do hai ás veces ocasións, cancións ou sinxelos que non esperabas e que logo ten un éxito que non pensabas que ia pasou así nesta ocasión ou con outra canción que teñas que dixeras, bueno, non sei se funcionará e finalmente foi a que máis gustou ou a que a xente máis sabe.
1: Pois sí, a canción eu creo que tivo relativo éxito, de vez en cando salo e na escoito así en algún local de ocio nocturno e a xente gusta e tal. E logo algunha canción que, por exemplo, hai unha canción, a última que saquí, que se chama Almas Perdidas, que pensaba que iba a funcionar moi ben e non está funcionando tan ben. A mesma canción que das que máis me gustan, das que teño publicadas, esa, por exemplo, non funcionou moi ben. Pero outra, Me Jodiste el Orgullo, pensaba que era así sin máis, pegou bastante.
2: Ás veces a xente lle colle cariño a temas que non esperabas o que non podes prever, non? E hai algunha que ti lle teñas un especial cariño, quizáis algunha das túas primeiras cancións ou algunhas incluso máis actuales, pois como comentabas antes, estás en un proceso de transformación e o son de agora non é o mesmo que a de o de hai uns anos, pero quizáis algunha canción a que lle teñas un cariño especial.
1: Pois, en verdad, a todas, pero se teño que, porque dá moito traballo, pero se teño que destacar unha, por exemplo, pasimo moi ben no proceso de composición de Pinto tu nombre, que gravamos ali no Náutico de San Vicente
0: Oh.
1: fai un ano e medio, estaba moita xente, xa un tema que fixemos entre todos, producido por Carlangas, moi chulo, foi moi chulo, moi chulo. Pasámoslo moi ben.
0: Hai un Náutico de San Vicente pro futuro alcalde, eso que sería a plaza principal do pueblo.
1: Por así decirlo, sí, a verdad.
0: Quero dicir, para un artista, para un músico como é o teu caso, Fernando, poder estar compartindo experiencia musical nese lugar que se convertiu realmente, eu creo que nun lugar moi especial para darse cita aos artistas e que o público vos vexamos e vos escoitemos de maneira diferente, ten que ser un lugar especial, non? De querer estar ali.
1: Sí, ademais, bueno, ahora como público ali disfrútase moitísimo. Xa o coñecía como público, pero claro, cando xa abren as portas desde dentro, podes ali convivir un par de días únicamente para gravar con todo o mundo ao teu redor, bueno, pois sumando, jo, eso xa, sí que eso foi unha experiencia ao completo. Sí, o Náutico de San Vicente que está moi consolidado, atrae moito e que son boas palabras solo para ese sitio. Inspira moitísimo.
0: Mira, ti que hai un momento falábamos aquí no programa de areais, de espazos os
1: Sí.
0: que poder acudir calquera día no verán, máis de cara a esta fin de semana, e dende logo ese tamén é un

0: un lugar que, bueno, pues merece unha visita. Tamén pues... hai que ter cuidado coa hora, porque ao mellor van todos ali xusto pro náutico e despois sube a marea, o areal, a praia queda máis pequena, ten pasado. Verdad, Fernando?
1: Sí, nos conciertos así que se din que son sorpresa, pero que finalmente todo o público sabe quen vai acudir ali, a praia queda totalmente reducida aí.
2: E outro dos sitios onde estará tamén futuro alcalde será no Festival Soasuarna, recordamos, nos Ancares, o próximo mes de agosto, que na súa segunda cita, nesta ocasión, o verán pasado, ano pasado, futuro alcalde foi como DJ, este ano se estrea como cantante. Que esperas desta cita, Fernando?
1: Pois que a plaza do pueblo este chea, como ano pasado. Se o ano pasado, sendo DJ, así é increíble, pois este ano xa ca banda, pois, bueno, cos meus compañeritos, pois vamos a pasar moito mellor. Ademais, tocamos a unha boa hora, o sitio é maravilloso, e as súas xentes son o mellor.
0: Teño que facer unha pregunta aquí ao futuro alcalde, porque, xa, mira, non é obsesión, non, que no, hai moita xente que di, pero que pasa co día 12 de agosto, que non é que hai moita cousa que contar, e aquí somos servizo público, estamos dando información. Entón, así entre o colegueo que ti teñes, Fernando, para ese día eu creo que todos os músicos van a estar tocando en algún sitio, porque se están artellando sesións de DJ, actuacións en moitísimos recunchos. Sí ou non, Fernando?
1: Sí, é así. A verdade é que esas datas, sobre todo, julio, agosto, son datas que os fines de semana os artistas están en todos lados, traballan moitísimo. A verdade é que é raro que non ver a músicos ou artistas na plaza de algún pueblo ou algún festival, porque son fechas super solicitadas, que por outra parte tamén é normal, fai bo tempo e distinto, bueno, pois vamos aí a ver aos artistas e a nosos colegas.
0: Claro, o conto de DJ a ti é algo que che vai a nivel profesional?
1: Pois non o provín moito, provín un par de veces, unha desas foi no Soasuarna. Pero bueno, este ano sí que quería plantexar con algúns locais de Santiago pues alguna sesión ou ir probando a ver que tal, porque sí, unha cosa que me paso ben.
0: Está, creo que, como profesión cada vez máis cotizada.
1: ¿A de DJ?
0: Sí.
1: É que esa, é certo, ainda non a controlo moito, por eso quero meterme a ver se está ben ou non. Só un par de veces. A experiencia foi bonita e boa. Co cal, sí que teño ganas de experimentar por aí.
0: Bueno, facemos chenos de representantes.
2: Sí.
0: Facemos chenos de representantes.
2: Sí.
0: Por o momento apuntamos Soasuarna, non? Para gozar ali do futuro alcalde.
1: Sí.
2: Queda anotado en torno calendario. Pois nada, Fernando San Martín, coñecido como futuro alcalde, estaremos moi pendentes dese día 22 do Soasuarna, este festival nos Ancares. Moitísimas grazas por atendernos. Un saúdo.
1: A vos, que vaya ben. Veña, Vicos.
0: Vicos, Fernando. Escoitámonos un poquinho, porque esta é unha das pezas deste artistazo de Fernando San Martín. Oxe, o talento que traemos aquí á tarde, e que se o queren buscar como artista, faise chamar así, futuro alcalde. E as súas pezas, as súas obras, soan así.

0: desde que no estás.
1: A ver, nestes días, aquí na tarde, a min toca moxe que o último do mes de xullo, pero creo que ademais para a semana tamén teremos ocasión. Verán, a máis nesta hora, 5:30, é para todos os públicos. Atendede porque o que imos a sortear neste caso é algo ben interesante para marcar na axenda, sobre todo a xente que está de vacacións agora no vindeiro mes de agosto. Falamos do noso sorteo Costa Feira.
2: Efectivamente, hoxe, como cada día aquí na tarde, temos dúas entradas dobres para este Costa Feira, o icónico Festival das Rías Baixas, que se celebrará do 24 de xullo ao 22 de agosto en Sanxenxo, que presenta así a súa cuarta edición con concertos de Nicky Jam, con concertos tamén de Taburete, que estamos agora a escoitar, Loquillo, De La Osa, tamén Xa Vivo, Rusowski, Aarón Sevilla, ademais do ciclo Popa Feira, con artistas como Ignacio, Íñigo Quintero, Malmo 040 e Pableña.

0: Lo que he hecho aquí, un cartelazo, ¿eh? Que
1: pois
0: si Loquillo,
1: sí.
0: Que si Taburete, que si...
1: Sí, Nidian, temos...
0: Rusovski...
1: Pois hoxe dúas entradas dobres para este festival que tamén contará coas sesións Electrolatino, vai Juan Magán, as xornadas Wake Up e Molan os 2000, así como con Bulla, o espazo nocturno que pechará cada serán. A organización confirma que aínda quedan máis artistas por anunciar. Así, música e gastronomía volven a liarse por cuarto ano consecutivo nunha nova edición de Costa Feira.
0: A ver, temos que dicir xa que vamos a querer que para entregar estas entradas dobres nos manden algún WhatsApp.
1: Teñen que mandar os que queiran participar e formar parte deste ciclo Popa Feira con estes artistas, mandar unha mensaxe ao número do programa, este 627-751-962.
0: Que lle dicimos que nos poñan? Popa Feira, por exemplo.
1: Popa Feira, ciclo Popa Feira, Costa Feira. Ben entendemos que os nosos ointes queren esas dúas entradas dobres que hoxe sorteamos.
0: Eu vou me poñer exquisita, vou dicir pop a feira, non polvo, non polpo. Bueno, se queredes poñerles máis breve, poñede a feira. Pero, a ver, é que o fagan nesta hora.
1: Sí.
0: Pois facemos sorteo tamén. Estamos hoxe, que o damos todo, Dámoslo todo. Bueno, pois... Nos seguimos vos contando cousas desta Costa Feira, pero idenos mandando a mensaxe para así poder participar e ter, porque temos dúas entradas dobres, así que haberá dúas mensaxes e cada unha delas levará entrada dobre para poder gozar do Popa Feira, que é unha das moitas opcións que ten este Festival das Rías Baixas.
1: Efectivamente, recordamos o número a que tedes que mandar estas mensaxes, o 627-751-962, para conseguir acudir a este festival o Costa Feira no ciclo Popa Feira, este conxunto de artistas que estarán compartindo escenario, onde atoparedes a Ignacio, a Íñigo Quintero, a Malmo 040 e a Pableña. Así que xa sabedes, unha mensaxinha rápida a esta liña do programa e as dúas entradas dobres poden ser vosas.
0: Esta é unha proposta que, para os que participen hoxe, levarán esa entrada dobre pro Popa Feira, que terá lugar o 13 de agosto. Ide mirando a axenda e dadelle unha alegría a esa persoa que vos cae ben, para dicirlle, sabes que teño plan pro día 13, que te ves comigo a un Popa Feira dentro do Costa Feira, o icónico festival Rías Baixas que se celebra nestes días, ata mediados pasados xa, en Sanxenxo. Así que ánimo e sorte para todas e todos.

0: Van a dar as 5:30 da tarde, queremos achegarnos ata Buño, porque tal foi o noso compañeiro Raúl Villares, e vainos a falar da Mostra da Olaría, que vai a ser unha proposta tamén para os vindeiros días. Hola Raúl, que nos contas?
1: Que tal? Moi boa tarde, compañeiros. Estou, sí, en Buño, na Mostra da Olería, que abriu súas portas como algo máis que un evento artesanal. É unha maneira de poñer en valor o traballo dos oleiros, de coñecer o oficio, un ano máis nesta mostra aberta ao público, de mostrar o traballo que se fai, unhas veces es proceso para esta parte do ano na que é tan especial para eles, e tamén a propia venda. Por suposto, a demostración, o torno, os obradoiros, a cocedura tradicional no forno de forte, unha programación moi especial durante 4 días que ven a reivindicar pois unha tradición e facela vivir moi preto. Antonio Pereira, o Rulo, que tal? Boa tarde.
2: Hola, que hai? Boa tarde.
1: Xa está aberta, xa está en marcha esta mostra da olería. Non sei con que novidades e con que cousas na cabeza.
2: Ah, novidades, pois mira, xa o local onde nos encontramos é unha novedade, que é o antigo teleclub que estaba así prácticamente en un estado ruinoso, non digo en ruinas, ruinoso.
1: E agora é unha maravilla, ¿eh?
2: Unha maravilla, totalmente restaurado. E os que fixeron isto que fora posible, pois deixáronnos ser nós que a inaugurara para facer a mostra da olería. Entonces, a posta en escena é espectacular. Despois tamén temos que este ano coincide a segunda cocedura tradicional aberta, coincide ca mostra da olería, que tamén é outra novedade. É pouco máis, porque as novedades están aquí, donde ves, porque aquí cada oleiro pues presenta as súas novos diseños que quere comercializar durante o ano, ou diseños exclusivos que non vai a repetir, e só se poden ver aquí nestes días de mostra. E nada, pues un ano máis, a Olería de Buño convírtese na capital da olería ou no corazón da olería, e como a mí me gusta dicir, é durante os 365 días do ano, co pasa que nestas fechas, pois endomingámonos, sacamos a olería á calle, é a única diferencia. Ademais, non este é o traballo que facemos, pasa que é o traballo individual, cada unha súa casa, ali non te ve nadie, solo saben os clientes ou algo, pero bueno, agora sacamos á calle para que a xente vexe o que realmente se fai. Para que Buño fanse moitas cousas, tanto de uso doméstico, de decorativo, lámparas, e como dixo un outro día na inauguración, as nosas pezas agora véndense en todo o mundo. Eu teño venido tendas hasta Australia, nas Antípodas, a Estados Unidos moitas, é dicir, agora que a globalización chegan a todos lados.
1: E a saúde, que está moi viva a olería. A saúde da propia olería está moi viva, xeración tras xeración.
2: Claro, claro, no, aquí, mire, eu son a sexta generación de oleiros, documentada, que sin documentar non sei cantas serían. En Buño a olería de centos de anos, milenaria, diría eu. Entonces a olería sempre se foi transmitindo de pais a fillos hasta os nosos días. Pero bueno, tamén hai que ter en conta que antiguamente a olería usábase, era indispensable no uso doméstico. Buño ten tido hasta 114 talleres censados a principios do siglo XX, finales do XIX. Pero claro, tamén abastecía todo o noroeste peninsular de utensilios domésticos, como a cunca, tazas, xerras, pratos, tarteiras, hasta que chegou o plástico, o latón, esas cousas que aí caiu en picado. O latón caía e non rompía, só se astillaba, entonces aí caiu. Pero bueno, a olería por eso sempre seguiu moi viva, moi viva. Nós temos, desde esa época, temos que luchar con diseños, con vanguardias, con outras artesanías, con non sei que, para ir actualizándonos. Pero bueno, sempre soubemos adaptarnos aos mercados, adaptarnos aos chefs, que agora gustelles moito ter platos exclusivos, soubemos, a diseñadores de interiores, a grandes firmas comerciales, porque Buño, por exemplo, traballou para Zarajón, traballou para Loeb, que é unha firma de lujo. Entonces son artesanías que teñen cabida nesas firmas, neses niveles, entonces é un orgullo para Buño.
1: Esta exposición na que estamos é indispensable cada ano.
2: Indispensable, sí.
1: Digamos que é algo estrela.
2: É algo estrela. Eu empecé, aquí inaugurouse a primeira mostra da olería hai 50 anos, tiño 17 anos. Eu desde eso estou metido neste embrollo. E eu, bueno, na nosa casa, como se diz, ou en Buño, é a alma da mostra. Nos acabas a mostra en agosto, estás dous días ou tres ou unha semana, e xa empezas ca seguinte a andarche rebotando na cabeza. É dicir, vivimos o que lle gusta a olería, o que lle gusta este mundo, vivia. E eu, pa min, que é indispensable, porque senón a olería, por moi bos que fósemos, se non houbera difusión, se non houbera esta mostra, pois estaríamos aquí, quedaríamos no olvido, saberíamos facer moitas cousas moi bonitas, non sei que, pero, como diría, pero a mostra da olería, cada ano en agosto, sempre é na primeira quincena de agosto, pois dá un novo empuxón, dille a xente, estamos aquí, un novo peto. Xente que xa nos conocía, ve unha peza nova, ve un diseño novo, un comerciante ve unha luz que di, ai, pois mira, por este lado podo seguir a pedirlle algo así. Entonces nos ano a ano é inspirador.
1: Vamos a empezar, che parece, a retrospectiva polo teu, pola alfarería do Rulo, que me contes un pouco que é o que fixeche este ano para a mostra.
2: Este ano, pois, fixen unha colección de ánforas, ensaladeras, como queiras chamarlle. Pois nada, esta, por exemplo, pode ser inspirada nunha peza tradicional, pero con asas moi modernas. As outras son pezas que se me ocorreron así no momento. Outras son sacadas ao mellor dun caneco antigo con un pouco reformado. Sí. E, bueno, usando o estilo da nosa casa, que é a alfarería Rulo, é a decoración, porque aproveitamos que eu son o que fago, e a muller é que sabe pintar, entonces é un conxunto, unha armonía que hai que utilizar. Entonces, bueno, uns cuencos de diseño que se mou, bueno, aí como se foran ferro, bueno, ideas así que... Pero eu tamén teño que dicir que as miñas son pezas únicas e exclusivas. Estas non as repito máis. Podense parecer ou non parecer, pero non as repito máis. Por exemplo, como ese, fixen já uns 5 ou 6 anos unha unha neta, que eu teño un neto, e tamén fixen outra para o neto, para que...
1: Esta é xigante.
2: É xigante, sí, é para o neto.
1: Que mide un 60, un 50.
2: Sí, un 50. Entonces, é un recuerdo que lle queda do abuelo. Así, cando se casen ou marchen para a súa casa, teñen o seu xa recuerdo, que eu xa non estarei, supoño.
1: Monocromático, bueno, bicromático, negro e color, sí, color vainilla.
2: Uso máis o negro, os colores oscuros, porque resalta máis no barro así mostaza, ou non é o barro blanco, que o esmaltalo queda así un color mostaza, bueno.
1: O sea que se si eu paso por aquí en capricho-me con algo, falaría contigo, seguramente poderíamos chegar a un acordo para que me vendas alguna destas pezas.
2: Sí, estas peces teñen un precio, non sei cal é que o teñen as fillas, non sei onde. E nada máis, pero non hai outra, é dicir, este leva esa peza única. Menos esa que non se vende, mas esta que son dos netos, a resto, se che gusta, levas unha, non hai problema. É irrepetible, sabes que na túa casa non vai haber outra igual nunca na vida.
1: Alfarería, olería, transversal, porque aquí imos a cacharrera, sí, que é completamente distinto. Contame un pouco.
2: Sí, por exemplo, la cacharrera leva o nombre da casa, que a casa esta foi a tienda máis antigua de Buño. É unha tienda que morriu a abuela e un pouco, e cada tienda este ten casi os 100 anos de apertura. Entón, o neto, si, agora puxosa, traballa no torno, que non era a tradición era de tenda. Ele traballa no torno e puxo o mesmo nome. E, bueno, pues, ten este estilo de traballar, a súa saca este colores así blanco, máis blanqueiros, así co barro blanco de Buño, sin esmaltar. Sí. Ten este estilo, este estilo traballo así moito na casa. Eu creo que esta é unha colección feita para aquí, que despois seguirá traballando na casa, non sei que, pero non lle vin esta, nunca lle vin esta forma de color e todo iso, non lle vin. Entón, creo que é para aquí solo.
1: Moi tradicional é o do Obradoiro Tonio. Achegámonos a él, pero tamén con mesturas, con miscelánea de outras cousas.
2: Claro, Tonio Oleiro, que está, por exemplo, aquí sempre traballando no Ecomuseo, caro ao público. Entonces ten unha miscelánea, como dixi, ten pezas tradicionales, moi, moi tradicionales, como esta tarteira paisana, ou das festas, sí. Chamabas así, e está decorada, porque nas festas facías a comida nela, e comíase na propia tarteira. Entonces ibas comendo, vaciando, e quedaba xa tarteira bonita, por iso era das festas. Porque antes había pa tarteira, pero pa platos cada xa non había, entonces comías ao redor da tarteira. Esta chamase cazola xalleirana, que isto que ves aquí, tutú, non é un tutú, é unha asa máis. Oh. Son dúas asas e isto máis. E chamase xalleirana polos xalleiros os da Santa Comba, da montaña, que eran os nosos, eran comerciantes que viñan a Buño cargar as mulas de mercancía e repartían pola zona de lá. Entón, eles dixeron, e logo, unha peza que había, por exemplo, como aquela, que se te fijas, é o diseño daquela cortada así.
1: Ah, sí.
2: Sobre non sei isto, se eu faz así, eu pos isto, é unha asa aquí, pois se rompen... Porque aquí as asas...
1: Estaban ideas.
2: Entón, chamouse, bautizouse xalleirana. E así nada, a esta xerra, por exemplo, é unha xerra da Palangana de Lavalacar, antiguamente, unha jofaina. Esta é unha xerra das festas, o xerro das festas tamén, o xerro do viño, que nas festas, ao mellor, nunha xerra normal, leva un litro de viño ou medio, e nas festas, como tiñas moitos invitados, pois leva 7, 8 litros, así. E o resto é unha mezcla entre tradición e modernidade, mezcla de distintos barros, e ideas del propias, así.
1: Obradoiro Tonio é outro dos que nos ocupamos e ora chegámonos a un punto no que atopamos runas, eh? O Obradoiro Cambón.
2: Obradoiro Cambón, sí, que leva xa leva varias décadas dedicándose a estes símbolos celtas. Entonces, pues cada ano saca símbolos novos porque as runas celtas dan pa moito. Entonces, él tanto as usa como, por exemplo, como ves aquí, un cuadro,
1: un marco,
2: como vemos aquí unhas caixiñas, uns joyeiros, o que sea, sí. Veleros, lapiceros ou para pinceles, como pa así unha serie de runas para colgar na pared, estas individuales. Entonces este estilo levo traballando moito, fai colgantes, fai historia destas, isto así destas de cousiñas pequenas. E dedícase isto aí unha temporada, é un que se vende moito, ten moita aceptación, gusta moito, e dedícase a isto.
1: Que bonito ir combinando diferentes estilos. E agora, alfarería, feituras.
2: Feituras, claro, feituras tamén, é un taller de...
1: En este caso son lámparas, non?
2: Son lámparas todas, sí, porque lámparas así, de diseño, podemos decir, sí. Non sei...

0: inspiradas non sei onde, pero bueno, ese de novo diseño, pa nenos, pa infantiles, ou bueno.
1: Sí.
0: Este era un taller que ahora por exemplo, que non leva unha muller, María, chámase, xunto co seu home, entonces pues, fan esta serie de cosas, que isto é atorno, despois é traballado,
1: o pintado,
0: pintado tal, e incluso creo que isto é atorno, que despois aplasta, no? E vai se facendo. Entonces combina

0: Ten que haber
1: tradición.
0: Con tradición, son los que nunca se puede olvidar a tradición. De tradición vivimos de ella, salimos de ella y debemos de todo lo que somos a ella. Pero hay que ir aumentando con los tiempos, trabajando para lo que yo guste al cliente.
1: E agora o falsete. Son super originais tamén, é super vanguardista.
0: Unha alfareira. E bueno, pues esta vez sacou esta serie de cousas que vai é todo garda relación, tanto os cuencos como as lámparas, como as señoras sentadas, como mesmo os pendientes,
2: e os colgantes,
0: as bandeixas,
1: sí, un xogo todo conxunto.
0: Todo conxunto, sí. Veleros, é dicir, é unha colección porque agora, por exemplo, leva xa medias de facer coleccións de... Antes, por exemplo, era unha exposición que puñías a varios pintas de todo, unha vez. Pero agora saques unha colección cada ano. Era o que che dixía antes.
2: Es proceso para
0: a mostra. Pode dicir, non vendo máis desta. Ou si, ai, gústame desto, fajo, pois ven unha tienda e di, quero daqueles, quero X, a fallas.
1: E aquí, acotopámonos catro pezas.
0: Estas sí que son únicas.
1: Maravillosas.
0: Claro, así, aquí é un chaval, este é un oleiro que empezou realmente hai pouco. É de meu sobrinho, por exemplo. Bueno, digo que é meu sobrinho, sí, porque sí. Cadrolla así. Entón, eu tenho un estudio na
1: Como se chama?
0: Pablo, chamase Pablo, chamase Risco Estudio. Entón, sobre el mezcla, el, por exemplo, antes de dedicarse a olería, pues fixo ingeniería industrial, andou por aí, bueno, agora dedica-se a olería. Entón, mezcla o diseño, a modernidade. Por exemplo, isto é unha decoración con a colaboración con un compañero inspirado en tatuajes, como vemos. Bueno, está unha peza tamén así entre a alfarería como se chama, de modelar, de
1: Sí.
0: Ahora non me sale. Esa, como dicía, era para a presentación dun libro, pois fixolle esa peza que
1: madeira
0: con olería, cos esos arillos de olería. E aquela tamén é outra peza, que esa tamén, esa eran dúas, unha rompiu yo estar aquí, e agora quedou sin un, era así dúas unidas, e quedou sin unha peza. Bueno, pois isto é... Isto xa é máis ben, xa é arte, galería de arte, mezclada con...
1: Que bonito poder mesturar a arte, o tradicional,
0: arte,
1: as coleccións, que vai evolucionando...
0: Arte que artesanía, agora o público que distingue onde está a arte, onde está a artesanía. Porque esa sempre é a eterna discusión, porque... Nos chamamos de artesanía, pero as nosas pezas non se repiten, non son totalmente iguales. Despois, cando faz coleccións así especiales para aquí, non as repites máis, e devía ser tamén arte, non? Pero bueno, aquí xa está un pouco así de galería, e os outros presentamos un pouco así... Tamén, bueno, eu penso que aquí o conxunto é realmente bonito todo isto. É unha exposición...
1: As 5 abre, estamos xa en vísperas de que abra, e máis adiante no Parque García Lenque, que hai?
0: Ali hai, temos tamén, creo que son 8 casetas de venda. Uh-huh. Ali xa son mercancía que se está xa comercializando durante todo o ano. Entonces o visitante que veña aquí ve a mostra, en vez de andar recorréndose
2: casa a casa,
0: ten ali todo xunto. Entonces vai para ali, mira o que hai, así lle gusta. Depois tamén temos actuacións. Ahora tarde vai haber unhas actuacións de música tradicional, temos o xa o día dedicado ao neno, temos hinchables, temos xogos con barro, temos demostracións con barro, e bueno, pues, poden pasar aí unha tarde divertida, además de ver aquí auténticas obras de arte.
1: Pois a partir das 5 estaremos ali arriba, no Parque García Lén, para falar tamén cos expositores, cos que venden, cos que traballan ano a ano e que hoxe saen a rúa todos xuntos para poder expoñer e tamén dar a visión ao seu produto e que a xente compre. Grazas, Antonio.
0: Nada, gracias a vos por facerse eco da nosa pequena mostra da olería, que para nosa é grande, pero... Antiguamente, como éramos tantos, era moi grande, agora somos pequenos, pero, como dixo eu, seguimos dando moita guerra, porque sabemos que hai xente que sabe facer cousas, ten calidad, ten diseño, e a Loería de Buño non se esquece nunca, gracias a esa xente.
1: Orgullosos do seu, e nós estamos aquí para contalo. Axiña, volvemos.
3: Moitas grazas, Raúl Villares. Contamos que, ademais, ata o 2 de agosto podemos visitar esta mostra da Olería de Buño, onde hai pezas únicas, irrepetibles, dese barro blanco de Buño, onde hai arte, e hai tradición, e hai artesanía tamén. Facemos unha pequena pausa, e imos cunha xenda, porque hai máis actividades que se desenvolven nestes días.
4: A tarde na Radio Galega.
5: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar.

0: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: 265 días traballando. 20 días de vacacións. 15 minutos de felicidade total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
2: O 2 de agosto tes cita en Teixeiro. Disfruta da 25ª Festa do Cabalo en Teixeiro. Concursos morfolóxicos de pura raza galega, cabalo de monte, probas de enganche e andadura, federadas e non federadas, puntuables para o campeonato galego. E o gran espectáculo ecuestre do domador Paco Martos. Recorda o 2 de agosto en Teixeiro. Agardámoste o domingo 2 de agosto en Teixeiro.
3: O 1 e o 2 de agosto, Festa do Bonito en Burela, declarada de interese turístico nacional. Encontro de alfombrismo, coches clásicos, sesión vermú, torneo de fútbol e baloncesto, actividades infantís e moita música. Haberá tapas e racións de bonito, cocido, marmitaco, asada grella en empanada, tamén racións sen gluten. Desfruta do mellor bonito o de Burela os días 1 e 2 de agosto.
4: Verán na tarde, Radio Galega e a galegaaudio.gal.
5: Se escoita da Radio Galega, lembra que aquí coa Pichel está agora Belén Regueira. Cando empezamos a tarde, Belén...
6: Hola.
5: Eu dixen... cada cousas que hai este fin de semana.
6: Hai moito, eh?
5: No ámbito da cultura. Fíxate que Matiz dice agora o convidado de Raúl da Mostra da Galería, onde hai a diferenza entre artesanía e arte.
6: Polo feito moi debatible, non?
5: De ser exclusiva unha peza, de ser irrepetible. Bueno, non vamos a entrar neste debate. Entremos na xunta que tamén aí hai debate. A ver como facemos para artellar unha fin de semana así completiña.
6: Imos ver onde damos chegado, porque efectivamente hai moitísimo para escoller, así que cada quen, entre os seus intereses, o lugar do país polo que ande, que escolla o que máis lle preste. Empezamos por vía marítima, se che parece.
5: Imos para Rianxo.
6: Veña, que de alí vais a ir mañás, desde a mañá, a comitiva da Inchadiña Branca Vela. E que é isto con este nome tan precioso? O nome puxo yo Rosalía de Castro nunha iniciativa que non existía daquela, senón os barcos que la había remontado o río daquela. Desde hai 13 anos, a Casa de Rosalía e máis a Asociación Cultural Dorna da Illa de Arousa organizan un homenaxe das xentes do mar a poeta a través desta comitiva de embarcacións tradicionais que remontan os ríos Ulla e Sar. Mañá, desde Rianxo, ás 10:30 da mañá, sae a comitiva, contan con chegar a Padrón a iso das 6 da tarde, e daquela renderán de homenaxe a Rosalía de Castro diante da súa estatua no espolón de Padrón. Unha iniciativa que, como dicíamos, organizan a Asociación Cultural Dorna e mai la Casa de Rosalía, que preside Anxo Angueira.
7: Ao principio viña só xente da Arousa, Dornas, agora veñen xente de Ría de Vigo, veñen da Guarda, veñen da Ría de Muros, etc. Non? Con embarcacións distintas a Dornas, veñen galeóns, pero tamén veñen bucetas, veñen lanchas, xeiteiras, en fin. Entón, para nós é un soño cumprido, non? Que esta actividade teña esta continuidade.
5: Inchadiña Branca Vela, entre os millos corre súa misteriosa pura estrela. Dime o vento en torno dela, palomiña, boa, boa. Isto se saímos de Rianxo. Pero eu abueu vou...
6: Non vou.
5: Non vou.
6: Ese non vou, non vou, non vou, abueu.
5: Non vou, abueu.

0: som la prova del món.
1: I mos un bou o un o que compra a bueu para gozar do Son Rías Baixas, o festival que está xa en marcha. Hoxe vai andar por ali Zahara coa súa Rave, Ultraligera, Barry B, Quique Varela ou os novísimos compostelans Ulex. E mañá estarán no festival La Moda, Biznaga ou estes catalans con orixe galega en algún caso de La Pegatina.
2: A ver, sigue sumando, porque esta xa levamos dúas.
1: E as que quedan, porque temos tamén en Guitiriz un clásico como Festival de Pardiñas, que empeza hoxe con fútbol gaélico e cantos de taberna. Mira que bon menú. Durante a fin de semana vai haber pois case de todo: billarda, mostra de artesanía e de instrumentos de música tradicional, obradoiros, regueifa e, por suposto, concertos. Entre os moitos artistas, Alán andarán por ali. En Sarria teñen Verbena Fest hoxe mes con Lume do Loop, Corallaco, un Nobel Ouro e mañá con Porto Santo, Monolius Dop e Fillas de Casandra.

0: cuéntame que estas mozas, as fillas de Casandra, teñen traballiño estes días.
1: Non paran. Están hoxe en Catoira, na Romaría Vikinga. Mañá, dixemos, no Verbena Fest de Sarria e o domingo no Orballo Cultural de Ribeira, canda Catuxa Saloma, que xa escoitamos nesta tarde. E seguide sumando, en Ames celebran hoxe o Millarrock con Familia Camaño, Señor Salvaje ou Factoría de Subsistencia. O Festival Sin Sal ponlle o ramo a edición de 2026 cunha sesión dobre na fin de semana, mañá sábado no Museo do Mar de Vigo con programación sorpresa, e o domingo no Mosteiro d'Oia a actuación de Alondra Bentley. Máis o norte, en Fene, na parroquia de Limodre, andan xa co Felicia Pop, que inclúe mañá na hora do aperitivo concerto de The Omens, que están de regreso.
0: A ver, eu pensei que a xente así todo de corrido, pero despois escoitadelo na galegaaudio.gal, xa máis a modiño, porque hai moitas propostas, algunhas ben singulares, Belén.
1: Por exemplo, o único festival de arpa de do noroeste, o Noia Harp Fest, que remata mañá con actuacións de arpistas de todo o mundo e ata hoxe mesmo unha actuación da banda do festival con su Garrido Pombo. En Antas de Ulla empeza mañá o festival Ulloa, que leva música de cámara en horario nocturno a diferentes igrexas da contorna, en Tui empeza música no claustro, que ademais chega a súa 20ª edición.
0: Que aquí hai moitas propostas, pero ponme algún libro polo medio. Que verán?
1: Moitísimos libros, que empeza o grande acontecemento literario do verán, a Feira do Libro da Coruña.
0: Presta, agora no tempo de verán, pois un pouco de música, marchar a mellor para un areal así na fin de semana con unha boa obra, así que Feira na Coruña.
1: Feira do Libro na Coruña empezou xa esta mañá, vaise desenvolver ata o 10 de agosto. Hai moitísimas actividades, presentacións, sinaturas, obradoiros, e esta mesma fin de semana van andar por ali polos xardíns de Méndez Núñez autores e autoras como Brigitte Basallo, Rodrigo Costoya, Erika Esmorís, El Barroquista, Pedro Feijó, David Pintor, en fin, moitos e moitas, e para todos os gustos. Cariño, temos teatro.
0: Temos teatro. Bueno, logo haberá seguramente máis que nos quedaron fora desta axenda. Son circuitos culturais que, nalgúns casos, son edicións que xa esperamos e agardamos ano tras ano, cheos de novidades que imos contando aquí en todos os espazos culturais aos que dedicamos tamén neste programa da tarde. Vayan prestando moita atención. Algún apuntamento así a maiores?
1: Nada, pois na Coruña, parte de Feira do Libro, que empezan as festas de María Pita, con dous concertazos esta fin de semana. Mañá Luz Casal, domingo Mercedes Peón, e ademais gratuitos.
0: Bueno, e logo hai outras propostas que son máis, bueno, son máis singulares, vou a dicilo así, e as que con todo cariño tamén lle queremos facer un oco. Titúlase o festival do que quero agora falarche, Belén, Oito voces ao principio do camiño. Son oito artistas, catro concertos, e polo tanto son oito estilos diferentes, e o que fan é, pois, cada día dous artistas no peirao de Curuxeiras, en Ferrol. Nin tan mal.
1: Vaya.
0: Marcos Mella, hola, moi boa tarde.
2: Hola, que tal? Boa tarde.
0: Ou sexa, que temos un planazo tamén, sé que nos achegamos a Ferrol, xa empezou este festival, oxe, ti estás xa facendo probas de son para actuación daqui a nada.
2: Sí, xa estamos aquí en ello. Onte viñeron o Fito Mansilla desde Madrid, Mamen Bazala desde Coruña, unha chica canaria que canta impresionante. Estuvo moi ben o concerto, unha iniciativa bonita para que os músicos podamos tamén tocar os nosos temas, porque sempre nos piden versións e esas cousas. Entón, aproveitando a sala Cruxeiras, que ten unha boa acústica, unha boa visibilidade, pois facemos este tipo de cousiñas. Gracias ao Concello de Ferrol e a Estrela Portuaria, que nos ten espacio.
0: Caramba, que ben. Entón, hoxe toca, compartes escenario, digamos, con Yadira. Pero primeiro vas ti. Que repertorio, que nos podes adiantar do repertorio que ti vayas, que teñas preparado?
2: Eu facer temas do meu disco 300 meses, e aparte vou facer tamén temas novos que teño moita ganas de compartir con a xente, como responden a eles.
0: E como se presenta o verán, Marcos?
2: Bueno, verán, estoy siempre tocando los chiringuitos pinales ahí en cabañas, como si fuera mi oficina, haciendo cosillas así privadas, ese tipo de cosas. Pero bueno, buscando por todos lados, claro.
0: Claro. ¿Alguna recomendación para as persoas que, escoitando agora, digan espérate que me dá tempo que estou polos arredores, a 7:30, eu podo escoitar a Marcos Mella perfectamente aí en directo dentro deste festival, 8 voces ao principio do camiño?
2: Pues recomendación é que nos apoyen, que apoyen aos cantantes e cantantes e cantautoras que facemos a nosa música, a nosa... Aunque a vernos, a disfrutar de... A xente que veo a Ponte, non sabía moi ben quenes eran, quen era Fito Mansilla, por exemplo, e alucinaron co repertorio que sacou, igual que Mamen e Fernando tamén.
0: Bueno, pois hoxe teñen que achegarse, porque logo as 9 está Yadira, pero xa a 7:30 está o amigo daqui da tarde, que é Marcos Mella. Oe, Marcos, unha aperta moi grande, estamos en contacto neste verán.
2: Vale, pues moitas grazas, graciñas.
0: Un saúdo.
2: Unha aperta.
3: Protéxeme do mal nas túas entrañas.
0: Bueno, xa ves, Belén, un poquinho daqui, un poquinho dala, eu creo que a calquera lugar que vayamos hemos de topar algo especial.
1: Onde esteades, pois, abridas orellas, onde escoitades música, caralides...
0: Xa estamos, no traballo, xa quedaron as nosas vacacións, xa quedaron atrás. Así que para a semana no goza da finde. Logo para a semana falamos, pareceche.
1: Veña.
0: Continuamos, vamos a facer un pequeno alto para atender a información cando den os sinais horarios, pero logo estamos aínda no treito final deste programa da tarde deste 31 de xullo, que para moitos é momento de cambio.

0: Son as 6 da tarde.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Contamos que o goberno cifra en 130 o número das persoas migrantes que lograron acceder a Melilla dende as 10 da noite de onte, cado se pechou a fronteira con Marrocos tras os intentos de entradas masivas. 84 son menores de idade, Fernando Pérez.
2: Unhas 60 persoas recibiron asistencia sanitaria a pasada noite como consecuencia das feridas que sofriron ao cruzar a fronteira con Melilla. A maioría recibiu alta durante a noite e só permanece ingresado un número reducido de persoas. O peche do paso fronteirizo de Benienzar amoreanse centos de vehículos e viaxeiros da operación Paso do Estreito que agardan para entrar en Marrocos por Melilla. Unhas 2.000 persoas e ata 500 vehículos chegados en ferry á cidade autónoma nas últimas horas amoreanse agardando a que se abra o paso fronteirizo. A lo menos 57 persoas faleceron cando tentaban chegar a España, a maioría afogados o tentar bordear a nado o espigón fronteirizo con Ceuta de El Tarajal. O goberno cifra en 37.500 os inmigrantes que retornaron a Marrocos dende Ceuta, dos 50.000 que ingresaron na cidade autónoma de forma irregular. Os representantes de Vox nos gobernos de coalición en Andalucía e Aragón ordenaron a suspensión de inmediato de todas as axudas económicas que dan esas comunidades ás ONG que colaboren, segundo ese partido, coa invasión migratoria que está sufrindo Ceuta por motivos de seguridade nacional.
0: Outro asunto, Indra aposta pola Vila das Pontes para a súa nova fábrica de vehículos militares, na que investirá 18 millóns de euros.
2: A empresa adquiriu xa uns 50.000 metros cadrados no polígono de Penapurreira, nas Pontes, nos que prevé construir unha factoría para fabricar vehículos anfibios de combate, vehículos lanzapontes e sistemas de artillería sobre rodas para as Forzas Armadas Españolas. O proxecto xerará entre 75 e 120 empregos directos e tamén xerará actividades para empresas auxiliares, proveedores e servizos. O presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, facía fincapé esta mañana a importancia deste emprego especializado e de calidade.
3: Que é unha moi boa noticia e creo que os empregos de calidade que se van a crear, porque as tecnoloxías que se están a traballar en este tipo de industrias, pois moi avanzadas e con un valor engadido importante, non? Por lo tanto, estamos todos satisfeitos de que poda concretarse de unha maneira definitiva.
0: Ata o domingo, a Dirección Xeral de Tráfico prevé 5.600.000 viaxes por estrada en toda España, dos que o 15% terá a nosa comunidade como orixe ou destino. Trátase da segunda fase da Operación Especial de Verán, que coincide co encarecemento dos carburantes, que esta semana acadaron o prezo máis alto dende maio de 2024.
2: A maior intensidade de circulación concentrarase nas saídas de grandes cidades e nas vías cara aos destinos turísticos en Galicia. DST agarda que os puntos máis críticos sexan os accesos a Santiago, Vigo, a peaxe de Vilaboa e os enlaces cara a Morrazo e Sanxenxo. O director do Centro de Xestión de Tráfico do Noroeste, Bruno de Champs, asegura que esta nova operación se terán en conta tamén os desprazamentos curtos ás praias e ás vilas onde se celebran festas e outros eventos.
4: Prevense que o aumento deses desplazamentos será maior, que terás en conta non só esos largos desplazamentos, senón tamén os cortos, pois por festas, por un ámbito máis local, como accesos a praias, como accesos a eventos, tanto lúdicos como deportivos, que podan ocorrer en cada unha das zonas do territorio.
0: E remata xullo, entre agosto, Fernando, nesta fin de semana, na que comeza agosto, a cuarta onda de calor do verán chega ao fin, con descenso de temperaturas a partir do domingo.
2: Mañá sábado en Galicia volveremos a recuperar a influencia das altas presións. Teremos néboas e nubes baixas en zonas do interior. Nas primeiras horas, co avance do día, irán disipando e deixando os ceos moi abertos en xeral, con nubosidade de tipo alto. Na Mariña, o nordés deixará máis nubes, mesmo con chuvia feble durante a mañá. As temperaturas mínimas, en cambio, se as máximas experimentarán un lixeiro ascenso. Os ventos soprarán do nordés, moderados no litoral norte, con refachos fortes en Bares.
0: Isto é todo polo momento. Sigan informados aquí na Radio Galega, tamén nas plataformas digitais da galega.gal ou a galegaaudio.gal. Nos continuamos na tarde.
1: A tarde na Radio Galega. Pero, onde están os peregrinos?
5: Por favor, outra ración de Artúa ou yo.
6: Sí, outra ración para nós tamén.
5: o queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
6: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
7: Este verán a música volve a Sanxenxo con Costa Feira. Nicky Jam, Taburete, De La Osa, Loquillo, Rusowski e moitos máis. Goza destas festas de Electrolatino by Juan Magán, festas de electrónica e as noites de bulla. Música en directo, gastronomía e moita, moita festa. Valo perder. Entrada xa a venda en costafeira.com.
8: Ti crees que imos a topar onde poñela Antuca? Non sei eu, eh?
9: Pero se a esta hora a praia está baleira.
8: Xa, pero é que acabo de mercar un cupón extra de Nadal da 11.
9: Que este anota en 90 premios de 600.000 euros, claro.
8: Cunha ilusión tan grande que non sei eu se imos caber nesta praia.
10: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
9: Mellor buscamos outra.
11: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
12: Hola. Unha nova amiga e inquilina. Aluguei o piso que tiña baleiro.
13: Ese que che daba tantos gastos.
12: O mesmo. Agora, nen gastos, nen preocupacións. Coavita Vivenda buscou unha familia e dá a máxima tranquilidade.
14: Contacta con Coavita Vivenda no 698-139-235. Aluga e desfruta da tranquilidade.
15: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
16: A información mellor a Galega.
1: Verán na tarde. Radio Galega e a galegaaudio.gal. Diario Cultural na Radio Galega.
0: Pois, por suposto que temos aquí un espazo para a cultura. Hoxe queremos contarlles da Romaría Isaac en Sargadelos, que volverá a reunir mañá sábado, un ano máis, a amantes da cultura, da música e tamén da memoria de Isaac Díaz Pardo, nunha nova edición, segunda, deste evento, que este ano estará dedicada á figura de Carmen Arias de Castro, Mimina, artista colaboradora esencial no proxecto Sargadelos e compañeira ao longo de 7 décadas do propio Díaz Pardo. Contánolo polo miúdo Vito Coneira.
17: Este ano chega a segunda Romaría Isaac en Sargadelos para celebrar a memoria de Isaac Díaz Pardo. Este ano cunha programación que promete ser ben interesante.

0: Segunda edición da Romaría Isaac en Sargadelos, este ano cunha programación que quere destacar o papel de Carmen Arias de Castro, Mimina, parella de Isaac e artista e colaboradora esencial no proxecto de Sargadelos. Tamén para celebrar este ano o papel das mulleres dentro da historia do proxecto, Roberto Pérez Vila, un dos organizadores da Romaría. Roberto, moi boas.
1: Bo día.
0: Nova edición, a segunda, despois do éxito do ano pasado.
1: Sí, a Romería o ano pasado cumpriu todas as expectativas. Pretendemos que se consolide no tempo. Nesta segunda edición, pues, bueno, queremos dedicarle especialmente a Mimina, uh-huh. Que é unha figura un pouco desconhecida dentro da cultura galega e da importancia que tuvo no proxecto de Sargadelos.
0: Agora nos contas, pero vamos ao inicio. Como naceu a idea da Romaría Isaac o ano pasado?
1: Bueno, a idea parte dunha plataforma de persoas particulares e asociacións culturais locais, basicamente, que querían paliar un pouco o esquecemento da idea de Isaac nos organismos oficiales e nas instancias oficiales, aquí localmente, porque na memoria popular, por suposto, é moi importante o labor de Sargadelos e de Isaac. Popularmente aquí todo o mundo recorda e valora a súa trayectoria, pero oficialmente parecía que estaba un pouco esquecido. O seu centenario en Cervo pasou sin pena ni gloria polos organismos oficiais, entonces popularmente intentamos ocuparnos de esa memoria e que non se esquecera, contando co apoio das traballadoras e das familias que apreciaron o seu traballo.
0: Claro, a importancia de Sargadelos, a importancia do proxecto aí en Cervo, na comarca e no país todo, Roberto.
1: Sí, sí, aquí o impacto foi grandísimo, cambiou a sociedade, incluso aquí, a relacións económicas, incluso a relacións familiares, que pasou a ter ingresos na economía familiar de maneira elevada por unhas mulleres, en moitas familias, unha cousa moi insólita nos anos 70, e eso cambiou moito a sociedade, e despois a influencia cultural, a modernidade,

0: operación a las vanguardas que aparecían por aquí por Cerdo, todo eso que queremos recordar, porque eso actualmente pues está desapareciendo. O sea, está en otra época, en otra cosa completamente distinta, una empresa completamente distinta. Entonces nós o queremos é preservar a memoria do Sargadelos anterior, do primixenio e do que foi o que creou a riqueza.
1: Este ano reivindicando a figura de Carmen Arias de Castro, compañeira de Isaac, e moito máis.
0: Sí, entre outras cosas, queremos remarcar esa memoria que aquí en Cervo se conserva. Todo o mundo sabe da importancia de Minina, tanto no inicio da empresa como despois na continuación, na creación do obradoiro de xoiería, nos deseños, e no apoio incondicional ao labor de Isaac. Aquí en Cervo é bastante coincida, pero no resto de Galicia non é tanto. É decir, o Concello de Sada, sí, no seu momento, porque claro, estamos aproveitando material, fixo e unha homenaxe moi bonita a Minina hai anos, porque claro, Minina en realidad era de Sada, ou a familia era oriunda de Sada, e onde por eso naceu ali tamén o Castro. Pero en Galicia é unha figura moi escasamente coñecida. Nos queremos resaltar a importancia tanto dela como do resto de mulleres, porque Sargadelos basicamente foi unha empresa de mulleres.
1: Ela era debuxante, acuarelista.
0: Sí, sí. E ela de alguna maneira que saíra nestas xornadas, e incluso ela era artista xa antes de conocer a Isaac, bueno, cando se conocernos de adolescentes, e ela xa era artista. E estamos ante un caso arquetípico que a mellor sacrificou a súa faceta artística ou a supeditou ao proxecto empresarial do seu home, porque o admiraba e porque consideraba que efectivamente ese era o camiño correcto para a empresa. Pero ela sempre colaborou pues, artísticamente e con iniciativas como o Obradoiro de Xoiería, que bastante desconhecido no mundo de Sargadelos. Bueno, recoñeces a Sargadelos mundialmente pola cerámica, pero tamén tuvo outras facetas moi importantes en Sargadelos.
1: E falabasme antes, Roberto, da importancia das mulleres como parte imprescindible do fenómeno cultural que se artellou arredores da empresa de cerámica.
0: Sí, cando se implantou aquí no ano 70, previamente xa estaban buscando persoal, Isaac, que máis menina, aquí en Cervo, en Sargadelos e na contorna, en Burela, era unha zona moi, moi rural, moi dependente do campo e máis do mar en Burela. Os homes iban ao mar ou traballaban algún taller ou traballaban a terra. As mulleres dedicábanse ás labores da casa e máis a terra, ao campo. Que as empregasen, que cotizasen e que ganasen un soldo que en algúns casos era moi superior ao que podían ganar os homes, eso é unha cousa realmente revolucionaria, incluso, que cambiou as maneiras de comportarse, incluso cambiou o ocio e cambiou a visión da sociedade, porque as mulleres, moitas mulleres traballaban, recibían un salario e cotizaban, que era algo insólito para as mulleres cotizar. Aquí, algunhas mulleres si traballaban na conserva ou en cousas de tarefas auxiliares do mar, pero na maioria dos casos ni siquiera cotizaban, porque non estaban legalizado o seu traballo. Coa cerámica Sargadelos, sí.
1: Roberto, impresionoume o cartaz da Romaría deste ano con ese retrato de Mimina.
0: Sí, bueno, ese retrato está feito por Xosé Blanco, Pepe, que é un enamorado de Sargadelos, traballador de Sargadelos, él tamén procede do mundo rural, é un gran artista, e él mismo declara que aprendeu todo con Isaac, máis con Vizoso, colabora con nos gustosamente, fixemos ese cartel, sobre un dibuxo inicial de Isaac. Entón, fixo ese cartel precioso, e lo que hai pegatinas, hai carteles, e Xosé Blanco é outra prova da consecuencia da importancia de Sargadelos, unha persoa que ven do rural, ele dunha aldeña de Valadouro, e entrou sendo un neno a traballar en Sargadelos, con bastantes actitudes artísticas, e ele evolucionou, e actualmente pois, é un gran diseñador e un gran pintor, que expón hai unha exposición que coincide además na Sacadeira no Bar Cultural, que tamén colabora con esta iniciativa en Sargadelos actualmente.

0: xa nos fixo o cartel do ano pasado e este ano, pois, gustosamente volveu a facer este, que efectivamente é precioso.
1: Daquela, o sábado temos Romaría. Contanos un pouquiño como vai ser a programación xa ao longo de todo o día.
0: Sí, bueno, a Romaría pretende xuntar xente, bueno, ben xente de todas partes de Galicia, enamorados da obra de Isaac, pero o que pretende principalmente, primordialmente, a xuntar as memorias da xente da cercanía que traballou aquí, que tuvo influencia a cerámica nas súas familias. Inicialmente hai unha exposición que con paneles cedidos polo Concello de Sada e máis con material cedido pola familia de obras de Minino, tanto os famosos trapices que chamaba ela, que eran tapices de diseño surrealista feitos por ela, máis xoias, baixela incluso diseñada por Mimina, Cecilia Díaz, a súa neta, falará un pouco sobre un proxecto cinematográfico que vai presentar o ano que vem. E despois, pois, pola tarde, despois hai merendas ali populares, en Salgadelo sempre se fixeron merendas populares, ali nas mesas que están no recinto histórico, ali se xantará un xantar popular e de fraternidade, e con música, con gaitas e tal, e despois pola tarde se iniciará a sesión de conferencias, despois habrá unha mesa redonda, coloquio, onde esperamos que participen, pois, traballadoras para contar as súas experiencias, o impacto que tuvo nas súas vidas, ou incluso anécdotas. Falará, abrirá a persoa que máis coñeceu e máis traballou con Mimina, profesionalmente e incluso familiarmente, porque a súa nora, María Ripoll, que foi a principal colaboradora de Mimina no Obradoiro de Xoias. Entón, se la vai facer unha exposición sobre a trayectoria vital, desde o nacemento de Mimina, ou cando estaba no taller de dibuixo da tía de Isaac, na Coruña, despois cando se coñeceron, e despois todo o traballo e a aportación que fixo ela ao proxecto de Sargadelos. Tamén unha estudiosa do fenómeno Sargadelos, como iría Friné, dará posteriormente unha conferencia, e despois a Ana Fontenla e a súa compañeira presentarán unha obra de teatro que se presenta no Centro Dramático Galego en febreiro. Vamos facer a presentación aí, explicar como elaboraron esa obra de teatro, que está basada na vida de Isaac e no impacto de Sargadelos tamén na comarca, e contaron coa participación e coa colaboración de moita xente de Cervo e ex-traballadoras, e explicarán elas esa obra de teatro, e despois abrirá un coloquio, e despois pecha DOA. A xornada pechase con un concerto de DOA, o grupo de Joan Piñón, que xa estuveron aquí nos anos 80 tocando, e con Mío Casabella, e Mío Casabella do ano pasado, pois este ano ven DOA, que pechará a xornada.
1: Unha xornada para celebrar a memoria de Isaac Díaz Pardo, de Sargadelos, do proxecto Sargadelos, de Carmen Arias de Castro, a súa compañeira Mimina, e de todo o traballo feito e de todo o compartido durante moitos anos. Unha romaría que parte, pois, da veciñanza, do amor ao que significou Sargadelos para a cultura do país. Roberto.
0: Sí, bueno, agradecemos moito que nos falades, que nos deixades espallar este mensaxe, porque a realidade é que partimos dunha plataforma popular, sin ninguna clase de subvención, e pretendemos facer unha xornada que non seña excesivamente académica, centrarnos no local. É verdad que Isaac e Sargadelos tuveron moitísimos homenaxes a nivel galego, incluso a nivel europeo e mundial, pero localmente faltaba esta iniciativa, que o que quere é perdurar no tempo, é facerlo todos os anos e centrarnos cada ano nunha faceta do mundo de Sargadelos, que hai suficientes facetas, e moitas incluso desconhecidas, para dedicarlle un día a unha romería popular e local.
1: E ademais, nese lugar tan fantástico, nese recinto histórico de Sargadelos, que tanto presta visitar, de cando en vez?
0: Sí, bueno, quien non conoce Sargadelos, é un bom momento para ir conocer Sargadelos, que é un sitio moi especial, un sitio pequeno, que conserva as ruínas e os restos xa desde que se montou no 1800 a primeira fundición, e é un sitio moi especial, con unha xente moi especial, que nos pensamos que Isaac, o proxecto de Sargadelos, converteu aínda máis especial a veciñanza de Sargadelos e de Cervo.
1: Roberto, moitas grazas pola conversa, grazas por contárnolo.
0: Grazas a vos.
2: Moitas grazas, Bituco. Aquí vai outra das propostas que imos sumando nesta carteira de posibilidades que ofrece esta xornada de venres e as portas da fin de semana. Pero agarden que agora vamos a dar unha información moi, moi valiosa, que é como ven o tempo. Contámoslle agora. Ana Telia, moi boa tarde.
3: Hola.
2: No, ti miresme así cun sorriso como dicindo, ti pregunta que xa veremos e che respondo, porque vouche preguntar, claro, remata xullo, é fácil dicir, non? Como vai a rematar hoxe a xornada, seguramente que eso é fácil de contalo. Como vai a rematar o día de hoxe?
3: Pois mira, xa comezou a tarde máis luminosa que a mañá, e vai rematar pois coa entrada desas brétemas marítimas de novo, que van quedar durante toda a noite, van estar presentes pola mañá algo, sobre todo nese litoral norte, pero aí temos ese nordés que vai axudar a que se disipen. Así que vai quedar unha xornada de sábado onde imos recuperar esa influencia anticiclónica, así poder ir á praia, porque as temperaturas van subir un poquinho máis con respecto as máximas que tivemos hoxe, que xa podemos falar case se son as 6:22, esas máximas está en Ourense con 32 graus, un graíño máis ca onte. Así que será unha xornada agradecida do sábado. As brétemas pola tarde han volver nas Rías Baixas, así que plan de praia sí, pero contemos que o mellor a iso das 6 ou así xa comezarán a entrar de novo esas brétemas marítimas, sobre todo nese litoral máis ao sur.
2: Eso para mañá sábado, para estrenar o mes de agosto.
3: Ajá.
2: Completando a fin de semana, domingo, que?
3: O domingo, por eso falaba un pouquiño así máis devagar das praias, o domingo sí que esas brétemas van estar un pouquiño máis presentes durante toda a xornada en todo o litoral. É dicir, podemos ir á praia, pero o mellor xa co chip de, o mellor,
2: un paseo.
3: Efectivamente, o mellor non saco a chaqueta, o mellor teño que volver para atrás, porque xa vai depender do noso aguante. Con esa humidade marítima que chega dende o oeste, ese vento calma un poquinho, non vai axudar a que se disipe tanto, e ademais anuncia cambio para a vindeira semana.
2: Lucía, despois vai nos falar dos deportes, xa está facendo así un pouco de sorriso, pero claro, eu agora vou lle tirando.
3: Estaba moi atenta tamén.
4: Tirando, a ver, eu traballo a fin de, entón dame igual que chova, que vai o sol, aquí está se ben.
2: Bueno, pero sabes que, Lucía, vou lle preguntar, ainda lle vou tirar para el logo agosto, porque hai xente que igual lle damos boa noticia, ou non tanto, como ven agosto.
3: A ver, comeza moita xente as vacacións esta fin de semana.
2: Vamos a decir así suavemente.
3: Vimos de pasar un mes de xullo históricamente moi cálido, cunhas temperaturas máximas moi elevadas, non só en Galicia, senón tamén en todo o país. Recordemos que aínda estamos nesa onda, esa vaga de calor. A nós non nos tocou desta volta, pero que os que vayan viaxar, sobre todo o sur, Andalucía, ainda teñen ese aviso laranxa previsto para mañá na zona máis interior, así que moito ollo con esas temperaturas tan elevadas.
2: Aquí somos refuxo, veñenche todos para aquí.
3: Que o que vai pasar, claro, mes de agosto, recibiremos
2: frescura.
3: Xente, e van a topar esa frescura que por iso enganchaba con mes de xullo, que vai ser ben agradecida. Co cal, non me queda moi claro se dicir que o luns entra unha fronte que vai deixar chuvia e boa ou mala noticia. Eu diría que boa porque levamos moi pouca precipitación recollida. Está,
2: nos damos a información. Logo cada
3: moi
2: quen
3: seco,
2: que reciba,
3: así que
2: a según.
3: Eu creo que é boa. Eu creo que é boa noticia, sí. Ese fresco das temperaturas e tamén esa pouca chuvia. Hoxe choveu algo no terzo máis norte, recolleuse moi pouquiña chuvia, pero ala pola Mariña apenas 2 litros, por ese terzo máis norte, zona de Bares, un pouquiño máis, 4, 5, pouca cousa. A do luns tampouco vai ser unha chuvia loca, pero bueno, vai chover.
2: Vale, por toda a comunidade ou tamén mirando así
3: no,
2: cara a parte
3: que va,
2: norte?
3: Non, que que era, pola parte máis oeste, a provincia da Coruña, a provincia de Pontevedra, e no interior, en Lugo, en Ourense, notarán pois máis nubes e ou mellor algunha pinga que escapa, pero incluso no interior non a notar moito cambio.
5: Bueno, eso é para os que veñen do sur, que veñen abafados coa calor, que sepan o que é a chuvia. Ajá. Pero pouquiña cousa, tampouco é cuestión de asustalos aí cunha triboada.
3: Nada que ver.
5: Nada que ver. Moitas grazas, Ana Celia,
3: nada,
5: por certo.
3: Vos, un placer.
5: Boa fin de semana.
3: Boa fin de semana para todos, que tamén... incluso para os que traballan.
5: Exactamente. E que tamén no ámbito deportivo queremos que nos vayan contando aquí, por eso dixemos a Lucía Junquera que viñera aquí para contarnos así algo dos deportes, que estades aí currando, traballando.
4: Claro, e que está xa a conta atrás para comezar a Liga, pero ainda temos pues, moitos partidos de pretemporada, non, para que os equipos vayan collendo forma, que lles fai falta tamén unhas semanas previas. Entón, temos, a por exemplo, mañá o Deportivo, que comeza unha xira europea, podemos dicir, vai xogar algúns partidos en Alemania e en Italia as vindeiras semanas. Mañá, primeiro partido en Hamburgo, diante do San Pauli, un equipo da segunda división alemana, que é un partido que poderemos seguir aquí na televisión de Galicia a partir das 6:30 da tarde. Iso pola Coruña, en Vigo, pois temos movemento de mercado que estaba sendo así un pouco parado, sabemos, no, os aficionados do Celta que non están tendo moitas novidades, parece que van chegando pouco a pouco, confirmada xa esa cesión de Damián Rodríguez, que vai xogar a vindeira temporada no Cádiz, a segunda división, e nas próximas horas pois podería chegar xa, facerse oficial esa fichaxe de Abdoulaye Faye, o central senegalés do Bayern Leverkusen, que chegará cedido ao Celta unha temporada, logo con opción de compra para o club vigués. Remato un pouco polo baloncesto, porque temos tamén xa definidas esas semifinais do que vai ser a vindeira Copa Galicia de baloncesto, que se vai xogar xa en setembro. Aquí adiantámonos un pouquiño, pero hoxe soubemos pois eses enfrontamentos de semifinais, que van ser Leima Coruña, Club Ourense Baloncesto, e por outro partido, o Obradoiro ante o Breogán.
5: Bueno, pois saben que non toda a xente marcha de vacacións agora, de fin de semana, posiblemente sí. En calquera caso, aquí estemos a xente traballando, tamén no ámbito deportivo, e Lucía, a partir de que? Dunha oriña, prácticamente, non?
4: Nas 7:30.
5: A Crónica Deportiva, aquí na Radio Galega. Grazas, tamén, grazas, Lucía. Bueno, pois saben que, tanto no ámbito deportivo, imos contando aquí tamén na tarde xa, a modo de adianto, algún deses titulares, desas informacións sobre as que se traballa na redacción da Radio Galega. Tamén imos contando do tempo. Eu hoxe non me atrevín, pero para a semana que vayan facendo os deberes, porque eu xa llevo a preguntar a ver como van a ser os eventos deportivos do 12 de agosto. Sí, sí, vos ide indo. Pero no 12 de agosto vai haber moito movimento. E creo que tamén no ámbito deportivo. E vai nos interesar tamén a previsión do tempo. En fin, aquí cousas... A Pichelo conoce yo moitas cousas. Logo as compañeiras síguenme... bueno, pois imos facendo. Lucía, ti xa estás por aquí tamén sentada.
6: Estou aquí xa preparada para a nosa sección de hoxe de Cognome de Muller.
5: De Cognome de Muller. Van a dar as 6:30 da tarde. Este é un espazo que lle temos moito cariño, porque o certo é que así o que facemos é poder ter uns minutos nos que poñemos o foco en persoas que ao mellor non terían tanta visibilidade e que teñen tremendo mérito, talento, éxito e motivo polo que teñan voz propia tamén neste programa.
6: Efectivamente, nesta sección falamos cada día dunha muller galega que ás veces esquécesenos que estiveron aí, que fixeron cousas moi relevantes e importantes que hoxendía todavía temos moito que agradecer. E por iso temos esta pequena sección aquí na tarde, todos os días a 6:30, que se chama Con nome de muller.
7: A tarde, a actualidade mellora a galega.

Pois hoxe, na nosa sección con nome de muller, falamos de Ángela Ruiz Robles, que foi mestra, escritora e tamén inventora. De feito, inventou unha enciclopedia mecánica que é considerada como antecedente do libro electrónico.

nosa pratea. Ángela Ruiz Robles naceu en Villamanín, na provincia de León, un 28 de marzo de 1895, onde realizou os seus estudos superiores na Escola de Maxisterio, impartindo alí as súas primeiras clases de taquigrafía, mecanografía e contabilidade mercantil. En 1917 foi docente e directora na Escola de Gordón, en León, mas en 1918 marchou a Santa Eugenia de Mandiá, unha poboación preto de Ferrol, onde obtivo a praza de mestra e onde viviría durante máis dunha década ata 1928 e onde máis tarde falecería e sería aterrada.

0: Durante a súa estancia en Galicia recibiría unha distinción polos seus méritos en agradecemento á súa dedicación e á atención desinteresada promovida polos seus veciños no ano 1925. Realizou tamén un importante labor como xerente da Escola Nacional de Nenas do Hospicio e tamén foi mestra na Escola Obreira Gratuita. Entre 1938 e 1946 escribiu, deu conferencias, editou e reeditou a meirande parte da súa obra científica, un total de 16 libros. En 1944 desenvolveu un atlas científico-gramatical coa finalidade de dar a coñecer España con gramática, sintaxe, morfoloxía, ortografía e fonética. E 5 anos despois, en 1949, desenvolveu a primeira proposta de enciclopedia mecánica. Esta foi a que se levou á realidade no ano 1962, no Parque de Artillería de Ferrol, sendo ela mesma quen dirixiu todos estes traballos. Pero hoxe, para coñecer un pouco máis sobre a figura de Ángela Ruiz, falamos agora con Arantxa Serantes, investigadora, mestra e tamén autora do libro O valor das ideas, a precursora do libro electrónico Pequena biografía de Ángela Ruiz Robles. Moi boa tarde, Arantxa, benvida.
1: Hola, boa tarde.
0: Pois,
1: gracias por invitarme.
0: De mestra a outra mestra, Ángela Ruiz, como entendía Ángela a docencia?
1: Unha das cousas que máis me gustaba pois era intercambiar posibilidades, é dicir, que fose algo pois moi transversal, moi arborescente, e sobre todo o que quería, o que tenía conhecimento, era aligerar o peso das mochilas dos nenos, porque preocupaba que es moitísimo, sobre todo adaptar as leccións ao nivel de cada estudante. Preocupaba que moito ambas cousas, ¿no? Es decir, que creciera, ¿no? Digamos, o conhecimento con eles.
0: Ela loitou moito por mellorar a calidad de vida dos seus alumnos e alumnado, tamén tivo que loitar moito para que se lle recoñecesen os seus inventos, non? Como, bueno, outras moitas mulleres ao longo da historia, non si, Arantxa?
1: Pois sí, a verdade é que, bueno, tivo moitas dificultades e tivo que rexeitar tamén propostas económicas para explotar a patente en Estados Unidos, porque o que desexaba era que o desenrolo dos beneficios do invento pues, se quedaran en España. Entón, iso é moi valente da súa, con a súa banda. Pero tamén está a cuestión da falta de financiación. É dicir, unha das cuestións que la tivo que abordar era que, a pesar de que tiñan moitos institutos técnicos que estaban interesados, pues, o custo de fabricación fixo que o libro mecánico pues, non se pudiera facer de forma masiva, co cal iso un dos hándicaps dos, de ser inventor, en este caso inventora, ¿no? Pero ainda por riba penso que é unha pioneira, ¿no? Dentro da tecnoloxía da información, e han ido e-book de, en xeito modo. De feito, hai incluso xoguetes que emulan esa idea de libro interactivo sen ter unha pantalla adiante, ¿no? Pero sí que están ese percorrido, ¿no? De que pues, afecta a parte sensorial, a parte máis interactiva, ¿no? Do xogo, que era unha das cousas que ela máis lle gustaba, aprender xogando.
0: Ti comentabas que Ángela Ruiz es precursora dun invento como é o e-book, o libro electrónico. Ela mesma, ademais, creou uno coa intención pois, de facer máis fácil a vida dos alumnos, evitando que cargasen co peso dos libros, tamén para alumnos con problemas de visión, por aludo ao libro electrónico. É un invento todavía moi presente na actualidade. Ata que punto poderíamos

0: dicir que nos cambiou a vida o seu invento?
1: Pois, ainda que a nivel de diseño, ¿no?, o dispositivo pues tiña unhas bobinas, ¿no?, e iso quizás é un pouco como máis anterior, ¿no?, ao que son os dispositivos actuais, ¿no? Sí que é unha cousa que fixo que fose moi pioneiro, ¿no?, que tiña asignaturas intercambiables, é dicir, que a un dos rolos, ¿no?, que vemos, ¿no?, de esa parte do dispositivo, ¿no?, que pues eso, cambiable, que pode pues de alguna manera interactuar co alumno, pues por exemplo, abecedarios, gráficos, incluso autoiluminación, ¿no?, todas estas cosas incluido o son, ¿no?, que tamén o tiña, pues digamos que hai que teña unha característica pues moi multisensorial, que non é tanto a das pantallas, ¿no?, a idea de que veña de fora, ¿no?, esa interacción, sino que o neno o nena pues tivera esa posibilidad, ¿no?, de interactuar, de descubrir por sí mismo pues todas esas posibilidades que tiña o dispositivo. Entón, iso era o interesante, ¿no? Aquí estamos máis estimulados polo que ven, ¿no?, do recurso que se utiliza, ¿no?, pues xa pues un videoshow ou calquera cousa, sempre ven o estímulo de fora. En cambio, outro era como de descoberta, ¿no?, es decir, de búsqueda, de saber para qué funciona, cómo funciona, a rayar con eso, ¿no? Entonces, esa es un poco la diferencia, ¿no?, que a todo, ¿no?, con respecto a los dispositivos actuales. Pero también era un poco a ir a entender a la docencia como hoy entendemos por las TIC, ¿no? Es decir, que o alumno pueda interactuar, descubrir por sí mismo, y luego también pues llevar consigo un dispositivo que ya ayuda, que ya aporta, e que de alguna manera sexa complementario que está descubrindo por sí mesmo, ¿no?
0: Uh-huh. Malia, este impacto que comenta Arancha, o nome de Ángela Ruiz, non é un dos máis recordados en canto falamos deste, pois en xeral, de grandes nomes que aportaron a inventos do noso día a día, quizáis por outras circunstancias, pero tamén influído pola súa condición de muller. Pode ser, Arancha?
1: Pois sí, ainda que hoxe en día pues están facendo bien moitos homenaxes, o cal moi bonito, non? Porque, por exemplo, hai unha placa conmemorativa na unha rúa real, non? En Ferrol. Por exemplo, pois pues, hai algún recordo, non? Do que fora a Academia Almaca, non? Que fora fundada por ela, e tamén, pois, pues, comirá un pouco os as súas fillas, non? Que era Elena, Elvira e María do Carmo, non? E despois, ao mellor, pois, pues, a idea de Quinceit, non? Plurilingüe, como é o de Ancha Ruiz Robles, ¿no?, que foi o Colegio Público de Racinil, ¿no?, pues que agora teña esa posibilidad, ¿no?, de chamarse polo seu nome, pues a verdad que é moi interesante. E tamén a Biblioteca Universitaria, como non do Campus Industrial de Ferrol. Todo iso son pluses que van facendo que se vaya un como acordando, ¿no?, da labor que fixo, de que ela se sentía ferrolana, curiosamente, ¿no?, que é algo que é moi interesante, e que sobre todo os jovens universitarios pois vayan como achegándose, aproximándose a esa, incluso a esa imaxe, ¿no?, que hai, porque hai pues un especie como de graffiti, ¿no?, o de uso, ¿no?, un mural, ¿no?, na propia universidade, que tamén a recorda visualmente, co cal, pues tamén é moi interesante para que pues haxa mesas redondas, ponencias, coincidindo cos aniversarios da inventora, actividades infantis, no caso do FEIP, ¿no?, porque a mí me gustou moitísimo ver pues que no sei, había pues algunhas exposicións, dibuixos feitos por los nenos. Todas esas cousas son moi moi bonitas, e penso que van que pouco a pouco vaya tendo presencia, ¿no? O que está pasando coas grandes mulleres últimamente do noso tempo, ¿no?, que non dan o reconhecimento en vida, pero logo teñen moitas cousas, ¿no?, que curiosidades que paga a pena, ¿no?, ver e disfrutar, ¿no? Incluso pues a súa bisneta, pues María González da Ribeira, pues tamén foi unha grande recoñecedora do que fixera súa bisaboa, ¿no? Entón, é unha xeración que entende moi ben o que la fixo, como fixo, para que o fixo, incluso unhas actividades que ás veces teño con meu libro, de reconstruir o libro mecánico, tamén vexo que os nenos son capaces de recrearlo e incluso sobrepasarlo, ¿no?, no sentido de que a imaginación está ao poder, ¿no? Elas son un referente.
2: Arancha, eu tamén te quería saudar. Hola, moi boa tarde.
1: Hola, boa.
2: Eu agardo que, a pesar de que temos unha pequena dificultade no son que a xente este escoitando todo isto que nos estás contando hoxe de Ángela Ruiz Robles como investigadora, como autora, ademais do Valor das Ideas, a precursora do libro electrónico Pequena Biografía. Hai que pensar que esta muller da que falamos naceu rematando o século XIX en 1895 e que desenvolve toda a súa labor ao longo do século XX. Pero claro, é que agora temos normalizadas algunhas cousas nas que xa fomos facendo un pouco de oco, non, dentro desa da igualdade, pero eu pregunto che polas dificultades

0: Entonces, que pues creo que un precedente en ese hilo, ¿no? Probablemente muchos docentes pensan ser identificados en esa manera de impartir docencia.
1: E ti sábelo e contalo ademais con moita paixón, cousa que che agradecemos. Arantxa Serantes, investigadora e profesora, autora do Valor das Ideas, precursora do libro electrónico e esa pequena biografía de Ángela Ruiz Robles. Moitísimas grazas por darnos todos estes datos nesta tarde. Moitas grazas.
0: Grazas a vos por a oportunidade tamén de divulgar ciencia, que é un tema que é moi interesante.
1: Moitísimas grazas, e volverán. Imos a facer un alto no camiño, porque aínda temos un asunto que vai a ser co que pechemos o programa de hoxe. Verán.
2: A tarde na Radio Galega.
3: 265 días traballando. 20 días de vacacións. 15 minutos de felicidade total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
4: Un día descobres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades, tes que te bater.
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
6: Este domingo 2 de agosto a 7 da tarde na Ferrería de Seoane do Caurel, 29 edición do Filandón de Músicas do Caurel. Evento declarado de interese turístico e cultural pola Xunta de Galicia. Domingo 2 de agosto a 7 da tarde en Seoane do Caurel, 29 edición do Filandón de Músicas do Caurel.
7: Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
8: No Porto do Son somos ben horteras. Polo menos o 31 de xullo e o 1 de agosto. Porque celebramos a nosa 25ª festa hortera. Ven desfilar na nosa alfombra vermella coas túas mellores galas e participa na carreira de tacóns ou no concurso de playbacks, entre outras actividades. E, por suposto, dous días cheiños de música con concertos e charangas. 25ª festa hortera do Porto do Son. Hai que ser ben hortera. Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón 269 euros. Dormitorio completo 319 euros. Confortable cheslón 449 euros. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com. O 2 de agosto tes cita en Teixeiro. Disfruta da 25ª Festa do Cabalo en Teixeiro. Concursos morfolóxicos de pura raza galega, cabalo de monte, probas de enganche e andadura, federadas e non federadas, puntuables para o campeonato galego. E o gran espectáculo ecuestre do domador Paco Martos. Recorda o 2 de agosto en Teixeiro. Agardamos teu domingo 2 de agosto en Teixeiro.
2: A tarde na Radio Galega.
1: Bueno, estamos chegando ao remate deste programa tarde do 31 de xullo e queremos chegar a Tabayona porque teñen as festas anunciadas, sí, pero dentro non sei se é unha coincidencia ou non, agora non lo dirá o noso convidado. A cuestión é que nesta fin de semana, concretamente mañá, que é o primeiro día de agosto, ali van a, vai a ter lugar unha nova edición do Encontro de Verán Asomega, é dicir, da Asociación de Médicos, en a que van a render un particular e creo que moi sentido homenaxe, porque se falamos moitas veces da dieta mediterránea, a que temos a nosa, que é a dieta atlántica. Entón van a render homenaxe o que foi un dos grandes promotores. Pero que lles parece se falamos precisamente de este encontro que vai a ter lugar mañá e, bueno, pois o presidente de Asomega aténdenos agora e vamos a preguntar en detalle por como vai a desenvolverse esta xornada. Doctor Julio Ancochea, hola, que tal? Moi boa tarde.
9: Claro, boas tardes.
1: A ver, para mañá é unha xornada curiosa, non? Primeiro día de agosto, xúntase todo gremio, toda profesión, pues supoño que para, entre outras cousas, render homenaxe a outro doutor pola importancia que tivo ademais nesa dieta atlántica. Contenos.
9: Sin dúbida. Bueno, as Omega, Asociación de Médicos Galegos, mañán tengo ese encontro de verán en Baiona. Temos un acto moi moi especial. As Omega nació 26 de abril de fai 32 anos, o seu promotor, o primer presidente, que falleciu o ano pasado sendo presidente de honor, é o profesor Aniceto Charro. Aniceto Charro é un home galleguista, santiagués e, por encima de todo, unha boa persoa, un médico militante, creente, practicante, ¿no? El foi a alma de as Omega e tamén o fundador, o pai da dieta atlántica, ¿no? Entón, a primeira parte do acto é un acto moi institucional no concello, con o alcalde Xesús Vázquez Almoíña, ca concelleira de Deportes e Servicios Sociais, ca familia do homenaxeado, vais entregarlle a Carabela Douro. E logo temos unha segunda parte moi das Omega, unha parte máis científica, precisamente sobre a dieta atlántica, ¿no? A dieta atlántica, esta segunda parte, tendrá dous partes, unha primeira ca conferencia magistral do profesor José Ramón González Juanatei, que ademais está proposto este ano para presidir a Federación Mundial de Cardiología. Sí. Logo, bueno, pues unha mesa que coordinará Rosaura Leis, que é membro da Xunta Directiva das Omega, vicepresidenta actual da Fundación da Dieta Atlántica, e participarán representantes, o director xeral de Coren, Alimentos de Galicia, Produtos de Corral, Castañas, Ternera Galega, etcétera. Participará tamén Odilo Romero, de GEALSA, que é o director do Departamento de Expansión de GEALSA sobre as conserveiras galegas de pescados e mariscos, e tamén Fran Fernández, de Apromar, que xa falará da organización dos productores da pesca fresca en el puerto de Marín, e que é o responsable do proxecto de Apromar.
1: El leite tamén, me parece que Miguel Gómez, ¿no?
9: A Leite Río, Miguel Gómez,
1: Qué curioso como dende o que é a defensa do que é verdadeiramente a nosa dieta e todos os beneficios. Eu teño falado moitas veces aquí na Radio Galega co doutor González Juanatei como cardiólogo explicando dos beneficios dunha moi boa alimentación e que aquí témola, que temos aquí vos produtos, e de como esa dieta atlántica podemos, o millor, así a modo de reflexión aquí que estamos na Radio Galega, pensar agora neste tempo de verán como podemos botar mandela para fomentar unha vida cardiosaudable, que diría o doutor Juanatei.
9: Moi importante, o doutor Juanatei insiste que as enfermedades cardiovasculares son el área de medicina de maior marxen de prevención, ¿no? Y él...
1: Parece que perdemos aí un pouco a comunicación. Volvemos outra vez sobre o doutor presidente, ademais de esta Asociación de Médicos de Galicia, que se reúnen mañán en Baiona, no Parador, para este encontro de verán, no que entendo que, bueno, pues se poden falar de moitas cousas, da realidade, da saúde, das galegas e dos galegos, da atención sanitaria, pero sobre todo vai a ser un homenaxe a unha persoa moi querida. Creo que cariñosamente a Aniceto Charro chamabanlle Tito. Era coñecido como Tito, así, entre vós.
9: Sí, é verdad. Tito Charro foi o fundador das Omega, da Asociación de Médicos Galegos, que naciu... O orixen está precisamente en Baiona, o 26 de abril de fai 32 anos, que falleceu o ano pasado, sendo presidente de honor da nosa asociación, é unha persoa extraordinariamente querida e admirada por nós. Tito Charro, por encima de todo, era unha boa persona, un luchador, santiagués, galeguista, médico, e bueno, esta é unha oportunidade de facerlle unha homenaxe.
1: Merecida, legado, memoria e gratitude en torno ás 12 do mediodía, non? Aí no Parador de Baiona.
9: 12 do mediodía, este primer acto institucional tendrá lugar no Concello, presidirá o alcalde Jesús Vázquez Albuíña, participar a concelleira de Deportes e Servicios Sociais, a familia de Tito Charro, para selle un homenaje, entregaréis a título honorífico a Carabela Douro, e logo temos unha segunda parte máis científica, máis centrada en a dieta atlántica, a galeguidade, a longevidade, que constará de tamén de dúas partes, unha conferencia magistral do profesor José Ramón González Juanatei, bueno, todo un referente, ademais ha sido proposto para presidir a Fundación Mundial de Cardiología. En octubre
1: saberemos, cruzamos los dedos aí. E vai a falar precisamente do Plan Europeo de Saúde Cardiovascular. E que eu quería aproveitar, Julio, a que nos contaras, ainda que foran un minuto, porque para a vindira semana, creo que eres de Trives, e tamén vai haber algo bonito en Trives, que ten que ver coa inauguración, coa presenza, coa estrela dun himno de Trives.
9: Isto é moi bonito, é moi bonito, moi entrañable, muy entrañable también especialmente para mí, ¿no? Porque, bueno, habrá un acto que Orfeón de Trives, Orfeón Trives, que estuvo en el Centro Galego de Madrid precisamente o día da patrona da música no mes de novembro.
1: Día de Santa Icía.
9: Efectivamente. estrenará o himno, un himno extraordinario que nos llena de satisfacción, que Trives honra. Trives honra é un poema escrito por Xosé Luna, poeta ilustre da Estrada da Vida, ¿no?, que escribiu para nós, que se ha musicado recientemente e que Orfeón, con orgullo tremendo, presentará en primicia o día 8, no centro Xulio Vázquez, e quien Trives por todo lo alto, ¿no? Toda una apuesta, una maravilla, estamos todos encantados, ¿no?, de que Trives teña o seu himno tamén, ¿no?
1: O seu himno tamén. Bueno, pois xa ven que así comeza o mes de agosto pro presidente da Asociación de Médicos de Galicia, que hoxe nos atendeu Julio Ancochea, e que mañá ten un emotivo encontro en Baiona con colegas médicos e ademais con unha merecida homenaxe ao doutor Aniceto Charro dentro dese encontro que teñen cada verán. Pois que vaya moi ben e grazas.
9: Moitas grazas.
1: Bo verán. Quedan nos escasos segundos, Lucía. Temos que pechar. A verdade que se me pasou rápida a tarde. Non sei se os nosos ointes lle pasaría tan rápida.
10: Pues
1: pero
10: sí. A verdade marchamos? Que pasou rápida.
1: ¿Marchamos a Compostela?
10: Imos marchar a Compostela, por suposto. Ademais, con este tema que estamos a escoitar dos Rapans, como non pode ser de outra maneira. Poñemos o broche de ouro así ao programa de hoxe co Rapans, con esta banda de munos que xa é imprescindible en todos os eventos musicais e culturais de Galicia. Esta mesma noite estarán pechando as festas do Apóstolo, cunha praza de Quintana que promete estar chea de persoas desexando gozar coas cancións destes catro mozos que teñen revolucionando a escena actual da música galega. Con eles, despedímonos ata o luns.
1: Ata o luns, boa fin de...
11: Son as 7.
2: Silvia Pereira, A Crónica.

0: Que tal? Saúdos, boas tardes. A crise migratoria e humanitaria que provocou a entrada sen precedentes duns 60.000 inmigrantes en Ceuta en apenas 24 horas marca a actualidade. Tras chegar a nado ou a pé, moitos están xa regresando a Marrocos de forma voluntaria. As autoridades aseguran que son 37.500 os que xa terían feito ese camiño de volta, que nos relata Arancha Campos, presidenta dos comerciantes de Ceuta, que recibiron orde de pechar os negocios por seguridade.
1: Es una situación sorprendente, las calles tomadas por estas mareas de personas. La policía va poco a poco encauzándolas hacia el Tarajal.
0: Unha crise humanitaria que deixa de momento 57 mortos no mar. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, que hoxe visitaba Ceuta, cualifica o ocorrido dun ataque á integridade territorial de España, pero evita criticar a Marrocos. Asegura que hai vontade por parte de Rabat de facilitar as repatriacións. Di que a entrada masiva se debeu a que as mafias fixeron unha interpretación sesgada dunha sentenza do Tribunal Supremo Español que limita as devolucións en quente a cando se rebasan elementos de contención na frontera.

0: Deira.
1: Parece que esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues, ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos y ha producido una avalancha de las características y de la dimensión que vivimos en el día de ayer.
0: É por iso que Pedro Sánchez ordenou hoxe que se instalen boias no mar que sirvan como referencia para facilitar esas devolucións en quente. Sánchez asegura que tamén hai vontade para repatriar os menores que chegaron. O Partido Popular cree que o goberno está improvisando e que non está á altura desta crise. O presidente de Ceuta ve a resposta do goberno ata esta mañá tardía e insuficiente. Juan Jesús Vivas atribúe o ocorrido a unha manipulación de Marrocos para presionar a España e a Europa.
2: Hasta ahora creemos que esta respuesta ha sido una respuesta tardía e insuficiente. Tardía porque se pudo actuar antes. Se pudo actuar antes porque había indicios y advertencias de lo que podía ocurrir. Advertencias, algunas de ellas formuladas por el propio gobierno de la ciudad.
0: A raíz desta crise, varios países europeos pediron expulsar a España do espazo Schengen para impedir o libre movemento de persoas. Entre eles, gobernos conservadores como o de Italia, pero tamén outros socialdemócratas como Dinamarca. Italia, precisamente, acaba de anunciar que activa controis nos portos e aeroportos para as persoas procedentes de España. Iso, malia que Bruxelas descartaba hai poucas horas que se vayan producir movimentos de migrantes desde Ceuta a outros estados europeos. A presidenta da Comisión, Ursula von der Leyen, defende que as devolucións deben ser rápidas, tal e como permiten as normas europeas. Mentres, neste 31 de xullo son milleiros as persoas que comezan as vacacións de verán. Moitos optan por viaxar en coche na que se presenta como unha das operacións saída máis caras da historia polo prezo do combustible. A campaña especial de tráfico comezou ás 3 da tarde. Despréganse radares fixos e móviles. Respetar a velocidade é importante para evitar accidentes. Tamén evitar o consumo de alcohol ou doutras drogas. Hoxe sabíamos que son unha semana neste mes de xullo, a Dexet en Galicia detectou 800 positivos por alcoholemia. En a economía falaremos dos plans do Grupo Indra que confirma a instalación dunha fábrica de vehículos militares no Concello das Pontes, tamén dos resultados de empresas galegas como Cortizo ou Gealsa. En a crónica de sucesos, unha xuiza de Ribeira envía a prisión o mozo de 24 anos sospeitoso de ter matado a seu pai esta semana na casa familiar da Guiño. Ordenaron prisión provisional comunicada e sen fianza por delitos de homicidio e tenza ilícita de armas. En canto tempo, este venres deixa a esta hora máis claros que nubes, un día de máis calor, canto máis o sur de Galicia, e xa de cara a mañá imos coñecer os detalles con Juan Taboada, de Meteo Galicia. Boas tardes.
3: Saúdos, anticiclón e ventos de compoñente norte serán as características do tempo na xornada de mañá sábado en Galicia. Isto quere decir que teremos unhas primeiras horas con nubes máis compactas nas provincias da Coruña e Lugo, unhas nubes que tenderán a irse retirando conforme avanza a xornada e pola tarde abriránse en xeral grandes claros. Tarde, polo tanto, solleira, con temperaturas algo máis elevadas no sur cano norte, pero en xeral valores bastante contidos e ese vento de norte collendo intensidade moderada no litoral e nas zonas altas do interior. O domingo, situación semellante, anticiclón, pero xa con moito menos vento, entrada de néboas costeiras no litoral atlántico a partir do mediodía.
0: Ás 7:05 minutos, unha pausa e comezamos. Falando do que está sucedendo a esta hora en Ceuta, con milleiros de persoas cruzando a fronteira, pero en sentido contrario, en dirección a Marrocos. Serían xa máis de 48.300 os que regresaron de forma voluntaria a territorio marroquí, segundo os últimos datos facilitados polo goberno. Tamén sabemos que hai 57 persoas que morreron afogadas no intento de alcanzar a nado a costa española. Non se descarta que poidan aparecer máis cadáveres no mar. Rocío González.
4: Boa parte dos migrantes que onte entraron masivamente en Ceuta xa regresaron a Marrocos tras pasar a noite a intemperie. Son sobre todo cidadáns marroquís e alxerianos. Durante todo o día, o fluxo de persoas pola fronteira foi continuo, a un ritmo por momentos de 150 persoas por minuto. Dos 50.000 que entraron onte, segundo o goberno, 48.300 xa regresaron con datos desta tarde. Quedan 1.700 en Ceuta. O goberno de Ceuta eleva ata os 60.000 os migrantes que onte chegaron de forma irregular a nado ou a pé pola fronteira do Tarajal. O presidente da cidade autónoma, Juan Vivas, asegurou que para Ceuta é insostible.
2: Que é imposible asimilar esta presión. É absolutamente imposible. E que está máis que justificada, por tanto, a sensación que a cidade tiene, a ciudadanía tiene, de inseguridade, de inquietud, de impotencia e, en algunos casos, de abandono.
4: A maioría dos migrantes que chegaron a Ceuta son mozos, pero entre eles tamén hai moitos adolescentes e familias con nenos. O Centro de Estadía Temporal de Inmigrantes xa acolle máis de 1.000 residentes, o dobre da súa capacidade, e fora había 800 de persoas. As ONGs que axudan a infancia reclaman protección pros nenos e adolescentes e lembran que non se pode facer repatriacións colectivas de menores. A maioría dos comercios e bares pechaban hoxe en Ceuta e o exército xestionou as longas ringleiras que había pola mañá para comprar comida nos supermercados. Os militares van seguir despregados en Ceuta o tempo que sexa necesario, segundo a ministra de Defensa. Do lado marroquí da fronteira, as forzas de seguridade reprimiron hoxe os intentos de miles de persoas de entrar en Ceuta, a diferenza da pasividade que amosaban onte nas primeiras horas desta crise. En medio da crise migratoria, 130 persoas lograron entrar na cidade autónoma de Melilla, que pechou a fronteira. A maioría eran menores.
5: Pois, como dicimos, a fotografía que hoxe se tira en Ceuta é a dunha cidade cos comercios e cos restaurantes pechados por recomendación da Policía Nacional. Os empresarios din que a situación é sorprendente. Confían en poder normalizala a partir de mañá. Aquí na Radio Galega, hoxe, esta tarde, puidemos falar coa presidenta dos comerciantes de Ceuta, Nuria Polo.
6: Sí, falamos con Arancha Campos e contábanos que en moitos barrios ceutís poden verse mareas de migrantes vagando polas rúas e sendo dirixidas pola policía cara ao Tarajal, na zona sur fronteira con Marrocos. Sinala que entre os que cruzaron nas últimas horas había de todo, persoas que viñan case sen nada, descalzas, pero tamén aquelas que aproveitaron para facer compras.
7: Y había pues desde inmigrantes de este tipo que venía desde ilegales, que venían a comprarse un chándal y se iban con su ropa metida en la bolsa y se iban perfectamente equipados. Hasta padres que decían que venían a por sus hijos porque se habían escapado para Ceuta y no tenían ninguna necesidad, pasando por gente que tiene necesidad, que no tenía dinero, que no tiene que comer.
6: A responsable dos comerciantes de Ceuta di que non hai unha sensación de caos na cidade porque están afeitos a convivir coa xente de Marrocos, pero si lle sorprendeu esta marea humana. De aí que a Policía Nacional lles recomendase nas últimas horas pechar os comercios de alimentación e de roupa, tamén o único centro comercial que hai na cidade porque non se podía garantir a seguridade e é que, ademais, houbo constancia de incidentes.
7: Pues sí, ha habido comercios que han sido, bueno, no te diría saqueados, pero sí violentados, casas que han intentado entrar y bueno, pues no es una situación muy grave, no ha sido una invasión violenta, pero sí que ha habido episodios que nos gustaría olvidar.
5: En Ceuta estivo xo presidente do goberno Pedro Sánchez, que asegura que o vivido onte foi unha violación da integridade territorial de España. Anunciou que van instalar boias no mar para marcar a fronteira e superar así as reservas que expresa unha sentenza do Tribunal Supremo que prohíbe devolver en quente aquelas persoas que chegan a nado. Tamén se amosa disposto o presidente a estudar posibles cambios na lei de estranxeiría para garantir máis axilidade nas repatriacións.
4: Pedro Sánchez evita criticar a Marrocos. Asegura que a relación con ese país é agora moito mellor que na crise migratoria de 2021 e que a interlocución é fluida. O presidente do goberno agradecelle a Rabat a súa colaboración coas repatriacións, aínda que lle trasladou que a resposta ao sucedido ten que ser máis contundente. Sánchez entende que onte houbo un ataque contra a integridade territorial de España.
1: Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible.
4: Sánchez atribúe a entrada masiva de migrantes ás mafias de tráfico de persoas que utilizan, di, no seu beneficio a sentenza do Tribunal Supremo que prohíbe devolver en quente as persoas que chegan a nado porque non violan elementos de contención como unha reixa. Por iso, o presidente anunciou que se instalarán boias no espigón de Ceuta para marcar a fronteira.
1: Hemos solicitado a la empresa pública Sasamar, también en colaboración con la Armada y, por supuesto, también con la Guardia Civil, el despliegue de boyas en el espigón, entre otras cosas, para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo y, al menos, crear una barrera de contención, una barrera física, en términos al menos visuales, para que desde el punto de vista administrativo se pueda facilitar la repatriación en frontera.
5: O Partido Popular cree que o goberno non está dando unha resposta á altura desta crise. Alberto Núñez Feijóo, que mañá viaxará a Ceuta, fala dunha emerxencia migratoria que tamén é unha crise de soberanía. Cruz Martínez.
8: O PP rexeita a solución das boias de Pedro Sánchez e exixe unha modificación da lei de estranxeiría para corrixir a parte que deu pé a interpretación do Supremo e que se poida devolver os migrantes que chegan a nado. Propón como texto a iniciativa que presentou no Congreso no mes de xullo xa con ese obxectivo, tal e como explicou dende Ceuta o dirixente popular Juan Bravo.
9: O Partido Popular ha presentado unha propuesta para modificar eso, para que, aunque entren por vía marítima, tamén se poda producir el retorno. E o Goberno non o ha atendido, pero hoy estamos a tiempo. Esta tarde, que mañana, que el domingo, convoquen al Parlamento. Lectura única y aprobado. Y automáticamente, por lo menos podemos frenar que siga entrando gente. Y situaciones excepcionales requieren respuestas excepcionales.
8: Os populares creen que o goberno non estivo a altura, que lle faltou firmeza e pecou de debilidade, Miguel Tellado.
10: Sánchez está cometiendo una irresponsabilidad histórica, tremendamente grave. Ante una crisis de Estado, lo único que puede hacer es que el Estado responda con la firmeza que demanda la situación. Y la realidad es que hasta el momento eso no ha ocurrido.
8: O PP xa pediu a comparecencia de Sánchez para que dea explicacións. Entre outras cousas, quere saber se os servizos de inteligencia alertaran de que isto podía pasar, porque se houbo advertencias previas, di o devandito comunicado de Feijóo, o goberno debe asumir responsabilidades.
5: Desde Galicia, o conselleiro da Presidencia, Diego Calvo, pide ao goberno que cumpra coa obriga que ten de controlar as fronteiras para evitar que entren persoas de forma irregular.
11: Canto antes ten que asumir as súas responsabilidades do control de fronteiras, que é unha competencia única e exclusivamente do Estado, non? Non se pode limitar o goberno únicamente a xestionar a chegada de menores como se fose algo ineludible e que ten que ocurrir, senón que ten que tomar medidas na fronteira e deixar de tensionar, sobre todo, os sistemas despois de acollida que teñen as comunidades autónomas, non?
5: A raíz desta crise, varios países europeos pediron suspender a España do espazo Schengen para impedir o libre movemento de persoas. Entre eles, Italia, que acaba de anunciar que reintroduce os controis fronteirizos con España en portos e aeroportos. A Comisión Europea lembra que tanto Ceuta como Melilla están fora do espazo Schengen.
4: Italia anunciou que volve a introducir os controis migratorios en portos e aeroportos con España tras a chegada de miles de persoas a Ceuta dende Marrocos. Xa esta mañá, Francia reforzou os controis por ese motivo, pero, a diferenza do goberno francés, o italiano pedira suspender a España do espazo Schengen. Tamén o fixeron outros países como Suecia, Finlandia e Dinamarca. A presidenta da Comisión Europea pediu frear de inmediato as chegadas irregulares e desmantelar as redes de traficantes de persoas. O presidente do Consello Europeo, Antonio Costa, expresou a súa solidaridade con España, destacou a firme resposta do goberno e a colaboración con Marrocos. Tamén o presidente de Francia amosouse solidario e ofreceulle axuda ao goberno, incluindo a axuda a través da Axencia Europea Frontex, que xa plantexará Bruxelas. A Comisión Europea destacou que non está habendo unha afluencia de migrantes dende Ceuta á península, nin tampouco a outros países europeos. Pedro Sánchez respondeulle aos países que queren votar a España de Schengen que non é o momento de dividirse, non dixo de construir unha Unión Europea forte. E tamén lembrou os datos da Unión Europea sobre a xestión das fronteiras exteriores. Entran máis migrantes de forma irregular por Italia, os Balcáns Occidentais e Grecia que por España.
12: A Crónica, con Silvia Pereira, na Radio Galega.
0: A 7:16 minutos falamos desa operación especial de tráfico con motivo das vacacións de agosto. Comezou ás 3 da tarde, agárdanse máis de 500.000 de desprazamentos aquí en Galicia. Segundo nos contan desde o Centro de Control de Tráfico do Noroeste, a esta hora a circulación é normal por toda a rede viaria de Galicia, pero aqueles que están entrando na comunidade pola autovía A6 xusto antes de chegar a Pedrafita están atopando retencións de ata 2 kilómetros no Castro, entre Vega de Valcarce e a entrada a Galicia en sentido a Coruña, por mor dun incendio forestal que hai preto da calzada no Bierzo. En todo caso, ata o domingo, tráfico prevé 500.000 de desplazamentos por estrada en toda España. Estamos ante a segunda fase da operación especial deste verán, que ademais coincide cun encarecemento dos carburantes que esta semana alcanzaban o prezo máis alto dende maio de 2024. Xosé Luis López Vila.
13: Sí, boas tardes. O mes de agosto é o de maior movilidade do ano, cun maior control por parte dos axentes de tráfico. A maior intensidade de circulación concentrarase nas saídas das grandes cidades e nas vías cara aos destinos turísticos. O director do Centro de Xestión de Tráfico do Noroeste, Bruno Descamps, asegura que nesta nova operación se terán moi en conta os desplazamentos curtos.
14: Prevése que o aumento deses desplazamentos será maior, que terás en conta non só esos largos desplazamentos, senón tamén os cortos, pois por festas, por un ámbito máis local, como accesos a praias, como accesos a eventos, tanto lúdicos como deportivos, que podan ocorrer en cada unha das zonas do territorio.
13: Estes días coinciden na rede viaria os que inician as vacacións, cos que regresan. Precisamente as gasolineiras traballaron hoxe arreo para encher os depósitos ante as viaxes desta fin de semana. A maioría dos usuarios en Galicia atópanse cun encarecemento de 14 céntimos na gasolina e de 22 no gasóleo. A razón é que decaeu a rebaixa do IBE dos carburantes e regresa o 21%. Os cidadáns queixanse, pero asumen con resignación esta situación.
15: Están altísimos e é unha situación prácticamente insoportable.
16: Notase moito o que costa encher o depósito. Ahora mesmo non sei canto acabo de facer, me durará un día ou dous de traballo, un día e medio, e acabo de gastar pues, prácticamente 100 euros. Así non se pode.
17: Ahora en verano, con lo que tenemos que utilizar el coche, viajes e demás, pues se nota al final de mes, la verdad.
18: A subida e outra subida, xunto cos datos de inflación, que cada vez que vas ao supermercado ves ca bolsa medio chea e ca carteira vacía.
19: É complicado resistir, sobre todo pos autónomos.
13: O encarecemento prolongado dos combustibles xuntase cos gastos da posta a punto do vehículo. É importante extremar a precaución e tamén telo coche a punto con todas as revisións necesarias para poder viaxar tranquilo.
20: O normal sería revisar líquidos, niveles de refrigerante, aceite do motor, agua dos limpias, revisar un pouco as luces, o estado da batería, e bueno, frenos e rodas, que sería o esencial para ir seguros e disfrutar do viaxe sen ninguna complicación.
13: Lembramos que ademais é obrigatorio levar a baliza VDAZA6 que se conecta coa DST cando se activa para señalizar as incidencias nas estradas.
0: Hai que lembrar que para conducir hai que estar nas mellores condicións psicofísicas, polo que consumir alcohol ou drogas é completamente incompatible. Na última campaña especial de vixilancia do consumo destas sustancias aquí en Galicia, no mes de xullo, a DST detectou máis de 800 positivos nunha semana.
13: Sí, os axentes da Garda Civil de Tráfico realizaron 32.000 controis entre o 13 e o 19 deste mes. Nas probas de alcohol, case 600 resultaron positivas, e no caso das drogas, algo máis de 300. O presidente de Automobilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo, asegurounos na Radio Galega que os datos son alarmantes e é necesario concienciar sobre os riscos do consumo destas sustancias ao volante.
21: Sigue siendo preocupante por unha razón, porque la conducción, y eso es algo que tiene que tener todo el mundo muy claro, es una actividad arriesgada, que requiere de nuestra máxima atención, nuestra máxima concentración y nuestras mejores condiciones psicofísicas, y la ingesta de cualquier sustancia que pueda alterar las condiciones psicofísicas de los conductores es incompatible con la conducción.
13: Mario Arnaldo considera que la legislación debe establecer una tasa cero para conducción en onde isar como agora, 0,25 miligramos por aire aspirado. Ademais, a DST detectou nos últimos anos ata un milleiro de infraccións anuais por non levar posto o cinto de seguridade. De feito, no 2025, o 20% dos falecidos en Galicia perderon a vida sen levar o posto. A pasada madrugada, un mozo de 28 anos faleceu ao sairse da vía e colidir co seu vehículo contra o muro dunha casa na Pobra do Caramiñal. Os primeiros indicios apuntan a que non levaba precisamente o cinto de seguridade. Civil trata de esclarecer o sucedido.
0: Pois de cara a setembro, os que teñan nenos pequenos saiban que o curso nas escolas infantís públicas este ano vai comezar o luns 7 de setembro, non o venres día 4. O motivo é a adxudicación de destinos novos a case 900 traballadoras que este ano conseguiron praza fixa. Nuño Alonso.
2: Sí, a rede de...

0: Escolas infantís pública de Galicia conta cuns 170 centros e o vindeiro curso será o primeiro no que a maioría das educadoras dos cativos de 0 a 3 anos teñan unha praza fixa. Foi precisamente nos últimos días, cando as preto de 900 docentes que pediron o traslado ou superaron un proceso de estabilización, elixiron destino. Con todo, non será te iniciado o vindeiro mes de agosto cando saberán definitivamente en que centro traballarán a partir de setembro. Empezarán a exercer as súas funcións no primeiro dese mes, únicamente 3 días antes da data prevista para o inicio do curso e sen marxe para facer preparativos. É por iso que a Xunta decidiu atrasalo ata o día 4 de setembro, o luns da semana seguinte. O Goberno galego comunicoulle esta decisión urxente ás escolas para que os centros xa transmitan ás familias no que o último día do presente ano escolar.
1: En clave sanitaria, a Consellería activa o protocolo de vixilancia e control tras detectar un caso de sarampelo nun home de 40 anos.
2: O caso notificouse o 23 de xullo e o doente atópase en bo estado de saúde. Segundo os expertos, o máis probable é que este caso sexa dunha persoa que vén de fora, mal é que aínda non se puido determinar o lugar no que se produciu. O pediatra e experto en vacinas, Federico Martinón, di que unha vez que entra un virus e hai xente sen vacinar, a enfermidade pode poñerse de novo en circulación no territorio.
3: En España xa é posible que se produzan o que chamamos casos autóctonos, é dicir, o virus está a circular en aquelas persoas que non están vacinadas ou que só están parcialmente vacinadas, poderían padecer a infección porque xa está a circular o virus de novo no noso país.
2: O sarampelo é unha enfermidade altamente contagiosa, previble mediante vacinación, que causa febres e erupcións na pel, ademais de outros síntomas como tose, rinite ou conxuntivite. A Consellería de Sanidade di que o risco de contagio é moi baixo porque Galicia ten unha elevada cobertura de vacinación infantil fronte a esta enfermidade, con taxas de inmunización que superan o 95%.
1: Será en setembro cando a Consellería de Sanidade presente o novo plan de reforma da atención primaria pensado para reforzar este servizo. Entre as novidades que xa se avanzaron están incorporar podólogos ou descargar os médicos do traballo burocrático. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, confirmaba esta mañá que a reforma xa está ultimada e que inclúe cambios valentes. Anunciou nunha visita o novo centro de saúde de Conxo, en Santiago, que vai entrar en servizo este mes de agosto. Rocío Pernas, boas tardes.
4: Sí, que tal, saúdos, boas tardes. Está previsto que comece a funcionar, que reabra este mesmo mes de agosto ese centro de saúde de Conxo, que dá servizo a 5.000 veciños e veciñas do barrio Compostelá. A Xunta investiu 5 millóns e medio de euros na ampliación e reforma integral dese centro de saúde, con 12 consultas e 2 unidades de saúde mental. Os profesionais valoran a nova contorna. Luis Sánchez é pediatra no centro.
5: Creo que los centros pequeños como este facilitan mucho que sepas el nombre y apellidos de cada persona a la que atiendes, y creo que eso redunda en una mejor asistencia, más confianza y más seguridad. Creo que el entorno ahora que tenemos lo va a facilitar mucho. Yo he de decir que trabajamos siempre con luz de neón y creo que ahora vamos a poder trabajar sin ninguna luz más allá de la del sol.
4: O presidente da Xunta presenta esta actuación como unha demostración máis da aposta por unha modernización integral da atención primaria para acadar unha asistencia máis próxima e máis moderna. Avanza para setembro a presentación de toda a reforma deste primeiro chanzo da sanidade pública.
6: Polo que eu vexo, polo que me conta o conselleiro, está moi traballado, moi falado, ten que estar ao máximo, para que funcione e para que os profesionais de atención primaria e tamén os pacientes sexan os primeiros convencidos dos cambios que queremos introducir, que van ser cambios valientes, cambios necesarios, e todo iso estará no plan global que eu agardo que no mes de setembro podamos presentarlo na súa integridade.
7: Silvia Pereira, A Crónica.
1: Na economía remata o mes de xullo con presentación de resultados empresariais. O grupo Cortizo facturou case 1.000 millóns de euros no 2025, logo de medrar máis dun 10%. A multinacional galega, líder en deseño e fabricación de solucións en aluminio e PVC, lembra que o 75% da súa produción exportas.
8: Sí, de feito, a compañía padronesa está presente en 84 países, aínda que Francia, Reino Unido e Alemanha son os seus principais mercados estranxeiros. A firma aumentou a súa produción ata cadar as 118.000 toneladas de aluminio, case un 5% máis que no 2024. Ademais, a división de PVC experimentou tamén un crecemento do 15,5%, rozando as 26.000 toneladas. O grupo Cortizo pechou o ano cun cadro de persoal que supera as 4.000 persoas, coa creación de case 200 novos postos de traballo de forma directa o pasado de exercicio. Durante 2025, la multinacional ejecutó un investimento de 63 millones de euros para modernizar y ampliar

0: A súa estrutura. O proxecto máis destacado foi a inauguración precisamente do centro de reciclase de aluminio no concello coruñés de Coirós.
1: Tamén medra a conserveira galega Gealsa, un 5,6%, eleva a súa facturación ata os 825 millóns de euros.
2: O grupo con sede en Boiro incrementou o seu negocio en máis de 44 millóns de euros, o que reflicte a súa capacidade para manter a actividade nun sector exixente, segundo indica a conserveira nun comunicado. Europa segue sendo o principal mercado de Gealsa, onde concentra o 85% da facturación. O resto das súas operacións concéntranse sobre todo en Chile e en Brasil. O grupo conta cun cadro de 3.600 traballadores. O pasado exercicio destinou 40 millóns de euros para o novo centro logístico de Bodión, en Boiro.
1: Hoxe tamén é día de reaccións á decisión do grupo Indra de instalar unha nova fábrica de vehículos militares no Concello das Pontes, unha fábrica na que vai investir 18 millóns de euros. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, celebra a confirmación deste proxecto logo de meses de traballo conxunto.
3: É un proxecto que se instala nunha zona de transición xusta no ámbito de seguridade e defensa e, ademais, un proxecto dentro da industria metalmecánica que xerará postos de traballo directos, pero que tamén o principio creemos de unha cadea de valor que se pode xerar nesta zona vinculada a esta industria. Comenzamos a traballar dende xa para tramitar este proxecto o máis rápido posible e, polo tanto, que canto antes poda comenzar a fabricación.
1: Está previsto que esta fábrica xere entre 70 e 120 postos de traballo directos que o presidente da Confederación de Empresarios de Galicia destaca serán de emprego especializado e de calidade.
4: Que é unha moi boa noticia e creo que os empregos de calidade que se van a crear, porque as tecnoloxías que se están a traballar en este tipo de industrias pues, moi avanzadas e con un valor engadido importante, non? Por lo tanto, estamos todos satisfeitos de que poda concretarse de unha maneira definitiva.
5: Silvia Pereira, A Crónica.
1: O ordenaron hoxe o ingreso en prisión provisional do mozo de Ribeira, acusado de matar o seu pai cunha escopeta. O rapaz confesou o crime en sede xudicial. Está acusado dun delito de homicidio e doutro de tenza ilícita de armas.
2: O mozo de 24 anos pasou hoxe a disposición da xuiza do xulgado de Ribeira, que decretou para ele o ingreso en prisión provisional comunicada e sen fianza. O presunto autor do crime recoñeceu os feitos, que lle disparou a seu pai o mércores á hora de xantar durante unha discusión na vivenda familiar en Aguiño. Tras recibir os disparos, a vítima de 47 anos morría no Hospital da Barbanza. Sobre o finado pesaban varias denuncias por altercados familiares e chegou incluso a ser detido en algunha ocasión. A escopeta coa que presuntamente o seu fillo lle disparou era do propio rapaz. Varias fontes din que a atopou, a puxo a punto e quedou con ela. Sobre o mozo pesa un delito de homicidio de tenza ilícita de armas. O seu abogado xa anuncia un recurso contra o seu ingreso en prisión provisional. Di que a confesión é un atenuante e que ademais o rapaz ten o apoio da familia.
1: En este último día do mes tamén hai que lamentar o crime dunha muller en Santander. Tiña 27 anos, está detido a súa parella de 39 que confesou os feitos. O suceso xa se confirma como violencia de xénero. Así chegamos ás 7:30. Quedan xa coa crónica deportiva con Lucía Junquera. Boas tardes.
6: Que tal, Silvia? Boa tarde. O Depor viaxa a Alemania para comezar a súa xira europea de pretemporada. Mañá, partido diante do São Pauli en Hamburgo. Movementos de mercado no Celta, próximo a fichar o central senegalés Abdoulaye Faye, que chegaría cedido polo Bayern Leverkusen. Temos fichaxe tamén no Lugo, a do mediapunta logroñés, ex do Depor Fabril, Mario Nájera, e fichaxe tamén no Liceo de Hockey, volve a Coruña, Edu Lamas. Definidas tamén as semifinais da Copa Galicia de Baloncesto, que enfrontarán o Leima Coruña co Club Ourense Baloncesto e o Obradoiro co Breogán.
5: Os deportes na crónica.

7:41, imos agora coa actualidade do Celta que pasa esta semana sí polo mercado. Onte superaba o recoñecemento médico co Cádiz Damián Rodríguez, que estará cedido esta temporada no equipo andaluz. O centrocampista de Ponteareas de 23 anos vai xogar baixo as ordes de Imanol Idiáquez, do exadestrador do Deportivo en Cádiz. Damián tiña renovación da cesión, tiña unha oportunidade de renovar esa cesión co Racing de Santander logo de conseguir ese ascenso á primeira división, pero non entraba nos plans do adestrador santanderino, así que a solución, pois un pouco de consenso que tomaron tanto Racing como o Celta, foi buscarlle pois un lugar, un acomodo na segunda división, tamén para que pudese ter minutos, e finalmente resolveuse que esa solución fose o Cádiz, na segunda división, este novo destino para Damián Rodríguez. E o Celta ten novo defensa, a falta de confirmación oficial do club, porque o central senegalés Abdoulaye

0: a asinar polo Celta en calidade de cedido. Abdoulaye é xogador do Bayern Leverkusen, ten contrato co equipo alemán ata 2030, aínda que a temporada pasada xa estivo cedido no Lorient da Liga Francesa, un equipo co que disputou 17 partidos na Ligue 1 de Francia e 2 tamén na Copa de Francia. Un central zurdo que se desenvolveu esta temporada no equipo francés nunha liña de tres, un sistema moi parecido ao que practica o conxunto vigués, así que preto ese fichaxe, esa cesión con opción de compra para o senegalés, que será a terceira incorporación do conxunto dirixido por Claudio Giraldez neste mercado de verán, logo das fichaxes do lateral esquerdo Javi Galán e do centrocampista Aleix Febas. O Celta tamén tería avanzadas as negociacións para a chegada dun porteiro. Por agora non sabemos nomes, o que existen pois esas negociacións, que seguramente pois nos vindeiros días poidamos tamén afinar un pouco ese nome, por onde vai ser a nova fichaxe para a portería do Celta. O Celta non xoga esta finde, como si fai o Depor. Toca descansar de amigables, polo menos ata o mércores, que se vai enfrontar o Sassuolo. Si xoga mañá o Celta Fortuna de Freddy Álvarez en Portugal ante o Vizela ás 6 da tarde. Na convocatoria de Freddy volven estar Óscar Marcos e Ángel Arcos, que estiveron estas semanas adestrando co primeiro equipo e que volven para esta convocatoria a xogar co filial co Celta Fortuna. E falamos tamén dun excéltico, do defensa de Nigrán Kevin Vázquez, que ten novo destino. Vai xogar en Islandia, no Thor Akureyri, ata 2027.
1: Hey, chicos, soy Radu, como estás? Todo bien? Escucha esa idea.
0: E agora escoitan a nova canción de Hugo Gezeta, que lle canta a Radu, a Jon Radu, o porteiro do Celta, que foi a sensación da temporada pasada coas súas paradas e tamén co seu bo ambiente, e por iso o rapeiro de Ponteareas quixo dedicarlle esta canción.
2: Foi un pouco unha idea que comeza como moitas ideas así ao tolo. Eu son celtista dende pequeno e bueno, este ano e estes últimos anos tamén pois estamos así como moi enganchados e tamén ilusionados tanto cas tempadas que fan como un pouco coa estrategia de comunicación, que máis que estrategia, eu creo que, bueno, que se fai con unha identidade detrás e con sentir detrás. E xuntouse iso con que fago música, con que fago cancións. Entón, bueno, despois da temporada así de voltar a Europa e co carisma que ten dado, con como conectou coa afección levando tan só un ano aquí no clube, pois entre eu e os colegas que empezamos a argallar o tema, pois dixemos, bueno, pois vamos a probar a facer algo. Non sabíamos cando comezamos, se iba a ser ao final un tema rematado como tal ou se iba a ser unha idea destas que queda aí feita, pero bueno, ao final acabou facéndose.

Pois con ese radurrado pasamos agora a Primeira Federación. Seguimos co fútbol galego, porque temos fichaxe no Lugo. Chega o Anxo Carro, Mario Nájera, media punta rioxano, e formado na canteira do Depor. Foi un xogador moi importante no recente ascenso á Primeira Federación do equipo que dirixe Manuel Pablo, co que marcou 15 goles en 32 partidos con ese Depor Fabril, pero ten moito gol...

0: Deixamos agora de lado o fútbol, falamos das novidades no polideportivo, porque xa temos datas e tamén os emparellamentos para a Copa Galicia de Baloncesto, que este ano se vai celebrar en Santiago a partir do 5 de setembro. Ainda queda moito, pero, como decía, este mediodía pues, celebrouse o sorteo das semifinais. O primeiro partido vai ser ese 5 de setembro ás 6 da tarde. Enfrontaránse o Leima Basket Coruña e o Club Ourense Baloncesto. E xa a partir das 8:30 da tarde, o duelo entre o Mombuso Obradoiro e o Río Breogán. A final, entre os equipos que gañen cada un destes duelos, será xa o día seguinte, o domingo 6 de setembro. Cun Breogán en Europa, con 3 equipos na ACB e cun Club Ourense Baloncesto que quere apuntalar o seu proxecto, o presidente da Federación Galega de Baloncesto, Julio Bernárdez, saca peito con esta Copa Galicia deste ano 2026.
1: A mellor Copa da historia, non? Creo que quedase corto decir das mellores. Penso que a mellor, fai 38 anos, creo que había tamén 3 equipos na ACB, pero unha ACB máis amplia, con 2 grupos, non é a mesma que agora a exigencia que ten, e ainda por riba, o equipo que ven da primeira FEB ten un potencial que eu espero que por ano que ven sexan 4 equipos da ACB. A ver, nestes intres todavía penso que non hai nada confeccionado porque as plantillas non están rematadas, non? Eso marca fundamentalmente o que vai ser o de venir da competición. Home, si queres falar, Breogán ten unha estrutura de máis tempo na Liga CB, pero Obradoiro e Leima teñen a experiencia de anos pasados tamén de estar nesta competición e non son ninguns neófitos. Cob ten un peligro permanente que o seu adestrador, que coñece perfectamente o organigrama do baloncesto galego nacional, e sempre pode plantexar problemas. Obviamente a plantilla é menos exixente, se queres, ou costa menos cartos que as outras, entón en principio deben ter ventaxe aos equipos da CB, pero eu non me fío de Moncho nunca.
0: Falamos tamén de hockey a patins do Liceo, que anunciaba a fichaxe de Edu Lamas. O coruñés regresa a casa, regresa ao Liceo, logo dunha etapa na Liga Portuguesa, primeiro co Benfica e logo co Oporto, co que gañou a última Liga de Campeóns. E agora, pois, Edu Lamas quere facer o propio co Liceo, co club da súa casa. E esta fin de semana temos nova cita coas traiñeiras, coa Liga ACT, que se pon moi interesante logo da remontada de Ares ante Chapela na pasada bandeira de Guecho. Mañá, sábado, temos bandeira de Santurchi e o domingo a bandeira de Lequeitio.
2: Por vez primeira na tempada, Ares chega a unha fin de semana sen estar no derradeiro posto da clasificación.
3: Seguimos adelante, Hugo, sigue.
2: Este sábado abre a segunda metade do calendario.
4: Verdad que non contamos con ir últimos tantas regatas seguidas.
2: Quedan 10 xornadas. Ares é penúltimo, Chapela pecha Cancelas. Todo apunta a que un dos dous descenderá.
4: San Juan, coa de guitarra, e Santurchi están moi longe. É posible recuperarlo, pero é moi complicado. Ou collen ahora un baixón moi grande do seu rendimento, cosa que non creo, senón vai ser cosa nosa de Chapela.
2: O patrón de Ares nota que este ano subiu o nivel da zona baixa da Liga.
4: Sei os datos da miña treña, e non é máis lenta que o ano pasado. Bueno, fixemos 17 de media, son a velocidade alta. O ano pasado, poucas fixemos desa velocidade, estamos quedando sextos, séptimos, principio de temporada, con os mesmos registros. Este ano chegou para quedar de décimos.
2: Ser décimo, sair do último e penúltimo posto, e o noso Valhalla, o territorio da salvación para os equipos galegos.

Pois deixámolo aí con esa cita para esta fin de semana. Mañá é pasado con dúas novas bandeiras para esa Liga ACT, a primeira, a máxima categoría das traiñeiras. Nos despedímonos aquí, pero volvemos a partir das 10 da noite con esta edición de Benres do Galicia en Goles. Ata despois.

0: Son as 8.
1: Última hora, Radio Galega.
0: O goberno asegura que xa retornaron a Marrocos 48.300 inmigrantes que entraran en Ceuta nas últimas horas de forma ilegal. Os datos oficiais indican que foron máis de 50.000 as persoas que accederon a pé ou a nado nunha chegada masiva sen precedentes. 57 persoas morreron nese intento e non se descarta que poida haber máis falecidos no mar. As forzas de seguridade estános guiando para que regresen a Marrocos de forma voluntaria, como nos contaron Arancha Campos, presidenta dos comerciantes de Ceuta, que hoxe teñen os negocios pechados por seguridade.
2: É unha situación sorprendente, las calles tomadas por estas mareas de personas. La policía va poco a poco encauzándolas hacia el Tarajal.
0: O presidente do goberno, Pedro Sánchez, que hoxe estivo en Ceuta, asegura que Rabat ten vontade de colaborar e facilitar as repatriacións. Di que a entrada masiva se debeu a que as mafias fixeron unha interpretación sesgada dunha sentenza do Tribunal Supremo que limita as devolucións en quente a que os inmigrantes rebasen elementos de contención na fronteira. É por iso que hoxe ordenou colocar boias no mar para marcar ese límite.
3: Hemos solicitado a la empresa pública Sasamar, también en colaboración con la Armada y por supuesto también con la Guardia Civil, el despliegue de boyas en el espigón, entre otras cosas, para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo y al menos crear una barrera de contención, una barrera física, en términos al menos visuales, para que desde el punto de vista administrativo se pueda facilitar la repatriación en frontera.
0: O Partido Popular cree que o goberno está improvisando e que non está á altura desta crise. Alberto Núñez Feijóo, que mañá viaxa a Ceuta, critica que non houbese un despregamento inmediato de medios onte e pide cambiar a lei de estranxeiría, seguindo a proposta que os populares rexistraran no mes de xullo. Miguel Tellado é o secretario xeral do PP.
4: La seguridad y la convivencia están comprometidas. Y todo, hay que decirlo, es consecuencia directa, no, directísima, del abandono de un gobierno que no gobierna nada. Este es el resultado de no tener política migratoria, de regalar papeles para todos y de regularizar y de golpe a más de 1 millón de inmigrantes que han entrado en España de forma ilegal.
0: A raíz desta crise, varios países europeos pediron suspender a España do espazo Schengen para impedir o libre movimento de persoas. Italia acaba de anunciar que activa controis nos portos e aeroportos para as persoas que procedan de España e que non sexan europeas. Francia tamén di que vai aumentar os axentes despregados na fronteira con España. E aquí en Galicia, 3 asociacións de viticultores das Rías Baixas fan un chamamento a impedir a compra de uva foránea por baixo do custo de producción. A Asociación de Unión de Viticultores Darbo, a Asociación de Viticultores Valdo Ulla e a Agrupación Profesional de Viticultores Rías Baixas fan un chamamento ao conxunto de organizacións agrarias e a entidades representativas do sector para que se sumen a este labor de vixilancia e defensa dos produtores. Explican que a produción deste ano será máis grande do que as adegas poden asumir e alertan de que o exceso de oferta pode provocar unha forte presión á baixa sobre os prezos da uva. Julio Reboredo é o portavoz voz das agrupacións de viticultores.
5: Queremos advertir un pouco ao sector de que o pensen e que antes de firmar contratos por debaixo dos costes de producción que o mediten e que sepan que vamos a estar vixiantes ante esas prácticas e si ocurren, pois informaremos e asesoraremos aos viticultores para que aquel que queira denunciar, pois que presente a denuncia correspondente ante Baica.
0: En Santiago de Compostela está todo preparado para poñerlle o ramo ás festas do Apóstolo. Ás 11:30 da noite comezará a tradicional tirada de fogos de artificio desde o Paseo da Alameda. Antes, ás 10, será o grupo de muros de Rapans os que despidan as festas na Praza da Quintana. Ás 8:04 damos paso a Bola Extra. A información regresa a Radio Galega a partir das 9.
6: Aquí comenzamos a Bola Extra, pero vostedes non chamen porque tontería, porque este programa é grabado, son os mellores momentos da Bola Extra, os mellores non, os mellorazos momentos da Bola Extra.

0: tiña tanta fame once. Pois funlle por detrás e dixenlle sin oído: perdona, me das unas patatas, porque a ti era argentina. Sí. Me das unas patatas, quedoume así mirando. Que dices de unas patatas? Me das unas patatas. E douse de conta, porque estaba ca mesma amiga, e dime: ai, son ustedes, son ustedes. E nos empezou a abrazar no momento caiu. Mira, que risa. A tipa riuse, pero ao mesmo tempo...
1: Sí, claro, pero as patacas non as
0: devolveu. Tiña cara así como de vergonza. E di: es que recién me estaba separando. Dijo: claro, daba chafame.
2: Normal.
0: Estabase separando, pero unha semana despois xa acabou a separación. Vio ali moi acaramelada.
3: Sí.
2: Muy
3: sí.
0: Pero
2: sí.
0: Dijo, que probabilidade había de atoparse unha persoa que... Dijo, esta debe ser unha peregrina ou tal.
2: Tienes que preguntarlle, cal é o menú?
0: Peregrino ali ao forno. E dijo, pero que probabilidade había dunha semana despois a toparse a chavala esta en o mesmo sitio.
3: En o mesmo sitio.
0: Ali diante da orquesta.
2: Igual dormele.
0: Que debía de quedar ali toda a semana. Bueno, sí. O mesmo pensaría de nós.
3: Tamén diría de ti, ela, claro, que fai esta que outra vez. Por certo, non sei se liches unhas declaracións de Isabel Preisler, que o meu gurú, é dicir, eu xa sabes que cando non sei que facer, digo, que faría Isabel Preisler neste caso?
0: Sí.
3: Entón, pode ser que non o faga, pero penso, non? Mm. Pode ser que non siga ese consello, pero penso que faría. Como se comportaría Isabel Preisler neste momento?
0: Roubaría patacas, Isabel.
3: Claro, poñerías a berrarlle a tipa das patacas, non? Isabel Preisler indignaríase elegantemente, entón...
2: Habería un guardacostas que lle partiría a cabeza.
3: Este, nas últimas horas, mira, apareceu unha noticia que realmente non é nova, pero nos gustou nos para traer hoxe actualidade dunhas declaracións de Isabel Preisler, que di textualmente: cando eu estaba casada con Julio Iglesias, estábamos obsesionados con tomar o sol. Recordo que íamos a festas polas noites e eu era un vestido que camiñaba só na oscuridade do morena que estaba. É dicir, Isabel Preisler estaba tan morena que de noite non a vías. Vías o vestido e parecía que o vestido camiñaba só.
0: Claro, porque estaba do color da noite.
2: Ghostbusters. Sí.
0: Pero mira, isto pasaba e cando estaba con Julio Iglesias.
3: Sí, porque eran a finais dos 70, principios dos 80.
0: Si non estaba con ele, non tiña gana de estar morena.
3: Bueno, igual, a veces a túa parella contáxate as obsesións. Eu creo que Julio Iglesias... perdoarame e admitirao, un poquinho de obsesión por estar moreno sempre tivo,
0: ten porque así como un color de Trump,
3: ten unha cor permanentemente
0: así
3: morena.
0: Así como Dorito. Vamos, así anaranjado.
3: Pero
0: eu teñome que confesar aquí neste programa, porque ainda onte, non, fui onte que chamou un ointe e dixo: deixa de tomar o sol.
3: Sí. E ti dixeches que estabas branca. Eu, no, cando vin isto de Isabel Preisler, pensei en ti, mamá Topa. Dixen, mamá Topa, ten un pouco disto.
0: No.
3: Ten obsesión con estar morena.
0: Eu este ano non estou morena. Teño que confesalo, porque ora levo 15 días aquí en Santiago, e claro, non fun a praia.
2: E salindo pola noite.
0: Claro, pola noite claro. Non hai sol. Entón, non teño o moreno que debería de ter. A ver, eu por general xa sou morena, pero eu von 3 días a praia e estou...
3: Estás negra.
0: Estou negra. Hai moitos anos sí que me chegou a crear un pouco de obsesión.
3: Crea adicción, verdade?
0: Sí, porque é como os tatuaxes, faz unha queres máis. Pois o moreno, é que eu véxome moi ben cando estou morena.
3: Claro,
0: véxome moi ben. E sempre queres máis, Eu me acordo que eu iba cunha amiga a unha praia e tiñe... Isto non o fajades, isto é malísimo. Eu
3: facía... Non, pero estamos falando de antes.
0: Claro.
3: Porque, a ver, hoxe tamén
0: non había
3: isto,
0: información que había ahora.
3: De que admitamos burradas que facíamos para poñernos morenos e tiñamos esta obsesión.
0: Pois nós levábamos unha botella de aceite deste tipo Johnson's e nos embadurnábamos de arriba abaixo e nos tirábamos así, cual lagartos ali nas pedras. Iso era...
3: Ali na airfryer.
0: Chamizo,
2: Pero, escoíteme, había outro produto que era moi bo, que era crema de zanoura.
0: Sí,
2: crema de zanoura
0: con aceite. Pero iso xa era crema. Dijo, no, crema nada.
2: Eu merquei nunha vez.
3: Ti tamén botaches de xa.
2: Eu merquei nunha vez, embadurmei, non sei como fixen, polas costas, por
0: todos lados.
2: Embadurmei. E Steven, pois era a Playa América, creo que era. E cando cheguei ao hotel a pegarme unha ducha...
0: Eras con luz sanatoria.
2: Non. Aquilo era unha cousa, sí. Non me pude poñer ni unha camiseta de lino. Nada.
0: Porque estabas queimado.
2: Claro, negro.
0: Pero mira, eu recordo, é máis, sempre íbamos á mesma praia, que é a Praia de Gures. É un sitio que chama Gures. Bueno, nós chamamos a Praia de Gures. Pero o sede é Gures. E sempre íbamos á mesma praia. E había un chico que eu conocía dali, bueno, un amigo, que eu conocía de toda a vida. E cando nos íamos a esta playa, ele estaba empezando a salir cunha chica, que a minha chica non me conocía, pero sempre me vía falando con ele. Tempo despois que eu colle relación con esta chica, confesoume que ela lle preguntara a ele: mira, esta chica que falas na playa, é moi morena ou é negra? Ti imagínate o morena que estaba,
3: Pero a ver, tía...

0: veces ves na praia, hai xente que xa é famosa por iso, xente que non debe sair dali.
1: Sí, sí.
0: Porque está negra, negra.
2: Pero que máis non se moven da toalla, nin se van a mollar nin os pés, nada. Están
1: no,
2: así.
1: Ou paseando, que pasan horas paseando de un lado para outro.
0: A ver, na... Agora este ano, eu ainda seguro que está, pero na Praia da Lanzada sempre...
1: Xa o vin.
0: E aí lle chaman o Moreno da Lanzada.
2: Ay,
0: que
2: sí.
0: Aparte, seguramente a él non lle parece mal, porque creo que mesmo saiu algunha vez no xornal e tal, porque é un señor que está negro e non sae dali, e que está negro, xa te chama atención por isto.
2: Pero eso tenche que pasar factura, eh?
0: Bueno, no, claro, pero millor...
2: A ver, cando... si metes crema, no...
0: Pero hai xente que son como a ti, das que... porque, claro, é certo que isto mellor non te das de conta. E como ti dis, veste favorecida do moreno e segues te poñendo morena. E chega un momento... Ti non te das conta porque estás facendo estar tan morena. Sí. E chega un momento que estou tan morena que digo, isto xa é desagradable.
2: Ai, non, a mí encánteme, a mí encánteme.
0: A mí tan morena non me gusta. De feito, hai veces que aquí os ointes dime, no verán. Cris, como estás tan morena? Digo, claro, non son consciente, pero claro. Igual vexome na pantalla e digo,
2: ti non te das de conta. O sea, veste todos os días no espello.
1: Eu teño unha táctica. Se estou moi moreno, pelo.
0: Ah, bueno, ay, sí. Pero son el que non estás moreno, que macho este tamén.
2: Mira, eu no único sitio, é verídico, no único sitio donde me queimo é Cerceda. Cando vou ao parque
0: acuático.
2: Cando
0: vas ao parque acuático.
2: Sí, sí, sobre todo
0: estás na auga todo o tempo.
2: Estás na auga, estás nas colas para tirarte polos tobogáns e tal, e ali pita moitísimo. Pois é no único sitio que me poño se o vermello ou o pelo, senón nada.
0: Sí, eu tampouco adoito pelar, pero adoito poñerme moi morena, se vou moito a praia, non? É verdade que últimamente intento, me gusta estar morena, pero non demasiado morena.
2: A ver, o sol hai que ter moito cuidado, sobre todo na cara, hai que meter moita crema, porque arrugaste moito co sol.
0: Non, e logo tamén, cando ves outra xente que está moi morena, ás veces se desagrada. Este look de... Mandeixe unha foto.
2: Sí. No, pero esa naranja dorito.
0: Moi morena e logo moi loura, porque hai xente que ten mecha rubia. No?
2: Look Trump.
0: Entón, claro, iso final fai un contraste.
2: Sí, porque tes ese pelo amarillo pollo e ese moreno que é... É color dorito,
0: pero
2: é que non é
0: look,
2: moreno.
0: Ese look vémolo moito no verán. Ti vas a un sitio de praia e sempre é a típica persoa.
2: Os ingleses, cando eu que suelo ir moito a Canares así unha vez o ano, e ve los ingleses
0: no, ali poñense vermellos.
2: Medio rascados, tirados na hamaca, están tipo gamba a la plancha. Langostino. Iso é...
1: Oh, cru.
2: Dios
1: mío.
2: Non a
1: plancha, cru. Están así dese color.
0: Ben, pois hoxe preguntamos, gustavos estar morenos? ¿Alguna vez fixestes alguna burrada ou algo especial por intentar estar morenos? ¿Creou vos adicción todo isto?
2: Esta xente que vai ao solario un todo ano. A mí non, ves, a mí
0: eu tive unha época, hai tempo, na miña xuventude,
2: sí,
0: que claro, como quería...
1: Tamén, eh?
0: Non, pero non vou ao solarium, eh?
1: Ah, no, pero hoxe en día tamén hai xente que ten,
0: claro,
1: incluso na casa,
0: que solarium. Que como me vía favorecida no verán, digo, vou ir ao solarium todo ano para mantelo moreno.
2: Sí. Pero non é o mismo,
1: no
2: é un tono moi artificial.
1: Tamén hai cremas, cousas, pero non é igual.
0: Xa hai moitos anos. Que
2: ay, mira, outra, non é hora que falas. Non, é que teño aquí para todos.
0: Damos os teléfonos, 981-540-979. Coñecedes alguén obsesionado con estar moreno? Historias, obsesións con estar morenos. Chanten tanato, como se, no, tanato non.
2: No, no, tanorexia.
0: Tanorexia,
2: chamase.
0: Busca aí tanorexia. Xente que ten obsesión con estar morena. Caestes algunha vez nisto? Todos temos un pasado, amigos e amigas.
2: Pois chamadas eso, 981-540-979 e WhatsApps no 627-75-1970. E que sorteamos hoxe? Sorteamos un solario, unhas cremas para estar moreno?
1: Pois
2: no.
1: Podía.
2: As nosas maravillosas galletas mariñeiras da Veiga. Mirade a rima, cuidado, eh?
1: A ver.
2: Última rima do mes.
0: Ah, claro, última do mes, é da semana.
2: É da semana e de todo. Mira, hoxe despedimos xullo con moita ilusión. Grazas por acompañarnos en cada emisión. Agora agosto, ven con ganas de chegar e Mariñeiras da Veiga podes levar, se na bola extra decides participar.
0: Bravo! Que longo, moi ben, Mamatopa.
2: Así para
1: un manifesto de Mamatopa.
2: Que pasará en agosto? Sorpresa.
0: Hai en agosto hai cambios.
1: Mangosto.
2: Teño que magosto. No,
0: tens que innovar.
2: A ver. Teño fin de semana para pensar.
0: Vale.
1: Teño que facer... Non te chega.
2: No, se giren que rimas normales. Rimando con agosto, que hai?
0: Pois mira.
2: Magosto.
0: Magosto, sí.
1: Magosto, sí.
0: Bos días. Eu estou moreno todo ano. Mais no verán, pero no inverno tamén. Traballo nunha máquina forestal e o sol por los cristales pa dentro peta que nin Dios. Un saúdo.
2: Claro, claro, si estás traballando fora.
0: Dentro da máquina.
2: Si estás traballando fora.
0: Fan aquí unha rima con agosto.
2: No. A ver. No, dalle.
0: En agosto e de sortear unha droga.
2: Un mosto?
0: Sí, vale, está ben.
1: Vale, mosto. Como? Deixo un mosto.
2: Eu non acullín despois na publicidade.
0: A ver, audio, 627-75-19-70.
2: Xa acullín, claro,
1: que acaba de gosto. Chegou un momento de má rapaz que sí que estaba obsesionado co tema de estar negro chamizo de todo. Además, eu tamén me poño moi bastante oscuro. Sí que é certo de que tamén tiña unha moza en aqueles tempos, pues, hai máis de 20 anos, que tiña tamén esa obsesión, entón estábamos un pouco ca competencia. Eu era eso, para ir á auga, pero casi nunca. O sea, eu poñeme vuelta e vuelta, como me decían na casa, e os meus colegas xa me chamaban lagartito, porque eu deixabos a eles tal, e eu necesitaba o meu tempo pa estar torrándome ali dun lado máis do outro. E despois cando eso, pois sí, íbamos xogar ao balón, íbamos pa auga, facíamos tal, pero eu tiña o rezo garantizado. Tiña que estar vuelta e vuelta o meu tempo, par de horas, veña despois o que viñera. Veña un saudiño.
3: Hasta logo. Mira, eu digo unha cousa, eu teño un problema que ademais que me axuda a coller ese cor, porque eu non son dos que aguantan na toalla, nin a esterilla, nin na maca, nin nada. Eu estou na auga máis tempo que fora.
2: Pena, auga tamén colle, eh?
3: Non, claro. Colle máis. Na auga colle máis, porque a auga salada está, sí. Non sei como fai, pero fai unha especie de mistura aí.
0: No, máis supoño que a protección acabase cheindo se estás todo o tempo na auga, non? Porque sí,
3: pero esto, eu son menos. De para ir a praia, eu non podo estar tirado na toalla, teño que estar.
2: Estás na auga colle che máis ao final.
3: Claro. Sí, ao final, sí.
2: Pero pois pues, tamén está ao contrario, hai xente que lle ten alerxia así ao sol,
0: claro.
2: Está obsesionado e vai cargado de trastos.
0: Eu iso sí que non o entendo. Se ti, por exemplo, non che gusta tomar o sol nin que che dea o sol, por que te tiras na praia?
2: Olha, a veces por acompañar a tua parexa ou ir cos teus amigos, tal, que estás todo verán tamén encerrado aí.
3: Pero
0: hai outros sitios onde ir.
3: Prenden unhas tendas de campaña inmensa, sí. Non? Para estar ali. non te pigue nana.
2: Pero ainda hai que ter sitio, porque eu xente que lle veixo tamaños tenderetes ali que ocupa media praia.
3: Hai que ir a 7 da mañá.
2: Dios mío.
4: Sí que eu levo toda a miña vida querendo estar morena, non? Eu toda a miña vida desde que era unha nena. Eu vivía ao lado da playa, non? Eu da miña playa, eu vivo pola Costa da Morte. Eu na miña casa podía saltar da ventana pa mar, non? Pa playa, porque estaba desde a mañá hasta a noite na playa. Jamais na miña vida me puxen morena. Teño moitos anos e levo sempre querer estar morena. Estou como a leite, non hai maneira que entre o sol en mí.
0: Que entre o sol en mí.
2: Mira, bueno, hai unhas...
3: Unha tartaruga.
2: Non, hai unhas pastillas que eu vin, sí, que son activadores de color.
0: No, a mí non me fan. Perdíme. Pero eu provei, pero mira, por...
2: non me fan.
3: E as que coidan o moreno, as gomis...
0: Esas. Que teñen betacarotenos. Eu teño que dicir, porque a mí díxomo, pero neste caso unha persoa especialista que dixo, mira... É mellor non expoñerse tanto sol, se queres tomas estos betacarotenos que ao final fan que sen sol ti xa esteas un poquinho, collas un pouco cor así, está.
2: Pero fan,
0: a pel
2: máis segura. Atúan.
0: A mí non me fixo nada.
2: Pero mire, vouche contar
3: antes. Pero sabe moi ben, porque son moi novas.
2: Unha amiga que tiña unha crema destas de... que progresivamente vai che collendo.
0: E tiña
2: no baño ali ao lado da pileta. O homem todas as mañas iba a lavar a cara co xabón de chuchu. Estaba lavando a cara ca crema esta. E dali unha semana di, pero eu teño a cara moi oscura. Estaba naranja da crema esa. Sí. Tiña a cara, estaba a colores.
0: Sí,
2: dejo,
0: ese sí que te deixa dorito, esa crema.
2: Sí, sí,
0: e podeche deixar a manchas, como non estés ben esfoliada.
2: Sí, sí, tipo dálmata, sí. Sí. Cuidado. Sí. Cuidado, señores, cuidado con esas
0: Ademais,
2: cremas.
0: Ademais, estas cremas autobronceadoras, probaches algunha vez, eu sí probei. Pero non me gusta, dan un cheiro raro, como a óxido.
3: E sobre todo, o máis importante,
2: óxido,
3: estas cremas non se comen. Porque hay moita xente que lle botou o dedo.
2: No, é que sabes
3: o
2: que ten?
3: Hai primeiro.
2: Hai hai cremas e geles que ulen tamén, que diste, dame jana.
0: No, claro, pero non é o caso desta. Esta, bueno, non sei a crema en si, sí, pero cando a botas, cando está facendo efecto
2: verdad,
0: na pel,
2: ula óxido.
0: Ulea óxido.
2: Eu algunha vez tal, tes que lavar moi ben as mans, porque sobre todo aquí nos dedos e tal. Sí. Queda chi naranja.
0: Sí.
2: Ai, que cousas.

0: A ver, máis mensaxes 627-75-1970.
1: A ver, que non pode ser san iso de estar tan negro, tan negro, tan negro. Eu teño a miña teoría. Así como a piel é un órgano máis, e hai xente que se torra, se pon roja, escarapela a piel, e hai xente que ten moi boa piel. Como hai xente que con 40 anos fumando ten un cáncer de pulmón, hai xente que ten 80, 90 fumando toda a vida e os están. Cada un nacemos como a nai que nos paiu. Veña, bo fin de semana a todos.
0: Grazas.
2: Bueno, a reacción de cada un.
0: No, claro, pero evidentemente tomar o sol ou fumar, que son boas comparacións, son factores de risco. Habrá xente que lle pode afectar máis ou menos, pero son factores de risco.
3: Sí, pero mira, eu ainda citando un moreno como estón, que fu, habrá un par de anos, nun da revisión destas, nun análisis, tiña a vitamina D baixa, anda, que é a do sol.
0: Sí, sí.
3: E derme unhas chismas para tomar porque tiña falta de vitamina D.
0: Fíxate. Sí. Javier de Rianxo, bos días.
4: Hola, bos días, que tal?
0: Moi ben. Non te vemos, Javier, estás moreno?
4: Eu non, estou moreno e traballado, mellor.
2: Negro, entón.
3: En que traballo? Seguro que por aí fora, non? Por eso...
4: Traballo nunha carpintería. Traballo aquí en Lyon.
0: Pero nunha carpintería estás aí pechado, non? Non che está dando sol. Sí,
4: pero tamén hai que ir para fora, desde en Cando.
0: Claro.
3: Pero, donde dixestes que traballas? Nunha carpintería en donde?
2: En Rianxo.
4: En Rianxo.
3: En Rianxo, vale.
4: Igual me conoces un pouco, que me entrevistaste fai un ano.
3: Entrevista en cheo a ti hai un ano?
0: Pero cantas entrevistas fai mamato,
3: pa xa. Pero son como dios, estás
0: camín.
3: Pero en Rianxo ano pasado estuve no festival no Rock in Rio, pode ser? Pero non...
0: É a conto de que entrevistaches aquí a Javier de Rianxo.
3: Porque eu fun a cubrir o festival o Rock in Rio. Fun a entrevistar a xente,
0: pero artistas
3: os grupos,
0: ou a xente?
3: O todos, os artistas e máis a xente.
0: Pero a ti en calidad
3: eres artista, Javier.
0: Exacto, tes artista ou a xente?
4: Son artista caseiro. Eu non participei aí, pero aquí estás un de carallo.
3: Ele é xente. Pero entón, que chicullín, por ali, polo medio do festival, en plan, ali, tomando un Juárez Nai destes, un agua?
4: Sí, ali falando un pouco de todo.
0: Moi ben.
3: Tens nos que mandar aquí unha foto ao WhatsApp do programa, a ver se me dou conta de quen eres.
4: Se te dixo, vai a donde vayas, non te das de conta, non?
3: Como?
4: Vai a donde vayas.
3: Oh! Que dixo? O parrulo.
0: A ver, explica.
2: Menos tontería.
3: No, este home ten que vir aquí a radio. Porque este home é Dios. Se este home fixenlle unha entrevista ali, que foi vira, o vídeo del foi viralísimo, o sea. Di é verdad.
4: A miña nai non lle gustou moito, pero si, sí, estuvo bastante simpático.
3: A tua nai non lle, mira, a tua nai é un Dios tamén.
0: No, suena igual, é unha persoa discreta e sensata.
3: Este, sabes o que ten? Que este home é moi parecido a min, porque é moi rápido falando. Xa che solta un chiste.
0: Xa ten algo, non?
3: Sí. Pois non me daba cuenta. Claro, que eu non conocía por Javier.
0: Javier ou Parrulo. Chamabas para falar con Mamá Topa ou ibas contarnos algo do Moreno.
2: Exactamente.
0: Claro.
2: Porque senón marcho,
0: marchamos aquí, se va.
4: A ver, aparte aproveito para saludar, porque eu como traballo sempre, estou así uns días de baixa, aproveitei, pois tuve un tempo para chamar.
0: E dixo, vou saudar, non?
3: Pero bueno, ten que estar moreno, porque eu sigo en Instagram desde aquela, e vin que fui de vacacións aí ás Azores ou a...
0: mira ela.
3: Non?
4: De rapaz, ás Azores, sí, fomos a Voltinha.
0: Collería cho sol aí, claro.
4: Mira. Un poquinho, sí, máis fixen deporte, non todo vai ser andar na taberna, esas cousas.
3: Hai que cuidarse.
0: Moi ben, Javier, pois grazas por chamar.
4: Pois, vamos, a vos, escoitamos a parar contigo algo.
3: Igual, vale, a ver se nos vemos este ano.
2: Igualmente, un abraciño, veña, pista.
0: Seguinte chamada. No, que sen bromas, temos seguinte chamada.
3: No, sí.
0: Cristina de Padrón, bos días.
5: Hola, bons días.
0: Moi bons días. Explican
2: e outros non, Cristina.
5: Un segundo que iba conducindo teño que parar.
3: Sí, pare que claro. É importante.
2: Non estarás co teléfono na orella, non? Ou que?
5: No, levaba yo manos libres, pero prefiero quitar yo manos libres que falar con vos.
0: Moi ben, Cristina. Que nos querías contar?
5: Nada. Mira, unha cousa que ti seguro que recordas, porque supoño que vas á avanzada, ¿verdad? Como boa ogrovense que eres.
0: A ver. O do Moreno da Lanzada, vas a falar, ¿no?
2: Só falta que me chamen Ourensana.
0: Sí.
5: Bueno, ti tamén eres Ourensana, tamén podes ir, pero eu refiérome que Cristo a mellor ten no máis a memoria que os demais.
0: Sí.
5: Porque

0: Alá, o Areal, desde a zona daqui de... Bueno, hospital. Supuestamente donde empieza el concello de Sanxenxo hasta lá, hasta o Jorbe, todo o día de aquí para lá. Bueno, bo día, un saludo.
1: Que un dato importante que non dixemos, que é verdade que este home non está, eu nunca o vin tirado na toalla, eh?
2: Nunca.
1: Sí, móvese
2: nunca
1: moito,
2: na vida.
1: Móvese moito. Máis audios.
3: Os días, Balestra. Bueno, pois pues a min obligou o médico a ir á playa.
1: Anda.
3: Pola vitamina D e nadar que é bon pos huesos, que xa non me acordaba como se nadaba. Vou cargada con todo, revista sombrilla, toallas, pa antes, pa despois, bolsas, bocata, de todo. E nada, que non me dou posto morena, Non estou directo ao sol, estou debaixo da sombrilla, pero paseo, vou a nadar, e todo iso é nada, nada de nada. E agora xa é cuestión de amor propio. Digo, pero isto non pode ser, E xa me estou poñendo ao sol hasta na casa, para adelantar o traballo. Graciñas, Balestra, chao.
1: Grazas a ti.
2: Chao, a ti. O parasol ten moita culpa, eh?
1: Bueno,
2: estáse tan ben, debaixo do parasol.
1: Hai xente que non se pon morena, eh? Que por moito que...
4: A piel deles é moi blanquiña, claro. non collen color.
2: Pero mira, depois está a historia de sufrir para poñerse morena.
4: No, eso non pode tampouco,
2: ser.
4: No,
2: eso non pode ser.
4: A ver, eu poñeme morena sin querer.
2: O que me pille pegándome uns baños, mentras subo outra vez a tal... Pero sufrir, eso xa acabou.
4: Sufrir para a tontería.
1: Pos días, levo dende anos con moreno ciclista. Teño problema cos lunares e procuro non expoñerme o sol máis do necesario. Así que a praia en verán non a piso, salvo días contados. Así que levo moreno os brazos, as pernas e a cara. O resto, branco como leite.
2: Depois estaba o típico moreno camioneiro.
4: Sí, que sacaba
2: o brazo pola ventanilla e entón, da camiseta para arriba, tiña todo branco.
4: E despois
2: este brazaco...
1: Pasa, bueno, igual a ti que vas case todos os días a praia, mamato pa ti, non? Pero eu se non vou a praia, eu tamén noto máis moreno un brazo que outro.
4: Claro,
1: brazo
4: de ir no coche
1: que che dan.
4: E que hai moitos tipos de moreno. Hai moreno praia, moreno camionero, moreno obrero.
2: Moreno de non lavarse.
4: Claro, estes que teñen así aquí no pescozo todo rojo, pois para baixo blanco da marca da camiseta.
1: Sí. Moreno precioso. Facemos unha pausa.
5: A Bola Extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
4: Estás escoitando o programa gravado. Non hai nada que facer, nin chamadas, nin whatsapps, imos poder coller. Pero queda con nos ata o final, que na Bola Extra inda queda que contar. Yuhuu!

0: Como diga, de Pontevedra, bueno, leva moito tempo sin participar, pero escoitar, escoito sempre, verdad? Estamos con camiño. Pero hoxe, pois mira, vou entrar para que sepades que estou aí. A playa a mí non me gusta, entón, moreniño, estou xe igual, pero de andar polo campo.
1: Claro.
0: Un abreciño.
1: Outro para ti, Oliva, moitas grazas.
2: É un trauma que teño eu, ou algo que teño aí no meu corpo. Eu non entendo a xente que non lle gusta ir á praia. Non entra no meu cerebro, eso.
1: Pois direiche que a min cada vez me gusta menos.
2: Sí.
1: Porque a min gustame, pero tamén é certo que eu agora, dende hai uns anos cando podo ir, e cando está máis masificada a praia.
2: Claro, entón, non a disfrutas tan.
1: Non a disfruto, non, non
2: pues
1: me gusta.
2: Pois mire, eu que levaba 15 días aquí en Santiago, a ver, baixen o fin de semana e tal, pero fun, que día fun? O martes que fun a Sanxenxo, coi con un amigo, estuvemos na praia. De levar así tantos días sin ir, ai, é como tocar la area cos pés, bañar. Estaba a agua tan boa, eu non podería vivir sin
1: ir á praia.
2: Mira que Santiago gustame, pero vivir nun sitio sin...
1: Bueno, home, pero aquí en Galicia, ao final, en calquera sitio, en dúas horas como moito, estás...
2: Pero eu teño a enfrente.
1: Claro.
2: É no inverno que vou a pasear, tal. Ou a xente que vivimos na costa.
1: Sí, pero tamén tens que aguantar o mar en inverno, que iso tamén fastidia.
2: Ah, eu...
1: Os temporais, non?
2: Non, a mí non me afecta.
1: Non te afecta.
3: Bor días, pois é unha das cousas que máis orgulloso estou de min é do meu moreno autóctono daqui da Rías Baixas. Todo o ano vou á playa, debaixo de sombrilla, e ainda así me collo o sol. Collo o sol, que é unha pasada. Ando en camión, pero bueno, non me cuido, me ven, non ando, non teño moreno camionero, non teño. Vou en asas, en incisas, chamalle como sea, non sei como é. Bueno, home, teño un moreniño, oeste, bueno, home. Do mellorciño que teño.
1: Que ben.
2: Pero moreno en inverno, a xente está aquí de que vai á praia en inverno, pero non hai sol.
4: Bueno, eu lembro os meus avós, que curraban, no, que vivían no, na ponte, pero tiñan campo. Labrando, sembrando, recollendo e tal. E ese moreno perduraba todo o ano.
2: Porque estaban todo o ano fora aí,
4: claro.
2: No campo.
4: Claro, efectivamente.
5: Hola, bos días, bola extra, aquí Rita de Rivadumia.
4: Hola, Rita.
5: Non falamos aínda do moreno adolescente, que é o caso de deixar a marca do bikini para que che vexan os teus amigos e amigas que estás morena.
1: Ostras!
4: Tamén.
5: Non hai cousa máis fea, porque logo despois pos un vestido ou pos outra camiseta que se che vexa a marca do bañador ou do bikini, queda mal, na verdad. Pero bueno, ese é o moreno adolescente.
4: Sí.
5: Eu sei porque teño unha filla.
4: Sí, sí. Ten razón.
5: Vale, venga, un vexiño, chao.
1: Entón, levase que se che vexa a marca do bikini.
2: Eu é ao revés, que non me gusta nada.
4: Cando ias á escola, despois, cando volvías do verán, ias á escola, e se ti estabas nun equipo de baloncesto ou ibas a xinaxia, despois, cando estabas nas duchas, vías todos os cubiciños brancos, brancos.
1: Claro, pero iso é cando está a xente espida. Pero, ela di, ti imagina que tes un bikini que ata aquí no pescozo.
4: Sí, sí.
1: Entón, xa van co escote para que se lleve xa a marca do bikini.
2: Sí, sí, sí, a mí non me gusta nada. Cando leva unha camiseta
4: desta cintura... Pero agora os rapaces baixan os calzoncillos.
2: Mira, os rapaces hoxendía están...
1: É que, traes, por iso non somos adolescentes, mamá Topa. Porque non nos vemos.
2: A juventud está... perdida,
4: Está moi transformada.
6: Bos días, compañeiros. Carolina de Vila de Cruces.
4: Hola.
6: Pois eu teño unha anécdota moi boa de fai no verán, foi no verán do 2019. Fomos tres amigas de vacacións, pasar uns días á costa de Alicante, por aí, en Denia, pues, temos en varios Benidorm, tal, por aí un pouco de locura. E resulta que unha das que íbamos non lle gustaba moito o sol, entonces, bueno, a playa tiña que ir por non quedar no hotel e tal, pero bueno, viña co seu bañador, poña crema, tal, non sei que. Que pasa? Que un día salimos pola noite, salimos hasta altísimas horas, e o día siguiente, claro, fomos á praia, dormí la mona, típico. Que pasa? Que la, bueno, nos fomos po chiringuito, e ela dixo, nada, eu quedo aquí na toalla, que nada, vou un ratiño xa vou con vos. Quedouse dormida, nos estamos no chiringuito, nos, o xa, cos nosas cerveciñas, cos nosos mojitos, non
1: pasaste
6: nos
1: dela.
6: Cuenta, e cando fomos buscar a nosa amiga, estaba dormidísima, quedara ao sol, pois non sei, igual tres horas tranquilamente, nas horas que máis pega.
1: Pobre,
6: puxose, pero como un camarón, de feito de noite, botándolle crema. Mira, temos hasta fotos, moito rimos, porque, claro, ela tiña o bañador, entonces púxolle solo moreno, os brazos e as pernas. Entonces, claro, púxolle boca abaixo para nos darse de... para botarse a crema. Bueno, en a parte da espalda tamén. E parecía Patricio, a estrella de...
2: Moito
6: rimos que ainda hoxe contamos esa anécdota e matámonos a rir. Un biquiño, hai que cuidarse e botar crema.
2: Que amiga, sí,
4: eu xa conté
1: aquí. Tamén as amigas teñen que avisar, se unha queda dormida.
4: Que en Sabarís, en Bayona, despois de festa, en vez de ir a dormir a tenda de campaña, fomos a praia. E un amigo chamado Ángel Chino, que tal, saúdo, se me está escoitando, quedouse dormido. E puxemoslle dúas conchiñas nos
2: ollos. Creo que contaran, sí.
4: E despois
2: acaba.
4: E despois mirabas, ti sabes como as películas americanas que ves así no deserto, que como que... como que sale fume da estrada, ¿no? Como que está ardendo alguna cosa. Pues o corpo deste rapaz.
7: Sangría, Vladimir.
4: John Balan, sí señor.
1: Bo día, eu son pelirroja, soamente collo unha cor douradiña nos brazos. Nas pernas non hai maneira, dinos. Boa fin de semana.
8: Bos días, Galicia por diante, son Rafa de Lalín. Pois eu moreno non é que estea moito, de brazos sí, pero o resto do corpo pouco. Era acordoume agora cando saía ou saio na bicicleta, a min falta algo de pelo, bueno, digamos que son calvo. Ao poñer o casco da bicicleta e salir un día de sol, a volta, cando chego, saco o casco, e teño un bonito tatuaje na cara, porque o casco ten unhas aberturas para
4: claro,
8: que respire o aire,
4: para que refrixere.
8: Entonces, ao sacalo, pois quédame, xa digo, un tatuaje moi chulo.
2: Tiña que meter unha teliña ou algo por
4: debaixo. Pareces un inca.
2: Claro, non me daba conta. Ti metes un casco e ten uns furadiños e vai che entrar no sol.
4: Pero eso pasa con moito, eh? Eso tipo, pasa con moitas cousas.
2: Pero tens que meter unha telilla ou algo por debaixo, non?
4: Unha telilla, tío, home, xa axuda
2: bueno,
4: demais.
2: Bueno, unha telilla transpirable, o que sei.
4: Unha telilla transpirable.
2: Unha telilla...

0: Los de... melanocitos deben de estar ahí bailando, no me acuerdo.
1: Hola, bos días, son Ana. Pois eu son do fototipo que nunca se broncea, sempre se queima. Piel fina, con pecas, blanquiña, así que vou á playa super untada en crema, ben untada, porque un solo centímetro que me quede sin cubrir xa me vou a queimar aí. E despois na agua casi todo o tempo coa auga ao cuello, que temos aquí unha playa que é como se fora unha piscina e iso mo permite. Despois tamén desde que me baño na agua, pois casi que me marcho para casa, que total vivimos a 5 minutos da playa e non son de estar na playa moito tempo. E tamén fixen esas locuras de adolescente, o aceite Johnson, a crema de zanahoria, pero bueno, non me resultaba efectivo e tal, deixar o quedar. E incluso recordo que algunha vez me teño queimado, sobre todo nos hombros, e facer ampolla, e darme fiebre. Entonces dixen, vale, pois nunca máis, xa na adolescencia, xa non quixen saber máis nada. E ahora protegerme, sí que me gustaría ter un colorcito así e tal, pero bueno, o único que podo conseguir é que se me oscurezan un poquinho as pecas, pero pouco máis, porque como me protejo moito, xa non é o caso. Bueno, peña, nada máis, boa fin para todos.
2: Mira, tamén teño que dicir unha cousa, as cremas avanzaron unha barbaridade, porque eu lembro cando miña nai me dicía, tes que poñer crema, eso era... Eso era unto.
0: Sí, tú, blanco, eso era pedajoso. Unto.
2: E despois que non miñera un pouco de aire.
0: Quedaba che todo pejado.
2: Todo, todo. Sí. Veña, vaite bañar. Moitas veces xa me botaba eu facendo a croqueta para poder ir a auga.
0: Pero eu, ves, a mellor cousa miña, as cremas da hora que apenas se ven estas así de spray e tal, a min dá má sensación de que eso non protexe tal.
3: Protexe.
2: Sí.
3: Sí, porque a min tamén
2: mesmo
3: pasado
2: hai no de stick.
3: Que te untas mal.
0: Ay, sí.
3: Que te untas, a min non che pasou algunha vez, botas a crema e o mellor hai un cacho onde non estendiches, ese cacho é onde te queimas.
0: Eso, eu suelo meter moito, sobre todo, eu estou morena, pero meto, sobre todo polos tatuaxes e tal, porque se non perden moita cor e tal, pero min dá a sensación de que esas que non protexen,
2: si, sí, protexen, e as de stick que che digo eu, hai unha de 50 de stick para a cara,
0: para a cara, senón métete ti
2: bárbaramente
0: un stick por todo o corpo,
3: claro,
0: non acabas hoxe.
4: Bom día, familia, panorames alegrando o día cada día. Bueno, eu creo que vos dixa, eu non, moreno, home, son así pichi, nesini, non. Tiño pequeno que sí, ese é negro como carbón. O pobre xa ven de familia así por parte da muller, que son coñidos en su son enseguida, pero bueno. Ahora sí, eu creo que como todo repartidor, esto, cada bañero, nós somos... Eu creo que vos dixa, boa playa, dame vergonza, as cosas como son. Eu boto todo día aquí no furgón con a rostina na man, e tiño un brazo, o brazo izquierdo negro como chamizo. Hasta a altura da camiseta, claro. Da camiseta, claro, para arriba,
2: claro.
4: Está blanca, pero blanca, ¿eh? Claro, eu, a ver, a playa o fin de semana o malamente cando se pode ir, claro, sabe que tiña a guardia o que sea, imposible. E pois, teño unha rodilla tamén izquierda, a rodilla negra tamén, o que é a rodilla,
2: Sí, porque lle dá,
4: uso. Depois ando en pantalón corto, que a empresa permite andar en pantalón corto, xa, bueno, ni xin ni non as perdas por aquí por lá. Ora, é unha playa, son un panorama, pero un panorama,
3: Un panoramis.
4: Un brazo negro, unha rodilla negra, outro máis ou menos, xin ni non.
3: Sí, é, sí,
4: estilo hecho que hai. Bueno, familia, a darle caña e bom fin de semana. Estilo... Veña, panoramis, que non alagrando.
3: Pero por que tengo xeón yo? Por que tengo xeón yo,
2: porque,
3: moreno?
2: Porque lle dá o sol pola ventanilla.
0: Pero no brazo.
2: Se leva pantalón corto, non, no brazo e na perna. Vamos a ver, un camión, unha furgoneta son máis altos. Entón, o sol entra pola ventanilla. O brazo máis porque te lo fora,
0: sí, claro, claro,
2: colgando,
0: claro.
2: Pero o xeonllo está che dando o sol.
0: Bueno, hai xente que mete, ahora non se leva tanto, pero non sabedes que antes se levaba a meter o pelo mitad negro e mitad así rubio.
2: A min pasou unha vez, eu son moteiro, gústame moito ir con casco aberto no verán. Casco bo, pero casco aberto, con gafas.
0: Casco aberto. Ah, sin a pantalla,
2: dice, se che ve a
0: cara.
2: Sin pantalla. Eu antes gustaba moito no verán facer rutas, eu solo. E dicir, podía estar un par de horas andando en moto, por exemplo, do Grove a Cambados, e dar unha volta e tal, e sempre polo mar. Cando quitaba as gafas e o casco, eu tiña a marca do casco.
0: Ostras,
2: a marca do casco, xa non só física, sino de cor.
0: Do sol.
2: De cor, que o día seguinte ibas á playa, enseguida che

0: unificaba.
1: Igualabas.
0: ¿No? Igualabas, sí. Pero eso pasaba.
1: Sí, claro, pero al final...
2: Buenos días, amigos. Bueno, yo son de fácil moreno. El primer rayo que me pega ya me quedo un morenillo. Casi para todo lado. Pero me recuerdo cuando... Bueno, son de época de haber feita mili, a la en Tarragona. Llegamos a, bueno, estábamos en no verán, que fixemos verán casi medio, casi todo ano. Compañeros meus aquí gallegos, así con unha pía blanquiña, bueno, fomos para a playa, moi ben. Os tres días salía ya agua polos hombros, pola espalda, por todo eso. Oh. Eso foi terrible para esa xente. Bueno, que teñas un bo día, un bo fin de semana.
0: Igual.
1: Grazas, amigo.
3: Eu agora xa teño 40 e pico, pero cando tiña 20 e pouco estaba obsesionada con poñerme morena. Era tal que acórdome que pa boda dunha amiga iba á playa de 2 a 4 e salía do traballo a 7 e metíame na cabina do solario. Pois, se vede as fotos, morena tou, eh? Pero a cara parece o polo cando faz na sartén, cocida de todo. E ora que paso dos 40 vivo tan relajada, sin ter esa obsesión de poñerme morena, e ao contrario, ahora estoy a la sombra de los pinos.
1: Sí.
3: E o único que genei de feito foi operarme 3 veces de lunares.
1: Ostras.
3: Co cal, sí, cada unha como é, non merece a pena sacrificarse tanto pa coller un tono bonito.
0: Para nada.
1: No, pero eu creo que as da túa xeración, como a mí, eu identifico-me moito con isto, eh? Que nesa época dos 20 anos era unha xeración naquel momento que estábamos obsesionados con esta morena.
4: Eu estaba obsesionada. Ahora, a ver, gústame estar morena, pero non teño sensación. É que, a ver, eu vou a praia
0: e poño-me morena. Pero estabas obsesionado, sabes por qué? Porque ibas á playa e teño hoxe pola noite. Si a fin de semana vos estás de vacacións, hoxe pola noite vos a ir á festa ou vos a ir á discoteca,
4: quero
0: poñerme esa camisinha tal para que coa luz branca.
4: A mí me encantaba cando metías algo branco.
1: Sí, señora.
4: Ai, que ben.
1: Poñías algo branco para que destacase máis.
0: Claro.
4: A ver, eu vexome máis favorecido.
0: Pero cando chegaba a lentes tiñas que dicir, mira, ese rapaz de branco que guapo, eh. Outra cosa cando te rimaba
1: xa. Chegaba as lentas e dicías, esa camisa branca, no, como dicía Isabel Preisler, un vestido que andaba só.
0: Con luz negra. Con luz negra.
1: Claro, a escuras dicías, esa camisa branca.
0: Había unha bebida que a pedías porque se notaba a camisa... E a bebida, no vaso
1: ancho. Ah, sí, e cal era a bebida?
0: Pois, déxame mirar, era... Ah. No.
5: Buenos días, equipo, son Rubén da Coruña.
4: Non sei quen é, Rubén.
5: Antes mencionaxedes que as cremas estas autobronceadoras poden deixar manchas. Tedes boa razón.
1: Das fe.
5: Cando tiña eu 15 anos, 14, 15 anos, empecé a ir ao instituto, había ali unha rapaza... que me chamaba a atención, de que cuando me facía moito caso, cousas adolescentes, dixen eu, bueno, a ver si poñéndome un pouco moreno, seguro que me fai un pouco máis de caso. Me cago na luna. Ao día seguinte, todo cheo de manchas parecía, eu non sei o que parecía.
1: É pior o remedio que...
5: Laranxa por un lado, marrón por outro, blanco polo medio, madre mía, unha vergonza para ir á clase, aí pasei no ben mal durante unhos días. Así que nada, cuidado cas cremiñas esas.
1: Pois sí.
5: Veña, o verán a todos.
1: Mira, agora que di isto, eu lembro que nos nosos 20 anos, nos meus 20 anos, cando estábamos obsesionados con estar morenos,
4: sí,
1: había unha compañeira aquí na radio que segue traballando, que parece que agora pues, xa se ve que non está obsesionada, pero que naquel momento, igual que todas nos, está obsesionada. Pero ela facía un truco,
4: sí,
1: que estaba morenísima, que era ir ao aerógrafo. ¿Sabes o que era eso?
4: Oh, que che pintaba.
1: Era sulfatabante con...
4: Sí, nunca fun, pero...
1: E la viña impecable, entón, claro, eu nunca fun aerógrafo, pero
4: eso vais, ¿no?
1: Claro, vaise, pero ela olía óxido.
4: Non vale a pena.
1: Pero claro, ia ben porque ia sulfatadiña de todo.
4: A min eses
1: todo.
4: Sabes
1: o que? Moreniña.
4: Estaba escuitando agora isto inti e é un tema tamén para tratar un día. As tonterías que se facían...
1: Sí.
4: Cando éramos adolescentes, para o amor e todas estas chorradas, eh?
0: O sea,
4: voume meter moreno a ver se lle gusto máis. A ti que sabes os gustos que ten, e máis terás de que gustar por como eres, non por estar moreno. Facíamos moitas tonterías.
1: Igual fixaste máis nel... Bueno, igual mesmo a manchas fixaste máis nel que moreno.
4: Non, vas te fijar fijo, pero o mellor non che gusta.
6: Buenos días, chicos. Pois eu son das dos 40 e pico e nunca tuve unha obsesión por poñerme morena. E que a min o sol matábame.

0: que me mareaba moito o sol. Eu sempre debaixo da sombrilla. Gústame estar moreniña, pero teño yo moitísimo medo ao tema de cáncer de piel e todo eso. Entonces procuro estar moito debaixo da sombrilla, botar moita crema e tal, que me dá terror. Dame terror o tema do... Teño yo moito medo ao sol. Aparte de que me marea un bebazo. Entonces paso. Ala, pasade o ben.
1: Un biquiño, ata logo, ata logo.
2: Máis do calor.
3: Hola, bo día. Pois a min a praia gústame no inverno, no outono. Eses días que fai solciño así, pero ben. No verán, no, non a piso. O color que teño todo ano é o mesmo. Así paliducho. Bueno, cada un é como é. Claro. Eu teño, parece ser, algún descendente vampiro ou alguna cousa así. Pero a praia no inverno, no outono, gústame moito. Son Susana de Vigo. Digo de Vigo polo da praia, que hai xente que dirá, me cago na meña, un bico.
1: Un biquiño. Ata logo, Susana.
2: Non ser de Vigo praia, está
4: Hola, buenos días. Aquí James en ruta de dirección Viveiro.
1: Muy bien, James.
4: Oye, mamá Topa, pues a ti no se te nota mucho un bikini ni nada. ¿Ah? Te hemos ido a otra clase de playa. Bueno, a mí gustame botar cremosita, porque hay que botarla. No queda otra.
1: Muy bien, James.
4: Nada. Bon fin de semana para todos, todas. Chao.
1: Ten razón, James, mamá Topa. Contesta.
2: Teño aquí un pouco a tira, se nos están vendo aquí en directo. Mira. Aquí un pouco se me nota a marca.
1: Non irás a outras praias, como di el.
2: A donde me dá a gana. Mira, no, así que cando me poño en plan a tomar o sol, baixo así as tiras, sabes? Faz así o choio este, porque non me gusta, porque pois metes un vestido, unha palabra do naro tal, e vense as tiras. Pero teño que dicir que teño eu na miña casa un xardín maravilloso que me dá o sol toda a tarde, e ali, como non me venede, pois métome como Dios, me trouxe o mundo, e así non teño marcas.
1: Vale,
2: ese é o meu secreto.
1: Claro, por que non ten marcas, mamá Topa?
2: Por que? Que pasará?
1: A ver máis.
4: Hola.
1: No, este hombre. Perdón.
2: No, que me volvo a preguntar.
1: A ver, máis. Vou meter aquí algún audio máis. 627-75-1970.
5: Bos días, equipo. Son Manuel de Vigo. A min a playa encantame. Puñarme moreno é outra cousa. O sea, un doradito así no bran. Quedas máis guapiño. Un xa non é moi agraciado, pero dándolle color, pois é máis guapo. Eu xa che dixo, eu vou á playa e poñomo sol como os lagartos. Salís patarrao, miña muller nada, ela debaixo da sombrilla. E meus fillos salen a ela tamén, de pouco sol. Moita agua, eu vou á agua, baño, me veño ou me poño na silla ou na toalla. O sol, ponte aquí debaixo, pa que o sol, que o moreno é moi bonito. Tamén a la setembro, octubre, así que empeza o tempo a poñerse malo, aí vai o moreno po carajo, Dúrame pouco. Pero bueno, é un color bonito. Tamén os primeiros días que empecé a ir á playa vou coa camiseta blanca porque teño os brazos morenos, o pescozo e a cara.
1: A camiseta blanca cando incorporada.
5: Cando fincas, claro, cando quitas para ir collendo tono. Veña, boa fin de semana.
1: Igualmente.
6: Colle o tono aí.
7: Bos días. Pois claro que tiñamos obsesión con estar. Eu recordo que incluso botábamos aceite con vinagre. Fazemos un batido con sesión de estar morenos, dábamos iso polo corpo. E bueno, penso que se fixeron algunhas locuras con tal de estar moreno. Agora parece que cambiou un pouco a cousa. Bueno, son Reina.
1: Grazas, Regina.
7: De Oia Pedornes, biquiños a todos.
1: A ti igual. É unha última mensaxe.
8: Pero somos un amigo de Vigo, pois eu prefiro o río. Prefiro eu tamén chega ben o calor cando traballaba. O moreno só teño permanente. Así que simplemente disfruto do río, o fresco e vía. Venga, saludos.
6: Hasta luego. Y luego, ¿qué nos lembra botar agua asesinado o pelo para convertirte en louro?
2: Es un
6: fishing,
2: ¿eh? También, así quedasteis.
6: Cosa bonita que
2: lo... Así quedó.
9: Da igual onde, na rúa, no campo, no supermercado, nun velorio, nunha boda, nun bautizo, vostedes pídenos máis e máis. Queren bola extra e nós, que somos moi guiadiños, pois dicimos que sí, que claro. Foi un placer que nos acompañaran esta hora. Ameazamos con regresar, páseno ben, se están folgando ou leveno o mellor posible se lles toca traballar. Saúde!

0: Son as 9 da noite.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Que tal, moi boas noites. O incendio forestal registrado no Concello Lugués de Urol, na parroquia de Merille, dase por extinguido tras calcinar máis de 31 hectáreas. Medio Rural asegura que este lume, que comenzou o pasado mércores, afectou fundamentalmente a monte arborado. Para a súa extinción, mobilizáronse 13 axentes, 27 brigadas, 24 motobombas, 3 pas, 3 helicópteros e 2 avións. E fora de Galicia, o incendio de Fermoselle, en Zamora, continúa en nivel 2, pero hoxe deu un novo paso cara a súa estabilización, coa autorización do regreso aos seus domicilios dos veciños de Mámoles e Pinilla de Fermoselle, as dúas últimas localidades que permanecían evacuadas. Nestes momentos non queda ningunha poboación desaloxada ou confinada. E a esta hora continúan regresando a Marrocos numerosas persoas que cruzaron a Ceuta de xeito irregular. O Ministerio do Interior asegura que xa retomaron 48.300 inmigrantes a retornaron, queremos decir, desde a cidade autónoma despois da grave crise migratoria na que chegaron a entrar máis de 50.000 persoas de xeito irregular. Boa parte dos que cruzaron a fronteira a nado ou bordeando o espigón do Tarajal emprenderon o camiño de volta voluntariamente. Pedro Sánchez estivo na cidade autónoma e calificou o presidente do goberno este incidente como un ataque e unha violación da integridade territorial de España.
2: Lo que ha sucedido efectivamente es una violación de la integridad territorial de España. España, de las fronteras de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta, y en las interlocuciones que hemos tenido con las autoridades marroquíes, lo que subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo.
0: Pois ao escoitaron, culpou as mafias de tráfico de persoas e o chamamento que fixeron a través de redes sociais incitando, queremos decir, a cruzar a fronteira tras unha recente sentenza do Supremo que prohibira as devolucións en quente os que chegan a nado porque non violan elementos de contención como unha reixa. Sánchez anunciou esa instalación precisamente de boias no mar fronte ao espigón para marcar a fronteira e como solución ás chegadas masivas. E mentre eso, os comercios e os locais de hostelería de Ceuta están pechados nesta xornada por recomendación da Policía Nacional. A presidenta da Federación de Comerciantes da cidade, Arancha Campos, asegurou a Radio Galega que houbo mareas de emigrantes vagando polas rúas desde os que viñan sen nada ata os que facían compras como se estivesen de visita.
3: Desde ilegales que venían a comprarse un chándal y se iban con su ropa metida en la bolsa y se iban perfectamente equipados, hasta padres que decían que venían a por sus hijos porque se habían escapado para Ceuta y no tenían ninguna necesidad, pasando por gente que tiene necesidad, que no tenía dinero, que no tiene que comer.
0: Por certo, os comerciantes de Ceuta piden en seguridade, axudas e un plan de contingencia polo peche de Osé. Máis asuntos. A Audiencia Nacional ampliou o prazo para que a armadora do Pitanso, afundido en augas de Terranova, deposite a fianza de 44 millóns de euros coa que se afrontarían posibles responsabilidades que puidese ter a empresa tras a celebración do suizo. Deste xeito, o suiz Ismael Moreno atende a petición da empresa que nos últimos días solicitou 2 meses máis de marxe para consignar a fianza. A voceira das familias das 21 vítimas mortais, María José de Paz, asegura que o xulgado notificoulles que o xulgado concede a compañía ata o 15 de setembro para entregar os cartos. Isto sucede despois de que a Audiencia Nacional acordase a semana pasada enviar a Suizo a 2 directivos da armadora e o capitán do pesqueiro pola morte deses 21 tripulantes durante o naufraxio en febreiro de 2022. Rematamos co tempo. A esta hora temos o ceo aberto e solleiro na metade sur. Isto despois dunha xornada na que tivemos nubes e algúns chubascos no terzo norte. Mañá sábado, a primeira hora, néboas en zonas do interior, pero co avance do día se irán disipando. Na Mariña haberá máis nubosidade e mesmo algunha chuvia feble durante a mañá. Foi todo, son as 9:04. Máis noticias ás 10 da noite.
4: I'm coming to London.
5: Hoxe viaxamos a Estambul.
6: Lambóns de viaxe. Carlos García Verdugo.

0: Saúdos, que tal, Lamonciños, como estades? Esto é Lambóns de Viaxe, o programa de viaxes da Radio Galega. Cada sete días comentamos aquí desde o Estudio 5 da Radio Galega en San Marcos unha viaxe, unha aventura, algunhas anécdotas de algún convidado que se pasa por este estudio a comentarnos, pois iso, como lle deu por viaxar a determinado sitio, cantos días estivo, como alguna cousinha que lle pasou, e probablemente, seguramente, alguna cousa divertida ou dramática, porque aquí sempre hai alguna cousa desas. Hoxe imos ir ata un destino que repetimos, pero que é interesante nesta ocasión, porque cando viaxamos ata este punto, ata Estambul, case sempre porque vamos despois a outro lugar, porque imos visitar Turquía, neste caso, o destino é interesante, completamente en Estambul. A tal lei, imos ir con Andel Campaña. Que tal, Andel?
1: Moi boa, neno, que tal?
0: Andel é productor na Televisión de Galicia e collémolo demais co viaxe totalmente fresquiña. Hai días, non? Que volveches.
1: Saída do trinque, chegamos aí do domingo.
0: De feito, a actitude postural de Andel indica que non está de vacacións, pasouselle xa o subidón das vacacións, está cabizbaixo, con pinta así de tristón, claro, normal.
1: Agotadesme, en dous días xa estou outra vez jodido, xa estou nada.
0: Bueno, pois pues, vamos a Estambul, xa cantos días...
1: Pues estivemos de lunes a domingo, foi unha tirada interesante.
0: Por eso é interesante nesta ocasión a visita a Estambul, porque normalmente sabedes que cando falamos de Estambul falamos de si se fai unha noite entre unha viaxe e outra, si vai ser parte dun parón curtiño por ir a ver o resto de Turquía. En este caso é un destino íntegro, sete días completos en Estambul. Así que imos ter que ver bastantes cousas sobre o contexto desta grandísima cidade. Iago Galloso, como estás?
2: Que tal, Carlos? Boa noite.
0: Veña, contamos un poquinho sobre Estambul, sobre a cidade.
2: Pois é a cidade máis poboada de Turquía, tamén unha das máis grandes do mundo, con máis de 15 millóns de habitantes. Está situada literalmente entre dous continentes, Europa e Asia, que é un pouco pois, o que a fai así máis especial, máis distinta. Está separada polo estreito do Bósforo, que é un estreito totalmente natural, que une o Mar Negro co Mar de Mármara.
0: Igual que acontece coa población, canta población ten ou canto mide a súa extensión depende do ano no que vayas, porque é unha cidade en permanente extensión. Nestes momentos, máis ou menos, canto de grande é Estambul?
2: Neste intre son 5.300 kilómetros cadrados. Se o comparamos co que temos máis preto, pois equivale aproximadamente a décima parte da superficie de Galicia, que ten ao redor duns 29.500, e só o 1% da superficie total de España.
0: Ollo, Ollo, porque é como a décima parte da superficie de Galicia e 15 millóns de persoas aí metidas.
1: Sí, concentraditas. Iso é curioso.
0: Espero que se duchen, porque non debe che ir a eso. Non? Vale, máis cousiñas, que falan?
2: Falan o turco, o idioma principal do país, aínda que en Estambul tamén é común atopar algunhas persoas que falen inglés, árabe, curdo, e cada vez máis o español ou o francés, sobre todo no

0: os sectores turísticos e académicos. O turco, que o turco é unha lingua de orixe altaica con raíces moi diferentes ás das linguas indoeuropeas, polo que a súa estrutura resulta bastante particular para o oído europeo, para o noso oído.
1: Bueno, intentar atopar lugares destacados de Estambul é complicado. Imos intentar resumir os que coñece máis ou menos todo o mundo, que son máis interesantes.
0: Estes serían os principais, que, bueno, prácticamente o centro da cidade foi declarado Patrimonio da Humanidade pola UNESCO en 1985. E despois deses sitios máis turísticos serían Santa Sofía, que é a antiga basílica bizantina que se convertiu en mezquita. Tamén a Mezquita Azul, que é unha cúpula, ten unha cúpula enorme, seis torres, o Palacio de Topkapi, que é unha residencia dos sultáns otomanos, e tamén estaría nun deses puntos de interese o hipódromo da Constantinopla, onde se celebran carreiras de carros.
1: E logo tamén é super coñecido, xa non tanto para unha visita turística, sino un comercial, os bazares que ten, sobre todo un que ten un nome claro, que o Gran Bazar.
0: O Gran Bazar, que é un laberinto comercial e ten máis de 4.000 tendas, para perderse.
1: Realmente é un sitio onde te podes perder. Despois o comentaremos con Andel. Algo sobre a súa historia. Algo sobre a súa historia de Estambul. Cuidado, que igual é o sitio que ten máis historia do mundo.
0: Claro, menuda tarefa.
1: Resumido, en cinco palabras, algo de historia de Estambul.
0: Foi fundada alrededor dos 600 antes de Cristo, temos cantos anos. Foi fundada polos gregos de Megara, con nome de Bizancio. Despois, máis tarde, foi adaptando novos nomes. Logo, o emperador Constantino converteu na capital do Imperio Romano do Oriente, chamou unha Constantinopla. Durante case mil anos foi o corazón dese imperio bizantino, ata o 1923, cando foi Ankara, a capital de Turquía, se designou outra capital.
1: Xente de Estambul que sexa famosa, ten que haber un montón.
0: Sí, hai bastantes, pero sobre todo están todos relacionados co tema dos imperios. O emperador Justiniano I, que ordeou a construcción da Santa Sofía, que falábamos antes. Mehmed II, que é o conquistador, que tomou a cidade en 1453. No século XX, Mustafa Kemal Atatürk, o fundador da Turquía moderna.
1: Está bastante presente na cidade Atatürk, por toda, para onde vayas. Infraestructuras... estradas, pues, aeroportos, trens, que tal se...
0: O primeiro, o aeroporto, que foi onde chegaría Andel, supoño. O aeroporto internacional de Estambul, que é un dos máis grandes do planeta. Despois, pois, sí que dispón dunha extensa rede de metro, tranvía, ferries e autobuses. E o curioso disto é que cruzan o estreito do Bósforo mediante pontes e túneles submarinos, como un ese medio de conexión que teñen.
1: De que vive Estambul?
0: Os principais sectores, o principal motor económico da cidade de Estambul, pois o primeiro é o comercio e a logística, gracias a esa situación estratégica entre Europa e Asia. Despois estaría o turismo, con máis de 17 millóns de visitantes ao ano, ollo dato. Logo, como terceiro motor económico, estaría a industria, os servicios financeiros, sendo sede de moitas empresas multinacionais, e tamén destacan sectores como o da moda, a producción cinematográfica e as novas tecnoloxías.
1: Que tal tempo fai alí?
0: Pois, a ver se non motes que decir ti ben como a semana pasada co de Tailandia, que me equivoquei polas miñas fontes, teño que cambiar de fontes a veces. O clima é mediterráneo húmido, polo que estiven vendo, con invernos frescos e chuviosos, e verans, pois, calorosos, pero suaves, pola influencia mariña. Despois, outras peculiaridades máis do tema xeográfico e climático é que está construída sobre sete colinas, igual que Roma, desde moitos puntos da cidade, pois, pódese ver o mar.
1: Hai algún invento que se xa propio de Estambul que se xa salientable?
0: É curioso porque non é que... Bueno, seguro que inventos hai, pero do máis famoso, máis recoñecible, cando intentas indagar un pouco sobre Estambul e o que proporcionou ao mundo, pois é que se conservaron moitos textos da antigüedade. Non é que os inventaran, sino que os conservaron a antigüedade greco-romana, cando Europa Occidental caera na Idade Oscura. Eran como un pouco os que protexían eses textos. E no período otomán destacou tamén o desenvolvemento da arquitectura islámica, de caligrafía, do urbanismo monumental.
1: Bueno, pues creo que o contexto é o suficientemente potente para ver que hoxe hai un programa moi, moi entretido a unha das cidades máis chulas que hai no mundo e que en algún momento debemos coñecer todos. Hoxe imos ir ata Estambul nunha viaxe de 7 días con Andel Campaña. Isto é Lambóns de Viaxe. Comezamos.
2: Lambóns de Viaxe.

0: temazo para comenzar hoxe, está chulísimo. Que nos coitamos?
1: A Era 7 Capone, e o tema chamase Sombar.
0: Vale, unha letra fantástica. Que día letra, de que vai o tema, Iago?
1: Este xa non é tanto de amor como era de Tailandia. Este me xa anima allí, un pouco máis da rúa,
0: sí,
1: non?
0: Sí, a letra, de... sí, a letra que conta.
1: Pues as vivencias, non? De este desde que era mozo.
2: Hostia, sonabas convincentísimo, sí, sí, continúa, sí, continúa, sí, por aí, por favor.
0: Pero que conta era la letra sobre esas vivencias. Sí,
1: un pouco de como se vive un pouco,
0: sí, non? Claro. Sí. Na escola, non? Claro. As movidas turquesas, claro.
1: Al final vou ter que empezar a prepararme as letras de todas as canciones, sí, que traen. Sí,
0: sí. Bueno, a canción, a verdad, que está chula. Hoxe estamos aquí en Lambons de Viaxe, no capítulo 664, falando sobre unha viaxe a Estambul. Por eso escoitamos música turca para comezar. Estamos con Andel Campaña, produtor de Televisión de Galicia, que foi aí uns días, durante 7 días, ata ali, ata Estambul. Como sabedes, nesta primeira parte da viaxe falamos sempre dun pouco o tema de logística, o tema da motivación para as viaxes. Así que, Andel, directamente, por que se escolleu Estambul nesta ocasión para viaxar?
3: A ver, isto é unha viaxe que fago anualmente con un par de colegas e chegou esa decisión ano pasado porque era como destino sinxelo para investir 5 días intenso, é dicir, sin ter que andar collendo despois ningún tipo de medio de transporte adicional. E sabíamos que polo tema de atractivo monumental e histórico nos iba a dar de sobras para os 5 días.
0: En esto que dis, xa é interesante pararnos un momentiño aí, porque para moita xente Estambul non soa a sinxelo, e para outra moita xente Estambul soa a parada curta. Baixo a túa experiencia, sí que realmente un estilo sinxelo e merece a pena estar varios días ali?
3: Sinxelo, agradecese moitísimo a sensación de calma, é dicir, a sensación de non ir contra o reloj permanentemente en riba, de solamente podo dedicarlle X horas a X historias. O máis atractivo da cidade é realmente pasear e ir coñecendo xa o que vais máis alá de Sultanahmet, que é a zona máis monumental, simplemente adicarlle unhas horas a outros barrios igual que son menos coñecidos, como Moda, Kadikoi, bueno, e demais. Entón sí que vale a pena. É dicir, é moi sinxelo desplazarse, transporte público comodísimo, o sea, é un destino moi, moi, moi, moi cómodo.
0: Chegastes evidentemente en avión. Como foi a ruta a Tali?
3: Vou directo desde Porto, que agora mesmo a nosa vía de saída.
0: Con que compañía?
3: Compañía con Turkish.
0: Con Turkish directamente?
3: Sí.
0: Moi caro está ou non?
3: Está bastante caro. Sí. De feito, estivemos dando voltas, igual era mellor agardar un pouco, pero foron uns 350 por cabeza e de volta.
0: E de volta. Que para un desplazamento ata Turquía, que normalmente tiña zona de ser super, super,
3: sí,
0: barato, non?
3: Hai un par de anos era máis, moito máis barato.
0: Vale, así que vou directo desde Sacarneiro ata Estambul, a un aeroporto que é enorme e que en tempo, polo menos polo que eu lembro, tampouco en tempo, en tempo, uh-huh, de distancia, tampouco está relativamente preto do centro da cidade, non?
3: Está en casa, adiós. Efectivamente, son, sí, foron 45 minutos, o sea, son máis uns 45 kilómetros, 45 minutos chegar en Uber desde o aeroporto hasta o centro, sí.
0: Vale, outra pista, funciona ben Uber, entón?
3: Teñe directamente un acordo cos taxis amarelos da cidade e, de feito, as recomendacións que viramos non sei que sempre o fixéramos por Uber, porque ao final hai un compromiso, bueno, sempre, o típico, tes un máximo de tarifa e logo dentro do taxi tes un taxímetro que se axusta ese máximo que ti pactaches previamente.
0: Vale, entón vai pola aplicación.
3: Fas a reserva na aplicación, pero o custo final vai, sin embargo, por taxímetro.
0: Entón, a aplicación, neste caso, ofreceche unha tarifa máis ou menos que ten que ser o que che teñen que cobrar.
3: Un rango, efectivamente, sí.
0: Vale.
3: En lira turca e logo eso, no propio taxímetro, o que sempre...
0: Canto costaba máis ou menos o desplazamento do aeroporto ata o hotel?
3: 35 euros foron. Que pode parecer pasta, pero bueno, realmente se comparas co que che pode costar, por exemplo, un taxi aquí en Santiago para un trayecto moitísimo máis corto, non é. É dicir, paga a pena, éramos
0: son 45 kilómetros.
3: Claro.
0: Vale, moitos atascos na ida unha volta?
3: Tivemos sorte, a volta fixémola un domingo pola mañán, de maneira que era un paseo, porque non había absolutamente ninguén pola rúa. A ida foi bastante máis intenso o tráfico, pero bueno, todos xeitos o voo chegou sobre as 7:50 e as 8:15 estábamos no apartamento xa tendo pasado o control de pasaportes e demais. O sea, foi unha cousa moi, moi, moi
0: así. O aeroporto máis ou menos fluido para pasar os controis?
3: Sin problema, uns 8 minutos de pasaporte máis ou menos.
0: A semana pasada estivemos en Tailandia en Bangkok y comentábamos algo parecido a esto. Tanto Estambul como Bangkok son dos aeroportos, son dos cidades nas que para algún dos dos trasietos, sobre todo cando colles o voo de volta, é moi interesante saber os fluxos de tráfico porque convén ir con bastante tempo porque cada pouco tempo hai algún atasco enorme, non? E se colapsa a cidade e se poden colapsar as saídas.
3: Sí, as percepcións que temos nos do que patexamos os días que estivemos ali é que hai horas punta onde o tráfico queda totalmente bloqueado. É dicir, non hai maneira de atravesar determinadas zonas e como vayas co tempo moi xusto, vas a chegar tarde, fijo, vamos, hai que controlar ese tipo de cuestións.
0: Ali en Estambul traballase con outra moneda.
3: Lira turca, efectivamente.
0: Coa lira turca e traballase moito con tarxeta ou vos cambiaste se estivestes traballando con cash?
3: Sacamos cuartos en efectivo por empeño meu e de feito gastámolos gracias a min.
0: Sí, senón non era necesario.
3: No, gastámolos en tabaco porque son fumador e obviamente para pagar 200, no, eran 100 liras. Non che cobran con tarxeta. E logo tamén porque, bueno, collen algún asunto, hai, bueno, unha postal antiga nun mercadillo e demais. Pero o que é para tema de hostelería, incluso no propio bazar das especias, no gran bazar e tal, a maioría de cousas teñen tarxeta.
0: E no sitio dos xeados, estes que che poñen o xeado de volta, que che putean...
3: Evitamos o tema este para evitar o puteo, precisamente.
0: Vale. Para non sabes se se podía pagar con liras ou con tarxeta.
3: Efectivamente, non quixemos probar sorte, non... pero vale. Bueno, non tiñe moita pinta.
0: Sabedes que ali en Estambul, moitos dos vídeos que podedes ver en redes sociais de... un señor que está nunha tenda de xeados con pinta de capullo vacilando a clientela, ben sexan
3: fan casting claramente para o tipo de
0: nenos. Moitos destes vídeos son grabados en Estambul, é moi moi famoso este tipo de xeados que parecen cemento armado, non, prácticamente
3: que ni sequera teñen pinta de estar vos, no, o sea, a gracia o puteo, non.
0: Pois moitos suceden alí. Neste caso vos non probasteis.
3: No, de feito, vale. Procuramos non cruzar miradas,
0: o que sí que é moi moi habitual en Estambul, para moita xente é probar, os que sodes fumadores, é probar o tabaco das xixas, o tabaco aromático. Probastes algún?
3: Apenas atopei sitios de xixa.
0: Non fastidies, sí?
3: Non sei se é porque, bueno, realmente nos aloxámonos lonxe do que é a zona turística pura e dura, estivemos outro lado, o sea, na parte europea, pero outro lado, na zona de Gálata, Cijangir e todo eso, e ali xa o propio perfil social tiran moito máis a un rollo máis occidental, vale. Un pouco máis de expatriados e tal, igual non se prestaba moito para eso.
0: Sin embargo, por exemplo, eu cando lembro de ir alí a Ponte de Gálata, que na parte de abaixo ten un montón de bares, son super turísticos, sí. Eso sí que eu lembro todo cheo de narguilas e de xixas, non tes esa percepción,
3: esa
0: ¿no?
3: Parte de abaixo, que pasamos varias veces camiñando ademais e tal, o que eran restaurantes de peixe, o sea, non vi un rollo de xixa por ningún lado, vale. Que igual o fondo, vamos, que non sei.
0: Moi ben, hai un montón de zonas para aloxarse en Estambul, sobre todo a maioría de ocasións, a maioría de veces a xente adoita quedarse no, digamos, que sería o casco histórico, unha zona un pouco do Gran Bazar, que está un pouco máis arriba, ou no casco histórico, que é a zona na que queda entre a Mezquita Azul e a Santa Sofía, ou senón na zona un pouco máis occidental, que é a zona próxima a zona de Taksim. Vos quedastes nalgúna zona destas?
3: Pues eso, a zona nosa era Cijangir, que é próximo a Taksim, está pues, como a 5 ou 7 minutos camiñando máis ou menos, pero xa había unha sensación de aglomeración moito menor do que podía haber en Sultanahmet ou en Gálata. É dicir, había certo ambientillo, opcións de hostelería tanto para cear como para almorzar e tal, pero nada que ver co que era o feirón da parte, digamos, monumental.
0: O aloxamento?
3: Apartamento.
0: Que escolleste, apartamento?
3: Apartamento.
0: Por aplicación, por plataforma?
3: Sí, efectivamente, por plataforma.
0: Funcionou ben todo?
3: Fiable? Funcionou todo estupendamente. De feito, foron un pouco... eu non sei se estaban buscando superhost desesperadamente, pero foron...
0: Puntuación.
3: Atosigantes, Sí, sí, a 5 recomendacións diarias, máis ou menos. Sí, non paraban de chegar mensaxes todo o rato. Bueno, de...
0: Boas condicións, limpo...
3: Estaba moi chulo, así como un pouco rollito decadente otomano, con, o sea, mobiliario así como... de comezos de século, pero así moi chulo, sí, sí.
0: Vale.
3: 3 habitas e bastante ben de prezo, o sea, foron 6 noites ao final, uns 550 euros, unha cousa así.
0: Estambul, ao final, é un emprazamento que quedou no medio dun montón de rutas, dun montón de batallas, dun montón de puntos históricos claves durante séculos. Está no medio de dos continentes, ten auga polo medio, ten, como dicimos, barcos, estradas por debaixo do mar, ten un montón de cousas distintas que fan que se xa unha cidade super completa. Ademais de todo iso, ten fama porque din que ten un montón de barrios completamente distintos, casi como se fosen países distintos. Por eso falábamos agora da zona do Casco Vello, por eso falábamos agora da zona de Taksim. Ti, en sete días, percibiches esta diferencia entre barrios?
3: Para min o máis atractivo realmente da cidade é precisamente eso. Que o resumo da complexidade do propio país, desde un punto de vista político e demais, na propia cidade. Hai unha historia, unha denominación que ven dos 90 xa, que o tema dos turcos blancos e os turcos negros, que sería os turcos blancos son os turcos máis occidentalizados e demais, os turcos negros son os que serían máis vinculados a unha forma de vida máis respectuosa co Corán e demais. E eso velo nos barrios, é dicir, frente a un Cihangir que é hiperoccidental, moderno, onde te podes tomar unha birra onde queiras, tes un Eyup ou tes un Uskundar, que, é dicir, dependendo a que zona te movas, vas a ter unha experiencia totalmente diferente do que é o país e do que é a cidade.
0: Na vosa experiencia, viches unha influencia musulmana grande ou está diluída na cidade?
3: Xa digo, depende dos barrios. En concreto, un sitio que para min foi o máis interesante que visitamos, que foi Eyup. Colles un barco Corno de Ouro hacia arriba, é dicir, o estuario hacia arriba, e chegas a unha zona que o que se é a zona, digamos, unha das zonas máis importantes desde o punto de vista relixioso para o Islam turco. E unha vez que chegas alí, flipase polo ambiente de peregrinación e polo contraste coas zonas máis europeas, tanto polo perfil de homes e mulleres, como por ausencia absoluta de turista non turco. A nos coincidiu nos xusto coa hora do rezo do Benres, o sea que aquelo era xa outro nivel de digamos, de misticismo e demais, e non sei, o sea, a verdade é que me pareceu super atractivo precisamente por alleo.
0: A min, eu lembro de algunha vez que estive en Estambul de que apreciei o aberto que era a opción a coñecer como estudiaban, como vivían, a opción sinxela que había para entrar en determinadas madrasas, que non era tampouco moi habitual, non sei se tiveches a opción de entrar en alguna.
3: Non entrei, pero sí que é certo que nos chamou moita atención que en calquera das mezquitas que visitabas existían, era unha especie como de punto de información islámica, é dicir, era algo así como pregúntame o que precises, e había xente voluntarios que estaban para iso, é dicir.
0: E pode ser que un dos motivos, polo menos tamén polo que lembraba eu, eles, a diferencia de moitos dos países dos que os rodean e que son musulmanes, a diferencia que teñen en Estambul ou que teñen en Turquía, é que eles o idioma no que rezan non é o seu idioma propio. É como se nos aquí estivésemos en España ou en Galicia, estivésemos dando a misa en latín. Eles non falan árabe, a maioría deles, pero sí que cando rezan están recitando árabe ou falando en árabe. E entón sí que me deu a sensación a mí tamén en algunha ocasión que hai un proceso divulgativo aberto intencionado, non? Para calquera que teña certa curiosidade para transmitilo, non?
3: Eu vinculei no máis a cantidad de turistas que chegan á cidade, que como comentaba Iago, unha auténtica barbaridade.
0: O doble da cidade, claro.
3: Que logo, se crees, comentamos outra historia que me chamou moita atención, que é a presencia de turista ruso, que é unha auténtica invasión. E logo que tamén é o propio perfil do país, é dicir, aquela parte do país que efectivamente quere aproximalo, digamos, aos preceptos islámicos, o que fai é proselitismo, é dicir, de alguna maneira interésalle que esa outra parte máis próxima ao secularismo, kemalismo e tal, vaya cara onde eles están. É dicir, esta vontade pedagóxica vai un pouco por aí.
0: Por que te chamou a atención que hubiese tanto turista ruso
3: Hostia, porque me numéricamente chama moita atención e logo daste conta de que hai determinados espazos prácticamente deseñados para eles. Cera, hai unha parte en concreto...
0: Como un, como un espacio deseñado para un ruso.
3: A ver, como che digo isto? Hai unha zona, por exemplo, que é o Galataport, que o que montaron agora, que o, que, bueno, o molle transatlántico e tal. E pola estética, polo tipo de negocio, sabes, este tipo de gusto de novo rico,
0: sí, bueno,
3: del petróleo dólar, ¿no? Pois non sei por que, de alguma maneira, non sei, percibino en todas partes o carto ruso.
0: Vale, vale.
3: Este tipo de... Bueno, a ver, se empezou con os prexuizos, ¿no?
0: No, pero... tampouco somos o programa que fai máis amigos da historia, así que non hai problema.
3: Pero non sei, chamou a atención. De feito, pasounos, por exemplo, que fomos a unha igrexa búlgara, unha igrexa ortodoxa, que é bastante curiosa porque é unha igrexa construída como por fascículos, así como por pezas. E chegamos ali e de repente había hordas e hordas e hordas e hordas de ortodoxos, pero que estaban eles nada máis, non había turistas de ningún outro tipo aparte deles. Nos, bueno, pero non se chamou a atención.
0: Fuches en temporada de pleno outono.
3: Sí, novembro.
0: Que tal
3: de tempo?
0: Que tal tempo?
3: Camiseta manga corta e birras en terrazas, ningunha queixa.
0: Que ben.
3: Sí, bueno, tivemos unha tarde aí que nos choveu xusto cando estábamos no bazar, pero sí, sí.
0: Que ben, porque mira, eu sí que estive, polo que dicía antes Iago, en pleno verán, abafando de calor, e estive despois un fin de ano e con frío, con frío, frío, ali.
3: Ten pinta de ser bastante jodido inverno ali, sí. No, de feito, incluso por referencias e tal, un libro que estiven lendo os días que estiven ali e demais, referencias a múltiples nevadas que en principio non esperas que a beira do non é mediterráneo como tal, pero bueno, a beira do mar sexa tan habitual. Pero sí, debe ser...
0: Bueno... unha das expectativas que tiñese que corroboraron non era si realmente Estambul estaba tan caro nos últimos anos como se dicía que estaba, porque de sempre foi un destino relativamente asequible para o turista. Que che pareceu?
3: Pareceume que ou ben non soubemos onde ir, que tamén pode ser, que somos de hocico fino, non? A veces cando nos deixamos levar. Pero non, efectivamente, non é un destino económico. Para empezar xa, sen entrar en temas de hostelería e demais, entradas. A entrada para Santa Sofía, a Cisterna Basílica e o Topkapi foron uns 125 pavos por cabeza, máis ou menos, collidos con antelación.
0: E aparte, eso que acabas de contar, que logo agora iremos un momento a ese sitio, pero non podes escapar deles. Se vas ali non nos ves.
3: Claro, a ver,
0: casi como o visado para entrar en Estambul.
3: A ver, podes plantexarte, por exemplo, no Topkapi evitar a parte privada, que o harem, que ao final son pues, outros 25 euros menos que poderías aforrar, pero hostia, unha vez que estás ali tamén é un... ¿no? Pero bueno, que eso, que en comparación con, por exemplo, o que estamos habituados a pagar aquí por
0: casi vale un concierto a Andy Lucas, eso.
3: Efectivamente. logo nada, e logo tamén eso, desde hostelería, pois, salvo un par de días que comimos de que va pola rúa e tal, como vayas a un restaurante de mantel, uns 30 pavos cabeza, sin duda.
0: Bueno, pues estas son as primeiras impresións desta primeira parte da viaxe a Estambul con Ander Campaña, que estamos tendo aquí en Lambóns de Viaxe, neste capítulo 164, agora mesmo imos ver que se pode facer en 7 días nunha viaxe, como nos dicía antes Andel, foi con moita calma, coa que estou completamente de acordo, para experimentar por Estambul. Estambul é unha cidade que pide atención, que pide calma, que pide gozar dela con todo o mimo que se precisa, porque é unha das cidades máis chulas que hai no mundo. Así que, con moita calma, imos ir despois tamén para ver cada recuncho que ten esta cidade. Pero antes, imos coñecer da man de Iago Galloso algunha curiosidade deportiva sobre Estambul e Turquía.
4: Lambóns de Viaxe na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
0: Deporte viaxeiro, xa sabedes que a Iago Galloso lle gusta moito os deportes. Vai tamén no meu ADN, por todos os anos que estiven facendo deportes. Entón, unha cousa que nos gusta, e mentres que non nos boten aquí do programa este, pois vamos a intentar o mellor traervos alguna curiosidade viaxando con deportistas polo mundo, deportes polo mundo. Que podemos contar sobre o deporte en Estambul en Turquía. Ademais, da imaxe que temos todos, que cada vez que hai unha presentación de calquera, aínda que sexa o futbolista que brillou en tres partidos na segunda división, na segunda división española, que se volve todo o mundo tolo ali.
1: Son tolos polo fútbol, acabas de decir. Son auténticamente tolos polo fútbol, o deporte máis practicado, máis seguido en Estambul, tamén na totalidade de Turquía. Non sei se che cuadrou a ti de algún partido na zona.
3: Non nos coincidiu, pero advertíronos de que non se nos ocurrise ir a Besiktas en caso que houvese.
0: Porque estaba relativamente cerca de Besiktas, claro.
3: Estábamos preto, pero creo que
0: estando en Taksim, sí. Estás moi pertiño de Besiktas, que é un dos campos, vamos, pues, un dos equipos de cuidado.
1: Pois si, son tres equipos os tres equipos principais de Estambul, que son o Galatasaray, o Fenerbahçe e o Besiktas. E bueno, como decíamos, cando hai derbi entre eles, a cidade paralízase auténticamente. Bueno, os bengaleos, os recibimentos, o día de partido xa fora dentro do estadio, están bastante tolos. Son aficións que sí que é certo que en Europa pues, chaman un pouco a atención, ¿no? Cando hai alguna competición continental, bueno, pues fanse ver bastante. Logo, centrándonos un pouco no xa individual, en xente do deporte, do fútbol, concretamente en galego, destacamos a dous galegos. Un é Angeliño, o de Cristanco, bastante famoso, que estivo no Galata xogando na 23-24, agora está na Roma, que fichou no mercado de inverno. E tamén a presenza, o mellor non o sabe tanta xente, Dourensán e Ismael García Gómez. Ostras. Que tamén traballa no Galata, pero está no corpo técnico. De feito, é asistente de Okan Buruk, que é un adestrador turco. De feito, todo o corpo técnico do Galata é turco menos el, que é algo bastante, bastante curioso. Non sei como fará
0: para entenderse. Sí, que en inglés, pero sí.
1: Xa centrándonos en xogadores máis destacados da cidade de Estambul, fixo todo un pouco centrado en Estambul, non só en Turquía, sino máis centrado na cidade. Temos a Arda Turán, que conoce moita xente, xogou no Atlético de Madrid, no Barça, entre outros equipos, e rematou a súa carreira no Galata, actualmente adestrador. E a Hakan Şükür, que xa é para outra xeración, que é un dos mellores xogadores da historia de Turquía. E como un dato curioso, pois este xogador, Hakan Şükür, que meteu o gol máis rápido da historia dun mundial de fútbol. 11 segundos tardou en metelo.
0: Hakan Şükür, que de cando eu gustaban deportes, que nos aquí na galega chamábamoslle Hakan Şükür. Porque sabes que aquí, claro, pues como aquí igual dicíamos Cloifer, te dicíamos Coquí, pois era Hakan Şükür.
1: Había que dar yo toque.
0: No, porque hombre, esto facía todo noso lingüista Salva, que en paz descanse, que temos moitísimo cariño, que fixo moitísimo polo galego e polo deporte. Él intentaba sempre mirar a maneira máis aproximada na que pronunciar os nomes, como se pronunciaban no idioma original. E neste caso era así.
1: Curioso.
0: Baloncesto.
1: Iso, o baloncesto, que outro dos deportes máis destacados non só de Estambul, sino do país. Nos últimos anos, sobre todo, foi medrando bastante. Están entre os equipos máis coñecidos da cidade o Fenerbahçe, Beko e o Andalú Efes, que sempre xogan na Euroliga, sempre están presentes nesa competición continental. E que situaron un pouco a Turquía na élite europea do básquet.
0: Estoy pensando que era unha cerveza.
1: Grandes.
0: Era del.
1: Con grandes títulos.
2: Sí, era.
0: Claro,
2: era,
0: claro. O FC, como, claro,
2: cada un prioriza por donde quere, joder.
1: Como no caso do Efes, por exemplo, que foi campeón da Euroliga en 2021 e en 2022. O sí. Fenerbahçe, que xa o fixo en 2017. Logo xa os pabillóns tamén bastante famosos por ese ambiente que se xera dentro das competicións en Turquía, como o Sinan Erdem Dom ou o Ulker Sports Arena. Pois iso, que a tolemia do fútbol tamén se traslada un pouco o que o baloncesto.
0: Hai algún outro deporte máis interesante ali ou non?
1: Sí,
0: masas.
1: Centrándonos no deporte feminino, voleibol, é curioso, non tiña nin idea. Clubes como Bucky Bank, que tamén

0: de Estambul o Dinamit. No, es verdad, es verdad. Además son de Estambul.
1: Son pequeños,
0: ¿eh? Los clubes.
1: Para, Yago, para, Yago. Bueno, o sea, esto está inventado. ¿Viches algún ciudadano de Estambul que fuese alto?
2: No, efectivamente. Para
1: jugar voleibol hay que ser alto.
0: Pues son los mejores del mundo.
2: Bueno, y falamos de. Flipo. Aparte, falamos de rapazas, ¿eh?
0: Claro,
1: sí, sí.
0: Son los mejores del mundo. O sea, la selección de Turquía está considerada una de las mejores del mundo ao voleibol. E despois outros deportes máis minoritarios, como é as carreiras de remo, que se fan por ese estreito do Bósforo que comentáramos, e tamén a loita, que sí. Hai moitísimas loitas, máis tradicional, e fan incluso en algunhas celebracións do país que sacan a rúa, fan algún tipo de xogos e tal, pois dá un pouco, queren mostrar ese deporte tradicional como é a loita.
1: Aspiran desde aí moitísimos anos a, como lle pasa a Madrid por enésima vez, a coller uns xogos olímpicos, non?
0: É o que lle falta ao deporte en Estambul. Intentaron no 2000, no 2008, no 2012 e no 2020. Son un pouco pois esa espiña cravada que ten a cidade a coller uns xogos olímpicos,
1: vamos. Bueno, pois pues xa sabemos un poquinho máis sobre Estambul, sobre a cidade máis importante de Turquía. Seguimos.
3: Recupera os mellores momentos de Lambóns de Viaxe en agalegaaudio.gal.

0: Te mazo otra vez para volver, eh. Ande, escuitaches moita música de Staley, sí.
1: A ver, máis que escoitar ali in situ, fixen un research personal. Vale. Pero sí, eso, tirando pero, sempre a tema de
0: Bogumano. Pero a música que se escoita nas terrazas que me contaches, nos sitios para tomar unha caña e tal, moita música é propia de Turquía,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí,
0: vale,
1: no, deste
0: estilo, ¿no?
1: Sí, sí, sí, non, vale, non suelen tirar de hits globais, ¿no?
0: Vale, que estamos escoitando este segundo temazo que nos pos o Xequi Iago?
2: Pois Virsi God de Ebru Gundes, a voz feminina que escuitaba na canción, bastante icónica no, no país, sobre todo é de Estambul, ela, cantante, presentadora de tele e actriz.
0: Ostras,
2: é moi curioso.
1: 360.
0: Mocatriz de Estambul, ¿no?
2: Como iba a Iglesias, ¿no?
0: Aí va Iglesias de Estambul. Sí, señor. Ebru Gundes, bueno, pois pues sí, aí va Iglesias de Estambul, pero canta ben ben.
1: Sí.
0: Está moi moi chulo. Quédanos nesta segunda parte, como sempre, agora que falamos de Istambul, no capítulo 164 de Lambóns de Viaxe, con Ander Campaña, con un productor da Televisión de Galicia, que estivo aí, nada, hai uns días, durante unha semana inteira en Istambul, na cidade máis importante de Turquía. Quédanos saber un pouquiño cales son as paradas turísticas e o que se pode facer cando alguén vai con tanto tempo, porque ao final vas unha semana, cando dicimos que habitualmente a xente vai como moito tres días a Istambul, en este caso, Andel foi durante unha semana na que tampouco te sobrou moitísimo tempo. Estiveches...
1: Non, a ver, non nos sobrou o tempo, pero tamén porque somos de evitar o transporte público a toda costa. De feito, a conta que nos facía o teléfono último día eran 97 kilómetros, máis ou menos.
0: 97 en 7 días.
1: De pate. Bueno, a ver, realmente foron 5. Foron 5 días.
0: O sea, como Camiño de Santiago, casi.
1: Sí, casi teño un motín entre os acompañantes.
0: Ah, sí.
1: Sí, tienen que darles libre o sábado.
0: Sí, sí.
1: Sí, dixeronme que no.
0: Claro, tiveron que comprar as terceiras zapatillas, ¿no? Dixeron,
1: sí, vale. Joder, aparte hai costas, hostia, que se fuera.
0: Sí, sí, que Estambul. No, no. Estambul é como Vigo, pero a bestia, ¿eh?
1: Mm.
0: Hai costas por todos os sitios.
1: Sí, sí, pero de sacar o piolet incluso para chegar ali a Torre Gálata a veces. Hasta...
0: Meña, vamos polas zonas que máis se gustaron de Estambul. Entendo que unha das primeiras que comentar é a zona do casco que lle chaman eles históricos, a zona de Sultán Ahmed, ¿no? De Sultán Ahmed.
1: Sí, a ver, isto ao final son os básicos, son os 120 pico euros que falábamos antes. Non te podes librar dela e, de feito, é a carta de presentación da cidade. Contrasta co resto porque está
0: son unha das fotos máis espectaculares urbanísticas que podes atopar no mundo.
1: Para mí

0: de minaretes que ves, bueno, non sei, aparte non se parece, para min non me recorda nada que teña coñecido previamente.
1: Ti veches, sí, porque hai moitísimos países onde hai un montón de mezquitas, pero este estilo de mezquitas onde só pode haber alguna, que eu creo que a mezquita dourada de O Cairo, pocas máis, é complicado encontrar algunha cidade con tantas mezquitas tan grandes dese estilo, como que ten Sultán Ahmed, como que ten Santa Sofía, etc.
0: A ver, ao final son eles son herdeiros de un imperio que durante séculos es decir, o que facía era demostrar potencial. Eles podían construir isto porque precisamente tiñan os recursos para facelo e non hai moito sitio máis onde se poida. E chama moitísima atención. No caso de Santa Sofía, de todos xeitos, ao final a construción é previa a eles, é dicir, é bizantino, é anterior, pero sigue sendo espectacular. É dicir, o conxunto, estar ali, incluso a veces que comentabas ti antes o tema do hipódromo. O hipódromo non deixa de ser unha praza onde o hipódromo estivo, pero solamente o que ves ao redor xa paga pena por estar ali.
1: Entón, se vamos ao barrio antigo, cal sería a ruta e que é o que non nos podemos perder?
0: Para min, Santa Sofía parece un escándalo. O sea, de feito, comentaba con amigos que tiven un arrechucho, non chamarlle un estendalazo, pero así como un arrechucho de percibir a cantidad de capas temporais que se acumulan ali. Hai un graffiti dun vikingo, non sei se sabedes da historia. Hai un rollo tipo Vlad estuvo aquí, que escribiu Vlad no século IX, sabes? Entón, cando de repente vin todas esas cousas conxuntamente no mismo espacio, dixo, hostia, isto... E logo, para min, visualmente espectacular a Cisterna Basílica. Fomos a primeira hora.
1: E non é habitual, igual queda sempre como terceira ou cuarta cosa. Coincido totalmente contigo. A Cisterna, bueno, contanos un poquinho o que é, pero sí que é super recomendable dentro desta ruta. Por lo menos, está claro que para ti, para min, incluíla na ruta de visitas. Que son as cisternas?
0: A ver, a min parece inexcusable. En principio era un sistema de acumulación de auga, contábanos un guía, que parece ser que o lugar onde se fundou a cidade tiña o pequeno hándicap de que non tiñan auga. Entón, ante un posible asedio ou que fora, traían auga en acueductos e acumulaban ali. Entón, era unha especie de eso, como de gran tina, chamemos así. O que pasa é que agora mesmo, se estás ali dentro, parece que estás dentro dunha catedral. É dicir, para ser un depósito espectacular. E ten unha historia moi curiosa que parece que está desaparecida, o sea, descoñecíase a súa ubicación ata os anos... Non sei, bueno, estou falando de memoria, pero creo que era os anos 80 deste século, bueno, do século pasado, 20, que de repente un tipo, un arqueólogo, escoitou uns veciños decir que recollían auga a través dunhas grietas que tal, e a base de excavar apareceu isto. Bueno, isto foi o que escoitei,
1: non lembro. O que sí que sei que é xigantesco, é que baixas un montón de escaleiras, hai un montón de columnas con un montón de auga no chan, hai unha especie de pasarelas de madeira para que percorras todo. E flipas co grande que pode ser o que construíron ali xusto debaixo das mezquitas, claro.
0: E unha recomendación que seguimos nos e que nos funcionou moi ben é ir a primeira hora a mezquita, a Cisterna Brás 9 da mañá, nos chegamos ás 9:05 e así o que evita son as aglomeracións e realmente a sensación é totalmente diferente, como se estás en calquer tipo de templo tipo tiso.
1: Vale. Dentro de todo isto tamén dicías que aparte da Mezquita Azul de Sultán Ahmed, aparte de Santa Sofía, está o Palacio Topkapi, que eso tamén require unha boa visita.
0: Eso
1: en tempiño.
0: Eso son horas, tamén che digo que na miña humilde opinión é o máis prescindible probablemente. A ver,
1: bueno,
0: históricamente, o sea, ten o seu punto e tal, pero hai unhas aglomeracións na parte privada no harem que son insufribles, de feito eu levaba 5 minutos dentro e estaba mala hostia e... pero, a ver, eso non sei, foi o mesmo día que fomos precisamente a Cisterna, igual por eso, o contraste non foi
1: un día longo. Bueno, a outro dos barrios máis turísticos que hai, sen dúbida, é Gálata e Taksim. Por qué e que podemos visitar ali?
0: Gálata, originalmente, chamábase, bueno, isto forma todo parte, tanto Gálata, Taksim, como Cihangira, o que chaman Belloglu, que no seu momento era Pera, chamábanlle, e Pera significa en grego Maisala, que foi onde se foron instalando todas as comunidades alleas ao Imperio Bizantino, o Imperio Otomano despois, genoveses, venecianos. Entón era unha especie de cidade portuaria un pouco al margen de la lei, E mantén un pouco ese espírito tamén, é dicir, en torno a Torre Gálata hai un montón

0: Hay moito ambiente de turismo e logo hai un montón de atractivos, pues museos, o Museo de Pera, hai unha Galería das Flores, que é unha galería comercial con un montón de restaurantes e tal, pero bueno, realmente este é un barrio máis de pasear e menos de atractivo turístico típico, é dicir, coñecer un pouco o que a Estambul un pouco máis moderna. Isto é un barrio máis laico, máis progresista, dentro do que é a cidade, moito ambiente de expatriado, moito restaurante de brunches e desayunos pola mañán moi chulos, a verdade, tendendo un pouco xa, igual comeza a parecerse máis a unha cidade europea do que sería o resto da cidade.
1: En teoría, a parte máis occidental, sobre todo o que rodea a enorme praza de Taksim, non? Que é na que sempre se producen as cousas importantes, os fins de ano, as manifestacións, as protestas,
0: De feito, tiñan tremendo despliegue, porque nos chegamos o día 3 de novembro e fora o 29 de outubro a festa, bueno, conmemoración da Declaración da República de Turquía. Entonces, claro, está todo cheo de fiches de Atatürk, precisamente, por todas partes.
1: E hai que dicir para a xente que se quede nesta zona, que as dúas zonas principais, que son as que nos comentaches antes, a de Sultan Ahmed e a de Beyoğlu Galatasaray, estas dúas zonas sí que podes chegar a abarcalas tranquilamente camiñando, sin que haxa os 30 kilómetros, os 15 kilómetros diarios que dicías, non?
0: No, a ver, nos que camiñábamos, tiñamos desde o apartamento ata Sultan Ahmed, eran 45 minutos, máis ou menos.
1: Como 40 minutinhos.
0: De pateada. Pero logo hai un tranvía, que é a liña T1, que vai directamente desde Besiktas ata o centro, pasando pola Torre Gálata.
1: Antes de pasar e de cruzar cara a parte asiática e todo isto, non comentamos os grandes bazares. Hai dous grandes bazares moi moi turísticos, o Gran Bazar e o Bazar Exipcio. Que como nos contas como é a experiencia dos dous?
0: Coincidimos ir dúas veces, e a verdade é que, así como o primeiro día que fomos, que foi un mércores á tarde, foi bastante plácido, volvimos o sábado á tarde e poca broma. O sea, de feito, houve un momento que había unha serie de pais con carritos que non sei como fixeron para sair cos nenos vivos, increíble. O sea, non tanto dentro, os edificios dos bazares son bastante bastante tranquis en principio, hai xente, pero tal, pero os arredores, por exemplo, do Bazar das Especias son
1: do Bazar das Especias, sí,
0: de locos, o sea, pero de locos, de peor que un pub non cumplindo as reglas de aforo.
1: E que moito máis pequeno o Bazar das Especias que o Gran Bazar, verdade?
0: Sí.
1: Porque o Gran Bazar sí que é casi como unha minicidade enorme.
0: Sí, sí. De feito, bueno, nos intentamos orientarnos polo Google Maps chegado o momento, e olvídate, claro. Obviamente.
1: En cambio, o Bazar das Especias sí que é algo máis pequeniño, non?
0: O Bazar das Especias, o edificio realmente en sí mesmo é unha L. Ti logo ao redor aí tes un montón de calexións onde siga habendo postos de especias e de froitos secos e demais, pero o edificio en sí é simplemente unha L. Comentando do Gran Bazar, atopamos de casualidade un sitio moi chulo. Atopámoslo de feito escapando da chuvia. Hai como unha especie de calexón que se te metes a beira do Gran Bazar, apareces nun calexón que son solamente sitios de venda de libros. Ah. Unha especie de praciña con as árbores super chulas e tal ao lado dunha mezquita, moi pequeniño. Pero que bueno, non o vira en ningún lado, ninguna guía e tal, e a verdade é que ten bastante encanto.
1: Estabades tamén pertiño onde vos aloxastes, pertiño do barrio de Besiktas. Que é ese barrio con respecto a Taksim e a zona máis occidental e despatriados?
0: Besiktas, ao final, nos estivemos dando simplemente un paseo. Hai elementos monumentais a visitar. Hai o palacio de... non me vais a ir o nome agora. Bueno, o palacio que ocuparon os sultáns otomanos unha vez que abandonaron Topkapi a finais do 19, un palacio así como bastante barroco, digamos. Sí. Que se ve desde... a mellor vista que vas ter sempre co ferry atravesando o Bósforo, que como ves mellor edificio. E logo o resto do barrio, pois tes a presencia do equipo de fútbol Besiktas e moita xente nova, presencia de universidades e demais. Bastante máis vibrante, e o que ves é principalmente xente local. Aí sí que non tes presencia de turistas de ningún tipo.
2: Dolmabahçe, gracias.
1: Sí. Que un pedazo de palacio chulísimo por dentro. Es cada vez, todo o mundo recomenda en algún punto, igual que si vas desde Vigo ata Cangas no ferry, que cruces ata, neste caso, ata lado asiático, e vayas a Kadikoi. E dentro de Cadicoi cada vez se fala tamén máis dun barrio moi pequeniño que se chama Moda, porque, curiosamente, está de moda. Que nos dices deses dous barrios?
0: Pois, acordeme moito de ti, de feito, cando estive ali, porque faláramos destos barrios antes de viaxar. Para min, a percepción é que é unha continuación. É dicir, Cadicoi e Moda é todo un mesmo espazo, onde, efectivamente, o que ves é un ambiente moi alternativo, xente moi nova, de aspecto hiper occidental, cero velos, presencia de colectivo LGTB,
1: sí. Estando no lado asiático, que era tradicionalmente, por a primeira vez que fun en Estambul, era bastante durillo ali, eran bastante estrictos.
0: Eu non sei en que momento empezou a transformación, pero a verdade é que non é...
1: Estrictos, no, cando fun eu a primeira vez que fun antes do 2000, de chamar a atención se veía unha parella da man ou dándose un mimo, dándose un agarimo.
0: Pois isto
1: claro, como cambiou a
0: historia? Digo que é unha transformación, o que non sei, non teño dato de onde, probablemente sea por unha cuestión de afordabilidade, decir, de como de asequibles son os aloxamentos por ali, porque efectivamente ves moita xente nova. E foi onde estivemos de cervezas un par de días, e moi agradable a sensación de que por fin chegas a un sitio onde principalmente son locais, decir, non tes sensación de...
1: Outra das excursións que máis se recomenda cando vai a Estambul con un poquinho de tempo é tomar eses ferries dos que falamos, e facer algunha das excursións que fan, digamos, as líneas regulares, como igual que aquí se fose o autobús número 6 ou autobús número 7, ali teñen o ferry número 6, número 6, número 5, número tal, que van a distintos sitios. Puideches facer algunha excursión destas ou non?
0: De feito, para ir a... Bueno, a ver, utilizamos estos ferries para ir a Cadicoi e logo utilizámoslos tamén para recorrer o Corno de Ouro un día, que foi o día que fomos a Balaé.
1: E recomendas esa excursión?
0: Claramente sí, porque o transporte é super barato, super cómodo, e sabes un pouco do que falábamos antes de Sultanahmet, que está absolutamente masificado. Non me sabe o nome, bueno, o barrio originalmente barrio armenio, o barrio grego. Chegas eso, pues, collendote un ferry que che costa 1,50€ máis ou menos, hiper instagrameable, un pouco decadente, pero moi agradable para pasear.
1: E é sinxelo sacar os tickets dos ferries ou non?
0: Non che fai falta nin sacar o ticket, vas coa tarxeta de crédito, pasas directamente polo torno a tarxeta, se queres utilizar a túa, unha de prepago, que sexa, pero non fai falta nin sequera pasar por aquí agora.
1: E super barato, non?
0: Xa che digo, pues, son 90 liras turcas, que como 1€ por aí, máis ou menos.
1: Vale.
0: E con ese mesmo ferry, logo, a excursión que fixemos foi primeiro Balar, e logo continuamos ata Eyyub, que era este sitio que vos comentaba antes, que o sitio sagrado do Islam turco. E en Eyyub está moi chulo, unha vez que xa recorres a zona da mezquita, que, bueno, foi donde estaba precisamente todos os grupos de peregrinos e demais, hai un teleférico para subir ata arriba de todo, ata unha das sete colinas con unhas vistas increíbles. E como había semejante cola, decidimos ir camiñando. E o camiño é... claro, 97 kilómetros, xa che dixe. E o camiño é todo a través de un tremendo cemiterio islámico que vai dende a parte de abaixo ata arriba. Son miles e miles e miles e miles e miles de lápidas. O sea, un dos sitios máis curiosos que estiven na vida. Moi agradable, todo cheo de gatos, obviamente, e a verdade é que pagou bastante a pena chegar arriba. Hai un sitio que é como un café moi típico, que é o café Pierre Lotti, que está arriba de todo, que pues, unha das postais máis típicas desas vistas da desembocadura do Corno de Ouro no Bósforo, e moi guai.
1: Podeches probar algo da festa ou da marcha de Estambul? Ou non?
0: Como discoteca e demais, non. Aunque sí, moita cervexa, moita terraza. Discoteca non, porque a sensación que me quedou, bueno, que nos quedou, foi que fai falta ir moi vestidito.
1: Claro.
0: En plan ruso. Claro.
1: Bueno, quedaron cousas, quedaron toda a zona do segunda ponte do Bósforo, coa mezquita superchula do Ortaco e un montón de cousas, pero é que Estambul dá para iso e para moitísimas cousas máis. Andel, mil gracias.
0: Nada.
1: Ata a próxima viaxe. E que envexa nos das. Ata o próximo día.
0: Grazie, Lenu.
1: Graciñas, Iago, ata a semana que ven.
0: Chao,
1: a todos vos lamboncinhos, graciñas por estar desaí unha semana máis. Vémonos, escoitámonos dentro de 7 días aquí en Lambos de Viaxe na Radio Galega. Adeus.

0: Radio Galega. ¡Huya!
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huya! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356. Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite, e na fin de semana, programa dobre, ás 2 e cuarto e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
2: O deporte mellora a Galega.
3: Son as 10.
4: Última hora, Radio Galega.
3: Saúdos, boas noites. O ministro de Exteriores reclama acabar co que chama confusión interesada pola crise migratoria en Ceuta. Despois de que Italia decidise suspender a aplicación do acordo de Schengen con España, José Manuel Álvarez lembra nas redes sociais que non é posible viaxar de Ceuta e Melilla á península sen identificarse nun control policial. Asegura que a integridade do espazo Schengen está absolutamente garantida. É a resposta do goberno de Italia, que primeiro anunciou o peche de fronteiras marítimas e aéreas con España e despois tivo que matizar. Serán controis de identidade aleatorios que afectarán a cidadáns de fora da Unión Europea, pero non os españois. Giorgia Meloni asegura que se trata dunha medida extraordinaria que xustifica por seguridade nacional. Portugal non considera necesario suspender a España do espazo Schengen. O primeiro ministro, Luís Montenegro, dixo en declaracións á televisión pública RTP que non está xustificada esa medida, pero sí reforzar a presenza policial na fronteira marítima e terrestre do sur de Portugal.
5: Creio que non há razón para podermos tomar nenhuma medida de suspensão das regras do espaço Schengen, mas há razões para podermos reforçar a presença das forças da autoridade no controle de fronteiras, nomeadamente aquelas que estão mais próximas deste acontecimento.
3: Mentres, a Embaixada dos Estados Unidos en España pídelles aos seus cidadáns que non viaxen a Ceuta e Melilla. Afirma que pode haber situacións impredecibles e perigosas. Ata 6:30 da tarde, máis de 48.300 migrantes volveron de forma voluntaria a Marrocos, dos 50.000 que, segundo o goberno, chegaron onte. Aquí en Galicia, día de reaccións á decisión de Indra de establecer a súa nova fábrica de vehículos militares no concello coruñés das Pontes. A empresa investirá 18 millóns de euros no proxecto, que se ubicará no polígono de Penapurreira. Ali a compañía adquiriu xa terreos de máis de 50.000 metros cadrados de extensión, dos cales máis do 80% son edificables. Polo momento non se deron prazos exactos para a apertura da factoría, mas a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, detallou que a Xunta xa traballa con Indra para que a actividade na planta arranque o antes posible. Lorenzana tamén salientou que a instauración da fábrica nas Pontes podería fomentar novas iniciativas vencelladas coa industria metalmecánica na zona.
6: É un proxecto que se instala nunha zona de transición xusta no ámbito de seguridade e defensa e, ademais, un proxecto dentro da industria metalmecánica que xerará postos de traballo directos, pero que tamén o principio, creemos, de unha cadea de valor que se pode xerar nesta zona vinculada a esta industria. Comenzamos a traballar dende xa para tramitar este proxecto o máis rápido posible e, polo tanto, que canto antes poda comenzar a fabricación.
3: No eido sanitario, a Consellería de Sanidade activou o protocolo de vixilancia e control tras detectar un caso de sarampelo nun adulto. O paciente de 40 anos atópase en bo estado e todo apunta a que se trata dun caso importado, aínda que non foi posible determinar con certeza de onde se chegou ese contaxio. O diagnóstico foi confirmado esta semana polo Centro Nacional de Microbioloxía. As autoridades sanitarias identificaron e supervisaron os contactos do afectado e aplicaron as medidas de prevención previstas sen que polo momento se atopasen casos secundarias. O pediatra e experto en vacinas, Federico Martinón, asegura que unha vez que se entra un virus, se hai xente sen vacinar, a enfermidade pode poñerse de novo en circulación.
7: En España xa é posible que se produzan o que chamamos casos autóctonos, é dicir, o virus está a circular en aquelas persoas que non están vacinadas ou que só están parcialmente vacinadas, poderían padecer a infección porque xa está a circular o virus de novo no noso país.
3: Foi todo por este repaso informativo das 10 da noite. noite. Lembren que poden seguir a última hora destas e máis noticias a través da nosa páxina web k24.gal. Na frecuencia da Radio Galega retornamos con máis noticias ás 11. Deixamos xes agora con Lucía Junquera e o Galicia en Goles.

Que tal? Moi boas noites. Comezamos esta edición de Venres do Galicia en Goles polo Depor, que viaxa xa a Alemania para comezar a súa xira europea de pretemporada. Mañá, partido diante do San Pauli en Hamburgo. De contado, escuitamos a Antonio Hidalgo na súa primeira rolda de prensa desta pretemporada. Movementos de mercado no Celta, próximo a fichar o central senegalés Abdoulaye Faye, que chegaría cedido polo Bayer Leverkusen. Temos fichaxe no Lugo, a do media punta logroñés, ex do Deportivo Fabril, Mario Nájera, e fichaxe tamén no Liceo, volve a casa, a Coruña, Edu Lamas. Definidas en baloncesto as semifinais da Copa Galicia, con dous enfrontamentos, Leima Coruña, Club Ourense Baloncesto e Obradoiro Breogán.

0: E falamos agora da actualidade do Celta de Vigo, que pasa esta semana polo mercado, porque onte superaba o recoñecemento médico co Cádiz Damián Rodríguez, que vai estar cedido esta temporada no equipo andaluz. O centrocampista de Ponteareas, de 23 anos, vai xogar ademais baixo as ordes de Imanol Idiáquez, do exadestrador, perdón, do Deportivo da Coruña. Damián, tiña renovación, tiña a posibilidade de renovar a cesión co Racing de Santander logo dese ascenso á primeira, pero non entraba nos plans do adestrador santanderino, así que a solución de consenso que tomaron Racing e Celta pois foi a de buscarlle ese acomodo na segunda división, tamén para que puidese ter minutos de calidade. Esta tarde facíase xa oficial por parte do Cádiz a chegada do xogador galego, que podería renovar cesión se se cumpren unha serie de obxectivos, e de feito de darse o caso, Damián non volvería a xogar de celeste xa que remata o contrato en 2028. E ollo, porque o primeiro partido do Cádiz na primeira xornada da segunda división será co Celta Fortuna o 15 de agosto no Estadio Nuevo Mirandilla, no que será pois a estrea do Fortuna tamén na categoría da de prata do noso fútbol. E o Celta ten novo defensa, a falta, como sempre, desa confirmación oficial do clube, porque o central senegalés Abdoulaye Faye estaría a unhas horas de chegar a Vigo para asinar polo Celta en calidade de cedido. Abdoulaye é xogador do Bayern Leverkusen, ten contrato ata 2030, aínda que a temporada pasada xa estivo cedido no Lorient francés, co que disputou 17 partidos en Liga 1 e 2 na Copa de Francia. Un central zurdo que se desenvolveu esta temporada en Francia nunha liña de 3, que é un sistema moi similar ao que practica o conxunto vigués. É unha cesión con opción de compra para o senegalés, que será pois a terceira incorporación do conxunto dirixido por Claudio Giraldez neste mercado de verán. O Celta tería tamén avanzadas as negociacións para a chegada dun porteiro, pero por agora descoñecemos os nomes dos posibles candidatos para a portería celeste. Xa onte foi día de comparecencia na Madroa, falou a presidenta do Celta, Marian Mouriño, en parte dese mercado do Celta que está dando tanto que desexar por esa falta de nomes, por esa lentitude. Imos recordar agora a esta hora o máis destacado da comparecencia da presidenta do Celta, de Marian Mouriño.
1: O mercado está abierto, el míster tiene toda la pretemporada para efectivamente decidir con qué jugadores cuenta y con cuáles no, y los jugadores también para decidir si su sitio es quedarse aquí con nosotros o buscar alguna oportunidad y salida, ¿no? Al final, nosotros siempre creemos que para los jugadores lo mejor es tener minutos, es jugar, y si no van a jugar en el Celta, que busquen dónde poder jugar para sus carreras, por supuesto, y para su dinámica. Bueno, en tema de fichas estamos justos. Sí, es verdad que necesitamos que haya salidas, pero estamos trabajando en los refuerzos para que también haya entradas. Entonces, no lo va a limitar una cosa a la otra, pero hay que coordinar muy bien, porque para nosotros es muy importante seguir siendo un ejemplo en la liga. Creo que hay que ponerlo también en valor. Somos de los pocos equipos que no tenemos problemas nunca para inscribir a ningún jugador, para con planificación darlos de alta y para llegar al primer día de la liga sin sobresaltos ni problemas como tienen otros, ¿no? Creo que hay que entender que el modelo ha cambiado. Cuando de verdad decimos un modelo de cantera, es un modelo de cantera. Y en esta planificación de los modelos de cantera, tienes que hacer espacios para que los canteranos puedan estar. Y si nosotros queremos ver, como estamos viendo pues ahora, a Hugo, a Óscar, a Angelito, a Joel arriba, tiene que haber, a Burcio, tiene que haber espacios para que venga esa gente. Entonces, lo que no podemos es querer cantera, querer fichajes, no querer vender a nadie, que nadie salga, que vengan y que además suban, porque entonces sí que es imposible. ¿Cómo equilibramos con gente más veterana, pero veterana que pueda abrir un espacio, que no venga por muchos años y entonces pueda abrir un espacio para que cuando esté preparado el chico de la cantera haya ese sitio para que esté arriba y no haya alguien veterano que esté allí 4 años más? Entonces, todos esos equilibrios no son nada fáciles a nivel deportivo y a nivel económico, Y yo entiendo que es un cambio de modelo donde no priorizamos los nombres y la cantidad de fichajes que vengan, sino que priorizamos que el proyecto de cantera tenga un futuro y se abran los espacios para ellos. Nosotros tenemos presupuestados 3 incorporaciones, un presupuesto para esa configuración del límite. Acordaros que el dinero se puede gastar o en el fichaje o en el sueldo. No es que no te gastes el dinero. Al final los 80 millones se van a gastar, ¿no? Lo que pasa es que te puedes gastar 20 en fichar a un jugador y solo te quedan 60 para configurar todo lo demás. Bueno, no es así, porque amortizarías los años. Pero bueno, por poner un ejemplo extremo, o te lo puedes gastar todo en sueldos. O sea, que vengan libres no es que vengan gratis y no cobren y que no usen límite de salarial, ¿no?
0: Pues estaba Marian Mouriño repasando un pouco esa situación do cadro de xogadores do Celta e tamén do mercado. O Celta non vai xogar esta fin de semana, descansa dos amigables ata o mércores, que se vai enfrontar o Sassuolo. Sí que xoga mañá o Celta Fortuna de Freddy Álvarez en Portugal ante o Vizela ás 6 da tarde. Na convocatoria de Freddy volven estar Óscar Marcos e Ángel Arcos, que estiveron esta semana adestrando co primeiro equipo de Giraldez e que agora pois volven o Fortuna. E falamos tamén dun excéltico do defensa de Nigrán, Kevin Vázquez, que ten novo destino. Vai xogar en Islandia no Thor Akureyri ata finais do 2027. E agora son as 10:23 e imos facer un pequeno alto na información deportiva porque imos falar de música. Non nos equivocamos ni nada parecido, senón que queremos falar do novo temazo que se vai corear nas bancadas de Balaídos. Seguro que os afeccionados agardan para esta temporada presenciar moitas boas paradas de Jonut Radu e agora teñen canción para acompañalo. Hugo Gezeta, que tal? Moi boas noites.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: ¿Por qué una canción sobre Jonut Radu?
2: Bueno, a ver, fue un poco una idea que comeza como muchas ideas así a otolo. Yo son celtista desde pequeño y bueno, este año y estos últimos años también pues estamos así como muy enganchados, también ilusionados tanto con las tempadas que fan como un pouco coa estrategia de comunicación, que máis que estrategia, eu creo que, bueno, que se fai con unha identidade detrás, e con un sentir detrás. E xuntouse iso con que fago música, con que fago cancións. Entón, bueno, despois da temporada así de voltar a Europa e co carisma que ten dado, con como conectou coa afección levando tan só un ano aquí no clube, pois entre eu e os colegas que empezamos a regallar o tema, pois dixemos, bueno, pois vamos a probar a facer algo. Non sabíamos cando comezamos se iba a ser ao final un tema rematado como tal ou se iba a ser unha idea destas que queda aí feita, pero bueno, ao final acabou facéndose.
0: Antes de seguir con Radu, o que se dicías ti un pouco desa identidade, non, que está poñendo en marcha o Celta xa nas últimas temporadas, aí moi importante, por suposto, esa conexión co galego, ca lingua, tamén dai que a canción estea en galego, e tamén moi importante as relacións que está creando o Celta con artistas, non? Como a ti mesmo, como moitos outros, que pasan por Balaídos, que actúan ali, e que a vosa música se escuta tamén no estadio. Entendo que iso tamén para os artistas é un apoio moi, moi importante.
2: Sí, a ver, al final que iramos o non, pois o mundo do fútbol pois move moita xente e sobre todo tamén as novas xeracións, que creo que é algo moi importante, pois é algo que ten potencia. E sí que, bueno, era agradecer que o Celta, bueno, xa non nestes últimos anos, creo que xa ven dende un poquinho máis atrás ou dende antes do centenario co hino de Zetangana, pois que dera un poquinho ese xiro, bueno, dándolle importancia á lingua, dándolle importancia á nosa cultura, e facendo que participaran pois moitos artistas galegos, xa sexa facendo cancións ou actuando no campo. Así ahora de pronto lembro Fillas de Casandra, Mondra, Jarre Zeta tamén. Bueno, eu creo que está moi guai. Tamén estivo Abraham Cupeiro. Uh-huh. Fan tamén cousas en Entroido con cigarrón. Bueno, creo que se apoia a nosa cultura, que como decía antes, eu creo que xa non unha estrategia só de marketing ou de quedar ben, sino de realmente estar coa cidade, co país. E bueno, e por esa parte pois agradecido, e bueno, iso tamén obviamente tamén foi pois un argumento para eu animarme a facer isto, non? Porque ao final si ti fas algo, pero dende o clube ou dende outras institucións, pois non recibes ese apoio, ou non te escuitan, non teñas orellas abertas para poder colaborar ou de algún tipo de forma, pois o mellor non te animas a lanzalo, non? O mellor queda claro, como algo máis aí anecdótico. Entón, bueno, por esa parte pois contentos de que colaboren na medida que se pode e de que tanto eu como outros artistas teñamos un oquiño aí no Celta.
0: Ben, entón agora presentando esta canción Radu Radu, dedicada a ese porteiro do Celta que eu bueno, foi un das fichaxes máis ilusionantes da temporada pasada para os celtistas e levoulle moi moi pouco tempo facerse xa con toda a afección, conquistar a todo o mundo en Vigo, merecía logo tamén esta canción.
2: Sí, a ver, eu creo que, bueno, foi un pouco iso, ao final a posición do portero tampouco é sinxela a veces de cubrir e eu creo que el cando chegou, de un inicio conectou moi ben coa xente, polo carácter que ten, no que se ve que, pois iso, que é moi integrado, que tamén tira moito da retranca galega ou do humor en redes, incluso cando usa redes esa forma así, digamos, divertida de conectar ca afección, e logo aparte pois que moi bo porteiro, no, que fixo unha moi boa temporada para ser a primeira e que foi clave en moitos partidos e bueno, e a verdade é que bueno, cando pensamos no tema, pois pensamos que tinha que ser el e bueno, ao final creemos que saiu ben e eso, e tamén lle chegou a ela a canción e non me falou onte por redes sociais e agradecendo aí a canción que lle gustou moito, así que bueno, en breves nos coñeceremos e todo vai ben.
0: Ainda non vos coñecestes, pero si sí que houve esa primeira chega. Sí.

0: Sí, nos atrae, bueno, a través do contacto co clube, sí que era aí hasta que pudiera participar no videoclip, o que pasa que estaba de vacacións, e que outro día pudiera vir a estrela, pero bueno, non podía por temas de tenda, que bueno, sabemos que a veces non é fácil este tipo de cousas, pero sí que temos aí pendiente coñecernos, subir a Cidade Deportiva a coñecernos e, bueno, a ver se si nun futuro a mellor se a gravar algún vídeo xuntos ou facer algunha cousiña.
1: Pero sí que se consta que escuitou a canción e que lle gustou, non sei se che dixo algo concreto diso.
0: Sí, sí, aí, bueno, no clube me dixeran cando ya pasaran antes de sacar o videoclip que sí que a escuitera lle gustara, pero aí era cando estaba de vacacións e logo sí que el onte, bueno, primero me mandou un vídeo de agradecemento que me pasou o clube e el onte me comezou a seguir en redes e me contestou, me deu as grazas pola canción, me dixo que estaba moi agradecido que le parecía un temazo. E nada, a verdade é que bueno, guai, agradecido tamén de que, bueno, de que escuitara, de que lle guste e eso, en un futuro esperamos poder desvirtualizar aí a relación.
1: E que ademais na canción, aparte dese trap rap que che caracteriza xa a ti na túa propia trayectoria, tamén aparece, claro, esa música balcánica máis relacionada coa terra, co lugar de orixe de Radu. Non sei se iso tamén como foi para vos, pois buscar esas sonoridades, e imagino que tamén a el pois lle gustaría, non, esa conexión tamén ca súa terra.
0: Pois sí, nos o que buscábamos aí un pouco, sobre todo aí foi traballo de Peter Petrowski, que é o produtor desta canción e que traballa comigo habitualmente, pois foi un pouco buscar eses sons balcánicos ou eses sons bueno, de Rumanía ou de preto de Rumanía, para darlle un pouco tamén esa relación con Radu, bueno, con a nacionalidade de Radu. Entón, bueno, foi aí un traballo de biblioteca, como a quen di, de escuitar sons e de buscar samples de Petrowski. Eu tamén estive nese traballo, Brais González, tamén outro amigo que participou así botando unha man, tamén estivo nese traballo e, bueno, iso, escuitando moita música daquela zona, da zona dos Balcáns, que un pouquiño máis non, bueno, non é propiamente Rumanía, pero é da zona, e intentar integrar un poquinho iso na canción. Entón, bueno, creo que ao final o conseguimos bastante ben, que un, digamos, tema electrónico ou trap ou rap, pero con esa sonoridade. Entón, bueno, sobre todo iso foi mérito de Petrovsky.
1: Pero ben, está ben esa casar un pouco esas dúas identidades tamén, a de Radu coa nosa propia, coa galega. Agora, Hugo, imagino que tamén sería moi especial escoitar, non, ese retrouso de Radu nas bancadas de Balaídos, non? Aspiras a que tamén se convirta un pouco nun himno do estadio?
0: Home, pois sí, a ver, non sei se é moito aspirar a iso, pero bueno, sí que sería curioso. E a verdade é que cando fixen o tema as primeiras veces, como que non pensei tampouco moito en que fora coreable ou que fora cantable.
1: Pero
0: foi un pouco o que me foi saindo, pero bueno, creo que sí, que quedou guai. E tamén os lololó que hai aí despois do retrouso, bueno, e entón creo que pode ser que en alguna grada ou na animación ou así se animen a cantalo. Entón, bueno, pois todo que sexa, benvido sexa. Xa sexa afección ou que o poñan algún día no vestuario ou no propio campo, no quecemento, bueno, todo que poida ser, pois para adiante.
1: Sí, sí, que protagonice Radu moitas boas paradas en Balaídos, uh-huh, e que a xente, pois, que lle cante o propio. E por certo, Hugo, que unha das voces que escoitamos na canción, e tamén o vemos aí no videoclip, é a do noso compañeiro, a de Víctor López, que cubre as informacións do Celta, narra os partidos, así que tamén temos un anaquiño, non, da radio na canción.
0: Sí, sí, aí a verdade é que, bueno, aproveitar para agradecer a Víctor que se prestou dende o inicio para isto. Bueno, eu mítico de escuitar o ser aficionado ao Celta, pois un montón de partidos do Celta radiados por él, e ainda lembro aí en Twitter de ver cando radiou o gol de Jugla en Lyon, que nos fuéramos a la de viaxe tamén, e bueno, coa emoción coa que radía e o sentimento de que ten tamén polo equipo. E bueno, foi na primeira persoa que pensei cando pensamos en meter aí voces radiofónicas dunha narración. E bueno, agradecer porque desde o primeiro momento estivo aí pasándome os audios, logo vindo a Balaídos a gravar o videoclip, e ainda outro día na preestrea tamén que se pasou por ali, así que nada, graciñas para él, e si, hai un anaquiño de Radio Galega aí por aí tamén na canción.
1: E esta temporada, que como ves ao Celta? Nova temporada na Europa League, de novo tocará viaxar, volve ser ilusionante, non? Ese Euro-Celta.
0: Sí, bueno, a verdade que bueno, que un gusto poder repetir aí clasificación europea. E eu creo que iso, que hai moita emoción tanto na afección como no equipo. Sí que igual faltan aí algúns fichaxes, ¿no? Que este ano vai a cousa un pouco lenta co tema do Mundial, pero bueno, nos confiamos na xente que hai, na que poida vir, e outra vez ilusionados a poder facer os viaxes ou as escapadas que se poidan e que permitan os horarios laborais e demais, e a ir a Balaídos tamén cando se poida. E bueno, a verdade é que sí, ilusionados para poder seguir disfrutando do equipo, e sobre todo no último ano de Aspas, que tamén vai ser un ano especial.
1: Sí, dende logo, ano moi importante para os celtistas. Vaya, que estamos un programa de deportes, pero tamén aproveito para preguntarche un pouco pois polo teu proxecto, non sei se concertos, onde te poderemos ver próximamente, Hugo.
0: Pois este verán ando, bueno, un poquinho máis parado, porque ando preparando o próximo disco para o ano, e bueno, por sorte o ano pasado foi así de bastantes concertos e bastantes cousas, entón este ano estamos un poquinho máis co piloto, bueno, co freno de man posto, facendo nova música, creando, dándolle unha volta tamén ao proxecto que para o ano vai a ser así en outro formato, digamos. Entón, bueno, que a xente siga as miñas redes, Hugo GZ, tanto Instagram, Facebook e demais, que por aí poderán ver onde teño concertos, e logo remataremos a xira, o que si é seguro, na Sala Capitol, o 24 de outubro. Faremos o fin de xira ao noso tempo, que foi o disco que saquei a finais do 24, e faremos aí o ciclo de 2 anos para rematar esta xira pois por todo o alto na Capitol.
1: Perfecto, pois xa queda... Bueno,
0: a xente que siga as miñas redes, e aí xa se enterará de onde tocamos.
1: Perfecto, xa queda anotado ese concerto na Capitol, 24 de outubro. Nada, máis que agradecerche moitísimo que falarás este anaquiño con nos na Radio Galega nos deportes.
0: Nada, pues muchas gracias a vos por la entrevista.
2: Chicos, soy Radu, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Escucha esa idea. ¡No, no, no, no!

0: Desde 55 imos rematando co polideportivo, porque temos a datas e emparellamentos para a Copa Galicia de Baloncesto, que este ano se vai celebrar en Santiago a partir do 5 de setembro. Celebrouse este mediodía o sorteo. O primeiro partido será ás 6 da tarde, enfrontará o Leima Coruña e o Club Ourense Baloncesto, e a partir das 8:30 a segunda semifinal, o duelo entre o Mombús Obradoiro e o Río Breogán. A final será o día seguinte, o domingo, o 6 de setembro. Cun Breogán en Europa, tres equipos na ACB e cun Club Ourense Baloncesto que quere apuntalar o seu proxecto, falaba o presidente da Federación Galega de Baloncesto, Julio Bernárdez, que saca peito con esta Copa Galicia 2026.
1: A mellor copa da historia, non? Creo que quedase corto decir das mellores. Penso que a mellor, fai 38 anos, creo que había tamén tres equipos na ACB, pero unha ACB máis amplia, con dous grupos, non é a mesma que agora a exigencia que ten, e ainda por riba, o equipo que ven da primeira FEB ten un potencial que eu espero que po ano que ven sexan catro equipos da ACB. A ver, nestes intres todavía penso que non hai nada confeccionado porque as plantillas non están rematadas, non? E eso marca fundamentalmente o que vai ser o devenir da competición. Home, si queres falar, Breogán ten unha estrutura de máis tempo na Liga CB, pero Obradoiro e Leima teñen a experiencia de anos pasados tamén de estar nesta competición e non son ninguns neófitos. Cob ten un peligro permanente que o seu adestrador, que coñece perfectamente o organigrama do baloncesto galego nacional, e sempre pode plantexar problemas. Obviamente a plantilla é menos exixente, si queres, ou costa menos cartos que as outras, entón en principio debe ter ventaxa aos equipos da CB, pero eu non me fío de Moncho nunca.
0: Falamos tamén de hockey a patins do Liceo, que anunciaba esta tarde a fichaxe de Edu Lamas. O coruñés regresa a casa logo dunha etapa na Liga Portuguesa, primeiro co Benfica e logo co Oporto, co que gañou a última Liga de Campeóns, e agora pois procurará facer o propio na Coruña co Liceo. E esta fin de semana temos tamén nova cita coas traiñeiras, coa Liga ACT, que se pon moi interesante logo desa remontada de Ares ante Chapela da pasada bandeira de Guecho. Mañá sábado, bandeira de Santurchi, e o domingo, bandeira de Lequeitio. De todo isto daremoslle conta nestas edicións do Galicia en Goles da fin de semana. Mañá sábado tamén, con todos eses partidos amigables de pretemporada, comezando polo do Depor en Alemania co San Pauli. Con isto pechamos esta edición de Benres do Galicia en Goles. Escuitámonos mañá.

0: Son as 11.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Saudos, boas noites. Prácticamente a totalidade dos migrantes que entraron en Ceuta dende Marrocos durante as últimas xornadas xa estarían de volta no país norafricano, detallaba o nun comunicado na rede social Xe o ministro de Exteriores José Manuel Álvarez. Concretamente, o último balance remitido polo Ministerio do Interior esta tarde apunta que das 50.000 persoas que entraron na cidade autónoma, máis de 48.300 xa retornaron a territorio marroquí. Entre tanto, a Policía Nacional e a Policía Local incrementaron no que levamos de noite a súa presenza en distintos puntos da localidade de Ceutí para tratar de localizar os últimos grupos de migrantes que non regresaron de forma voluntaria a Marrocos. Os efectivos policiais están despregados tamén no acceso ao centro de estancia temporal de migrantes despois de que centos de persoas tratasen de acceder a forza. Se ven remitiron prácticamente por completo os intentos de acceder a Ceuta polo espigón do Tarjal. Nas últimas horas, as forzas de seguridade marroquíes abortaron varias tentativas de entrada na fronteira de Melilla, que permanece pechada. Segundo detallou a delegación do goberno da cidade autónoma, varios grupos de migrantes trataron de aproximarse sen éxito a diversos puntos do perímetro fronteirizo de Benienzar. Dende a medianoite do xoves accederon a Melilla de xeito regular uns 130 migrantes, entre eles 84 menores de idade. En páxina internacional, treme a terra en Italia. Un sismo de 4,7 graus na provincia de Nápoles deixou alo menos 8 feridos e numerosos danos materiais. O terremoto produciuse contra as 8 desta tarde e tivo seu epicentro na localidade de Pozzuoli, a uns 6 km de Nápoles cidade. Os medios italianos están a informar de que o movemento provocou a derruba da fachada dun edificio e de varias cornixas. Tamén se produciron numerosos cortes de luz e os bombeiros están recibindo dúcias de chamadas por derrubamentos e ascensores atrasados. O Golfo de Nápoles é unha zona de intensa actividade sísmica, xa que está entre o volcán do Vesubio e os Campos Flegreos, unha caldeira con 20 cráteres, moitos deles baixo mar. Segundo a Protección Civil de Italia, este é o peor tremor rexistrado na provincia de Nápoles nos últimos 40 anos. Tamén no exterior, Donald Trump asegura que Israel acepta o acordo con Hamas. O pacto anunciado polo presidente dos Estados Unidos contempla o desarmamento total da milicia palestina e tamén a retirada das tropas israelís. Trump non deu máis detalles. Non aclarou se Hamas debe entregar as armas primeiro e Israel se retirará despois ou se as tropas israelíes teñen que completar a retirada antes de que a milicia cumpra cos seus compromisos. En todo caso, o presidente estadounidense apuntou que é un gran avance para a paz na Franxa de Gaza e dixo que o primeiro ministro israelí Benjamin Netanyahu aproba o pacto. Temos un entendemento con Israel. Israel está moi contento. Axudounos e portouse moi ben. O secretario xeral da ONU celebra o acordo. Antonio Guterres salientou que o mundo non pode permitirse máis guerras. Dixo que o que comezou como un conflito rexional está se convertendo nun motor de inestabilidade global e reclamou que cesen as hostilidades en todas as frontes abertas en Oriente Medio.
2: A única boa noticia dos últimos días é o anuncio do presidente Trump dun acordo para que Hamas entregue as armas e Israel retire as súas forzas de Gaza. Serei claro, os combates deben cesar en todas as frontes na rexión. The fighting must stop
0: on all fronts in the region. E de volta en Galicia, conta atrás en Santiago de Compostela para o espectáculo de os fogos de artificio que clausura as festas do Apóstolo. A diferencia do show de pirotecnia da noite do día 24, os fogos de hoxe lanzaránse únicamente dende Alameda a partir das 11:30, en pouco máis de 20 minutos. Será o colofón de 10 días de celebración que ao longo da xornada de hoxe despedíronse tamén con múltiples espectáculos musicais, dende a tradicional alborada que percorreu as rúas da capital galega pola mañá, ata a última e máis agardada actuación desta festas do Apóstolo, a da banda de muros de Rapants que esta hora conclúe o seu concerto na Praza da Quintana. Con este recordatorio do remate das festas do Apóstolo marchamos, voltamos con máis noticias ás 12 na sintonía da Radio Galega e seguimos actualizándolles destas e máis noticias de xeito continuado na nosa páxina web g24.gal. Quedan agora con Seres da man de Rubén Ríos.

Moi boa noite, Galicia. Sexan benvidas e benvidos aquí a unha media noite máis na súa radio, a Radio Galega. Hoxe imos adentrarnos nas películas, moitas e moitos de todos vostedes cando se atopan comigo pola rúa ou en calquera outro sitio dicen Marquiños, Salva, e chámame por eses nomes que fixen en algún momento da miña vida en algunha película ou serie. Pois detrás deses nomes, aparte dos directores que nos dirixen, tamén hai unha persoa que é a directora de casting, que dice, para este personaxe chamado Martiño, queremos a este actor. Para esta personaxe chamada Lidia, queremos a esta actriz. Pois imos indagar un pouquiño na trastenda dunha gran profesional que traballa con creatividade, con moita empatía e, sobre todo, pois, poñéndolle cara e rostro a esas historias para que nós arvexamos como nosas. Imos aló.

0: Pois hoxe imos a adentrarnos na trastenda creativa das series, das películas. É certo que moitas veces cando vemos un proxecto audiovisual hai ese perfil de persoas que coñecen máis o traballo que hai de detrás e hai outra xente que simplemente ve a película, valora se lle gustou e non lle gustou, que tamén é moi lícito, e imos ver a seguinte. O caso é que detrás de todo este traballo pois hai mentes creativas para decidir por que ese actor ou esa actriz están a facer ese papel que vostedes despois pois desfrutan pois vendo interpretar a esa persoa. Hoxe queremos deter a mirada na figura que case nunca aparece en pantalla, ou nunca, pero bueno, o de nunca a min é unha expresión que non me gusta moito. Pero sen a cal, creemos dende o noso programa que non habería película, non habería serie, non habería protagonista posible. Ela é a mirada que atopa a intuición, que detecta o brillo, é esa persoa que abre a porta a futuros rostros que aínda non existen e outros que xa existen. Hoxe acompáñanos Conchi Iglesias. Ela é directora de casting, leva unha gran traxectoria. O seu traballo, como lles dicía antes na presentación, non é tan visible, pero é moi complicado coordinar, conectar con esa persoa que non é que sexa bo actor ou actriz, senón que realmente esa voz, esa imaxe sexa concretamente para ese personaxe. O mellor o seu nome a moitos e moitas de vostedes non lles soa tanto, pero si lles digo Néboa, El desorden que dejas, Fariña, Rondallas, La viuda negra, pois estes proxectos audiovisuais seguramente que xa en algún momento das súas vidas estiveron presentes e foron espectadores, espectadoras delas. Querida Conchi Iglesias, boa noite.
1: Boa noite, como está, Rubén?
0: Moi ben, pois aquí argallando, pensando, e como eu tamén estou no mundo audiovisual, sempre, pois me fascinou moito o vosso traballo. Como lle explicarías ti a nosa audiencia a través dunha directora de casting aquilo que facedes e aquilo máis agradecido e a veces menos agradecido tamén?
1: Sí, bueno, claro, isto é un traballo e como todo traballo ten cousas moi boas e tamén ten cousas que non son tan boas. Dicir que é un traballo en xeral moi agradecido, creativo, no que eu estou super contenta, pero é, non deixa de ser, un traballo. Entón, bueno, un pouco como empezamos a imaginar, como buscando a xente ler un libro, e ti estás lendo ese libro, e imaginas como podría ser ese protagonista, ou ese fillo, ou esa tía, non? Sin querer, o ler, acabas de poñendo caras a esos personaxes dese libro, non? Un pouco é o que fago eu cando leo un guión. Cando me dan a ler un guión, estou na miña casa e leo como se fose unha historia, non? Empezo a imaginar un pouco que cara pode ter ese protagonista, esa protagonista, que cara pode ter ese camareiro ou camareira, enfermeiro. Empezo un pouco a facer o puzzle, normalmente ao redor dos protagonistas da historia. Un pouco ese é o comezo do traballo, non? Cando me encargan un proxecto.
0: Hai outro tema que creo que é bastante importante, que é que, claro, cando nos comezamos, fallanos no audiovisual, non había unha formación tan explícita para a dirección de casting, entonces un foise facendo pouco a pouco. Como foi ese proceso en ti? En que momento pues dixeches, pues mira, aquí hai un camiño que facer, porque tamén en moitos momentos os propios directores a veces elixían os seus propios actores directamente, uh-huh. Ademais, como foi no teu caso ese proceso?
1: Pues mira, eu formaba parte do equipo de dirección, empecé aí pues eso desde abaixo como auxiliar de dirección e aí tamén, bueno, a min desde sempre o mundo da interpretación, pues foi un mundo que me que me gustou moitísimo, que me sentín sempre moi atraída, tiven sempre moita curiosidade, pois, de ver, de ler libros, de informarme un pouco. Pouco a pouco nese departamento de dirección, pois, estive máis en contacto cos actores, en principio, pois, levándolle os cafés, dándolle os guións, repartindo as separatas, tendo conta de que estean localizados no momento no que se lles precisa. Despois, pois, de aí, pois, pasen, pois, pois, da rexedora, que é un pouco a que coordina a grabación, pois, no plató ou nos exteriores. Despois, primeira de dirección. E aí, sendo primeira de dirección, empecé a facer os primeiros castings. Pois un pouco que facíamos cando empezábamos, pois, nas series de televisión de Galicia, que sí que éramos profesionais, ainda que estábamos empezando, pero un pouco a veces os puestos, pois, facías máis cousas das que te correspondían, ¿no? E como non había dirección de casting, nin eu sabía que había unha persona que se podía dedicar a eso. pues un día pues empezamos así, pues veña, pues vai por Galicia adiante, me acuerdo, pues es unas primeras series Rías Baixas, que fixen casting en Ourense, en Ferrol, en Pontevedra, en Vigo, en Lugo, buscando un pouco Mirlo Blanco, que lle chamaba a productora, ¿no? Así empecé a facendo castings. Pues a ti que te gusta un pouco eso dos actores que me decían, pues a ver si atopas con alguén que nos pueda sorprender. E logo, pues cando pasei pues a outras productoras, pues un pouco o mesmo, ¿no? Sendo a xudante dirección, que tes moitas funcións, moitísimas. Pues bueno, pues unha delas era, bueno, pues a ver que se te ocurre para médica do capítulo 27, por exemplo, ¿no? E aí, pues bueno, pues antes non había pues as páginas web, entón había un libro que parece que estou falando do Pleistoceno, pero
0: que se avanzou moi rápido, pero é así.
1: Pero se avanzou moi rápido. Entón buscábamos pues neses libros, na Asociación de Actores e Actrices Galegas, e logo pues bueno, pues cando ibas a unha obra de teatro, pois, ah, pues mira que jolín, como me mola esta obra de teatro, pues mira ese fularito, venganito, entón, bueno, pues empezabas un pouco a tirar do fío. E de aí, pois, esos primeiros castings que facíamos xunto co director, ¿no? E aí empezou todo. E logo, pois, no meu caso, pois, eso fixen varias series, por suposto, sin firmar como directora de casting, eso iba todo en un. Logo sí que empecé a firmar en TV Movies, que era un pouco que se facía lá polo principio dos 2000, TV Movies para a Televisión de Galicia, miniseries, e aí sí que xa empecé a firmar como directora de casting. E logo, bueno, pues sempre que me quedou aí ese combinaba, ¿no?, a xudantía de dirección con a dirección de casting, porque era como imposible pensar que podía vivir solamente da dirección de casting. E logo, pues, máis adiante, claro, parece todo como dito así, como moi rápido, pero isto foron anos, eu levo traballando no audiovisual dende o 98, máis ou menos. Bueno, pues hai, pues, 7-8 anos, pues, chamáronme dende Bambú, chamoume Carlos Seres, o director, para facer Fariña, a dirección de casting de Fariña. Eso foi o que me puso, ese foi o primeiro proxecto que me puso no mapa a nivel nacional. A nivel autonómico, pues xa fixera eso moitas cousas, pero a nivel nacional, pues non. Entón, bueno, pues desde aí, pedaleando moito, pues hoxendía podo adicarme a dirección de casting.
0: Que ben. E que ben ser agradecidos como estar sendo, porque sempre esas persoas que dan esas oportunidades nun mundo tan competitivo, porque si é certo que en xeral estarás, creo que de acordo conmigo, que é un mundo vocacional, o noso terá cousas boas e malas, como todos, pero é vocacional. No ámbito do audiovisual eu creo que non aguanta se non és vocacional, non sei que crees ti, Cris.
1: Non se aguanta. E aínda así, tendo moita vocación, é moi difícil aguantar tamén, porque é un mundo moi inestable, O que sí que é certo neste mundo é que as facturas son para todos, a luz, a auga, o alquiler, o aluguer, ou a comida, ou etcétera, eso sí que son estables, e a nosa profesión é moi inestable. Entón, aínda que moitas veces teñas moita vocación, non é fácil sosterte aquí. Eu recordo unha temporada, por exemplo, moi dura, que foi a crise do 2008, 9, 10, que foi a crise para non solamente o audiovisual, foi a crise para toda a nivel nacional. Ese foi dos momentos máis duros que recordo, que non había apenas traballo. Os comezos, recordo os comezos que foron moi duros, porque tampouco non había moita industria. Logo recordo pues, esa crise tan, tan grande que hai moita xente pues, tuvo que abandonar, porque había menos traballo do normal. Aínda habendo pouco traballo case sempre, porque eu sempre decía que éramos un pouco como xornaleiros, non? Era a temporada de a serie Rías Baixas, a temporada de Marías Vivas, a temporada de Pazo. Entón íamos pues, dun sitio a outro, pues, tres meses aquí, catro meses alá, segundas unidades nesta outra serie. Entón, bueno, teste que organizar moito económicamente, non podes, como día mañana, tes que guardar das risas pas choras. Bueno, pues con soldos que eran relativamente baixos, non? Sobre todo que non eran soldos que estiveran aí todos os meses.
0: Claro.
1: Eran tres meses, logo un mes sí, en xaneiro, febreiro eran meses oscuros en todos os sentidos, apenas había traballo, empezaba a volver a haber traballo pois en abril, de abril a decembro, de abril a novembro, era así a tempada forte, non?
0: Sí, e aparte...
1: Da recolleita de audiovisual.
0: E aparte que na nosa profesión está, que a veces non debe ser así, pero está moi relacionado, é dicir, se está...

0: traballando, pois a túa saúde mental, pois parece que non se resinte tanto, pero que relacionamos moito o laboral en moitas situacións co profesional, e para iso non sei, unha profesión creo que bastante dura. Decía outro día Pedro Alonso na entrevista del que dicía que esta profesión a veces era unha picadora de carne tamén, non sei que crees ti.
1: Sí, porque, o sea, como todos os traballos tamén, ¿eh? Pero sí que de repente pasas de estar na túa casa tendendo a roupa, de repente xa estás nunha serie, o proceso de incorporación, é de 0 a 100 dun día para outro. E aparte non é, bueno, pois o mes que ven, ¿no? Normalmente suele ser pois a semana que ven, o sea, suele ser con moita premura, ¿no? Tens que organizar a túa casa para poder sair rapidamente. E logo, o seguinte paso tamén é duro, porque pasas de estar con moita xente, con moita adrenalina, facendo moitísimas horas, porque ao final, pois, a rodaxe, ou agora xa non estou nas rodaxes, pero a rodaxe son a tope, o sea, son dende a 7 da mañán hasta, bueno, pois son 11 horas, non? 10 más una que se lle chama, e logo pues traslados, ademais co cal pues desapareces da túa casa a 7 da mañán e volves a aparecer pues ás 9 da noite moitas veces, non? Eso si non hai rodaxes nocturnas, bueno, se complica. Entón pasas de esa vorágine de estar con moita xente, madrugando moito, traballando arreo, comendo fora da casa, bueno, con moita actividade, se acaba esa rodaxe. O día seguinte volves a estar na túa casa tendendo a roupa sin ninguén, sin barullo, sin actividade frenética, non? Entón, bueno, pois eu de 0 a 100 levaba o ben, pero últimamente o que peor levaba era ese de 100 a 0, non? Porque mentras estás fora, a vida sigue. Eu teño un fillo, teño un marido, teño unha familia, teño amigos. Entón a vida segue. Entón de repente é como unha comba a que te tes que incorporar, non? A veces collete aí un pouco a contrapé, non? Entón sí que é complicado, e moitas veces tamén a nosa profesión, dos actores, por exemplo, actrices, a dirección de casting, se basa moito tamén na aprobación ou desaprobación dos demais, ¿no? A validación externa, ¿no? Entón, bueno, pues sí que eso tens que cuidar moito para que non te afecte a nivel lo que me estás falando, ¿no? Un pouco de salud mental, de afianzarte, de cuidarte, de pensar que eres vos facendo que faz, aínda que non teñas a validación, a aprobación dun externo, ¿no? Esto así dito, pues queda moi ben, pero facelo,
0: hombre, claro, practicalo é máis complicado.
1: Facelo é moito máis complicado. Entón, bueno, sí que nese aspecto sí que é unha profesión dura, porque bueno, son profesións na que estás moi exposto, ¿no? A veces moitísimas veces non é xusta, ¿no? Tanto esteas diante da cámara como esteas detrás, porque bueno, moitas veces tes traballo detrás das cámaras e parece que estás un pouco consolidado, de repente pues non te chaman para a seguinte temporada, ¿no? Da serie ou de non sabes por qué. Pues porque entón pues outra persoa, pues que cobra máis, menos, é máis alta, máis guapa, máis fea, máis verde, máis non se sabe moi ben. Non, isto acrecéntase no caso dos actores e actrices, por suposto.
0: Así é. Eu agora quería facer unha reflexión conxunta contigo. Eu creo que hoxe en día os actores e as actrices galegas e galegos é como ter pedigrí, eso eu creo que é un traballo...
1: É tanto.
0: Creo que é un traballo arduo que se fixo no teatro galego, creo que o audiovisual que se facía en Galicia antes, no que tanto o equipo de Bambú como de outras productoras como a ti tamén estivestes aí, o pé do cañón, fariña, creo que a nivel idioma tamén pro tema do acento e outros temas, pois fixo pois como un antes e un despois. Pero quería

0: como dende dentro, dende a dirección de casting, como ves ti isto que acabo de dicir? Non é que cal é a túa apreciación de como foi ese camiñar e que significa hoxe ser galego ou galega e traballar no audiovisual.
1: Bueno, ser galego ou galega é síntoma de calidade.
0: É unha sorte
1: Sempre.
0: tamén.
1: Sí, síntoma de calidade sempre, non solamente a nivel actoral, sino a nivel persoal, moitas veces. ¿No? Que logo cada quen é como é, ¿no? Pero sí que é síntoma de calidade a la donde vamos. Eso é unha pasada. Eu cada vez que teño un proxecto no que podo meter ou proporcionar actores e actrices galegas, estou super tranquila, o sea, vou sabendo que van, o sea, que eso é que es vai a ser éxito asegurado, quero decir. Tanto a nivel profesional, primeiro, como a nivel personal, porque logo pois pois eso, as compañeiras de vestiario falan, as compañeiras de maquillaxe falan, entón, pois, a maioría das veces é como que gusto traballar con estes actores, Conchi, son maravillosos, non poñen problemas, ou sea, xente que ven a traballar con ganas de facelo ben de facelo o seu traballo, non? E eso é maravilloso. O sea, eso para min non te podo explicar, Rubén, o que sinto pues cada vez que podo ter un elenco galego. O sea, para min é unha tranquilidade, sobre todo, máis que tranquilidade, un orgullo que non me cabe no peito. Porque eu me criei con toda, o sea, quero decir, me criei con toda esta xente, non? Traballei con eles moitísimo nas series e nas películas galegas. Creo que eso, que a Televisión de Galicia, como televisión pública, fixo un papel moi bo, dai saímos todos. foi o buque escuela que hoxe en día é a industria audiovisual, pois pues, aí está pues eso, Bambú, pues Porto Cabo, un montón de productoras máis pequenas que siguen facendo audiovisual,
0: Vaca Films.
1: Vaca Films se empezaron facendo cine.
0: Bueno, sí, máis cine que televisión, sí.
1: Sí, pero e aí tamén están moitas productoras que fan cine independiente, completamente necesario para completar todo a industria, ¿no? Pero saímos todos de aí. Foi ese buque escuela no que aprendimos todos, tanto os técnicos como os actores e actrices, e aparte os actores e actrices, tamén a outra parte super importante, o teatro galego. E logo o que eu sempre digo é que estamos acostumados a facer series, cortometrajes,
0: longometraxes
1: de baixo presupuesto, de alto presupuesto, reparto secundario, protagonista, entón programas, presentadores, entón bregámonos moitísimo, ¿no? Entón agora a hora de traballar eso nos dá moitísima cintura, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Unha comprensión do panorama, o sea, temos como visión periférica, non? Eso é moi importante, non?
0: Pois vouche poñer agora, antes de rematar esta boa conversa, pois dous deberes. Por un lado, que me recomendes unha persoa para poder ter pois unha conversa como acabamos de ter contigo nun vindeiro programa aquí na Radio Galega de Seres. É un tema musical que a ti se traiga bons recordos.
1: Ai, que difícil escoller.
0: Verdad, ademais que xente que coñeces ti.
1: Sí, é moi difícil escoller. Bueno, pois pues, eu penso que como director, Carlos Sedes podía ser coñecedor de actores e actrices galegas. Carlos Sedes podía ser
0: perfecto.
1: Un puntazotelo. Tamén, pues, como profesionais de maquillaxe e pelucaría, pues, Susana Beira ou Bea Antelo, pues tamén teñen unha visión moi concreta do que é o audiovisual e o cine, porque ao final por elas pasa todo o mundo, todo o elenco, é unha visión moi chula tamén. Ramón Campos como produtor, Fosco, bueno, é moi difícil escoller. En o ámbito técnico, pois eso, hai moitísima xente que vos podería dar unha visión pois estupenda do que a parte da trasera do audiovisual, non?
0: Perfecto, atrás
1: entón, pois bueno, é unha canción, bueno, pois o que teño que facer para non ter que ir ao mar.
0: Ah, que boa.
1: Esa, pois cada vez que a escoito, pois que foi unha canción que fixo Iván Ferreiro para a banda sonora de Fariña, pois bueno, pois tráeme moitísimos recordos tanto a nivel profesional como a nivel personal tamén.
0: Pois imos rematar con ese tema, agradecerche o teu tempo, que sigas barrendo como segues facendo para a nosa terra,
1: vamos, sempre,
0: actores,
1: sempre,
0: actrices,
1: eso sempre.
0: E mantendo ese orgullo que tamén se nota en todo o traballo que faz, Conchi. Que nada,
1: moitas grazas.
0: Que che mandamos unha aperta enorme dende a Radio Galega e a seguir, vale?
1: Muy bien, pues muchas gracias a
0: ti
1: por llamarme.
0: Veña, buena noche.
1: Un bico. Buena noche, bico.

Na medianoite da Radio Galega, na Hora Meiga, de luns a xoves, forgamos na trascenda humana de persoas anónimas e doutras moi coñecidas. Conversas fondas, sinceras, empresas, onde as emocións teñen voz. Seres, un programa presentado por Rubén Ríos.

0: é de talento feminino galego a talento feminino galego. Neste caso, pois imos agora onda nosa querida Sandriña Costa, aldea de Votos, que ali nos agarda como cada noite. Boa noite, Sandriña.
1: Moi boa noite, Rubén. Pois nestes días que correron atrás, non, de Samaín, no que tanto se falou do demo e outras entidades que daban lugar ao terror, ao maldicir, veñemos falar dese mismo porfiar na música tradicional que pois daquela recibir un que che levo demo tan clásico que era o mal de ollo peor que podías levar. Por aquilo de levar sempre a man obxetos de protección relixiosos ou paganos na man, como tamén ter sapos ou cruceiros, non? Hoxe veñemos cantar unha canción de Santa Comba das informantes Maruja de Catalina e Maruja tamén do Americano, recollida por Ismael Marcos e Francisco Manteiga.

Queremos que ti tamén sexas protagonista de Seres de Ben. Deixa a túa mensaxe de voz ou audio de WhatsApp no 618 51 24 35.

0: Imos agora ao rural alaricano. E ali sempre temos unha muller con gañas de sorprendernos, con gañas de ensinarnos cousiñas, e nos encantados de aprender dela. Boa noite, Lorena Quintas.
1: Moi boa noite, Rubén, que tal?
0: Eu ben, ademais con moitas ganas de escoitar o que nos traz hoxe. Encántame o nome. Hai nomes como a Xouxere, Xouba, Xeada, que eu escoitalas é como que me transmiten infancia, raíz, bueno, a de a Xouxere é que me encanta. Pero neste caso, o nome do proxecto artesán que nos traz hoxe, pois tamén me gustou moito, Xaneco. Contanos.
1: É que sona moi galego.
0: Totalmente.
1: Pois mira, Xaneco Tubío, que así se apellida Xaneco, é un chairego de Outeiro de Rei, que, bueno, él con 14 anos tuvo seu primeiro contacto coa música tradicional galega, empezou a tocar nunha banda de gaitas, bueno, sempre tivo ese apego, non, desde neno, polo que é a nosa tradición musical, non? Xa che digo, con de cativo, pois eso, empezou a tocar na banda de gaitas, e, pois bueno, era unha persoa, ou é unha persoa, pois, que lle gusta, digamos, chegar á raíz da cuestión, non? Propuxos un reto, xa desde cativo, dixo, bueno, eu a ver si son capaz de desmontar un tambor e volvelo a montar. E de feito, cando me estaba contando isto, digo, oye, pero como desmontar o tambor? E dicen, sí, sí, desmontar o tambor de todo e volvelo a facer. E dicen, pero pa que? Ah, porque hai que chegar o quita cuestión, non? Como se suele decir. Bueno, pois este así un pouco a modo anécdota, non? A cuestión é que él deu cumplido o seu propio reto, non? Sí que é verdad que hai que recoñecer que, bueno, ser fillo dun artesán carpinteiro creo que axudou moito no asunto do reto, porque a mí se me mandan desmontar o tambor, pois poderei no desmontar, pero non vou a ser capaz de montalo, non? Entonces, bueno, Xaneco, como podedes intuir da miña conversa, el é fillo pois dun artesán carpinteiro, por tanto, estivo en contacto desde o berce xa coa madeira, non? El coñece cada tipo de madeira, está familiarizado coas ferramentas, non? Coas que se trata a madeira. Entonces, pois para él realmente os instrumentos musicais de percusión, que son os que él está especializado, pois é algo moi moi doado ou moi familiar, non? Porque xa desde neno el dicíame que xa facía xoguetiños cando era cativo, así que esa familiaridade pois ao final nótase, non? Xaneco díxome que, bueno, unha vez que chegou a ser adulto, bueno, pois como a todo, empezou a traballar no oficio familiar, que neste caso era a carpintería de seu pai. Bueno, gustaba ya a carpintería, pero tampouco enchía, ¿no? De feito, ao mesmo tempo que traballaba na carpintería, pois el nunca se desvinculou da música, ¿no? Era mestre en algún grupo de música, el seguíase formando. Digamos que esa paixón polos instrumentos musicais nunca deixou de lado, ¿no? Sempre foi como un complemento máis da súa vida. Ata que chegou un punto no ano 1996 que decidiu deixalo todo, a carpintería, ese traballo que era un oficio familiar, deixou todo e pois montou o seu propio obradoiro, Xaneco Instrumentos Musicais, non? Bueno, pois ao principio a verdad é que pois no seu entorno pois pensaron que estaba un pouco pa allá, ¿no? Como se suele decir así en palabras coloquiales. Porque claro, tiño todo. E montar de pronto un obradoiro, instrumentos musicais, estamos falando do ano 96, non? Que non sei se recordades, pois nos anos 90 era o boom da industria, non? Era pois a industria estaba no

0: Estamos nunha etapa no que o artesanal está moi valorado, pero hai 30 anos como que o artesanal deixáronse moitos oficios de lado porque precisamente deixou de estar de moda, non? Entonces, pois, realmente abrir un obradoiro nun pobo en Outeiro de Rei de instrumentos musicais, pois era como moi atrevido, non? Era así ir a la locura. Xaneco dixo, bueno, eu teño que probar. Nada, desde entonces está en Artesanía de Galicia. Realmente el dice que leva 30 anos traballando nisto ahora. Está feliz porque é o seu propio proxecto e porque fai o que realmente lle apaixoa, non? Que son eses tambores, bueno, todo o que se refere á percusión. Incluso díxome que facía zanfonas, que eu no momento nunca inquiera unha zanfona, pero despois dinme conta, as zanfonas son uns instrumentos típicos da lírica galaico-portuguesa da Idade Media, non sei se vos dades conta, que están moi vinculadas ás persoas cegas, non? Porque ao mesmo tempo que tocaban o instrumento emitían o sonido, non? Entonces era un instrumento moi vinculado ás persoas cegas.
1: Lorena, teño que dicir que me tocaches a fibra nesta historia. Primeiro, felicitar a Xaneco por o traballo ben feito, por ese risco de emprender, neste caso, de unha carpintería tradicional, que en sí tamén xa emprender, pero despois darlle, pois digamos, unha capiña máis de creatividade a través dos instrumentos musicais, pero a min levachesme a historia e quero recordalo, e deixachesmo, pois, moi fácil e moi difícil ao mesmo tempo, porque cerrei os ollos por un momento e levachesme a Geri, e preguntará a nosa audiencia nestes momentos quen é Geri Fernández. Geri Fernández era un emprendedor do perfil de Xaneco, que o seu entorno familiar tiña unha carpinteiría, pois, como as de antes. El decidiu, alá por un pouquiño máis do 2000, dos anos 2000 a principios, de cerrar esa carpintería e facer bicicletas de madeira. Cicloguz. El conseguiu que estas bicicletas fixeran a quebrantahuesos, iba ás feiras de Alemania, que é onde lle dan máis valor á bicicleta. Cando lle dixeron que facer bicicletas de madeira, pois que evidentemente era un risco, que non estaba el moi aviado, que se non era un camiño, conseguiu vender bicicletas de madeira por todo o mundo en torno a 5.000 euros cada bicicleta. Entonces, deixounos no ano 2017 por mor dun cancro.
0: Vaya.
1: E recordo que el ten un castiñeiro adicado en Ríos que o seu propio pai, Gerardo, que tamén se chama así, era o artesán da familia que lle inculcou eso ao seu fillo e que realmente diseñou a peza que está no castiñeiro en Ríos o seu propio pai, como se fose unha huella dun zapato da pegada que deixou o seu fillo cunha cerradura, como que esa pegada que deixou o seu fillo abriu moitas portas e moitos corazóns. Entón, ora, a medida que contaba esa historia, pois me veu esta outra cabeza. Entón, non lle quero, neste caso, sacar protagonismo á historia que nos trouxeches hoxe, pero quero adicar, pois, este programa a Geri, a súa familia e a todos os artesáns que nun momento quixeron e a vida, polo que fora, non nos deixou.
0: Pois sí, de feito, a historia que contas efectivamente ten moitas similitudes con Xaneco, porque, claro, el díxome, porque eu preguntei quen eran os seus principais clientes.

0: ¿no? Él díceme que, bueno, que poden ser persoas como individuais, ¿no? Como calcara de nós, que tamén asociacións, pero que venden moito por centros galegos. Os centros galegos precisamente non están en Galicia. Estamos falando de están fora das fronteiras de Galicia, moitas veces en Latinoamérica, en Argentina, en México, bueno, incluso en Madrid, non? Pero en todo caso están fora de Galicia, non? Entonces é un pouco que ti dis, que moitas veces o que temos na terra non o valoramos van o a xente que está noutros puntos do mundo, non? E valora o noso traballo, non? Entonces era o que el, o, un pouco que falaba con Xaneco, non? Dicíame que ao principio a él costoulle moito chegar aos clientes, non? Dice que pouco menos había que invitalos a xantar para que che compraran algo. Di que, bueno, sin embargo, ahora co boom tecnolóxico que ten encargos de todas partes. Entonces, é un pouco eso que ti estabas dicindo, non? Que como valoran moitas veces o que temos ao lado, non o valoramos, e veñen outra xente que están a tropecentos mil quilómetros e valora o artesano que hai en Galicia, sabes? Que a ironía.
1: Sí, pero é que aparte, incluso os que tentamos facer un exercicio todos os días de valoración do noso, non o valoramos o suficiente e daste conta cando saes, porque normalizas cousas, por exemplo, agora que vimos da tempada de castañas, é dicir, eu a castaña é un froito que sempre defendín ao longo de toda a vida, pero que ao final ves que os de fora danlle un valor impresionante porque tamén ao mellor nunha frutería tiveron que pagar 7 € por ela,
0: Sí,
1: polo kilo
0: sí, sí, sí,
1: delas,
0: sí.
1: non?
0: Sí, sí,
1: Entonces,
0: sí, sí, sí.
1: claro,
0: Sí.
1: cando ti tes algo aí que che dá froito, que o normalizas, moitas veces pasas a non valoralo tanto, aunque si sabes o valor que ten. Pero incluso, o que che dicía, os que xa defendemos e intentamos poñerlle valor ás cousas da nosa terra, neste caso a través pois da artesanía, dos medios de comunicación e demais, cando saes, tamén te das fora que aínda hai que valoralo máis.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, pois eu invito vos a se pasades por Outeiro de Rei a visitar o taller de Xaneco. El traballa con madeiras autóctonas galegas, como pode ser a Nogueira ou a Cerdeira. Utiliza pel de cabuxo, non? Pa facer estes instrumentos de percusión. E podedelo encontrar en redes como en Instagram como Xaneco To View ou senón na súa propia páxina web como xaneco.gal. Realmente merece a pena, aunque non teñas moita idea do que é a... O sea, pódeche gustar ou non a percusión ou ter un coñecementos, eu por exemplo non coñezo, non teño coñecementos profesionais en instrumentos de percusión, pero creo que realmente merece a pena achegarse ao Obradoiro e ver como se fai un instrumento desde cero, non? Esa paciencia, esa calma que ten que pôr Xaneco en cada unha das pezas que está creando, non? Creo que realmente merece a pena.
1: E tanto que merece a pena. Pois con esas dúas palabras nos imos quedar, non? Merecer a pena, porque ao final todo aquilo que conleva esas dúas palabras, pois eu creo que é o que nos fai mover a vida e conseguir grandes obxectivos. Merece a pena, querida Lorena, terte neste programa e merece a pena as historias que nos traes e, sobre todo, que nas escoita, que son os nosos ointes e sen eles non seríamos nada e que merecen moito a pena. Grazas, amiga.
0: Moitísimas gracias.
1: A ti.
0: Moitísimas gracias de novo. Boa semana.
1: Boa semana.

E se agora estamos falando de actores e actrices que deslumbran polo mundo, eu hoxe quería adicar este programa ao teatro galego e ao audiovisual galego de toda a vida, que grazas a ese traballo dos que nos precederon, pois hoxe estamos a disfrutar pois dun audiovisual e dunha calidade actoral e técnica e a todos os niveis que nos fan potencia mundial. Quereselles ben, Galicia? Teñan boa noite.

0: Radio Galega.
1: Boas noites. O número premiado no sorteo do cuponazo celebrado hoxe foi
2: 29.108 29108
1: Serie
2: 19 019.
1: Podes consultar o resto dos números premiados o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Mañá tes unha nova oportunidade co sueldazo fin de semana. 11. Ben xogado. Boas noites. No sorteo do Eurojackpot de hoxe, a combinación gañadora foi
2: 4, 10, 20, 40 e 41. Soles 4 e 6.
1: Consultas e resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra, co Eurojackpot da 11, todos os martes e venres hai botes millonarios. 11. Ben xogado.
3: Que calor. Ves a auga?
4: Non, eu quedo na toalla. É que estou pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11 e foi xa má calor.
3: Xa, iso pasa.
5: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11.

0: O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios de 1 millón. Cupón extra de Veranda 11. Non quedes en o teu cupón.
1: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
2: Son as 12.
3: Última hora. Radio Galega.
2: Boas noites, dende hoxe teremos que rascar aínda máis o peto para enchelo o depósito do coche. Este primeiro de agosto os carburantes encarecen algo máis de 6 céntimos por litro. A rebaixa no imposto especial de hidrocarburos que activara o goberno para facerlle fronte ás consecuencias derivadas da guerra en Oriente Medio pasa de 15 céntimos por litro a 10. E todo isto cando os combustibles xa encareceran máis dun 15% tras de caer en xullo a rebaixa do IBE que regresou o 21%. Así as cousas, operación saída das vacacións de agosto será a máis cara dende 2023. Os usuarios asúmeno con resignación.
4: Están altísimos e é unha situación prácticamente insoportable.
5: Notase moito o que costa encher o depósito. Ahora mesmo non sei canto acabo de facer, me durará un día ou dous de traballo, un día e medio, e acabo de gastar pues, prácticamente 100 euros. Así non se pode.
6: Ahora en verano, con lo que tenemos que utilizar el coche, viajes e demás, pues se nota al final de mes, la verdad.
7: Subida, outra subida, xunto cos datos de inflación, que cada vez que vas ao supermercado ves ca bolsa medio chea e ca carteira vacía.
8: É complicado resistir, sobre todo pos autónomos.
2: Nesta operación saída das vacacións de agosto agárdanse uns 500.000 desplazamentos en Galicia e preto de 6 millóns en toda España. A Garda Civil de Tráfico estará vixilante, especialmente nos traxectos curtos, que ás veces resultan ser os máis accidentados. Bruno Deschamp é o director do Centro de Xestión de Tráfico do Noroeste.
9: Prevense que o aumento deses desplazamentos será maior e que terás en conta non só esos largos desplazamentos, senón tamén os cortos, pois por festas, por un ámbito máis local, como accesos a praias, como accesos a eventos tanto lúdicos como deportivos que podan ocorrer en cada unha das zonas do territorio.
2: En Italia, 8 persoas resultaron feridas e producíronse numerosos danos materiais tras un sismo de 4,7 graos na provincia de Nápoles. O terremoto rexistrouse contra as 8 da tarde deste venres e tivo seu epicentro na localidade de Pozzuoli, a uns 6 kilómetros de Nápoles cidade. O Golfo de Nápoles é unha zona de intensa actividade sísmica, xa que está entre o volcán do Vesubio e os Campos Flegreos, unha caldeira con 20 cráteres, moitos deles baixo mar. E seguimos en Italia porque o país alpino reintroduce dende este sábado o control nas fronteiras marítimas e aéreas con España en resposta á crise migratoria en Ceuta. O goberno de Giorgia Meloni decidiu suspender temporalmente o acordo Schengen con o noso país para salvagardar a seguridade nacional, segundo explicou a primeira ministra en redes sociais. En principio, a medida durará un mes, tratarase de controis de identidade aleatorios, eso afectarán a cidadáns extracomunitarios. O ministro español de Asuntos Exteriores aclarou que non é posible viaxar de Ceuta a Melilla e o resto de España sen identificarse nun control policial. José Manuel Álvarez tamén pediu nunha mensaxe en Xe acabar coa confusión interesada arredor desta crise. E milleiros de persoas cruzaron este venres a fronteira do Tarajal, pero cara a Marrocos, e xa só hai pequenos grupos que tratan de chegar a Ceuta a nado. Segundo datos do goberno, ata as 6 da tarde deste venres, retornaron a Marrocos 48.300 inmigrantes. O ministro de Asuntos Exteriores asegurou que a práctica totalidade dos que cruzaron España xa están de volta. Regresan en parte cansos de deambular polas rúas da cidade autónoma, onde nas últimas horas atoparon todos os comercios, bares e restaurantes pechados por seguridade. Arancha Campos é a presidenta dos comerciantes de Ceuta.
10: Y había pues desde inmigrantes de este tipo que venían desde ilegales, que venían a comprarse un chándal y se iban con su ropa metida en la bolsa y se iban perfectamente equipados. Hasta padres que decían que venían a por sus hijos porque se habían escapado para Ceuta y no tenían ninguna necesidad, pasando por gente que tiene necesidad, que no tenía dinero, que no tiene que comer.
2: Foi todo, volvemos con máis novas a unha.
11: O humor na Radio Galega. Como que non? Con Carlos Tresandí.
12: Hola amigos, amigas, benvidos unha semana máis ao Como que non da Radio Galega. 16 de novembro, xa estamos na metade do mes. Lembramos, antes de que me esqueza, que é fundamental que se queredes vir a grabación do especial de fin de ano

0: Vimos facer dentro de pouco máis dun mes, o 23 de decembro, nunha das cunas, dos berces da comedia na cidade olívica en Vigo, como é o Paf Ícaro, que podedes vir, se queredes, mentres haxa aforo, mentres haxa localidades, escribíndonos un mail a como que non radio @gmail.com indicando os nomes dos asistentes, tan sinxelo como iso, mentres haxa aínda foro, pois nos mandaremos un mail de volta dicindo que efectivamente estades convidados. Comezaremos contra as 9 da noite, importante, martes 23 de decembro, unha noite antes de Noiteboa, gravamos
1: despois da Lotería de Nadal.
0: Despois da Lotería de Nadal.
1: Cuidado, que igual algún bueno, apuntase.
2: Igual é un onbeño.
1: Xa non van.
0: Mira, facemos
2: no
0: este ano.
2: No, porque nunca acertamos. Se queres facemos, pero
1: saco
2: después.
1: Péndulo.
0: A ver, pero
2: bueno, non acertamos. Acertamos. Cuidado.
0: Sí, saco péndulo. Rapel. Sandro Rey.
2: Tiñamos a mesma terminación.
0: Pero
1: despois non saiu.
2: Bueno, non saiu, pero bueno, pero
3: está Fran Rodríguez tentando discerniros.
0: Pa ti, pa que colles as reglas do concurso que aínda non che tocate? Porque estás
1: que ansia ten. Que ansia ten, macho.
4: Non, que ten un batifo aquí diante que xa me está dando medo.
0: Bueno, ti tranquilo.
4: Cantidade de papéis.
0: Relaxate. Vale, tranquilo, bueno, tranquilidade, no, que queda aínda moito tempo.
1: Pero claro, ten ansia porque despois de tanto tempo.
4: Teño ansia viva.
1: Pues, bueno, aí está.
0: É que non hai que esquecer, non esquezamos, no, que Fran Rodríguez foi o flamante campeón do concurso de Kene da pasada temporada.
2: É unha responsabilidade isto.
0: Cunha vitoria ante Pini.
4: E xa parei 8 guerras dende que...
0: Bueno, fíxate.
4: Sí. 8 guerras.
0: Fíxate máis que Trump.
4: Tirei a parte oeste da miña casa, estou facendo un salón de baile.
1: Non, a este.
0: Sí, sí, claro, normal.
4: Famosísimo.
1: Pero normal, a este, non.
4: A este. Para recibir, pois, aos presidentes. A
2: Carlos de Sandí, chámalle Carlos. Sí. Non chames este, queda feo. Chámalle este. Chámalle Carlos.
4: No, pero non era iso.
0: A este de punto cardinal.
4: Sí.
0: Que non como Cisneros e todo.
4: Claro.
1: Richelieu.
0: É que como ven Frank, pois xa en...
4: Claro.
2: Como esas cousas que se pon así moradas.
0: Claro, sí, cando che dan un golpe, por exemplo. Era a voz de saber y ganar.
4: Sí.
0: Juanjo Cardenal.
1: Pero eso decían tamén Familia y Cansado, cando contaban o arcebispo de Roma, que contaban o chiste, cando chegaban lá... E dabanlle un golpe, dice, bueno, hoxe un golpe, mañan será un cardenal.
0: Claro, efectivamente.
1: Eso contaban, pero claro, toda a historia contada por Familia Cansado de para partirse de risa.
0: Efectivamente. Pois, que por certo, un saúdo a Cansado.
2: Eu sei un chiste de primos, podo facer un chiste de primos que teño aí...
0: No.
1: E de Chirimoyas
0: tampouco. Está pesadísimo cos chistes de Curmans, non sei. En fin.
4: Por que? Bueno,
2: os chistes é que non se pode dicir Curmán, os chistes ten que ser primos.
0: Espera, non, porque se que se estamos falando dun chiste de números primos, entón estou moi interesado.
2: Ah, non,
0: Se un chiste de
1: primofilio ou algo así,
0: non me interesa en absoluto.
1: Que iso, un número de primos.
0: Seguimos caer por ese... Bueno, en fin, que o programa...
2: Primofilia podo facer...
0: No, tampoco, no, joba, qué bárbaro. Tites versión Sanjeo, céntrate con que vas a cantar. Oxe, además, que traes...
2: Imos chorar todos.
0: Os que entrastes hai un sintres nas nosas redes sociais que, bueno, se estades escoitando o programa en directo na FM, na Radio Galega, cando son estes sintres, as 12, prácticamente 8 minutos da noite, pois se entrades en redes sociais, estivo Pablo Sanjeo facendo a rolda de acordes.
2: O que se chama rinquin-rinquin, técnicamente chamase rinquin-rinquin.
0: Bueno, que ademais Pablo Sanjeo, non sei se o sabedes, pero é o rei do rinquin-rinquin.
4: Un
0: título que gañou
1: absoluto profesional.
0: Sí.
2: No campeonato xa teño un premio.
1: Non hai que decirlo.
4: Que non sou eu.
0: No concurso de tute de seniors de
2: Salteado. De veteranos.
0: Entón, ali estivo o rei do ringin-ringin.
1: Que non sei que é peor, que chamen veterano ou que chamen senior, tío.
0: Senior é peor. Depende.
1: É que cuidado, porque a cousa é...
0: Depende, porque o meu fillo...
4: Veterano, a bebida.
0: Non, pero non se pode dicir iso pola radio agora.
1: Tes unha coña.
0: Estamos. Bueno, pois non sei que estaba dicindo.
2: Eres,
1: veterano.
0: Bueno, pois fíxeme
3: que lembre a xente que esta noite se cambia a hora. Sí.
0: Non, que non te metas en líos.
3: Que lembre a xente que esta noite se cambia a hora, pasamos o horario de outono.
2: A mí parece mal, Dani, que por una vez que está falando que son que gañei un premio do rei de Rinkin Rink. Se non tes un premio, pois te calas.
3: Eu non teño premio, pero a Radio Galega ten que dar servicio público.
4: Hai tiranteces agora que non había antes.
0: Que estaba dicindo?
4: Isto foi polo...
3: Pol gañou o premio, subíxolle a

0: Pois como que non estamos no 300º programa do Como que non
1: é
0: o programa 11 da novena temporada.
2: Sí.
0: Xa estamos no 11º programa da novena temporada, que isto pasa o tempo.
3: Queda moito para rematar.
0: Pois mira, 11, asinamos 42, 31.
1: Botaba de menos a túa pregunta.
0: Bueno, temos con nos a Fran Rodríguez, que se está reincorporando como que non. A ver,
1: a doutor Rodríguez, sí,
0: está cando pode, porque está en moita lea televisiva.
1: Hai moita plancha.
0: Está en xente maravillosa que está dirixindo. Xa están coa, bueno, coa preproducción.
2: Bueno,
0: xa estades co...
2: Xa estamos aí rematando, non sei se en emisión.
0: Bueno, xa estamos en emisión.
2: Xa estamos en emisión, xa.
0: A 6 de novembro pode ser, claro. Que non sabedes que... Quero dicir que chegamos aquí ao mundo do como que non, entón entramos nun bucle espaciotemporal que non...
2: Claro, somos podemos... universos de bolsillo, non?
0: Efectivamente, o universo de peto... universo de peto,
2: sí,
0: efectivamente.
2: Sí.
0: Bueno, hoxe vas ter que enfrontarte ao concurso de Kene. Non te preocupes, pero solamente teño que dicir que hai novidades na mecánica.
2: No puede ser.
0: Sí, iso xa cho digo eu. Temos tamén Dimensión Sanjiao, versión Sanjiao. Non, Dimensión Sanjiao tivemos hai dúas semanas.
1: Versión de Dimensión.
0: Temos
1: Diversión Sanjiao.
0: Diversión Sanjiao, justamente.
2: Claro,
1: está guai.
0: Podemos cambiar a...
4: Besáime unha pala.
0: Pero non podo dicila.
4: No,
0: porque de chistes de primos...
4: Diversión Sanjiao soame a outra cousa.
0: Bueno, veña. No, Versión Sanjiao. Imos deixalo así.
5: Divergiao.
0: A ver, a idea...
3: Era boa, pero...
0: A intención era maravillosa, Dani, pero non se pode. O que non pode ser, non pode ser, e ademais é imposible.
3: Total. Dicía
0: o meu pai. Bueno, que temos Versión Sanjiao, temos efemérides aleatorias, teremos a Fran Rodríguez concursando. Pero é que, ademais, hai que avisar que Cuña non vai estar con nos. A semana que ven, sí, ten Musicalia, pero enterámonos que vai embarcarse noutra xira. Sí, vai continuar por Corea.
3: Ah.
0: A do norte, además.
2: Corea do Norte.
1: Sí, que é moito público. Invitounos Quiñón.
0: Sí. Vai
1: Quiñón. Dixo vos caladiños.
0: Claro.
1: Non pasa nada, pero
0: eu non falaría por teléfono cando cheguedes alí.
1: Por si acaso.
0: Logo, bueno, vai seguir un pouco por Oriente, que máis tes Bangladesh, bueno, en fin,
2: a ruta da seda,
0: pois vai estar por alí tocando.
1: Imos facer manualidades, imos coser algúns balóns,
0: sí,
1: para
0: bueno. Bueno, claro,
1: algunhas camisetas por un euro,
0: claro,
1: zapatillas,
4: Bangladesh, Sri Lanka, Teruel,
0: toda a zona, a ruta da seda.
1: Almazán, Soria.
2: Que sería a ruta da seda,
0: bueno, pues, Fordes. De todos os xeitos, o que sí está garantido é que Cuña volve estar con nós, e creo que tamén Fran Rodríguez, o día 23 de dezembro cando grabamos,
2: sí, sí,
0: para o especial de fin de ano, creo que ímos estar o equipo
1: cuidado, completo. Cuidado para ese día.
0: Efectivamente, ademais xa sabemos Cuña máis eu o que vai facer. É dicir, sabémolo, pero vai depender do azar. É dicir, sabemos o concepto, pero vai ser algo que vai depender do azar.
1: Sí.
0: E imos facelo porque vai ser un día de festa e se todo vai ben, creemos que aí...
4: Por fin Alberto vestido de lagarterana.
1: Como decía Serrat, que é o que estamos facendo por aí fora, decía, fue sin querer, es caprichoso el azar.
0: Efectivamente. No, por cierto, ¿cómo vas de concertos? Estamos a 16 de novembro.
2: Pensé que ibas a preguntarle cómo vas de Serrat.
0: Además de, ¿no? Aparte de antes de meterte en la ruta de la seda...
5: Abrir Serrat.
1: No, ven. Tengo que decir una cosa.
0: ¿Dónde sí. Pide, amigo?
2: ¿Cómo está el tío ahí?
1: Está agaza.
2: Tras lo mazarrado, agazando. Que dice,
1: no está,
2: pero de repente a mamba verde...
1: Encajorla. Pini, agazapado.
0: Abril Serrat.
1: Tres matorrales.
0: Abril Serrat, y el tío, sí, qué sí. Bárbaro.
1: Fantástico.
0: Bueno, ¿qué dice?

0: Gerard.
1: Atentos, atentos. Espera, que están
2: lejos. Cuidado,
1: Están muy.
2: Agora, pero ¿cuánto se afeita, Pini?
1: Moito, todos los días. Peña, dale ahí.
2: Motalle Pedra Pómez también.
1: ¿Qué número tenemos?
0: O 27.
3: Oh, os dos parrulos.
1: Gracias, Dani, que normal.
0: Sentí un vacío.
3: Total, normal.
0: Claro, Carlos o dicho, pero...
1: No, pero estivo a pique porque hubo una mirada cómplice, porque claro, como están aliadas...
3: Claro, están, claro.
0: A ver,
2: la culpa fue de Marichalar.
0: 9.
1: 27 de setembro. Poixemos ver que aconteceu un 27 de setembro.
3: Xa voltamos ao cole.
1: Sí, sí, ademais, xa últimamente xa debe levar 4 meses, porque agora cada vez as vacaciones duran menos. O 27 de setembro é 277º día do ano no calendario gregoriano.
0: Algo. Pero Carlos estaba bebendo.
1: É o 281º nos anos bisestos.
2: Piaxe esos monxes bebendo, carallo.
1: Claro. Bueno, pois, madriña.
2: Deulle un
1: parraque a Pini.
3: Un trusqui. Está moi fedello o programa hoxe.
1: 27 de setembro, porque estamos todos, entonces xa sabíamos.
2: Hai que fedellar, Dani, hai que fedellar.
1: O 27 de setembro de 1333, en Castela, o rei Afonso XI entrega a cidade de Burgos a vila de Muñón e o seu extenso campo coñecido co nome de Can de Muñó. Esta é a efeméride que temos. Este acontecemento temos o mellor analista deste lado da FM, Alejandro Martínez Pini.
4: Amigo dos seus amigos.
0: Metade home, metade robot.
1: Alejandro Martínez Pini. Espero que estea recuperado.
5: Ay, sí.
1: O 27 de setembro
3: cortouse afeitándose.
1: De 1333 en Castela, o rei Alfonso XI entrega a cidade de Burgos a vila de Muñó e o seu extenso campo coñecido co nome de Can de Muñó. Algo que quera.
5: É unha vila que non tiña man.
1: Sentío de piña, amigo, que estaba. Moitas grazas. En fin, bueno.
0: Podemos chamarlle ya un Pini, porque está máis novo que antes, digo yo.
2: Está.
0: O sea, vos porque o vedes máis, pero eu que levo un tempo, noto unha mocidade. Fíxase o Photoshop na cara.
1: Digo yo unha cousa.
5: É por inteligencia artificial.
0: Claro.
1: De todos os xitos, digo vos unha cousa. Están aquí os meus compañeros. Foi, hoxe, levaba tempo coa barba e todo, pero hoxe, bueno, a semana pasada xa apareceu así un pouco co...
5: Porque sabía que... Antes dixer que viña Fran, a ver se me vai vicar.
1: Claro.
2: Aí está.
1: Porque se vicas fai o efecto velcro.
5: Claro.
0: Que non sabemos tampouco se o mellor coñeceu alguén que...
2: Oh.
0: Y de repente se está
1: poniendo. Bueno, tampoco hemos... No somos ese tipo de...
0: No.
2: Contanos, Pini, contanos.
0: Lo he dicho por ahí. Bueno, una posibilidad.
5: Fue por un disfraz.
1: Por un disfraz de cosas.
2: ¿Qué cosa?
1: Que en Samaín disfrazóse, he dicho, bueno, pues ya queda...
2: Tengo que afeitarme.
1: Se ha quedado todo mes en barba.
5: Que fue de...
2: De Marilyn.
1: ¿De qué fuches?
5: De Nena do Resplandor.
1: Ah,
0: de Nena do Resplandor.
1: Pero afeitada.
5: Claro, non iba a ir coa barba, dixo.
0: Non, claro.
2: O sea, de Conchita Burs non ibas a ir.
1: Claro, bueno, podía ser. Por certo, que xa que está entrando nestas cousas Fran Rodríguez, é como unha introducción, como un prólogo moi bo ao que temos agora, que é a versión Sanjeao. Pero, por favor, antes de que Pablo Sanjeao se dispoña a coller a guitarra e a deleitarnos con esta versión que acaba de prepararse, antes de nada, precisamos, que creo que Fran Rodríguez ha ido non a escoitou, poñer a previa, que é a sintonía da versión Sanjeao.
0: Por favor.
6: La hepatitis amarilla, La hepatitis B, la amarilla,

0: debió saber disfrutar. O Carlos, con estas sintonías y tal, está ahí como una especie de nirvana espiritual.
1: Es que parece una de las mejores sintonías de la historia del mundo. Yamazuki, llamas.
2: Maravilla.
1: Siempre, mira, siempre.
3: Es cachino.
1: Sí, siempre que estoy preparando. No, pero si escoitas todo disco, flipas, porque no tiene nada que ver con una canción u otra. Pero a vindeira versión Sanjiao, lembraré apuntar o nome da canción, que ademais é Odín, es que son as primeiras estrofas, igual. Pero non me lembro agora, nunca me acordo.
2: Como si tamén podo como convidado, non como
1: sí,
2: colaborador.
1: Podes comer. Como convidado podes comer,
3: vale.
1: Sí.
3: Dous,
1: por tocarte ejemplo.
3: Dous.
1: Bueno, veña. Imos ver.
3: Hoxe quero dicir sí, que adiós. Quero primeiro buscar unha descripción da canción que vou a facer.
1: Sí,
3: que que me pareceu que é totalmente fiable.
2: O sea, non vas dicir, pero vas dar unha descripción.
3: Sí, sí, sí.
2: Vale.
3: É unha canción donde a letra narra unha historia de amor intenso e descontrolado cunha melancolía que evoca os sentimentos dun amor perdido e non correspondido.
4: Isto, o trator amarillo.
1: A canción
3: en cuestión é unha canción que ten o seu compositor, me parece que é mexicano, que fixeron varias interpretacións ou versións da canción, pero sí que é certo que hai, por certo, é galego, hai unha, non vamos a dicir quen, pero hai un artista multidisciplinar galego que fixo a mellor versión que hai desta canción que todos cantamos nos anos 90 e incluso todos a utilizamos en algún momento como unha canción de amor.
1: Digo, tampouco te veñas arriba, porque mellor todos,
3: as generalidades tampouco hai que dicilas, pero bueno, tampouco... Está ben. Acá hai unha canción que...
1: Eu sei...
4: Tampouco, Varela.
1: Eu sei a canción porque habitualmente teño que buscar a versión original para pasarle a Pini. Pini non a sabe, Porque quero dicir que isto é unha cosa que tamén vou dicir, que unha vez preguntáronme, pero claro, Pini, cando chega o concurso, como el o que pon todas as pistas, el sempre sabe. Non, porque están rotuladas como... música ou series de televisión, e aquí isto está rotulado como que cale o rótulo.
5: Versión original Sanjiao.
1: Versión original Sanjiao, por lo tanto, el non sabe que vai soar. Xa vos digo que non lle deu tempo aínda a escoitala porque temos moito chollo, chegamos aquí case a mosa posta. Entón, imos darlle un pelín de rever a Pablo.
3: Por favor, recordade a ese amor que vos tocou a patata cando tiñades 14...
1: No.
3: Por unha vez que estou falando en plan... Cando tiñades 14 anos ou así.
1: Veña, que bonito isto. Dalle.
4: Pa que tibera, claro.
3: Aí vai.
1: Dalle.

0: Bravo.
1: Podes quitar yo revera a Pablo sí. Sanjeao, pero no, antes de que digades nada, por favor, no, Pini, no. Por favor, Pini, a verdade é que así escoitada, ata parecía outra cousa.
0: Escoita é moito mellor que un xila.
2: Moitísimo mellor, moitísimo mellor.
1: Bueno, a ver, nos que somos un...
3: Estamos mellorando moitas cancións.
1: Sí, no, pero no,
2: eu grabaría bueno, disco.
0: Con esta...
1: Bueno, por se acaso, alguén aínda non ten nin idea do que estamos a falar, imos deixar escoitar que isto é unha versión desta canción.

0: É o momento de que fagamos comentarios de texto agora, se queren, por favor, adiante. Mesa
1: abertosa. O sea, esto é...
2: Espera, non dende o rencor.
1: Non, Xesús Vázquez traballaba en Telecinco, isto é fan de a canción, isto é unha copia italiana.
0: Pero por que te enfadas?
3: Sí, sí, perdoa. Se puso nos cinco primeiros das listas de ventas en canto saiu a canción.
1: Eso comprábase, pero con toda. Pero quiero decir que esto
3: está... tuvo a dignidade de retirarse despois da canción.
1: Mira, parecemos Tima e Seu a comparecencia do outro día do presidente do goberno co outro, porque ni me dices falar ti, ni me dices falar el.
0: No, a ver.
3: ¿Cómo estás, Alberto?
0: Dalle, Alberto.
1: Unha mala copia de NEC, ou unha mala copia dos italianos da época, ademais, a dinámica da canción, e todo, e igualiña, que fale unha cousa destas e tal, Jesús Vázquez, está guai que presente programas.
0: Está indignadísimo Alberto Muñoz.
2: Está mosca.
1: Os mocatrices da época, ¿no?
2: A mí o que me fai gracia é como canta, porque realmente... Claro. Que non sabe, parece que estuviese cantando para que non o escoite.
1: Claro.
0: Bueno, porque estaba 2 metros escasos de tu boca, se berra, al final rompe o tímpano.
4: Yo te besé.
2: É un pouco Luis y Toledo, ¿eh?
1: O mellor é o de...
0: Non, pero moi ben a versión. Bueno,
1: a versión moi tiso mellor.
3: Eu fixen a versión de Eddie Vedder.
0: Bueno, grazas.
1: O Johnny Cash.
0: Podemos deixar aquí a Jesús Vázquez, amigos e amigas.
1: Por certo.
2: Jesús, unha aperta enorme desde o Como Que Non, enhorabuá polos teus éxitos musicais.
0: Non, bueno, polos... A mí...
2: O seu éxito.
1: Polo teu éxito.

0: Éxito musical.
1: O sea, bueno, a min que conste que gustaría o Gallá ter a Jesús Vázquez no como que non. Sería fenomenal. Jesús, se nos estás escoitando, tes algún amigo en Galicia?
2: Jesús sempre te escoita, Carlos.
3: ¿Puedo facer o chamamento?
1: Sí, por favor. Ah, bueno, espera, claro. Sí, é o especialista en chamamentos.
3: Jesús, por favor, vuelve a casa. Cualquier problema que hayamos tenido, discusión, diferencia... Nosotros te queremos y vamos a hablar, podemos hablar de todo y solucionarlo todo. Vuelve, Jesús.
1: Esto, pues si no vuelve así, no sé, si no ven como que no con este chamamento.
2: Puede vendernos fibra, redes,
1: todo, lo que quiera. Lo que quiera él. O que sí, llega ahora, amigos y amigas, es un momento de revalidar
3: Dios.
2: O ahí, título Fran, ahí, presión.
1: De campeón da oitava temporada de Como Que Non. O home que conseguiu facerse con ese como que non er de ouro. O único,
4: total.
1: O único como que non er de ouro que regalamos e que entregamos, porque o de ouro solamente é para o gañador do concurso CQN. ¡Dale, mire! Bueno, a ver, veña. Imos antes de nada. Primeira parte, para non liarnos moito, que temos tempo, pero que se non sabedes que
3: sí,
1: non nos dá a vida. Bueno, na primeira parte, nese acumulador de puntos que ti coñeces, a prova é a mesma, vale? Estes 30 segundos, está Dani, supoño que quedará co cronómetro, pero, como últimamente sempre axudábamos todos o convidado, quixén esta temporada, pois polo menos, legalizar a axuda, pero vai ser un deles. Entón, non te fixaches, pero todos os colaboradores teñen un sobre diante, vale? En ese sobres, non sabemos cal, porque aparte están entregados o show, hai uns números do 1 ao 4. Entón, ti dime un número do 1 ao 4 e o que teña ese número vai ser o que colabore contigo neste acumulador de puntos. Vale. Por tanto, dime...
3: Vou dicir o 3.
1: O 3. Pois abrí dos sobres, amigos. A ver que ten o sobre. Isto é bonito porque non sabemos quen vai ser. Pois xogas con Sanjeo outra vez. Pois
3: por que tiña...
2: A mí non me gusta xogar a isto.
1: Veña.
2: Non sei.
1: Vale, xa temos o acumulador de puntos.
3: Sí.
1: E agora, si acuñando non lle toca nunca. E agora temos que escoller un enunciado que vai do 1 ao 14. Xa están escollidos os números 5, 7 e 9. Vale. Entón, escolle calquera outro.
3: Boa polo 14.
1: O 14, pois mira, o 14, o 14, atentos, falamos de palabras en galego, vale? Palabras que rematen, en ON. Palabras que rematen en ON. Calquera tipo de palabra que remate en ON é aceptada, sempre e cando se xa en galego. Pero valerían mesmo... Vou ampliar o concepto a marcas comerciais, que coñecidas, vale, calquera cousa, que nomes propios, difícil, pero bueno, todo iso que acabe en ON. Xogades os dous, pero non, Frank, non ten que ser de xeito alternativo, eh? Quero dicir que isto é como antes, a cascoporro, o importante é que acumuledes cantas máis respostas, mellor. Entón, xa teñen o enunciado, Pini está preparado, Dani está tamén listo co cronómetro, tedes 30 segundos, non vos explico máis, polo tanto, en canto diga tempo, comezamos con palabras que rematen en ON. Tempo.
3: Teflón, vocación.
2: Camión, matón.
3: Capón, dobrón.
2: Tón.
3: Compulsión. Redacción.
2: Mamón.
3: Ficción.
2: Bribón.
3: Xabrón.
2: Tritón.
3: Xamón. Pitón. Condición. Personificación.
1: Tempo. Non estivo nada mal. Aparte, estive estes moi ben.
5: Ben, moi ben.
1: Bueno, podemos facer un momento colmado, por favor.
5: Tivo aquí un momento... Sanjeado tuvo un momento sufre mamón aí, pero todo bien.
2: Mamón servía, non?
3: Jalpón.
1: Non estivo nada mal, Non estivo nada mal porque Pablo Sanjeado axudou a que Fran Rodríguez obteña neste acumulador de punto... De puntos, perdón. 18 respostas correctas. Que son 18 puntos cos que ides comezar e agora sí que...
5: Que boa puntuación.
1: Puntuación, era puntuación. Bueno, había moitas. A verdade é que logo, isto que pasa sempre.
3: Sí.
1: Outro día non sei que pasou. Quen concursou? Toño, non? Era unha curso tamén creo que eran presentadores de televisión y quedaron... mira que hay gente, ¿eh? Y aparte eran, creo
3: sí,
1: que...
3: Sí, pero hay momentos en los que quedas ahí.
1: Efectivamente,
3: es
1: bueno.
3: Que, claro, es complicado, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Tomamos un poco de folgos porque ahora llega o momento das preguntas, das apostas y dos sobre sorpresa. Veña, Pini, veña. A ver, voy a explicar, pero tú sabes perfectamente. Sí. O único que se serve as normas do concurso de Kene, o que sí son útiles é para saber o que hai no sobre sorpresa, ¿vale? Hay una modificación con respecto a temporada pasada. Es decir, penalizamos un poco más, pero también ayudamos un poco más. Ahora tenemos sumas 20 puntos, sumas 10 puntos, en vez de 5 que sumábamos a temporada pasada, pero en cambio restamos 15 puntos, ¿vale? Por lo demás, quedó todo como estamos. Ahí, bueno, ahí vas viendo o que vais saliendo, que está dentro de esos 6 sobre sorpresa. Tenemos de nuevo... os famosos 6 sobres, podes retirar un. Como novidade, además
3: un
1: de que...
3: Un destes, ¿verdad, de Carlos?
1: Sí, sí. Vale. Estes son obligatorios na segunda pregunta, na cuarta, e optativo na quinta, dependendo de cómo vayas. Pero como novidade, dentro dun dos sobres das preguntas, hai un cartón verde. Uh-huh. En canto saia o cartón verde, ipso facto hai que coller obligatoriamente un sobre sorpresa máis. Vale. Poder non sair, porque podría ser que non. Bueno... Imos xogar, xa saímos de dúbidas porque precisamos o tempo. Que pasou?
0: Non, estaba atendendo.
1: Bueno, non foi tan difícil.
0: Tedes un alotil ou algo.
1: Isto, a mí,
2: cando atendes por cara de ardor,
1: solamente me fan isto cando vesti. Veña, imos cun sobre. Coño, primeiro imos ver que tal.
3: O vermello.
1: O vermello. Pois imos ver que hai no vermello. Por o momento non hai cartón verde, pero hai...
2: Listas.
1: Amigo, listas. Esta é unha innovación do hai 3 semanas. Listas. Queres xogar a listas?
3: Sí, claro.
1: Vale, e canto apostaríamos a listas? 2, 4, 6 ou 8 ou 10 puntos.
3: Boa, como non sei de que vai, vou apostar 4.
1: 4 sí. Puntiños. Pois ponemos 4 puntos. E imos coa pregunta de listas. Segundo o seu produto interior bruto, e os datos publicados recentemente neste 2025, cal é o terceiro país máis rico do mundo? Falamos de cal é o terceiro país máis rico do mundo segundo o seu produto interior bruto.
0: Non per cápita.
1: Non, o seu produto interior bruto total, non per cápita, que sería outra lista. As opcións son Alemaña, India, Xapón, e como sempre, ti xa sabes, todos xogades, e podedes.
0: Que lástima, discutir. Porque eu sabía o per cápita, pero isto
1: non. Sí, non me digas. Pois
3: eu vou dicir que vou descartar a Alemaña.
1: Vale.
3: Vou descartala.
1: Vas descartar a Alemaña.
3: Sí, porque fai pouco vin un programa na televisión que falaba da situación que había en Alemaña e, bueno, había unha sorte de crise, entón, por iso a descarto, non coñezo máis. Pero fíxate que eu diría que a terceira debería ser a India.
1: Condicional, non?
3: A India.
1: Condicional. A India.
3: Sí.
1: Non sei se os teus compañeros queren axudar ou algo.
2: Eu non teño ninguna idea, pero eu diría Alemania.
4: Eu Alemania non. Está claro que os dos primeiros serán trascendentes en China.
1: Que te escoitemos aí. Achégate o micro, achégate o micro.
4: Os primeiros serán Estados Unidos e China. Eu despois iría máis por Xapón. India sí que ten moita población, pero tampouco se
0: eu iría por India precisamente polo per cápita.
1: Sí. Polo per cápita, claro.
3: Sí.
1: Te irías polo per cápita por India.
0: Claro, que quero dicir, no per cápita non estaría o per cápita non estaría tan arriba.
2: Eu diría Xapón, pero eu tamén estaría entre Alemania e Xapón, máis de Alemania, pero bueno, se queres Xapón tamén,
1: India, cantos apostades por India aquí?
3: Eu
1: 2. Cantos por Alemania?
2: Eu por Xapón.
1: Por Xapón nos dous.
0: Parece que Alemania pola cara.
1: Non, 2 e 1. Eu non digo nada máis. Segundo per cápita, o primeiro país rico, o segundo produto interior bruto per cápita é Luxemburgo, polo que ven, no 2025. Isto, obviamente, que dixo Pini está ben, Estados Unidos é a primeira con 30.507 billóns de dólares, o que supón un 26% da riqueza mundial, seguida por China con 19.321.

0: é a cuarta, é a cuarta potencia na riqueza do Producto Interior Bruto. Xapón ten 4.186, é dicir, é a quinta. E Alemanha con 4.744 billóns de dólares. ¡Oh! Bueno, non pasa nada, non perdimos nada, moito porque son 4 puntillos.
1: Era Alemanha, non?
2: Sí, sí.
0: Era Alemanha, era Alemanha. Sí. Eu non quería tampouco, aí están os datos, pero nada, podemos listas. Seguir sumando. Listas mal, listas.
2: Listas mal, listas mal.
0: Hay ahí outra cor, veña.
2: O fora, azul.
1: Se fixera Tezanos íbamos de carallo.
2: Sí.
0: Imos aló. Imos co azul.
2: Se me entregou a ansiedade de boca, pero outro bolo.
3: Himnos.
2: Caramba.
0: Caramba.
1: Amor,
0: lembra que
1: amor,
0: podes
2: amor. Podo descartala, non?
0: Podes descartar. Sí.
2: É o meu pusadelo, é o meu candimán os himnos.
0: Esta leva aquí dende a segundo concurso. Himnos, vale. Himnos non
4: agora. Na segunda temporada.
2: Himnos non. Himnos sí. Non.
0: Imos con outro, queda
2: a verde.
0: A verde, veña a verde. Lembramos que
1: Cine.
0: E lembramos que agora tes que obrigatoriamente despois da aposta coller un sobre sorpresa, non saiu cartón verde, pero polo momento cantos.
2: Oye, primeiro, un destes.
0: Primeiro apostamos, canto apostamos.
2: Polo 8.
0: 8, chégate ben, menos mentres vai comendo. Está comendo.
2: Vou apostar polo 8.
0: Bueno, si non era, non sei se era mellor que non se achegase.
2: Bueno.
0: 8 puntos, e colle un sobre sorpresa. Bueno, é que xusto comes cando tes que ler o sobre sorpresa. Bueno, non pasa nada.
2: Ok.
0: O, sí, bueno.
2: O abro e o leo.
0: Bueno, sí.
2: Muy
0: bien. Máis desagradable momento para a xente.
2: Sumas 20 puntos.
0: ¡Hala!
1: ¡Hala!
3: ¡Súpateis a Alemania!
0: Bueno.
1: 38
0: puntos así, sen comelo nin bebelo, moi ben, Fran.
3: Sen facer nada.
0: Bueno, sen comelo nin
2: bebelo,
0: non é certo.
2: Comendo e bebendo.
0: Comendo e bebendo, efectivamente. Veña, imos ambientar o cine.
2: Está bien.

0: ordena de máis antiga a máis moderna estas películas clásicas da Universal.
1: Vale.
0: E a lista que temos é Frankenstein, A momia, O home invisible, O home lobo.
1: Vale. Son aquí, Frankenstein, O home invisible, A momia e cale a outra?
0: O home lobo.
1: O home lobo.
2: Non sei. Eu estou fora de xogo.
3: A momia.
0: A ver,
3: a momia é, eu penso que é anterior ao home invisible.
0: Atención, que hai disensión nas filas.
3: Sí. O invisible foi Claude
0: segundo,
3: Rens.
0: Segundo
4: a momia de Boris Karloff.
1: No. Bueno, sí.
3: Sí.
1: Sí, Claude Rens, sí, pero... Sí.
3: Pero foi Frankenstein primeiro, Boris Karloff.
1: Sí.
3: Despois a...
1: 1932.
3: Despois, ¿no?, a momia.
0: Hai unha que é de 1932, sí.
3: Sí.
0: E outra que é de...
3: Ese é Frankenstein.
0: De 1930.
2: Eu tamén creo que Frankenstein é a primeira.
3: Sí, sí.
0: Hai outra que
1: sí,
0: de
1: Frankenstein
0: mil...
1: é a primeira.
0: 1930, tamén hai outra que é de 1931. E hai outra que de 1932. E hai outra que de... Non sei se dicilo, porque o mellor xa lío máis.
1: Bueno,
0: ti que dís? Ti que dís?
3: Eu digo que...
0: Achégate,
3: que achégate. Frankenstein...
0: Frankenstein...
3: Despois se a momia... Despois se a momia...
0: Como berramos todo o tempo? Cando chegaste...
3: No, no, eu digo que... Como Jesús Frankenstein, a momia, o home invisible...
0: E o home lobo.
3: E o home lobo.
0: E home lobo, ti dixeches...
3: Porque home lobo é dos 40, creo. O sea,
0: home lobo é correctamente...
1: Si, sí, o home lobo é a máis antiga.
0: 1940.
1: Ou digo, a máis bella.
3: No,
1: a máis nova.
3: A máis nova, sí.
0: E Frankenstein é a máis antiga, porque é de 1931.
3: Sí.
0: A dúbida é... Ten razón Cuña como axudante ou ten razón Fran? Tes dúbidas?
1: Sí, sí, sí, sí que as teño.
0: Ti tes dúbidas?
3: Eu non.
1: Se non ten dúbidas, imos polo que di Alberto, sen dúbida.
0: Entón, ordena as películas. Sería...
1: Frankenstein,
0: sí.
1: A momia, O home invisible

0: Bueno, a pregunta é... En que ano foi número 1 de 40 principales este tema de los Ronaldos? E as opcións son 1988, 1989, 1990. E falamos de cando foi número 1 de 40 principales. Non cando publicaron Saca la Lengua, que foi o primeiro LP de Ronaldos. Vou dicir que, como pista, o número 1 foi un 25 de marzo.
1: O primeiro LP Ronaldos non é o de los Ronaldos, o de Sisi.
0: No. Eu creo que o primeiro LP do Ronaldos é Saca la Lengua, que creo que estaba Sisi ali. Pode ser que fose un single. E a pista é que o número 1 foi un 25 de marzo. Do 88, do 89 ou do 90.
2: Eu dubidaba entre 87 e 88.
1: Non, eu dubidaba entre 89 e 90. Sí,
3: eu diría 89.
1: 89, eu penso que 89.
0: Hai quórum. E ti dis?
1: 89, se hai quórum, hai quórum.
0: É correcto, 89! Veña, claro que sí! Con 6 puntos máis. Fan 52 e cuarta pregunta. E imos ver que pasa con este sobre. ¿Qué
2: imos querés? Polo negro.
0: Imos polo negro. Atención, Danger, automáticamente sobre sorpresa xa.
2: Vale.
0: Hai que coller un sobre sorpresa e que pase... Dalle, de ti mesmo. E que pon...
2: Divide esa aposta entre dous.
1: Oh.
0: Bueno, pero aínda non apostamos, claro. Polo tanto, eso non te afecta porque non estaba apostado, polo tanto,
2: vale.
0: Seguimos. Hai que apostar agora mesmo.
2: Vale.
0: Cando saibas...
3: Cortes.
0: Que aportamos? Veña, non temos tempo. Dous ou... O 10.
2: Sí.
3: Pero restas 5, se medias 10.
2: Xa, sí.
0: No,
4: porque non había aposta.
0: Claro. Agora sí. Colle, claro, sacou uno e non había...
3: Vale.
0: Agora sí que colles un, non. Agora é obrigatorio da cuarta pregunta. Lé ti mesmo, a ver que hai.
2: Multiplicas a aposta por 2.
0: Son 20 puntos. 20 puntos. Agora sí que hai aposta. A pregunta é... ¿Cantos escaños conforman o Senado español? E as opcións son 208.
1: O Senado.
0: 266 ou 324.
2: Eu vou atirar polo baixo. 208. Sí.
0: Non, falamos dos total de escaños.
2: Sí, sí.
0: Sabedes que hai unha parte que son escollidos.
4: Sí, polas autonomías.
0: Polas autonomías. Sí. E hai outra moito máis grande que son as que son escollidas. 208, 266 ou 324.
2: 208.
0: Alguén quere dicir algo...
3: Eu dubido, pero...
5: Pero 200, eu non sei canto é, pero 200, 300 208 non é.
3: Pero 266...
4: Repite as opcións.
0: 28, 266, 324.
3: Eu 324 parece-me moitos.

0: Diría 266.
1: 266. 200
2: Peña, digamos 266. Hai máis quórum?
3: Eu a verdade que non sei.
2: Eu tampouco sei, o sea, eu estou respondendo cho. Claro.
4: Eu non sei.
2: A min me parece que sempre que se ven as imaxes do Senado non hai moita xente.
4: Bueno, pero iso é outro conta. Iso é outro cantar.
2: Sí, eu sei, non sei, no, pero que o espazo non é unha cousa fora do común, pero imos
4: non polos 350
2: dous...
4: das no, Cortes, no, pero no. Son 208 ou 266.
2: Imos polos 266.
4: 266 é correcta, 20 puntos máis. Que fan un total de 72 puntos. E dígoche unha cousa, quedanche dous puntos.
2: Sí.
4: Podes coller, estás en cabeza. Eu que ti non collía sobre sorpresa, porque podes sumar 10 puntos, pero podes restar 10.
2: Sí, vale.
4: Quedanche 3, queres coller sobre sorpresa?
2: Non.
4: Vale, pois imos con...
0: Series de televisión.
4: Veña, Pini, ponlle isto, veña. A ver se...

0: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
1: Sabes que a calor do verán ten un refresco coa Radio Galega Música? Clásicos italianos, pop, rock, música tradicional, jazz e, por suposto, éxitos do verán. 24 horas soando sen interrupción. Sen publicidade e, ademais, programas especializados segundo os teus intereses musicais. Porque somos a banda sonora do teu verán.
2: A música mellora a galega.
3: A Boas Horas é un programa no que nos queremos moito. Moitísimo.
4: Es que la odio.
5: Es que la odio.
3: Este verán a Boas Horas non podía faltar nas madrugadas da fin de semana.
6: Neija, eres neija, tía.
7: Es que me caes moi mal.
6: Monte tonel.
7: Mira que carta nos quitaxes, pa tía, vas pa mi desgraciado.
3: Os sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada.
7: Perdónxe porque te quero moito. Se non te quixera moito, como os días chua cancha. Xa me tivo a jafa no gollo. Que non vai pasar. Non xo digo que non vai pasar. Paco, para eso xa.
3: A Boas Horas.
2: O entretemento mellora a galega.
8: É a unha.
9: Última hora, Radio Galega.
8: Boas noites. Terremoto en Italia. 21 persoas resultaron feridas, dúas delas graves, tras un sismo de 4,7 graus na provincia de Nápoles. Así captaba o momento unha cámara de videovixilancia dunha residencia.

0: sismo rexistrouse contra as 8 da tarde deste venres e tivo seu epicentro en Pochuoli, a tan só 5 km de profundidade, unha localidade situada na área dos Campos Flegreos, unha zona próxima ao volcán do Vesubio de intensa actividade sísmica. O tremor provocou derrubamentos, caídas de cornixas e doutros obxectos das fachadas, deixando un regueiro de danos materiais. Así o contaban na radiotelevisión pública italiana dúas persoas que perderon as súas casas.
1: Io una vita intera a costruire per la mia casa, adesso io sono senza casa.
2: La casa è distrutta.
0: Aquí en España, a Policía Nacional tivo que intervir a última hora deste venres no Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta porque varias persoas de orixe magrebí e subsahariano trataron de entrar pola forza. Foi nunha xornada na que milleiros de inmigrantes emprenderon o camiño de volta cara a Marrocos. Segundo o goberno, retornaron 48.300, prácticamente a totalidade dos que entraron. O presidente do Executivo, que visitou a cidade autónoma, cualificou esta entrada masiva de ataque á integridade territorial de España. Pedro Sánchez atribuiu o acontecido a unha interpretación sesgada das mafias dunha recente sentenza do Tribunal Supremo sobre as devolucións en quente.
3: Parece que esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues, ha recorrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos y ha producido una avalancha de las características y de la dimensión que vivimos en el día de ayer.
0: Tendio PP critican a resposta do goberno a esta crise migratoria. Juan Jesús Vivas, o presidente de Ceuta.
4: Hasta ahora creemos que esta respuesta ha sido una respuesta tardía e insuficiente. Tardía porque se pudo actuar antes. Se pudo actuar antes porque había indicios y advertencias de lo que podía ocurrir. Advertencias, algunas de ellas formuladas por el propio gobierno de la ciudad.
0: Aquí en Galicia, unha muller foi rescatada en helicóptero tras sufrir unha caída no Monte Pindo, no concello coruñés de Carnota, e logo de que os bombeiros de Cee non puideran evacuala por terra por mor da orografía do terreno. Segundo explicou o grupo que acompañaba, a muller sufriu unha lesión importante no nocello que lle impedía continuar camiñando. A excursionista foi evacuada no helicóptero Pesca 1 ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. O mozo de Ribeira, detido por matar presuntamente o seu pai cunha escopeta, pasa a súa primeira noite na cadea. O xuíz decretou o seu ingreso en prisión provisional comunicada e sen fianza logo de que confesase o crime. O home de 24 anos explicou que lle disparou o pai durante unha discusión na vivenda familiar en Aguiño. Sobre a vítima pesaban varias denuncias por altercados familiares e mesmo chegou a ser detida nalgúnha ocasión. O mozo está acusado dun delito de homicidio e doutro de tenza ilícita de armas. O abogado anunciou un recurso contra este ingreso en prisión. E rematamos contándolles que Santiago pon fin ás festas do Apóstolo cos fogos pequenos na Alameda e coa música dos Muradáns de Rapans, que esta noite actuaron na Praza da Quintana. Así, con música rematamos. Comeza agora a Boas Horas xa con Toño Casais. Moi boas noites e benvido.
5: Boas noites, Cris. Moitísimas grazas. Benvido. Ben atopado. Diríase ben hallado.
0: Ben achado.
5: Ben achado. Sí, que estou vendo que a xente que vexa polo canal de YouTube despois que se mandan que dúas, esta iluminación fai non fai justiza. Cordo, miña, pero estou vendo na pantalla e parece un cuntaquinte.
0: Sí, é verdade. Pero estás moi moreno igualmente.
5: Estou moi moreno, pero... Pero tanto, no tanto, creo que non. Cris, moitas grazas, escritamos esas dúas. Aquí arrancamos, queridos amigos e amigas. Un prazer volver a estar con todos vos. Arrancamos a Boas Horas.
6: A Boas Horas, con Toño Casais.

5 minutos que pasan da 1 da mañá. Hoxe é sábado, día 1 de agosto. Aquí empezamos a boas horas. Despois deste mes un pouco así revolto, porque estaban 15 días con 2 semanas con Isi e outras 2 con Hilda. A saber o que fixeron eses 2 chiquilicuatres con o noso programa. Agora o mes de agosto estarei eu a fronte botándoos moitísimo de menos a Isi e Hilda este programa. Desde logo non o mesmo, primos intentar

pasalo o mellor posible, porque en setembro xa se incorporan outra vez o equipo, arrancamos nova temporada no mes de setembro e con todas as cosillas que sempre facemos con eles, todas as falcatruadas que lles podo facer eu a Isi e a Hilda. Aquí tenemos, como sempre, humor, intentaremos pasar o mellor posible, tenemos o concurso. Vamos a poñer unha cousiña nova. Entón, así unha pequena novidade, que recoñeceredes a voz que vos vou propoñer. Iremos poñendo así durante o programa algúns cortes e a ver se adivinades de que voz hoxe imos ir cunha voz feminina, dunha muller moi coñecida. Non vamos a dar ninguna pista. Eu creo que moitas de vos, tan por descoitedes, se ides a adivinar quen é. E tamén iremos ir cunha canción, pero só imos poñer un pequenos fragmentos de 20 segundos, de 10 segundos, onde ni siquiera comezan a cantar, a ver se só co arranque eu creo que tamén ides tamén coñecer cal é a canción. Por suposto, estamos abertos. Lembrades o que facíamos no mes de xuño, que tamén empezamos aí en maio, xuño, que se animou a nosa audiencia a cantarnos adiante. Que mandádesnos as vosas cancións, botemos as cancións aquí en directo. No a vos, ahora sí, por supuesto, as vosas chamadas, para que nos contedes o que queirades, as vosas anécdotas, as vosas historias, as vosas cousiñas que queirades contarnos aquí, no 981-540-956, 981-540-966, así como as notas de audio que podedes enviar ao 687-967-147. Con Martiño Paz, no control, que é quen fai que isto todo sexa posible. Toño Casais, a fronte de A Boas Horas. Xa saben que nos poden escoitar na radio, na aplicación agalegaaudio.gal. Poden vernos na canle de YouTube. E agora, desde agora mesmo, na G2 tamén nos poden seguir en directo aquí. Arrancamos A Boas Horas, abrimos a porta da noite.

Abrimos esta porta da noite no primeiro programa do mes de agosto e no primeiro programa dun servidor despois deste período. Non sei se merecido vacacións, pero desde logo moi disfrutado. Además que o tempo acompañou. Ai, que maravilla, que tanto estive entorrándome o sol, mollando o cuiño na praia, estivose de maravilla. Digo, sobre todo, teño que botalo así para aqueles que collen agora as vacacións, porque non me ides dar en mesa ninguna, porque xa teño todo gastado, todo disfrutado. Os meses vos, os días vos, gastei no seu enxullo, xa non queda ningún para agosto, xa tive que os vos días. Que ven sendo todo isto como unha volta ao cole, digo eu, non? Que estaba moi ben nas películas cando se vían de novo e dicían aquilo de ¡guau, como cambiaches! ¡Jo, que moreno ves! ¿Onde pasaste as vacacións? Pero que para min, daquela, non tiña sentido ningún porque eu, de cativo, nunca fun de vacacións a ningún lado. Para min as vacacións era pasalas no povo, ir á praia, xogar, ir traballar a leira cando tocaba, que era o peor, axudar a meu pai no garaxe, cando facía falta, que non era tantas esas veces, pero pasaba todas as vacacións cos mesmos amigos cos que xogaba durante o curso escolar. Só había unha pequena excepción, que era cando viñan, na primeira quincena de agosto, cando viñan os de Suiza, non? Esas pezas exóticas que falaban alemán entre eles para que nos entenderamos nada. Que os que xogábamos son uns días e que nos sorprendía que tivesen tan pouco tempo de vacacións, con que viñan 15 días e punto pelota. E pois, non estábamos dous meses e medio, aquí isto é unha maravilla. Comparadas coas nosas, iso non eran vacacións nin nada. As nosas sí que eran. As de cativos, desaparecer desde primeira hora da mañá. Aparecer fugazmente para comer. E rapidamente para praia, ir en bici ou a dedo. A dedo! Canto tempo hai que se deixou de ir a dedo, de confiar ou de ir a dedo. Antes era o máis normal. Eu lembro, para aqueles que somos de C, no cruce de Rojé, de haber cola, de chegar, poñerte a facer dedo, dedo, e haber os tipos de... espera que eu estaba antes. Ponte ali a cola, ponte un pouco máis tarde, que ti chegaches máis tarde. O mellor, pois, haber máis de unha dúcia de rapaces e rapazas facendo dedo para poder ir á praia, non? Xa se foi cambiando esa historia, ou de ir en bici tamén, porque había moito menos tráfico do que...

había agora. A xogar o que fose, a fútbol, a cadicas, a trompo, tirable, churras, agochadas, a canteirolos, a carreiras de coche, porque esta era outra. Lembro de que tiñamos unha tenda de electrodomésticos, non vou dicir a marca porque eu creo que xa non existe, que daquela era electrodomésticos Gundín, que era un Gundín que había en Arteixo, tamén había en Cecrís, xa pechou todo. Pero lembro que de cando en cando, Gundín, na parte traseira do edificio, tiraba as caixas das neveiras, de lavadores, para que viñeran despois do lixo a recoller. Nos roubábamos todas as caixas, desmontabámolas e xogábamos con elas a que eran coches. Metíamonos dentro da caixa desmontada e andabas a catro patas dentro da caixa e xogábamos a chocar uns cos outros. Eran os divertimentos que tiñamos. Os que tiñamos a cabeza moi liberada para poder pensar en mil cousas máis. E que tamén estaba en sinalar que hoxe, ainda que algúns empezamos a traballar, é o momento no que a maioría inicia o seu período de vacacións. Que disfruten delas, que seguro que ben as merecedes. E non discutades. Iso é moi importante, porque cabe lembrar que nas vacacións, sobre todo as que son en familia, pasamos moito tempo xuntos, aqueles que durante o resto do ano pois nos vemos menos, por cuestións de traballos, de conciliación, de que van ao cole, de que non van ao cole, estamos todos xuntos. Que saibades, digo eu, que hai estudos psicolóxicos e xurídicos que indican que os períodos vacacionais son etapas de alta incidencia de ruptura. Isto non digo eu, que di a Universidade de Washington. Durante o resto do ano, as rutinas diarias, o traballo, a escola, actúan como un amortiguador do conflito, non? As parellas vense menos, comparten menos decisións e postergan conversas difíciles. Moitas persoas proxectan nas vacacións un ideal, reconectar coa parella, recuperar a paixón, comezar de cero. Pero tamén o verán trae ás veces un incremento do estrés, organización de viaxes, estudos de fillos en colexio, gastos extra. A ver que parece que claro, como eu xa cheguei das vacacións, cheguei enteiro e sigo casado na casa, non, parece que lle estou largando malfario o resto. Non, a ver. Non lle quero mandar ningunha maldición a todas aquelas parellas que os inician o período de vacacións. Para nada, Pasade o ben, por favor, disfrutade. Cargad as pilas, desconectade da rutina diaria. Ese día non foi todo bonito, non cumpriu todas as expectativas. Sempre teredes un refuxo na madrugada, aquí, en a boas horas, que estaremos a fin de semana, sábado e domingo, de 1 a 6 da mañá. Aquí estaremos para os que traballan e tamén para os que non, pero para os que traballan. Temos unha canción escollida con que la arrancamos e xa de seguido imos pasar coas chamadas, pero temos que empezar a falta de Isi con Rafael.

0: será el medido. Chámame Daniel. Muchas gracias. Buenas noches.
1: Puede ser. Puede ser que coa vara que dá serás medido, son destes ditos que se din. A ver, non sei ata que punto será certo ou non. Imos abrir tamén o concurso, porque temos a que ir propoñendo a ver cal é esa, a quen pertence esta voz. Escoitamos e a ver se sabemos a quen pertence esta voz.
2: A mí lo que me gusta es la comunicación. Yo estudié en la Universidad de Periodismo a unas sabiendas de que difícilmente lo iba a ejercer, aunque lo estoy ejerciendo a estas alturas. A mí me interesaba trabajar en esto, que es comunicarse con la gente, llegar a ellos de alguna manera. Entonces, creo que cuando era muy joven, lo quería hacer cantando. Creo que nunca supe, pude, quise, o, no sé, encontrar un estilo propio. Cuando cantaba una canción me parecía a fulana, cuando cantaba otra me parecía a no sé quién. Todo el mundo decía que tenía una buena voz, pero tal vez yo no tenía una personalidad propia cantando y eso es muy importante.
1: Ben, pois, a ver, esta voz, a quen pertence? Unha voz feminina, unha muller que vemos que polo seu acento non é galega, ademais de falar o castelán, pues, notaselle que non é galega. Non imos dicir onde naceu, non imos dar máis datos, simplemente que unha muller, pero creo que o seu ton de voz que é moi representativo, que a maioría de vos a podedes saber quen é. A ver, que se hai xente que nos está escribindo, podes mandarnos as notas de audio o 687-967-147, tamén o noso Facebook, o Instagram, que nos, bueno, temos todo aberto aquí para que a xente nos poida dicir de quen é esta voz. O concurso, sabedes o que concursamos? Bueno, pues nada, simplemente que ganades a nosa amizade. E tamén que en calquera momento podedes aparecer aquí polo noso programa, porque esta fin de semana, non, esta fin de semana, dixen, vou ser o protagonista, vou coller o mando, non teño ninguén aquí, pois, bueno, pero para a semana que ven, sí que xa vamos ter xente que nos vai participar, xa vamos ter visitas no programa e na seguinte tamén. Imos agora ata Vimianzo, temos ali a Manuel. Manuel, que tal? Boa noite.
3: Buenas noches, Toño, buenas noches.
1: Que pasa, cuate?
3: Buenas noches, bueno, el que me apuntó.
1: Sí, tenemos, mira, Martiño, chámase Martiño.
3: Ah, Martiño, vale.
1: ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal?
3: Ve, tenía tiempo que no te oye, claro.
1: Hombre, un mes que estuve de vacaciones por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo te fui a ti este mes que no estuve? ¿Cómo te fui?
3: Ah, pois a min, ben, cada día son máis conocido.
1: Claro, home, en Vimianzo seguro que te teñen fichado.
3: Sí.
1: Mira, e digo unha cousa, porque aí este mes de xullo que eu non estive no programa, aí en Vimianzo celebrouse o asalto castelo. Estiveches por aí polo asalto.
3: Aquí tuvemos aquí unha festiña tamén.
1: Que tal?
3: Sí, estuvo bastante ben.
1: Sí, pero digo eu, vestiche este de irmandiño?
3: No, puxen unha camiseta.
1: Puxeches unha camiseta do asalto?
3: Sí, pero ao castillo non foi imposible ir. Claro,
1: había moita xente, non?
3: Buf, chegaban os coches a lá arriba ao monte de todo.
1: Claro, é que foi, que ten moita zona, sí, sí.
3: Imposible máis, diseño, non, aquí non me movo, deixame estar aquí. Eu mirei no polo aroma do hotel onde estou.
1: Sí.
3: A xente, coches, mi madriña querida, eu non baixo non ó.
1: Pero digo eu, polo día tamén había actividades, había, bueno, seguro que algo que foi que non pasaches por de alto foi os pinchos irmandiños, non?
3: Que va, non
1: nos probaches?
3: Non provei nada que tampouco daba, pero metí ali nun bar que lle comprei unha camiseta.
1: Sí.
3: E ali sí que me deron pinchos,
1: Home, hai que saborear a gastronomía dali, home.
3: Comprei ali unha camiseta de carnais ou algo así. Bueno. Entonces, tomé algo ali, así que me deu o home, deu me pinche.
1: Claro. Pero mira, non toche un pouco baixo. Que pa, estás cansado, como... Dime, entrabasme con outra enerxía, home. A ver.

0: pasar la lista.
1: Soberbio, Manuel.
0: Ella no estuvo presente.
1: Mira que normalmente cuando no la cantabas aquí no tiñamos ese asuste, ¿ves? Notas que tiñas a voz ali e a música en directo que podías, empatar unha coa outra, Manuel.
2: Sí, foi no cumpleaños onde lle dixen que me gravaran o vídeo.
1: Que che gravaran o vídeo, que daches, bueno, fantástico. Oh, pues como me alegro, Manuel, como me alegro de falar contigo, que durante este mes non falamos nada. Mira, como estás levando os calores aí tamén? Tedes climatización?
2: Que hai?
1: Digo eu que se tedes climatización, porque estamos levando o mes de xullo, foi de agárrate, que aquí non te menés, porque estuvo con moita, moita calor. Que tal por aí?
2: Ah, ben, perfecto. Eu poño-me fora a sombriña, e bueno... Ademais, temos aire acondicionado dentro, sí.
1: Ah, bueno, pois así levase moito mellor, non? Levase moito mellor, caramba.
2: Hombre, estamos de maravilla.
1: Estades moito, moito mellor, home, que si non, mi madriña querida, a ver que como se pasaba as noites, non? Con un ventilador ajarrando,
2: sí, claro,
1: a cabeza,
2: no.
1: Con abanico.
2: Sí, sí, non, que estase ben. Ahora teño a persiana aberta, e a ventana media aberta, entra un airiciño sabroso.
1: Bueno, sí. Pues ainda se pode disfrutar. Pues Manuel, moitísimas grazas por chamar, un placer falar contigo. Seguimos falando.
2: Cando me podes vir buscar para ir ao programa?
1: Pois pues a ver, miraremos tamén, porque temos agora convidados para estas fins de semana, e tramitaremoslo tamén na Oscar Residencia, intentaremos falar con eles a ver se si é posible collerte, traerte aquí e levarte despois as 1500, porque sería desde as 12 da noite, ou non, 11 da noite, mellor que te collería, ata 7 da mañan que te ceibaría. Sería
2: vale, turno, está ben.
1: Sería un turno completo. Pero vamos falando, vale, xa che irei confirmando, Manuel. Vale.
2: Bueno, ok.
1: Veña, unha aperta.
2: Bueno, un saludo para todos, para todo o mundo.
1: Un saúdo para toda a audiencia de parte de Manuel de Verducido. Veña, hasta luego. 40 minutos que pasan da unha da mañán. Seguimos aquí en A Boas Horas. Van lembrando aquela voz que puxemos aí unha hora. Vamos a retomarla, porque hai xente que está, por exemplo, unha que chegou a dicir, disculpa, que era a Raíña Leticia. Podo dicir que non. Vamos a escoitalo de novo, Martiño.

0: Porque este home ya non empezamos o verán e xa está a carne fesa voltas.
1: Porque, a ver, que digo xeu, tantas luces que van poñer, falles falta tempo para colocalas, que non se coloquen en dous días.
0: Fan falta.
1: Aí, aí, ou posa todo Vigo a poñer luces, ou aí, ainda hai que empezar en agosto a colocalas.
0: Claro, que ten que empezar dentro de

0: bueno, raqueando os vatios de cada bombilla. Pero agora, que máis dá? Le, tiramos pa o norte, que máis dá? Total, non se paga nada.
1: Será que serán as fiestas desta calle? Dixo yo que estaba arriba. Non son desta fiestas, son as da Navidad.
0: non ves.
1: Bueno, non é por tirarche flores, pero estás moi guapo, entón xe moi ben, verá?
0: Muchas gracias.
1: Yo bronceado, a barba, acostumbrado a verte, pois espero que disfrutaras e que sigas disfrutando e dado que te queda.
0: Sí, que verán, entón se disfruta. Traballando só as fins de semana.
1: Todo verán.
0: Pero
1: que
0: mira...
1: Calorcinho veonos bastante,
0: pero,
1: eh?
0: Home, sí, eu...
1: Bañar, podeste bañar, eh?
0: Veo encantado porque creo que nunca tanta praia comín como comín neste mes de... Piseina moito, moitísimo. Antes de nada, que temos unha débeda contigo, porque os estás de cumpleanos, imos alá.

0: Que veña con saúde este novo ano.
1: É unha ilusión.
0: Mira.
1: Bueno, que sigades así, e que sigades alegrándonos as noites.
0: E pasaremoslo ben.
1: Un ano máis, ojalá dentro dun ano, non podades cantar outra vez.
0: Claro que sí, vale. teremos moitas ganas de contarcho.
1: Que como ves de novo, tens moita xentiña que quere falar contigo, xa é sábado, pois hai moita xente soa, así que...
0: Sí, porque claro, moitos que estades acompañados habitualmente, mira, vale. digo que moita xente que estás acompañados, marchamos para a festa, hoxe.
1: Claro.
0: A mes de agosto, fin de semana, vai haber festa en todas partes, sempre plan en todas partes.
1: Pero bueno, ainda hai, por desgraza, porque ahora eu xa vou pertenecendo, cada vez que me chega unha carta do Inserso, eu chego unha carta do Inserso e dixen eu, isto pa que, esa era, digo,
0: é pa quen será, é pa quen será, dicías ti.
1: É pa que será, é que resulta que tiña perruquería xa por parte do Inserso, vale, por Dios, xa pues, me pode ir cardar o pelo.
0: Mira
1: que
0: ti.
1: Que salen todas cardadas, ahora xa non salen tan cardadas, antes sí, para decir, puña un globo, pero ahora xa son máis modernas.
0: Ay, sí.
1: Estaba dicindo unha amiga, xa teño perruquería casi gratis, o sea que xa, anda, unha cousa máis.
0: Pois, sácalle partido.
1: Teño que tomalo así, aunque non teña moita saúde, pois teño que tomalo así.
0: Claro que sí,
1: nada,
0: Olga.
1: Nada, como máis tempo, sigo te escoitando, benvido, que un abrazo a todos, sobre todo aí ao noso cantante, a Manuel, pero en extensión a todas as persoas, a toda a familia que se vai xuntando a de pensando en ti que o da boas horas, que vamos sendo todos os mesmos.
0: Sí, somos a mesma familia.
1: Sobre todo a xente maior que non pudo ir de vacacións ou que sea, que estamos aquí, que somos unha familia.
0: Un bico grande, Olga.
1: Un bico grande, cuídate.
0: Escoitámonos, bicos grandes, taloguiño. Imos agora coa seguinte chamada, imos agora, así, ata redes que temos ali a Carlos. Carlos, que tal? Boa noite.
2: Boa noite, Estoño. Que tal? Te sentou ben as vacacións, eh?
0: Ti crees? Eu creo que sí. A mí sentarme moi ben. Eu estou veño coas pilas cargadas. Descansado, non vou dicir que descansado, porque estuver, claro, que de estar todos os días en familia, cansa ás veces. Ás veces está en casa, que disvolta para traballar casi, collo unhas horas libres, que vou estar eu só, aquí tranquilamente, falando coa miña xentiña. E ti que tal foi o mes de xullo, Carlos? Contame.
2: Pois foi ben, foi bastante ben, non houve queixa.
0: Oeste, Carlos, estiven che vendo, houve algún vídeo por aí que circulou por redes sociais, que estilazo, tío, como Michael Jackson,
2: Xe gustou?
0: Sí, claro que me gustou, flipei. Sí, me gustou, pero quedei moi sorprendido. Porque claro, que a ver, vos botades nos cara, porque claro, estamos antes o que era só a radio, porque agora saindo en YouTube, na G2, vedes non se botades nos a cara, pero nós, pues, moitas veces non vos poñemos cara.

0: a gran parte da audiencia. E claro, xa poñerte cara, mira, vinte moito mellor do que me imaginaba. Sabes, se tiña unha cara, tiña outra, botábache outra cara distinta. E parecíame moi máis novo do que
1: pues da idade que tes. Fai 37 anos que non bailaba o breakdance, eh?
0: Carallo, que me dis? Ostras.
1: Pues juro por Dios, fai 37 anos que non bailaba o breakdance. Solamente practiquei unha hora un día antes e despois xa fixen eso.
0: Mm-hmm. Pois, tío, parecía que lle dabas todos os días, eh? Si me chego a facer iso, daba ca cara no cristal directamente. Non sería...
1: Non, bueno,
0: sería
1: ave, non é tanta cousa.
0: Pero bueno. E que máis? Que máis nos contas?
1: Pois nada, que aquí estuven con a tua compañeira, con Hilda, e máis con... Sí. Con que é moi agradable, con Isi tamén, falando tamén. Estou falando tamén con Noemi, tamén, que é moi simpática. Sobre todo moi simpáticos e agradables. E nada, escutando o programa e cuidando de miña nai.
0: Cuidando, e que tal? Como vai a cousa?
1: Bueno, está ben dentro do que cabe. Sí. E podemos pedir. Está bueno. Encamada, está dentro do que cabe, pues está bastante estable.
0: Mira, Carlos, é daquelo porque eu lembro que no mes de xuño, antes de marchar de vacación, estabas pendente de solicitar o que era a invalidez, creo que era, non? Que estabas solicitando que tiveras algunha reunión na Xunta.
1: Sí, como
0: foi?
1: Xa me aprobaron.
0: E que? Todo ben?
1: Todo ben, sí.
0: Mira que che decía aí, si tal como vai, polo menos as cartas votaba, che decía que todo iba.
1: Oyes. Mira, me fixeron o tribunal médico, pasei por unha psicóloga, por unha médica e por unha asistenta social. Isto foi o día 18 de junio. Dalá a 14 días xa tiño o resultado. Xa me enviaron a carta aos 14 días, ás 2 semanas.
0: Mira que
1: ben, me enviaron a carta de todo aprobado e todo listo.
0: Home, así da gusto, non? Así da gusto, porque polo menos, mira, xa te quitaches, que estabas, eu lembro, porque aquelas semanas estabas, pero moi preocupado, porque nos estabas preguntando continuamente, bota máis cartas, porque teño tal, teño reunión con isto, que como tiñas esa preocupación continuamente en riba, probaránme ou non, pois mira, xa está aprobado, xa está unha lei, mira, xa, agora a tirar para adiante, non, Carlos?
1: Sí, ahora relajarme, escoitar o programa de semana e por semana, é disfrutar da vida, cuidar de miña nai e disfrutar da vida.
0: E que tal que teu fillo? Quedaches algo últimamente?
1: Sí, ainda veu a semana esta, veu cando foi antes de ayer, veu hasta aquí. Sí, e ven todas as semanas,
0: bueno,
1: vengo un día a semana, porque sabes que está estudiando ingeniero informático,
0: sí.
1: E está, aparte está haciendo as prácticas en unha empresa de Canarias. Y está haciendo las prácticas del último año de la universidad, está haciendo las prácticas y más el TCG, ¿sabes? Y entonces, pues está muy ocupado, está teniendo mucho trabajo y viene una vez a la semana cuando puede, ¿sabes? Porque, claro, eso, pues, es mucho tiempo que lleva, Toño.
0: Claro, o tempo e a mano, además, ten que estar agora centrado nesas prácticas, pero vamos, creo que vai ter o futuro garantizado, non?
1: Ah, eu creo que sí.
0: Además, o señor informático
1: non vai ter problema. É un chaval formal, sano, lle gusta estudiar, leva todo ben. Ainda lle dixeron, ele estuvo facendo unha videoconferencia cos jefes da empresa, sei que están moi contentos con ele.
0: Bueno, bueno.
1: Sí, dixeron que estaban contentos con ela.
0: E tú que ten visos de que se a cousa vai ben, se queda nela, se queda na empresa?
1: Pois pode ser.
0: Sí, que determinadas carreiras nas que ainda non acabaches, esa case tes un contrato en riba da mesa.
1: Es que el ingeniero informático hoy en día es el presente y el futuro, Toño. ¿Me entiendes? Tiene mucha salida.
0: Ah, vamos, que dependemos prácticamente deles, non? Para o noso día a día.
1: Claro. É o presente máis o futuro. Como os médicos. Pois

0: Sí, los médicos van a hacer falta toda la vida, Carlos. Ahí no hay quien se salve.
1: No, xa, eso está claro. A min xa levo bastante escollidos,
0: Xa levas bastante, pero bueno, hai que ir esquivándose, hai que ir esquivándose un poquinho, non hai que visitarlos.
1: Ainda me toca psicóloga para agosto, para o 8 de agosto.
0: Claro, que tens que facer como fan outros, o que non van ao hospital, porque non é que se vou encontrarme algo.
1: No, si eu teño que ir ahora a revisións do cáncer, máis da...
0: Tens que ir, sí, sí. Bueno,
1: dos trombos tamén, todo o rollo, teño que ir a revisións, que me tocan que facer.
0: Xa non estás en garantía, Carlos. Xa non estás en garantía, xa o coche é bello.
1: Xa son 57 anos cascado.
0: Xa, mira, as pezas estas non as fan en Alemania, loxo.
1: No, sei, se fan Alemania ou non sei. Se fixen en Alemania duraba 1,000 km, pero sí.
0: Bueno, claro, os Mercedes, non? Tirando
1: Mercedes. Os Mercedes duran 1,000 km, o motor. Pero non sei o que darei.
0: Ti foches feito aquí, ou que un
1: coche... Madín Galicia.
0: Madín Galicia. Pero aquí fixéronse vos coches,
1: O millón mil... O Ebro.
0: E dixo eu, e logo o mítico que coches, tractores, o Barreiros.
1: O Barreiros,
0: que para reventar un Barreiros, que fai? Métese un Barreiros, métese...
1: Duro como unha pedra,
0: Home, se tuvera un Barreiros, metíame contra un Castro Mil. Vamos, home, teñas de janar eu antes que o Castro Mil.
1: É su presupuesto,
0: Non hai duda, non hai dúbida, pero bueno. Pois, Carlos, alegro-me moito de falar contigo desa nova de que
1: xa
0: aprobaran todo e que bueno, iso abrixe un
1: pouco. Así que xa gustou o vídeo, non?
0: Gustoume, pero gustoume moito. A ver, gustoume e sorprendeume. Porque dixía, pero este tío como está bailando así? Que lle das moita soltura. Non, gustoume moito. Pareceme moi simpático o vídeo.
1: Sí, non sei os visitantes que teño, nin nada, non o sei.
0: Eso, a saber. Vou che cotillar a ver se son capaz de chegar a ver cantas visualizacións tivo ese vídeo na página.
1: É máis, cuatro me gustas e cuatro visualizacións.
0: Pero que
1: pasa? E dilo que te vou estar escuchando, vale?
0: A ver, si hai moitos me gustas. Non che podo dicir cantos masculinos, cantos femeninos. Aí diríche me gustas sin segregar, vale? Despois ti, xa colles esas miras aí, se o mellor podes largar unha NASA tamén, dicir, hecho, si yo justo, a ver si quere que lle bote un baile. Que nunca se sabe.
1: Bueno, non se sabe.
0: Nunca se sabe. Veña, Carlos, unha aperta.
1: Un abrazo, unha aperta moi forte. Veña, veita logo.
0: Forte. Chao. Imos chegando ao final deste primeiro tramo horario do programa A Boas Horas, esta fin de semana de sábado 1 de agosto. Xa tivemos ocasión de falar con Laura de Marín, estivemos falando tamén con Manuel de Verducido desde a súa residencia de Vimianzo, que ten ganas de vir Manuel o programa. Iremos facendo todo o posible para que nos visite. Olga da Pobra, que está de cumpre. Olga, moitos parabéns, e con Carlos de Redes, que acabamos de falar agora mesmo. Imos abrir paso para as noticias. Ven agora, desde os momentos, Cristina Martínez a contarnos as novas, a poñernos o tanto e refrescarnos as novas. E despois voltaremos, estaremos ata 6 da mañán. Lembrade que estamos co concurso, ademais da voz, esa voz agochada, esa voz que estamos poñendo e que a xente non está acertando. Tamén poremos unha canción, un tramiño pequeno, 20 segundiños de canción, e a ver se sodes quen de saber de que canción se trata. Eu creo que non vai haber ninguna dúbida, pero iso arrancaremoslo na segunda hora. Imos coas noticias.
2: Son as 2.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Boas noites. Italia reintroduce dende este sábado o control nas fronteiras marítimas e aéreas con España en resposta á crise migratoria en Ceuta. Con todo, o goberno de Giorgia Meloni matizou que só se farán controis aleatorios de identidade a cidadáns extracomunitarios e non os españois. O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, aclarou que non é posible viaxar dende Ceuta ou Melilla a península sen identificarse nun control policial. Todo isto nunha xornada na que milleiros de magrebíes e subsaharianos retornaron a Marrocos. Segundo o goberno, fixérono 48.300 persoas, prácticamente todas as que entraran. En Ceuta apenas puideron cubrir as súas necesidades básicas porque comercios e bares pecharon por seguridade. Arancha Campos é a presidenta dos comerciantes de Ceuta.
4: Y había pues desde inmigrantes de este tipo que venían desde ilegales, que venían a comprarse un chándal y se iban con su ropa metida.